0: helt ukjent langs norske kysten. Det jo dessverre sånn at vi har mistet 80% av fuglene våre knyttet til sjøen I løpet av de siste 50 årene, og det har vi ganske god tall på. Mest markert ser vi det de store koloniene av sjøfugler, såkalte fuglefjell, der Lunde, Olke, Lomvi, Krysje tidligere har vært I mange hundre tusentals.
1: Martin Eggen, du fugleforsker, fugleekspert. Denne podcasten her, den skal handle om at fuglene våre dør. Jeg vil ikke slippe den lundefuglen enda. Og jeg tenkte et annet scenario. Du og jeg, vi står på øya Loven utenfor Helgelandskysten og speider ut mot havet. Det april, og da det naturlig, hva det vi ser komme mot oss?
0: Ja, nå tar du oss ned til et vakkert scenarium. Når du står på en sånn plass som det, som Loven, du ser de her prikkene som kommer inn fra havet. Først ser du det bare som små dotter ute I horisonten, ikke sant? Og det svermer. Og etter hvert som de kommer nærmere, så ser du hva det for noe. Det lundefugl. Men når du kommer nært nok da, så ser du det her fantastiske fargerike nebbet.
1: Ja, for jeg har jo sett kikkerten din. Det en skikkelig bra kikkert. Ja. Hvis du kan beskrive sånn detaljene på en lundefugl, hvordan ser en lundefugl ut?
0: Det jo en ganske liten sjøfugl. Ja, omtrent som en due, kanskje. Svart overside, hvit under. Ser ut som... ser litt komisk ut. Litt sånn klovnaktig.
1: Mini-pingvin litt?
0: Ja, litt sånn mini-pingvin, ja. De alkefuglene man ser jo som på en måte, den nordlige halvkules pingviner. Så har den jo et lyst ansikt med det her veldig fargerike nebbet, som ekstra fargerik da, når de skal inn og hekke og... Da satser de alt på kurtisering og møte igjen partneren sin. Da,
1: og de her kroppen liksom laget for å dykke under vann.
0: Ja, ikke sant? Sjøfuglene de har jo en sånn. De skal fly, men først og fremst skal de jo finne mat under vann, og de kan dukke mange titals meter ned, og de skal da fange fisk. Og de bruker jo vingene som på en måte er... Det er ikke sånn de flyr under vann, de bruker det som padleåret da. Så det en avveining om det først og fremst et liv I vann de tilpasset.
1: Den flokken som kommer mot oss på Loven, hva det de skal?
0: Da tar hekkinga til. De skal legge ett egg, foster opp en unge. De satser alt på den ungen. Fra naturens side er de ganske vant til at det ikke lykkes hvert år. De er jo helt avhengige av å finne... Ja, det man kaller pelagiske fiskestimer. Sillyngel har jo vært veldig, ikke sant? Det har vært en sånn hovedføde tradisjonelt da. Så de store koloniene ligger jo I det området som der det tradisjonelt har vært rike matressurser før de. Og de kan dra 6, 7, 8 mil til og med ut i havet da, selv I hekketiden, og finne mat til de ungene.
1: Kommer de tilbake til samme plassen og hekker samme plassen hvert år?
0: Ja, de gjør det. Så de har reirganger inn I steinur, eller de har gravd seg et hull inn i bakken. Da. Så det en sånn meter inn i fjellet.
1: Der. Og de finner det samme hullet?
0: Ja, ja. Så det her Det tradisjonsrike fugler som ganske konservative. De kommer tilbake, de kan leve opp til 40 år, en lunde. Får en unge hvert år.
1: Og så de monogame?
0: Så de monogame. Så det her det jo en helt spesiell hendelse på en måte, at de kommer inn, ikke sant? Og noen av de koloniene våre, de har jo vært opp til, ja, på Røst I 1979, så var jo det 9 millioner lunder. Så store kolonier har vi hatt I Norge da.
1: Og det ikke så veldig lenge siden?
0: Nei, ikke sant? Det,
1: under 50 år siden?
0: Det var 2 år. Så nå det under 400 000 igjen da på Røst. Så det jo markert tilbakegang, og det jo noe som veldig synlig når du ute I de her områdene at fuglefjellene har stillnet da, og det jo for at de har problemer med å finne nok mat sånn at ungene faktisk dør i reire, og de må bare forlate hekkeplassen og sats på neste år. Og det er jo ting som til stadighet skjer i naturen. Det er et ustabilt miljø, det marine miljø, men det er klart når det går 15, 16, 17 år uten en god hekkesesong, så er det. Da begynner det å bli aldershjem ute i fjellene der.
1: Mm. Så det er rett og slett matmangel som er det viktigste, grunnen til at bestanden av lundefugl har bare rast.
0: Det er det.
1: Fra 2,9 millioner til 400 000 i løpet av under 50 år. Ja. Det er jo nesten.
0: Og da snakker vi bare om røst i Lofoten. Det er jo en ganske sårbar koloni i og med at den ligger langt til havs, men lundefuglen går kraftig tilbake i hele nordøst-Atlanteren, og er en globalt rødliste art, og en art som står som sterkt trua på den norske rødlista.
1: Ja, vi skal komme tilbake til den type spørsmål, men Martin, du jobber i BirdLife Norge, det må vi si litt om, altså det er jo en norsk gren av en stor internasjonal organisasjon som verner om fugler, kan du si det sånn? Er det egentlig en sånn slags World Wildlife Fund for fugler?
0: Det er det. Vi er veldig stolte av å jobbe i BirdLife Norge. Det er Norges naturvernorganisasjon med fugler som utgangspunkt. Da. Vi er jo opptatt av å verne all natur og opptatt av alle spørsmål. Da.
1: Ja, jeg kan jo røpe det at etter at jeg traff deg, så fikk jeg en liten vekke, så jeg meldte meg inn i BirdLife Norge og ser viktigheten av den jobben dere gjør.
0: Ja, det er godt å høre.
1: Så det skal handle om fuglene våre, hvorfor de blir borte, hva du og jeg faktisk kan gjøre noe med. Og nå må du være tålmodig med meg, Martin, for jeg kommer til å stille mange såkalte dumme spørsmål. Samtidig så vet jeg at dumme spørsmål, det finnes ikke, så jeg bare fyrer løs. En setning i boka di, den boka som heter «Uten fugler blir ikke livet det samme», der skriver du: «Jeg ser ut av vinduet og møter blikket til en fugl der ute». Er det virkelig sånn du tenker, at vi ser på hverandre?
0: Ja, og i så fall hvis du møter blikket til en kråkefugl, så har jo de en intelligens som en, ja, kanskje som en seksåring, og de kjenner igjen individer, de kjenner igjen, de har skjæret jo for eksempel bestått den såkalte speiltesten, at den kan se inn i et speil og skjønne at det er et individ, og at andre skjæret er også individer og har sine intensjoner og andre hensikter enn de selv. Og vi vet at kråkefugler, de husker mennesker og er oppmerksom på våre rutiner og vaner og utnytter det på en intelligent måte også.
1: Et øyeblikk som jeg husker veldig godt, det var, jeg tror det var i Lemmenjoki i Nordfinland. Det var juni. Jeg hadde teltet mitt nede ved en liten bekk, eller var et lite kjern. Og så drar jeg opp glidelåsen for å kikke ut, og der sitter det to. På vannet så sitter det to små ender, jeg husker ikke hvilken art, men to små ender, de sitter og sover. Med huet sånn tydelig sovestilling da, begge to, rett ved siden av hverandre. Og jeg drar glidelåsen sakte opp, og så ligger jeg bare og kikker på dem. Og så snakker jeg til dem. Ja, så går det. Og da våkner de, vet du. Akkurat som å vekke to små unger, vet du. Det synes jeg var ganske morsomt.
0: Ja, ikke sant? Det er det beste. Jeg husker veldig godt når vi satt opp i perleuglekasse, som jeg lagde sammen med morfaren min. Og det var jo liksom den første fuglekasse jeg satt opp da, og jeg tror det, ja, men takk, vi fikk perleugle første året da, når vi skulle stryke på stammen en aprildag, og jeg hadde med meg morfaren min, og perleugla var på plass da, og den satt opp i åpningen og kikket ned på oss med sånn gule, intense, stirrende øyne. Det var jo...
1: Hvor gammel var du da?
0: Nei, det var kanskje 14-15 år.
1: Ja, altså det er så riktig for menneskets sinn å oppleve den nærkontakten med fuglene. Jeg husker hvor mye glede det ga meg i tenårene da jeg oppsøkte de høyeste kollene på Krokskogen og i Nordmarka på vinteren, på vårvinteren, når det var spill, århanna-leik eller tioleik også. Og det jeg pleide å gjøre da kunne jeg bare sakte lure meg på, hva går det på skaran, ikke sant, på morgenen. Det gikk veldig, veldig sakte som en jeger, og så bare så begynte jeg å lokke på dem, ikke sant?
0: Ja.
1: Og så sto jeg stille, og jeg klarte å lokke dem helt inntil meg, vet du. Jeg så fuglen komme på skaren mot meg, og så klatret jeg opp i tre, og så satt jeg der og lagde de samme lydene som fuglene. Altså det var helt magisk, vet du, å komme så tett
0: inn. Ja, da får du den nærkontakten som gjør at du skjønner at det her er du får nesten en sånn personlig forhold til individet som sitter foran deg, ikke sant? Altså det er et individ sånn som deg da, som prøver å overleve ute, og det bare en fascinasjon også at de her artene er ute i naturen hele tiden, klarer seg gjennom vinteren, alltid mestrer i løpet av et år. Ofte er det ikke sånn enkelt ting med fugler som er så fascinerende, men det er alltid mestrer liksom helheten i deres tilværelse, hvordan de er vevd inn i ulike landskap og
1: ja, og så husker jeg mormor inne i Beiernfjorden hver eneste sommer jeg kom, så, eller hele sommer, så hun håndmata jo et måkepar som var der hvert eneste år i mange, mange år. Det kan sikkert ha vært 15 år hvor det måkeparet var der, og hun ropte på dem, og de visste når hun kom og la fiskeavfall på fjorda, på fuglebrett, som var bare 10 meter fra huset.
0: Ja, det er fullt mulig å få sånne personlige forhold til enkeltindivider, sånn som de måkene som blir både 30 og 40 år, og som vi vet jo nå da, via ringmerking og også da etter GPS-merking etter hvert, hvor de her drar. Ikke sant? De er nede i Stavanger, i Bergen, kanskje i England eller Tyskland, de her måkene som da kommer tilbake til Beiarfjorden hvert vår, og som er en viktig del av den der vårfølelsen, men da også kontakt egentlig med den store verden utenfor denne fjorden. En sånn aura av noe annet da, og alt det de har opplevd, de fuglene også i løpet av sitt liv, alt eller plassene de har vært da, hva de har mestret, og det er jo fascinerende å tenke bak på akkurat det man opplever der og da, men at det er noe større bak.
1: Vi snakker jo om våre norske fugler, vet du, men de er jo egentlig ikke norske, de er jo globale. Og da begynner du, når du skjønner hvordan fuglene lever, altså at det faktisk er mange fugler som flyr enorme avstander, så skjønner du hvilke påkjenninger de kan bli utsatt for underveis. Da. Og så er det jo sånne faste gledestunder for norske friluftsfolk, for eksempel fjellvandrere, altså når trekkfugla kommer tilbake. Altså i fjellet så har du jo heilon, du har fjelljo, du har tjuvjo, trost, stær, og ved havet så har du jo kjellen, du har ærfuglen, ikke sant? Og særlig den kjellen er jo jeg veldig glad i, da.
0: Ja, ikke sant?
1: Altså, det er en av de sterkeste settingene, minnene jeg har fra barndommen, egentlig. Det er å tråkke langs fjæra i en nordlandsfjord, og så har jeg fiskestanger i en hånda etter sjøretten, ikke sant? Og så har du kjellen som kakler og lager bråket sitt.
0: Ja. Nei, ikke sant? Der ligger jo hele landskapet, gjerne snødekt, og det er minusgrader, og så hører du den der, ja, som da oppleves litt eksotisk, den der lyden av kjellen, så du får jo nakkehårene til å reise litt.
1: Rett og slett.
0: Ja, det gjør det. Det er virkelig det første vårtegnet da, langs hele kysten vår. Veldig mange av våre kjell, de overvintrer i østlige deler av England og Vadehavet da. Badehavet er jo veldig interessant å snakke om egentlig, for det er jo det var jo i ferd med å bli nedbygd og ødelagt. Men det er jo der alle kjellene våre overvintret, ikke sant?
1: Vadehavet, var det du sa?
0: Ja, altså kysten utenfor Tyskland og Danmark, og det er svære, enormt område som er veldig grunt, med store mudderflater, der det samles millioner av fugler da, fra hele verden. Noen skal videre, noen har det som sitt stoppested. Dette er jo akkurat som en bensinstasjon for fugler. Her finner de enorme mengder skjell, bløtdyr. Og dette er jo områder som ikke blir som fryser til da, så her kan de være hele vinteren og finne masse mat, og det er liksom, det er blant de viktigste arealene i hele verden. Hadde vi tapt det, nå er det et UNESCO-site da,
1: okay.
0: Så det ble heldigvis værna og ikke dyrka opp, men ikke sant, det viser jo bare det her sammenhengen i, der trekkfuglene på en måte er sånn, budbringer også om hvordan det går ut i verden, om hvordan de har det ut i verden, og når de kommer tilbake, som du sier, så er de på en måte naturens puls, de har liksom kloden lev, eller ja, de klarte det igjen, de kom tilbake, de overlevde der ute.
1: Så, dette med trekkfugler, kan en trekkfugl bli standfugl? eller omvendt?
0: Det er mulig.

0: skjena. Grunnen til at det en av artene som øker, spiser gress, og ja. Det vi flinke å dyrke frem i verden da. Vi har erstatt våtmarker, store skoger med gressmarker. Og så mildere klima da, som kanskje gjør at det er større overlevelse, og de trenger heller ikke å reise så langt da, når de skal ut i verden.
1: En annen ting, jeg leste om en stokkan som ble tatt i en fotoboks i Schweiz. Han fløy i 50 km i timen i 30-sona, det jo helt uhørt. Og stokkana da, som vi egentlig vant til å se, de fleste av oss i hvert fall vant til å se i parker og i sånne småvann rundt der vi bor da. Men den jo egentlig en fugl som hører hjemme der ute i vild natur. Så, men hva slags fugler, hva slags fugler som har flyttet inntil oss fra naturen og lever av og med oss da?
0: Nei, stokkan jo en veldig interessant art, og det jo ganske mange arter som på en måte klarer seg godt i det urbane miljøet, men også det helt kultiverte naturen som vi i stadig større grad omgir oss med, ikke sant? Alt fra kultivert skog, altså skog i aktiv drift, jordbrukslandskap, parker, hager. En del av de artene øker jo i Europa. Og stokkene er jo en virkelig sånn suksessart, da, som vi finner, sånn som du sier, du finner ute i skogen, du finner med fjæra, du finner opp mot fjellet, men du finner også i enhver sånn park, og det er veldig tilpassningsdyktig. En av grunnene til det kan jo faktisk være at en del av stokkene våre er oppvokst i en fjøs, da. Det slippes faktisk ut millioner av stokkene i Europa hvert år.
1: Altså slippes ut, hva mener du? Altså?
0: Nei, det er jo for at, at det skal være ekstra lett å jakte på dem.
1: Du mener oppdrett?
0: Ja, altså de er oppvokst i store... på store gårder da, og slippes ut. Og det er snakk om enorme antall. Og det gjorde de jo også her på Østlandet, i en god del år da, før BirdLife Norge blant annet fikk stoppet det.
1: Okay.
0: For det er jo på en måte liksom genetisk forurensning av, av den ville stokkenbestanden. Men en del av de stokkene våre er sånn... litt sånn halvtamme, det kan jo være en av grunnene til at de også trives veldig godt rundt oss, at de er litt, ymse.
2: I denne episoden av Monsens Univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
1: Sånn i hverdagen så er det kanskje lett for oss, for folk flest, å ta fugler litt for gitt da. Altså, ser vi på fugler som ville dyr, eller, og hvis ikke, burde vi gjøre det? Altså... tar vi dem litt for selvfølgelig? Burde vi våkne litt rann og kanskje ta litt mer vare på dem?
0: Ja, vi jo dessverre sånn at veldig mye av naturen vår sliter, og det jo arealendringer, det at vi bygger ned naturen, at vi bruker naturen mer intensivt, at vi fragmenterer naturen, lager hindringer. Det det som hovedproblemet for fuglene våre, da. 9 av 10 av de artene som står på rødlista. Det er 40% av alle fuglearter vi har, de står på rødlista og er i markert tilbakegang.
1: Kan du veldig kort forklare hva rødlista er for noe?
0: Rødlista er en liste over arter som er i tilbakegang eller har veldig små bestander i Norge som er på en måte sårbare på grunn av det da.
1: Og så er det flere grader av...
0: Noen er kritisk trua, noen er sterkt trua, og så er det noen som er sårbar. Alle de kategoriene er trua da. Og det er altså da 40% av de 230 hekkeartene som vi har, som står på den lista. Og det blir egentlig dessverre flere og flere for hver sånn revisjon av den lista.
1: Nei, altså jeg har egentlig lyst til å hoppe og sprette og hyle og skrike og vifte med 14 kjempesvære røde flagg. Altså, hjelp, nå må vi gjøre noe, altså. Fordi det er så tyst i fjellet, Og så hva skal til da, for at vi

0: gjør noe for at vi reagerer?
1: Nei, altså jeg jobber jo med naturvern I alle slags landskap, og det jo dessverre sånn at vi fortsatt forbruker natur. Vi bygger ned, vi driver mer intensivt, så jeg ser jo det her I alle landskap da, og også litt hvordan naturen ensretter. Det veldig fint at noen fuglearter øker I antall, men det kan også være et tegn på egentlig bare hvordan vi fremelsker visse typer natur.
0: Men hvis vi skal være litt sånn grove I tallene nå, altså for å få et overblikk over hvordan bestandsnivået av, la oss si, hele verden, med for eksempel sjøfugl. De siste 50 årene så har, det 70% av all verdens sjøfugl forsvunnet, og I Norge så det 80% som har blitt borte de siste 50 årene. Stemmer det? Det dramatiske tall.
1: Det dramatisk, ikke sant? Og det virkelig... Ja, det røde flagg over hele linjen, sånn som du sier. Og årsaken selvsagt sammensatt. Enkelte plasser så blir jo sjøfugl veldig mye av introduserte arter som rotter og katter og den type ting. Forurensning. Men I Norge det altså da både overfiske og klimaendringer, og det jo store endringer som skjer I de marine miljøene som vi ikke vet helt de langsiktige konsekvensene av.
0: Så det var sjøen, men hva med fjellet da? Hvordan har stået der? Det samme der?
1: Ja, fjellfuglene over hele Europa har egentlig vært I tilbakegang over lang tid. Man snakker lenge om en sånn 20% tilbakegang I Norge. Nå har det stabilisert seg litt I en litt sånn nyere tidsepoke, da, så en 10% tilbakegang. Noen går jo veldig mye tilbake, sånn som lapsburv og brushane har jo vært det som har vært. Eller delvis da sterkt trua. Så,
0: og så føler jeg nesten ikke ser lenger. Det snøugle, det hubro, det lappugle. Fantastisk flotte fugler. Det lenge siden jeg har sett dem også.
1: Snøugle kan du være veldig bekymret for. Jeg så jo I Sverige nå at det kom en ny rødliste, og der puttet de jo snøugle som utrydda faktisk fra svensk fauna, I og med at det så mange år siden denne hekka. Den sliter jo veldig mye av klimaendringer også, at det gjerne milde perioder på vinteren, som gjør at det blir is på bakken, som da påvirker smånagerbestanden, sånn at du får ikke de her toppårene I lemmen og sånt. Da. Så det sliter snøgla med, og vi ser jo også at det ikke går så bra for den I norsk fauna heller. Så det store endringer. Så I tillegg da til de virkelig store tilbakegangene I sjøfuglbestandene, som jeg synes det et viktig poeng å fremheve, at det står liksom ikke noe bedre til I Norge enn i verden generelt, så har du jo det her I jordbrukslandskapet, altså kulturlandskapet vårt, der vi produserer mat. Der det jo en tilbakegang på nesten 50% på en enda kortere tidsperiode de siste 25 årene, da. Så det også veldig sånn...
0: Hva slags arter det som forsvinner da? Eller minsker kraftig?
1: Det veldig mange arter som vi har vært vant til, hatt gode bestander I rundt oss egentlig, som veldig mange har et forhold til, sånn som vipe, storspove, stær, sanglerke. Vipa, den jo, kan jo nesten ikke... Altså, det jo et syn for Gud da. Det her metalliske, glinsende drakta oversiden den har, altså den der fjærtoppen som en sånn... urinvåner nesten, og det her det koselige hvite ansiktet, som litt sånn spøkelsesaktig.
0: Og den vipebestanden, den har jo gått ned 75% på 20 år.
1: Ja.
0: Det helt vanvittig mye. Men hvordan, hva en typisk død for en vipe?
1: Vipe jo en art som naturlig en slags sånn stepp. Art da, hekka på sånn strandenger og litt våtmark og sånt da, så har vi ødelagt mye av Europa og så store deler av lavlandet her I Sør-Norge, ikke minst da, dyrket det opp.
0: Så ødelagt naturen ved å lage åker?
1: Ja, så det liksom første trinn I det her da, og så økte jo vipebestanden litt, for den klarte seg ganske godt I kulturlandskapet vårt ganske lenge. Så den på en måte økte utbredelsen I Norge også de siste 100 årene, når vi endevendte myrene og skapte på en måte, altså vi hadde jo veldig mye, var jo bare for noen få generasjoner siden, så var vi jo 200 000 småbrukere her, her til land, og vi drev ikke jorda så intensivt, og den, vi hadde litt dammer, vi hadde litt våtmark, vi hadde kan, mer kantsoner, vi hadde drev litt mer sånn variert da, og det likte vi på veldig godt, men nå har det skjedd et eller annet, nå er det så mye fokus på effektivitet, vi dyrker for så vidt, vi har samme areal, vi har like mye dyrket mark som tidligere, men vi er jo bare ganske få bønder igjen da, de legger jo ned noen gårdbruk i uka, vi er jo bare 37 000 bønder igjen nå, så det er liksom mye færre hender og mye større maskiner som skal drive de samme arealene, og det er mindre og mindre plass. Det er en art som vipa da, som har sine krav i løpet, ikke sant? Den skal først så spiller den jo så fint over jorda med sånn fantastisk fluktlåt og den der lyden som så mange er glad i, ikke sant? På jern der jeg har bodd i mange år, der er det jo vipa. Nå er vipa kommet, det kommer jo store oppslag i aviser, ikke sant? Folk er veldig glad i de her vipene da. Men så skal de jo legge seg til å rug. De skal unngå maskinelt arbeid på der de har lagt seg til da. Det er egentlig ikke bjørlagt først.
0: Hender at de legger eieret rett ut i gressåkeren?
1: Ja, det er det de gjør. Og gjerne på en sånn nypløyd mark, ikke sant? Og det skal gjødsles, det skal... Ja,
0: ja altså, maskinen...
1: det er en del ting som skjer da. Så det er jo noe som vi i Birdlife, vi har jo folk over hele landet som prøver og nå har redd de siste vipene våre, som er blant annet en sånn vipedisk som man legger over reiret da, akkurat når bonden skal ut på åkeren. Men så er det jo bare første trinn da, og så er det jo når endelig de her ungene kommer ut, så er det jo veldig avhengig av insektsrike, litt fuktige marker da.
0: Jeg har hørt om vipestripe.
1: Ja.
0: Kan du si litt om det her?
1: Nei, da setter man jo igjen på en måte det jeg kaller svartjordet, der den kan få ligge i fred og ikke der bonden ikke kommer med maskinene sine, og det er jo også et område som det kanskje da kan være litt attraktivt for kyllingene når de kommer ut av egget og da hvis den har litt ja, litt fuktmark i nærheten og altså, det er det man kaller å skape et variert kulturlandskap som vi hadde mye mer av før da, i stedet for de her enorme jordene der vi nesten ikke har kantsoner, der det, man slår sammen flere enheter egentlig
0: Vipestripe er jo et eksempel på at vi faktisk gjør noe.
1: Absolutt, ja. Men
0: hva annet kan vi gjøre da?
1: Nei, altså, jeg bruker å si at alle fugler trenger plass å være, og hver gang vi bygger ned i myr, ødelegger området, så går fuglebestandene ned. Det blir mindre levende, så vi mister også de her økosystemtjenestene, de gratis tjenestene med karbonlagring, med flomdemping, vannrensing, alt det naturen gir oss, rekreasjon. Altså. Så det å bli arealneutral, som det heter, det å ikke ta løs på nye naturområder, men gjenbruke det vi allerede har ødelagt, blir veldig arealgjerrig. Det er første bud da, hvis vi skal snu utviklingen i hele tatt.
0: Jeg kan skrive ned på det. Altså, i 14 år så bodde jeg i Østfold sammen med kona mi Trine på toppen av en litt lav åsrygg, hvor det var skog hele veien. Og vi hørte altså fugler hele tiden, fuglene trakk langs den åsryggen. Men så ble det hogt litt der, og hogt litt der, og så var det hogstfelt og store avstander mellom trærne, bare noen få enkeltrær igjen. Og fuglelivet, det avtok merkbart.
1: Ja, det er det som skjer, og det er klart at i enkelte deler av Norge, sånn som rundt Oslofjorden og rundt Stavanger for eksempel, så har vi jo kommuner der det er nedbygd flere tiotals prosent, og så har du jo på en måte jordbruksareal i tillegg da. Kanskje 40% av kommunen, for eksempel da, som Sola, som jeg kjenner godt på jern, der er liksom 30-40% nedbygd, og så er liksom 40% jordbruksareal, og så er det litt natur da.
0: Ja.
1: Og så er det ja, så er litt forskjellig. Noe av naturen er kanskje bare plantefeltmessig, med fremmed sitkagran, ikke sant? Så da begynner du å snakke om at vi har bygd ned og ødelagt veldig mye. Så, ja, men en ting er det her nedbyggingen, en annen ting er jo de arealene der vi produserer tømmer, der vi produserer mat, der må vi restaurere natur, vi må gi natur mer plass, det må bli mer... områder som vi ikke driver så intensivt da.
0: Gi naturen mer plass, det betyr jo selvfølgelig å stoppe stoppe utbygging, men kan vi ta noe tilbake? Hva med alle disse jordene som vi har ja, tatt fra naturen da?
1: Jeg mener jo at det helt nødvendig. Og det klart, det vil koste litt for matproduksjon. Det kan vi vinne veldig mye med å spise litt grønnere, eller spise mer frukt og grønt, og ikke lade alt det vi har jordbruksmark, trenger ikke å dyrke så mye dyrefôr, og det høye kjøttforbruket vi har i verden i dag, det jo en viktig driver i naturtap da. Men ok, ja, det må vi gjøre. Restaurering av natur, det jo det man har begynt med over store deler av Europa nå, og det jo egne program for det i EU. Også i Norge har vi et nasjonalt mål om at vi skulle restaurere 15% natur innen 2025. Nå er vi i 2025, vi har mye igjen. Den nye naturavtalen sier jo at vi skal restaurere 30% innen 2030. Så det vil koste en del penger, men det er jo også... Sammenlignet med nasjonal transportplan som er over 1000 milliarder, liksom, så har vi råd til det. Det er god investering. Det er jo gjort beregninger på at du får igjen mange ganger i de såkalt økosystemtjenestene, altså mer produktive areal tilbake når du restaurerer. Så det er noe som vi bare må sette mye penger til da, og tilbake for, rett og slett.
0: Rewilding. Ja. Er det engelsk uttrykket?
1: Ja.
0: Vi har jo sett eksempler på, ja, for eksempel England, hvor naturen bare har fått lov til å vokse tilbake da, og bli vill igjen da, og da og artene kommer tilbake av seg selv.
1: Artene kommer tilbake av seg selv, enten for at du legger til rette for det gjennom å restaurere areal, eller så kan det jo være at du rett og slett bare slutter å skyte, for eksempel. Slutter vi å skyte ulvene våre, så vil det jo raskt bli mange flere da. Det er jo det enkleste måten er jo å latte naturen være i fred, såkalt passiv restaurering, det å faktisk ha noen fiskerifrie zoner, det å faktisk ikke drive med taretråling overalt og sånt, det er jo også en måte å restaurere på. Det trenger ikke å koste all verdens penger. Naturvern koster gjerne ikke så mye penger, man kan lage lover som beskytter naturen. Og det naturvern er jo i bunn og grunn gratis på mange måter.
0: Ja, og det er så mange ting som påvirker bestandene av fuglene rundt omkring. Altså, og vi mennesker, vi har jo levd med fuglene, vi har levd av fuglene i alle år, ikke sant? For eksempel lundefuglen, som vi har snakket mye om, den har vi jo jakta på helt tilbake til steinalderen, ikke sant? Så det å jakte fugl, for å spise den selv, det er helt, mest naturlig for oss, ikke sant? Det har ikke tall på hvor mange ganger jeg har varmet hendene på en nyskutt rype, ikke sant? Og jeg skjøy to, fordi jeg visste at det holdt det potetmosen. Og den følelsen der, godfølelsen av å klare å skaffe sin egen mat i naturen, har vært helt sentral, ikke sant? Men med alt det som skjer, det er slett ikke sikkert at vi kan fortsette å jakte på den samme måten som vi har gjort. Så hvordan er egentlig ståa med fuglebestandene, kan vi fortsette å jakte?
1: Nei, ikke sant? Det du beskriver der, det er jo vår tilknytning til naturen og plass i naturen, og det å kunne høste har jo vært en naturlig del av det å være i naturen da. Du tar jo opp rype spesielt, der har man jo tall da, det er jo ikke så presise tall kanskje som man skulle ønske, men det er jo folk da som har suttet og regnet på og mener at kanskje vi har bare 1 av 10 ryper igjen i sammenlignet med det som var for 100 år siden.
0: Hvor mange ryper ble skutt i fjor, for eksempel, av norske jegere, vet vi det?
1: Det har vi jo statistikk på. Det er jo noen 100 000, vil jeg tro. Jeg har ikke helt oppdatert et tall på det, men det er jo, var jo langt flere ryper som ble skutt bare for... Det går bare en vei, da. Så bare for 20-30 år siden så ble det uaktet. Mye mer rype, og nå av den nedgangen i jaktstatistikken, det er jo også da begrensninger for at man rett og slett må stenge terreng for at det er for lite rype, og så er det jo en generell tilbakegang da. Og rype er jo en veldig viktig art også, ikke, altså en ting er jo for norske jegere, men en annen ting er jo alle andre råfugler, for eksempel snøugle og jaktfalk og kongørn og sånt som lever av det. Så man må jo også Det står jo i det norske lovverket at vi skal forvalte også de jaktbare bestandene i et såkalt økosystemperspektiv, at man skal ta hensyn til det hele naturen. Da. Og da er det jo noe som vi må vurdere hele tiden, om det faktisk tåler at vi jakter vi tåler.
0: Jeg er kommet dit til at altså jeg er også jeger, og det kanskje artigste jakta for meg, det har vært med 22 kaliber og kikkersikt og lyddemper i februar på vinterrypa. Det sniker seg innpå og ta han før han letter.
1: Mm.
0: Ikke viktig med hvor mange føl, men det liksom overliste fuglen i der hvor han selv bor. Da.
1: Ja.
0: Men jeg har sluttet. Jeg jakter ikke lenger i Norge, fordi jeg har blitt overmannet av den sorgen ved at det er tomt rundt meg i fjellet. I forhold til hvordan det var. Jeg vet hvordan det har vært, både i Norge og i Alaska, Kanada. Jeg har opplevd vanvittige fuglemengder, og sett hvordan det er i en villmark som er i balanse, med kjempesvære bestander av rype. Altså, i Alaska-ekspedisjonen, så brukte jeg alltid med en ett skudd på to ryper. Jeg tok dem mens de satt, og det var liksom regelen. Og det gikk bra. Hver dag.
1: Mm.
0: Og så kommer du til Norge nå, og så er det tilnærmet tyst i fjellet i forhold til hvordan det var. Og da mener jeg at vi må jogge og gjøre noe, og det kommer til å være vondt. Så la oss se for oss et scenario hvor vi faktisk freder alt det vilte som er i nasjonalparkene våre. Da. Ingen jakt i nasjonalparkene våre. Hva ville det gjort for fuglelivet vårt?
1: Det vil jo være et viktig bidrag til å øke bestandene igjen. Og da tenker jeg ikke bare på selve jakten, men kanskje også da å slippe inn store rovdyr i nasjonalparkene våre, så ikke bare prioritere beitedyr. For det er også noe som får følger for hele økosystemet, at vi ikke har de toppredatorene, som ja, ulv og gaupe og
0: hva som skjer når rovdyr
1: ikke er det? Nei, en av de viktigste driverne i nedgang i bakkehekkenes arter, sånn som rype, men også mange av de, altså heilo og veldig mange arter på fjellet hekker jo på bakken da, og er veldig utsatt for predasjon av rovvilt. Og da vil jo de toppredatorene som da tar de her generalistene, altså de er med på.
0: Så ulven ville drepe rødreven? Vi har nevnt jordbruk, altså, og det blir langt færre insekter som fugler lever av. Altså, mange ting som truer fugler av. En ting vi ikke har snakket om, det er katter.
1: Ja.
0: Det er, altså, er det sånn at skal vi ha dårlig samvittighet for å slippe katter ut om morgenen, eller?
1: Ja, jeg synes jo det har blitt ganske klar på selv, at det å slippe katter ut i naturen, det er liksom ikke gangbar mynt lenger. Ikke med den kunnskapen vi sitter med i dag. Ja, det er veldig...
0: Helt seriøst, mener du det? Altså, så mange plasser hvor folk bor på koselige gårder på bygda i Norge, mest naturlig, det er å ha en katt eller to gående rundt huset for å holde musa unna.
1: Ja. Det er jo sånn vi tenker på det da. Det er sånn det har vært. Nå har jo antall katter i Norge økt ganske betraktelig. Vi har jo 800 000 katter nå. Så bare det er jo en ny situasjon at vi har veldig mange katter. Og i noen nabolag, sånn som der jeg bor ute i Lofoten, der er det kjell og makrelltærne og rekke arter da, som har ungene sine på bakken, men det er liksom 8-10 katter som går og patrullerer til enhver tid. Og nå har vi fått flere store sånne forskningsrapporter, ikke minst globalt, men også i Norge er det gjort. Vitenskapskomiteen for mat og miljø, de er på en måte de toppekspertene i Norge, de har estimert at norske katter tar mellom 4 og 14 millioner fugler hvert år. Og så har de på en måte sagt at de her artene som bruker mye tid på bakken, sånn som vipe og gulspurv og gråspurv, rødliste arter, de er veldig utsatt for angrep av katter. Da.
0: Men det er jo...
1: Og det kan faktisk ha påvirkning på bestanden.
0: Det er jo en ny problemstilling for veldig mange i Norge. Altså, Og et av de punktene hvor det kanskje kommer til å gjøre vondt, da, men altså, hva skal man gjøre da? Skal man ikke slippe ut katta, eller må man ha båser for katta også nå, da, eller akkurat som en hund?
1: Jeg synes allerede jeg ser endringer rundt forbi. Altså, du kan, det med innekatta har jo blitt, det er jo mange forskjellige raser av katta, ikke sant? Det med innekatta har blitt mer vanlig. Jeg vet også at noen raser av katta tar mindre fugel enn andre raser. Så det er også nevnt i den rapporten, det er ganske interessant at du... Se litt på den. Hvilken type katt har du? Noen de har jo, går jo rett og slett og lufter katta si i bånd. Det er blitt mer vanlig med sånne inngjæringer. Og det her går jo litt på egentlig hvordan vi ser på katta. Liksom. Er det bare ja, noe som går for lut og kaldt vann, og så når den blir påkjørt, så kjøper vi oss en ny? Det er jo sånn det har vært i alt for stor grad. Vi vet jo at mange plasser, blant annet veldig viktige fugleområder, sånn som Røst, har vært slitt med hundrevis av eierløse katter som med store dyrevelferdsproblemer. Så det her er jo liksom felles sak der det man kaller naturvernere og det man kaller dyrevernere også har egentlig mye til felles. Da. Og jeg tror jo mange som har katt anser både problemet med den påvirkningen det har på naturen, men også da at vi på en måte må øke statusen til katta i forhold til hvordan vi behandler de.
0: Nei, Martin, vi har heldigvis også snakket om en del positive ting, men det har jo vært, det er jo mørkt dette med fugler. Det er tungt, det er deprimerende. Jeg føler at vi sitter på et tog som går i 200 km i timen rett mot bergveggen og lurer på om er det mulig å stoppe dette her. Helt ærlig, klarer vi å stoppe? Snurre?
1: Jeg er nok redd at det kommer til å bli ganske mye verre før det blir bedre. Det som holder meg gående er jo at vi har alle løsningene, vi har alt i festtaler, vi har alt i rapporter, vi har liksom... Det er på en måte en enighet om at det her trengs da, så er det jo når det kommer til stykket... saker ute i kommunene, ikke sant, der det blir satt opp et sånn narrativ at det her det er enten å ta vare på naturen og, eller å tjene penger og skape arbeidsplasser, ikke sant, så det vi trenger helt nye system og helt andre måter å verdsette natur på. Det er ganske mye som skal på plass, men mer og mer oppmerksomhet rundt det, veldig mange løsninger som blir skissert nå da, så jeg har jo tro på at det vi kan få til mye bra også i årene fremover. Jeg skal i så fall gjøre mitt for at det blir, det er liksom ikke enten eller da. Det at det, vi gjør det, ja, vi bevarer så mye liv som vi kan da.
0: Ja, Martin, du og jeg, vi er på samme laget, og vi er blant dem som forsvarer fugla. Det må være helt klart. Martin, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom podcasten. Det var skikkelig gøy å snakke med deg.
1: Tusen takk, så veldig trivelig å være her.
2: Hei, det er Ludvig Sandvik Kristiansen her med et spørsmål. Jeg hører alltid at du sier at man skal ha skoene på når man krysser elver, men hvorfor beholder man skoene på?
0: Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
3: Ja, Ludvig, han spør, hvorfor skal man gidde å gå med våte støvler hele dagen? Bare for man møter en elv?
0: Ja, før jeg svarer på det, bare si det er utrolig morsom setting der, sånn, fordi jeg aner ikke hva som kommer. Så jeg tar det på sparket, det er gøy. Og det er mange gode spørsmål, det er jeg helt sikker på. Det første er, klassisk, hvorfor skal du ha på deg sko når du krysser en elv? Det er for å ikke ødelegge føttene. Ikke få et lite sår eller vrikke ankeren. Og selv om du har en lett sekk, og du ser det som det kanskje er trygt å krysse uten sko, så behold skoene på. Det er rett og slett bare for å sørge for at du ikke får en skade som ødelegger hele turen. Og prisen du betaler, det er å ha våte fjellstøvler, men det går helt fint så lenge du sover tørt og godt og varmt i en sovepose om natta.
3: Ja, prisen du betaler, den surklinga kjenner jeg nesten for meg, den skal foregå hele dagen.
0: Jo, nei, men du tar ut sålene, og du tar av deg sokkene, så du er barbeint nede i skoene. Så du bare snur skoene opp, og så klemmer du litt på skoene, og du får ut det meste av vannet, og så tar du på deg tørre sokker igjen, og så blir de fuktige, men ikke søkkblaute. Så da, og det, da blir du veldig fort varm igjen. Selv om det er kjølig i fjellet, så blir du varm på beina mens du går. Så det er ikke noe problem.
3: Og du går ikke fortere over for at det ikke skulle trekke til seg mer vann. Du holder den rolige pacen over, regner jeg med.
0: Ja, ja, det å krysse en sånn elv, det er veldig sjelden du kommer deg tørreskod over en bekk eller elv og løpe. Det har skjedd, men da har du gjerne på deg gamasjer, som liksom stenger for inngangen av vann ned i skoene. Da kan du rekke det.
3: Sånn som folk er vant til å bruke om vinteren, men som også egentlig er veldig fint om sommeren for å beskytte skoene og beskytte føttene mot underskogen.
0: Ja, mot underskogen, mot krattet, men også faktisk så er det veldig fint i forhold til mygg i leiren. Når du ligger ute og nyter kveldsmåltid og ser utover solnedgangen, da kommer myggen. Så hvis du har på deg gamasjer da, på sommerstid, så beskytter du anklene, som er et av de mest utsatte punktene.
3: Ja, der er tynn hud, ja, rett mot knokkeren.
0: Ja.
3: Håvard, han lurer på, hvis du skulle valgt et område som i dag ikke har status som nasjonalpark til å bli det, hvilket område ville det vært?
0: Det kan være mange, men hvis jeg må velge et, da, bare som kommer ned i huet nå, så da må vi til Finnmark igjen, altså. Ja. La oss si Laksefjordvidda, Tanavidda, helt fantastisk område, ikke minst fordi det er true av vindkraftutbygging, så vil jeg foreslå at vi heller verner det og lager en stor nasjonalpark der.
3: Hvordan ser det ut der?
0: Der er det er over tregrensa det meste. Det er noen daler med bjørkeskogen som strekker seg opp til, som vi godt kan ta med. Men det er stort sett ja, litt sånn steinete lyngsletter, noen steinurer om hverandre, og så enkelte fjelltopper som Rastigaisa for eksempel, som er Finnmarks høyeste fjell. Ja. Så, men det er slake fjell, lettgåtte fjell, og veldig gode fiskemuligheter, altså et fantastisk fiskeområde.
3: Ja. Og det er fordi det er trua, eller er det fordi det er så fint at du vil at det skal vernes?
0: Det er begge deler, men selvfølgelig først og fremst fordi det er utrolig vakkert og fint.
3: Mm. Her høres det som du har vært, vært en del, da. Men Lukas, han har sendt oss et spørsmål. Han lurer på steder hvor du ikke har vært.
4: Hei Lars, mitt navn er Lukas, jeg er 25 år og lager også innhold om friluftsliv, mye takket være programmene dine. Når jeg tusler innover Østmarka, drømmer jeg ofte om å gå tur i steder som Patagonia og Dolomittene. To steder som står høyt på bucketlisten min. Derfor lurer jeg på, har du et sted på din bucketlist som du enda ikke har besøkt? Og hva er det med det stedet som fascinerer deg?
0: Ja, jeg har en lang liste med steder hvor jeg gjerne vil dra, som jeg ikke har vært enda. Men det er ikke Afrika eller Chile, selv om jeg vet at naturen er fantastisk fin der. Patagonia, vet jo alle, har rå natur, ikke sant? Men for meg så er det fremdeles Alaska, Kanada. Du kan leve mange liv der borte uten å bli helt kjent, og det er mange elver, mange områder jeg ikke har vært i. Og for meg så, jeg kan sitte med Alaska Gazetteer, denne svære kartboka, hvor du har hele Alaska på papir, og så tar du fra et sånt kartark, og det er ganske stort, så ser du elvene, du ser fjellene, og du ser det er ikke noen veier, det er ingenting, ikke sant? Og da kan du begynne å drømme deg bort på hvordan det ser ut der.
3: Og da sitter du med 150.000, eller hvordan?
0: Det er 1-250.000 ofte.
3: Oi, ja. Alaska er svært.
0: Alaska er svært, ja. Noen ganger så er det større målstokk, men for du får, da ser du avstanden nå, ikke sant? Så da kan du, ok, 30-40 mil da, med den elva der, ikke sant? Så kommer det en 7-8 sideelve, så kan du kanskje bære over til et annet vassdrag. Så er det en rekke med vann, ikke sant? Og det er utrolig mange muligheter.
3: Du sitter og lever i det kartet der, du?
0: Ja, absolutt.
3: Sivert, han er helt i andre enden av det du snakker om her nå. Han begynner sitt turliv nå. Hør på dette her.
5: Hei Lars, jeg heter Sivert og er 13 år gammel. Jeg og to kompiser skal på en ukestur til Langsjø Nasjonalpark nå til sommeren. Så jeg lurer på, når dro du, Lars, på din første lange tur uten voksne? Hvor gammel var du? Hvilken årstid var det? Og var du alene eller sammen med noen? Til slutt så lurer jeg på hva den største konflikten du har hatt med en turkammerat, og hvordan løste dere det?
3: Modell i to dette her.
0: Ja, de første gangene jeg dro på lengre turer, da mener jeg en uke, kanskje to, da var jeg rundt 13, så det var oppe i Nordmarka, og gjerne i juletider, altså romjula, nyttår, så da lå jeg ute, og det ble en tradisjon. Det hendte at jeg inkluderte julaften i den turen, Men
3: det var inne på julaften i 13, 14, 15 års alder?
0: Ja, jeg, det en helt annen historie da, men jeg var allerede den gangen lei av gavekjøret på julaften. Ja. Så jeg spurte ikke om lov i gang, jeg bare ropte inn i døra at mamma og pappa, jeg kommer tilbake når skolen begynner i januar, og så hadde jeg pakket sekken, den lå ute i skogen, så at jeg kunne løpe raskt dit, og så bare forsvinne opp i marka. Så jeg fikk jo kjeft når jeg kom hjem, men de visste jo at det ville gå bra da. Så det var det, men...
3: Og da var du alene altså? Så,
0: ja, da, han, sier, da var jeg alene, og delvis... Han skal
3: jo med kompiser.
0: Ja, men jeg var ikke bare alene, jeg hadde også med en jevnaldrende turkammerat, som for så vidt var sønn til fatterens gamle barndomskammerat, som var 40 år eldre enn meg. Og det, når det gjelder det her med konflikter, det å unngå konflikter, jeg ser jo for meg, nå husker jeg ikke var det to eller tre.
3: Ja, han og to andre kompiser, så de er tre alt i alt som skal i Langsua, som ja, altså er Gausdal, Vestfjell oppe litt
0: ikke øst. Sant? Det er jo ofte enklere hvis du er to, hvis det er tre, så kan det ofte bli to mot en. Det er ikke så... Ja, det,
3: I hvilke situasjoner da?
0: Ja, det kan, men det, da snakker vi gjerne litt sånn lengre ekspedisjoner, at det tallet tre er dårlig, men på tur, altså kortere turer, en uke, jeg kaller det kortere turer da, men det er langt tur for mange selvfølgelig, spesielt hvis det er i starten av karrieren som friluftsmenneske. Men jeg vil si, det er fint at du sier det, at du tenker på det, du må starte med å snakke om det, og da hvilke situasjoner er det som kan gi konflikter. Hvis man skal dele telt av tre personer, så er jo det typisk at kanskje døgnrytmen er forskjellig hos folk, ikke sant? Noen legger seg sent, og andre lever i sovnet tidlig, noen står tidlig opp, og så begynner man å krype over hverandre, og romstere, og mens andre bare vil sove, ikke sant? Så det, man må være trygg på at man har de samme rutinene.
3: Det høres jo smått ut, men søvn er jo viktig.
0: Ja, og så bare det å tørre å si at man har behov for å være litt alene, det synes jeg er fint det. Men en åpenbar måte å løse det på, det er jo å ha en tarp, altså en presenning som vi har som samlingspunkt. De tre gutta, for det var bare gutter dette, samles under den til frokosten, kanskje blir enige om at vi tar frokost sånn i 9-tida i morgen, er det greit? Og så står folk opp når de vil, og de kan gå og legge seg når de vil. Og dette her er jo noe som utviklet seg faktisk helt tilbake fra jeg gikk Norge på langs i 1989-1990, da delte jeg telt med en kompis, Trond Strømdal, i 8 måneder på en ekspedisjon som varte i 12 måneder. Og det til slutt så ble det for tett. Og det ble konflikter, og det er utrolig hvilke småting som irriterer deg når du er så tett innpå deg, ikke sant? Jeg husker Trond irriterte seg grenseløst over den lyden av skjea mot tenna i kjeften, ikke sant, når du sitter og spiser. Det, og da er det jo gått gærent, ikke sant? Allerede. Så da må du ta tak i det, og det var det vi gjorde. Og så ble vi enige om at, ok, da sover vi hver for oss. Så Trond, han fikk seg et mindre telt. Jeg fikk meg en tarp, en sånn billig glassfiberpresenning, og den lå jeg under resten av turen i 4 måneder. Også i våren, over tregrensa i fjellet. Og det gikk helt fint. Og så samles vi ved bålet. Det var samlingspunktet vårt, ikke sant? Mm. Og det ble rutine, så etter det så har jeg kjørt enmannstelt når jeg har vært på tur med andre kompiser, som for eksempel Jan og Mattis på ekspedisjoner i Alaska, Kanada. Da har vi 3 enmannstelt, og så har vi en tarp som vi samles under.
3: Ja, for det den tarpen gjør er jo å gi et godt sted å være for de som venter og de som er ikke helt i rytme med de andre.
0: Og der brenner bålet.
3: Ja.
0: Og bålet er det magiske samlingspunktet, ikke sant? Hvor du lager mat og varmer deg, tørker deg. Der kan du ligge og slappe av.
3: Mm.
6: I denne episoden av Monsens Univers hører du hvordan Lars helst vil hoppe, hyle og skrike for å gjøre deg oppmerksom på fugledøden her i Norge. Fugleforsker Martin Eggen kan fortelle om de viktigste grepene for å redde flest mulig av fuglene våre. Pluss hvor smart en skjære egentlig er. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokka 3. En person skutt i beinet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt klokka 23 på kvelden, og politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere forskjellige steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen, og situasjonen ble raskt alvorlig. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stanse mannen. Kort tid etterpå ble mannen skutt i beinet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. Kommuner har nå lov til å innføre turistskatt. Ordføreren i Vågan tror kommunene i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året. Og Coolcation blir stadig mer populært. Spanske Irina synes det herlig å bade i kald sjø i Lofoten.
8: It was amazing. It was cold, it was wonderful. Yeah.
9: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene. Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
10: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
7: Det sa Ken Rudi Tønder Johansen, som direktør i Ton Svolvær. Reporter var Ola Hellnes. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig tusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader i helgen. Landslagssjef Ståle Solbakken sa på et pressemøte i kveld at de på grunn av varmen forberedt på at de kanskje må ta noen grep.
11: Ja, det kan gå til at vi må forandre treningstiden. Altså FIFA har i hvert fall anbefalt i forhold til den værmeldingen som kommer nå at i treningstiden vi har lagt opp kan være litt i røffeste lag værmessig, men det får vi nå se da vi kommer dit.
7: Og i 16-delsfinalen mellom USA og Bosnia-Herzegovina stillingen ved pause 1-0. Du kan se kampen på NRK 1 og høre kampen på radio på NRK Sport. NRK Nyheter, Andreas Kranz.
12: Flere land, jeg vet
13: du
12: hører
13: NRK P2.
14: NRK Nyheter, Hanna Kolås.
15: Dette NRK Klassisk.
16: Sommeren 1825 seilte et skip fra Stavanger til New York med 52 norske utvandrere ombord. De var de første blant enormt mange norsk-amerikanere. Hvem var de? Hva søkte de? Lykken eller bare ren overlevelse? I dag får du møte noen av dem gjennom historiefortellerne som vil holde historien om innvandringa til Amerika levende.
17: Kan man forestille seg hva som skal til for at du tar med deg de aller nærmeste, de du mest glad i, og går løs på en sånn reise? Helt inn i det ukjente, til et sted, du kan ikke språk, du kan ikke kulturen, du vet svært lite om hvor du skal den.
16: Historiene deres fortelles også i musikken de tok med seg, og noen av de klassiske tonene som skapte verdensstjerner, slik som felespilleren som skrev denne musikken. Dette Amerikadrømmen og musikken. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Vi hørte vår tids store fiolinist Elbjørg Hemsing I samspill med pianist Håvard Gimse I Setejenten søndag. Det vel Ole Bulls mest kjente stykke fra tida da utvandringen tok fart på midten av 1800-tallet. Og Bull, han trollbandt publikum med sitt spill, hvor han enn spilte I verden. Han var sin tids ubestritte stjerne. Han hadde også mange andre talenter, ikke minst at han ville jobbe for å løfte det norske, både her hjemme og I Amerika. Dette skal vi innom I dag. Men nå, denne timen, det Erik Poppe. Du med oss her. Du filmregissør, kjent for filmen om utvandrerne fra 2022, som fikk internasjonal oppmerksomhet, og ellers du også kjent for store filmer som Quisling siste dager og Kongens nei med flere. Velkommen til deg!
1: Tusen takk skal du ha.
0: Både nordmenn og svensker utvandret. I din historie så gir etter hvert Kristina, som gift med Karl Oskar, etter for mannens drøm om å reise over slik som millioner fra våre to land og deres felles drøm om å få seg et bedre liv I Amerika gjorde. Hvem var utvandrerne, Erik Poppe?
1: Kan vel deles opp I tre grupper, avhengig også av de tre bølgene. Den første bølgen, den skjedde for 200 år siden I år, men kan kanskje regne det som rundt 1860, hvor den første liksom, bølgen setter I gang. Mm. Da var det helt klart både en ufrihet I Norge, religiøs, livssynsoppfatning. Det var veldig strengt. Trodde eller ei, men Norge var I ferd med å bli litt overbefolket.
0: Ja, store barneflokker og
1: store familier, og I tillegg så var det noe med at landet ble delt opp og var ikke lenger like tilgjengelig for disse. Så fattigdommen begynte å skje. Så den første bølgen var vel preget av både grunnen til at de aller første dro, før bølgen kom, nemlig det var livssynsoppfatning, men så fattigdommen. Så 20 år senere kommer det vi kaller for den andre bølgen, rundt 1880, lett å huske. Da var det fortsatt det samme som I alt, men da begynte også på en måte meldingen å komme hjem, breven og så videre, om hvilke fantastiske muligheter det var. Og her må vi huske på en ting. Det var ikke alle som opplevde det, men det var de som opplevde på en måte den gode historien som delte med den der hjemme. Og da var det kanskje fortsatt veldig mange som dro nesten for å overleve, men da begynte det å bli mer å gå etter drømmen om et bedre liv. Og så kan du si den siste bølgen kommer rundt århundreskiftet, rundt 1900-tallet. Da var det enda mer bare å gå etter drømmen, mer interessant liv. Da visste man litt mer, og de som dro da var litt mer målrettet ute etter helt spesifikke drømmer.
0: Ja, du blir sammen med oss en stund til for å bringe oss lenger inn I lykken og ulykken som utvandrerne kunne møte på etter at vi har hørt musikk fra filmen din, Erik. Dette filmmusikk skapt av Johan Söderqvist.

0: Du formelig hører at det ikke med lett hjerte de dro fra stedet Duvemåla, den lille plassen I Sverige. Living Duvemåla heter sporet som hentet fra filmen Utvandrerne. Johan Söderqvist har laget musikken, men vi har jo regissøren I studio. Erik Poppe, filmen din kom I 2022, og den forteller altså om skjebnen til Karl-Oskar, Kristina og barna deres, ikke ulik slik det var I virkeligheten, der svensker og nordmenn jakta I hopetall på Amerikadrømmen, som det handler om I NRK Radio akkurat nå. Hvem var denne unge familien?
1: Det skal sies at det gjort en fantastisk filmatisering allerede før av Jan Troell.
0: Ja, den det mange nordmenn som enten har vokst opp med eller har et forhold til.
1: Ja, også, virkelig. Fra Mm. Og den gangen var det jo Liv Ullmann som glittret I rollen som Kristina.
0: Skal komme tilbake til Liv Ullmann.
1: Ja. Ja, det flott, ja. For det fortjener hun. Men med det utgangspunktet så ble jeg bedt om å se på denne trilogien, romantrilogien til Vilhelm Moberg. Og når jeg leste den på nytt, så ble jeg på en måte slått I bakken av både realiteten den gangen. Kan man forestille seg hva som skal til? For at du tar med deg de aller nærmeste, de du mest glad I, og går løs på en sånn reise, helt inn I det ukjente, til et sted, du kan ikke språk, du kan ikke kulturen, du vet svært lite om hvor du skal den. Og ikke minst skal du krysse et hav som tar så mange liv. Så det slo meg grunnen ut. Så den grunnen så følte jeg at betydningen av å løfte fram historien for å minne oss selv om hvem vi er, og hvem vi I møte med de som kommer til vårt land og vårt kontinent I dag, det trenger vi å bli påminnet.
0: Ja, hold på den tanken, filmregissør Erik Poppe. De første utvandrerne tok jo med seg også musikk fra landet de reiste. Nå skal vi høre på hvordan folkemusikk på denne tida blanda seg med det Edvard Grieg satte til. Grieg blanda jo folkemelodier, slotter og folkeviser med klassisk musikk. Her folkevise, framført av den kjente pianisten Eva Knardal.

0: Du hørte Edvard Griegs folkevise. Du får høre historien om hvordan livet til et for eksempel ungt par som søker et bedre liv I Amerika kunne være. Slik det for de to I den kjente historien Utvandrerne som regissør Erik Poppe tok til filmen. Og Erik, du ville fortelle særlig om hvordan kvinnene, som Kristina da I denne kjente fortellingen, kjente på I møte med en helt ny verden.
1: Det fint du sier det på den måten, fordi jeg vil gjerne trekke fram nettopp Kristinas perspektiv. Det var det som var utgangspunktet for å forsøke å tolke disse romanene på nytt fra min side. Mm. Jeg synes historien om den norske utvandringen til Amerika, som ikke jeg synes det forsket mye I, tvert imot, og jeg synes heller ikke den på en måte forsøkt, fortalt, nemlig historien om kvinnene først og fremst. I en tid av et patriarkalsk samfunn, hvor mennene, som vi vet, styrte det aller meste, så viser det seg jo det at når man går inn og leser disse historiene, leser breven eller kommer tettere på, så trer jo morskarakterene, kvinneskikkelsene fram som en langt mer sentral faktor I familiedynamikken. Og dette antyder Ville Moberg I sine romaner. Han brukte veldig mye tid på å lese seg opp og gjøre et grundig forarbeid for å skrive en historie som var så troverdig som mulig. Og det synes jeg på mange måter vi skylder han, og det skylder vi også verden I dag, å grave inn I disse kvinnes historier, finne de fram, og løfte de fram betydningen av deres rolle. De var jo limet. Det var kvinnene som holdt fast, men det var også kvinnene som kanskje måtte betale den største prisen for å forlate hjemlandet.
0: Mm.
1: Fordi det fellesskapet, det de så forlot, det var å på en måte reise ut på den amerikanske landsbygda, isolere seg helt langt fra andre folk, og også på mange måter bringe flere barn til verden, alene der ute.

0: Ja, om du ikke har sett filmen Utvandrerne, kjære lytter, så kan du kanskje se for deg hva som ligger i historien som fortelles der, når du hører at musikken vi akkurat hørte, den heter «Det siste brevet til Sverige». Johan Söderqvist har laget filmmusikken til Utvandrerne. Dette var «The last letter to Sweden», altså «Det siste brevet hjem». For vi snakker jo altså om hvem var utvandrerne når regissør for nevnte film er her og snakker om blant annet det han satte seg inn i, om den store utvandringen fra land som Norge og Sverige som startet for 200 år siden. Norge hadde utenom Irland den største utvandringen i forhold til folketallet på 1800-tallet, og filmen som du har laget jo basert på noen veldig kjente svenske bøker av Vilhelm Moberg. Og vi har nevnt det så vidt, vi må innom Liv Ullmann. Hun hadde altså hovedrollen i den første filmen som var basert på bøkene. Den som kom på 70-tallet, en god stund før din film, Erik.
1: Det er vel folk i min generasjon, vi husker

0: drømmene. Så det vel det, mens for den yngre generasjonen i dag så opplever jeg rett og slett at denne historien ikke særlig godt kjent. Mm. Den formidlet, men den oppleves ganske ukjent. Og jeg har jo barn nå liksom i slutten av 10-årene og begynnelsen av 20-årene som beviselig ikke kjente veldig godt til historien, enda de får med seg det de skal på skolen. Så det, for dem så jo dette her en historie som kan være viktig å forstå. Vi har jo en enorm folkeforflytning, folkevandring har det vært gjennom hele historien. Å forstå hvorfor så mange nordmenn forlot landet vårt, minner de på at vi hadde fattigdom. Vi hadde så trange kår at for å overleve, så måtte folk altså rett og slett forlate dette landet. Det viktig å huske, det viktig å forstå, og det viktig å sette seg inn i.
1: Vi skal høre hva Liv Ullmann sa i intervju i 1971, da TV-dramatiseringen som du snakket om her ble lansert. Dette var altså den første utvandrerfilmatiseringen. Liv Ullmann spilte hovedpersonen Kristina. Og Liv Ullmann mente Kristina var en som vi alle kan kjenne oss igjen i.
2: Ja, det syns jeg, for jeg tror at mennesker innerst inne til alle tider har vært like, og det som skjer i verden omkring oss, det tror jeg ofte mer er egnet til å forvirre oss enn å gjøre oss til annerledes mennesker. Jeg syns at Kristina er et hellig, alminnelig menneske, og det syns jeg er hennes styrke, og det syns jeg til dels er filmens styrke, at det er helt vanlige mennesker som alle kan kjenne igjen.

0: Jeg har søkt etter melodien fra Nordrockiana, en suite for orkester basert på 5 komposisjoner av Richard Nordrock. Du kjenner ham nok som nasjonalsangens far. Her instrumentert av komponistkollega Johan Halvorsen. Tidstypisk musikk altså, fra perioden som vi snakker om da mange nordmenn utvandret til USA. Gjest i dag Erik Poppe, som fortalte om hvordan de hadde det, utvandrerne, i nettopp filmen din, Erik, Utvandrerne. Hva var det som møtte dem over i den nye verden?
1: Enorme utfordringer. Det var ingenting som var lagt til rette for dem. Men de hadde håp om gull i sikte. Noen faktisk bokstavlig talt gikk etter gullet. Men for dem så var vel gullet bare det å få en mulighet til å leve ut et liv hvor de kunne tenke og tro det de ville, og ikke minst at de kunne få jord som de kunne dyrke. Og du må huske at Amerika på 1860-tallet, 1880-tallet, var et land som trengte nettopp hender og hoder og kropper som kunne kultivere dette landskapet, dyrke mat. Og ikke minst skandinavene og i denne anledning da nordmennene og svenskene var veldig gode i å klare å kultivere jorda. Så de fleste av de trakk jo lenger nordover i Nord-Amerika mot disse områdene som var litt

0: tøffere, vanskeligere å kultivere, samtidig som du også møtte utfordringer både med vær og klima, og også med de opprinnelige beboerne, som vi alle vet om.
1: Ja, urinvårene.
0: Som på mange måter selv har blitt fordrevet sørfra og nordover. En annen del av de som dro, var de som ikke dro ut på landsbygdene, men som dro til byene, eller som ikke kom lenger enn til byene. Det ble jo en stor gruppe nordmenn som ikke kom lenger enn til Chicago, og noen kom jo ikke lenger, de kom ikke engang ut av New York og endte opp ut i Brooklyn. Der var det brutale kår. Der skal du lete lenge etter å finne de virkelig store solskinnshistoriene. Mange av de går til grunne, og mange av de returnerer også hjem.
1: Du nevnte jo så vidt urinnvånerne, og hvis vi presenterer de som de da kalte for indianere for ideen om at dette landet må dyrkes opp, så ville de kanskje hatt et annet syn på det da. Hva tenkte du om det i løpet av filmatiseringen og det å gjøre denne historien?
0: Ja, det er jo nok en gang en historie om vi som tar oss til rette i denne verden.
1: Mm.
0: Deler opp, lager grenser og definerer hvordan de menneskene som har og hadde eiendomsrett i dette landet, nå må forholde seg til vår pipe. Så det var konflikter, og det forble veldig mange konflikter. Det skal sies at av den norske befolkningen så var det færre konflikter enn det var andre områder.
1: Men hvordan vet du det når du sier at det også er forsket litt for lite på denne historien?
0: Jeg vil si at det er jo ikke forsket for lite sånn generelt på den norske befolkningen i Amerika, men jeg synes det er forsket svært lite på kvinnene og på familien som sådan, og ikke minst på også døtrene. Det er som om de bare har blitt tatt som en del, og det er jo mennenes hardship vi leser om.
1: Mm.
0: Ikke sant? Og det er jo også en naturlig del, for det var også veldig mange single menn som dro over for å søke lykken. Og deres historier ender jo fort inn i den der cowboy-western-historiene våre som vi kjenner til.
1: Stikkord, cowboy. Jeg kan se for meg at når man skal fortelle sånne historier som dette, så er det masse research, og du må lese masse, og se gamle klipp, og så videre. Men du har også sendt meg, Erik Poppe, eksempel på musikk som kan sette deg inn i riktig tidskoloritt og stemning. Dette er musikk fra en annen film da. Dette er laget av Warren Ellis og Nick Cave, og de har laget musikk til The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford. Er det rett og slett Ville Vesten og de lange slettene og de litt tøffe byene vi hører her når fela setter i gang?
0: Ja, det er i hvert fall enklere musikk, enkle instrumenter, hvor produksjonen ikke er det viktigste, men det er bare følelsen som ligger i det de spiller, og dette er et veldig godt eksempel på hvor vakkert det kan være med litt sure instrumenter.

0: Vi har hørt filmmusikk av Warren Ellis og Nick Cave som skal male de store slettene I Amerika. I anledning at det har vært markert 200 år norsk utvandring til USA, har jeg Erik Poppe, filmregissør, som gjest I dag. Erik, nå har vi snakket om livet I din fortelling, Utvandrerne, til et småkårspar som kom seg over til det nye landet. Men du særlig opptatt av å fortelle om kvinnene blant utvandrerne. Hvorfor det? Hva det du vil vi skal huske på?
1: Jeg tror vi skal minne oss selv på at likheten slående. Mm. Det altså kvinner som dro over og som tviholdt på det norske. De tviholdt på språket sitt. De vegret seg når barna begynte å på en måte bruke engelske ord når de var hjemme. De slet selv med å på en måte lære seg språket, for de ønsket det på mange måter ikke, for de var redd for å miste seg selv. Og det kan man si, sett utenfra, så kan man kritisere det og si at man, når du kommer til et nytt land,
2: åpen.
1: Nå må du være åpen, nå må du bare benytte av disse mulighetene. Men det noe med disse følelsene som lå der, samtidig som deres også på en måte som roller I samfunnet var jo ofte å forsøke å holde denne familiedynamikken og familiestrukturen sammen. Så jeg opplever I dag at det alt for lett blir reist kritikk, spesielt mot kvinnene og de ulike kvinnesamfunnene av de som kommer hit I dag. Og vi på en måte viser som på en måte null forståelse for hvem de strengt tatt egentlig null nysgjerrighet på hvem de
2: Ja, hvem tenker du på I for eksempel en norsk by som Oslo da?
1: Ja, som I Oslo så ser vi jo på en måte, vi ser jo de som skiller seg ut av de kvinnene som på en måte holder fast ved sin kulturs symboler og sin kulturs som måte å tenke på. Men det ligger noe mer bak det. Det en lengre vei. Jeg tror at veldig få av de ikke vil I lengden på en måte ønske å se at barna og alle får benytte det gode, alle de godene som finnes I dette nye livet. Men det blir på en måte som om de de siste som slipper seg løs og benytter seg anledningen. De oppoffrer seg, de offrer seg for sine barn. Og det jo noe med at veldig mange av disse kvinnene offret jo livet rett og slett for at barna deres skulle få en bedre fremtid. Jeg mener vi har veldig mye å lære I denne sammenhengen.
0: Kort til slutt, Erik Poppe, hva slags tilbakemeldinger har du fått fra folk som har sett din film Utvandrerne da, som selv har slekt, som nå finnes I det som man kaller for USA?
1: Det jo ikke en sjanger, disse filmene om norske utvandringen, eller svenske, så det ikke så mange av de. Naturligvis så har man jo sammenlignet dette verket med Jan Troell sitt verk fra 70-tallet. Men for de som har forstått premisset for hvorfor vi gjorde filmen på nytt igjen, at det nå skulle handle om å dykke inn I Kristinas univers, så har det vært veldig interessant å se på hvordan folk har lest inn dette perspektivet, denne historien. Og ikke minst så det noe med at spesielt blant våre nye borgere kommet fra andre deler som har flyktet til Sverige og til Norge, så har de blitt veldig berørt.
0: Tusen takk for at du kom I studio I dag, Erik Poppe, for å fortelle både om en historie som du har fortalt som slutter I et brev fra kvinnen du har snakket om nå, Kristina, et brev hjem til Sverige, men også for at du har fortalt oss en del om de folka som tok sjansen på å reise over Atlanteren fra 200 år tilbake. Tusen takk for I dag, Erik.
1: Tusen takk for at dere bruker denne anledningen til å løfte dette temaet.
3: Dette NRK Klassisk.

Musikk av Amy Beach dette. Dette var hennes Berkøs med Andreas Ottensamer og Rotterdam Filharmoniske Orkester dirigert av Jannik Neset-Seggin. Beach, hun var en amerikansk komponist, pianist og skribent født på slutten av 1800-tallet, og hun ble også sett på som USAs største kvinnelige komponist. Og som pianist hadde hun stor suksess. Blant annet med å reise rundt på lange turnéer i USA og Europa.

0: Ja, her hører du musikk som har røtter I Norge, men som har overlevd over I Uniten. Jon Ole Morken, velkommen inn I Amerika-drømmen vår I dag. Du min NRK-kollega som musikkjournalist, men du også felspiller. Du sitter her med fela på fanget.
1: Ja. Sitt meg gammel feler, vi skal komme litt mer inn på historien at den fela til kort, men absolutt.
0: Hva ditt forhold til USA og utvandringen, Jon Ole Morken?
1: Det jo en slags nostalgi som ligger til det her. Vi har jo hørt historier om dem som tog turen over Blåmyra og så over Atlanterhavet, og bosatte seg I et helt annet kontinent, og virkelig var pionerer. Tenk på det at den lange båtturen, som tog veldig lang tid, veldig farefull. Og så kommer du da til USA, og så skal du da på en måte ta det inn I landet og bygge opp en gård. Jeg må si at det djup respekt for det her pionerene som på en måte tog turen ut. Og de tog jo med seg selvfølgelig da både musikk, og språk og væremåte og ja, mange ting da, som på en måte har vært I sånn kan nesten si at det har vært I sånn kapslein litt randet I en slags tidskapsel mye borti der, så hvis du treffer I hvert fall norske amerikanere I hvert fall litt tid tilbake, så kunne du jo høre skikkelig gammel dialekt som du ikke hører I Norge lenger så det mye spesielt der også.
0: Ja, og for deg, som for ganske mange andre da, for det var jo rett under en million nordmenn som reiste, altså 800 000, så dette også nær historie om familien din.
1: Absolutt. Oldemor, hun hadde 13 søsken, og rundt 10 av dem tog turen og flyttet ut fra bygda Åren I Trøndelag, der som jeg kommer ifra, og for til USA, og bosatte seg på mange av dem da, på det man kaller for Rørosryggen, The Norwegian Ridge, da, som ligger I Iowa. Og der finner jo veldig mange etternavn I dag, da, som du finner på en bygde, eller så på gårdene fra hembygda, der som jeg kommer ifra. Da.
0: Ja, fra Rørostraktene.
1: Mm. Og det jo det som litt artig med det her, altså, det betyr jo veldig mye det her musikken og den her på en måte drømmen om gamle landet, den stod veldig sterkt. Og vi vet jo en del om det repertoaret som vandret over, men også det her var jo noe som gikk att og frem hele tiden. Og når Johan Halvorsen skrev sitt verk Fossegrimen, da, så jo et av satsene som heter da For faen I tullen, som bygd på den der kjente feleslotten fra Hallingdal, I hvert fall, ja, kan jeg sveipe en tur innom Telemark også, på den slotten, men I hvert fall så det en sånn, på en måte en sånn urslott, og Halvorsen laget sin versjon til det her da, som på en måte vårt brukt både til konserterende felespillere, altså som for rundt og turnerte rundt omkring I USA. Og her skal vi da høre et lite utdrag av det med Arve Moen Bergseth, kjent fra Bukkene Bruse, der han spiller sammen med Annbjørg Lien og Steinar Rofstad da. Men her han da som Haringfjellesolist da, der han spiller Johan Halvorsen sin fanetunnet.

0: Eksempel på mye hørt og spilt da, musikk av nordmenn for 200 år siden som lever videre. Ikke minst etter at Johan Halvorsen skrev sin versjon av Fanitullen, hørte du fra her. Kollega Jon Ole Marken, du sa nettopp at familien din hadde masse folk som utvandret til USA. Var det mange felespillere fra slekta di?
1: Det var faktisk ganske mange også. Mange av dem tog jo med seg det her instrumentet og fortsatt på en måte bygde musikken. En av dem som jeg har lært mye til, som heter da for Anders J. Reitan, han møtte en del av de her personene på 1970-tallet. Og det var jo da andre generasjons felespillere, men de snakket ålbygg som jeg tåler, og spilte slotta fra åren, så det der har jo på mange måter gått i arv da. Men det er jo spesielt et brødrepar som vi snakker mye om i vår tradisjon.
0: Mm.
1: Brødreparet Anders og Oliver Bekken. Oliver, han var yngstemann til han, var lykkejeger, og ja, han var sauegjeter i Montana, han var gruvarbeider i Idaho, han var gullgraver i California, han var sagbruksarbeider oppe i Alaska, han for da store deler til kontinentet. Og vi hadde med seg fela da overalt. Og så hadde jo da broren Anders Bekken. Og nå kommer jo han på den her fela som vi sitter med til han her.
0: Mm-hmm.
1: For den fela har faktisk vært i Alaska to ganger. Okay. Og den har faktisk da rest igjennom hele kontinentet. For Anders Bekken, han var gruvarbeider, og første gangen han for i vei, da sa han åt kona si at du, jeg skal på butikken en tur. Og han kom jo aldri hjemme, og sommer kvelden så kom det et telegram fra Trondheim, og så sier at ja, nå fer jeg til Alaska, og kommer at om en stund. Og da var han i Alaska veldig lenge. Og det var ikke så god stemning når han kom hjemme, men han hadde jo tjent bra med penger, da, så at det tog seg opp da. Og neste gang han for i vei, da fikk han selvfølgelig lov, da skjønte han at her var det penger å tjene. Så det var mange av de her personene da, som søkte lykken, for det var rett og slett penger å tjene. Det var dårlig med arbeid flere plasser, det var store barnekull, og det var et plass åt alle til å bygge seg en ny gård. Så drømmen om et bedre liv over there, den var veldig til stede for mange.
0: Og det var da han bare skulle på butikken, og neste gang at fela var med til Alaska.
1: Ja, fela var med overalt, og det er litt sånn rørende å tenke på at denne musikken har vært viktig da, for dem som flyttet for godt, og dem som da var der i korte perioder.
0: Ja, nettopp. Det blir en slags representant for hjemme når man er langt hjemmefra. Men disse to kjendisene i din slekt er jo et eksempel på at man tar med seg musikken overalt, men ble folkemusikken forandret etter at den kom til Amerika?
1: Selvfølgelig. Amerika er et stort kontinent, i hvert fall i Nord-Amerika. Da. Der skjer det jo veldig mye, og selvfølgelig den får jo da inspirasjonen fra det vi kaller for bluegrass og all-time-musikk og jazz og ragtime og slike ting. Sånn at den her norsk-amerikanske felemusikken, den fikk en sånn litt sånn egen svung. Og det i kanadierdame, som heter da for Laura Ellestad, haringfelespiller og bor i Norge nå, bor på Rauland, og har forsket mye på det her, og det er jo da tilfører seg da temaet Norwegian American All-Time Music. Og det er jo på en måte går inn i en sjanger som da på en måte er litt skjult for mange, for at den har en sånn egen svung i den her musikken. Vi kan høre selv hva å si om akkurat den her musikken.
2: Veldig hybrid sjanger, der man finner både runddansmusikk fra Norge og Sverige, men også repertoar fra ulike populære musikksjangerer over tid som man finner i Amerika. Og også anglo-keltisk musikk fra ja, Storbritannia og Irland. Så det er en sånn sammenblanding av mange ting. Og den har på en måte som sjanger en ganske lav status, vil jeg si, og har aldri på en måte vært tatt vare på ja, på nært samme måte som bygde dansmusikken, for eksempel. Så det er sånn veldig udefinert. Men det er etter min mening, og etter å ha hørt på veldig mange arkivopptak og snakket med folk og lest og prøvd å forstå den sjangeren, så har jeg funnet ut noen ting i hvert fall. Og det er jo en slags undersjanger av en større sjanger i Midtvestområdet, i Midtvesten, som man kan kanskje kalle etnisk old time musikk, som man finner blant ulike hovedsakelig europeisk-amerikanske etniske grupper som emigrerte til det området, og som alle på en måte har en sånn felles har noen slåttetyper til felles da, vals, polka og reinlender for eksempel. Og at de slåttetypene da i den settinga på den tida, jeg har på en måte sett på fra 1900 til 1970, at det fungerte møter, forskjellige typer møtepunkter mellom disse grupperingene. Den musikken fungerte som en sånn fellesspråk på mange måter. Og at det ble en utveksling av repertoar på tvers av etniske grupper da. Så derfor, eller det på en måte en skilde til at man fikk ulike nytt repertoar inn i den norske musikken. Den har jo røtter i norsk, på en måte runddansmusikk, gammeldansmusikk, og sammenslåtte typene, vals og reinlender, polka og mazurka. Og det er jo på den tida runddansmusikken var stor og populær i Norge, at folk utvandret til USA, så dette var på en måte den tidas populær musikk på mange måter, blant de norske utvandrere. Så de tok det med seg. Og etter hvert så kalte de den musikken, de norske amerikanske, de kalte den old time, bare old time.

0: Ja, slik låt altså Norge ispedd litt nye verden når The New Ole Hendrix Orchestra spiller Olav Schottis. Jeg har med meg Jon Ole Morken, og litt I motsetning til dette så må jeg spørre deg som ekspert på særlig folkemusikk I NRK, Jon Ole. Hva skjedde med den norske haringfelemusikken som jo veldig kjent og spesiell over I USA?
1: Jeg vet du, den sto seg egentlig mer I sin opprinnelige form på mange måter, for det at spesielt det vi kaller da for springer og ganger og halling, musikk som da på en måte tufta på en helt annen tradisjon enn mye av den musikken som vi finner I den vanlige fela. Og der på en måte var det vanskeligere på en måte å gjøre noe med og tilpasse det. Så mye av den norske haringfjellemusikken, den på en måte ble stående sånn selvstendig. Og den jo levde jo I flere generasjoner, og det her ble jo egentlig veldig populært, og spesielt når vi bikket inn på 1900-årstallet. Da begynte de da med kappleika, så de hadde da helt frem til 1952, I hvert fall den siste kappleiken som ble arrangert I USA. Sånn at haringfjellemusikken har stått veldig sterkt, og spesielt var det jo da mange norske felespillere som skjønte at her det penger å tjene. Så da for de jo da over Atlanterhavet og begynte å legge opp seg store turnéer. Og en av dem som virkelig tjente store penger, det var en som kalte for Lars Fykerud. Han var jo fra Telemark, født I 1860 og døde I 1902. Og det sies jo det at han tjente pengestørrelser på en konsert, liksom Justin Bieber I dag dregen på en konsert. Men der to da Lars Fykerud inn nesten som av summen på en konsert I USA, forteller det, hvis vi da begynner å rekne om det han fikk og etter dagens kurser da. Så Lars Fykerud var jo en fantastisk utøver, og gikk ikke så bra med han. Han hadde jo både oppturer og nedturer, du kan kalle det triumf og tragedie, men etter hvert da så tog turen tilbake til Norge, og det fortelles jo det at noen tog båten da ifra Amerika og så liksom det her kontinentet der han har virkelig kjent på livet I mange sammenhenger, så sto han der og spilte på haringfjella si, og den slotten da senere ble jo da Fykeruds farvel til Amerika.

Knut Buen og Kåre Nordstoga framfører musikk av Lars Fykerud altså, Fykerud's farvel til Amerika. Og fra en felespiller til en annen, du skal få høre om fiolinstjerna Ole Bull, som ikke bare bergtok med sin musikk, han hadde også drøm om et idealsamfunn. Han fikk det ikke bare slik han ville I gamle landet og vente da blikket mot Amerika. Der ville han bygge en hel by I Villmarka med norske nybyggere. Hvordan det gikk, og også om stjernelivet til den store Ole Bull, det skal du få høre om I neste time om Amerikadrømmene og musikken her på NRK Klassisk. Det Siri Narvermoen som nøster og leder oss igjennom sporene etter utvandrerne og musikken. Samtidig med de norske jeg har omtalt nå, så fantes det en amerikansk komponist som veldig kjent for sine berømte marsjer. John Philip Sousa, han har også skrevet mye annet enn sine kjente marsjer, og det skal vi høre et eksempel på nå. Dette orkesterstykket Nymphaline.

0: Her NRK Nyheter klokken 4. En person skutt I benet under en politiaksjon I et boligområde I Arendal I natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet rundt 23-tiden på kvelden. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder I byen. Et par timer senere fant politimannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt I benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep I natt. Det fryktet at flere personer fanget I ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder I den ukrainske hovedstaden brenner det I boligblokker og også I et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen I byen. Minst 59 personer mistet livet I flere flommer I Elfenbenskysten til nå I år, det opplyser myndighetene. Senest mandag ble både Elfenbenskysten og nabolandet Ghana rammet av oversvømmelser og jordskred, utløst av flere dager med styrtregn. Minst 24 personer ble meldt omkommet, og flere fortsatt savnet I de to landene. New York rammes nå av rekordvarme, samtidig titusenvis av nordmenn på vei til fotballfest mot Brasil søndag. Ifølge flere værtjenester kan temperaturen stige opp mot 41 grader I helgen. Dette langt varmere enn en normal sommer på den amerikanske østkysten, sier USA-korrespondent Anders Tvegård.
1: Det ingen vanlig sommer. Det 14-15 år siden sist vi hadde det så varmt her. Og nå sies det at denne hetebølgen skal nå sin topp på fredag med rundt 40 grader. Legger du på luftfuktigheten så snakker vi om kanskje effektive 45 grader. Men selv om gradestokken skulle senke temperaturen litt mot, altså inn mot kampen på søndag, så vil det fortsatt være krevende både for publikum og ikke minst dem som på banen og som skal løpe rundt I så høye temperaturer. Så her handler det om å drikke mye vann, sjekke at naboen har det bra, og også det oppfordringer om å spare litt på elektrisiteten, energien, og slik at ikke alle kjører luftkjøleanleggende aircondition på fullt på samme tid.
0: USA leder 2-0 over Bosnia-Herzegovina I nattens 16. delfinale I fotball-VM, og det kun minutter igjen av kampen. Tidligere I natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: NRK P2

0: første dagen I juli.
1: Vi skal holde deg med selskap helt frem til klokka 13, og da skal vi blant annet høre om den opphetede debatten om blomstrete kjoler med puffermer og tyll, og hvorfor det så mye puffermer, blomster og tyll I motebildet akkurat nå.
0: Ja, hvorfor det så mange romantiske prinsessekjoler, og hvorfor blir noen så provosert av at andre har på seg akkurat det? Kan de ikke bare ha på seg det de vil, da?
1: Ikke sant. Vi skal også få oppdatering fra dette siste, vi må vel si, Einar, fantastiske døgnet I fotball-VM.
0: Ja, det har I hvert fall vært innholdsrikt, det kan vi I hvert fall si.
1: For en deilig seiersrus, men hvordan blir veien videre nå?
0: Ja, det noe av det vi skal innom I løpet av P2-pulsen med Jeanette Plato og Einar Lie Slangsvold I dag, men først så handler det altså om kjoler og klær.
1: Ja, og så lurer jeg på, Einar, skal du på fest I løpet av sommeren, et eller annet bryllup eller en eller annen feiring av livet?
0: Åh, det altså ikke noen store, men jeg håper litt fest håper jeg det blir da.
1: Litt fest?
0: Ja.
1: Da må du ta en god titt på kjolen rundt deg. Sjekk, om det
0: Jeg ikke skal ha på kjola, hadde jeg tenkt da, men likevel.
1: Nei, ikke du, men se, du kan se rundt deg, Einar.
0: Okay, okay.
1: Dette gjelder uansett hvis det noen damer I nærheten da.
0: Ja. Ja.
1: Sjekk om det mye blomster, puffermer og tyll. Det nemlig veldig I vinden akkurat nå, og det ikke alle like fornøyde med. Faktisk har meterne med tyll og blomster generert det som omtales som kjoledebatten. Og da kan det jo være greit å vite hva denne debatten går ut på, før du på den blomstrende festen, eller du som lytter til oss nå, tar på deg den kjolen. Og Ida Elise Eide Einarsdotter, moteredaktør I KK, hvordan vil du beskrive temperaturen I kjoledebatten?
2: Altså, vi kan vel kanskje si det sånn at det ikke noe tvil om at det kan bli varmt I sommer. Og det samme gjelder jo kjoledebatten. Den har allerede vært varm ganske lenge. Så det jo etter hvert et sånn sikkert sommertegn, ikke sant? Det nesten blitt tradisjon. Men likevel så lar vi oss provosere år etter år.
1: Jeg tenker for å få en liten sånn smak på hvor opphetet det hele så kan vi høre fra en av de som har ment mye om dette her. Det klart, altså en av de mest siterte kommentatorer I VG, Astrid Mæland, som skrev en kommentar tar med overskrift «Nok marengskjoler nå», hvor hun mente sommermoten 2026 så prinsessete at kvinnene bakfra ser ut som litt høye barn på vei til pysjfest. Og Sara Sørheim, hun fikk som vanlig virkelig sagt det I Aftenpodden.
3: Altså som å komme inn I en sånt, en barnebursdag, bare I voksenstørrelser, med sånne volanger og rosa greier, og sånn der puff opp på puffen, og det nesten så det sånn blinkejoggesko. Apropos vikingdebatten, at det Hvis vi sier sånn, litt dumt vi sender ut fotballspilleren vår med vikingklær, bare sånn, kanskje litt dumt at vi klærer opp en hel nasjon sine kvinner I babytøy. Kanskje det noe vi heller skal diskutere.
1: Ingen tvil om hva Sørheim mener I samtale med Kjetil Alstadheim I Aftenpodden, og Ida Elise Eide Einarsdotter, hva de hovedtrekk denne debatten går ut på?
2: Nei, den jo blitt en sånn føljetong om sommermoten, og om den sommermoten som har dominert de siste par årene, I hvert fall visuelt her hjemme. Så som du sier, man ser seg rundt, man trenger ikke være på bryllup en gang, det bare å se seg rundt ute en varm sommerdag, så har du disse kjolene. Og den går jo I all hovedsak ut på den debatten, rett og slett hvorvidt voksne kvinner bør kle seg de prinsesseaktige kjolene som de gjerne refereres til. Da. På den ene siden har du de som mener kjolene barnslige og stygge, litt som vi hørte her, og som kan gi ubehagelige assosiasjoner. Rett og slett. På den andre siden så har de som slår et slag for blomsterkjolen, men også de som bare rett og slett mener at kvinner skal få kle seg I hva de vil.
1: Kan du ikke beskrive litt disse kjolene? Altså, vi skjønner at det blomster og noe puff her, men hva mer?
2: Altså, det vi gjerne kaller blomsterkjoler, da, for man kaller det også blomsterkjoledebatten, det blitt en litt sånn sekkebetegnelse, fordi vi snakker jo ikke bare om blomsterprint, det trenger for så vidt ikke være det engang, men det gjerne det der småblomstrede, eller at det har vært også litt større blomsterprinten, men de jo gjerne fargerike, fotsige, og det litt sånn som vi hørte her også, de har alt da, blomsterprint, tyll, rysjer, porrysjer, pastellfarger, puffarmer, marengskjoler det jo også blitt kalt med rette, så det en slags sånn visuell fremstilling av litt sånn alt på en gang.
1: Så det vel så mye formen som blomstrene?
2: Absolutt.
1: Ja. Og smak jo veldig personlig det, så hva det de mener problemet, annet enn at noen mener at dette stygt da?
2: Altså, fordi det handler om noe mer enn det liksom banale, god eller dårlig smak. Kjoledebatten berører ved ganske dype spørsmål om både kjønnsroller, om konformitet, om kritikken av kvinners valg til å kle seg som de vil. Og det er jo fordi at klær er mer enn bare klær, og motens viktigste oppgave, den å speile samtiden og kulturen, og for noen så blir denne kjoledebatten derfor en slags sånn prinsipiell kamp, om du vil, for retten til å kle seg som man vil. For andre så er kjolene noe mer enn bare seg selv, det handler om symbolikken bak, og så har du de som mener at debatten i seg selv, som bare blir sure på debatten, vi må ikke glemme de, fordi de mener det typisk for agurktid, ikke sant? Da avisen gjerne er fattig på nyheter. Og det passer jo godt med årstiden det, for det er jo en sånn debatt som alltid dukker opp om sommeren, og den, som både Sara Sørheim og Astrid Mæland vet, det gir klikk, og det gir såkalt clout på et vis også. Og så er det litt typisk da at moten havner der, synes jeg. Et sted sånn mellom børs og katedral, mellom kultur og underholdning. Det er lett å avfeie det som en slags bagatell, da. Men vi ser jo at debatten både provoserer og at den løfter opp de der litt dypere spørsmålene som jeg var inne på.
1: Ja, for du sa ordet symbolikk her, det handler vel så mye om det. Hva slags symbolikk da?
2: Nei, noen mener da at disse kjolene, de gir noen litt sånn ubehagelige assosiasjoner som jeg nevnte, fordi at de bærer i seg noe som kan leses som en slags sånn ultrakonservativ estetikk, som vi kjenner blant annet fra MAGA-bevegelsen. Fordi at det er jo en konservativ vind som blåser over store deler av både politikken, og med det også kulturen, og med det også moten, for alt henger sammen på et vis. Og der har vi sett trender som tradwife på TikTok for eksempel, og en, det at moten lener seg på en til dels mer konservativ mote, med litt utdaterte kvinnesyn blant annet. Så mange mener at disse kjolene er et uttrykk for det. Det er mulig det er å dra den litt langt, men det er noe som det er.
1: Ja, også avisa Washington Post skrev blant annet «Er blomsterkjolen den konservative it-jentas uniform?» Hva er det man ser i USA nå når det gjelder hvem som bruker blomsterkjolene?
2: Altså, det er jo en grunn til at man tenker at denne estetikken, at man kjenner den igjen fra et sted, da. Og da er det lett å trekke frem nettopp MAGA-bevegelsen, som bruker mye av disse mer sånn tradisjonelle moten, da, som er for eksempel disse småblomstrede kjolene.
1: Det er ganske sånn feminine også, ikke sant? Ja. I detaljene
2: ja.
1: sine.
2: Mm. Ja. Men igjen da, moten speiler samtiden på godt og vondt, holdt jeg på å si, og jeg tror at de fleste i Norge som synes at disse kjolene er fine, som velger de, enten de bare skal ut den første sommerdagen, eller skal på bryllup, ikke legger de her assosiasjonene til grunn for klesvalgene sine, da. Men mote er jo ofte som en løk som har mange lag, så det er jo interessant å dykke ned i det uansett, men det er klart at det er ikke den eneste grunnen til at småblomstrede kjoler trender nå, er ikke fordi at MAGA-estetikken står sterkt. Det er jo andre trendaspekter her også ved det, for vi ser det jo også på catwalken. Så det er ikke bare fra på en måte amerikansk politikk dette dukker opp, dette er også noe som ligger i trendene som vi ser nå.
1: Mm. Og det, vi skal snakke litt mer om det, fordi det er klart at hvis vi går og velger en kjole, så tror vi kanskje at vi bare gjør det fordi vi plutselig synes at den er fin, men det ligger jo ofte noe mer bak. Det er jo en lang kampanje som ofte ligger bak fra i moteverden som påvirker hva vi synes er fint. Og når vi nå skal dykke litt mer inn i moteverden, Ida Lisa Einarsdottir, så tenker jeg vi må ha et lite klipp som er ganske gøy, og det er fra 2006, hvor redaktørdronninga Miranda Priestley, spilt av Meryl Streep i Devil Wears Prada, hun i et redaksjonsmøte kommenterer forholdsvis tørt, kan vi vel si, når noen foreslår å ha blomstrede klær om våren. Vi kan høre.
4: I did that 2 years ago. What else?
5: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could
4: florals?
5: Do a
4: shoot. For spring. Groundbreaking.
1: Blomstermønster om våren, så banebrytende, sier hun altså her. Og det er jo ikke banebrytende nytte her, hverken debatten eller mønstrene. Og Ida-Lise, kan ikke du fortelle om rollen blomstrete kjoler har hatt i motehistorien?
2: Åh, ja, ikke sant? Den lang. Altså, nærmest alle motehus med respekt for seg selv, da, for å si det litt sånn flåsete, har vist mønstre med mer eller mindre jevne mellomrom i sine kolleksjoner, og flere på en måte også uløselig knyttet til det. Chanel, for eksempel, som har en lang arv nettopp med blomsten. Ofte kan det også være en helt spesifikk blomst, eller Dior, hvor kreativ leder Jonathan Anderson, som nå leder huset, igjen har gjort blomstermønster til en del av husets identitet, men i mer moderniserte versjoner, og sånn er det jo gjerne når noe dukker opp igjen, da blir det en slags modernisert variant, så det er ikke første året vi ser blomstermønster i mote, og det kommer heller ikke til å være siste, det er en slags klassiker, og det er jo også et av argumentene i denne debatten, at du kan egentlig aldri trå feil med blomstermønster, fordi at det alltid vil være en del av motebildet. Men så er det ikke bare blomstermønster, ikke sant? Vi har det vi har snakket om, både puffarmer og rysjer og så videre. Så, og det er også blitt en stor del av trendbildet nå. Og grunnen til det er blant annet fordi at vi har oppdaget den litt sånn nostalgiske trenden. I motebildet så ser man mye tilbake nå. Og det ser vi også i populærkulturen, og det er kanskje fordi vi lever i en verden i krise, hvor det er menneskelig å se tilbake, søke mot det kjente og kjære, og da er det kanskje ikke puffermer og rysjer så langt unna. Så det er noen helt sånn klare trendaspekter her også, som på sett og vis forsvarer trenden da.
1: Ja, for det er jo ikke sånn at kvinner her i Norge, de aller fleste i hvert fall, de går jo ikke inn i en butikk og velger en blomstrete kjole og tenker, ja, dette gjør jeg fordi dette er sånn som de driver med i MAGA-bevegelsen og de konservative jentene i USA.
2: Nei, det tviler jeg på.
1: Men du er enig, altså vi klær oss som vi vil, sier noen, og det må vel være greit, det er det ikke det?
2: Jo, jeg tenker for all del, og det er jo på mange måter også motargumentet i debatten, at man reagerer på at man skal nok en gang, ikke sant, problematisere rundt kvinners klesstil, og det har jo ikke første året det har blitt tatt opp heller, så jeg tenker at man burde nesten være vant til det her etter hvert. Likevel så lar vi oss provosere gang på gang, og det er jo fordi det rører ved noe helt grunnleggende, den der rett til å ta på seg hva man vil, og det er også kanskje litt sånn typisk norsk, hvor ikke vi har sånn veldig lang og intrikat motehistorie som mange andre store motebyer. Vi tenker ofte praktisk, det skal være funksjonelt, og det er jo også et trekk ved disse kjolene, at de gjerne er både praktiske og funksjonelle, og fine å kle seg i varmen.
1: Debatten er ikke ny, sier du, den dukker opp støtt og stadig om sommeren, men hva er nytt med årets debatt da?
2: Vel, ikke så mye. Nei, vi blir jo fortsatt kollektivt fornærmet, mer eller mindre. Det er jo ikke så vanskelig å fornærme folk, skal ikke mer til enn dette. Det er jo fordi at det er blitt en såpass stor trend som på en måte vi alle er en del av. Altså, kanskje man kan si at det nesten nærmest rører ved folkesjela, for det er rett og slett så mange av oss som går i det. Og da blir det provoserende, rett og slett fordi at det rører ved noen helt sånn, det der grunnleggende valget med å ha på seg hva man vil, og fordi at altså, hva er mer irriterende enn å bli fortalt hva man skal ha på seg? Det er jo selvfølgelig å bli fortalt hva man ikke skal ha på seg.
1: Ja, og dessuten så er det jo etter en sånn lang, lang mørketid, så er det jo noe skikkelig deilig å gå i en helt annen retning og ta på seg litt farger og blomster, er det ikke det?
2: Ja, men det er det, ikke sant? Og det handler jo litt sånn om trender også. Vi vet jo det, moten er syklisk, trender kommer og går, for så å komme tilbake igjen, og litt sånn er det med de kjolene. Samtidig som vi var inne på, som blomstermønster er en del av mothistorien, og at dette er praktiske plagg, og så videre. Og som du sier, vi er ikke spesielt bortskjemt med herlig varmt sommervær, spesielt der hvor vi bor, sånn at vi tar tilbake de kjolene er jo også et, på mange måter kan du si at det speiler det som skjer på catwalken da, for et grunn til at spesielt blomstermønster og volanger og litt sånne, kan man si nærmest barnlige ting, vi hørte jo det her at det ser ut som du kommer inn i en barnebursdag, yeah. Moten er jo blitt, om ikke barnslig, så i hvert fall barnlig, og en av grunnene til det, altså Peter Pan-moten er jo det blitt kalt det vi ser på catwalken, og en av grunnene til det er jo at designerne må svare i en slags tid hvor verden brenner, og hvordan svarer de? De svarer gjerne med fremtidshåp og optimisme, fordi det er det vi trenger. Nå trenger vi ikke mer stille luksus og skandinavisk minimalisme. tenker de da i hvert fall, nå trenger vi kanskje litt fremtidstro, lys i enden av tunnelen, og det manifesterer seg da i form av både blomstermønster og volanger på mange måter. Men ofte jo det vi ser fra catwalken kanskje litt annerledes enn det som ender opp i klesbutikk til slutt. På catwalken så det mye sånn gotiske tolkninger av romantiske blomstermønster for en slags annen dimensjon. Du har 3D-applikasjoner, intrikate blonder og så videre, og så blir det som drypper ned til kjedebutikkene mye mer kommersielt, så det blir de blomsterkjolene med volanger som vi snakker om.
1: Og de jo overalt, disse kjolene nå, uansett hvilken butikk du går i, det finnes andre ting også selvsagt, men det ganske dominerende. Hva sier denne satsingen på blomster om hvordan det går i motebransjen generelt akkurat nå?
2: Ja, altså, i motebransjen blomster alltid på moten, så å si da. Og at det kommer til overflaten igjen nå ikke tilfeldig, som vi var inne på. Vi lever i en usikker verden. Det nostalgi, det det der kjente, nære og kjære som kommer tilbake. Ikke bare i moten, men i popkulturen generelt. Og der blomstermønster nærmest en selvfølge. Kall det en sånn slags virkelighetsflukt da. Det i hvert fall det vi ser på den internasjonale catwalken, der de ser mot den der mer optimistiske moten. Hvis det stemmer, så hadde det ikke vært første gangen moten hadde fungert som en form for eskapisme. Og jeg tenker det også en motsats, og sånn det jo gjerne med mote. Det som kommer ofte motsats til det som har vært. Nå har vi hatt en periode med mye såkalt stille luksus, og 90-talls, og da mener jeg den minimalistiske delen av 90-tallet, med Caroline Bissett Kennedy og så videre, som har vært veldig enkle linjer, rene farger, veldig liksom mjuta minimalisme. Vi kan vel si at blomsterkjolen en ganske sterk kontrast til det.
1: Da sier vi tusen takk til deg, Ida Elisa Einarsdotter, moteredaktør i KK, og nå vet vi alle litt mer om hva som kan dukke opp av diskusjoner neste gang vi på en sommerfest.

0: Jubelen sto i taket da Norge halte seieren i land mot Elfenbenskysten i går kveld og gikk videre til åttendelsfinale i VM. Sånn hørtes det ut blant de som så den kampen i Stavanger. Jubelscener var det, og kunne man høre mange steder i Norge i går kveld. Nå altså Norges siste skandinaviske land igjen i verdensmesterskapet i fotball for herrer, og skal altså forsvare æren mot den mektige fotballnasjonen Brasil. Så hva har vi i vente nå, lurer vi på. Jonas Grønner, du tidligere fotballspiller og fotballekspert i NRK, nå under VM. Velkommen.
1: Jo, takk, takk.
0: Hvilke reaksjoner har du plukket opp etter gårsdagens fotballseier mot Elfenbenskysten?
1: Nei, hva har vi ikke plukket opp? Altså, det er jo helt, du kan ikke snu deg en eneste plass i Norge om dagen uten å bli møtt med dette her. Den opplevelsen, den her, hva skal vi si, det er jo helt spinnvilt, og vi må nesten klype oss selv i armen, og folk som vanligvis ikke følger fotball, er plutselig del av et fotballfellesskap som for oss som normalt sett er veldig, veldig glad i fotball og har hatt det som lidenskap hele livet, er veldig glad for å kunne dele med fler. Så det er bare helt surrealistisk, og det er bare å nyte det så lenge det varer.
0: Og hva synes du selv om å følge

0: kommer liksom det der nervepirrende avslutningen med noen dødballer og litt sånn, så bare, det var sånn dramaturgisk perfekt også. Så total,
1: for Norge først og fremst.
0: For oss som sitter her og som synes det er veldig gøy at Norge gjør det bra, så var det dramaturgisk helt perfekt, og det er liksom bare et sånt vakkert maleri av, av et kunststykke, rett og slett.
1: Og det var altså Antonio Nusa som skåret det første målet for Norge, godt ut i første omgang. Vi kan jo høre litt hvordan det gikk til.
2: Høyreiste Sander Berge spiller ut til venstre. Norge kommer Møller Wolfe rett ut for motstander 16 meter ned opp til Nusa. Nusa ser at Erling Braut Haaland er inne i feltet. Hva gjør Nusa nå? Spiller litt tilbake. Hopper og treffer dommeren til Patrick Berg. Patrick Berg til Martin Ødegaard. Martin Ødegaard ut for 16 meter. Martin Ødegaard spiller ned til venstre. Nusa ut for 16 meter. Inne i feltet er Sørloth. Inne i feltet er Erling Braut Haaland. Nusa skyter i mål! En vidunderlig scoring av Antonio Nusa! En fotballens gave til Norge! Hele kongeriket jubler! Nusa har plassert den ballen inn i nettet. En alldeles fenomenal scoring av fotballens Tore Torell.
1: Ja, hva synes du om dette målet fra Antonio Nusa?
0: Ja, en ting er jo bare selve målet i seg selv. Det er jo, apropos kunststykke, det er en så mesterlig fin scoring, og det er jo spisskompetansen til Nusa. Akkurat de scoringene han gjort og trener på hver eneste dag på trening, han har gjort det i kamp før, og det er så utrolig kult at han får det ut i en sånn anledning, og så blir jo del 2 av det målet, er jo betydningen av det. Den drømmene som blir skapt, ungene som blir inspirert, nasjonen som samles, alt samlet ned i et, ja, et sånt minneverdig øyeblikk, så jeg kommer til å huske resten av mitt liv i hvert fall. Det tror jeg ganske mange andre kommer til å gjøre.
1: Men hvor sterk fotballspiller er han da, basert på de evnene han viser frem akkurat i dette målet?
0: Nei, det er jo det som er litt kult med dette. Altså, på landslaget er han helt fenomenal, og en av de aller beste spillerne hver eneste gang han tar på seg en landslagstrakt. Og så har han vært litt sånn down nå i starten av VM. Jeg har nok kjent på det selv at han ikke har vært opp mot sitt beste. Så du ser jo på det hva det betyr for han også. Han sa jo etter kampen at det er det beste øyeblikket i livet hans. Enkelt og greit. Altså så ekstremt er det. Som fotballspiller så har han så mye innebors. Han kan bli så god som han bare vil, og så må han selvfølgelig jobbe med å stabilisere et høyere toppnivå, men det gidder ikke vi å snakke om i dag. Nå snakker vi om målet han skåret i går, og hvor fantastisk det må være for han å ta med seg et sånt mål, et sånt øyeblikk videre inn i en åttendelsfinale.
1: Men det er jo også et lag, selv om stjernene får mest oppmerksomhet. Hvordan var samspillet i går?
0: Nei, det var... Så Ståle Solbakken synes det oppsummerte det veldig sånn reflektert og fint rett etter kampslutt, egentlig. Så får han en mikrofon i fjeset, og så sier han at det er en kamp mellom to veldig gode lag. Og det er det. Altså, det er veldig jevnt, og det kan bygge begge veier her. Men Norge har liksom akkurat den lille kvaliteten mer enn Elfenbenskysten som gjør at de avgjør det. De har typene. Martin Ødegaard som står frem som en leder og tatt litt tak i ting og skaper litt troen etter 1-1. Nusa selvfølgelig på øyeblikket på 1-0, og så har du da Erling Braut Haaland som alltid skårer mål når man trenger det som mest. Så har man enkeltpersoner bakast med Nyland, som har vært masse spørsmålstegn rundt før VM. Skal han være første keeper når han ikke spiller fotball? Og så har han bare stått i dette mesterskapet som om han ikke har gjort noe annet. Han har sett helt fenomenal ut. Han har noen matchvinnerredninger i går. Han er så rolig, han spiller en trygghet. Han er jo den eldste og mest rutinerte, og det er liksom, det blir så viktig at han gjør den jobben sånn som å spre den tryggheten. Og så Patrick Berg da, det går ikke an å ikke nevne han etter den kampen der. Han hjemlig spiller i Bodø Glimt til vanlig, og så går han ut i en 16-dels finale og dominerer fullstendig. Kampens beste spiller for meg, og at han får den assisten også til Haaland, det var velfortjent, og kronen på verket for en mesterlig fotballkamp for han.
1: Og det var Norge, men vårt naboland Sverige spilte også fotballkamp i går. Det ble tap for Sverige mot Frankrike. Hvordan vil du vurdere den kampen?
0: Nei, det var Frankrike gjorde som du vil, og Frankrike er jo bare ferdig med å... Altså, jeg er der at hvis ikke Frankrike vinner VM nå, så er det en svak prestasjon. De er så gode, de har et sånt stjernegalleri som gjør at de er for meg den soleklare favorittene, og så har de stjernene i kalasform som bare er mot Sverige. Det er ingen målestokk engang. De skårer 2-0 og burde skått flere, og så skårer de 3-0 i andre omgang, og derifra ut så er kampen død. De kan skåre to til hvis de vil. De er ikke i nærheten av å slippe inn noen mål nærmest, og har fullstendig kontroll på det. Sverige

0: og heldig som det hele tatt kom seg til VM, fikk gått videre fra et gruppespill som også var i det heldige laget, og så var det på høy tid å sende svenskene hjem, så vi kan få lov å skinne opp i Norden alene.
1: Hva tror du svenskene synes om at Norge er det eneste laget igjen fra Skandinavia i VM?
0: Nei, det er selvfølgelig kjipt for de da, men det bryr ikke vi oss noe om. Vi har stått og sett på mange mesterskap der de har vært med, der vi har måttet sitte hjemme og sett på, så nå er det vår tur, nå skal vi kose oss, og da synes jeg det er helt på sin plass at Norge som et bedre landslag også går lenger i VM enn det Sverige gjør. Det synes jeg bare er helt perfekt.
1: Samtidig spilles det altså fotballkamper om natta norsk tid i dette mesterskapet, som vi har skjønt, og du kommenterte altså da Mexico slo Ecuador 2-0. Vi kan jo høre litt hvordan det hørtes ut da den kampen ble blåst da.
2: Spiller videre, 9 minutter vi på nå, ekstra, og der det et faktum. Hør på Azteca Stadion.
1: Ja, det var litt av et jubelbrus da Mexico gikk av med seieren i natt. Hvordan synes du den kampen var?
0: Nei, det er jo kult at man har, for det første så har man tre vertsnasjoner her. Kanada har gått seg videre til åttendelsfinale. De fikk ikke gjøre det på hjemmebane, de måtte spille 16-dels i USA. Mexico får gjøre det i Mexico foran 80 000 hjemmefans. Og må si at etter det gruppespillet til Mexico med Sør-Afrika og Tjekkia og Sør-Korea, så var vi veldig usikre på hvor de stod, for jeg synes det var en svag gruppe uten de helt store fotballkampene. Mens mot Ecuador, som jeg synes har levert ok så langt, det er et bra defensivt lag, har stjernespillere i bakrekka, og jeg var litt spent på hvordan disse meksikanerne skulle se ut på hjemmebane, om de var preget av stundens alvor, om det kom til å bli påvirket nervøse av å spille foran så mye hjemmefans, men det så bare ut som de, altså energien bare smittet over på spillerne, og de fløy ut fra startblokken og dominerte og hadde fullstendig kontroll på den kampen, egentlig fra start til slutt. De har skått noen fantastiske mål. De har noen øyeblikk fra den kampen som vi snakker her hjemme i Norge om hva dette her gjør med Norge. Det tror jeg er flere andre nasjoner også som føler på mye av de samme følelsene, og det at meksikanerne får gjøre det på hjemmebane sånn som de har gjort der borte. Det var fullt fortjent i den kampen i går. Det var imponerende, for jeg var litt, som sagt, litt usikker på hvor god de var, mens nå tror jeg at Mexico fort kan ta seg helt til kvartfinale også. De kommer nok sikkert, de møter vinnerne England og Kongo i Mexico på 2200 meters høyde, og med den energien de viste i natt, så tror jeg at England, som jeg mest sannsynlig tror går videre, skal få slite mot Mexico.
1: Og så skal også Norge også videre nå da til åttendelsfinalen. Der skal vi møte Brasil. Til slutt, hva er Norges sjanser mot Brasil, tror du?
0: Ja, hva er Norges sjanser? Oddsmarkedet har jo Brasil som en bra favoritt. Det overrasker meg litt grann. De har jo en haug med parameter og sånn, så de måler disse tingene på. Men tar du spiller for spiller, så har jo Norge muligheter mot hvem som helst i dette mesterskapet. Norge kan slå alle. Så enkelt er det bare. Og så ble jeg å snu litt på det spørsmålet da, for at vi sitter her og tenker, ok, vi skal møte tidenes VM-nasjon, de som har vært med alle mesterskap, de som har alltid vært de største, hatt de største stjernene. Og vi sitter her og skjelver litt i buksen. Vi har aldri tapt mot de riktig nok, men ringen skal sluttes nå etter skåringen i Marseille, og så...
1: I 1998?
0: 1998, ja. Og så nå skal den ringen sluttes, får et sånt oppgjør, og så snur jeg på det og tenker, hva sitter de på P2 i Brasil og tenker? Er det sånn at de er glad for å møte Norge? Det skal jeg garantere at de synes det er ekstremt ubehagelig. Og der borte skjelver de. De går inn med alt press. Det er forventning om at de skal knuse Norge. Bitte lille Norge som alltid har bøllet med dem. Det presset de kommer til å leve under, det er ekstremt. Og alle, absolutt alle lag i VM frykter Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og resten av det norske laget, og ikke minst publikum som ror på tribunen.
1: Ja, kanskje de må ringe Brasil i løpet av de kommende dagene. Det blir spennende å se i hvert fall hvordan det går med Norge fremover. Takk skal du ha, Jonas Grønner, som også er fotballekspert her i NRK.
3: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
4: Hetebølgen er over oss. I byene i Europa og i Norge kjenner folk varmen tett på. Da er det ekstra takknemlig å søke mot et naturlig kjøleelement der det finnes, nemlig trær.
1: Ja, det setter jeg pris på i hvert fall å ha i nærheten av der jeg bor. Og hva det tre egentlig bidrar med i bybildet? Spesielt nå i heten, det skal vi snakke mer om senere i P2-pulsen. Men nå så skal det handle om en annen type sport og litt klær, kan det stemme?
4: Det kan så absolutt stemme. Og Einar, vi kan ikke bare snakke om fotball hele tiden.
1: Nei.
4: Må også handle litt om tennis.
1: Mm.
4: For Wimbledon i gang. London bader i sol, og tradisjon tro jo alt hvitt, sånn som skal være i Wimbledon. Men
1: ja.
4: Mandag, Einar, da ble det bevist at den hvite tradisjonelle kleskoden ikke betyr at det trenger å være kjedelig.
1: Nei.
4: For Naomi Osaka spilte sin første kamp.
1: Hun lørtes japansk ut.
4: Jep, og hun en gigant i sporten. Tidligere verdens ener, og akkurat nå rangert som nummer 14 i verden. Men det folk snakker mest om etter kampen ikke de knallharde servene hennes. Det det hun hadde på seg, både før og under kampen.
1: Ja, og for da skjønner jeg at hun kanskje da kjent for å ha på seg noen litt spesielle klær. Altså,
4: absolutt.
1: Hva hadde hun på seg denne gangen?
4: Jo, altså det var litt av en entré. Du må se det for deg, Einar. Mm. Hun kommer altså ut av spillertunnelen til Viljubil i en fotsig kritthvit kreasjon som minnet veldig om en kimono laget av en da uavhengig Tokyo-designer som heter Hanna Yagi. Denne slags kimonoen da brodert med tradisjonelle japanske traner og kirsebærblomster, alt i hvitt. Hun har glitrende smykker i håret. Altså, dette en tenniskamp vi snakker om.
1: Ja, var det hun skal spille tennis
4: i
1: dette?
4: Ja, vi skal komme tilbake til det. Smykker i håret, et bredt sånn obi-belte rundt livet, du vet, sånn som man har på kimonoer.
1: Ja, ja, ja.
4: Og stoffet som det hele laget av satt sammen av 7 forskjellige tekstiler fra gamle resirkulerte kimonoer og en ekte brudekjole. Og det hele ser ut som en sånn historisk 12-lagskjole fra 800-tallet. Altså, mange lag, liksom. Og publikum tar jo helt av når den kommer i denne kreasjonen. Og så blir det jo selvfølgelig da tema også i det tradisjonelle intervjuet på banen etter kampen, og da forteller Osaka litt om inspirasjonen hennes, som faktisk var fra Lucy Liu's karakter i filmen Kill Bill. Vi kan høre.
5: My Japanese heritage means a lot, and you know, they say all white at Wimbledon, and I thought it would be really cool to come out in a kimono. I don't know I guess to wrap it up, I just get inspired by a lot of different things, and for me, one of my favorite movies is Kill Bill, and so so I really love Lucy Liu's character, Oren Ishii, and she comes out in this really iconic white kimono, so I always tell people I like to be like a video game character sometimes. I don't want to be myself when I'm playing on the court, and I kind of try to embody her a little.
1: Tarantino-vibber altså på det hellige gresset på Wimbledon-banen, men altså dette jo et ganske konservativt opplegg til vanlig, denne tennisturneringen. Hva synes arrangørene om dette?
4: Nei, de har tatt det veldig pent, og det blir jo bra PR og slikt, vet du, Einar. Og turneringssjefen Sally Bolton, hun har rykket ut og sagt at de er veldig avslappte til dette her, så lenge drakten oppfyller det strengeste kravet av alle, og det at alt skinnende hvitt.
1: Ja, så at det praktisk for tennis ikke så viktig.
4: Nei, for ikke sant. I garderoben så har det kokt. Rundt det hele, for dette jo veldig utradisjonelt. Osaka har fortalt at de andre spillerne snudde seg i sjokk, og spørsmålene haglet.
1: Ja, det skjønner jeg godt at man har noen spørsmål knyttet til det. Men fordi, ja, det jo det store spørsmålet, hun skal spille tennis. Men hva gjør hun da med alle disse meterne med tyll og brydekjolestoff og sånt, når hun skal slå en ball over nettet?
4: Nei, altså dette der hadde vært helt umulig å spille tennis i, tenk på ikke. Så poenget at de fleste tar jo altså, la oss si, en hettegenser eller noe da.
1: Ja.
4: Ja, og her det noen regler, så også på Wimbledon, det et sånn rigid tidsskjema, så stylisten hennes har avslørt at de har nøyaktig 3 minutter på å kle henne i garderoben,
1: okay.
4: Og så når hun skal ute på på gresset, så har hun under 60 sekunder på å kle av seg det dramatiske ytre laget. Så de fleste tar jo bare swish av den hettegenseren.
1: Ja.
4: Hun skal få seg hele denne kimonoen på under 60 sekunder.
1: Ja, på under 1 minutt. Altså, da kan ikke være noe sånn kompliserte hemper og glidelåser og litt sånn. Vi skulle jo risikere å bare røske i stykker, men det skjedde kanskje ikke.
4: Nei, for de har en løsning. Det er veldig gøy på noe så eksklusivt, og det borrelås.
1: Ja.
4: Så det Designerne har splittet opp hele kunstverket I 9 unike deler som holdes sammen av borrelås, slik at Osaka bare kan nappe av seg alt I en fei før oppvarmingen.
1: Svors, men altså, helt genialt egentlig da, med borrelås, ja. Men hva hadde hun på seg under som kunne brukes I sportsammenheng?
4: Jo, da hadde hun på seg igjen da, skreddesydd hvit spilledrakt fra Nike. Mm. Den inspirert av kirigami, du vet, sånn japansk papirkunst,
1: oh, ja. Ja.
4: Og dekorert med 7 tredimensionale 3D-blomster som har glittrende juveler I midten. Wow. Så ikke noe vanlig her heller.
1: Det høres flott ut.
4: Ja, og nå skal du høre, altså den spilledrakten ble revet bort og totalt utsolgt på nett I løpet av noen få timer etter kampen.
1: Ja, ikke sant, for den andre kunne også kjøpe den.
4: Nettopp. Mm. Så uansett hvordan Naomi Osaka spiller I år, så har hun I hvert fall vunnet mesterskap I oppmerksomhet med en fiffig kombinasjon av borrelås, juveler og Kill Bill. og da tenkte jeg at vi skulle høre låta som spilles I Tarantino-filmen, hvor Lucy Liu altså, gjør sin entré, som også har inspirert Osaka. Og når man hører denne låta, NR, så kan man jo skjønne at man blir litt inspirert. Så her, folkens, det bare å la seg inspirere av Battle Without Honor or Humanity av Tomoyasu Hotai.

0: Ja, vi kan jo skjønne at man blir inspirert av slikt. Dette altså låta som ble spilt av Lucy Liu, gjorde sin entré I Kill Bill, Battle Without Honor or Humanity av Tomoyasu Hotai.
1: Det P2-pulsen du hører på I NRK P2, det skal handle om poesi nå. Å være takknemlig for noe så grunnleggende som at hjertet slår, det noe særlig artisten Kari Bremnes har fått kjenne på den siste tida. I podcasten Brenner deler dikt så forteller hun både om hvordan det har vært å dele en alvorlig diagnose med verden, og hva det med diktet Til hjertet på søndag av den polske poeten Wisława Szymborska som treffer henne.
2: Det der at du våkner hver dag og hjertet på jobb, det en ting å være takknemlig for.
3: Sanger og låtskriver Kari Bremnes har gledet det norske folk I mange tiår, og imponerende nok har hun 40 års jubileum som soloartist I år. Nå hun her for å dele et dikt, og jeg skjønner at det et dikt om takknemlighet hun har med seg. For en tid tilbake sendte Kari Bremnes ut en melding om at hun hadde fått en alvorlig kreftdiagnose og måtte avlyse høstens jubileumsturné. Etterpå ble det stille, hun har gått til behandling, og som så mange andre lurer jeg på hvordan det går med henne nå.
2: Jeg har det absolutt bedre nå enn den første meldingen jeg la ut I, det var vel januar-februar. Jeg går til behandling og synes at jeg begynner å få litt pepp tilbake og litt mer energi da. Så for meg det veldig hyggelig å komme hit og kunne gjøre noe annet enn å... Det jo store kontraster her I livet, og det fint å tenke på andre ting.
3: Ja, hvordan har den siste perioden vært sånn sett?
2: Den har jo vært ganske tung, det synes jeg. Fordi at man får et sånt veldig fall I energi og hele greia. Så det der med å gå rundt og være sånn totalt slapp og veldig uproduktiv, det er jo noe jeg må prøve å forsone meg med å være en periode. Mye hvile og sånne ting. Men har mye fine mennesker rundt meg, og synes at egentlig dagene kan ha veldig mye fint.
3: Ja, så jeg du la ut en melding om at du hadde fått mye respons selvfølgelig. Da. Hvordan opplevelsen av å fortelle noe om seg selv, og så få den type respons?
2: Det føltes veldig skummelt å skulle si noe om det, I det hele tatt. For jeg har jo egentlig bare lyst til å gjøre sånn så katten at det finnes et sted å ligge I fred, og håpe at det går over snart. Men jeg hadde jo en stor turné som jeg hadde forberedt, og vi hadde forberedt mange mennesker. Så jeg følte jeg måtte liksom si noe. Og da det like greit å fortelle ståa da, at jeg har fått en alvorlig diagnose og sånn, ja. Og trenger behandling en periode fremover I hvert fall, og den responsen jeg fikk, det var helt overveldende for meg, fordi at altså det betyr mye. Det betyr veldig mye at folk sender, altså jeg var jo da heldig og fikk bare veldig gode, fine ting fra folk, sånne inderlige ting, som gjorde meg veldig glad da, og det lyste opp og det løfta litt og ja, veldig takknemlig for det.
3: Så det er sant at det hjelper det som blir sagt, de ordene som kommer da, de betyr noe?
2: Det faktisk sant, de betyr noe, de betyr mye.
3: Og så skal du dele dikt med oss nå da, Kari.
2: Ja.
3: Hvordan det når du skal lete frem dikt, er det mye å ta av? Både sånn på det indre og eventuelt I en bokhyll, hvordan ser det ut?
2: Ja, det det. Det sånn, å velge et dikt jo... det jo litt dagsform og hva du har lest I det siste kanskje, eller hva du har med deg og, ja, så det mye, for at jeg glad I jeg synes det mye fin poesi da så
3: hva tenkte du da vi spurte deg?
2: Ja, jeg tenkte at det en veldig artig oppgave, fordi at det var så lystbetont å tenke noe, og da tenkte jeg jo først på Tove Ditlevsen de tingene som har vært I før, også fordi at jeg vet at dere også visste om det, så vi hadde en liten samtale om det. Hun har jo mye fint. Men så tenkte jeg etter hvert da på Wisława Szymborska, som denne polske forfatteren, som jeg oppdaget egentlig kanskje for sånn, ja, kanskje 10 år siden da. Så det et mye nyere bekjennskap. Men hun har noe veldig originalt I måten hun skriver på, synes jeg. som også en letthet da, som jeg likte så godt.
3: Ja, hva er det med lettheten du liker da?
2: Jeg liker den der at du klarer å mikse en slags høytidsstemthet og letthet og en humor også, egentlig. Så si vel et eller annet sted at vi må ikke dø, vi må ikke dø mer enn vi må, liksom, mens vi lever. Det er ganske bra.
3: Og dikt du har valgt da, Kari?
2: Det heter Til hjertet på søndag.
3: Ja, fint. Kan du lese det?
2: Til hjertet på søndag. Takk, hjerte, for at du ikke maser, men står på, uten ros, uten belønning, av egen pliktoppfyllenhet. 70 prestasjoner i minuttet. Hver sammentrekning er som å skyve en båt fra kai, ut på åpent hav, en jordomseiling. Takk, hjerte, for at du gang på gang trekker meg, ensom, selv i drømme, ut av det store bildet. Du passer på at jeg ikke drømmer meg bort, så langt bort man kommer, helt uten vinger. Takk, hjerte, for at jeg igjen har våknet. Og selv om det er søndag, hviledag, er det bak ribbeina like travelt som siste søndag før jul.
3: Det er så fint.
2: Ja.
3: Og det er morsomt til slutt.
2: Ja, det er det.
3: Og det er ting å tenke på som kanskje ikke kommer helt til bunns i, selvfølgelig, men hvorfor har du valgt dette da?
2: Det appellerte til meg ved en sånn det er jo noe som hun, Szymborska, ofte gjør, at hun snakker til hun snakker til planter, hun snakker til fugler, hun snakker til altså hun snakker i slags sånn respekt og solidaritet, og her snakker hun til hjertet, som jo er en veldig konkret muskel i kroppen. Og så løftes det liksom på et annet plan enn disse konkrete hjerteslagene, som får en til å tenke større da. Og det synes jeg er en helt nydelig ting å klare å gjøre, rett og slett, med disse bildene hun bruker. For det er også veldig enkelt språk. Det er skyve en båt fra kai, ikke sant? Det er liksom enkle bilder, forståelige bilder, men allikevel ganske mystisk, ganske, det er sånn du kan sitte og lure på, altså. Mm. Så jeg kan ikke si at jeg sitter med fasit på det store bildet heller.
3: Og sånne bilder virker jo selvfølgelig forskjellig på oss, og fem kaller ulike assosiasjoner. Når du hører formuleringen er som å skyve en båt fra kai, hva er det du rekker å se for deg da?
2: Det er jo jeg ser egentlig en båt som skyves fra kai.
3: Ja. Enkelt og greit.
2: Ja. Men det er en veldig stor himmel over da. Jeg tenker også på når hun sier at hun liksom at hjertet passer på at hun ikke drømmer seg.
3: Ja.
2: Så langt bort man kommer, helt uten vinger.
3: Ja, det, kan du si hva du assosierer rundt eller tenker rundt de formuleringene? Fascinerende.
2: Jeg tenker kanskje at det har med døden å gjøre, altså. At hjertet passer på at hun holder seg der i stund til.
3: Ja. Du passer på at jeg ikke drømmer bort så langt bort man kommer helt uten vinger.
2: Ja, ja, og det passer jo også med den skyve en båt fra land. For det er jo en sånn, det kan jo gjøres på veldig få sekunder at du tar den ferga i stedet.
3: Jeg synes det er litt skummelt å tenke på hjertet. Jeg liksom prøver å glemme litt at det driver og banker, fordi jeg tenker sånn, da må jeg jo forholde meg til at det plutselig kan slutte. Men dette er jo det motsatte, da. Dette er jo å være takknemlig.
2: Ja.
3: Og for den harde arbeideren som ikke tar noen pauser.
2: Ja, det er det. Det er det.
3: Hva tenker du på ditt eget hjerte når du leser dette diktet?
2: Ja, egentlig. Det slår meg jo at det er jo på en måte en «jeg vil takke av livet» sak. Og det er klart at det nærmer meg nå, som har fått den sykdommen, at det slår enda mer inn da, selv om det hadde truffet meg uavhengig av, det, så tenker jeg jo på det, hvor det der at du våkner hver dag og, hjertet på jobb, det er en ting å være takknemlig for.
3: Mm. Ja. Jeg så du mottok jo en stor og flott pris nå nettopp.
2: Mm.
3: Og da skrev du noe der som virket veldig takknemlig på meg på slutten der, om at du var så glad for å tilhøre denne bransjen. Og hvis jeg husker det riktig da, at du er glad for den jobben du har valgt, eller, eller sånn. Det må jo være en deilig følelse at man er på rett hylle her i livet.
2: Jeg er veldig takknemlig for at jeg faktisk kan si det, at jeg ville ikke valgt annerledes. Jeg er veldig glad for å kunne få arbeid med det jeg har gjort, med ordet og musikk. Og faktisk så har jeg også, da jeg oppdaget Szymborska, så var det et av diktene hennes som heter Forestillinger, som ikke står her da, men et av diktene som jeg tenkte, det der har jeg rett og slett veldig lyst til å ta utgangspunkt i og se om jeg kan skrive en sang som er direkte inspirert av det diktet. Og så gjorde jeg det da, skrev en tekst og sånn, og så tenkte jeg, jeg må spørre noen om rettigheter på det her, for du kan jo ikke bare liksom forsyne det. Og da ringte jeg Christian Kjellstrup, han som har gjendiktet den første som kom på norsk, Liv er den eneste måten, og lurte på hvordan han syntes dette hørtes ut. Og han sa, yes, kjør på, kjempefint. Så jeg fikk veldig, veldig støtte der da, som gjorde at jeg torde å gjøre det, og så ble det en sang på det albumet jeg har som kom i 2017, som heter Det kunne skjedd, den sangen der.
3: Mm.
2: Og det, så det er en sånn direkte, man blir jo inspirert av andre, rett og slett. Du blir, og du ser at, jeg synes det er så fint med de, altså hun har originale, hva skal jeg si, i hvert fall når man skriver, så er man ofte på jakt etter en innfallsvinkel, som ikke du liksom tenker gjesp i det du skal begynne å skrive, men at du har lyst til å oppdage et eller annet mens du skriver. Og der har du hun har alltid sånne spennende innfallsvinkler, gjerne ting man ikke har tenkt på før. Det diktet som hun hadde sist, det handlet om rett og slett disse utrolig små tilfeldighetene som avgjør om du går til venstre, om du går til høyre, om det var sol, om det var regn, hva som kan redde deg eller ikke.
3: Men dette er å våkne om morgenen og være takknemlig for at jeg igjen har våknet, som det står her. Kjenner du på den? Har du den? Fordi jeg våkner, så er jeg litt sånn, det er ikke noe sånn omstendighet akkurat nå som gjør at jeg liksom har noen sånne store problemer, men jeg, likevel da, takknemlighet, det er, føles som det er et stykke unna.
2: Ja, det har nok sikkert med den livssituasjonen min å gjøre at det er absolutt ikke et stykke unna her, så den er reell, men for et år siden hadde kanskje vært mer trøtt. Men den er reell, jeg vil si det. Det er en sånn påminnelse om at hei, du våkna, du lever, du får en dag til.
3: Ja.
2: Mm. Altså, jeg synes det er mange som snakker om at det gjelder å bruke tida rett. Og jeg er ikke så opptatt av det.
3: Nei.
2: Jeg synes det er fint. Har du lyst til å scrolle, så scroll. Har du lyst til å lese dikt, så les dikt. Hvis det gir deg glede, hvis det gir deg noe. Så jeg går egentlig til de plassene med ganske åpen sinn og lite. Det er jo også noe som jeg synes er veldig inspirerende med Szymborska da, for at hun sier at hun forsøker å ikke dømme. Så jeg tror at det der med å ikke liksom hele tiden lure på å gjøre det rette, gjøre det, burde jeg ha gjort det, burde jeg ha gjort det, det der å prøve å kvitte seg litt med de tingene, men bare være litt i det man er i, uten at det nødvendigvis er ideelt det man er i. Jeg tenker sånn da.
3: Så deilig å høre. Virkelig, for den moralistiske pekefingeren er jo overalt.
2: Ja.
3: At vi skulle utnytte tida bedre, vi skulle vært, ja.
2: Det er vel ikke, altså, hvordan skulle man brukt tida bedre? Skulle du lagt flere program? Skulle jeg skrive flere sanger? Det kunne jeg sikkert gjort, men jeg føler meg egentlig ganske frigjort fra en sånn pliktfølelse.
3: Ja, det er klart, når du har laget noe som lever i den grad ute blant folk, da, så er du en slags, det er veldig synlig for mange det du har gjort. Så det er vel noe ekstra å støtte seg på deg, kanskje. Jeg vet ikke.
2: Ja, men jeg tenker at folk som lager ting, de er alltid på vei mot det neste de skal lage, for det er jo veldig få av oss som tror jeg bare slår seg til ro og sier at ja, nå har jeg gjort mitt, liksom. Mm. Så jeg har jo veldig lyst å finne igjen gnisten til å skrive. Men den kommer ikke ved at jeg tar meg sammen. Den kommer når den kommer.
3: Den kommer når den kommer.
2: Ja.
3: Mm. Kari Bremnes, tusen hjertelig takk for at du kom.
2: Takk for meg.
3: Delte dikt av Wisława Szymborska. Så da leser jeg det til slutt. Til hjertet på søndag. Takk hjerte, for at du ikke maser, men står på, uten ros, uten belønning av egen pliktoppfyllenhet. 70 prestasjoner i minuttet, hver sammentrekning er som å skyve en båt fra kai, ut på åpent hav, en jordomseiling. Takk hjerte, for at du gang på gang trekker meg, ensom selv i drømme, ut av det store bildet. Du passer på at jeg ikke drømmer meg bort, så langt bort man kommer, helt uten vinger. Takk hjerte, for at jeg igjen har våknet, og selv om det er søndag, hviledag, er det bak ribbeina like travelt som siste søndag før jul.
0: Og diktet til Hjertet på søndag av Wisława Szymborska, som Kari Bremnes delte i podcasten Brenner deler dikt, ble til slutt lest av programleder Hans-Olof Brenner, og det er han som har laget podcasten sammen med Adelina Ibishi og Joachim Ose. Flere episoder finner du i appen NRK Radio.
1: Og som Kari Bremnes fortalte om i podcasten, så var det altså et annet dikt av Szymborska som var utgangspunkt for låta Det kunne skjedd fra 2017 som Bremnes lagde, så den skal vi høre på nå.

Du hadde flaks. Du lå i le. Det kom en båt. Det kom en trikk.

0: Kari Bremnes var dette med låta Det kunne skjedd, som også en sang inspirert av et dikt av poeten Szymborska.
1: Om kort tid så det nyheter her i P2, men P2-pulsen fortsetter etter det, og da skal vi blant annet høre at hetebølgen jo over oss i byene i Europa, og i Norge kjenner folk varmen tett på. Da det ekstra takknemlig å søke mot et naturlig kjølelement der det finnes, nemlig trær.
0: Ja, vi skal høre om hva et tre kan bidra med i heten, spesielt da i bybildet.
1: Og i dagens episode av podcasten Oppdatert skal vi høre om hvordan et bekymret tips til politiet fikk varsellampene til å blinke og åpnet dørene til en mye større og mer alvorlig sak enn de hadde ventet.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5. En person skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt, det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etterpå ble mannen skutt i benet. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjes boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det fryktet at flere personer fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitali Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden begynte det å brenne i boligblokker, også i et hotell, etter det som beskrives som et kraftig angrep med både raketter og droner. Minst en person drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16. delfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Folarin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt lettet ut.
0: Det sa kommentator Patrick Sten Rowlands. Tidligere natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstra omgang. Hver femte bikube i innlandet var helt død da sesongen startet denne våren. Det endrede klima, midd og sykdom får skylden. Birøkter Jon Anders Stalsberg bekymret.
2: At vi nå plutselig får en måned tidligere på våren og en måned senere på høsten. Det gjør at vi belaster antageligvis biene mer nå enn vi gjorde før.
3: Birøkteren mener løsningen styrt og målrettet avl for å takle klima og sykdom bedre.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. I Kongo fortsetter Ebola-smitten å spre seg. Over 1400 mennesker nå bekreftet smittet, og over 430 døde av sykdommen, opplyser myndighetene ifølge Reuters. Det dødelige viruset sprer seg i tre provinser helt øst i landet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: NRK P2.

0: Pulsen med Einar Lislangsvold og Jeanette Plateau.
1: Ja, og du som hører på har kanskje selv et forhold til en sommerrevy, som en årlig happening som binder lokalsamfunnet sammen. Hønefoss-revyen har gjort nettopp det, langt utover Hønefoss sine grenser, men etter 27 år så det nå slutt. Og det gjør altså noe med identiteten til byen, skal vi høre når vi snakker med dagens lokalavis, Ringerikes Blad.
0: Og fotball-VM har fått et litt uventet maskott. Jeg kan røpe at det et dyr,
1: ja.
0: Og nå spørsmålet om dette dyret skal få lov til å være med inn i stadion. Det skal vi høre mer om litt senere her i P2-pulsen.
1: Ja, det skal vi, men først nå så skal det altså handle om trær. For hetebølgen den over oss, og i byene i Europa og i Norge så kjenner folk varmen tett på. Og da blir vi takknemlige, mange av oss, for å kunne søke tilflukt under et stort og frodig tre. Det funker som et naturlig kjøleelement, men det ikke bare for et stort tre å overleve midt i en støvete by. Men vi helt avhengig av dem, skal vi høre nå. Inger Solfjell, du førsteamanuensis ved NMBU. Velkommen hit til Petopulsen.
2: Ja, takk for at dere inviterte meg.
1: Og du underviser blant annet i landskapsarkitektur. Hva kan et tre bidra med i bybildet, spesielt nå som det så varmt da?
2: Ja, nå som det så varmt, så kjenner vi jo at det kan være godt å sitte i skyggen under et tre, og den direkte skyggen jo en ting, og så har vi også det at treet tar opp vann, og det fordamper vann, og det fører til en sånn, nedkjølingseffekt generelt i området i bybildet. Og det spesielt viktig i byer, fordi der det veldig mye harde flater, så da får vi ekstra varme, fordi det reflekteres varme, og den varmen også magasineres i disse elementene, og om natta så avgir det varme. Så det hvis vi kan ha mye trær og grønt som kan redusere varmen i by, så det bedre for oss mennesker. Og jeg hadde lyst til å fortelle, fordi sola skiner jo nå i Oslo, og jeg kjørte på veien her gjennom Christian Michelsens gate, som en gammel gate, og der står det store gamle lindetrær. Og de har store kroner, og de går over veien, sånn at når du kjører gjennom der, så det som en grønn tunnel. Og det gjør at du kjenner faktisk inn i bilen, og så kjenner du at du blir kjøligere. Og det er jo fantastisk. Men jeg må jo si det at grunnen til at den gata sånn, det jo ikke tilfeldig. Det jo det planlagt med litt god plass. De har store jordvolymer. Og man kan se faktisk på gamle bilder fra krigen at det blir dyrket potet rundt i området under treen. Da var de jo relativt nyplantet små. Så dette jo 80-100 år gamle linnetrær da, som har fått stå i byen.
1: Ja, ikke sant? Men hvordan har treet da generelt i byen, kontra hvis det skulle stått i en skog for eksempel, der man mest vant å se trærne?
2: Ja, det veldig annerledes for et tre. Det helt andre miljøbetingelser i byen enn det i en skog. I en skog så har du mye vegetasjon, og du har en helt annen type vanntilgang. Ikke sant? Du har tilgang til grunnvann, for eksempel. Det ikke sikkert du har tilgang til grunnvann i en byplanting. Og du har jo store jordvolymer i en skog som du kan dele på, og du har skygge fra hverandre, for vegetasjonsskygge for hverandre, ikke sant? Og da man tilpasset, du har jo en sånn økologisk tilpassning til hvor den trives, mens i byen så tar vi inn forskjellige treslag, litt uavhengig av hvor de egentlig, hvilke miljøbetingelser de egentlig trives med.
1: Ja, de har ikke valgt å stå der selv.
2: Nei, de har jo ikke det, og så gjerne så står de gateplanting, så står de jo en og en. Og det ganske krevende kanskje, og så har vi små jordvolymer, det lite plass, de står kanskje i adskilt, det ikke sikkert de har tilgang på grunnvann, veldig avhengig av skjøtsel og vanning. Så det jo også en ting som, ja, det ikke så lett å være bytre.
1: Nei, det rett og slett et ganske krevende liv å være et tre i byen, kan man si det.
2: Det er det.
1: Men altså, hva det, så, det viktigste som skal til da for at et tre skal trives i byen, og at vi skal få denne behagelige nedkjølende effekten som de ofte har på oss?
2: Ja, altså det viktigste jo at treet stort. Mm. At man, for ellers så har det jo ikke så stor effekt.
1: Og da det tid da, kanskje, som må til?
2: Ja, tid en viktig faktor. Men en annen ting som kanskje det aller viktigste, det jordvolym, altså plass under bakken, fordi at du må ha et stort rotsystem også. Og så må du ha vann. Og et stort jordvolum kan holde på mye vann. Ikke sant? Når det regner, så kan man magasinere vann, og da kan treet bruke det vann over lengre tid. Og det kan til en viss grad erstattes med kjøtt, så man kan jo vanne, men det også dyrt og krevende å da bruke, ja, kanskje drikke vann til det. Så det å tilføre vann, gjerne med naturbaserte løsninger, som vi kaller det da, at man lar vannet renne ned i trebeplantninger og har sammenhengende jordvolum, i stedet for enkelt kasser for eksempel, så det å ha sammenhengende er veldig mye bedre. Da har de deler på jordvolum og kan magasinere mer vann, og da kan de vokse seg store.
1: Og det krever sikkert mye planlegging da, de som planlegger byene for at dette skal kunne gå an?
2: Ja, det krever mye av de som planlegger. Og så krever det mye egentlig av alle aktører, fordi at alle trenger plass. Og det er jo veldig viktig, vi ønsker jo å ha mange funksjoner i byen, og vi har jo relativt begrenset areal, så det krever mye, men man kan gjøre en del nå med tekniske løsninger, at man lager jord, plass til jordvolum også under fortøy, for eksempel.
1: Ja, ja. Men så er det jo også, en by er jo et levende sted der, som man gjerne vil videreutvikle også. Altså, hvor vanlig er det at trær må lide eller offres når byen skal videreutvikles i en ny retning?
2: Ja, altså hvor vanlig det er, det kan jeg jo ikke svare på, men det som vi ser nå heldigvis, det er at det har blitt mye mer fokus på trær, og mye større fokus på å bevare de store gamle trærne, og bevare det arealet som de står i. Men vi ser jo det at det er krevende, og det er jo det med, vi skal ha bar vei også, og da kommer vi inn på salt. Og salt går ikke så godt sammen med vegetasjon, de får skader, og jordsmonnet blir kanskje får litt dårligere forhold for rotvekst. Kanskje sånn at det er en utfordring i by. Det er det, men det er mange hensyn å ta. Og bevisstgjøring, sånn som det blir mer og mer nå, da, igjen, det er bra.
1: Ja, betyr det at man bør egentlig finne alternativer da, til å salte på veiene for å spare trærne?
2: Altså det er prøvd, det er gjort ganske mye forskning på det, om det er andre måter man kan gjøre det på, men her handler det om tekniske løsninger som skal være til det beste da, for at ikke det skal være glatt, og det blir en sånn gi og ta, det er ikke noen sånn lettvint løsning på det her, men det jobber stadig med å prøve å finne metoder som kan skade vegetasjonen mindre, at den kan hindre at salt berører vegetasjonen så mye. Da.
1: Men hvilke følelser kjenner du selv på som et menneske som er glad i trær, hvis et tre i byen må bøte med livet av en eller annen grunn?
2: Ja, altså min har jo ganske mye kompetanse på etablering av trær og vet hva de trenger og sånn, så det, jeg begynner med en gang å analysere hva som har skjedd her, og hvordan ser det ut, hvor mye plass er det, hva kunne man gjort bedre, kan det nytte å etablere et nytt tre her, og sånn å se på mulighetene, men vi vet jo at det å ha et tre rundt oss, vi er jo biologisk ikke så veldig annerledes enn vi var for mange hundre år siden, og vi er jo avhengige av natur, og det gir en god følelse for de fleste av oss, i hvert fall å ha trær og vegetasjon rundt oss. Og jeg tenkte på det for kanskje rundt 100 år siden, og sånn, så ble det jo etablert sånne selskaper til byens forskjønnelse, blant annet i Kristiansand, der som jeg kommer fra. Så de rett og slett tenkte på det at det blir vakrere med å ha trær i byen, og at det krever en innsats, og at det vil, man må investere i det rett og slett for folks, befolkningens velbefinnende, og at også for skjønnhet.
1: Men hvis man ender med å hogge et tre da, i byen, enten fordi det skal komme noe annet der i steden, eller fordi treet rett og slett har dødd, eller av andre grunner, hvor langt de tar det før man kan få tre tilbake igjen, som kan ha en lignende effekt for byen som det treet som allerede sto der?
2: Hvis man forutsetter at det har gode vekstvilkår og ganske store jordvolymer, så begynner det faktisk med at et tre produseres i en planteskole. Og vi har norske planteskoler som produserer trær, men det tar ganske lang tid å produsere trær fra frø, for eksempel fra et eikenøtt til det blir et eiketre som kan plantes ut. Det kan ta kanskje 8-10 år før det kan plantes ut, og så planter vi det ut, og så må vi jo gi det kjøtsel og sånn. Men etter 30-50 år så har du et ganske stort tre. Hvis det... Det er jo, du kjenner kanskje til dronningen Femersgade i Oslo, noen lytter i hvert fall.
1: Og sentral og ganske ny sentrumsgate ja, i Bjørvika. Mm.
2: Den er nå 10 år gammel, eller så siden det ble plantet, og der er det nå relativt store trær. De er så store at du får ganske god skygge når du går gjennom der. Der er det et stort utvalg av forskjellige trær da. Så noen har store kroner, og noen har litt smalere kroner.
1: Er det et krevende arbeid å få til?
2: Det å etablere trær i byen er ganske, det er en veldig lang prosess, fordi at du, planleggingen av byområder og bygater, det er veldig mange år før man kommer til en enighet og har ferdige planer for å gjøre det. Og selve når byggingen begynner, så vil jo for de som, da er det jo planlagt, det er jo landskapsarkitekter som da har planlagt det grønne, sammen med andre konsulenter og selvfølgelig oppdragsgiver som har vært med på det her, og så kommer det praktisk med å få plantene bestilt og få de ned i jorda på en god måte, ikke sant? Så da krever det fagkompetanse, gode gartnere og god oppfølging, og så skal det skjøttes etterpå det, og da er det jo gjerne de som planter, den entreprenøren som planter, har gjerne noe som kalles for etableringskjøtsel, eller kjøtsel i 3 eller 5 år. Og det ble gjort veldig bra i Dronningen Femias gate. Og det er Nannestad Grøntmiljø som hadde den oppfølgingen, både planting og oppfølgingen etterpå, og det er viktig. Så etterpå det igjen, så det er en gate som driftes av Statens Vegvesen, så er det de som da har oppfølging med kjøtsel med sine, der de leier inn entreprenører. Så det er et langt liv på en måte fra planlegging til du har en gate som er ferdig. Så det er mange involverte, og det må være liksom kvalitet i alle ledd da, som vi sier.
1: Og det tenker vi kanskje ikke så mye på når vi går og hygger oss i skyggen under trærne i en pen gate.
2: Nei, altså det kan man jo tenke på. Tenk på så mange som har gjort en innsats da, for at dette skal bli fint.
1: Men hva slags erfaringer har byene hatt når det kommer til hvilke type trær man velger? Altså finnes det favoritttreslag man kan gå for i byene som gir den ønska effekten?
2: Ja, det er også et litt sånn komplisert tema, fordi det finnes mange trær å velge i, og noen tåler bymiljø bedre enn andre. Og så har vi Statens Vegvesen, som også har jobbet i, de er jo litt opptatt av at fremkommelighet, så da vil vi gjerne ha trær med gjennomgående stamme, gjerne litt smale eller sånt, man kan få stamme opp sånn at alle skiltene syns, og alle trafikklysene syns og sånn. Men ellers så er det en del ulike hensyn å ta, og vi... akkurat nå, og kanskje i ganske mange år, så har det vært en fokus på å velge et variert utvalg. Mm. Ikke satse alt på ett treslag. For opp gjennom historien så har vi hatt kanskje det mest kjente tilfellet, det er alm. Alm er jo også et hjemlig treslag for oss i Norge, og det er et treslag som tåler bymiljøet veldig bra, og det var så mye brukt i USA og Europa, og så fikk man almesyke, som er en soppsykdom som spres med en bille, og den spredde seg relativt fort, og veldig store deler av trebestandet i mange byer døde. Og vi kjemper enda med almesyke. Vi har heldigvis ganske mye almetrær igjen i Norge, men almesyken er her fortsatt. Men det som man kan redusere faren for at veldig mye trær skal dø for en gang, med å velge forskjellige treslag, for skadedyr for eksempel har ulike preferanser på hva de lever på.
1: Men hva er det på en måte de største suksesshistoriene der man har fått til god treplanting og godt tremiljø i byene da, til slutt?
2: Ja, altså, hvis man ser litt historisk på det, så er jo Paris har jo vært forbilde i veldig mange år. Der er det veldig mye trær, det er store alléer, og det satses veldig mye på trær, og det er jo kanskje et sånn eksempel som er mye brukt da. Og ellers er det jo mange byer i verden som satser på trær og har gjort det. Man ble tidlig oppmerksom på at det med trær i by, det kan også skille forskjellige trafikantgrupper, ikke sant? I tillegg til at du er forskjønner og du har disse her gode egenskapene med skygge og også vannhåndtering, ikke sant? Trær tar opp mye vann og jordvolum fordrøyer vann, sånn at flomhendelser kan reduseres og sånn, sånn at det er mange byer. Vi ser jo her i norske byer nå, satser jo på å lage treplaner, ta vare på treene de har, og det finnes store trær fra Tromsø og helt til Kristiansand og sørover, så det er mange gode eksempler.
1: Og da kan vi kanskje se trærne i byen i et litt nytt lys da, etter vi har hørt om den lange historien som ligger bak. Takk for at du kom hit til P2-pulsen og snakket om de viktige trærne. Inger Solfjell, som også er førsteamanuensis ved NMBU, og denne saken den var forberedt av Brita Garden.
3: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
0: Du har kanskje selv et forhold til en sommerrevy, den årlige happeningen som ofte binder lokalsamfunnet sammen. Hønefoss-revyen har gjort nettopp det, langt utover Hønefoss sine grenser.
1: Men etter 27 år så er det slutt, og det gjør noe med identiteten i byen, skal vi høre i dagens lokalavis Ringerikes Blad om litt.
0: Nå skal vi høre podcasten Oppdatert, og i dagens episode skal vi høre om hvordan et bekymret tips til politiet fikk varsellampene til å blinke. Og det åpnet dørene til en mye større og mer alvorlig sak enn de hadde ventet.
4: Det er høsten 2024 da politiet får en telefon fra en urolig mann. Han har nettopp vært på en burgersjapp i Tromsø der han snakket med et par på reisefot. I samtalen fikk han vite flere ting som ga han en dårlig magefølelse, og nå mistenker han at kvinnen er i fare. Det skal åpne døra til en sak som er langt større og mørkere enn det politiet først trodde.
5: En mann i 30-årene fra Østfold skal i dag og 3 uker fremover møte i tingretten i Tromsø tiltalt for både menneskehandel og prostitusjon.
4: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
6: I januar så var jeg i en rettssak som var helt utenom det vanlige. Forklaringene og videoene som ble vist i rettssal 8 i Nord-Troms og Senja tingrett, de skildret et sånn menneskelig mørke som jeg ikke hadde lyst til å være i alt for lenge. I 3 uker så satt jeg og hørte på historier som jeg ikke kunne se for meg at fantes, selv hvis jeg brukte min aller villeste fantasi.
7: Sigrid Agnete Hansen, du er journalist og har fulgt denne saken som egentlig har foregått over flere år.
6: Ja, mann som denne saken handler om, han har vært flere runder i retten, han er dømt flere ganger, men ingen av de sakene har vært så alvorlige som denne. Og så må jeg bare understreke at det er mange sterke inntrykk i denne saken, det er ganske grusomme detaljer også, men vi i NRK har latt være å gå alt for detaljert inn i det her,

0: ganger. Og målet med reisen nå, det er å finne mannfolk som hun kan ligge med, og så skal betalingen være at de får bo på hotellrom rundt omkring i nord. Og tipseren som da treffer det her parret, han synes det her er så alvorlig, han blir så bekymret, han blir redd for at noe grusomt skal skje med hun kvinna i parret, så han ringer da politiet og sier ifra om hva han har truffet på.
1: Og etter at politiet pågriper mannen, så begynner det å finne ut av ting som nok får varsellampene til å blinke enda mer.
0: Ja, når de begynner å undersøke litt, så får politiet vite at denne mannen han har reist rundt i Norge og i naboland. Han har hatt med seg denne kvinnen, og i andre tilfeller så har han hatt med seg flere damer, og de skal ha fungert som kjærester, og det har vært den relasjonen han har hatt til dem. Nå er han altså da på reise med ei dame. De har reist fra Østlandet til Nord-Norge, og på denne turen så skal det ha skjedd flere alvorlige ting. Og når politiet etterforsker, så finner de ut at på telefonen til mannen så er det mye materiale som bekymrer og overrasker dem.
1: Og ikke bare det, det viser seg fort at mannen er en kjenning av politiet. Han er mistenkt for en rekke lovbrudd og har flere domfellelser bak seg. I de gamle loggføringene til politiet står det at mannen er en kjent syk case. Det betyr at han er kjent for å være ustabil. Men på telefonen hans, mens han sitter varetektsfengslet, finner politiet nå så mye bevis at de begynner å mistenke at han har gjort flere nye alvorlige lovbrudd. Og det dreier seg om noe av det mørkeste som finnes, nemlig menneskehandel og grove seksuelle overgrep.
0: Politiet skjønner nå at dette er større enn det de først trodde. De får ekstra ressurser for å gå grundig gjennom alt. De får gå langt tilbake i tid, og de begynner en stor etterforskning som kommer til å vare lenge.
1: En av tingene politiet finner ut er at det er mange som har varslet om mannen. Blant annet har de fått tips om en direkte sendt video. På skjermen ser man to personer, en kvinne og en mann. De sitter ved siden av hverandre, mannen snakker, mens kvinnen framstår rusa. Hun viser fram kroppen sin, naken. Så sier mannen at han skal voldta kvinnen. Live står det i en rød firkant. Det vesle symbolet oppe i hjørnet viser at det er en direkte sending. Et tall ved siden av viser at det er mange som ser på, for mannen har flere tusen følgere. Hva som skjer med kvinnen etterpå er uklart. Trusselen har uansett blitt sendt ut direkte i sosiale medier. Og denne hendelsen skjedde over ett år før pågripelsen.
0: Når politiet jobber, så finner de store mengder med videoer og bilder på telefonen til mannen de har arrestert. Mye av det har også blitt publisert på sosiale medier. Flere av videoene skal blant annet vise tvang, trusler, rus, sex og dyremishandling. Og det som er viktig å få med her, det er at denne mannen har en historikk for å direkte sende mens han snakker om ting som selvmord, vold og overgrep. Denne mannen er jo tidligere dømt også, og noen av tingene han er dømt for, det er at han har utnyttet kvinner som han har hatt en nær relasjon til. Og disse kvinnene har alle en ting til felles. De har psykisk utviklingshemming.
1: Politiet opplever nå at saken åpner dører til rom de ikke visste at fantes. Rom hvor det er et stort potensial for å utnytte sårbare mennesker.
0: Politiet finner ut at kvinnene som han går etter, de er voksen og de har samtykkekompetanse. Men de har kognitive evner som tilsvarer barneskolebarn. Noen av de tidligere offrene har også hatt oppført verge. Man skal bevisst ha gått etter de her for å skaffe seg kontroll over økonomien deres, og for at han skal tjene på det selv. Han laster også ned dating-apper på telefonene, som han bruker til å avtale seksuelle tjenester med andre menn mot betaling. Og politiet finner også ut at han tvinger kvinnene til å utføre de her seksuelle handlingene, selv om de sier nei og ikke har lyst.
1: I ett år jobber politiet med å etterforske alt som skal ha skjedd. Og i januar 2026 går den tre uker lange rettssaken i gang i Troms. Det er mørkt og kaldt i tinghuset. Gardinen er trukket for sånn at folk utenfor ikke skal kunne se de grove videoene som vises i rettssalen. Og Sigrid, du

0: der inne og ser den tiltalte mannen forklare seg.
1: Ja, og det jo litt sånn spesielt, fordi at nå har jeg jo suttet i noen måneder egentlig og ventet på at denne rettssaken skal begynne. Jeg har satt meg inn i alvoret i det, og prøvd å danne et slags bilde av hvordan den tiltalte er. Og det klart at det en spenning når tiltalte da kommer og setter seg på sin plass, og ser kanskje ikke ut som at han herre av denne situasjonen akkurat. Og når det hele starter, så erklærer han seg selv ikke skyldig. Og litt av grunnen til det at han selv hevder at han har psykisk utviklingshemming han også, og han sier at han har hatt det veldig vanskelig. Han forklarer etter hvert at han mener at det har vært likeverdige forhold, han har bare hjulpet fornærmede med å få sex. Men de sakkyndige i denne saken, de ikke enige i det. De avviser at han har psykisk utviklingshemming, og de sier at det har han heller aldri vært.
0: Det de mener han har dyssosial personlighetsforstyrrelse, som en tilstand som kjennetegnes av hensynsløs, manipulerende og ofte kriminell atferd.
1: Så politiet mener at samfunnet må beskyttes mot denne mannen, og derfor legger statsadvokaten ned påstand om forvaring. Det den strengeste straffen man kan gi i Norge. Og det betyr at man potensielt sett kan sitte inne på livstid. Du får en viss mengde år forvaring, og så er det sånn at den hele tiden må prøves når den minste tida i ferd med å gå ut.
0: Dommerne enige. Mannen dømmes til forvaring. Han må også betale en erstatning på rundt 1 million kroner til offrene. Mannen bytter forsvarer og prøver å anke, men lagmannsretten avviser anken og nekter å ta opp saken. De mener det såpass omfattende bevismateriale at en ny rettssak ikke vil endre utfall av dommen. Sigrid, det her jo en veldig alvorlig sak med mange sårbare offre. Hvordan kunne det skje?
1: Jeg tror nok svaret her ganske sammensatt. For det første så tror jeg at mye av det som har blitt sendt ut på sosiale medier har vært ting som folk som har satt i andre enden har tenkt at det her en slags form for bizarr underholdning. Og så er det andre kanskje også det at når du har samtykkekompetanse og når du voksen samtidig som du har en form for utviklingshemming, så er det skal ganske mye til, tror jeg, altså for at noen skal kunne gripe inn.
0: Men hva sier denne saken om dagens nettkultur da?
1: Jeg tror de aller fleste av oss har blitt vant til at internett et mørkere og mørkere sted, og vi har også blitt vant til at vi kan trøkke oss bort ganske fort, men hvis det sprøtt nok og absurd nok, så suges vi kanskje litt inn i det også. Og jeg tror jo, som jeg sa litt i sted også, at mange har nok sett på dette som en sånn en slags serie, en slags sånn absurd reality. Dette jo en veldig mørk sak, og jeg må innrømme at det veldig fort å bli både mørkeredd og pessimistisk på vegne av både internett og på vegne av fremtiden og for alle kvinner som har vært involvert i denne saken. Men så det et sånn lite håp også, sant? Det at noen ringer, og noen varsler, og noen blir hørt i en sånn situasjon. At en mann som møtte dette parret på i burgersjappa i Tromsø ringte politiet og sa at han var bekymret. Det hadde veldig mye å si. Så jeg tenker at det lille håpet som finnes i denne historien, det at det nytter å si fra. Noen ganger så den telefonen helt avgjørende.
2: Det var journalist Sigrid Agnete Hansen som fortalte om denne saken i podcasten Oppdatert til programleder Gry Veiby. Og de andre som var med på å lage episoden var Ruben Grøndahl Utaker, David Atarodian og Nora Brønseth. Flere episoder av Oppdatert, det finner du i appen NRK Radio.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
4: Kongsberg Jazzfestival begynner i dag, og et av bandene som spiller der i kveld norske Riolo. De har klart kunststykke å blande norsk slottmusikk med groover inspirert av både Vestafrika og Amerika. Dette deres låt «Et sted å falle».

0: låta Et sted å falle med det norske bandet Riolo, som spiller på Kongsberg Jazzfestival I kveld, og senere I sommer spiller de også på Molde Jazz og Øyafestivalen.
1: Det foregår jo et fotballstevne borte I Amerika nå.
0: Jeg har fått om det,
1: ja. Vi snakker jo mye om det. Selve sporten og fotballen og lagen og resultaten og sånn får jo selvfølgelig mye oppmerksomhet, men det jo også så mye mer rundt, på en måte, ting som skjer på mange ulike arenaer. Det jo stor folkefest, og alle følger med på det samme, og da kan det også dukke opp noen litt sånn rare, liksom quirky og spesielle sider ved dette da.
0: Alt annet enn vikinghjelmer og roing og sånn.
1: Ja, ikke sant? Det kanskje et eksempel på noen sånne ting da.
0: Ja,
1: så det kan dukke opp noen ting, det et ordspill nesten når det gjelder dette for VM foregår I USA og Kanada og Mexico samtidig og vi skal til Mexico nå der har VM fått en litt overraskende maskott nemlig en ann ved navn Merlin
0: Merlin, ok, ja. Hvordan? Anna på noen som helst måte blitt FIFAs offisielle maskott?
1: Nei, det ikke, det helt uoffisielt.
0: Helt uoffisielt.
1: Ja, det internasjonale fotballforbundet har riktig nok omfavnet denne Anna Merlin da, og hauset den opp litt. Men Merlin først og fremst et kjæledyr som har fått en del oppmerksomhet I pressen. Nyhetsbyrået AP har skrevet om han for eksempel. Fordi Merlin da med å heie på Mexikos landslag på sin litt egne spesielle måte.
0: Og Merlin fortsatt en ann.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, ja. Og jeg føler at jeg må få litt mer info om Anna Merlin.
1: Ja, ikke sant? Altså, dette på bildet så ser man at dette en hvit ann med lang hals og oransje nebb. Og Merlin kjæledyret til Carla Gomez og hennes sønn Christian.
0: Det vanlig å ha ann som kjæledyr?
1: Ikke så veldig, tror jeg.
0: Nei.
1: Men,
0: kanskje I Mexico.
1: Kanskje. I hvert fall synes Carla og Christian at dette en god idé.
0: Ja.
1: Og Carla Gomez jobber med å selge vann og annen drikke til turister og andre kunder da, I gamlebyen I Mexico City, og det gjør hun ofte hver helg, og har en sånn liten vogn da, som hun triller rundt.
0: En vannvogn.
1: Det rett og slett en vannvogn. Og ofte har hun da med seg både sønnen Christian og deres kjæledyr, Anna Merlin, som da vralte ved siden av dem, og kjempesøtt. Vi kan høre et lite klipp med dem.
2: 25! Merlin nos acompaña constantemente a vender. ¿Por qué? Porque no nos gusta dejarlo solo en casa. Nos gusta que nos acompañe. Es nuestro bebé y aquí está.
1: Ja, hun liker ikke å forlate Anna Merlin hjemme, sier Carla Gomez. Så han da med overalt, og han en baby for oss, sier hun. Det var også AP som hadde møtt dem ute på jobb da, med vannvogna si. Og egentlig så det visst Christian sitt kjæledyr, og Anna følger da trofast med og ser ut til å like dette kjæledyrlivet egentlig. Også blitt lokalkjendis da, i byen denne Anna. Og under VM nå, så har Anna fått på seg sin egen karakteristiske grønne fotballdrakt, sånn som det meksikanske fotballlandslaget også har da.
0: En ann med drakt?
1: Ja, satt på den en drakt, og fotballsokker og greier. Og det gjør jo at den får enda mer oppmerksomhet da. Også av fotballforbundet, som jo da har gjort Merlin til en stjerne I en reklamefilm for VM. Men altså, har da charmert mange fotballfans i Mexico. Så det jo ganske charmerende, det ikke det?
0: Jeg litt usikker, altså det på grensen til dyremishandling, lurer jeg på. Altså en ann med sokker og drakt på, eller jeg vet ikke, det...
1: Den ser kanskje, ganske bli og glad ut.
0: Den ser bli og glad ut, ja, hva vet jeg. Kanskje ennå trives I sokker og drakter, og ikke minst så får den sikkert mye oppmerksomhet og kos.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Og hva noe enn en ann måtte ønske.
1: Men altså dette med dyr som symboler for fotballag og mesterskap, det for så vidt ikke så nyskapende da, I seg selv. For hele VM har de jo designet tre fiktive maskotter inspirert av dyr som dukker opp på kamper og lignende, og da det jo da et menneske inne I et kostyme da, sånn type maskott.
0: Ja, sånn som du egentlig drømmer om å gjøre, ikke?
1: Ja, det hadde jeg alltid hatt litt lyst til å gjøre. Ja. Så da kunne man for eksempel vært Elgen Maple fra Kanada da, som maskott for VM, eller Jaguaren Saju fra Mexico, eller Ørnen Clutch fra USA. Mm-hmm. Og du har kanskje også lagt merke til, Jeanette, at fotballag gjerne bruker dyr som maskotter.
0: Ja, for jeg driver jo og ser på Ted Lasso varmer opp til at det kommer en ny sesong, og der det The Greyhounds I Richmond, og det tror jeg faktisk stemmer i virkeligheten også, ja. Der har de da en hund ja. Også som maskott.
1: Ja, ikke ja. Sant? Ja, mm-hmm. Så det ikke så fjernt på en måte med dyr som fotballmaskotter da.
0: Nei, i hvert fall hvis Hollywood-versjonen av fotball eller Ted Lasso stemmer.
1: Ja, ikke ja. Sant. Men forskjellen her er altså at Anna Merlin er et sprell levende dyr som ble en maskott litt ved en tilfeldighet, fordi internett liker han så godt da. Ja. Såpass mye liker de han at det nærmest har blitt et fotballkrav om at Merlin må få komme på besøk på VM-stadion og se landslaget sitt Mexico spille sammen med familien.
0: Og nå blir jeg litt mer bekymret igjen, for ja. En annen tror vi at den kan trives inne på i et sånn enormt fotballstadion.
1: Nei, det er vel det som kanskje er litt av problemet, da, fordi den får jo nemlig ikke lov til å være med inn, og Nei. Det FIFA mener at ender og kjæledyr generelt ikke har noe på fotballstadioner å gjøre.
0: Jeg kan skjønne det poenget.
1: Ja, ikke ja. Sant. Dyrevelferd og sånt. Kjæledyr inne på stadion kan rett og slett bli stresset og redde.
0: Ikke sant?
1: Ja. Men selv om Anna Merlin da kanskje har opplevd litt av hvert da, i sitt liv som følgesvenn for en vannselgerfamilie, og han har jo faktisk også allerede fått kjenne fotballgress under svømmeføttene for reklamefilmen han har vært med i. Den ble altså filmet inne på VM-stadion i Mexico City.
0: Historien, men Ann og fotballen, den var uventet.
1: Ja, ikke sant. Og sjelden har det vel passet bedre enn å spille denne elektronika-låta her fra det brittiske bandet Lemon Jelly, Nice Weather for Ducks.

0: Bandet Lemon Jelly var det vi hørte her med låta som heter Nice Weather for Ducks. Og fra Enner så skal vi til Hønefoss, Jeanette.
1: Det er aldri så lite hopp. Nå skal vi ta den faste turen vår innom dagens lokalavis, for i sommer snakker vi P2-pulsen med journalister og redaktører rundt omkring i hele landet for å finne ut hva som rører seg i kriker og kroker i sommer-Norge. Og vi ønsker som alltid å høre fra deg som lytter også. Har du en lokalavis som står ditt hjerte nært, eller en sak som du tenker resten av landet bare må få høre om, så blir vi glade om du går inn i appen NRK Radio, søker opp P2-pulsen og sender oss en melding. Nå skal vi altså til Hønefoss, hvor avisa Ringerikes Blad har kontor, og ansvarlig redaktør Kristian Senning Andersen, dere dekker altså kommunen Ringerike, som Hønefoss er en del av, Hole og Jevnaker. Kan ikke du forklare litt, hvor mange er det som bor i dette området her?
2: I de tre kommunene så er vi rundt 46 000 innbyggere.
1: Ja, nettopp. Og du startet jo i Ringerikes Blad som 19-åring, og du har jobbet mange ulike plasser mellom da og nå, men jeg vet at du husker din første milepæl som journalist.
2: Ja, min første milepæl som journalist, det var da jeg fikk på trykk en notis i Ringerikes Blad i november 1998. Den notisen har min mor tatt vare på og rammet inn med glass og ramme, så den husker jeg godt.
1: Hva handler den om?
2: Den handler om befolkningsutvikling på Ringerike.
1: Akkurat.
2: Så da var det kommet noen nye tall, så da jeg studerte journalistikk på den tiden, da satt jeg og så på sånne ting, så tenkte jeg kan lage en liten sak, og så kom den på trykk.
1: Og mamma rammet ned, så koselig.
2: Ja da, det var veldig fint.
1: Og så har du etter hvert jobbet som både redaktør og journalist ulike steder, men i 2023, etter 7 år i avisen Fremover i Narvik, så kom du hjem igjen som ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad. Og du er jo selv fra Hønefoss, så hvordan er det å jobbe med å dekke ditt eget område?
2: Du, det setter jeg veldig stor pris på, det trives jeg veldig godt med. Det å kunne møte leserne sine, det er noe helt eget, og liker veldig godt å bevege meg rundt blant leserne og abonnentene våre.
1: Ja, hvorfor det?
2: Så det, nei, det hender jo rett som det er at jeg blir stoppet, og noen vil slå av en prat om en sak vi har hatt, eller en leder jeg har skrivet, og det å få kjenne på kroppen på en måte, det engasjementet rundt både stedet vi bor på, men også ikke minst lokalavisa. At den engasjerer og at den betyr noe for folk, det er helt unikt å få kjenne på det sånn fysisk da, i møte med andre.
1: Ja.
2: Så du får jo ikke noe bedre feedback enn det når du er på butikken og hører noen rope bak deg, hei redaktør, og så er det noen som har lyst til å gi deg et kompliment, eller ofte noen ganger, eller ofte så er det også litt ris å få da, for noe vi har gjort, men som jeg sier til deg, jeg er veldig glad for at de sier det til meg, for det er bedre det enn at de går og tenker på det. Og så viser jo det også et engasjement da, for lokalavisa, at det faktisk betyr noe, at selv om det kanskje ble feil, så da betyr det noe at det ble feil.
1: Ja.
2: Så det er et engasjement vi setter pris på det også, folk sier ifra.
1: Og hva er det som er på forsiden deres i dag for eksempel da?
2: Nei, akkurat i dag så har vi jo hatt et par hendelser, så vi har jo både hatt en arbeidsulykke og en trafikkulykke, men vi har også vært, vi har en dekkhotellkrig pågående egentlig i Ringerike nå, det er en ny dekkforhandler som åpner i dag. Så vi er der, og så har vi snakket med en som har fått jobb som, på en annen dekkforhandler, som en kvinne som jobber på dekkbutikk blant en gjeng med menn, som er litt spesielt.
1: Ja.
2: I hvert fall her, så det er det som er som opptar oss nå da, men akkurat det med veien er jo veldig viktig for oss. Vi har jo en veldig ulykkes utsatt strekning fra Sundvolden til Vik, eller Soløgda til Vik, og nå har det altså smelt igjen der, så da, det er jo en stor del av hverdagen vår, det er jo å følge med på trafikken på Europaveien her da, som vi jo håper at skal bli ny sammen med Ringeriksbanen, om ikke alt for lenge. Forhåpentligvis.
1: Vi ska snakke om noe annet som jeg også vet preger Hønefoss mye. Kilde til glede og en følelse av identitet, vet jeg, og det jo Hønefoss-revyen. Og det sikkert mange av de som lytter til oss nå som kan kjenne seg igjen, at i et lite lokalsamfunn så sommerrevyen et årlig samlingspunkt, og i Hønefoss jo dette også tilfelle. Men revyen her har jo også i aller høyeste grad trukket publikum fra hele landet og faktisk hatt nasjonal suksess. Jeg tenker vi, før vi snakker mer om den, så kan vi høre litt fra revyen i 2007, da Marie Risan spilte sketsjen Brura, som da ble så populær at den ble stemt fram som ønskereprise i forbindelse med 15-årsjubileet til revyen noen år senere.
3: Kjære Ragnar, pjuskebassen min, tenk at det skulle bli oss to. Jeg blir helt rørt, ja. Og så jeg allergisk i tillegg. Men da var det sangen til deg, Ragnar.

0: Ja, det var sikkert et gjenkjennbart stikk for mange fra Brura i Hønefossrevyen i 2007, spilt av Marie Risan og ansvarlig redaktør i Ringerikes Blad, Kristian Svenning Andersen. Kan ikke du fortelle litt om Hønefossrevyen og betydningen den har hatt for byen?
1: Ja, det er vanskelig egentlig kanskje å beskrive betydningen den har hatt for byen, for den er stor og det har vært veldig betydningsfull. Ikke bare for å få mennesker til Hønefoss, for det har jo kommet rundt 20 000 hvert år på det beste for å se Hønefossrevyen. Men lokalt så har det også hatt masse å si for restaurantnæringen her og for klesbutikker og for ja, butikker generelt og for sentrum generelt, sånn at den har vært en veldig, veldig stor betydning for byen og for kommunene rundt her, Hønefossrevyen, i alle år.
0: Pågått i 27 år?
1: Ja, stemmer. Det er 27. året det spilles i år, og nå er det jo dessverre slutt da, etter det året her. Så det er jo litt trist, litt vemodig, at det som har vært en tradisjon for veldig mange, og som har vært, som du var inne på, en identitet for mange som bor her i Hønefoss, Hønefossrevyen, og at det nå går mot en slutt da. Det er egentlig siste uka nå, denne uka her.
0: Ja, for det er denne uka at den siste forestillingen spilles altså, og skal legges ned etter 27 år. Hva tenker folk om det da? Hvilke følelser er det som vekkes?
1: Nei, det er veldig mange som synes det er kjempetrist, fordi det har vært en tradisjon for mange, og 27 år er jo lenge, så man har rekt å bli veldig, veldig glad i den tradisjonen på sommeren. Så de aller fleste jeg har pratet med synes jo det er veldig trist, og så har jo de som står bak Hønefossrevyen sagt at Hønefossrevyen er slutt i den form som den er i år, eller er i dag da. Men at man kommer tilbake neste år med noe nytt, så det er vi veldig spente på hva det er for noe. Men trist, og så har alle sammen strømmet til Gledeshuset for å se revyen nå og suge til seg stemningen inne i salen en siste gang da, før det er slutt med revyen som vi kjenner den nå da.
0: Sa du at det heter Gledeshuset der det spilles?
1: Det er riktig, det heter Gledeshuset.
0: Passende navn det da?
1: Ja, absolutt. Det passer veldig godt til en sånn revy.
0: Ja. Men det, som du sier, det vokser kanskje frem nye kulturelle tilbud som kan ta over stafettpinnen. For første gang så ble det satt opp en Edvard Munch-musikal i fjor høst, og denne skal settes opp igjen i høst. Hvorfor en Edvard Munch-musikal i Hønefoss, og hvorfor i det hele tatt en Edvard Munch-musikal?
1: Ja, Edvard Munch-musikal er det jo ingen som har satt opp noen sted i verden, så dette er jo første musikalen om Munchs liv. Og hvorfor Hønefoss er et veldig godt spørsmål, men det var jo sånn at faren til Edvard Munch kan jobbe her på Helgelandsmoen som lege noen somre. Og Edvard Munch, som jo da var tenåring, var med hit og har malt mange av sine kjente motiver, er her fra Ringerike, fra slutten av 1870-tallet og begynnelsen av 1880-tallet. Så han har tilbrakt mye tid på Ringerike og har lagt igjen spor her og sendte blant annet brev som det finnes kopier av da, og ba om flere eller mer penger, for han trengte penger til å kjøpe flere farger, for det var så fargerikt på Ringerike. Så han satt bare noen hundre meter nedenfor Gledeshuset faktisk og malte fossen. Og Munch-musikalen spilles jo på Gledeshuset, ikke så langt unna der Munch satt og malte noen av sine motiver da.
0: Da må du beskrive noen av de fargene da, som han trengte for å male Hønefoss.
1: Ja, nei, det går jo mye i grønt og rødt og gult og blått i fossen og så videre da. Så det er nok, jeg vet ikke om det var så veldig mange forskjellige farger, men han trengte sterke farger for å male naturen.
0: Og er det ikke sånn at fossen av og til er på og ikke? Hvordan er det nå?
1: Nå er den på, så nå er det vann i fossen, men det stemmer det at den reguleres og skrus på sånn at vi har det vi kaller turistvann da, om sommeren. Og så er det jo ganske ofte at han går litt stor etter hvert som det regner eller det blir litt mer vann i elva, så må de slippe ut litt mer. Så noen ganger kan den gå veldig stor, og i 2023 da jeg kom hit så var det jo flommen hans, da gikk den jo veldig stor, da var den jo ødeleggende stor. Men når den er normal så er det også et veldig imponerende skue, kan stå og se på den fossen i om ikke timesvis, i hvert fall veldig lenge.
0: Og hva gjør det med identiteten da?
1: Nei, jeg tror mange, eller alle her stolte av fossen som går gjennom byen, og alle her litt sånn skuffa når det ikke vann I den. Så det har masse å si, og jeg vet jo at det mange som tar turen innom fossen for å vise fram når de har besøk. Og spesielt etter uværet hans, så fikk jo fossen også nasjonal oppmerksomhet. Så det mange som har kommet for å se hvordan fossen ser ut nå da, når den normal igjen.
0: Og det altså Ringerikes Blad som dagens lokalavis her I P2-pulsen, og til slutt så skal du få ønske deg en, nei, beklager den låta, den har vi ikke klart, så da får du ikke ønske deg noen låt.
1: Nei,
0: sånn blir det denne gangen. Beklager, men tusen takk for at du var med her I P2-pulsen, ansvarlig redaktør Kristian Senning Andersen, og denne saken var forberedt av Ida Yasin Andersen.
2: Og det P2-pulsen hører på altså I NRK P2, og hvis du vil få med deg alt vi lager I vårt program, så kan du gå inn I appen NRK Radio. Der kan du stjernemerke programmet P2-pulsen, og så får du rett og slett info om hver gang det kommer nye sendinger fra oss. Der kan du også sende meldinger til oss, hvis du en lokalavis for eksempel, som du gjerne vil at vi skal snakke med. Det sikkert mange lokalsamfunn som fortjener en telefon fra oss, ikke bare Ringblad, men mange andre også.
0: Helt sikkert, og hvis du også har en sak som du brenner veldig for, og som du vil at vi skal kikke litt nærmere på, enten om det en lokalsak, eller om det noe du nysgjerrig på, så bare send inn. Vi blir veldig glade for tips og interaksjon med dere, så gå inn I appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send inn dine tips.
2: Og P2-pulsen, den varer en hel time til etter en nyhetsoppdatering her I P2, og etter nyhetene så skal vi også snakke om det sørkoreanske guttebandet BTS. De I Europa og spiller fullstendig utsolgte konserter. De har redefinert hva det betyr å være en global popstjerne. Det mener I hvert fall NRKs reporter som var til stede på deres første konsert I Europa, og det skal vi høre rett etter nyheten. Og det skal også handle om litteratur I løpet av den neste timen, for Finn Junker en av Norges mest anerkjente dramatikere. Nå omtrent 30 år etter at han debuterte som forfatter, så kommer altså hans første roman, og den anmelder vi I løpet av den neste timen.
0: Vi altså tilbake etter nyhetene og fortsetter frem til klokka 13.

0: er NRK Nyheter klokken 6. Norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
1: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak i sin kommune. For i dag så er det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet er det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
2: Jeg synes det er oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelaten ikke liker en virksomhet er uakseptabelt.
0: Det sa til slutt SVs Anne-Lise Fredlund. En person er skutt i benet under en politiaksjon i et boligområde i Arendal i natt. Det opplyser politiet til Agderposten. Politiaksjonen startet i 23-tiden i går kveld. Politiet lette etter en mann som var etterlyst og aksjonerte på flere steder i byen. Et par timer senere fant politiet mannen. Ifølge politiet skal de først ha avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe ham. Kort tid etter ble mannen skutt i bena. En ambulanse kom raskt til stedet, og mannen fikk førstehjelp og ble fraktet til sykehus. Spesialenheten for politisaker er varslet om skytingen. I Kyiv har en 9-etasjers boligblokk delvis kollapset etter et russisk angrep i natt. Det er fryktet at flere personer er fanget i ruinene, opplyser byens ordfører Vitalij Klitschko. Flere steder i den ukrainske hovedstaden ble rammet av kraftige russiske angrep, med både raketter og droner. 8 personer er drept, ifølge den militære administrasjonen i byen. I fotball-VM vant USA 2-0 over Bosnia-Herzegovina i 16-delsfinalen i natt. Det andre målet ble skåret etter at USAs første målskårer, Florin Balogun, var vist av banen med rødt kort etter en takling.
3: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Åh, så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
0: Det kommentator her var Patrick Sten Rowlands. Og tidligere i natt vant Belgia 3-2 over Senegal etter å ha skåret på straffe på slutten av andre ekstraomgang. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Gode gjenhør i NRK P2.
5: En podcast fra NRK.
4: Dette er Ekko.

0: Du søker, du betaler, du logger inn. Ofte kanskje ute og tenker over hvem som står bak. Men bak kulissene er det de store amerikanske teknologigigantene som styrer. Det fungerer sømløst, men det gjør oss også veldig sårbare. For hvor lett kan vi egentlig velge de bort? Dette er Ekko. Jeg heter Svein Ole Engesvold. Ja, hver gang du logger inn med bank-ID eller åpner e-posten, så går informasjonen ofte via servere og selskaper langt utenfor både de norske og Europas grenser. Noen få amerikanske teknologigiganter har blitt selve infrastrukturen i den digitale hverdagen vår. Og nå, i en mer urolig geopolitisk situasjon og med en, skal vi si, uforutsigbar ledelse i USA, så er det stadig flere som stiller spørsmålet: skjønner vi hvor avhengige vi har blitt av disse gigantene? Og hva skjer hvis tilgangen plutselig endrer seg? Olav Lysne, velkommen til Ekko.
1: Hjertelig takk.
0: Professor i informasjonsteknologi ved Simula og Oslo Met. Du skal hjelpe oss nå med å prøve å forstå dette litt bedre. Jeg begynner med å spørre, hvorfor har vi havnet der at vi nesten må ha en smarttelefon, og da gjerne fra amerikanske Apple eller Google, for å få hverdagen til å gå opp?
1: Ja, det har jo kommet snikende på oss, vil jeg vel si. Altså, dette er vel for de som er gamle nok da, og husker at de første mobiltelefonene kom, så var det en fantastisk ting. Du kunne stå og ringe uten å stå inntil en vegg, og så utviklet dette seg. Altså, helt spesielt rundt, ja, det var vel rundt 2010, så kom de aller første, det vi kaller smarttelefonene, med disse store skjermene. Og da var det en hel masse ting som plutselig ble fantastisk praktisk, for vi kunne gjøre det på mobiltelefonen, som vi jo hadde i lomma absolutt hele tiden. Så først og fremst har vi gått inn i den situasjonen fordi produktene er drivende gode, rett og slett.
0: Nettopp. Det er det som har skjedd. Så hvor avhengig er da norske digitale tjenester som vi da har og holder på med på disse smarttelefonene, som vi da er veldig avhengige av for å få hverdagen til å gå opp? Altså, når vi går inn på NAV for eksempel, bank-ID bruker vi nesten daglig, VIPS. Hvor avhengig er disse tjenestene av amerikansk big tech som Apple og Google? Hvor er lenkene der?
1: Ja, jeg kan snakke litt mer generelt. Jeg har ikke så lyst til å snakke om enkelttjenester eller enkeltvirksomheter, fordi da må man gå inn, detaljert inn i den. Men det jeg kan si er at på generell basis så er så godt som alle store tjenester vi bruker tungt avhengig av amerikansk big tech. Og det er det mange grunner til. Det var USA, og kanskje spesielt California, som vant på en måte krigen om hvem som skulle få den industrien.
0: Silicon Valley.
1: Silicon Valley,
0: ja. Ok, så, men på hvilken måte er det forbundet da? Altså at de...
1: Ja, hvordan det henger sammen?
0: Ja,
1: ja, nei, det er... Vi kan si... Altså, la meg bare... Vi bruker et bilde, du går inn på Helse Norge, ikke sant? Da er det sånn at du sitter med telefonen din, og du klikker deg glad og fløyd inn på Helse Norge, og så...
0: Med mindre du venter på en skummel beskjed.
1: Ja, la oss anta at du er glad og fornøyd.
0: Ja,
1: og så hvis du reflekterer over hva du ser på da, det du sitter og ser på, det er at telefonen din snakker med en datamaskin som er styrt av Helse Norge. Den vet jeg ikke hvor den befinner seg, men det er en god sannsynlighet for at den befinner seg et eller annet sted ute i verden. Og så er det sant, det stopper jo ikke der, for hva skjer da, hva er det Helse Norge gjør? Jo, de begynner ikke å dele helseopplysninger med deg før du er sikker på at det er deg de snakker med. Så de kontakter BankID og ber, ja, kan ikke BankID sjekke at det faktisk er deg jeg snakker med? BankID har en annen datamaskin, den befinner seg et helt annet sted. Og så midt oppi denne miksen her, så kommer kanskje fastlegen din, for du bestiller kanskje en time. Ja, men fastlegen din har en annen maskin, som står et helt annet sted.
0: Ja.
1: Og hvis du da får en resept som går på et apotek, ja, de har en annen maskin som går et annet sted. Og vipp, så er du fort i en situasjon hvor 15-20-tals maskiner og ruter og server rundt om i verden har vært med på å bidra til at du opplever at Helse Norge oppfører seg sånn som de gjør.
0: Og veldig mange av de datamaskinene da har en eller annen tilknytning til USA.
1: Dessverre så er det nok sånn at vi må som utgangspunkt må ha at de fleste har det.
0: Ja. Så hvor digitalt selvstendig vil du si at vi er her i Norge i dag? Er det null vi snakker om, eller?
1: Ja, det er vanskelig å gi et tall, men hvis vi sier at selvstendighet er vår egen evne til å ta absolutt alle beslutninger om hvordan dette skal, hvor godt dette skal virke, så vil jeg si at vi er nok et godt stykke ned på skalaen.
0: Ja, ok. Da får vi lese det inn i det som vi tenker selv. Et ord som jeg hører stadig oftere, Olav, digital suverenitet.
1: Mm.
0: Og det henger sammen med kanskje hvor selvstendig man klarer å være. Men hva betyr egentlig det ordet?
1: Ja, suverenitet.
0: Eller uttrykket blir det.
1: Ja, nå ikke jeg en norsk professor, jeg teknologiprofessor, men sånn som vi ofte bruker det da, i vår sammenheng, så er det vår egen evne til å ta beslutninger. Og å gjennomføre beslutningene, ikke sant? Sånn at det vi som bestemmer på sett og vis, ikke sant? Og så låter det litt selvsagt, men problemet her at den digitale verden oppfører seg annerledes enn nesten alt annet vi vant til å tenke på, fordi datamaskinene våre, for eksempel mobiltelefonen vår, den snakker med andre datamaskiner, og oppfører seg annerledes avhengig av hva de andre datamaskinene gjør. Og da blir det fryktelig vanskelig å vite av hvem er det egentlig som bestemmer hvordan dette her oppfører seg. Mm. Det har blitt mye vanskeligere enn det for eksempel vil være for ja, kaffekoppen min eller utstyr som ikke snakker med andre ting.
0: Mm. Og hvorfor har dette blitt liksom ekstra brennhett nå? Altså, handler det også om han som sitter på toppen der borte i USA?
1: Ja, det gjør nok det. Vi var jo ganske ubekymret for denne situasjonen her helt innenfor 15-16 måneder siden. Og da etter det har veldig mye forandret seg, og jeg trenger sikkert ikke fortelle hverken deg eller lytterne om det. Men det gjør at vi måtte kaste et lite blikk på hvordan er det egentlig situasjonen ser ut? Hvor avhengig er vi av beslutninger som tas i USA? Det er noe som mange har begynt å bekymre seg over. Og akkurat på dette området, på det digitale området, så fant vi ting som, ja, som ga grunn til bekymring, det er vel lov å si.
0: Mm. Og når du sier 15-16 måneder siden, så sikter du til da, den andre perioden til en viss president.
1: Jeg sikter til den nye presidentadministrasjonen, ja.
0: Og disse plattformene som jo snakker om regitjenestene, de er jo da veldig usynlige for oss, og det kan jo være litt vanskelig å forstå hele det systemet. Hva, kan du si, du som kan dette, hva er egentlig forskjellen på skitjeneste og plattform?
1: Ja, la meg begynne med å forklare litt om hva vi mener når vi sier plattform, fordi jeg tror det veldig abstrakt for de aller, aller fleste. Det vi gjør som teknologer når vi skal lage et system, at vi bygger den på toppen av et plattform. Se for deg, som kanskje er lett å forstå, at hvis du skal bygge en helikopterlandingsplass midt i Nordsjøen, og du skal begynne på et sted hvor det ikke er noen ting fra før, så har du en kjempejobb foran deg, ikke sant? Men hvis du skal bygge den på toppen av en eksisterende oljeboringsplattform, så blir jobben veldig, veldig mye mindre, kortere, billigere, alt blir greier.
0: Ja.
1: Og sånn er det også i IT-verden. Når du skal bygge et system, så bygger du det på toppen av en eksisterende plattform, hvor store deler av investeringen allerede er tatt.
0: Aha,
1: av amerikansk big tech typisk.
0: Ja.
1: Og det du gjerne bygger på toppen av det er en skytjeneste. Ikke sant? Så skytjeneste, det er det vi snakket om i sted, ikke sant? Det er sånn som Helse Norge oppfører seg, den tjenesten som bygger på toppen av disse plattformene.
0: Uh-huh. Så skytjenesten er på toppen av det du bygger oppå?
1: Ja, okay. Rett og slett. Det er det du bygger oppå toppen av plattformen.
0: Men er det i det hele tatt mulig å bygge et sånt system som da står helt på egne ben, uten at man må på en måte bygge det oppå hverandre, uten å være koblet til disse amerikanske gigantene?
1: Ja, jeg tror bildet om oljeboringsplattformen og helikopterplattformen på toppen av det står seg der også. Ja, det er jo mulig, men det blir dyrt, og det tar lang tid, og det er veldig komplisert og med all risiko som det innebærer. Så realiteten er at det er nok ingen som gjør lenger. Jeg tror et mer relevant spørsmål er om vi klarer om vi vil se fremveksten av plattformer som ikke er amerikanske. Det er kanskje det mer sentralt spørsmålet her.
0: Mm. Ja, du hører på Ekko, og vi snakker om hvor avhengig vi er av amerikanske teknologiselskaper, og i forlengelse av det, hvor sårbare vi egentlig er når vi ikke har noen alternativer, i hvert fall reelle. Og så har det, Olav Lysne, vært flere eksempler der digitale plattformer har blitt brukt faktisk som politisk pressmiddel. Kan du fortelle hva som skjedde i noen av de hendelsene?
1: Ja, jeg kan godt gjøre det. Veldig tidlig i denne presidentperioden til Donald Trump, så hadde Reuters, det er et nyhetsbyrå, de hadde flere kilder på at tilgang til Starlink var brukt som et pressmiddel mot Ukraina for å tvinge fram en mineralavtale.
0: Mm.
1: Og det har vært veldig mye spekulasjoner om hva er det som egentlig skjedde der, og vi vet egentlig ikke om dette er helt sant.
0: Og Starlink er det disse satellittene til Elon Musk?
1: Det er helt riktig, ja. Det er satellittene til Elon Musk, og det er en helt sentral ressurs i krigføringen langs fronten i Ukraina.
0: Mm.
1: Men det vi vet, det jo at ja, det var slått av langs fronten en kort periode, og vi vet at det ble inngått en mineralavtale, det det vi vet helt sikkert, og så kan vi alle sammen tenke hver for oss hva som ligger i det. Mm. Og så har det også vært en hendelse knyttet til sjefsanklageren i straffedomstolen i Haag.
0: Ja.
1: Der kom det en presidentordre som etter mye om og men førte til at Microsoft ble nødt til å stenge ned hans e-postkonto. Slik at det har vært hendelser, og så har det vært en god del hendelser på en måte under radaren også. Ikke nødvendigvis bare knyttet til USA, men dette med at avhengigheter, digitale avhengigheter, brukes som internasjonalt pressmiddel, det ser vi at skjer i større grad enn de gjorde før.
0: Ja, hva tenker du om at det blir brukt på denne måten, og hvor ja, sårbar det gjøres?
1: Jeg synes først og fremst det veldig trist at vi ser dette. Den digitale infrastrukturen jo noe som absolutt hele verden avhengig av. Det et felles gode. Det at det et felles gode og har vokst fram i dyp fred gjør at det blitt bygget i fellesskap, og det har jo skapet alle disse avhengighetene. At dette nå brukes som verktøy i konflikt, det tror jeg veldig uheldig for oss absolutt alle.
0: Nå nevnte du to eksempler som ikke handler om Norge, men hvor på en måte til Hogs ligger vi til her i Norge for at noe lignende skal skje her, som, altså at det blir brukt som pressmiddel så direkte?
1: Ja, her det mange ting å si. Mange diskuterer bare sannsynligheten for at noen i USA ønsker å bruke som pressmiddel mot Norge. Det vet jeg veldig lite om, så det har jeg ikke så lyst til å si. Det jeg kan si at dersom noen skulle kunne ønske det, så har det nok fryktelig mange verktøy i verktøykassen for å sette oss under press. Det det ingen tvil om. Avhengigheten vår til amerikanske big tech veldig, veldig stor.
0: Men hva det egentlig som kan skje da, dersom noen bestemmer seg for å kutte tilgangen til de viktigste plattformene vi bruker? Og finnes det noen beredskapsplaner for dette her? Vi tok kontakt med sikkerhetsdirektøren i Telenor, Christer Eneroth.
2: Ja, altså kritiske virksomheter, de skal ha beredskapsplaner for veldig mange ulike krisescenarier, hvor jo dette et mulig scenario. Virksomheter som leverer såkalte grunnleggende nasjonale funksjoner, de skal ikke være avhengige av sentrale digitale plattformer for å levere de funksjonene. Og for Telenor, da, som, hvor jeg jobber, så vil grunnleggende nasjonale funksjoner si evnen til å ringe, sende meldinger eller grunnleggende internett. Det vil virke helt uavhengig om noen kutter tilgang til amerikanske skytjenester. Men veldig mange virksomheter, også de som leverer kritiske tjenester, kan få utfordringer med sånne ting som å hjemmesiden slutter å virke, kanskje ikke de klarer å ta imot henvendelser, kundeservice, kanskje ikke de klarer å betale lønn til de ansatte. Så akkurat dette scenariet tipper jeg mange virksomheter mangler gode planer for.
0: Ja, vi hørte her at det kan være en del virksomheter som rett og slett mangler beredskapsplaner. Det var Christer Eneroth, som sikkerhetsdirektør i Telenor, som sa dette her. Olav Lysne, du fortsatt i studio. Hvis Norge da skal ta tilbake kontrollen de neste, skal vi si, 10 årene, bli mer digitalt suverene, som vi også har lært hva det betyr, hvor skal vi starte?
1: Jeg tror, mitt syn, og her det mange forskjellige syn, men mitt syn at vi må innse at dette vil ikke la seg løse i løpet av 6 måneder. Vi må begynne der.
0: Men 10 år.
1: Du sa 10 år, ja. Og det ble jeg veldig glad for da vi inne noe mer realistisk. Og så neste jeg vil si at ja, men vi vil nok ikke klare å løse dette alene. Jeg tror aller helst bør vi se at det kommer opp alternativer som kontrollert av, skal vi si, nærliggende likesinnede land, la meg si det slik. Mm. Og aller helst flere alternativer, slik at vi altså den situasjonen vi har hamnet i nå, har vi hamnet i fordi det kom et geopolitisk sjokk. Vi vet jo aldri om dette det siste geopolitiske sjokket, sannsynligvis så det jo ikke det. Men jeg tror vi må prøve å forberede oss på en fremtid hvor geopolitiske sjokk fra tid til annen kommer, ja. Og at vi ikke hamner i den situasjonen vi har hamnet i nå, at da vi undersøkte hvor vi egentlig sto på det digitale området, så har vi satt, om ikke sjakkmatt, så i alle fall sjakk.
0: Ja, men går det an å si noe mer om hvor vi satt, altså, må flere gründere prøve å lage bedre apper, eller må myndighetene inn for, altså hvor, si litt mer om det da.
1: Ja, hva mekanismene her? Altså ja. Det vi ønsker skal vokse fram et europeisk alternativ, og gjerne et europeisk alternativ som bygget på nærstående, som har sitt utspring i nærstående land. Mm. Og da må det naturligvis gründere på plass som bygger disse selskapene. Det må investorer på plass som investerer de store midlene som må til til for å få dette til, og så må de pengene ha såpass stor tålmodighet at de faktisk klarer å stå og løpe ut. Du nevnte 10 år, kanskje det vil ta 10, vet ikke helt. Og da må man begynne å diskutere hva det som skal til for at alle disse tingene skal skje. En ting som jeg har argumentert for at man vil gjøre slik som man fra tid til annen har sett i Frankrike, at når de går ut og vil ha anbud på store digitale tjenester, at de ber spesifikt om europeiske leverandører, selv når de vet at disse ikke finnes. Fordi det som skjer da, at både gründere og investorer ser at dette markedet finnes, og at det av noen størrelse. Og det øker sannsynligheten betydelig for at dette vil komme på plass.
0: Sier altså du, Olav Lysne, som professor i informasjonsteknologi, og når tilliten vår til USA blir satt på prøve, så ser vi altså da gjerne mot Europa, du nevner Frankrike her, og i forbindelse med dette så forteller da Christer Eneroth, som du hørte fra i stad, sikkerhetsdirektøren i Telenor, om det europeiske paradokset. For hva det egentlig som hindrer oss i å velge andre alternativer? La oss høre hva han sier.
2: På mange måter så handler jo dette her om tillit. Altså, du må på en måte velge hvem du skal stole på. Da. Men da må du må jo velge mellom valgbare alternativer. Og så fram til nå så har jo det amerikanske skytjenester har vært det beste alternativet, og de europeiske skytjenestene har jo egentlig glimret med sitt fravær. Det er jo egentlig det store europeiske paradokset, at vi er innmari gode på regulering og veldig, veldig gode på personvern, men de er ikke supergode på å bygge digital industri. Da. Så det er jo en utfordring for EU-kommisjonen, og liksom få fart på egentlig industriutvikling innenfor digitale plattformer og KI.
0: Ja, de europeiske skytjenestene har glimret med sitt fravær, sier Eneroth. Olav Lysne, tror du vi vil se europeiske alternativer som kan konkurrere med de amerikanske i løpet av de neste årene, de 10 årene, hva vi har snakket om?
1: Så lenge vi snakker om 10 år, så vil jeg si ja, det både tror og definitivt håper jeg. Og så har jeg lyst til å peke på, nå nevnte han noe KI til slutt her, fordi det vi har snakket om til nå i dette programmet, det har vært gammeldags IT, om man vil, ikke sant, skytjenester. Og så kommer KI nå rullende over oss. Jeg tror vi skal være litt klar over at de avhengighetene til utlandet, kanskje spesielt USA, som vi våknet opp til i den gamle verden, de er nå i tidlig fase i å dannes når det gjelder KI. Og jeg veldig opptatt av det som nå skjer på KI-området i Europa. Jeg ser veldig gjerne, jeg hadde veldig gjerne sett at vi så flere knoppskytinger og flere virkelig muskuløse satsninger på dette området her.
0: Men per nå så har inntoget til KI bare ført til at vi har blitt enda mer avhengig av de amerikanske tech-gigantene og enda mer sårbare?
1: Det er riktig, og vi ser at dette er en helt tydelig føderal amerikansk strategi, at vi skal bli det. Og jeg tror at hvis noe annet skal hende, så må vi ville at noe annet skal hende, og må vi ta konsekvensen av det i Europa.
0: Nå har vi jo snakket, Olav, mye om hvor avhengige vi av de amerikanske tech-gigantene og sårbarheten som ligger i dette her, og ikke minst at det har blitt en del hakk verre siden en viss administrasjon kom til makten igjen nå for 16 måneder siden. Og så har vi sagt at ja, vi må se til Europa, Frankrike gjør det og det og sånn, men hvordan kan vi vite at det er så mye tryggere der? Altså, ting kan jo skje der også.
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og nå må jeg ta det forbehold at jeg er teknolog, jeg er ikke professor i internasjonal politikk, men det er klart at jeg, som mange andre, har sikkert stilt seg spørsmål, har vi sett det siste geopolitiske sjokket? Nå kom det en administrasjon i USA som ligger langt, langt ute på høyresiden og oppfører seg helt uforutsigbart, og det er blitt store ytre høyrepartier både i Tyskland, Frankrike og England, slik at det

0: Hvis det ikke skjer noe, vi har snakket om et 10-års perspektiv, det kan være kortere eller lengre enn det, men at det ikke kommer noen ordentlige aktører på banen, hverken I på en måte, Europa eller her, nærmere oss her I Norden, hvor langt kan dette gå andre veien, eller hva vil skje da, hvis de bare får mer og mer kontroll og...
1: Jeg, for det første, la meg begynne med å si at I et bilde hvor de får mer og mer kontroll, og ikke skjer noe I Europa, og USA, og vel også Kina får større og større kontroll over dette domene, så tror jeg at Europa I en veldig, veldig krevende og vanskelig situasjon. Og så må jeg legge til at jeg tror ikke det kommer til å skje. Altså når vi snakker om 10 år, det kommer europeiske reaksjoner på denne situasjonen her. Altså Europa og Norden for ressurssterke til at de vil sitte og se på denne situasjonen og ikke gjøre noe som helst med den.
0: Men de har jo sittet og sett på ganske lenge nå da.
1: De har sittet og sett på at situasjonen har utviklet seg, og så har de fått et, ja igjen, geopolitisk sjokk. Og så vil det nok ta litt tid å reagere, men hvis vi snakker om 10 år, så har jeg vondt for å se for meg at ingenting skjer.
0: Vi får håpe at du har rett I det. Og nå har vi jo sittet her og snakket om de store linjene og tech-grantene, som jo tross alt sitter ganske langt unna, men vi her I studio sitter jo nå med hver vår telefon I lomma. Jeg regner med at du har en. Du også, jeg har ikke ransaket deg før du kom I studio, men jeg tar det for litt at du har også, ikke minst, en smart telefon.
1: Ja.
0: Er vi egentlig så fanget I disse systemene at det ikke spiller noen rolle hva vi gjør, eller finnes det faktisk grep som du og jeg, vanlige folk, kan ta for å bli mer, skal vi si, suverene på egen hånd? Ja. Mens vi venter på at jeg håper å si, de andre skal, de voksne skal fikse dette.
1: Ja, altså til nå har vi snakket om hva Norge som nasjon burde gjøre, hva Europa burde gjøre, men hva bør vi som individ gjøre? Og så stiller du spørsmålet, vi fanget? Og jeg tror de aller fleste vil oppleve at ja, jeg føler meg litt fanget. Kan jeg legge frem en telefon? Ah, nei, det gjør vondt. Kan jeg droppe noen apper? Skal jeg ikke ha Instagram? Ja, det gjør litt vondt. Ikke sant? Og igjen så har vi tilbake til at disse produktene jo ekstremt gode, og det derfor vi veldig gjerne vil ha dem. Men det på en måte vil gi som en oppfordring til hver enkelt ene, at hver enkelt ting du driver med, altså hver enkelt app du bruker, hvilket system du bruker, reflekter over hvorvidt det finnes et ikke-amerikansk alternativ. Det tror jeg det kan være verdt å gjøre nå.
0: Ja, hvordan kan man forske på det der? Må man bruke et amerikansk chat-GPT-system?
1: Ja, ikke sant, for den letteste måten å finne ut det på jo naturligvis å google eller gå til chat-GPT, og dermed så, det illustrerer jo I for deg hele problemet. Men det finnes communities der ute, det finnes Facebook-grupper som har dette som tema, slik at man står ikke helt på bar bakke om disse tingene. Og så var det litt artig at jeg nå brukte Facebook som alternativ, som jo et annet. Amerikansk, en annen amerikansk plattform.
0: Det.
1: Så, illustrasjonen av hvor vi står har jo blitt gitt til gangs her nå.
0: Jeg må spørre selv, har du selv prøvd å ta noen grep der? Altså prøve å finne andre alternativer?
1: I noen grad så har jeg gjort det. Ja. Jobben min jo sånn at jeg ment å vite mye om hvordan alt dette virker, og dermed så jeg nødt til å ha en god del av disse tingene her, sånn at det nok mange som har gjort vesentlig mer enn det jeg har gjort.
0: Men ja, en god oppfordring til å ta I hvert fall noen grep selv. Tusen takk for at du kom til oss, Olav Lysne. Du altså professor I informatikk, og det du ved Simula og Oslo Met. Og så var denne saken forberedt av Marissa Elena Olsen. Har du tips eller innspill til oss I Ekko, ja, da det ganske lett å ta direkte kontakt med oss, og det gjør du I appen NRK Radio. Bare søk opp Ekko, trykk på meldingsknappen som kommer opp der, og skriv inn til oss. Og hvis du I tillegg stjernemerker oss, som det heter, så blir det mye lettere både å finne tilbake til Ekko og få beskjed om nye episoder. Jeg heter Sven Ole Engelsvold, redaksjonssjefen vår Ragna Nordenborg.
2: Dette NRK P2. Godt sagt I Ekko. Forfatter og tidligere fotballspiller Michael Stilson om å bruke hjerna I stedet for å scrolle seg gjennom andre sine liv.
3: Hvordan var det for meg når jeg brukte kveldene mine på å sitte bare og scrolle tanketomt, enten det var på YouTube eller Instagram, eller de her endeløse innholdsmaskinene? Da. Hva gjorde det med meg? Og jeg tror kanskje allermest var det en sånn emosjonell følelse, en sånn magefølelse, at nå hadde jeg brukt tid av livet mitt utan att jag klart att sätta ord på det. Men jag brukt tid av livet mitt på att konsumera innehåll men jag hade inte varit till stede.

0: I mitt eget liv Og så tror jeg man tenker parallelt med den følelsen At det en liksom uggen følelse av å ikke ha brukt seg selv Så det en sånn nå mistet jeg tråden min selvfølgelig For at jeg har begynt med smarttelefonen igjen Men nei, jeg tror den der emosjonelle veldig sånn sterk I oss Og at det å bruke seg selv Det å anvende hjernen sin Det sånn Jeg tenker på sånn av det fineste var at jeg har begynt å si når vi skal ut og reise, som en ting veldig mange spør, det går ikke an å reise uten smarttelefon, men jeg memoriserer referansenummer, og jeg må ha kart I hodet mitt for å finne fram rundt. Det imponerende. Vi var I Sør-Korea I Seoul, og teamet vi rest med, synes jo Sven Biskov Sunde som har gjort det prosjektet her med, de var helt sånn satt ut over hvor kjapt vi kom oss ut I byen, for de stod jo og fortsatte og ventet liksom, på at den blå prikken på kartet på telefon skulle vise dem vei, mens vi hadde allerede måtte ha kartlagt byen selv. Og det tror jeg en sånn aktiv måte, og vi tenker at det liksom slitsomt, kanskje lettere å bruke telefon, men, det å, bruke tida si på seg selv, og liksom investere I ting hvor du aktiv skapende I din egen tilværelse, versus å sitte og konsumere andre sine opplevelser. Det tror jeg en veldig sånn, var en sterk følelse hos meg I hvert fall, at, det her vil jeg ikke gjøre.
1: En podcast fra NRK.
2: Enver Hoxhas brutale kommunistregime varte I 40 år. Hans legendariske paranoia gjorde Albania til et av verdens mest lukka land. Han så fiender overalt og stolte kun på kona si og Stalin. Dette medførte blant annet til utallige politiske henrettelser og brutale fangeleirer som kostet tusenvis av uskyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
1: Hør Tyrann I appen NRK Radio.
3: God morgen, da klokka 6.30 og nyhetsmorgen her.
4: 42 mennesker har druknet hittil I år.
5: Det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom I hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
3: FRP vil gi fattige kommuner rett til å nekte å opprette asylmottak. Det mener SV helt uakseptabelt.
4: Og takket være denne mannen, Så kom England seg videre etter å ha slitt mot Kongo. Vi tar som vanlig en oppsummering av nattas VM-kamper 6.45.
3: Og DNT stenger flere hytter på Hardangervidda for å beskytte den rødlista villereinen. Hvilke konsekvenser det får på deg for deg som skal på fjelltur I sommer, det skal vi finne ut av.
4: Nyhetsmorgen I dag ved Marte Kås Arntsen og Hilde Nilsson Ridola.
3: Mer enn dobbelt så mange har druknet så langt I år sammenlignet med I fjor, det viser tall fra redningsselskapet. 42 personer har mistet livet hittil I 2026. Redningsselskapet ber, og politiet ber folk om å passe ekstra på nå I sommervarmen.
6: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
5: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken de som 60 år og eldre.
6: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
6: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen.
3: Reporter her var Elinor Hopen.
4: Så til at norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de har fått beskjed om å opprette asylmottak, selv om de har dårlig råd. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
8: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak I sin kommune. For i dag så det sånn at kommuner som sier nei at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer. Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
5: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Vetorett fordi man tilsynelaten ikke liker en virksomhet uakseptabelt.
4: Ja, det sa til slutt SVs Annelise Fredlund, og denne saken blir det mer om etter klokka sju.
3: Nå skal vi til Venezuela, for nær 6,500 personer har hittil blitt redda etter jordskjelvene for en uke siden. Havnebyen La Guaira ble hardest rammet av katastrofen. Der har få journalister kommet til fordi myndighetene begrenser adgangen. Men NRKs team, som likevel kom seg dit, møtte flere som fremdeles lette etter sine nærmeste I ruinene.
9: Aquí sería el cuarto de donde estaría la grande con mi abuela.
10: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut I alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
9: Allá donde está el colchón. Sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
10: Och där var nog rummet där mor min var sammen med babyen, fortsätter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Hun var bare ute et ærend, og da hun kom hjem, ble hun møtt av et grusomt syn.
9: No sé, el edificio se cayó, le dije, necesito ayuda, vengan, ayúdenme, estoy sola. Yo pegaba gritos aquí, y esto era, o sea, una soledad rotunda.
10: Gabriela forteller at bygningen hadde falt sammen, og hun skrek etter hjelp. Hun ropte at hun var alene, men det eneste som møtte henne var en total ensomhet. Mens bråket fra opprydningsarbeidet pågår I bakgrunnen, sier hun at det la seg en intens stillhet etter raset. Det var bare stillheten og støvet fra bygningene.
9: Det var en silencio con el polvo, o sea, con el polvo de todas las estructuras caídas.
10: Hun sa først at hun ikke ville se dem hvis de ble funnet. Det ville gjøre for vondt. Men så satte hun seg ned der huset pleide å stå og snakket til sin savnede datter. Gabriela tror datteren ville ønsket at moren lette etter dem. Mens NRKs journalist I La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer I refleksvester I forskjellige farger og skalere haugene med murstein og vrakrester.
11: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inne I ruinen her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått, og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo over for lengst. Han sa negativ, og det betyr vel at de ikke fant noen.
10: Tilbake der huset til Gabriela og familien sto, sier hun at hun har mistet håpet. Gabriela vil gjerne tro at jentene døde momentant, at de ikke måtte lide. Det en mager trøst når hun sier at hun har mistet alt. Det føles til og med som om hennes identitet gikk bort med familien.
9: Perder tu familia, perder tu casa, como que si perdí mi identidad. O sea, yo estoy así, como que perdí mi identidad, yo no tengo nada.
3: Reporter I denne saken var Håkon Nesse Morå.
4: Og I Venezuela så må mange av de overlevende belage seg på å bo I midlertidig leirer I lang tid. I Caracas små telt satt opp som tak over hodet for folk som har mistet hjemmene sine. Der forsøker man å få dagene på et vis til da å gå, og noen kler seg også ut både som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova rapporterer altså fra Caracas.
11: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå I midlertidige leire, sånn som I denne parken, eller I idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koselig ut med disse teltene nå I solskinnet, men I går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det frivillige som kommer og deler det ut. bleier har vi også sett at folk gir til de med små barn. Disse barnene har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk, kanskje også at slektinger nær familie har dødd I dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo I sånne midlertidige hjem I flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at $200 million fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten I mai. Uansett så dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet I veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså hjemløse.
4: En 9-etasjers høy boligblokk har delvis kollapset I Ukrainas hovedstad I natt, etter at den ble truffet I et russisk angrep. Minst 2 drept og 56 skal være skadd, kommer det tall om nå, og ordføreren I byen frykter at personer fanget I ruinene. Og flere steder I hovedstaden så brenner det I boligblokker og også I et hotell. Angrepet det beskrives som kraftig med både raketter og droner, og Polen sendte jagerfly på vingene over sitt luftrom.
3: Flere smittet av den dødelige blødningsfeberen Ebola I Kongo. Antallet bekreftet tilfeller har steget til 1406, og 438 mennesker døde. Det viser nye tall fra myndighetene I landet I går. Det Reuters som melder det. Og det dødelige viruset det sprer seg I 3 provinser helt øst I Kongo.
4: Og ishockeyspiller Mats Zuccarello, han gir seg ikke. 38-åringen går løs på en ny sesong I NHL etter at han slutter I Minnesota Wild. Nordmannen skal nå spille for LA Kings. Det ble kjent I går, og det virket som at de virkelig ville ha meg, og det føles bra, skrev han I en melding til TV2 om dette klubbvalget. Og Kings bekrefter at han skal tjene $1 million, altså 9,10 millioner kroner kommende sesong. Og Zucca, han har vært I NHL siden han kom til New York Rangers I mai 2010 med et lite unntak av et opphold I Russland.
3: Og det sommer og bryllupssesong og ryktene om det som kanskje kan komme til å bli tidens største kjendisbryllup fortsetter altså å svirre. Vi snakker om det bryllupet som nært forestående mellom Taylor Swift og NFL-spiller Travis Kelce. Det nyhetsbyrået AP som har snakket med noen I politiet som skal være orientert om sikkerhetsplanen her. New York Times omtalte også at parret skal ha leid selveste Madison Square Garden I New York. De To har selv ikke uttalt seg om hverken dato eller sted, men vi vet altså at det ikke planlagt noen offentlige arrangementer I den store indørsarenaen I New York denne uka. Videre I sendinga og hjem igjen og noe helt annet, for den norske turistforening vil stenge de 2 populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. Det forventet at regjeringen vil vedta en tiltaksplan for villrein på vidda, og det gjør de av hensyn til den rødlista arten. I tillegg til at disse hyttene stenges, så vil også flere 100 kilometer med sti legges ned. Fra før så det kjent at DNT skal gjøre mange ulike tiltak I Rondane, Ryfylke, Dovrefjell og Setesdalen. Og Inge-Lise Blyverke, du generalsekretær I den norske turistforening. God morgen.
12: God morgen.
3: Hvilke konsekvenser vil disse nye nedstengningene få for de som skal på tur I fjellet til sommeren?
12: Først og fremst så jo dette tiltak som vil ha effekt på lang sikt, og vi må gjøre dette på en god måte I samarbeid med andre aktører. Så begge disse hyttene som du her nevnte vil være åpne denne sommeren. Det tar tid å gjøre dette på en god måte, ikke minst å fjerne alle teene på stiene. Og
3: ja, hvordan gjør man det rent praktisk?
12: Da bruker man en stålbørste og skraper vekk malingen som veldig, veldig mange frivillige over veldig mange år har malt opp og opp igjen. Så det tar tid å gjøre om et sånt sti- og rutenett og med hytter. Jeg sier til alle som spør, følg med på UT. Der vil det til enhver tid være helt oppdatert informasjon og kunnskap om hvilke hytter som åpne når, og hvilke stier som lagt om. Men det helt riktig, vi må gjøre endringer på Hardangervidda.
3: Og når disse stiene tene skrubba vekk, kan man hindre noen å gå på stier som allerede der?
12: Nei, det kan man ikke. Det hverken DNT eller for så vidt andre kan egentlig gjøre det. Vi har allemannsrett I Norge, som gjør at folk kan ferdes fritt dersom de gjør det på en hensynsfull måte, og ikke legger en spor. Men det vi I DNT vet, det jo at nettopp de røde T-ene veldig sterke veivisere, og det gjør det enklere og tryggere å ferdes I fjellet for veldig mange. Så det at vi fjerner dem, det gjør også at vi kanaliserer ferdsel da bort fra de områdene som vi ønsker å gjøre for å bevare villrein som altså trenger mer ro og veldig store arealområder for å kunne leve godt.
3: Og så gjør dere det, skrubber vekk teer og gjør så godt dere kan for å legge til rette. Samtidig så har vi fått så det lov å ferdes med motor I fjellet på en litt annen måte enn tidligere. Det nye lover der. Og dere både kritiske til det og til utbyggingsplaner som kommer for private hytter. Hva handler det om?
12: Ja, det handler rett og slett om at skal vi lykkes med å bevare og styrke villreinen, så må flere enn DNT gjøre noen ting. Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre I sårbare områder. Og når vi vet fra en analyse vi har fått gjort at det satt av arealer tilsvarende Mjøsa I norske villreinområder for først og fremst å bygge store hyttebyer og skianlegg, så sier vi at kommunene må feie for sin dør når vi feier for vår, og vi synes selvfølgelig at det et paradoks at også sentrale myndigheter på den ene siden legger opp til tiltaksplaner med tiltak som DNT for eksempel ønsker å følge, mens de liberaliserer motorferdsel.
3: Og så står vel dere også for noe av motorferdselen I fjellet, eller?
12: Absolutt, noe gjør vi jo for å få varer transportert inn til hyttene som ligger langt inne, men denne nye loven har jo også åpnet opp for persontransport, som nettopp gjør at det helt sannsynlig at transporten vil øke. Så skal DNT bidra, så forventer vi også at både sentrale og kommunale myndigheter bidrar like mye.
3: Og så virker det kanskje litt sånn rart, for man tenker at mennesker som går I fjellet, hvor mye kan det ha å gjøre for en villreinstamme? Vet man noe om hva denne nedlegging av stier vil ha å si?
12: Man vet noe, men man vet selvfølgelig ikke nok. Men det forskes en god del på denne arten, nettopp fordi den rødlista, sånn som du sa. Og det jo derfor vi også ønsker å bidra I en felles dugnad, hvor vi ser på kunnskapsgrunnlaget, kan evaluere tiltak, se om det får effekt, sånn at vi faktisk ikke redusere allmennhetens tilgang til fjellet mer enn det som absolutt nødvendig for samtidig å styrke villreinen. Men ja, menneskelig ferdsel kan også skape det vi kaller en barriere for villreinen når den skal forflytte seg over store arealområder.
3: Vi får dele på fjellet. Inger-Lise Blyverke, tusen takk skal du ha.
4: Ja, dette Nyhetsmorgen. Takk for at du følger oss enten I NRK TV eller NRK Radio. Klokka 6:46.
3: Ekstremvarme preger USA denne uka, midt under fotball-VM og landets 250-årsjubileum på lørdag 4. juli.
4: Når ferje for stor for ferjeleie, hva skjer da? Ja, det bare et av mange problemer med de nye hydrogenferjene på strekningen Bodø-Moskenes.
3: Du lei av stress på fotballbanen? Da kan du kanskje prøve litt stress ved kjøkkenbenken I stedet. Kokkeserien The Bear ute med sin aller siste sesong, og den realistisk?
13: Jeg vil ikke si at det slikt på alle kjøkken du har rundt om deg.
14: This is The Bear. Jeff!

0: For VM-runden vår og Belgia ble tidvis herja med, men så våkna de I grevens tid og klarte å slå Senegal.
1: Og USA-stjerne Bergen skåra og ble utvist da USA slo ut Bosnia-Herzegovina.
0: Superspisser strør om seg med skåringer I årets mesterskap.
1: Og så begynner vi da med Senegal som jo var I Norges gruppe, men som tok seg videre til 16-delsfinale I VM med nød og neppe, og som en av de beste da, 8 blant tredjeplassene.
0: Og der møtte de Belgia etter 85 minutter, så det veldig lyst ut for det afrikanske laget. De ledet 2-0, og alt tyder på at de skulle ta seg videre. Men etter 86 minutter så dukket en ringreve opp, og den belgiske opphentingen var I gang.
2: Så kommer en avslutning som suser inn I mål, og det Lukaku som skårer, og dermed har virkelig jakten startet for Belgia. Nå trenger de ett mål til.
3: Håpet var med det tent for Belgia, og kun minutter senere dukket kapten Youri Tielemans opp og sender det belgiske publikummet til himmels.
2: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for 2 skåringer, og det går mot ekstra omganger.
3: Og med det var ekstra omganger et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg.
2: Det dømt straffespark I denne kampen!
3: Ja. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tildelt straffespark med 1 minutt igjen av kampen. Da var det nok en gang duka for kaptein Tielemans. Skulle han bli kampens store helt?
2: Dommeren gir klarsignal. Vi langt ut I overtiden mot ballen. Skyter straffesparket I mål! Og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen I verdensmesterskapet I fotball. Belgia har stått opp fra de fotballdøde. Har gått fra 0-2 til 3-2 I denne kampen.
0: Reporter her var Håvard Moum.
1: Vi spoler litt tilbake I går, og vi setter rett og slett spissene under lupen akkurat nå. Jonas Grønner, velkommen til oss også denne morgenen.
4: God morgen, god morgen.
1: Vi må altså begynne med England, for det så lenge mørkt ut for laget som var favoritter mot den demokratiske republikken Kongo.
4: Det var litt av en kamp, og det var et heroisk Kongo som virkelig ga alt, og det så jo lyst ut veldig lenge, men dette engelske laget, de har en viss herremann på topp med navn Harry Kane, som for øyeblikket bærer hele den nasjonen nærmest alene, og han vinner jo kampen alene, så utrolig imponerende av han, og så vi fremdeles ikke overbevist over dette engelske laget.
1: Nei, men Kane, altså han bare bestemte seg, Så du som...
4: Hva det han skår 72 mål så langt denne sesongen for klubb og landslag? Det så spinnvilt. Altså, Cristiano Ronaldo har aldri levert sånne tall I løpet av hele sin karriere. Det sier nok om den formen han I. Og som sagt, han bærer et helt fotballgalt land alene på sine skuldre for øyeblikket, og så får vi se hvor langt det kan holde.
1: Og så hørte jeg I VM-studio I går, de snakket om at men han jo så vanlig versus de andre stjernene. Han litt sånn en annen type stjerne?
4: Ja, han veldig jordnær, og det veldig sånn kult når den type spillere også kan prestere. Det ikke store diamantøredobber, og det ikke de aller mest fancy fotballskoene nødvendigvis. Men han bare en fryktelig god fotballspiller, enkelt og greit.
1: Og så var han ikke den eneste spissen som har levert I løpet av de siste timene.
2: Det Lukaku som skårer.
5: Harry Kane på hodet!
2: Stikker igjennom, og så faller det til ballongen! Og så sitter ledelsen for USA! Og da går Santa Clara, da går USA til himmels!
1: Ja, Kylian Mbappé, Lionel Messi leder han med 6 mål I VM så langt, og Harry Kane har også meldt seg på I denne toppskårertitelen med sine 5 mål, samme som Haaland. Og det ser ut til å bli liksom spissenes verdensmesterskap. Hvorfor har det blitt sånn?
4: Nei, si det. Jeg tror en del av det handler om at det blir en sånn intern kamp. Altså de største stjernene har begynt å levere, og så blir det sånn at de blir jo nærmest bært frem. Alle I Argentina leter etter Messi, alle I Norge leter etter Haaland. I Frankrike leter etter Mbappe og Kane gjør det for England. Så det sånn, det blir en sånn ekstra dimensjon til dette verdensmesterskapet, så bare sinnssykt kult å følge med. Og så det leveranse fra de største stjernene, og det blir noe helt spesielt. Å tilføre dette mesterskapet litt ekstra magi.
1: Og så Belgia-Senegal, så var det altså Lukaku som redda Belgia. Det en styrke at de greide å snu det da på slutten, eller var det på en måte et svakhetstegn, og så bare kom det en redningsmann?
4: Jeg tror det sitter igjen en stor vinner I natt, og det USA, som skal møte Belgia og ikke Senegal. Det var et vanvittig øyeblikk at de klarte å snu det. Altså, det var utrolig imponerende selve snuoperasjonen, men resten av kampen de leverer jo helt bonn I bøtta. Det var helt elendig, rett og slett. Så USA skal være strålende fornøyd med at det Belgia og ikke Senegal de møter.
1: Ja, og der, når vi snakker om USA, så har vi også en som har innfridd med sine tre mål, Balogun. Hvor godt har han levert da I forhold til de andre spissene?
4: Nei, han skårte jo I natt og fikk en annullering. Han har vært litt sånn, han har jo noe uforløst over seg. Han har hatt en del sjanser han har bommet på, men han har jo skårt tre mål. Nå ble han riktig nok utvist I natt også, så gjør at han ikke kan spille den åttendelsfinalen. Litt sånn kjedelig utvisning han fikk mot seg der, og han var selvfølgelig veldig lei seg. Men dette amerikanske laget utrolig spennende, og jeg tror de kommer til å ta seg greit av Belgia I åttendelsfinalen, og vi får altså en vertsnasjon I kvartfinalen.
1: Mm. Og så, det jo ikke da midtbanespillet som dominerer her, det virkelig spissende, men det typisk for mesterskap, og sånn det sammenlignet med ligaene rundt omkring?
4: Ja, men det det litt tilfeldigheter, tror jeg, men at det skal være så mange stjerner som leverer samtidig, tar jo mye av fokuset, og det handler dels om at spissene I god form og leverer, og så handler det dels om at mange leiter etter spissene sine. Ja. Og så skal det helt sikkert skåres med fra midtbanen også etter hvert, så jeg tror nok det litt tilfeldighet involvert, men først og fremst bare veldig kult at spissene leverer.
1: Men det ikke også veldig sårbart at det en eller to på banen som...
4: Ja, de leverer hver gang. Altså, Haaland leverer hver gang, Kane leverer hver gang, Messi leverer hver gang, så sårbart. Ja, da må de I så fall bli skadet, men de skårer hver gang de spiller. Ja,
1: sårbart og kult da.
4: Ja, kult.
1: Takk så langt, Jonas Grønner. Du kommer tilbake til oss før klokka halv åtte også.
0: De nye hydrogenfergene som skal overta fergesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av fergeleiene. Det bekrefter rederiet og Statens veivesen til NRK. Nå må fergeleiene på både Røst og Moskenes mudres ut for å kunne ta imot de nye fergene som vesentlig større enn de gamle.
5: En gjenkjennelig lyd når ferga legger til kai. Om et halvt års tid skal verdens største hydrogenferge overta, men det et problem.
6: Fergen går djupere, så det blir for grunt her på, hvis det nok bølger eller det storfjære, så da kan jeg ikke legge til.
5: Det sier ordfører Hanna Sverdrup I Moskenes kommune. NRK har tidligere avdekket store utfordringer med de nye hydrogenfergen. De allerede kraftig forsinket, det usikkerhet rundt teknologien, og nå det også klart at kaianlegget både på Røst og Moskenes må utbedres. Det viser blant annet møtenotatet NRK har fått innsyn I, der står det at utdyping av fergebåser anses som kritisk. I den forbindelse har kommunen et konkret ønske.
6: Vi har jo spillet inn at vi ønsker en sånn beredskapslem her, som kan brukes også I mudringer, men som kan være en reserve.
5: Arbeidet på fergekaien skal etter planen starte opp til høsten. Regningen må rederiet Torghatten Nord ta, mens det statens veivesen som ansvarlig for gjennomføringen. Til NRK skriver prosjektleder Stig Bø at...
7: Målet at fergeleien skal være klar I tide til innfasing av nye ferger I sambandet.
5: Torghatten Nord har ikke ønsket å stille til intervju, men presiserer I en e-post til NRK at de har vært klar over disse utfordringene helt siden kontrakten ble underskrevet I 2022, og at større ferge mer miljøeffektive. Men ordfører Hanna Sverdrup I Moskenes ser gjerne at de gamle fergene holdes I drift en god stund til.
6: Vi vant med de forutsigbare, de trygge. Så jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det behov for det også utover når de nye kommer.
0: Det var ordfører I Moskenes kommune, Hanna Sverdrup, til slutt der. Reporter her var Bette Mørk Pettersen og Adrian Dahl Johansen.
1: Suksessserien The Bear ved veis ende etter 5 sesonger. Historien om stjernekokken som skal forvandle en nedslitt familierestaurant I Chicago koker rett og slett over av stress og sterke følelser. Ifølge skuespiller Lionel Boyce, som spiller konditoren Marcus, skildrer serien restaurantkjøkkenet ærlig.
8: Our show is about how pressure like shapes people's actions in these moments.
9: Skuespiller Lionel Boyce spiller karakteren Marcus I suksessserien The Bear. Han mener serien handler om hvordan mennesker takler stressende situasjoner. Og nå siste sesong av serien her.
10: Chef, you good? Just take a breath. Listen to the pan.
9: I The Bear møter vi en ung kokk som bygger opp den nedslitte familierestauranten til å bli en gourmetrestaurant. Den kjent for å male et bilde av stress på kjøkkenet.
11: What are you doing still working on this shit?
12: No, come on, what are you tripping for?
11: Come on, what the fuck am I tripping for?
8: I always liked about the show is that it's always just tried to make an honest portrayal of humans existing in this place, and it's pulling from stories of like chefs that collaborate with the show. So I think it's true to like the experiences that maybe they know.
9: De bruker ekte opplevelser inn I serien, sier skuespiller Boyce. Og for kokk Live Edvardsen ble alt stresset rett og slett for mye av det gode.
13: Så jeg skulle gi deg en sjanse. Satt meg ned I sofaen, klar, og så begynte jeg. Så kjente jeg litt sånn ute der at pulsen begynte å stige litt, og at det kjentes mest ut som var på arbeid.
11: I'll fire everything now. I just was finishing talking to Marcus and
12: Step out.
11: Okay, I'm gonna talk to Mark.
12: Get the fuck off my expo chef now! Get the fuck off! Thank you!
9: Det beryktede kaoset traff også kokk Halvard Ellingsen midt I magen. Han har selv nettopp fått sin første Michelin-stjerne for restauranten Kvitnes. En stjerne hovedkarakteren Carmi selv jager desperat etter I serien. Det traff egentlig litt for godt.
14: Jeg synes at den ganske, den gir en sånn ganske realistisk, eller jeg liksom anvender den forhold til den, for det noe blir veldig slitsomt, for da føler jeg meg endelig igjen, spesielt den første sesongen, for da gikk vi akkurat gjennom en sånn fryktelig tung tid på Kvitnes, med litt sånn lite cash og ja, mye greier, sånn at da var det litt sånn her, det jo ikke underverket for angsten.
9: Men kokkene mener det ikke maler et helt korrekt bilde.
13: Nei, altså, jeg vil jo si at de overdriver, men det spørs jo så klart hvilken type kjøkken de jobber på. De vil jo skape action, og det jo helt klart at det kan være mye som skjer på et kjøkken. Men jeg vil ikke si at det slik på alle kjøkken du har rundt om deg.
15: This is the bear.
16: Chef!
1: Og reporter I denne saken, det var to stykker, Tuva Marie Sørum og Lea Leivestad Scharf.
17: Sommer I P2.
18: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
19: Kjente folk deler historiene som formet dem.
20: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper for Norge. Og I sommer I P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
19: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
0: God morgen, det 2. juli, og Nyhetsmorgen har følgende på plakaten.
1: 42 personer har mistet livet I drukningsulykker hittil I år.
21: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som druknet, og nå I juni var 14 av 15 som omkom menn.
0: Minst 8 personer drept I et russisk angrep mot Kyiv I natt. Flere boligblokker truffet, og et hotell har tatt fyr. Vi skal straks til Ukraina.
1: Og bør fattige kommuner få lov til å nekte å opprette asylmottak? Absolutt, mener FRP. Helt uakseptabelt, svarer SV.
0: Og så blir det mystisk musikk.
22: Et ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
0: Utsolgt, det har det blitt det litt hemmelige kjempearrangementet Carpe World på Ekebergsletta I Oslo. I dag det I gang, og vi skal snakke litt mer om mystikk som markedsføringsstrategi.
1: Keeperen I VM som for dårlig, eller ballen som for rund? Hvorfor matchballen til Adidas for VM-kjeft skal vi prøve å finne ut av? Nyhetsmorgen I dag ved Marte Kåse Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
0: Drukningstallene skyter i været, og hittil i år har 42 personer mistet livet, det viser tall fra redningsselskapet. Over en tredjedel av disse dødsfallene skjedde i juni. Nå ber redningsselskapet og politiet folk om å være oppmerksomme i sommervarmen.
3: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
16: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
3: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Hun forteller at første halvår også viser et tydelig mønster.
16: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså i 10-årene og tidlig i 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen i statistikken, de som 60 år og eldre.
3: I den dominerende gruppa for drukningsulykker befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
17: Og folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt på meg når jeg svømmer dem. Det var før jeg fikk den svømmeblæren. Så det greit, altså det enkelte personer som følger meg, så det bra.
3: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
17: Jeg svømmer rett over vannet her, da, som cirka 400 meter til en brygge. Men med svømmeblæren så det relativt trygt.
3: Ketil her med sønnene sine, Oskar og Jasper, og de har tidligere opplevd viktigheten av å passe på hverandre i vannet.
23: Det var noen som sleit med å svømme, når vi slo på noen steiner ut i vannet, og da fikk han en sånn supp til noen andre, så at han bare fikk ta pause på stein.
3: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
24: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med atkomstveier.
3: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
24: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats ved en eventuell drukning. Da.
3: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
24: Folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
1: Reporter her, det var Elinor Hopen.
0: Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En boligblokk delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Det 10 som drept og minst 56 som skadd, og president Zelensky han har avlyst en reise til Irland som følge av dette angrepet. Korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv, hva kan du si om dette angrepet på boligblokken?
25: Nei, det har vært ekstremt ødeleggende, og det veldig stygge bilder som kommer ut fra redningstjenesten i Kyiv, som har jobbet hele natten med å slukke branner og forsøkt å redde mennesker som har vært utsatt og sterkt preget av disse angrepene. Det har vært et veldig høyt antall skadde, minst 56 stykker, og ikke minst et antall drepte som man egentlig sjelden ser selv i disse store angrepene. Det 10 drepte, melder ordfører Vitali Klitschko, og så vet vi at under denne type angrep så kan det også bli enda høyere tall fordi at folk sitter fanget i disse boligmassene som, eller bygningsmassene som har kollapset.
0: Innbyggerne i hovedstaden vant til mye, men et såpass intenst og veldig direkte angrep mot en boligblokk, det sjelden.
25: Ja, altså man ser jo det ofte at når disse angrepene blir så store, så sliter også luftforsvaret med å skyte ned det som kommer inn, både av droner og missiler. Og ofte så vil jo det som også blir skutt ned, det vil også få en endre en retning, og så kan det godt være at det utløser branner andre steder. Så man vet ikke foreløpig om det har vært et direkte treff, eller om dette her dette er forårsaket av en nedskyting, men man vet jo det at det aldri ville skjedd dersom byen ikke havnet under et så stort angrep der det er tatt i bruk veldig, veldig mange missiler av ulike typer. Jeg har hørt flere store eksplosjoner i løpet av natten, og det har vært en veldig ubehagelig natt, og man ser jo det at det også har forårsaket stor skade sivilt.
0: I tillegg så et hotell satt i brand. Hva kan du fortelle om det?
25: Nei, det ganske mange ulike ting som har tatt skade av dette angrepet. Vi har sett at det meldt om mer enn 30 ulike steder der det har oppstått skade eller der ting har blitt satt I brand som følge av angrepene. Så det litt, litt knappt med informasjon på akkurat hvor stor skade hotellet har fått og en del av disse andre tingene, men vi vet at det en rekke sivile objekter. Og så vet man enda ikke hva som har kommet ut av angrepet. Man har rett og slett ikke fått full oversikt så tidlig på morgenen.
0: Hvordan har du hatt I natta, Fredrik?
25: Dette har vært en sånn klassisk stor angrepsnatt. Det starter ofte en stund før midnatt, da kommer de første dronene inn og man hører noen eksplosjoner. Så går man og legger seg, og så våkner man av at det fullt fyrverkeri ute med masse lysglimt, og man prøver liksom å telle ned og håper da at den lyden kommer så lenge som mulig etter at man så første lysglimt, for det betyr at det en viss avstand til angrepene, men det umulig å sove gjennom en sånn natt når det så store eksplosjoner, når det så mange missiler, og har ikke fått nøyaktig antall, men det spekuleres jo I om det har vært rundt 40-50 missiler som typisk for et sånt stort angrep på sosiale medier.
0: Men hva gjør du da når du ikke får sove?
25: Nei, da ligger man ganske våken og venter på at det skal gå over, egentlig. Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar I hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, og at man kan fortsette livet som vanlig.
0: President Zelensky har advart innbyggerne mot et kommende stort russisk angrep, og han har jo endret planene sine. Han skulle til Irland. Hva mer kan du si om hvilke konsekvenser dette har for han sånn umiddelbart?
25: Nei, altså det klart at dette her preger både Zelenskys møteplan, men også innbyggerne hans, og han har nok hatt et ønske om å være her når Russland angriper såpass stort. Dette her har vi sett tidligere at han ofte går og inspiserer de stedene som under angrep, og at han ser at det et behov for å være sammen med folket sitt når det settes så kraftig under press, og så skal han nok få tid til å og snakke med Irlands politiske ledere, fordi det en timeplan som sjelden spesielt åpen. Det Zelensky sin, men han finner stort sett tid til det han trenger.
0: Fredrik Tomra, takk for at du var med oss fra Kyiv.
1: Det Norge nå og norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der. Det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har dårlig råd. Det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
2: For I dag så det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
4: Allerede I 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt I Stortinget. Men I et storting hvor FRP sammen med Høyre, KrF og Senterpartiet allerede har gjort flere innstramminger I asyl- og innvandringspolitikken, gjør Wiborg nå et nytt forsøk. Han viser at også kommuner som står midt I en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak.
2: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
4: NRK besøkte I vår Lødingen I Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
5: Altså kommunene får jo vertskommunetilskudd og det.
4: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet.
5: Det blir jo noe inntekter, men samtidig så våre erfaring at vi nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall, og all den tid at kommunen har en sånn anstrengt økonomi som vi har, så det veldig problematisk for oss.
4: Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. Oppjusterte anslag for 2026 gjør at prognosen for antall beboere I asylmottak har økt fra knapt 9000 til vel 12000 personer. I Narvik ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI. I bygda Håkvik I Narvik skal 300 asylsøkere nå tas imot. Det är långt fler än kommunen själv menar de är I stand att ta emot.
6: Självklart så ska vi hjälpa till här I Narvik också, men när kommunstyret har det på bordet, vi är eniga om att vi ska hjälpa, men vi har möjlighet till 150. Då syns det är väldigt rart att UDI och andra kan överköra lokaldemokratier.
4: Men Centerpartiet säger FRP:s förslag om ett kommunalt veto är intressant och några partier kan vurdera och stötta. Både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
7: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Så tenker jeg jo at det helt vesentlig at vi har gode asylmottak rundt omkring I Norge, og vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet uakseptabel.
1: Ja, og reporter I denne saken det var Kristian Skårdalsmo. SV avslutter her med at vetorett for man ikke liker asylmottak. Hvordan skal man tolke det, politisk kommentator Lars Nehru Sand?
8: At man ikke liker den typen virksomhet peker vel på at asylmottak en privat virksomhet på lik linje med andre private bedrifter, mens for eksempel en skole ikke det. Og det at FRP, som jo pleier å fremsnakke det private initiativ og private arbeidsplasser, plasser. Her gjør et unntak for en type virksomhet som SV da kanskje mer enn antyder at FRP har helt andre politiske grunner ikke liker.
1: Så det altså mange partier som skeptiske til da dette forslaget fra FRP om at kommuner kan nekte etablering av asylmottak. Hvorfor de skeptiske?
8: Det handler om at dette jo internasjonale forpliktelser Norge har til å ta imot asylsøkere. Dette jo folk som ikke nødvendigvis skal bosettes I kommunen, det vet man ikke enda. Men staten må likevel løse de forpliktelsene lokalt I en kommune. Og det flytter jo en belastning fra et nasjonalt politisk nivå til det lokalpolitiske. Men det går samtidig ut over alle kommuner hvis noen begynner å si blankt nei, og man jo redd for at man kan få et slags res mot bunnen hvis det skal være lov å nekte, og belastningen eller problemet som skal løses likevel der.
1: Hva de økonomiske konsekvensene for kommunene av å ha et asylmottak eller to?
8: Nei, hvis man ser på en evaluering som Integrerings- og mangfoldsdirektoratet gjorde for noen år siden, så viser den at dette vertskommunetilskuddet vi hører om ikke nødvendigvis dekker de reelle utgiftene til kommunene, men at det veldig store variasjoner I snitt for en kommune dekker 85 kroner av hver hundrelapp man har I utgifter. Men det også noen kommuner som sitter igjen med et overskudd, for å kalle det det, og derfor det ikke overraskende å høre de reaksjonene vi hører fra ordførerne I innslaget her. Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer jo at det veldig usikkert, og det veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så det usikkert hvor mange flyktninger, eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen I noen år og bygge opp I andre.
1: Tror du at vi vil se mer uenighet om asylpolitikken fremover?
8: Ja, det jo, vi har sett flere tilfeller av det allerede denne stortingsperioden, at Senterpartiet, KrF, Høyre og FRP finner sammen, og de kan jo stemme ned regjeringen eller komme med egne forslag, som vi for så vidt ser FRP gjør her. Og så må vi jo ta inn over oss at I hele norsk politikk, om man kan legge til hele Skandinavia og store deler av Vesten, så jo hele innvandringsdebatten flyttet veldig mot Høyre på få år.
1: Dette et av temaene I norsk politikk der det enklest å se skillelinjer?
8: Ja, det har det vært over mange år. Samtidig så vet vi at dette også skillelinjer som går på tvers av de ulike blokkene eller normale regjeringsalternativene ved at du har SV og Senterpartiet på den ene siden, men også Venstre og FRP på den andre.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
0: Du husker det kanskje, etter 22. juli så ba Jens Stoltenberg oss om å være digitale nabokjæringer, og Erna Solberg ville at alle skulle være med på å hindre radikalisering. Det 15 år siden, og nå har vi flere, ikke færre nordmenn med høyreekstreme holdninger. Flere også villige til å ty til vold, viser ny forskning, og det blir tema I politisk kvarter I dag, Lilla Sølhusvik.
10: Ja, det egentlig 10 års ekstremismeforskning som på en måte oppsummert I en bok som
9: konkluderer med at vi står på et farligere sted I år eller nå enn I tiåret før 22. juli. Anders Djupsgaas, professor leder, senterleder, kommer til oss. Så kom også Jon Helgheim, han leder I justiskomiteen I Stortinget, og han litt skeptisk til denne forskningen. Han frykter, eller mener vel egentlig, at disse forskerne her går langt I å stemple helt legitime holdninger som ekstremisme. Så dette må vi bare finne litt ut av. Han har selv sagt seg villig til å la seg teste med de spørsmålene som forskerne stiller, så får vi se hvor han stiller på skalaen for ekstremisme.
0: Den testen får du når klokka blir 7.45.
18: Nå klokka 7.17, og dette Nyhetsmorgen.
0: Minst 10 personer drept I russiske angrep I Kyiv I natt. Det har vært en veldig ubehagelig natt, umulig å sove gjennom natta, sa vår korrespondent Fredrik Tomra for noen minutter siden.
18: En rekke innbyggere evakuert etter en stor brann I nærheten av Toulouse, sør I Frankrike. Onsdag kveld så dekka brannen 800 hektar ifølge lokale myndigheter.
0: Myndighetene I Qatar beskriver de indirekte samtalene mellom USA og Iran som positive. En mann ble skutt av politiet I Arendal. Mannen I 30-åra ble skutt I foten under en planlagt politiaksjon I natt. Reporter Mathea Laugen, hva vet du om det som har skjedd?
10: Ja, politiet I Arendal skal ha besøkt flere adresser og lett etter en etterlyst person I går kveld. Og da de møtte på den etterlyste mannen I ett-tiden I natt, så skal det ha oppstått en trusselsituasjon. Og operasjonslederen på stedet sier til Agdeposten at det først ble avfyrt varselskudd, men at det endte med at mannen ble skutt I beinet. Og han nå sendt til sykehus.
0: Hva skjer videre?
10: Spesialenheten meldte I dag at de har overtatt saken og på vei for å etterforske hva som har skjedd.
0: Mathea Laugen, takk skal du ha.
18: VM-ballen, den I vinden.

0: Denne låta jo fra før VM-ballen, men for å sette oss litt...
1: Altid litt Åge.
0: Ja, og litt, er litt det er sommer, det er apropos tid, det ikke det? Ja. Men årets ball, Trionda, består altså av fire paneler og beveger seg raskere, skriver Aftenposten i dag. Ballens navn har vi da googlet oss til, det symboliserer da de tre nasjonene som arrangerer mesterskapet, og designet på den en sånn bølge som da også publikum lager på stadion. Og så det stjerner og ørn og dette her som da skal symbolisere kulturen i USA, Kanada og Mexico ifølge de da som selger denne ballen. Men fotballekspert her i NRK Jonas Grønner, tidligere England-målvakt Joe Hart har også uttalt seg om årets ball og hvorfor den oppfører seg litt annerledes. Hva er det egentlig som er med denne ballen som han trekker fram?
2: Jeg registrerer bare først og fremst at det er keepere som holder på å snakke om denne ballen her. I denne artikkelen så er det bare målvakter som intervjuet. Altså det har jo ikke vært veldig mye snakk om ball. Og fra Norge-leiren, Bakrommet-podcasten, var vel innom og hadde spurt noen av spillerne i Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball, og som var kjempefornøyd. Og det er jo lett å dra assosiasjoner tilbake til 2010 i Sør-Afrika, når du hadde Jabulani-ballen. Som man kunne se, altså når man satt og så en fotballkamp, så kunne man se tydelig her er noe spesielt. Man får ikke det samme her med den ballen her. Så rapporten er vel at dette er bare en god ball, og så er spissene gode til å skyte, og så målvaktene er veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dumme ut.
0: Ja, men du er jo da, tidligere fotballspiller, en god ball. Hva er en god ball da?
2: En god ball er en som du får bra fart på, en som er lett å beregne, og en som kan, altså kan skåres mål med det. Om det betyr at den kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det er jo en underholdningsside at vi vil jo ha mål i fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keeper skal få lov å redde mest mulig.
1: Vi har jo allerede vært inne med at dette er spissenes mesterskap.
2: Vi kan ikke ha en ball der keeperne skal skinne, det går ikke.
0: Nei, så dette får heller spissen etter å skinne mens målvaktene ser dårlig ut.
2: I hvert fall ifølge Joe Hart,
0: ja.
2: Men nei, jeg, som sagt, Jabulani, den husker vi fra Sør-Afrika, det var veldig sånn, det forstår jeg var kjipt.
0: Ja.
2: I år tror jeg ikke at det er de samme problemene, og at dette her er litt sånn, ja, det er målvaktene som prøver å se på noe.
0: Men denne ballen må lades?
2: Den må lades. Det er jo litt sånn teknologi, ja, når de kan måle hvor fort den går, og det er en del sånn ekstra ting i som gjør at den må rett og slett inn og lades. Mm.
0: Men Trionda er altså årets ball.
1: Ja, og hvis du har lyst til å kjøpe en, så koster den hele 1700 kroner, altså, så det er ikke småpenger heller for denne ballen. Vi skal holde oss innenfor kulturbegrepet, men nå fra sport til musikk, for det som skjer på Ekebergsletta i dag, det kan ikke beskrives, men må oppleves, sier rapduoen Karpe om det utsolgte tredagers arrangementet Karpe World. Det er musikk rundt nøyaktig hva programmet blir, men fansen, de er gira på det som er en slags Karpe-festival.
3: Det jeg sa til Megdi før vi gikk på i dag, det er at det er ett ord som er finere enn hiphop, og det er utsolgt.
4: Og utsolgt er det i helga. Tredagers arrangementet Karpe World starter i dag. Tilsammen 105 000 publikummere er ventet å dukke opp på Ekebergsletta i Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går i gang, møter vi spente fans i merch-køa.
5: Vi er skikkelig spente. Vi skal være frivillig først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager.
6: Så vi er kjempehypt.
7: Veldig spent på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Karpe-konserten på kvelden. Det tror jeg blir helt vilt.
4: Fremdeles er deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt i Skandinavia. Navn som indiske Param, Marwan Musa fra Egypt og britiske Raf Sapera er blant de som skal på scenen, før Karpe selv avslutter kvaliteten.

0: å, ja, kanskje oppdage noen nye artister.
1: Helga blir omtalt som Karpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen, bestående av Shira Grashmikant Patel og Magdi Omar Ytreide Abdelmagid, har siden oppstarten i 2000 hatt gigantsuksess, med hits på hits gjennom en lang karriere. Fansen i Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Karpe World.
2: Det er veldig mye bra, kanskje det er noen av de gamle sangene.
3: Kunstner,
4: Inder, Glaskår.
0: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
2: Ja, det tror jeg. Jeg er veldig glad i Aldri såkt en løgn-albumet. Det er liksom mitt favorittalbum.
0: Så hvis de får noen derifra inn, så blir jeg veldig glad.
2: Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyotaen til Magdi, da er det sånn...
0: Da er det den.
2: Go. Ja, det, da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
5: Det var Helene Hjelseth Holen som hadde laget den saken, og i og med at vi har deg her, Helene, så kan du fortsette å snakke litt om fusjon mellom musikk og sport.
6: Ja, for det skal dreie seg om Taylor Swift og Travis Kelce og disse ryktene rundt dem, for de forlovet seg for snart et år siden, og amerikanske medier har lenge spekulert om bryllup, og nå skal ryktene ha det til at de to gifter seg i morgen. Så, Helene Hjelseth Holen, er det riktig?
7: Det er jo voldsomme spekulasjoner her. Par har ikke selv bekreftet at bryllupet står til helga. New York Times og CNN forteller at de har fått bekreftelse av at det blir bryllup fra kilder som visst nok står paret nært. Og det er heller ikke hvilket som helst lokale de visst nok skal ha valgt seg for den store dagen. Ifølge ryktet så skal det nemlig skje i New Yorks storstue, Madison Square Garden. Taylor Swift er jo lommekjent i det lokale, for hun har opptrådt der hele 8 ganger. Og nå kan det altså være duket for et skikkelig kjendisbryllup av store dimensjoner, og det skal visst nok være i flere dager. Swift er jo en veldig romantiker og kjent for å skrive masse kjærlighetssanger, og nå har hun også funnet sin Romeo og sin egen love story.

0: Hva mer sier da disse spekulasjonene om det som skal skje under bryllupet?
1: New York Times siterer en kilde i underholdningsbransjen og har skrevet at Swift og Kelsey skal ha en generalprøve i dag med rundt 100 gjester, og så det store arrangementet i Morama, 1000 gjester. Både journalister og Swifties graver jo noen veldigheter og opplysninger som kan bekrefte bryllupet, og nyhetsbyrået AP har funnet ut at det ikke er planlagt andre offentlige arrangement i Madison Square Garden på dette tidspunktet. Likevel så har New York City gitt tillatelse til lasting av sceneutstyr i den perioden, og det er søkt om å få sette opp et telt utenfor arenaen, og så har New York-ordfører Soran Mamdani han spøkte nylig om saken på en pressekonferanse ut når han bekrefter at det skal skje. Han sa at han ønsker deg et herlig bryllup, og ga noen hint om at han i alle fall ikke er invitert.
0: Men er alle mediene enige om at dette nå trolig er sant?
1: Nei, det er jo ikke helt sånn. Det er spekulasjoner om at dette bare er tull alt sammen. Journalister i CNN har snakket med liksom sikkerhetsvakter og politi, som sier at de har ikke hørt noe om noe bryllup i Madison Square Garden denne helga. Noen mener jo at ryktet er satt ut med vilje for å holde folk unna der bryllupet faktisk skal skje, og da er det flere som peker på Taylor Swift sine egne eiendommer da, og mener at det her den store dagen skal foregå.
0: Det blir spennende. Takk, reporter Helene Hjelseth Holen.
2: De vanlige skolene de er jo stengt for sommeren, men sommerskolene har åpnet dørene. Forskerfabrikken arrangerer skjermfrie sommerskoler for ca. 5000 påmeldte barn rundt omkring i hele landet. I Møre og Romsdal så er det 100 barn på venteliste til den populære skolen.
3: Oi. Det fredag.
4: Var det meningen da?
3: Det jo meningen hvis man har lyst til å få den til å fly.
5: Sånn høres det ut når 26 unge forskere er på sommerskole i Ålesund.
6: Vi har eddik oppi her, natron oppi en ballong, og skal vi ta eddiken oppi disse her glassene, og så setter vi ballongen oppå, så heller vi det oppi, så vokser ballongen opp.
5: Emma Sønderland Kleppe på 9 år forklarer eksperimentet ballongblåsing for latsabba. Det er et av eksperimentene på Forskerfabrikken sin sommerskole, som blir arrangert over hele landet i ferien. På sommerskolen er det skjermfritt. Det er et helt bevisst valg fra de som har utviklet kurset.
7: Det er fint at barna kan drive med noe hvor de ikke sitter bare

0: se på en skjerm her inne hele dagen. Og her det jo skjermfri sommerskole med masse aktiviteter hvor barna bruker hender og hodet og sansene sine. Og sammen med andre, og vi har også fysisk aktivitet i pausene.
1: Det sier Hanne Finstad, som grunnlegger av Forskerfabrikken. I stedet for digitale hjelpemiddel bruker de alle sansene for å gjøre eksperiment og utforske naturen.
0: Jeg mener at når det gjelder naturen, så skal vi utforske den selv med de sansene vi har, eventuelt litt ved hjelp av mikroskop og teleskop og sånne ting.
1: I hele landet det 5000 påmeldte til den skjermfrie sommerskolen. Flere steder det lange ventelister, som i Møre og Romsdal, der 130 står på venteliste. Kursholder Amalie Mork tror kurset populært fordi det skjermfritt.
2: Det blir masse skjerm på fritida og nå på sommeren, så da det jo fint å få gjøre noe praktisk, og det gøy å være med venner og få så nye venner og sånt da.
1: 12 år gamle Markus Elias Riksheim glad for at han fikk plass på sommerskolen.
3: Takk, det har noe å gjøre i sommerferien. Du kan bli kjødelig, bare sitte hjemme og gjøre ting, og så det gøy å gjøre eksperiment på skolen.
4: Reporter her var Heidrun Sunde Stokke, og så kan det vel også hende at det blir spilt litt fotball på disse skjermfrie skolene. Hvordan det går med den skjermfrie fotballfesten nå som Norge har kommet videre i VM, det skal vi finne ut av i Nyhetsmorgen så fort klokka har blitt 8.

0: Folk blir bedt om å passe ekstra godt på hverandre når de bader. Bare i juni har 15 personer druknet.
1: Folk kommer bort til meg også, og liksom sier at jeg holdt litt utsikt med meg enn jeg svømmer da.
0: Kommuner må kunne si nei til nye asylmottak, mener FRP. Og fansen har forventninger når Carpe World starter i dag.
2: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
3: Ja, det tror jeg.
0: Over dobbelt så mange har druknet så langt i år enn i samme periode i fjor. Det viser tall fra redningsselskapet. Så langt i år har 42 personer mistet livet i drukningsulykker, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre.
4: Sola steiker i Oslo, og strendene er fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
5: Det er totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkommet i hele fjor.
4: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet.
5: Hvert år så er det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen i statistikken er de som er 60 år og eldre.
4: I den dominerende gruppa befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
1: Og folk kommer bort til meg også, og liksom sier at jeg holdt litt utsikt med meg når jeg svømmer. Da.
4: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
1: Men med svømmebøyen så er det relativt trygt.
4: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
6: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
4: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
6: Skulle vi få en drukning, så er vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats.
4: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
6: Folk er overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det er personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
0: Reporter her var Elinor Hopen. Det har vært en dramatisk natt i hovedstaden Kyiv i Ukraina. En bostadblokk har delvis kollapset etter intense russiske rakett- og droneangrep. Og korrespondent Fredrik Tombra, hva kan du fortelle om angrepet?
7: Det skal være minst 10 drepte og 56 skadde etter dette store angrepet som ble rettet mot hovedstaden Kyiv i natt. Det har vært en veldig, veldig intens opplevelse der veldig mange missilnedslag har forekommet fra tidlig morgen til litt ut på natten, og det har vært gjort ganske stor skade. Og vi har jo sett varslinger tidligere på at russerne nå kommer til å gjennomføre et slikt stort angrep. Det har vært en lengre periode der det har vært ganske rolig. I natt kom det første, og så er det ting som tyder på at de ikke har sidd av alt kruttet, og at det kan komme nye ting. I tillegg til denne boligblokken som har kollapset, så ser det også ut at det registrert store skader på både sivile og militære mål andre steder i byen, så dette har vært en natt der man er ganske hardt preget, og der man skjønner at det er gjort veldig stor skade, for man ser bildene som sirkulerer på sosiale medier, og de er ganske stygge.
0: Så skal vi videre til Venezuela, der nær 6500 personer så langt er blitt redda etter jordskjelva. Hamnebyen La Guaira der er blitt hardt rammet av katastrofer, og der er det få journalister som får reise fordi styresmaktene gir avgrenset tilgang. NRK har likevel klart å komme seg dit og har møtt flere som fremleis leter etter sine.
8: Aquí sería el cuarto de mi donde estaría la grande con mi abuela.
9: Her var nok rommet der min eldste var sammen med bestemoren min, forklarer Gabriela Janes, mens hun peker mot en nedrast bygning. De tjukke murveggene er delt og ligger lagvis oppå hverandre, mens armeringsjernet stikker krombøyd ut i alle retninger. Hun gjør NRKs reporter og fotograf oppmerksomme på en madrass som ligger sammenklemt.
8: Allá donde está el colchón sería el cuarto donde estaría mi mamá con la bebé.
9: Og der var nok rommet der moren min var sammen med babyen, fortsetter hun. Alle seks bodde de der, Gabriela, de to døtrene, foreldrene hennes og bestemoren. Mens NRKs journalist i La Guaira, Kjersti Strømmen, møter flere av dem som leter etter sine kjære med bare hendene, begynner plutselig mange personer I refleksvester I forskjellige farger og skalere haugene med murstein og vrakrester.
3: Nå har vi fått vite at de kan ha funnet en person I livet inne I ruinen her. Det vil I så fall være nærmest et mirakel, for tidene har gått, og det vinduet der man har trodd at folk I livet jo overhandt noen.
0: Og reporteren du hørte I denne saken, det var Håkon Nesse Moro. Norske kommuner må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak der, det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke kan si nei, selv om de har det vanskelig økonomisk. Og det skaper press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
10: Vi mener at kommunene nå må få vetorett ved etablering av asylmottak I sin kommune. For I dag så det sånn at kommuner som sier nei at ikke de har kapasitet, likevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
11: Allerede I 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt I Stortinget.
10: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
11: Også kommuner som står midt I en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak. NRK besøkte I vår Lødingen I Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
12: Våres erfaring at vi nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall.
11: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet. Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. I Narvik ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI.
13: Vi enige om at vi skal hjelpe, men vi har mulighet til 150. Da synes jeg det veldig rart at UDI og andre kan overkjøre lokaldemokratiet.
11: Men Senterpartiet sier FRP's forslag om et kommunalt veto interessant, og noe partiet kan vurdere å støtte. Både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
14: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt til å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet.
0: Og reporter Kristian Skådalsmo. Det kan ikke skildrast, det må opplevast. Det sier rappduen Karpe om det 3 dager lange arrangementet deres som startet I dag. Og mange spente på hva det hemmelige programmet.
15: Det ett ord som finere enn hiphop. Og det utsolgt.
16: Og utsolgt det I helga. 3 dagers arrangementet Carpe World starter I dag. Tilsammen 105 000 publikummer ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter vi spente fans I merch-køa.
17: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillige først, så vi får liksom real experience, så vi får nesten 2 dager.
18: Så vi kjempehypt.
19: Veldig spennende på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden her. Det tror jeg blir helt vilt.
16: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister. Og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia.
20: Ja, jeg tenker at hvis de har ledd inn, så det garantert bra. Jeg stoler på det, ja.
16: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen bestående av

0: Ra Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid har siden oppstarten I 2000 hatt gigantsuksess. Fansen I Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
1: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
2: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyotaen til Megdi, da det sant. Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
3: Og reporter her, det var Helene Gjelseth Hol. Så I fotboll-VM så ble Belgia delvis herjet med I kampen mot Senegal I går kveld, men de våkna I grevens tid.
4: 2-2! Belgia har slått tilbake! Belgia har stått opp fra de fotballdøde! I løpet av få minutter har de sørget for to skåringer!
5: Og med det var ekstraomganga et faktum. Når klokka tikket mot 120 minutter, og de fleste begynte å gjøre seg klar for straffesparkkonkurranse, hadde den dramatiske kampen en siste vending I seg. Til Senegals store fortvilelse fikk Belgia tillatt straffespark med ett minutt igjen av kampen.
4: Vi langt ut I overtiden mot ballen, skyter straffesparket I mål, og Belgia kommer til å avansere til åttedelsfinalen.
3: Nei, slo altså Senegal til slutt 3-2 og videre I VM. Reporter Håvard Moen og kommentator Olav Tråen. Ansvarlig Marit Selmer Nedrelid og jeg heter Martha Holser.
6: En podcast fra NRK.
7: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
8: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
7: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
9: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
8: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
6: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.
10: God morgen, her Nyhetsmorgen klokka, den snart 7.41. Og spørsmålet vi skal stille oss nå om droner kan bidra til å gjøre trafikken tryggere. Vi skal til en rasutsatte veistrekninga I Kåfjord I Nord-Troms. Der en mobil dronestasjon satt inn. Den siste tida så har E6 forbi Nordnes vært stengt flere ganger, og innbyggere I området har måttet bli evakuert på grunn av jordras. Men denne dronen fra denne mobile stasjonen skal brukes for å holde bedre oppsyn med fjellområdet I sommer.
11: Vårt mål at veien blir stengt på riktigere tidspunkt.
12: En siste test av den mobile dronestasjonen I Kåfjord I Nord-Troms. Med E6 som slynger seg forbi det rasutsatte området, har statens veivesen valgt droneovervåking I sommer.
11: Vi klarer ikke å forhindre at skredet går, men vi kan være bedre forberedt når det skjer, og vi kan raskere gjenåpne på en tryggere måte.
12: Geolog og dronepilot I statens veivesen, Hallgeir Dale, kan nå sette på kontoret sitt I Molde og styre en drone I Kåfjord. Da får han raskt oversikt over situasjonen I fjellsiden.
11: Du løser jo problemet med at du kan hente informasjon fra skredområdet oftere enn hva du ville gjort kun med å reise ut dit. Det begrenser hvor ofte han kan reise dit. Nå kan vi gjøre det her hver eneste dag og se om det skjer endringer. Og hvis det en akutt situasjon, så kan vi være på og være med og gi data som lettere kan føre til en raskere gjenåpning av en stengt vei.
12: Strekningen E6 forbi Nordnes I Kåfjord I Nord-Troms svært rasutsatt. Nylig har det vært to ras med påfølgende veistenging og evakuering av beboerne I området.
11: Og vi tror at ved å ha en dronestasjon her og en radar som kan detektere skredaktivitet, så klarer vi å gjøre bedre vurderinger enn hva vi ville gjort kun med å være her en sjelden gang.
13: Alltså inbyggarna I Kåfjord är ju förståeligt vant ju att naturen tar sig till rätta men för enkelt inbyggare så är det nog krävans att leva med faran men vi prövar ju att stötta upp dem så gott vi kan överför dem som är mest utsatt.
12: Ordförare I Kåfjord Bernt Lyngstad önskar tilltaket välkommen.
13: Jag syns det bra hvis teknologi kan brukas till att styrka övervakning och varsling av naturfara och så ger det också en extra trygghet för inbyggarna och inte minst alla som färdas längs E6 förbi Indre Nordnes.
12: Det här är en av tre mobila dronestationer hos Statens vegvesen och Dale, men erfaringen är god så långt.
11: Det här är ganska ny teknologi så vi har ikke mye erfaring med å bruke det her I akuttsituasjoner, men vi har erfaring med å bruke det inn mot snøskredvarsling, og det har gitt oss nyttig informasjon som gjør at vi kan lage snøskredvarsel på en mer treffsikker måte.
12: Fra nå av kommer Dale til å få raskere varsling med nye ras. Dronestasjonen nemlig også utstyrt med radar for å oppdage eventuelle ras med en gang.
11: Hadde ikke de to hendelsene skjedd, så hadde ikke dronestasjonen og den radaren blitt montert her nå. Så det her en håndtering av en akutt situasjon, da. Som nå ikke veldig akutt, men det kan fort forandre seg.
10: Reporter her var Håkon Iversen. Minst 10 personer drept I russiske angrep I Kyiv I natt. En boligblokk har rast sammen, og minst 56 skadd. Hundrevis av brannfolk kjemper mot flammene sør-vest I Frankrike, der en stor skogbrann herjer. Så får vi plass til litt VM, for takket være denne mannen. Kom England seg videre etter å ha slitt mot Kongo, og det blir mer fotball-VM I nyhetsmorgen når vi tilbake etter klokka 8. Men nå Lilla Sølhusvik klar med politisk kvarter.

0: Etter 22. juli-terroren står vi på et farligere sted. Andelen høyere ekstreme øker, også av dem som vil ty til vold, viser ny forskning. Eller gjør den det? FRP mener forskere går for langt i å stemple legitim uro for ekstremisme. Denne uka ble 18-åringen som stod bak Tamima-drapet i Oslo dømt til 19 års forvaring. Drapet var rasistisk motivert, og drapsmannen hadde høyere ekstreme holdninger. I en ny bok så konkluderer forskere ved CREX, Senter for ekstremismeforskning, at andelen høyere ekstreme nordmenn har økt, og at situasjonen er farligere i dag enn den var i tiåret før 2022. Og Anders Djupskås, du er statsviter og senterleder. Hvordan kan du vite det?
1: Så i denne boken så har vi jo vært opptatt av ulike former for høyere ekstrem mobilisering. Det er vold, det er gateprotester, og det er det vi kaller for hverdagsrasisme. I tillegg så er vi jo interessert i holdningene som ligger under en del av denne aktivismen. Og da stiller vi gjør vi en undersøkelse, et representativt utvalg av den norske befolkningen. Så spør vi dem fire spørsmål, blant annet mange forskjellige spørsmål, men fire spørsmål som vi tenker måler høyere ekstreme holdninger. Det er to spørsmål som handler om hvordan verden er, nemlig at det vold mellom ulike etniske og religiøse minoriteter er stort sett uunngåelig, altså at det må bli konflikt mellom ulike minoriteter. Det andre spørsmålet er, Norge er i ferd med å bli et lovløst samfunn. Så er det to andre spørsmål som er mer normative, hvordan samfunnet bør være, og det er at Norge bare er for hvite folk, og det siste er at vold er greit å bruke for å forsvare egen kultur. Og så undersøker vi da om å se på at det folk svarer på de spørsmålene henger sammen. Sånn at det å svare høyt på ett spørsmål gjør at du også tenderer til å svare høyt på et annet spørsmål. Og da bruker vi dette til å lage en samlet mål på høyreekstreme holdninger.
0: Og så har dere også skrevet ganske mye om hvem som er fiendene til de høyreekstreme i Norge. Hvem er det?
1: Ja, det er både indre og ytre fiender, så det er da de ytre fiendene er de som betraktes å ikke tilhøre Norge, ikke tilhøre den norske nasjonen, det er ikke-vestlige innvandrere, det er muslimer, det kan også være jøder for noen av grupperingene. Og så er det den indre fienden, de som står i så å si, ledetog, eller som aksepterer at disse andre minoritetsgruppene får økt innflytelse i samfunnet, og det er særlig da venstresiden, og grupperinger som omtales da som kulturmarxister, som ytre venstre, som politisk korrekte eliter og så videre. Det varierer litt hvilket ord som brukes, men hele poenget er at det finnes en politisk kraft innad i samfunnet som aksepterer at disse minoritetene får økt makt.
0: En av dem som du selv oppfatter som høyreekstrem, det er verdens rikeste mann, Elon Musk. Hvordan kommer du frem til at han er høyreekstrem?
1: Dette handler litt om, han har jo tidligere vært litt rundt omkring i politiske landskapet, men han har i den siste tiden da, særlig ytret seg stadig mer om, på sitt eget medium, X, om hvordan den hvite minoriteten er under angrep. Han sprer en del konspirasjonsteorier, han samarbeider, eller ikke samarbeider, men han trykker på nytt igjen, altså retweeter, som det heter på nynorsk. Innlegg fra veldig ytterliggående aktivister, Tommy Robinson, grunnleggeren av English Defence League i England. Han har gitt støtte til AfD i Tyskland, et parti som er så ytterliggående at selv Nasjonal Samling, Marine Le Pens parti, ikke ønsker å samarbeide med dem i Europaparlamentet. Så det er summen av liksom fikseringen på rasespørsmålet, som Elon Musk har blitt stadig mer opptatt av, og de gruppene han gir sin støtte til via sine sosiale medier.
0: Mm. Og så i denne undersøkelsen, så har dere gjort en undersøkelse i 2022 og en undersøkelse igjen i 2026 som viser holdninger, og da viser det seg at andelen som har sterke høyreekstremistiske holdninger har doblet seg. Hvor redde skal vi være da?
1: Nei, dette er jo en del av en større trend i mange vestlige land, så vi skal jo være bekymret. Altså, disse holdningene er fortsatt på et relativt lavt nivå i Norge sammenlignet med mange andre land, så da har det gått fra 1,6% til 3,2% i løpet av 4 år. Og vi skal være bekymret fordi at dette gir seg utslag i hverdagsrasisme. Det er noe av de holdningene som ligger under der. Det kan føre til støtte til ordentlig antidemokratiske politiske aktører i det politiske landskapet. Partier som ikke er på Stortinget i dag, men som kan få økt oppslutning i fremtiden hvis slike holdninger setter seg. Og det kan i verste fall være med å legitimere og føre til voldshandlinger av typen drapet på kampen som vi så i fjor.
0: Jon Helgheim, du er leder i Stortingets justiskomité og representerer FRP på Stortinget. Hvor bekymret blir du av denne undersøkelsen?
2: Nej, altså jeg synes jo, jeg har ikke gått inn I hele den boka, det en veldig omfattende bok med, som tar for seg mange temaer. Jeg mener det veldig mye nyttig og bra her. Det interessant å følge med på hva som rører seg. Det interessant å få mer kunnskap om ekstremisme. Jeg skulle jo ønske at man også hadde tatt for seg og også sammenlignet flere andre ytterliggående retninger for å skaffe seg bredest mulig kunnskap. Men nå vi jo ved denne undersøkelsen som jeg beit meg litt merke I, som dere nå har snakket litt om,
0: og Og så har jeg fått med meg at du ikke helt tror på denne, at det så mange ekstremister som det kan framgå her.
2: Nej, og det oppfatter jeg vel heller ikke at, at forskerne sier at det så mange ekstremister, men man sier noe om støtte til ekstremistiske ideer. Men fremstillingen I en VG-sak blant annet gir jo et veldig sånt urovekkende bilde, og vi skal ta alt på alvor, men når du går inn og ser hvordan denne undersøkelsen gjennomført, og de spørsmålene som stilles der, så mener jo jeg at det bare ett av de spørsmålene som har noe særlig relevans for høyere ekstreme holdninger, mens de andre spørsmålene det så vidt rom for tolkning at de aller fleste, hvis de tolker det på en gitt retning, kunne ha skåret høyt på de uten å ha noe som helst ekstremistiske holdninger.
0: Ok, la oss ta den undersøkelsen på deg da, hva du ville svart. Da det sånn, Jupska, så vidt jeg forstår, at du kan svare fra 0 til 6. Og hvor enig du på en skala fra 0 til 6 da, I at det bare bør bo mennesker med hvit hudfarge I Norge?
2: Nei, jeg jo helt uenig I det, og vil jo score av null på det, og det tror jeg aller fleste ville gjort.
0: Neste. Det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur.
2: Ja, der har vi den tolkningsspørsmålet igjen, for hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua, en fremmed stat sier at nå skal det ikke feire 17. mai I Norge for eksempel, så må vi jo bruke makt for å forsvare det,
0: Hva ville
2: og det tror
0: du
2: jeg de fleste ville mene.
0: Hva ville du da?
2: Nei, jeg ville jo score høyt på at hvis det hadde vært trua, så ville det, men det jo tolkningsspørsmål, så det veldig vanskelig å vite hva det
0: egentlig Det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur 0-6.
2: Nej, altså, jeg ville skåret høyt på det, men jeg synes spørsmålet så dårlig at det ikke kan brukes det så mye, men for det spørs, hva mener man? Hvis norsk kultur virkelig hadde vært trua av en fremmed makt, så har vi jo forsvaret til å ta sånn, og forsvaret bruker vold.
0: Neste spørsmål. Vold mellom ulike etniske eller religiøse grupper stort sett uunngåelig.
2: Ja, det jo bare å se I alle europeiske land, så har man konflikter mellom ulike etniske og religiøse grupper, og det har man stort sett rundt om I verden, så det bare en empirisk observasjon å være enig I det.
0: Så det du også enig I, 5-6 daler?
2: Ja, så jeg vil ikke, jeg synes jo ikke denne her undersøkelsen har vært så mye, så jeg vil ikke sette noe tall på det, men jeg forstår at veldig mange vil si seg enige I noe sånt når de ser hva som rører seg. Det vold mellom ulike grupper.
0: Neste spørsmål, Norge I ferd med å bli et lovløst samfunn?
2: Jeg sitter I justiskomiteen og vet veldig godt at vi ikke lovløst, men jeg tror veldig mange som observerer at kriminaliteten øker, at de føler litt sånn maktesløshet fordi internasjonale organiserte gjenger opererer ganske uforstyrret I Norge. Det en bekymring folk har, og ville nok kanskje svart høyt på at vi lovløse. Jeg vet at vi ikke det, men man ikke høyere ekstrem om man bekymret for det.
0: Du høyere ekstrem?
2: Nei, jeg på ingen måte høyere ekstrem, og det derfor jeg synes at denne kartleggingen jeg her kunne sikkert ha fått meg høyt opp på den skalaen som forskerne sier måler høyere ekstremisme, men den forskerne. Måler ikke høyere ekstremisme, den måler noe annet.
0: La oss spørre forskerne da, Jupskås, Jon Helgheim høyere ekstrem? Siden han nå ville skåre høyt på 3 av 4 spørsmål her.
1: Nei, altså for det første så det jo sånn at vi regner ut et gjennomsnitt av hva folk svarer på disse spørsmålene. Så... Og du må komme over da, på en skala fra 0 til 6, så må du komme over 4 I gjennomsnitt for å bli inkludert da, I det som vi omtalte som høyreekstreme I dette kapitlet og I denne VG-artiklen. Og det betyr jo at du må da svare, hvis du svarer 0 da, på det som Helgeheim sier at han helt uenig I, nemlig at Norge bare for hvite folk, så må du svare 6 da, toppskår på alle de tre andre, eller I hvert fall 2 av de tre andre. En av de tre andre må du svare 6 på, og de andre må du svare 5 på. Så, og da tenkte jeg, for jeg var litt nysgjerrig på det, så tenkte jeg, jeg skal sjekke da hvor mange I Norge som har gjort det da, som har svart dette, som på en måte faren for at her fanger vi opp mange folk som svarer akkurat det Helgeheim sier at han ville svart. Da det altså sånn at I Norge så det én person I undersøkelsen vår som svarer topp på disse tre andre spørsmålene, som det mange, tilsynelatende mange som mener, som Helgeheim sier. Og så hvis vi sier at du bare må svare 5 på, eller svare 5 på 2 av dem, poenget liksom, da det 3 personer. Så det liksom, det ingen I undersøkelsen som svarer de tingene som jo Helgen sier.
0: Så det du sier at hvis man skårer høyt på at Norge et lovlig samfunn, eller at det greit å bruke vold for å, bruke, for å forsvare norsk kultur, så sier du sannsynligvis at det de med hvit hudfarge som bør bo her.
1: Ja, det for mye større sjanse for at du sier det, og ganske mange sier det opp på skalaen.
0: Og, ok, men da har vi gått igjennom denne undersøkelsen, og Helgen, hva vil du med dette? Er det ikke så mange høyere ekstreme? Skal vi ikke være noe bekymret?
2: Jeg synes vi skal ta på alvor de reelle bekymringene vi har. Vi har hatt episoder i Norge som vi alle ønsker å bekjempe. Jeg også ønsker kunnskap om hvordan vi skal avdekke, hvordan vi skal jobbe mot høyreekstreme holdninger som kan bli farlige. Og da mener jeg at hvis vi utvider definisjonen eller hele tiden begynner å stemple folks reelle bekymringer eller kanskje i hvert fall bekymringer vanlige folk har som ekstremisme, så tror jeg folk vil føle mer avmakt og vi bommer på midlene vi trenger for å avdekke det som er reelle ekstremisme.
0: Men du ikke med på å relativisere ganske mye selv da, hvis du sier at du er helt enig at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur?
2: Nei, men jeg ville jo ikke gått rundt og sagt det. Det som er kritikken
0: min. Det var jo akkurat
2: min. Det du nettopp sa. Nei, men det har blitt påtvunget et spørsmål.
0: Du ville svart 5 eller 6 på det.
2: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur er i fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai i Norge, så er det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det er den definisjonen jeg ville lagt i spørsmålet, så er det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk er jo at dette er dårlige spørsmål. Jeg ser jo i omtalen i boka selv, så problematiserer jo selv forskerne at det er få spørsmål, og de kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
0: Og da er spørsmålet til deg, Jupska, så er dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag, eller i denne tilfelle, eller i denne sammenheng definere folk som høyere ekstreme?
1: Det er to ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå, med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull. Det er nå så. Men for å møte denne kritikken så har vi også sjekket hvor mange i Norge er det da som mener at Norge bare er for hvite, og samtidig svarer at det er greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen er akkurat den samme. Altså det er 3,5% i befolkningen. Så mitt poeng er bare at dette kapitlet handler om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgheim er opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser i dette kapitlet er at innvandringsmotstand og systemkritikk er noe annet enn å ha høyere ekstreme holdninger. Og de er mye mer utbredt, og det er de velgerne som i stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og er systemkritiske. Det er liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgheim sier, og kunne være presise i måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det er 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget er at det er mange tusen nordmenn som har høyere ekstreme holdninger, og mange av dem deltar i nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det er verdt å ta på alvor også i det norske samfunnet.
0: Hvor går grenser for deg da, Helgheim? Hvem er de farlige høyreekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel i FAP?
2: Nei, altså, vi er langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
0: 1 av 5 i FAP har høyreekstreme synspunkter, enkelte høyere ekstreme synspunkter, er vel det som går frem her?
2: FRP er langt unna dette, og nå er det jo sånn at jeg mener jo denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke hva man skal kalle det.
0: Ok, men bare si da, dropp denne undersøkelsen, hvor går grenser for deg? Hva er det du tenker er helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til SIAN-medlemskap, for eksempel.
2: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro i samfunnet. Vi er ikke på denne skalaen her i det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer, og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på å kartlegge flere deler av det norske samfunnet, fordi vi har noen urovekkende utviklinger.
0: Og da tenker du på radikal islamisme i stedet
2: for? For eksempel det, der er det veldig få som forsker, og så mener ikke jeg at alle forskere kan forske på alt, men det er veldig lite forskning på radikal islamisme og den type ting.
1: Jeg bare veldig kort til det. Altså, Norge har et fremragende miljø som forsker på radikal islamisme, og vi forsker også på venstreekstremisme på vårt senter.
0: Men i denne sammenheng så var det høyreekstremistisk forskning. Vi anbefaler boken til de som vil gå nærmere inn i det. Tusen takk for at dere deltok i Politisk kvarter. Jon Helgheim, FRP, Anders Jupskås.
3: Her NRK Nyheter klokka 8. I Ukraina minst 10 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv I natt. En 9 etasjer høy bostadblokk har halvveis kollapsa, og ordføreren sier de frykta folk fanget I ruinene. Korrespondent Fredrik Tomra sier det har vært en intens natt for innbyggerne.
4: Noen ganger så søker man tilflukt hvis man føler at man trenger det. Man tar I hvert fall og tar et par steg vekk fra vinduene og det som kan eksplodere og gjøre stor skade hvis man treffer seg. Man setter seg gjerne med flere vegger mellom vinduene og ute, og så venter man egentlig bare. Man må vente natten ut, og så håper man at det roer seg på morgenen, at man kan fortsette livet som vanlig.
3: Over dobbelt så mange har druknet så langt I år enn på samme tid I fjor. Tal fra redningsselskapet viser at 42 personer har mistet livet så langt I år. Nå ber redningsselskap og politiet folk om å passe ekstra på hverandre.
5: Sola steiker I Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet I drukninger bare I juni.
6: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukner, og en gruppe som ofte går igjen I statistikken med de som 60 år og eldre.
5: Det sier Tanja Krangnes I redningsselskapet. Med over en dobling av drukningsulykker så langt I år sammenlignet med I fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder for å gjøre oss kjent.
5: Det sier Anne Kjendalen I Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere I responsen.
3: Reporter Elinor Hope. En person skutt I beinet under en politiaksjon I et bostadområde I Arendal I natt. Politiet lette etter en mann som var etterlyst, og da de fant han, skal de ha først avfyrt varselskudd for å prøve å stoppe han. Kort tid etterpå ble mannen skutt I beinet og sendt til sykehus. Spesialeiningen for politisaker varslet om skytingen. De nye hydrogenferjene som skal ta over ferjesambandet mellom Bodø og Lofoten for store for to av ferjeleiene. Det stadfester rederiet og statens vegvesen til NRK. Nå må ferjeleiene både på Røst og Moskenes bygges ut for å kunne ta imot de nye ferjene. Ordfører I Moskenes, Hanna Sverdrup, tror de gamle ferjene ikke blir borte med det første.
8: Fergen går djupere, så det blir for grunt her på, hvis det nok bølger eller det storfjære. Så da kan jeg ikke legge til. Vi vant med de forutsigbare, de trygge. Jeg regner med at de blir å fortsette å gå hvis det behov for det også utover når de nye kommer.
3: NRK Nyheter, Marte Halsør.
9: Riktig god morgen. 2. juli 8 timer gammel. Dette Nyhetsmorgen.
10: Så det sommer og aller helst, så har vi bare lyst til å kose oss med en is på stranda eller ved vannet. Men hva skal man gjøre hvis man står der med isen I hånda og plutselig mistenker at noen I ferd med å drukne?
9: Israels statsminister har instruert landets hær om å ødelegge all infrastruktur tilknyttet Hezbollah-militsen I Libanon.
10: Og I fotball-VM så har spissene briljert. Det fotballfester over det ganske land. Hvordan går det med de som har arrangert den aller største?
9: Nyhetsmorgen I dag ved Marte Kåss Arntzen og Hilde Nilsson Ridola.
10: Vi begynner I Midtøsten, for Israels statsminister har instruert landets hær, IDF, om å ødelegge all infrastruktur knyttet til Hezbollah-militsen I Libanon. Benjamin Netanyahu han gav soldatene ordren om å ikke la noe være igjen I går. Og utenriksreporter Sissel Wold, helt konkret, hva det den israelske hæren har fått beskjed om å ødelegge?
11: Ja, de skal ødelegge alle typer og steder Hezbollah har brukt for å angripe Israel, blant annet tunneller som de I ferd med å ødelegge. Og Netanyahu møtte jo soldater denne uken for å gi dem denne ordren, og også si at de må handle eller angripe alt de mener mistenkelig. Og der det jo stort tolkningsrom. Israel okkuperer jo nå store deler av Sør-Libanon og har stått der lenge. Og Netanyahu sier at han vil ikke trekke styrkene ut før Hezbollah avvepnet. Og dette et veldig vanskelig og umulig punkt. For allerede fra før så hadde man to avtaler. En fra 2006, en FN-resolusjon, FN-resolusjon som krevde at Hizbollah måtte avvepnes, og en nå fra 27. november 2024 som også krevde det samme. Men problemet i Libanon er at Hizbollah er en mektig stat i staten. Den har en kjempestor og sterk hær, en hær som er mye sterkere enn den libanesiske hæren, som er en annen og veldig gammeldags hær, og den libanesiske regjeringen har ingen kontroll over Hizbollah. Så dette er en umulig oppgave, og det vet Israels statsminister veldig godt, at Hizbollah vil ikke legge ned våpnene sine, og særlig nå som Israel har angrepet Libanon så mange ganger, et sted mellom 4 og 5 000 libanesere er drept i disse angrepene, over en million er fordrevet fra landsbyene sine, og da er det jo mange libanesere som sier at vi trenger et sterkt og bevepnet Hizbollah for å stå imot Israel, fienden vår i sør.
12: Ja, hvordan kommer denne ordren fra Netanyahu da til å påvirke våpenhvileavtalen mellom Libanon og Israel?
11: Ja, dette er jo det store spørsmålet. Paradokset er jo at USA og Israel har inngått denne avtalen med Libanon, som ikke har noen makt over Hizbollah, så dette er egentlig helt umulig. Sist Israel sto inne i Libanon, så var de der i 20 år, og nå sier jo også israelske ledere at vi skal stå der så lenge som vi trenger. Men det som er liksom et problem nå da, mellom Israel, USA og Iran, er at Israels forsvarsminister Israel Katz fortsetter med sitt krigsspråk, sin retorikk mot Iran, og han sa i går, eller var det i forrige, at øverste leder, nå Mujaba Khamenei, er merket av døden. Israel kan angripe Iran igjen hvis Israel anser dette som nødvendig. Og i går kveld så kom et veldig skarpt svar fra Irans utenriksminister Abbas Arachi, som skriver på X at vilkårene i avtalen mellom Iran og USA, altså dette er da den andre avtalen, ikke, hvor ikke Libanon er involvert, er krystallklare. Iran har forpliktet USA til å presse israelerne, som Arachi kaller USAs kjæledyr i Tel Aviv. Hvis de ignorerer sin herre, Israels herre, USA, så vil Iran lære dem opp. En verd trussel mot vårt folk og lederskap vil få umiddelbar og kraftig respons. Så her er retorikken i gang igjen. Men i Qatar så er det nå indirekte samtaler mellom USA og Iran. Donald Trump sa i går at disse samtalene går bra, og Qatar, som da er mellommann, sier også at disse samtalene er positive. Men som vi vet, så har Israel angrepet både Iran og Qatar mens forhandlinger har pågått, så vi aner jo ikke hva som skjer og hva Netanyahu vil gjøre.
12: Nei, og den opptreden som Israel har i Libanon da, hvordan kan den påvirke nettopp denne veldig sånn skjøre begynnelsen på indirekte avtale mellom USA og Iran?
11: For å svare på det så må vi gå til Israels innenrikspolitikk, fordi Netanyahu er veldig presset nå. Han venter, han er i gang med en valgkamp. Valgkampen er i gang i Israel nå, det skal være valg før en gang i oktober. Og Netanyahu pleier jo alltid å bombe noen for å drive valgkamp. Enten så bomber han palestinerne i Gaza, nå har han bombet Libanon, han har bombet iranerne, og nå, jeg vet ikke om det er flere igjen å bombe nå, men han har ikke steget på meningsmålingene. Han ligger veldig dårlig an.
12: Bombingen hjelper ikke denne gangen?
11: Nei, den hjelper ikke denne gangen. Vanligvis så pleier det å hjelpe. Men hvis han kan liksom, skape en ny omgang i krigen med Iran, så kan det hjelpe. Men grunnen til at det ikke hjelper denne gangen er at israelerne er så krigstrette og er så leie av å være i konflikt siden 7. oktober 2023. Så dette hjelper ikke, så Netanyahu står virken med ryggen mot veggen og vet ikke helt hvordan han skal manøvrere dette. Men igjen, og dette er veldig viktig, forholdet mellom USA og Israel er nå på bristepunktet. Det er helt elendig, og både i det demokratiske partiet og i det republikanske partiet, så er det sterke krefter som ønsker at man skal, om ikke kutte båndene til Israel, men i alle fall slutte å hjelpe Israel og støtte den politikken Netanyahu fører. Netanyahu er virkelig hatet blant så mange amerikanere, og også i Det Hvite Hus nå.
12: Sissel Wold, vi er så glad for at du følger med på dette for oss. Takk skal du ha.
9: Så til at drukningstallene her i Norge er høye. Hittil i år har 42 personer mistet livet, viser tall fra Redningsselskapet. Over en tredel av disse dødsfallene skjedde i juni. Nå ber Redningsselskapet og politiet folk om å være oppmerksomme i sommervarmen.
5: Sola steiker i Oslo, og strendene fulle av mennesker som bader. Men bak all badekosen ligger en dyster statistikk. Nye tall fra redningsselskapet viser at 15 personer mistet livet i drukninger bare i juni.
6: Det totalt 42 personer som har omkommet i drukningsulykker nå i første halvår, og det betyr jo faktisk at vi nærmer oss de 49 som omkom i hele fjor, så det jo absolutt bekymringsverdig.
5: Det sier Tanja Krangnes i redningsselskapet. Hun forteller at første halvår også viser et tydelig mønster.
6: Hvert år så det absolutt menn som utgjør det store flertallet av dem som drukna, og nå i juni var 14 av 15 som omkom menn. En god del av de var ganske unge menn, altså i 10-årene og tidlig i 20-årene, men også en gruppe som ofte går igjen i statistikken, de som 60 år og eldre.
5: I den dominerende gruppa for drukningsulykker befinner 66 år gamle Ketil Henriksen seg.
13: Og folk kommer bort til meg og liksom sier at jeg holdt litt utsikt med meg når jeg svømmer, det var før jeg fikk den svømmeblæren. Så det greit, altså det enkelte personer som følger meg, så det bra.
5: På Sognsvann i Oslo blåser han opp en svømmebøye som han fester rundt livet før han skal ut i vannet.
13: Jeg svømmer rett over vann her, da, som cirka 400 meter til en brygge. Men med svømmeblæren så det relativt trygt.
5: Ketil her med sønnene sine, Oskar og Jasper, og de har tidligere opplevd viktigheten av å passe på hverandre i vannet.
14: Det var noen som sleit med å svømme når vi slo på noen steiner ut i vannet, og da fikk han en sånn supp til noen andre, så at han bare fikk ta pause på steinen.
5: Med over en dobling av drukningsulykker så langt i år sammenlignet med i fjor, blinker varsellampene hos flere.
7: Vi oppsøker badesteder, altså både vann sånn som vi her oppe på Grorud og langs badestrendene langs Oslofjorden for å gjøre oss kjent, og så for å gjøre oss da kjent med atkomstveier.
5: Det sier Anne Kjendalen i Oslo politidistrikt.
7: Skulle vi få en drukning så vi da hurtigere i responsen for å gjøre en innsats ved en eventuell drukning. Da.
5: Han forteller om viktigheten av å følge litt med på hverandre.
7: Folk overvåkne og følger litt mer rundt seg, og sier ifra når man ser at det personer i vannet som åpenbart sliter eller går under, så gjør man en god jobb.
9: Reporter, det var Elinor Hopen. Og drukningsstatistikken går altså i feil retning. Claire Ann Afonso, du president i Norges Livredningsselskap og kursansvarlig for strandlivredningstjenesten i Norge. Hva gjør man hvis man da står på stranda med en is i hånda og plutselig ser noe man mistenker drukner?
11: Hvis man i nærheten av strandlivredere, så det veldig fint å varsle dem, så de kan bistå i sånn situasjon. Men man ikke det, for vi vet jo at vi har kun 3 strender som bemannet med strandlivredere i Oslo. Man ikke det, så det veldig fint, sånn som vi hørte tidligere i dag, varsle 113 med en gang. Det det viktigste man gjør, og hvis man må gå ut og ikke kan kaste fra land, så det veldig viktig å ta med en forlengete arm. Hold avstand mellom deg og den personen som i en drukningsprosess.
9: Men hvordan kan man kjenne igjen at noen du ser der ute i ferd med å drukne?
11: Altså, vi er jo Baywatch-generasjon, så det alt det vi har sett på TV, alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke i den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som i en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene, og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk i en drukningsprosess.
9: Bør vi kikke når vi på stranda, bør vi passe på hverandre?
11: Jeg tror det en fin holdning, bry oss om andre, men det også veldig viktig at man bevisst over sin egen evne. Altså, du skal ikke utsette deg selv for en fare. Vi skal ikke ha 2 drukninger, så helst altså redning fra land. Vi i Norges Livredningsselskap har jo ordtak blant strandlivredere. En tøs strandlivreder en god strandlivreder. Det vi mener med det at vi skal være førevar, forebygge eventuelt drukningsfare eller situasjoner også på land. Så derfor så sier vi en tør strandlivreder, en god strandlivreder. Det siste vi skal absolutt gjøre å komme ut i vannet.
9: Men konkret, hva skal vi gjøre fra stranda da?
11: Fra stranda, ring 113. Altså, hvis du ser noen som sliter, rop.
15: til den personen for å få kontakt og se om de trenger hjelp. Noen ganger så det veldig mange som faktisk liker å leke litt drukning, men det veldig fint å få kontakt. Får du kontakt, så vet du liksom at personen har det bra. Hvis ikke, så må man handle.
16: Mm. Og så var du inne på det at vi skal ikke ha to drukninger, men hva kan man gjøre for å forhindre at man selv drukner?
15: Det veldig viktig, altså vi har veldig, altså mange av oss jo svømmedyktige i Norge, heldigvis, men vi ser jo også en trend at det mange som sliter med å få den kompetansen. Svømmeferdighetene ekstremt viktig, men vi mangler også den lille prikken over i-en, og det livredningskompetanse. Selv å kunne vurdere risikoanalysene når vi går ut i vannet. Jeg har en kollega da som har sagt at drukningsprosess starter i det du bestemmer deg på når du står opp på morgen, at du skal oppsøke vannmiljøer. Og den synes jeg var litt rart første gang jeg hørte det, men samtidig når jeg vokste opp i denne rollen, så skjønte jeg, ok, vi nødt til å vurdere når vi skal ut på stranda, kjenner jeg området, hvordan skal jeg oppføre meg der? Har jeg med barn, så vil jeg holde barnet i armlengdes avstand.
16: Mm. Så var du inne på det helt i starten at Oslo kommune det eneste stedet med strandlivreddere. Ville flere liv kunne være reddet hvis dette tilbudet var større?
15: Det vanskelig å spekulere rundt det, men i forhold til de tallene vi sitter med etter vår tjeneste for Oslo kommune i over 30 år nå, så ser vi jo at vi har en del redninger, og det er jo disse redningene fører jo til ikke fatale drukning. Det er en drukningsulykke, men ikke fatal. Men i tillegg til det så har vi en høy andel av forebyggende tiltak. Altså i fjor så hadde vi 1800 forebyggende tiltak og 14 direkte redninger i en drukning.
16: Claire Ann Alfonso, president I Norges Livredningsselskap. Takk for at du kom hit denne morgen.
15: Tusen takk.
12: God sommermorgen, og takk for at du ikke har tatt nyhetsferie. Vi Nyhetsmorgen, og oss finner du blant annet I NRK radioappen.
16: En blokk har kollapsa I Kyiv, minst 10 drept, flere, og det har også vært et kraftig angrep, forteller Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra.
4: Men det umulig å sove gjennom en sånn natt når det så store eksplosjoner.
12: DNT stenger to hytter til på Hardangervidda for å skåne villreinen, men etterlyser samtidig flere tiltak fra andre, blant annet begrensning av privat hyttebygging.
16: Og lønnsoppgjørene har vært litt vrien I år. Det har vært det travleste året for riksmekleren på over 20 år.
12: Så svirrer ryktene rundt superparet Taylor Swift og Travis Kelce, som forlovet seg for snart et år siden. Blir det bryllup I helgen, tror du?
16: Vi spekulerer litt videre, vi.
12: Det skal vi gjøre. Men først så skal det handle om norsk politikk, for norske kommuner må kunne si nei til at det opprettes asylmottak der. Det krever Fremskrittspartiet. Flere kommuner reagerer på at de ikke får vetorett, selv om de sliter tungt økonomisk. Det skaper et press på kommunale tjenester, frykter FRP's Erlend Wiborg.
17: For I dag så det sånn at kommuner som sier nei, at ikke de har kapasitet, allikevel blir påtvunget asylmottak og kostnader og utfordringer.
18: Allerede I 2008 foreslo Fremskrittspartiet det samme, men ble nedstemt I Stortinget. Men I et storting hvor FRP sammen med Høyre, KrF og Senterpartiet allerede har gjort flere innstramminger I asyl- og innvandringspolitikken, gjør Wiborg nå et nytt forsøk. Han viser at også kommuner som står midt I en økonomisk krise kan bli pålagt å etablere mottak.
17: Vi må ta hensyn til hvilken kapasitet det der ute, ellers så skaper du bare store utfordringer, både når det gjelder integrering og stort press på kommunale tjenester.
18: NRK besøkte I vår Lødingen I Nordland. Kommunen med 2000 innbyggere sliter tungt økonomisk, men har likevel fått beskjed om å opprette 150 asylplasser.
19: Altså kommunene får jo vertskommunetilskudd og det.
18: Sier ordfører Hugo Jakobsen fra Arbeiderpartiet.
19: Det blir jo noe inntekter, men samtidig så våre erfaringer at vi nødt til å ha på langt mer bemanning enn det som tilskuddene gir oss, og dermed så går vi med røde tall, og all den tid at kommunen har en sånn anstrengt økonomi som vi har, så det veldig problematisk for oss.
18: Det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet mot slutten av fjoråret. Derfor må UDI nå etablere flere mottak. Oppjusterte anslag for 2026 gjør at prognosen for antall beboere I asylmottak har økt fra knapt 9000 til vel 12000 personer. I Narvik ordfører Rune Edvardsen oppgitt over beskjeden han har fått fra UDI. I bygda Håkvik I Narvik skal 300 asylsøkere nå tas imot. Det är långt fler än kommunen själv menar de är I stand att ta emot.
20: Självklart så ska vi hjälpa till här I Narvik också, men när kommunstyret har det på bordet, vi är eniga om att vi ska hjälpa, men vi har möjlighet till 150. Då syns det väldigt rart att UDI och andra kan överköra lokaldemokratier.
18: Men Centerpartiet säger FRP:s förslag om ett kommunalt veto är intressant och några partier kan vurdera och stötta. Både Høyre, KrF og Arbeiderpartiet skeptisk. SVs Anne-Lise Fredlund sier tvert nei.
21: Jeg synes det oppsiktsvekkende at FRP har tenkt å forby eller gi mulighet til å sette ned veto mot næringsvirksomhet. Så tenker jeg jo at det helt vesentlig at vi har gode asylmottak rundt omkring I Norge, og vetorett fordi man tilsynelatende ikke liker en virksomhet uakseptabelt.
10: Det var kollega Christian Skårda som også hadde laget denne saken.
16: Norge, fotballlandslaget altså, skal spille åttendelsfinale på søndag til glede for mange. Så glad ble fansen som var samlet på Ullevål da Nusa skåret. Ser vi bilder fra Ullevål her med fyrverkeri og jubel fra fansen. Og full fest var det på Ullevål, og en åttendelsfinale, det betyr enda en festaften for fotballfesten. Daglig leder Geir Oterhals, god morgen.
22: God morgen, god morgen.
16: Du, hvordan har dette her blitt sammenlignet med hva dere trodde?
22: Nei, vi hadde jo en god forhåpning om at det skulle bli sånn, men ja, det over forventningene våre, og veldig morsomt.
16: Og så var det sånn da vi snakket med dere, med deg før det første arrangementet på Ullevål, at noe av det som var det kritiske punktet innslippet. Hvordan har det gått?
22: Det gikk veldig fint på siste kamp, og vi sender ut informasjon til gjestene våre på tekstmelding og e-post samme dag som de ankommer for å gi best mulig publikumsflyt og opplevelse på Ullevål.
16: Men det vel noen som har syntes det har vært litt stresset for ikke å rekke inn I tid også?
22: Ja, det jo sant det, men vi prøver jo liksom, å få folk til å komme tidlig for å få med seg kampopplevelsen og sånn, og hvis alle kommer etter 20 minutter før kamp, så mister man jo hele oppbygningen, og man risikerer jo ikke å komme til kampen, da. Så derfor vi prøver å få dem til å komme I ok tid da. Vi har masse overraskelser på søndag, vi har noen av de største bandene I Norge kommer på scenen, så det mye som skjer. Vi skal klemte for å gi en god opplevelse.
16: Men så var det sånn at nettsiden deres nærmest knelet etter at så mange var sikre. Hva med den kapasiteten?
22: Ja, det sant. Vi hadde 2,7 millioner klikk første timen etter kampslutt. Det betyr at veldig mange prøver å klikke om og om igjen. Og da ble det hardt for servene våre, men vi tar høyde for det, og skulle vi slå Brasil og spille mot Mexico eller England neste uke, så skal vi prøve å få dem til å være oppe. Men interessen enorm, og nettsiden til fotballforbundet gikk også ned, fordi at når vi var utsolgt, så kan man kjøpe noe VIP gjennom fotballforbundet sin side, og de gikk også ned da, på grunn av enorm interessen.
16: Så har jo også noen kanskje lagt merke til at selv om det utsolgt, så det noen ledige plasser, altså folk som ikke dukker opp, kanskje det bedrifter som har kjøpt til sine for eksempel, som ikke alle kommer.

0: alle partene våre at tre dager før arrangementsdag så trekker vi tilbake det som ubrukte billetter fra de som de har i sin avtale. Mm. Så det muligheter for at vi får lagt ut noe i dag.
1: Du, du som sagt på plass i København. Hvor mye heier danskene på Norge?
0: Det helt klart Norge som favoritten her nede. Det ikke Sverige. Så, men det har generelt vært godt besøk på alle kampene her nede. I 2024 så har det jo enormt fokus på Danmarks kamper, tilsvarende i Norge nå. Det liksom all in på hjemmenasjonen. Men nå har det vært jevnt fint besøk her faktisk hver dag siden vi åpnet.
1: Takk skal du ha, Geir Roterdals, daglig leder i fotballfesten. Og så det jo sånn at vi har...
2: Ikke ferdig med VM.
1: Nei, jo ikke det. Nei, for langt der. Og så det noen spisser som har gjort det veldig, veldig bra. Frankrikes Kylian Mbappe og Argentinas Lionel Messi leder han med 6 mål hver i VM så langt. Og engelske Harry Kane velte seg jo virkelig på i går. Var bestemt seg å score. Han har 5 mål. Det det samme som Haaland, og så langt så ser det rett og slett ut som det spissenes verdensmesterskap. Det forteller fotballkommentator Jonas Grønner.
3: Jeg tror en del av det handler om at det blir en sånn intern kamp. Altså de største stjernene har begynt å levere, og så blir det sånn at de blir jo nærmest bært frem. Alle i Argentina leter etter Messi, alle i Norge leter etter Haaland. I Frankrike leter man etter Mbappe, og Kane gjør det for England. Så det, sånn, det blir en sånn ekstra dimensjon til dette verdensmesterskapet, så bare er sinnssykt kult å følge med. Og så er det leveranse fra de største stjernene, og det blir noe helt spesielt å tilføre dette mesterskapet. Litt ekstra magi.
1: Også Belgia-Senegal, så var det altså Lukaku som redde Belgia. Det en styrke at de greide å snu det da på slutten, eller var det på en måte et svakhetstegn og så bare kom det en redningsmann?
3: Jeg tror det sitter igjen en stor vinner i natt, og det USA som skal møte Belgia og ikke Senegal. Det var et vanvittig det øyeblikk at de klarte å snu det. Altså, det var utrolig imponerende selve snuoperasjonen, men resten av kampen de leverer er jo helt bonny bøtta. Det var helt elendig, rett og slett. Så USA skal være strålende fornøyd med at det Belgier ikke Senegal i møter.
1: Ja, og der når vi snakker om USA, så har vi også en som har innfridd med sine 3 mål, Balogun. Hvor godt har han levert da i forhold til de andre spissene?
3: Nei, han skårte jo i natt og fikk en annullering. Han har vært litt sånn, han har jo noe uforløst over seg. Han har hatt en del sjanser han har bommet på, men han har jo skårt 3 mål. Nå ble han riktig nok utvist i natt også, så gjør at han ikke kan spille den åttendelsfinalen. Litt sånn kjedelig utvisning han fikk mot seg der, og var selvfølgelig veldig lei seg. Men dette amerikanske laget er utrolig spennende, og jeg tror de kommer til å ta seg greit av Belgia i åttendelsfinalen, og vi får altså en vertsnasjon i kvartfinalen.
1: Mm. Og så, det er jo ikke da midtbanespillet som dominerer her, det virkelig spissende, men det typisk for mesterskap, og sånn det sammenlignet med ligaene rundt omkring?
3: Ja, men det, altså, det litt tilfeldigheter, tror jeg, men at det skal være så mange stjerner som leverer samtidig, det tar jo mye av fokuset, og det handler dels om at spissene er i god form og leverer, og så handler det dels om at mange leiter etter spissene sine. Ja. Og så skal det helt sikkert skåres med fra midtbanen også etter hvert, så jeg tror nok det litt tilfeldighet involvert, men først og fremst bare veldig kult at spissene leverer.
1: Men det ikke også veldig sårbart? At det en eller to på banen som...
3: Ja, de leverer hver gang. Ja. Altså, Haaland leverer hver gang, Kane leverer hver gang, Messi leverer hver gang, så det sårbart. Ja, da må de i så fall bli skadet, men de skårer hver gang de spiller. Ja,
1: sårbart og kult da.
3: Ja, ja. Kult. Kult.
1: Ja, det sa fotballekspert Jonas Grønne litt tidligere her i Nyhetsmorgen.
2: Å levere hver gang, det håper vi så immari at Haaland gjør på søndag. Nå vil nordmenn en masse til New York for å se han forhåpentligvis da score mot Brasil i den kampen. Drar de dit i helgen, så kan de også ende opp med å få med seg et ganske gigantisk kjendisbryllup. For ryktene svirrer rundt superparet Taylor Swift og Travis Kelce. De forlovet seg jo for snart et år siden. Amerikanske medier har spekulert i en god stund om dette den helgen de kommer til å gifte seg i morgen, faktisk. Stemmer det, reporter Helene Gjelseth-Holen?
4: Folk elsker jo å spekulere, og spesielt i ting som har med Taylor Swift å gjøre, men paret selv har ikke bekreftet noe. New York Times og CNN forteller at de har fått bekreftelse fra kilder som står paret nært om at bryllupet skal stå denne helgen her. Og det et ganske ikonisk

0: ikonisk sted jeg har valgt, ifølge rykta da, å ha den store dagen på. Ja, ifølge rykta så skal det skje i selveste Madison Square Garden i New York. Et lokale som Taylor Swift bør være lommekjent i, for hun har spilt der hele 8 ganger. Og nå kan det altså være duket for et skikkelig kjendisbryllup av store dimensjoner, som visst nok skal være i flere dager. Swift jo kjent for å være en romantiker som artist, hun skrev masse kjærlighetssanger, og har skrevet flere til sin kommende ektemann. I just want you.
1: Wishlist fra det siste albumet. Spennende å høre hva de har på ønskelista også. Dette parret her, hva det som skal skje under bryllupet, hvis vi skal tro denne ryktebørsen da?
0: Ja, jeg så faktisk i sted, tydeligvis har de sagt absolutely no gifts, så de vil ikke ha gave i bryllupet. Men altså, både journalister og Swifties, det grever jo veldig noe etter alle opplysninger de kan få tak i om dette bryllupet som supposedly skal skje. Ifølge USA Today så det blitt sett liksom, crewfolk ved lokalet som jobber med å få på plass ting. Blant annet en lilla løper på disse ikoniske trappene på Madison Square Garden, sier en kilde da. New York Times siterer en kilde i underholdningsbransjen og skriver at paret skal ha en generalprøve i dag med rundt 100 gjester og så 1000 gjester i morgen på liksom det store arrangementet. Og nyhetsbyrået AP har funnet ut at det ikke planlagt andre offentlige arrangement i Madison Square Garden på dette tidspunktet, men likevel så har New York City gitt tillatelse til lasting av sceneutstyr i samme periode, og det søkte om å få sette opp et telt utenfor arenaen. Og uten å bekrefte noe, så sa New York-ordfører Soren Mamdani på en pressekonferanse nylig at han ønsket deg et herlig bryllup, og spøkte om at han i alle fall ikke invitert.
1: Det så deilig når mediene jobber sammen med de virkelig viktige gravesakene. De nå enige om at det trolig blir bryllup, eller?
0: Nei, noen mener jo at dette bare tull hele greia. Journalister i CNN har snakket med sikkerhetsvakta politi, som sier at det har ikke hørt noe om bryllup i Madison Square Garden i helga. Andre sier jo at dette ryktet er satt ut med vilje for å distrahere fra hvor det faktiske bryllupet skal skje. Og noen peker på at det på Taylor Swift sine egne eiendommer.
1: Helene Hjelset-Holen, takk skal du ha. Bryllup eller ikke, det vet vi ikke enda, men Norge-Brasil, det vet vi.
2: 42 personer har druknet så langt i år. Det kun 7 dødsfall unna det totale tallet for hele fjoråret.
1: Og vet du hvordan du bruker en adrenalinsprøyte i en nødsituasjon? Du ikke alene om å være usikker.
2: Og dødstallet etter jordskjelv i Venezuela nærmer seg 2300.
1: Så får vi plass til litt mystisk musikk.
3: Det ett ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
1: Og utsolgt det så til de grader det litt hemmelige kjempearrangementet Carpe World på Ekebergsletta i Oslo, og det i gang i dag.
2: Og nyhetsmålen i dag, det ved Marte Kåss Arnsen og Hilde Nilsson Ridola. Nå skal vi altså begynne i Venezuela, for nær 6500 personer har blitt redda etter jordskjelvene som traff der for en uke siden. Samtidig så har 10.000-vis mistet hjemmene sine, og mange må belage seg på å bo i midlertidige leirer i lang tid. I Caracas små telt satt opp som tak over hodet for folk som ikke lenger har et sted å bo, og der forsøker man da å få dagene til å gå, og noen kler seg også ut som Super Mario og Spider-Man for å trøste barna. Reporter Kjersti Strømmen og fotograf Xenia Novikova rapporterer fra Caracas.
4: 1800 mennesker har blitt hjemløse på grunn av jordskjelvkatastrofen som rammet landet sist onsdag. Mange av de bor nå i midlertidige leire, sånn som i denne parken eller i idrettsarenaer. Så ser det kanskje litt sånn koseligt ut med disse teltene nå i solskinnet. Men i går regnet det veldig mye, og det var vanskelig å være her. Og det er ikke så lett å få adgang til mat og vann. Det frivillige som kommer og deler det ut. Bleier har man også sett at folk gir til de med små barn. Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres blitt revet vekk, kanskje også at slektinger nær familie har dødd I dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo I sånne midlertidige hjem I flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå. Men hun har sagt at 200 millioner dollar fra det internasjonale pengefondet skal bli brukt til dette formålet. Nå det jo sånn at IMF ikke har hatt kontakt med Venezuela på mange år, men gjenopprettet nylig kontakten I mai. Uansett så dette en katastrofe som kommer til å prege dette landet I veldig lang tid fremover, ikke minst de menneskene som altså hjemløse.
2: Ja, det sa Kjersti Strømmen.
5: Det har vært en dramatisk natt I hovedstaden Kyiv I Ukraina. En 9-etasje høy blokk har kollapsa etter at den ble truffet av et russisk angrep I natt. Det 10 som drept så langt, og så det minst 56 som skadd. Myndighetene de frykter I tillegg at det flere personer som fanget inn I ruinene, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Og korrespondent I Kyiv, Fredrik Tomra, du bor jo I denne byen. Hvordan har natta vært?
6: Ja, det har vært en veldig, veldig bråkete natt med ganske mange eksplosjoner og ganske mange lysglimt der man egentlig bare sitter og teller ned til at eksplosjonen følger fordi man da vet at da det et eller annet som har truffet mål. Det rapporteres fra det ukrainske luftforsvaret at nesten 500 droner og mer enn 70 missiler har vært tatt I bruk. Det vet vi et veldig stort antall, og det følger også en trend at de skyter ned det meste av droner og krysser missiler, men de sliter med de ballistiske missiler og de hypersoniske zirkon-krysserne, som gjør at det gjøres stor skade, både på militære mål, men også da på sivile mål, som vi har sett nå I nattens angrep.
5: Kan du si noe om hvor stort dette angrepet
6: Ja, dette her et av den type angrep man ofte har sett de gjennomføre hver 7. til 10. Dag mot hovedstaden og andre store byer. Men nå har det gått ganske lang tid siden sist, og derfor var det ventet at det skulle komme et sånn angrep, men det gjør liksom ikke noe med forberedelsen til folk. Man klarer liksom ikke mentalt å innstille seg på at det skal smelle så mye rundt deg, og man vekkes flere ganger I løpet av natten av store eksplosjoner som frarøver det nattesøvn. Og I natt så traff det jo også en boligblokk som har kollapset, og der man vet at det også har dødd mennesker.
5: Og så det et hotell som brenner. Hvor sjelden denne typen direkte og intense angrep mot boligblokker?
6: Det vi ofte ser jo at det kommer nedfall som følge av nedskytninger der disse treffer, eller restene av droner eller missiler treffer bygninger og utløser branner. Andre ganger så treffer de direkte, men det som veldig sjelden at de treffer så direkte at de gjør så stor skade at bygninger kollapser eller at store deler blir ødelagt på den måten som vi har sett I natt. Det skjedde også flere ganger I løpet av I fjor sommer, men det ikke helt vanlig, og det ser vi også på dødstallet som hele tiden oppdateres I morgentimene. Først ble det meldt om 2 drepte, så 10, og det siste tallet jeg så, det var 13 mennesker drept I Kyiv I løpet av natten.
5: Fredrik Tomra, takk skal du ha.
2: Vi skal en runde rundt om I verden nå. Første flommen I Elfenbenskysten vest I Afrika. Reporter Dag Bredvei, der stiger tallet på omkomne.
7: Ja, det stemmer. I går rapporterte vi 12 personer. Nå det 59 personer som bekreftet omkommet I flommen. Og det talsperson for regjeringen, Amadou Koulibaly, som sier dette til nyhetsbyråene. Årsaken styrtregn som de siste dagene har rammet Elfenbenskysten og nabolandet Ghana. Og det regntid på denne tiden av året, men årets styrtregn mye kraftigere enn normalt. Og det utløst flom og jordskred, spesielt I utkanten av Storbyen. Abidjan, som den økonomiske hovedstaden I Elfenbenskysten.
2: Også til Belgia, for I Antwerpen så har en brann I en boligblokk tatt liv.
7: Ja, det stemmer. Det politiet som opplyser at 6 mennesker døde I denne branden. Det altså en stor boligblokk med 10 etasjer som rammet av branden. Det bor 200 personer der. Og statskringkasteren VRT opplyser at mange alvorlig skadd av brand og røyk, og nødetatene usikre på hvor mange som var hjemme og søker gjennom leilighetene. Mange har fått hjelp av brandvesenet til å bli evakuert fra balkonger og vinduer.
2: Mm. Og lenger sør og øst I Europa, I Hellas, så vekker det oppsikt at en militant gruppe har plassert hjemmelagde bomber og rammet det konservative greske regjeringspartiet Nytt Demokrati?
7: Ja, det stemmer. Politiet har satt inn store ressurser I denne saken. Det altså en militant gruppe I Hellas som har mistenkt for å stå bak en serie med eksplosjoner utenfor boligen til politikere. Det hjemmelagde bomber som gikk av ved boligene til 3 politikere I Thessaloniki, og en kvinne som sitter I parlamentet og partiet Nytt Demokrati, og moren hennes brannskadd. Det også en tredje person som skadd, og I tillegg biler som tilhører det greske regjeringspartiet Nytt Demokrati ramponert.
2: Takk for denne orienteringen, reporter Dag Bredvei.
1: Ny forskning viser at hele 44% redde for å gjøre noe feil hvis de må hjelpe et barn som har en akutt allergisk reaksjon.
8: Mange nordmenn som har med seg livsviktige adrenalinsprøyter vet ikke hvordan de faktisk skal bruke dem I en nødsituasjon, viser ny forskning.
9: Jeg spiste en karbonade som det var egg I, og så begynte jeg å klø I halsen, og så tenkte jeg ikke så alt for mye på det. Så fikk jeg veldig vondt I magen, og da ringte vi 113 ganske med en gang, og så ble vi fortalt at vi skulle stoppe langs veien og vente på ambulansen.
8: Det sier 14 år gamle Mikael Tronslien Meier, som har en rekke matvareallergier.
10: Og det sånn at når du får en allergisk reaksjon, vet folk for eksempel I klassen din eller familien din hvordan de skal hjelpe deg med det?
9: De fleste I familien, ingen I klassen. Ikke noe krise, for jeg kan det selv, men tror ikke det noen elever som vet hva de skal.
8: Helse- og samfunnskontakt Anna Bistrup I Norges Astma- og Allergiforbund tror det flere årsaker til usikkerheten rundt bruken av allergimedisin.
11: Det kan nok være mange grunner til at man usikker til hvordan man setter en adrenalinsprøyte. Det jo blant annet utilstrekkelig opplæring. Det kan være det at man har blitt vist det en gang, og det kan være flere år siden, og dermed så opplever man at man ikke har den selvsikkerheten man føler man trenger for å kunne gi akutte hjelp til som har en allergisk reaksjon. At mange opplever det å sette en injeksjon som veldig alvorlig og skummelt, og dermed kvier seg for å ta avgjørelsen, fordi man usikker på om det riktig tidspunkt eller ei.
2: Og reporter her, det var Malin Heggebø Rolfsen. Og klokka 10 så det klart for P2-pulsen på NRK P2. I dag så skal dere gi oss noen gode råd, programleder Lena Gundersby Gravdal.
12: Ja, det målet I alle fall, for I ferien så det jo litt sånn innenfor for en del av oss å drikke litt mer alkohol enn vanlig. Men så har man kanskje noen I familien, eller en nær venn, som man synes tar det litt langt, litt ofte. Men hadde du visst det, hvordan du skulle tatt det opp med den personen?
2: Vrient.
12: Det litt vrient, ja. Så hvordan tar man opp det her på en måte som ikke gjør en allerede vanskelig situasjon enda verre? Det skal vi snakke om hos oss, så vi får besøk av Blåkors, som de jobber masse med dette her. Og vi skal se på hvor grensa går for hva som innenfor å drikke, for det ikke sikkert at du vet det selv heller, hvis du tråkker over.
2: P2-pulsen I P2 altså, fra klokka 10 til 13.
1: Her I Nyhetsmorgen akkurat nå, så skal vi se nærmere på hva som forskjellen på høyre ekstremisme og legitime innvandringskritiske holdninger. For Senter for ekstremismeforskning og professor Anders Djupskås mener at de måler høyre ekstremisme etter hvorvidt folk mener Norge bør kun være for hvite. Men de spør også om folk mener Norge et lovløst samfunn, og om vold uunngåelig mellom etniske minoriteter. Og det dårlige og upresise spørsmål, ifølge FRP's Jon Helgheim.
13: Jeg mener at hvis reelt sett norsk kultur i fare, hvis det kommer en fremmed makt og sier at nå skal det ikke lenger være mulig å feire 17. mai i Norge, så det noe vi må kjempe for å forsvare. Og det den definisjonen jeg ville lagt til spørsmålet, så det sikkert mange andre som ville gjort noe annet, men min kritikk jo at dette dårlige spørsmål. Jeg ser jo i omtalen i boka selv, så problematiserer jo selv forskerne at det få spørsmål, og de kan tolkes i forskjellige retninger. Jeg bare skulle ønske de hadde gjort noe med den kritikken de selv retter mot sin egen metode.
14: Og da spørsmålet til deg, Jupska, så dere for ivrige etter å se spøkelser på høylysdag eller i denne tilfelle eller i denne sammenheng definere folk som høyere ekstreme?
15: Det to ting å si om det. For det første så har vi da gjort en ny undersøkelse nå med mange flere spørsmål, fordi vi synes at den 2022-undersøkelsen var mangelfull. Det nå så. Men for å møte denne kritikken så har vi også sjekket hvor mange i Norge det da som mener at Norge bare får vite og samtidig svarer at det greit å bruke vold for å forsvare norsk kultur. Og den andelen akkurat den samme. Altså det 3,5% i befolkningen. Så mitt poeng bare at dette kapitlet handler om å nettopp prøve å skille de ekstreme holdningene fra det som Helgheim opptatt av, nemlig de legitime bekymringene. Fordi det vi viser i dette kapitlet at innvandringsmotstand og systemkritikk noe annet enn å ha høyere ekstreme holdninger. Og de mye mer utbredt, og det de velgerne som i stor grad støtter Fremskrittspartiet, de andre altså, de som har innvandringsmotstand og systemkritiske. Det liksom 25% og 20% som har sterke sånne holdninger. Så hele kapitlet handler jo om nettopp det som Helgheim sier, og kunne være presise i måten vi diskuterer disse holdningene på. Og da tenker jeg at det å diskutere hvorvidt det 3,5%, 2,5%, 3%, det spiller ingen rolle. Poenget at det mange tusen nordmenn som har høyere ekstreme holdninger, og mange av dem deltar i nettaktivisme, skriver ting på nettet, kaller politiske motstandere for forrædere, og uttrykken for hverdagsrasisme, som jeg tenker at det verdt å ta på alvor også i det norske samfunnet.
14: Hvor går grenser for deg da, Helgheim? Hvem de farlige høyere ekstremistene? Hvor vil du sette en grense for medlemmer, for eksempel i FAP?
13: Nei, altså, vi langt borte fra det denne undersøkelsen innebærer og inneholder.
14: En av fem i FAP har høyere ekstreme synspunkter, enkelte høyere ekstreme synspunkter, og vel det som går frem her.
13: FRP langt unna dette, og nå det jo sånn at jeg mener jo denne undersøkelsen ikke kartlegger ekstremisme, men den kartlegger noe annet, jeg vet ikke hva man skal kalle
14: si
13: det.
14: Ok, men dropp den undersøkelsen. Hvor går grenser for deg? Hva det du tenker er helt uakseptabelt? Jeg vet det, FRP har sagt nei til SIAN-medlemskap, for eksempel.
13: Den runden har vi tatt mange ganger, og vi bruker energi på å ta opp viktige problemstillinger som vanlige folk bekymrer seg for, nemlig økende kriminalitet, mer uro i samfunnet. Vi er ikke på denne skalaen her i det hele tatt, og vi bruker mye tid på å korrigere dersom noen kommer med påstander som vi mener ikke stemmer, og jeg mener også at vi skulle brukt mer tid på
1: Hvis du hører mer om hva Jon Helgheim mener, så kan du få med deg hele Politisk kvarter. Der får du også høre meningene til Anders Djupskås, som leder ved Senter for ekstremismeforskning. Alt sammen finner du i NRK Radio-appen.
2: 13 minutter på 9, dette Nyhetsmorgen.
1: Minst 13 døde etter at en blokk kollapset i Kyiv. Nesten 500 droner over 74 missiler ble brukt i det russiske angrepet, ifølge det ukrainske luftforsvaret.
2: Ifølge ukrainske myndigheter så har det også vært et ukrainsk angrep mot et russisk oljeraffineri. Russland har ikke kommentert angrepet.
1: Og Trionda heter den, ballen som blir brukt i fotball-VM. Men hva greia med den egentlig?
2: Og bjørnen i Berlevåg.
1: Ja, den har vi sett bilder av.
2: Mandag så ble en stor bjørn observert i Berlevåg i Finnmark, og reinbeitedistriktet har nå fått avslag på fellingstillatelsen. Det kan du lese mer om på nrk.no. Så var det denne ballen da.
1: Ja, det har vært mye snakk om den.
2: Ja, og så har det vært en diskusjon blant eksperter og supporter om ballen rett og slett tuklet med. Vi snakker om VM-ballen her. Og en gjennomgang Aftenposten har gjort, så viser at det blitt langt flere mål av skudd fra utenfor 16-meteren i dette mesterskapet enn tidligere. Og en gammel engelsk keeper-legende mener det beviset på at det noe rart med årets VM-ball.
16: I'm noticing it with the higher balls in this game. I honestly feel like this ball is coming onto the goalkeepers a lot faster than they feel it is off the foot.
17: Den tidligere Manchester City og England-stjernen Joe Hart satte i gang en stor debatt med denne kommentaren i BBC's VM-sending for noen uker siden. Han mener den offisielle VM-ballen med navnet Trionda laget slik at den rett og slett flyr for raskt gjennom luften. Hart trekker frem Kylian Mbappés overtidsmål mot Senegal I gruppespillskampen.
18: As it leaves his foot, it's a decent strike, of course it is. But Edouard Mendy's a Champions League winner, and he just doesn't time. He just doesn't get his hands up. He doesn't time it.
17: Og Joe Hart får støtte. Tidligere Danmark-keeper Kasper Schmeichel mener ballen bygget for at det skal være lettere å score. Til BBC's Football Daily podcast sier han at det fordi ballen består av bare fire sammensøyde paneler, I motsetning til 32 paneler som den klassiske svarte og hvite Telestar-ballen har, og 8-12 paneler som andre moderne fotballer typisk har. Færre paneler betyr færre sømmer, som igjen gir lavere luftmotstand og dermed raskere fart. Det har også forskere fra Sør-Korea og Japan bekreftet gjennom kontrollerte forsøk. Men en som ikke gir støtte til de gamle keeperlegendenes ballkritikk, det NRKs fotballekspert Jonas Grønner.
19: Jeg registrerer bare først og fremst at det keepere som holder på å snakke om denne ball her. I denne artikkelen så det bare målvakter som intervjuet. Så altså, det har jo ikke vært veldig mye snakk om ball. Og fra Norge-leiren, bakrommet-podcasten, var vel innom og hadde spurt noen av spillerne I Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball, og som var kjempefornøyd. Og så spissen god til å skyte, og så målvaktene veldig misfornøyd, fordi de blir seende av og til litt dumme ut.
2: Ja, men du jo da, tidlig fotballspiller, en god ball. Hva en god ball da?
19: En god ball en som du får bra fart på, en som lett å beregne, og en som kan, altså, kan scores mål med det. Om det betyr at den kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det jo en underholdningsside at vi vil jo ha mål I fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
17: Mens hvorvidt ballen faktisk oppfører seg rart eller ikke, fortsetter å bli debattert, så fortsetter I hvert fall Norges siste skanse med å redde både raske og trege baller. Sist mot Elfenbenskysten I 16-delsfinalen på søndag.
20: Det står 1 minutt og 20 sekunder av den tillagte tiden. Elfenbenskysten med en stor sjanse. De blåser den ballen, og via keeper og glimrende redning av Ørjan Årsholm Nyland. Ørjan Årsholm Nyland der og slår den ballen ut I hjørnespark.
2: Nyland. Ja. Så det Adidas som da har designet og produsert denne nye ballen, og de sier til Aftenposten at det ikke noe I veien med Trionda-ballen. Reporter, det var Tord Magnus Dyrkorn.
1: Men apropos gul keeper, vi skal holde oss I det gule landskapet, for de sprettende Minions-figurerne, de tilbake på kino. Spretten han jo også. Minions og Monstre en av sommerens store familiefilmer, og NRKs kritiker Sigurd Vik mener at filmen byr på slapstick og helt grei monstermoro.
21: Se dere, de store bevepnede mennene. De tror at dere har kverket lederen deres, og nå vil de kverke dere!
22: Quick? Quick?
21: Ok, vær så god!
23: Minions og Monstre den syvende filmen I Grusomme meg-universet. Og det den tredje filmen med de elastiske og skurkebeundrende Minions-figurerne I hovedrollen. I denne filmen blir vi kjent med en helt ny gjeng med gule krabater, og handlingen satt til filmbyen Hollywood på 1920-tallet. Det åpner for en fartsfylt slapstick-bonanza, hvor det hagler med filmreferanser, metavitser og kinokjærlighet. Men dessverre manuset for slappt og enkelt til at filmen blir særlig spennende.
24: Ok, dere trenger noen monster til filmen! Jeg vet om de fæleste monsterne! Men ikke vær redde, det noen snille typer!
23: Gjennom historien har mange Minions-klaner lagt ut på reise for å tjene verdens aller verste skurker. Gjengen vi følger I denne filmen har hatt flere grusomme sjefer, men gang på gang så fører små arbeidsulykker til at onde hoder ruller på toppen, og Minions må finne seg en ny store sjef. Jobbjakten fører dem til Hollywood under stumfilm-ærens gullalder, Der får den kreative minionen James muligheten til å lage sin helt egen monsterfilm, og det går selvsagt ikke som planlagt.
24: Besky! Den allmektige Irene!
23: Den første halvtimen av Minions og Monstre har et herlig driv med kjappe montasjer, makaber smadring og gøyal situasjonskomikk. Her balanseres søthet, popkulturelle glimt I øyet og mild gladvold til en underholdende familiemiks. Men når handlingen dreier inn mot monsterkamp, så synker energien. Selve spenningshistorien flyter ut I et generisk oppgjør. Monsterskurkene forglemmelige, og budskapene om vennskap og følg drømmen holder seg helt I overflata. Heldigvis det nok gul galskap her til å glede både liten og stor. Alt isped en kledelig dose sort humor.
0: Terningkast 3.
2: Det var Sigurd Vik som anmeldte Minions og Monstre som også hadde kinopremiere I går.
1: Ja, hvis du har lyst på litt annen type kultur, nå skal det handle om Carpe World som begynner I dag, og det de presenterer på Ekebergsletta de neste dagene kan ikke beskrives, men må oppleves, sier de selv. Det mystikk rundt nøyaktig hva programmet blir, men fansen gira på festival.
3: Det ett ord som finere enn hiphop, og det utsolgt.
4: Og utsolgt det I helga. Tredagers arrangementet Carpe World starter I dag. Tilsammen 105 000 publikummer ventet å dukke opp på Ekebergsletta I Oslo. Billettene ble revet bort på bare 9 minutter. Og før konsertene går I gang, møter vi spente fans I merch-køa.
5: Vi skikkelig spente. Vi skal være frivillig først, så vi får liksom real experience. Vi får nesten 2 dager, da, på en måte.
6: Så vi kjempehypt.
25: Veldig spent på hele opplegget rundt, og selvfølgelig avsluttende med Carpe-konserten på kvelden her. Det tror jeg blir helt vilt.
4: Fremdeles deler av programmet hemmelig, men line-upen så langt består av flere internasjonale artister, og noen av dem har aldri før spilt I Skandinavia.
26: Ja, jeg tenker at hvis de har ledd inn, så det garantert bra. Jeg stoler på det.
4: Helga blir omtalt som Carpe sitt største prosjekt hittil. Rapduoen bestående av Shira Grashmikant Patel og Megdi Omar Ytreide Abdelmagid har siden oppstarten I 2000 hatt gigantsuksess. Fansen I Oslo har sine favoritter de håper å få høre live under Carpe World.
6: Jeg håper jo det kommer noen litt gamle sanger.
5: Ja, det tror jeg. Ja, og hvis de starter med liksom typ Toyatan til Megdi, da det liksom... Da kan jeg dra. Nesten. Ikke helt, men...
1: Helene Gjelseth-Holen hadde laget denne saken.
2: Nå til en toppliste for navn som jeg ikke helt sikker på alle liksom har ventet på. Vi snakker jo mye om navnstatistikk, sånn, både mennesker og kanskje litt hunder og katter og sånn. Men
1: akkurat denne har vi vel ikke holdt pusten på?
2: Nei, men artig er den. Kunavn skal det dreie seg om nå. Reporter Juliana Eikrem, hva det slags navn som ligger på toppen?
27: Du, det ikke overraskende, de tradisjonelle kunavnene som topper lista. Og det altså Dagros og Litago, som tar første og andreplassen her. Så det jo veldig kjente kunavn. Og språkforsker Ivar Utne, han sier til VG at han skikkelig glad for at syren fortsatt har tradisjonelle navn, I motsetning til en annen trend som at kjæledyrene skal ha menneskenavn. Ja. Så katten da. Som før hette Mons, heter nå ja, Morten. Ja. hunden heter Frida I stedet for Fido. Så det liksom en trend som går oppover. Samtidig så de tradisjonelle kunavnene på plass.
2: Men det altså 2 menneskenavn som likevel har kommet seg inn på kulista.
27: Ja, det artig at du spør om det, for det stemmer. For det viser seg at foreldre og bønder altså trekker likt når de skal tenke på navn. Frida og Nora altså også på topplista. Og Frida ligger faktisk på 4. plass. Så ja. Da kan man kanskje slå fast at når man tenker på navn, så spiller det ingen rolle om det jenta eller syr.
2: Nei. Takk skal du ha, reporter Juliane Eikrem. Måtte ha litt mer ku.
1: Tok deg det en gang til, ja. Statsmeteorolog Bente Wahl, hvilke kyr hvor I landet vårt får det best på beite ute I dag?
28: Ja, jeg litt sånn usikker på hva kyra egentlig vil ha, men de synes det best med litt regn og kul, litt lavere temperaturer enn hetebølge som vi hadde litt forrige uke. Sør-Norge så blir det I hvert fall ganske så vått. Nedbøren på vei inn nå mot, den har kommet inn på Sør- og Vestlandet, så skal den da over mot Østlandet nå I løpet av sene formiddagstimer og utover ettermiddagen. Så sør for Stad og Dovre så det egentlig bare gråvær og vått I dag, og det øker på med vind, så blir det en del vind langs kysten, særlig fra Bergen da, sør mot Kristiansand og inn Oslofjorden. Vær opps der. I kveld kan det bli sterk kuling på kysten av Rogaland og Agder. Også inn Oslofjorden så kan vi ha opp mot stiv kuling stedvis. Så mange småbåter ute nå, pass på at ikke de forsvinner fra fra fortøyningen. Møre, Romsdal, Trøndelag, litt mer bygevær, kan være litt kraftige byger, men også ganske høye temperaturer, opp mot 25 grader I Trøndelag. Kan da bli litt torden I disse bygene. Også I Nord-Norge, som det har blitt atskillig bedre vær, så det mulighet for noen byger på Helgeland med torden I ettermiddag, men også der kryper det over 20 grader. Og det blir bedring I vær for Troms og Finnmark sin del. Starter dagen nå med litt skyer, litt byger, men utover ettermiddagen så tror jeg sola skal titte mer og mer fram, og disse bygene de begynner å gi seg, og temperaturene begynner I hvert fall å krype litt opp for Troms sin del. Spitsbergen varmere enn normalt, de har jo lagt bak seg tidenes varmeste juni måned, I hvert fall den så lenge vi har hatt målinger, og rundt 10 grader I dag, det nok litt over normalen for Spitsbergen sin del. Kanskje noen få regndrypp, men jeg hørte at sola var så vidt fremme der.
1: Ikke helt sommertemperaturer da. Det var jo tordenvær på Østlandet I natt, og nå meldte du om tordenvær I Trøndelag også til natt. Altså. Hvor det tordenværet verst akkurat nå?
28: I dag så det nok Trøndelag, men det kan være litt torden I bygene utover sen ettermiddag og kveld på Østlandet også. Kanskje litt sånn særlig Østfoldområdet, Oslofjordområdet, litt sånn sent I kveld natt, så kan det komme noen kraftige tordenbyger der også. Og det mulighet for torden I Sør-Norge her og der, men det ser ikke ut til å være noe sånn veldig massivt. Der det blir kraftigst I dag, det nok nordlig delen av Møre og Romsdal og Trøndelag.
1: Statsmeteorolog Bente Wahl, takk skal du ha.
2: Ansvarlig for Nyhetsmorgen Marit Selme Nedrelid, teknisk ansvarlig Vegard Erstad, produsent Terje Tobias Tønne, og I studio I dag Marte Kåse Arnsen og Hilde Nilsson Ridola.
7: Her NRK Nyheter klokka 9. 42 mennesker har mistet livet I drukningsulykke så langt I år. Det over dobbelt så mange som på samme tid I fjor. Og nå ber redningsselskap og politiet folk om å passe ekstra godt på hverandre når de på stranda. Men Claire Ann Alfonso I Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har problem I vattnet.
8: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
7: Vi har ikke lykkast med å forebygge voldtekt I Norge, det sier justisminister Astrid Aas Hansen. Derfor skal regjeringen legge fram en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. Ifølge regjeringen det øka bekymring for utviklingen I ungdomsmiljø, der flere rapporterer om en øke I seksuell vold blant unge. I Ukraina minst 13 personer drepne I intense russiske rakett- og droneangrep mot hovedstaden Kyiv. I en 9-etasje bostadblokk frykter ordføreren nå at folk fanget I ruinene etter at den har delvis kollapset. President Vladimir Zelensky var I Irland I går, da han varslet at det kunne komme kraftige angrep mot Ukraina. Han valgte å avbryte besøket og reise hjem. Så fotball, for det har vært en heit diskusjon blant eksperter og supportere om VM-ballen rett og slett tukla med. Årets ball, Trionda, har bare 4 panel og beveget seg raskere, skriver Aftenposten. En gjennomgang viser at det har vært langt flere skåringer av langskåt I denne meisterskapen enn tidligere. En gammel engelsk keeperlegende mener det beviset på at noe rart med VM-ballen. Men NRKs fotballekspert Jonas Grønner ikke enig.
19: Bakrommet podcasten var vel innom og hadde spurt noen av spillerne I Norge-leiren som syntes det var en kjempegod ball. Så rapporten vel at dette bare en god ball, og så spissen god til å skyte, og så målvaktene veldig misfornøyd, for de blir seende av og til litt dumme ut.
28: Ja, men du jo da, tidligere fotballspiller, en god ball. Hva en god ball da?
19: En god ball en som du får bra fart på, en som lett å beregne, og en som kan skåres mål med det. Om det betyr at han kan være litt uforutsigbart av og til hvis du treffer riktig, så får det være. Altså, det jo en underholdningsside at vi vil jo ha mål I fotball. Vi skal ikke bygge en ball for at keepere skal få lov å redde mest mulig.
7: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Marte Halser.
0: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

gutt på 8 og en på 3 kommer ned trappa til kjøkkenet om morgenen. «Atje!» roper de. «Pappa!» «Atje! Legg å i ditt, Dal!» «Jo, Dal er i ditt», svarer jeg. Den reide med Donoj Dravtja. Kjøkkenet vårt er i Tromsø. Vi spiser havregrøt mens vi ser utover det tiltakende fuglelivet som kommer i takt med at isen minker på Prestvannet. På den andre siden av vannet ligger den samiske barnehagen og skolen med samiskklassene. Det er dit vi skal når grøten er oppspist.

Jeg vokste opp i en bygd som heter Planterhaug, helt sør i Troms fylke, oppe i marka, under fjellheimen på Skånlandshalvøya. På samisk heter bygda Lantdjeva. Her vokste også mor mi opp, og hennes mor. Det var mine oldeforeldre, Marja og Bete, som brøyt jord på Planterhaugen og etablerte et småbruk. Lenger tilbake, før småbrukarliv på Planterhaugen, kjem vi fra ei reindrift som fra gammelt av nomadiserte mellom kysten og innlandet. Områdene ved Tromskysten, der hvor jeg vokste opp, var sommerland. Vinterlandet lå på det som ble den svenske sida av grensa etter at den kom i 1751. Spol framover. Gjennom nybyggerboom av nordmenn og svensker sørfra som rundhånda fikk utdelt jord på hver sin side av grensa, i riksgrense som ble stadig større hinder for den samiske befolkninga som alltid hadde levd på begge sider av den. Ei reindrift som ble stemoderlig behandla i begge land, og hvor stadig flere ble pressa ut. Fornorskning, og unger som ble straffa med slag og utskjemt på skolen om de ikke snakka norsk. Stigmatisering, skam, religiøs forfølgelse, skallemåling som skulle bevise at vi samer var en mindreverdig rase. Spol framover gjennom en myriade av sånne store og små ting som i sum må kunne kalles et kulturelt folkemord mot den samiske befolkninga. Og vi, i min familie, vi endte opp her. Bofast på en jordflekk i ei bygd befolka av andre samer i samme situasjon. I ei småbrukarbygd som het Planterhaugen fikk vi en ørliten flik av det gamle sommerbeitelandet, ei lita jordbruksenhet som vi har kunnet kalle våres, og som den norske staten ga navnet Lillegård. Nærheten til den gamle reindrifta vi ble pressa ut av, forsvant lenge før min tid. Oldemor mi, Marja, var den siste i min familie som hadde sytingsrein hos slektningene våre som fortsatt var i reindrifta, og som hver vår kom over riksgrensa for å være på sommerbeitelandet hos oss. Så stengte Norge grensa. Fra 1923 fikk ikke slektningene våre lenger krysse grensa med reinflokkene. De blei mura inne på den svenske sida, og vi på den norske sida mista det meste av kontakt med den delen av kulturen vår. Jeg vokste opp mer eller mindre uten å se noe rein, bortsett fra en og annen slenger nede på myrlandet nede for oss. Men sau hadde vi masse av i bygda, kyr og melkerampe og slåttonn og potetopptaking med hele storfamilien i sving. Og språket vi snakka da vi sjaua i lag, vi ungene som kraup og lagde oss ganger inn i hersen eller drefsa gammelpotet med potetslyngen vår, og de voksne som satt og så på oss og tok seg kafferast, det var norsk. Som om samisken vi skulle hatt inni oss, hadde blitt operert vekk, som en svulst vi måtte bli kvitt, og nytt norsk vev hadde blitt transplantert inn der svulsten var. Det hendte at noen av de voksne slang inn en frase på samisk, noen ord her og der, men det var mer som et ekko av noe gammelt.

virkeligheten var det norsken som var noe nytt. Bestemor vokste opp på Planterøyen uten å lære seg norsk. Alle i familien, alle slektinger, alle på de omkringliggende gårdene snakket bare samisk. Bestemor lærte norsk først da hun begynte på skolen. Det samme gjaldt bestefar. Han vokste opp på en lignende gård i en nabobygd noen kilometer unna. Ingen av dem ville snakke så mye om skoletida, men det å komme ned på skolen i mellomkrigstida uten å kunne norsk, det må ha vært en brutal opplevelse for de fleste samiske unger. Det nye Norge skulle bygges, og det var ikke plass til unger som snakket samisk der. Da bestemor og bestefar selv fikk barn på 1940-tallet, valgte de å snakke norsk til mamma og søsknene hennes. Det samme gjorde mer eller mindre alle andre i deres generasjon i bygda. I løpet av noen tiår gikk barneflokkene i bygda fra å være enspråklig samisk til enspråklig norsk. Jeg har tenkt mye på det, hvordan det må ha vært å plutselig skulle bytte språk i heimen, fordi et barn ble født, og fordi du hadde en akutt redsel for at barnet ditt ville måtte gå gjennom det samme onde som du hadde måtte gå gjennom dersom du ikke bytta bort språket ditt. Jeg har prøvd å se det for meg såpass levende at jeg har et kapittel i en av romanene mine hvor et par nybakte foreldre som ligner besteforeldrene mine får datteren sin i armene og må prøve å gjøre det språkbyttet. Må minne hverandre på hvilken språk de skal snakke, må minne hverandre på hvorfor de ikke skal snakke sitt eget språk, må minne hverandre på at det er for barnet sitt beste. Det må ligge ubotelige sår og enorm avmakt bak det å velge å ikke gi barnet ditt det språket du har i hjertet. Hvordan var det å være bestemor og bestefar da mamma ble født? Det blir aldri snakket noe om så lenge besteforeldrene mine levde, i alle fall ikke i mitt påhør. Men jeg lurer veldig på hvordan det var, der jeg hører mine egne to gutter tasse rundt og snakke det som også er språket i mitt hjerte. Språket bestemor og bestefar må ha følt var så belastende at de mistet trua på det. Det var ikke sånn at den forsøksvise overgangen fra et språk til et annet gikk helt knirkefritt. Den ble gjennomført med ulikt hell på ulike gårder. Bestemor og bestefar snakket norsk til ungene, men de klarte ikke å slutte å bruke samisk når de snakket seg imellom, eller med naboer, venner og slektninger i deres egen generasjon. Mor mi og søsknene hennes vokste opp med å høre samisk rundt seg hele tida og lærte seg å forstå alt som ble sagt på samisk, selv om de aldri ble vant til å snakke samisk selv som barn. Og selv om besteforeldrene mine må ha gitt opp framtidstrua på det samiske språket, så var de blant dem i deres generasjon som ikke ga opp dem de var. Man kan bøye nakken for mye, brukte bestefar å si, men ikke for at man er same. Bestemor og bestefar hadde blitt påført mye skam. I deres barndom og ungdom var rasebiologien fortsatt en anerkjent vitenskap, en vitenskap som sa at sånne som dem tilhørte en underlegen rase. Det har jeg hørt mye fra folk i bygda i deres generasjon, hvordan de ble behandlet som mennesker som var mindre verdt. Besteforeldrene mine var blant dem som aldri internaliserte andre sine blikk på dem. De insisterte på sin rett til å kalle seg selv og unger deres samer. Men mange i deres generasjon begynte å se seg selv og familien sin sånn de ble sett av andre, som finnpakk og lappjævla og andre lignende ord som satt løst i deres tid. Bestemor og bestefar sine unger vokste opp med beskjed om at de ikke skulle skamme seg og skjule at de var samer. Men et stort flertall i bygda vokste nok opp med motsatt beskjed, at familiehistorien, språket, kulturen var skampletta, som man måtte skjule som best man kunne ute i verden. Sånne dønninger av skam og mindreverdighetskomplekser satte sterkt preg på de samiske bygdene,
Et preg som var like sterkt på 80-tallet da jeg vokste opp. Det var også i min barndom at kulturkampen rundt den samiske arven vår tilspisset seg innad i de samiske bygden. Ei meningsutveksling i lokalavisa foreldrene mine ofte har sitert fra den tida midt på 80-tallet kan kanskje være symptomatisk for polariseringa innad i de samiske bygden og også innad i samiske familier. Der skrev en debattant i den antisamiske leiren i bygda et leserinnlegg hvor han blant annet sier at det kråkespråket, altså samisk, har ingenting i det norske skoleverket å gjøre. Et par dager senere kommer et lakonisk motsvar fra en i den prosamiske leiren i bygda. Tenk å kalle sine egne foreldre for kråker.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden, og dette mitt Sommer I P2. Når jeg tenker tilbake nå, tenker jeg at mange I foreldre- og besteforeldregenerasjonen min var nedbrutt. En kulturelt herja bygd, der alt for mange av dem som ikke lenger makta å se seg selv I øynene, prøvde å få seg selv til å forsvinne, alt for ofte I alkoholen. Det var kanskje ikke rart at mamma og søsteren hennes, som vokste opp I etterkrigstida, med en idé om at de skulle være stolt over at de var samer, fikk en slags motkulturell faen I seg. Den oppveksten fødte en kampvilje I dem som sa at de aldri skulle slippe tak I rettferdigheter og egenverdet familien fortjente. Men jeg tror mamma gradvis måtte finne fotfestet sitt I den kampen, også I voksenlivet. Jeg ble født I 1976, og bror min Magne I 1977. Vi bodde ikke I bygda da, og da vi flyttet hjem til Planterøen den sommeren jeg fylte 4, tror jeg ikke at jeg kan ha hørt mye samisk I det hele tatt. Jeg har et veldig klart minne av når jeg første gang reflekterte over det andre språket I familien. Det må ha vært den første sommeren vi bodde på Planterhaugen, da jeg var 4. Det jevnaldra søskenbarnet mitt og jeg hadde fått lov til å drive på med kniv, så vi sto der med hver vår lille tolvkniv og skar over høymul I veikanten, like overfor huset til besteforeldrene våre. Så snudde plutselig søskenbarnet seg mot meg og spurte meg om jeg visste hva kniv var på samisk. Det visste jeg ikke. Nibi. Sa han stolt, for det hadde faren, mamma sin lillebror, lært han. Jeg husker at det stakk, at han kunne det, men ikke jeg, at onkel hadde lært han det, men at mamma ikke hadde lært det til meg. Det stikket over alt vi har mista, og impulsen som sier at jeg må prøve å få det tilbake, det nok nedarva. Jeg har fått det fra mamma, hun fikk det fra dem før henne. Mamma ble mer bevisst samisken I familien da vi flytta hjem til Planterhaugen. Men hun var jo mest bare vant til å høre språket sjøl, ikke snakke det. Hun måtte gjøre seg vant, hun også, og brukte nok I begynnelsen mest enkeltfraser innimellom til oss ungene. Jeg tror egentlig det var først da jeg kom I skolealder at hun forsøksvis begynte å snakke mer konsekvent samisk hjemme. Den høsten jeg begynte på skolen, kom jeg hjem en dag og spurte hvorfor vi ikke kunne lære samisk på skolen. Jeg husker ikke det selv, men det sånn foreldrene mine forteller det. At det hadde blitt sagt på skolen at når vi begynte I 4.

formet de en felles front for at samiske elever i kommunen vår Skånland skulle få samisk språkundervisning. Dette tillot imidlertid ikke kommunen, og det var sterk motstand mot det i lokalsamfunnet, også i de samiske bygdene. Dette var i 1983, det var i tid da ekko av skallemåling og fornorskning fortsatt hang igjen. Det var vanlig og helt legitimt å mene at samisk språk og kultur var mindreverdig og hørte fortida til.

Gjengen med kampvillige foreldre ga seg imidlertid ikke, og i 1985 kom en ny grunnskolelov som for første gang ga samisk formell status som opplæringsspråk i Norge, og lovfestet samiske barn sin rett til å lære samisk på skolen. Etter dette må foreldregruppa ha trodd at saken var klar. Nå fantes det tross alt et lovpålegg som gjorde at kommunen måtte tilby samisk undervisning til elever som ønsket det. Slik gikk det imidlertid ikke. Kommunen sto fortsatt steil i motstand og trenerte saken. Neste skoleår startet, uten at noe samisk undervisning var kommet i gang. Det finnes et brev som foreldrene mine skrev høsten 1986 sammen med onkel og tante, foreldrene til søskenbarnet med kniven. Det ble skrevet natterstid etter at vi ungene hadde sovnet. Brevet var stilet til skoledirektøren og ble skrevet på Senja. Etter nok en skuffelse hadde de pakket familien sin i to biler og dratt på langtur sammen, fordi de bare måtte vekk fra bygda, vekk fra kommunen, vekk fra alt for å klorne hodene. I brevet skriver de at de sikkert framstår bitter, men at de gjør det de gjør, og skriver det de skriver, for at ungene deres skal få slippe å føle seg så bitter som de selv gjør, etter et liv der det å være same er å stå i konstant motvind. Brevet er en lang appell som prøver å forklare skoledirektøren hvordan vi har det i familien vår. Hva skal vi si til ungene våre, skriver de, når de kommer og spør oss om hvorfor de ikke fikk begynne på samisk denne høsten heller. Jeg vet ikke om dette brevet gjorde noe utslag, eller om kommunen rett og slett ikke kunne trenere en lovpålagt oppgave lenger og var tvungen til å gi etter. Men til skolestart i 1987, da jeg begynte i 5. klasse, fikk et lite knippe elever på 3 skoler i kommunen endelig starte med samisk undervisning. På min skole var vi 2 elever som startet på samisk. Søskenbarn med kniven og jeg. Mamma, som i løpet av årene i kamp med kommunen hadde tatt etterutdanning i samisk, ble kommunen sin første samisklærer. Språk former deg. Språkene du snakker er det som skaper verden inni deg, som i stort definerer hvordan du forstår verden rundt deg. Så nært er vi språket at de fleste av oss knapt tenker over at det er der, og hva det betyr. For språket går i ett med oss. Men språk har også et ytre liv, en dynamikk med verden der ute. Hva du sier, og hvordan språk, det betyr noe for hvordan andre møter deg. Hva skjer når du snakker? Hvordan blir du møtt? Hvordan føles det dersom språket ikke får plass, dersom det ikke får komme ut? Det ytre er også med på å påvirke hvordan språk tar plass i selvoppfattelsen din, hvor nært eller langt borte du føler det er, hvor mye du må holde rundt det og kjæle med det, hvor mye du må stå opp for det for at det skal få være i verden på den måten det fortjener. Norsk var det første språket jeg lærte, og som jeg alltid vil snakke best. Samiske språket jeg alltid har måttet stå opp for. Men hva skjer om man føler at alt språk forsvinner? Samisken, norsken, alt sammen.

0: Husk å stjernemerke sommer I P2 I appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Da vi flyttet hjem til planterauen og har begynt å få drøpp av samisken inn I norsken, skjedde samtidig noe annet med språket mitt. Jeg begynte å stamme. Kampvilja for samisken var en arv fra morsida mi. Det var stamminga også. På bestefars side blant tre- og firmenningene mine var det flere stammere og stottrere. Men det var ingen stamminga beit seg like fast I som meg. Stamminga var en annen måte å være språkløs I verden på. Fra jeg var ganske liten stoppet språket mitt opp. Det slutta rett og slett å komme. Det ble en annen type kamp enn for samisken. Dette var en kamp for å klare å få språket ut av munnen I det hele tatt. Til slutt kom ordene ut på sett og vis, men det var også ofte at jeg bare måtte gi opp det jeg hadde begynt å si. Det ble for vanskelig å stå I det, det ble for lang tid å la noen stå der og vente på at det skulle komme ut, mens det jeg skulle ha sagt tumla rundt inni meg. Akkurat når stamminga begynte å oppleves som et alvorlig problem for meg, vet jeg ikke, men det står et klart minne fra da jeg var liten av at jeg var ute og lekte I skogen med noen av guttene I bygda, og at jeg sto der mellom treene og hadde noe jeg skulle ha sagt, men at det ikke kom. Sliter du? Spurte den ene gutten flirende mens jeg sto der og holdt på. For det så vel ut som jeg sleit. Strategiene stammere lager seg for å prøve å få lyder ut av munnen blir mange I løpet av et liv. Som liten prøvde jeg å presse ut ordene. Jeg må vel ha tenkt at om jeg bare presser hardt nok, så kommer de. Så jeg sto der og prøvde å presse ut ordene til jeg ble rød I ansiktet. Slit du? Det fikk meg til å føle at jeg var en slags klovn der jeg sto og jobba for å presse ut ordene, sånn man jobber for å presse ut en bæsj som for hard. Så jeg prøvde å slutte med pressinga. Men stamminga slutta jo ikke. Og om man slutter med den ene strategien, ender man fort opp I en annen strategi. Man leiter alltid desperat etter løsninger som gjør at ordene får komme ut. Jeg har gått gjennom mange strategier, og felles for dem man ender I, er at man ofte får en følelse av at hei, det her trikset hjelper jo faktisk. For det kan gjøre det en stund, et triks som å legge inn et slags glideord, sånn som liksom, eller å puste I nesa på en viss måte, eller et utall andre strategier jeg sjøl har prøvd, eller som jeg har observert hos andre stammere. Stamminga en ful faen. Den gjennomskuer sånne strategier og går til motangrep. Snart står man der og sier liksom åtte ganger per setning eller puste og pruste med nesa uten at det faktisk hjelper til at ordene får komme ut. Som stammer blir man ofte allikevel stående I strategien en god stund, fordi man håper så intenst på at det man trodde skulle være en løsning, faktisk det. Før man endelig skjønner sjøl at den et blindspor, eller får det påpekt på en eller annen måte, at en person som sier liksom eller puster intenst inn og ut av nesa x antall ganger I hver setning ser ut som en idiot. Og det jo sånn man føler seg uansett. Hvor idiot ikke den som ikke engang kan prate? For min del var stamminga likevel lenge ganske friksjonsfri. Grunnen til at jeg husker den ene kommentaren såpass godt, var at det ikke var så mange sånne kommentarer I barndommen min. For meg var planterauen et veldig trygt sted å vokse opp. Grendeskolen I nabobygda var en trygg skole å være på de første seks skoleårene. På tross av at det selvsagt var uenigheter og gnisninger som jeg spesielt følte på I forbindelse med samisken, så vokste jeg opp med en grunnleggende følelse av å bli akseptert som jeg var. Vi var bygde der alle på sett og vis var I slekt, veien var oftest kort fra vårt hus til husene til besteforeldrene våre. Vi var liksom sammenfletta på en måte som gjorde at når det kom til stykket, så var vi på lag med hverandre. Men det endra seg da jeg begynte på ungdomsskolen. Da måtte vi ned til kommunesenteret for å gå på sentralskolen.

parallellklassen på ungdomsskolen var det like mange elever som det var på hele grendeskolen jeg kom fra. Strukturene var annerledes. Det handla mindre om å være i samme båt, og mer om å velge, eller å bli valgt til en av mange båter ute på et åpnere hav. Sånn er jo også inngangen til ungdomstida generelt for de fleste, at ei større vifte av muligheter til å både være en del av noe og føle seg ekskludert fra noe åpner seg. For å gjøre historien kort, ble stamminga mi fort veldig mye verre da jeg starta på ungdomsskolen. Den føltes i alle fall veldig mye verre, for jeg brydde meg plutselig mye mer om at den var der, jeg skamma meg mye mer over den, og dess mer jeg skamma meg, dess mer desperat ble jeg etter å få stamminga til å slutte, noe som bare førte til at jeg stamma mer og mer og mer. På tross av stamminga hadde jeg inntil da, sånn jeg husker det, allikevel vært veldig uttrykksivrig, i alle fall blant venner, og babla om det jeg ville på tross av at stamminga la hindra i veien. På ungdomsskolen ble jeg tausere i alle sammenhenger, og i noen sammenhenger helt stille. Det føltes ofte bedre å la være å begynne å si det jeg ville si, enn å begynne å si det og så risikere å stamme. Jeg fikk også foreldrene mine til å gå til skoleledelsen og be om at jeg skulle bli fritatt for obligatoriske muntlige framlegg i klassen. For jeg makta det ikke. Det var bedre å være den pulten som blir hoppa over av læreren når vi hadde høytlesing, enn det var å prøve å delta og føle at jeg bare ydmyka meg sjøl. Det var bedre å bøye nakken for stamminga. For der på ungdomsskolen føltes det som en kamp jeg ikke kunne vinne. De ungdomsskoleårene begynte jeg å skrive mer enn jeg snakka, for når jeg skrev, kunne jeg si alt jeg hadde å si uten å risikere ydmykelse og skam. Det var også på den tida jeg begynte å gå til logoped. Det hadde aldri vært noe behov for det før, men på ungdomsskolen ble stamminga et sosialt problem foreldrene mine ville jeg skulle få hjelp med. Jeg hadde ukentlige timer med den kommunale logopeden, og da jeg kom på videregående, introduserte hun meg for det nå nedlagte kompetansesenteret for logopedi på Bredtvet i Oslo. Senteret tilbød intensive behandlingsopphold over et par uker, hvor ungdom som stamma bodde på senteret og fikk møte og være sammen med andre ungdommer som hadde det på samme viset. Det var alltid spesielt å få møte andre på min alder jeg kunne identifisere meg med som stammer. Heime hadde jeg ikke noe fellesskap rundt det. Som same har jeg alltid hatt andre å føle fellesskap med. Det hadde jeg ikke som stammer, men jeg fikk det i noen dager hver gang jeg var på senteret på Bredtvet. Der var det andre som forsto hvor det gjør vondt når man stammer, fordi de hadde det på samme måte sjøl. Jeg tenker på oppholdene på senteret som viktig, man kunne føle på at det gjorde godt for alle som kom fra ulike kanter av landet å få være i et sånt fellesskap. Vi var nært på hverandre under de oppholdene. Allikevel fikk jeg aldri noen varige vennskap ut av oppholdene på senteret. Kanskje var det sånn for oss alle at stamming ikke var noe vi egentlig ville bygge varige fellesskap rundt. Vi var jo der alle på sett og vis av motsatt grunn, at vi ville fri oss fra grepet stamminga hadde om oss. I voksen alder tror jeg ikke folk jeg møter vet jeg stammer. Stamminga er stort sett borte og usynlig for andre enn meg sjøl. Jeg vet at den er der. Jeg kommer aldri til å tenke at jeg ikke stammer, men jeg bryr meg ikke om den lenger, og da har den også slutta å ha makt over meg. Det høres enkelt ut, men det er det ikke. Stamming er ikke noe quick fix, hver og en av oss stammere må komme til vår egen forsoning med stamminga på en eller annen måte, men det finnes også i mange tilfeller folk som kan hjelpe en på den veien. På Bredtvet var det mange sånne folk som ville hjelpe, og som kunne. Men alle vi ulike ungdommene som var der, hadde behov for akkurat vår egen type hjelp. For noen var det faktisk tillærte teknikker som kunne gjøre at talen fløyt friere. For andre av oss var det helt andre ting som kunne være til hjelp.

Siste gangen jeg var på opphold på Bredtvet i tredje videregående, fikk jeg en logoped jeg skulle ha individuelle timer med som jeg ikke hadde hatt før. Hun snakket med meg i timen på en måte ingen andre logopeder hadde snakket med meg. Egentlig snakket vi lite om selve stamminga. Hun snakket om andre ting som ofte fikk meg til å lure på om hun la an på meg. Det gjorde hun ikke. Men hun kunne si sånne ting til meg som at jeg hadde fine øyne, og at hun ville at de øynene skulle møte blikket hennes oftere, at jeg hadde øyne jeg burde vise mer til andre, den typen ting. Hun gjentok også i timen at jeg egentlig ikke behøvde å stamme, at for meg handlet det om andre ting enn å lære teknikker for å glatte den ut. Hun sa det ikke rett ut, men jeg har skjønt i ettertid at det var selvfølelsen min hun ville hjelpe. Jeg tror at hun så at jeg så ned på meg selv, at det jeg behøvde var å lære å tro at jeg kunne være en det var verdt å møte blikket til. Den trua ville også hjelpe meg med stamminga. Å komme tilbake til det jeg hadde da jeg var unge på grendeskolen i bygda, trygghet på at det å bare være den jeg var, og gjøre det beste ut av det, at det var godt nok

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden. Jeg same og forfatter, og dette mitt Sommer I P2. Følelsen av at språk koster gjør at man knytter seg sterkere til dem. For meg har det I alle fall vært sånn. Nå tenker jeg ikke så mye over det, men da jeg utover I 20-årene klarte å fri meg mer og mer fra angsten knyttet til stamminga, betydde det enormt mye for meg å bare klare å stå der og snakke tilsynelatende uberørt foran folk. Bare noe så enkelt som å føle at jeg kunne være med på lik linje I en venneflokk. Det føltes som en stor ting, og jeg tror jeg også følte meg stolt på et vis, for se på meg nå, nå klarer jeg jo noe som en gang føltes umulig. Det føltes som å få en stor del av verden tilbake. På samme vis føles alt godt med samisken som en seier, for ingenting har kommet uten kamp, føles det som. Det å forstå hvor samiskspråklig bygda besteforeldrene mine hadde vokst opp I hadde vært, og så se hvor norskspråklig bygda var I min oppvekst. Det å skjønne at språket var noe noen hadde stjålet fra oss. Det slo hardt inn I meg, da jeg skjønte det som unge. Så kom kampviljen, men mest av alt det jo av kjærlighet. Til familien min, til mor mi, besteforeldrene mine. At jeg ikke ville la dem som hadde stjålet fra oss, få knekke oss. Vi skulle ikke lykkes, vi skulle ha språket vårt. Fremdeles. Og da måtte jeg selv jobbe med å bygge samisken min så sterk som jeg kunne. I dag føler jeg meg mest heldig. Det å kunne ha samisken som et språk I livet mitt, snakke med andre samiskspråklige jeg møter, skrive bøker på språket, men mest av alt bare å ha samisken sammen med guttene mine. Og få gi den kjærligheten videre til dem. Det ingen selvfølge at det ble sånn for oss, og akkurat det får det også til å føles som en enormt stor ting. Det gjør meg så stolt at vi kan møte hverandre sånn når arbeidsdagen over. «Atje, mykje slagaska bjeibai», sier den store når jeg møter han etter skolen. «Atje, sata sunna båti kossai», sier den lille når jeg møter han etter barnehagen. Antagelig det en følelse som må leves. For meg føles det som ingenting annet.

har hørt Sommer i P2 med Sigbjørn Skåden. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Ingvild Vik. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Christer Jonsgaard.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover i verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter, klokka 10. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Ordføreren i Vågan tror kommunen i Lofoten kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle enige i måten pengene kreves inn på.
5: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
6: Når du turist, så må du også på do. Og da det lurt å gjøre det på sånn her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
5: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
7: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi feil.
4: Sa direktør ved Thon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen, reporter Ola Helnes. I Venezuela må mange belage seg på å bo i leire på ubestemt tid. I Caracas små telt satt opp som tak over hodet for folk som har mistet hjemmene sine. Der prøver de å få dagene til å gå, og noen kler seg ut som både Super Mario og Spider-Man for å trøste barna.
8: Disse barna har vært vittne til at hjemmen deres er blitt revet vekk, kanskje også at slektinger nær familie har dødd i dette jordskjelvet. Så de har hatt det veldig tøft den siste uka. Vi ser at det er klovner og ungdommer her som prøver å få de til å holde motet oppe med lek og gøy. Men det kan være at de blir nødt til å bo i sånne midlertidige hjem i flere måneder, kanskje helt fram til slutten av året. President Delcy Rodriguez har lovt at da skal det stå ferdige hjem til de, men vi vet ikke hvem som skal bygge de eller hvor de skal stå.
4: Så reporter Kjersti Strømmen i Venezuela. Det har vært det travleste året for riksmekleren på over 20 år. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling så langt i 2026. Riksmekleren leder forhandlinger i lønnsoppgjøret mellom partene i arbeidslivet dersom de ikke blir enige i forhandlinger. At det hovedoppgjør i år, altså at både lønn og vilkår i tariffavtaler skal forhandles, gjør behov for mekling større. Samtidig har det vært få streiker i år. Sport nå, Erik Hornland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Bergenseren har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
9: NRK P2.
10: Og det skal godt gjøres å ikke ha fått med seg den norske rapduoen Karpes enorme suksess, som bare har vokst de siste årene, Jakob.
11: Ja, men nå gir de seg på topp. Vi skal bli litt klokere på konsertrekka, også kjent under navnet Karpe World, som både barn og godt voksne snakker om akkurat nå.
10: Og USA med 2-0-seier på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina i natt, og dermed så vertsnasjonen med videre i fotball-VM.
11: Varmt velkommen til tre timer med P2-pulsen som følger deg gjennom sommerformiddagen med aktuelt stoff, musikk og fordypning. Og blant annet så skal vi nordover, og vi skal også lære mer om pilegrims vandring. Og vi som følger deg Lena Gunnersby Gravdal og Jakob Arvola.
10: Og enten du har fulgt Johan Karpe i 20 år, eller bare lurer på hvorfor hele Norge koker akkurat nå, så må du spisse øra. For nå starter tidenes mest populære norske duo sine avskedskonserter. Og så med oppladning så har Karpe hatt 3 øvingskonserter i Bergen, og de som var der, de var ganske gira etterpå.
12: Hva kan de som skal på Karpe World forvente?
13: Oi, de kan forvente seg et sykt show.
9: Jeg tror vi kommer til å få en veldig bra sammensatt show med to kjempegode performere.
13: Dette en av de bedre konsertene jeg har vært på lenge, og jeg tror når de får gjort dette her på Ekebergsletta foran så mange folk, så tror jeg dette blir helt fantastisk.
14: Den beste konserten noensinne.
15: Det bare topp tre konsertopplevelse i sitt liv, uten tvil.
16: Jeg tror det blir helt sykt, og bare, altså, jeg hadde veldig kule gjesteopptredende nå, og jeg så for meg at på Carpe World blir det bare altså, fullspekka.
17: Jeg veldig misunnelig.
10: Veldig misunnelig, ja. Det kan hende flere blir det når vi har snakket om dette her litt. For nå skal vi prøve å grave i hva det med denne duoen som så spesielt. Og for å gjøre det, så har jeg innkalt forsterkninger. Sandeep Singh og Arianne Engebø, velkommen til PTO Pølsen.
18: Tusen takk.
10: Dere begge musikkjournalister og programledere her i NRK, skal følge den rekka her tett. Men jeg kan starte først da, Arianne. Hva ditt forhold til Karpe?
18: Jeg husker jeg oppdaget Karpe gjennom en veninne tidlig i ungdomsskolen. Eller var det fortsatt på barneskolen? Hun hadde lastet noen låter der på MP3-spilleren sin, som jeg husker at vi hørte på. Vi delte liksom snor etter en plugg i hvert øre for å høre opp igjen og opp igjen liksom tre låter, blant annet da Show, som er liksom tidlig i katalogen deres, som var kanskje første låta deres jeg fikk helt opphengig. Og så etter det så har jo det bare fortsatt å gi ut enda flere album, flere låter som har satt spor i meg og som har følt meg gjennom hele livet. Og det har jo bare fortsatt det der med, for det grepet på fansen, har det fortsatt med helt frem til nå. Så mitt forhold til Karpe er liksom veldig sterkt fordi at de har følt meg gjennom det som føles ut som hele livet da, og de er fortsatt like freshe og aktuelle i dag.
10: Mm. Enn du da, Sandeep?
19: Oi, ja, altså det startet også sånn kanskje litt etter ungdomsskolen for min del, men jeg jo litt eldre enn Arianne da. 2001 så var jeg medlem av et forum på internett som het hiphop, eller hip-hop.no og det var et sted der folk som var rap-interesserte i Norge networka. For du hadde en sånn eldre generasjon med rappere som hadde etablert seg, gjerne med engelskspråklig rap. Du hadde Warlocks og T-Productions-gjengen, noen folk som hadde begynt å rappe på norsk, Klovner i kamp, Penjakke, Gatas Parlament. Mens den generasjonen som var født på 80-tallet, de hang på hiphop.no. Mm. Lars Vaular kalte seg formannen av styret. Onkel P kalte seg Killa Krembanan, DJ Final, altså Cashmere Cat var der. Det var der man ble kjent med hva som rørte seg rundt om i landet. Og der var det et brukernavn, Chico, parentes, Carpe Diem med C. Mm. Så første gang jeg hørte om Carpe var via det brukernavnet. Og så ble jeg litt nysgjerrig på musikken deres, for jeg var sånn der, jeg er to innvandrergutt fra vestkanten, hva er det de har å melde egentlig? Og så var det en låt som ble lastet opp på det forumet som het Gull og Glitter av Carpe Diem med C. Mm. Og allerede der så var det tydelig at dette er to karer som har noe å melde. Det var ikke bare sånn tøysete punchline-rap, de hadde et eller annet budskap der, det var noe greier om klassereis, og det klassedelte samfunnet. Og så etter hvert så ble de synlige på demonstrasjoner, Palestina-demonstrasjoner, gratis skolebøker, sånne ting, og så begynte å gi ut musikk. Og de markerte seg jo først og fremst ved at de var blant de få rapperne i Norge som smilte. Rett og slett, alle skulle være så tøffe og så breiale. Ikke sant? Mm. Her kommer to smilende karer, charmerer folk som ellers ikke høre på rap heller, og det var liksom starten på den der magien og tiltrekningskraften da, til Karpe.
10: Mm. Det skal vi jo nå dykke enda mer ned i, men vi må snakke om det som skjer da, fra i dag. Karpe World, hva det? For de som ikke liksom, de som bare hører det bøsse liksom.
18: De har jo overtatt lokaler litt til Tonsøverokk, som skjer på Ekebergsletta hver eneste sommer, som er da Norges største festival. Mm. Jeg har hørt rykter om at Chirag var der i fjor og drev og liksom så seg litt rundt. Og så fikk jo vi for noen måneder siden da vite at de skal lage sin egen festival da, der oppe, Carpe World. Og det vi vet er jo at det skal være tre scener. Vi har fått vite hva som skal skje på, i alle fall på den scenen som blir kalt for Sheriff Stage. Mm. Der kommer det internasjonale artister. Men hva som skal skje rundt, det er fortsatt ganske mange spørsmålstegn ved.
10: Ja, det er fortsatt hemmelig.
19: Ja, og det virker som at det er en slags sånn drømmefestival for gutta. Det innkapsler litt det der diaspora-pop sporet de har lagt seg på, på både SAS Plus, SAS Pussy og Omar Sharif-platene. At de tar med seg liksom fargene, kompromissløsheten av alle identitetene sine inn i en pakke. Så det er musikk fra, altså det er bangla musikk fra UK, det er rap fra Punjab, det er ghanesisk highlife musikk, det er alt mulig på den der Omar Sharif-scenen. Det er til og med litt stand-up. Emil Vakim fra SNL, Saturday Night Live, skal komme. Og så får vi jo se da. VG slapp jo noen bilder, de hadde visst flytt noen droner over området, og man ser noen sånn oppblåsbare figurer og litt sånn, så jeg forventer litt sånn Tivoli-vibe også.
10: Ja, jeg også. De lager jo ordentlig hype da, ved å holde på sånn som dette er.
19: Ja, de må jo fylle det med ganske mye for å kunne rettferdiggjøre at du har et område på størrelse med Tons of Rock, og så er det en headliner, samme headliner alle tre dagene, på en måte. Da må du fylle det med ganske mye annet.
10: Ja, og Carpe, de slo jo alle rekorder da de solgte ut 10 konserter i Oslo Spektrum for noen år siden. Og det samme skjedde jo nå. Alt ble utsolgt veldig fort, innen man hadde tenkt seg om litt, så var det liksom for sent. Hvordan har de fått til dette her å bli et så gigantisk fenomen? Altså, de gjør jo noe spesielt her.
18: Det har jo, for min del, tror jeg, det er bare det at de har vært der over så lang tid, og de har klart å bygge opp den hypen helt siden de liksom startet da, tidlig 2000-tall. Og det der med å gå inn og kjøpe en billett til Carpe World, selv om du vet at okay, da må du stå i kø i sikkert en halvtime, og du må kanskje bruke mer penger når du har gjort på en vanlig konsertbillett. Du velger å gjøre det likevel, fordi du har så tiltro til Chirag og Magdi da. Du vet at du kan stole på at hvis de inviterer til festivalen, så blir det verdt det.
19: Jeg tror nok at mye av hemmeligheten deres, de har knekt en slags kode på hvordan være tilgjengelige uten å fremstå som for tilgjengelige. Det er en utilgjengelighet ved dem, og det er en eksklusivitet ved dem. De driver med kodespråk, som er veldig vanlig i rap, at du føler deg liksom som en del av en intern gruppe, fordi du forstår et eller annet, men du klarer å gi hundretusener av mennesker den følelsen av at de er en del av en liten gjeng.
10: Ja, at de er litt spesielle.
19: Ja, ja. Og det er ganske unikt. Så det er nok litt av grunnen til at folk på en måte er litt sånn ride or die for Carpe, fordi det føles ut som en liten eksklusiv gjeng.
10: Ja, ikke sant? Men samtidig treffer musikken veldig bredt, for du nevnte det jo, at det fenger jo de som ikke er så interessert i altså rap vanligvis.
19: Ja.
10: Hva er det liksom av visuelle grep i og kunstneri, altså i musikken som gjør det?
19: Jeg tror i starten så handlet det vel mer om at de var blant få rappere som turte å ha poppete refrenger. Det var nesten litt sånn, du var ikke ekte rap om det var melodi i hooket. Det ga de litt faen i, rett og slett. Så var det charmerende, selvironiske låter med melodi som Piano og Show, favorittlåta til.
18: Jeg har andre favorittlåter også, altså, men det bare, den har kommet veldig mye opp i det siste.
19: Og det var en måte for de å lage allsangvennlig og litt sånn typisk norsk musikk, og da klarte de liksom å snike seg inn i det norske samfunnet, som andre rappere ikke hadde mulighet til. Og så har de jo fått med flere ved å snakke til, holdt jeg på å si, litt sånn kjerneminne til nordmenn med innvandrerbakgrunn. Alle vi trigges jo litt av positivt, av ting som minner oss om vår egen barndom. En allsangvennlig låt som kanskje spiller på Dum Dum Boys eller Jahn Teigen kan vekke noen minner hos norske folk, ikke sant? Og så gjør man det samme med musikk som andre vokste opp i sine stuer, da treffer man den der the sweet spot. Jeg liker å kalle det Ratatouille-effekten. Jeg vet ikke om dere husker den scenen hvor han anmelderen i Ratatouille, som er så skeptisk, tar en bit av denne Ratatouille-en, og så får han en flashback fra barndommen av liksom, han blir avvepnet. Den der strenge anmelderen, den rigide fyren, ryker. Og det er litt den effekten med Carpe, at de trekker deg tilbake til den der av kjernen av hvem du er til en viss grad, og de gjør det for så mange ved å ha kodespråk fra så mange forskjellige steder i verden.
10: Hva, altså, på hvilken måte er det de utfordrer oss med tanke på konsert konserter og live-opplevelser der, Arian?
18: Altså, de, ja, som lytter og som fan, så må jo du for det første sette deg inn I teksten og høre godt etter hva det prøver å si her, hva sier det mellom linjene, hva betyr det egentlig når Magdi bruker dette her uttrykket. Man må også sette seg inn I der. Men så på konsert så tror jeg man som fan kan gå der og på en måte forvente ganske mye. De siste årene så har det vært med dansere, med gjester, artister, helt insane visuals. Mm. Og de utfordrer alltid liksom, hvor scenen står, og hvilken plassering liksom, publikum har I forhold til scenen. Så, ja, det jo å forvente kanskje litt mer av publikum, men det jo å gi mer til publikum også, vil jeg si. Mm.
10: Ja. Ja, fordi at det de også gjorde på disse øvingskonsertene var jo å innføre mobilforbud under konsertene, og vår reporter Sofie Nesdal, hun sjekket hva folk syns da, om akkurat det.
14: Ja, det blir mer intimt liksom, når du lager på en måte minnet mer I hodet enn du liksom ikke har telefonen hele tiden.
17: Det var egentlig veldig fint. Det var veldig sånn, følte man var til stede på en helt annen måte. Og så var det veldig fint å kunne se og ikke se inn I en telefon.
20: Når man ikke får bruken, så tenker man sånn at man trenger den jo faktisk ikke på en konsert heller.
21: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg elsket det. Det var rett og slett en mye mer intim konsertopplevelse.
15: Nei, det var jo noe helt nytt. Vanligvis så kan man filme konsert, sånn. Så nå jo man mer til stede og... Man med alle rundt seg, man med de på scenen. Sant?
22: Føler man mer sosial, og så man blir påtvingt på en måte, og kanskje også blir kjent med andre folk da, ikke bare dine nærmeste venner.
14: Ja, det var litt rart I starten, rett før konserten begynte, men liksom, da de begynte å synge, så følte du liksom at det var veldig unikt og bra.
10: Ja, her høres de veldig positive ut. Alle de som har vært med her, Sandeep og Arian, hva tenker dere om reaksjonen her?
18: Åh, jeg kjenner meg så igjen, jeg.
19: Ja.
18: Jeg har vært på et par konserter også I det siste, hvor det har vært sånn mobilforbud, og I starten så blir man litt tatt I det der, åh, akkurat nå, det, nesten så kjenner de muskelen og har lyst til å ta liksom, mobilen ut av lomma. Mm. Men det å faktisk måtte sjekke seg selv litt, og heller tenke at ok, nå skal vi være til stede her, det jo bare så fint. Mm. Og når det ikke har vært mobilforbud på konserter, så ser jo du gjerne at I det øyeblikket du har lyst til å ta opp, for dette her litt fantastisk øyeblikk, så tenker jeg alle det samme. Mm. Og så blir videoen heller bare en folkemengde med mobilen oppe enn fokuset på det vi faktisk opplever sammen. Så jeg tror jeg veldig fan av at artister faktisk utfordrer publikum på dette her litt.
19: Mm. Ja, ja, det litt sånn som folk som tar videoer av fyrverkeri på nyttårsaften. Hvor ofte det du går tilbake og ser på den videoen egentlig? Jeg føler det samme med bilder og videoer fra konserter, at ja, ok, greit, du der litt I øyeblikket. Du tenker kanskje at ja, jeg må forevige dette på en eller annen måte, fordi jeg for full til å huske det eller noe sånt. Hvor ofte ser man på de bildene?
10: Det jo ikke så ofte.
19: Nei. Så jeg synes det veldig deilig når det mobilforbud, for da slipper man alle andres mobiler I veien og sånt. Og så, ikke bare det, men du øker sannsynligheten for at folk... samles og tilkobles hverandre litt på den gode, gamle måten. Det at du faktisk tar tid til å ta viben inn over deg, og crowden går I en slags symbiose. Da. Den mister man når man så opptatt av telefonen.
18: Og så tenker jeg at dette her veldig on-brand Karpe. Det har jo vært veldig på å bygge mystikk om hva skal skje på Karpe World. Og når vi var oppom arenaen I går, så var det jo også sånn strengt mobilforbud. Vi hadde ikke lov til å ta bilder eller egentlig fortelle noe om hvordan ting var der. Det var liksom veldig, veldig hysj-hysj. Og det jo fordi at de vil at publikum skal komme der og bli overrasket, sant? Få alle de opplevelsene der og da. I lag på samme tid. Og jeg merker jo det at jeg ikke har sett disse øvingskonsertene, men bare hørt folk prate om det. Jeg har ikke sett bilder, jeg har bare hørt, liksom, hørt historiene faktisk. Så blir jeg enda mer giret på å faktisk oppleve det selv og få det der visuelle inntrykket selv. Da.
19: Ja, og opplevelse tror jeg litt sånn nøkkelordet her, fordi Karpe har gjort seg selv litt sånn større enn bare musikken deres. De en leverandør av opplevelser. De formatfri, altså noen ganger så slipper de en plate, så slipper de et hørespill på en måte, og så noen ganger så det en dokumentarfilm, andre ganger det en blanding av en konsertfilm og fiksjon, så de har frigjort seg fra både format og musikk også da. Det et større kunstnerisk det en større kunstnerisk visjon bak alt det de driver med. Så rett og slett enkleste måten å si det på, de en leverandør av opplevelser, og det Carpe World tror jeg blir deres liksom største, mest omfattende prosjekt sånn sett, for det så mange lag.
10: Ja, vi skal jo oppsummere hele karrieren, har ja. Du jo sagt. Ja. Men hvis vi på en måte skal prøve å oppsummere den enorme reisen, da, hvis vi skal bruke noen klisjé de har hatt, hva er det modigste de har gjort, tenker dere?
19: Jeg tenker først og fremst det som skiller seg ut er 8 dager etter 22. juli, så Chirag og Magdi i domkirka for minnestunden og holder en konsert. Chirag har skrevet om på verset sitt i Bydur i dur, Magdi drar 1000 tegninger, og det var sånn. Jeg tror det var første gang jeg kan huske at jeg grein av musikk. Og du merker at de på gråten selv. Jeg tror det å tørre å ta del i den nasjonale helbredelsesprosessen etter 22. juli er noe av det modigste og viktigste de har gjort. Det gjorde sånn at de nesten fikk en sånn elevated status, nesten oppe i sånn Sissel Kyrkjebø og Åse Kleveland. Du er nærmest kongelig. Men så vil det ikke være flinke gutter så mye lenger, da. Og så begynner de å kjefte på samfunnet, og det har de jo fått mye kritikk for, og Heisan Montebello er konfronterende, de har sluttet å smile. Så det jeg vil si, det det andre nivået av det modigste de har gjort. Og så på tredjeplass er det å liksom tørre å inkludere 14 språk på en plate. Mm. Og ha med seg kulturelle koder uten å være redde for at man skal ekskludere noen, eller... Ja, det var en topp tre-liste fra meg.
10: Topp tre, ja. Du, Arian, har du noe å legge til?
18: Nei, altså, jeg helt enig med det Sandeep sier her. Og det jo liksom det å tørre å ha den utviklingen også, da. Det å tørre å bli liksom hele Norges for å så seg. Mm. Men nå må dere forstå oss også.
19: Jep.
18: Det jo...
19: Altså, jeg tror veldig mange, og spesielt gutter med innvandrerbakgrunn fra min generasjon og Karpes generasjon, kan relatere seg til den der, det behovet av å skrelle vekk alt som får deg til å virke litt ufarlig. Og det var det de gjorde i starten av karrieren for å bli akseptert. Og det en sånn sosial mekanisme man nærmest tillært når man vokser opp med minoritetsbakgrunn. Og så det å se de på en måte løsrive seg fra det instinktet, på en så kunstnerisk og flott måte, altså det er magi for meg, altså.
10: Ja. Det er jo veldig fint, det blir jo et tomrom etter de, skulle man si. Dere skal jo dekke dette her. Ja. Hvordan kan folk få det med seg? Hva kan de få med seg?
18: Vi skal sende direkte radio fra Ekebergsletta, fra Carpe World, 3-5 i dag, fredag og lørdag.
19: Yes.
18: Så forhåpentligvis gi deg som har lyst til å høre på der et innblikk i hva som skjer i Carpe World, når vi faktisk finner ut av hva det faktisk er for noe.
19: Ja, det blir, ja, vi skal rett og slett liksom avdekke hva som foregår der. Det blir mimring, det blir artige gjester. Vi skal sørge for at det blir gøy.
10: Ja, fordi at det går av stabelen på Ekebergsletta da i Oslo fra i dag, og til og med 4. juli, og alt er utsolgt. Så hvis man vil på en måte få med seg noe, men ikke har billett, så må man nesten høre på dere. Så tusen takk for at dere kom til Peter Pulsen, Arian Engebø og Sandeep Singh, begge musikkjournalister og programledere her i NRK.
11: Og hvorfor har ikke vi spilt noe Karpe hittil? Jo, det er et godt svar. Ja, det er et godt spørsmål, og det er et godt svar på det også, fordi vi trenger nemlig hjelp fra dere lyttere. Hvilken Karpe-låt er den aller beste, den fineste, rett og slett din favoritt? Gå inn i appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss forslag på hva vi skal spille senere i sendingen i dag. Det var litt av en cliffhanger, va?
10: Ja, det er en cliffhanger.
11: Hvilken låt av Karpe vil du høre? Appen NRK Radio, finn P2-pulsen og send inn. Og så er det tid for å oppdatere seg på hva som skjedde i VM i fotball i natt, og da skal vi fokusere på USA mot Bosnia-Herzegovina.
1: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Så sitter 2-0! Og nå er det mange amerikanere som puster litt letta ut.
11: 2-0 altså til USA. Og med oss ifra NRKs korps av fotballeksperter Jonas Grønner. Hei, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
11: Du, ta oss gjennom kampen USA-Bosnia-Herzegovina.
2: Nei, det var jo en kamp som vi var litt spent på, da. Et amerikansk lag som har overrasket positivt, vunnet de to første kampene i gruppespillet, vinner gruppen, og så har de faktisk hatt litt av det samme diskusjonen som vi har hatt her hjemme med den siste gruppespillskamp som de byttet hele laget, sparte masse spillere, amerikansk presse og et amerikansk publikum som var flyforbannet på den avgjørelsen, akkurat så Ståle Solbakken fikk kritikk her hjemme i Norge for å spare spillere mot Frankrike. Så de har stått i samme opplegget der borte. Og så var det et Bosnia-Herzegovina-lag som vi var usikre på hvor god den gruppen er. Altså Kanada, Qatar og Schweiz er vel kanskje en av de litt svakere gruppene, og de klarte å snike seg videre som en treer der. Så var det liksom et premiss for kampen på at her skal amerikanerne være store favoritter, og det var vel egentlig det som vi fikk også. Det var et amerikansk lag som var best, egentlig det meste, skapte mest, selv om ikke de klarte å skape de helt store sjansene hele tiden, så var de dominerende.

0: bare beviser at de er et bra lag som har en enkel vei videre også, så gjør at har litt rom på at de skal kunne nå en kvartfinale.
1: Jeg vet at det har skjedd veldig mye, Jonas, siden jeg bytte fotballkort i 1978, men i den gang så var det vel sånn at i Europa så tenkte man USA-fotball. Hva er USA for slags fotballnasjon i dag?
0: Det er jo en veldig voksende fotballinteresse, og mye hjulpet og godt backet av Lionel Messi, som spiller og hever lønn i MLS, og som skaper enorm oppmerksomhet rundt fotball i landet. Ligaen blir stadig bedre, de får stadig høyere nivå, men det er fremdeles en av de mindre idrettene, kanskje konkurrere med de største, med basket og baseball og amerikansk fotball og hockey og de som er nasjonalidrettene der borte, men et sånt verdensmesterskap som dette her, der du får alle stjerner, du får et sånt type arrangement på hjemmebane, vil nok være med å kunne forme fremtiden til amerikansk idrett også, for det er jeg helt sikker på at det er inspirerende for veldig mange å se. Det har vært et bunnsolid mesterskap med tanke på publikum, altså det har vært mye folk på kamper, det har vært mye oppmerksomhet rundt mesterskapet, og det har vært så langt en bra gjennomføring. Så USA er i ferd med å ta store steg som idrettsnasjon. Det er masse atleter der borte, det er en stor befolkning, og så frem til at de fortsetter å produsere talenter. Dette er det soleklart mest talentfulle amerikanske nasjonallaget vi har sett. Mm. Så da passer det fint å ha det på hjemmebane for å skape ekstra blest også rundt dette laget.
1: Ja, helt klart. Og Bosnia-Herzegovina som fotballnasjon, hva vil du trekke fram der?
0: Nei, det er jo et lag som er litt sånn inni et generasjonsskifte. Det er noen veldig unge som kommer opp og skal være med og etablere seg, og noen, Dzeko for eksempel, spissen på topp, som er legenden, som da forsvinner ut og skal pensjonere seg nå etter den her, i hvert fall landslagskarrieren sin. Mm. Så det er litt sånn i brytningspunktet. Det er ikke det beste bosniske laget vi har sett. Som sagt, de snek seg videre som beste treer, og sånn sett så tror jeg ikke de hadde så veldig mye mer å gjøre i dette verdensmesterskapet enn den 16-finalen de nådde. De skal være fornøyd med det. Og så hadde de en god del unge spillere som viste frem positivt, men USA var rett og slett et par hakk bedre.
1: Bittelitt om England også, Jonas. Hva er status der nå?
0: England er jo en merkelig nasjon. Dette var jo året, de har jo levert noen sterke mesterskap til sist. De har EM-finaler, og de har prestert godt i VM også de siste par årene. Så dette var på en måte mesterskapet der de skulle ta steg opp og potensielt vinne. Det er jo det som alltid det som forventes på hjemmebane, eller i England også. De ser alltid på seg selv som den største og den sterkeste. Og så hadde man litt rom på at dette skulle være et lag som skulle kunne bite fra seg. Startet jo veldig bra med å slå Kroatia overbevisende, og derifra ut så har det egentlig vært sirup. Og de har en kar på topp, Harry Kane, som nå bærer de alene nærmest. Mm. Kampen de spilte i går mot Kongo, som leder lenge. Det var vel en god time. De hadde ledelsen i den kampen, og så klarer Harry Kane å dra to skåringer opp av hatten, som sender England litt sånn halsende videre. Og nå skal de opp mot Mexico. I Mexico på 2200 meters høyde, et meksikansk lag med masse energi som har levert et godt mesterskap. Så jeg tenner et lite lys for England og håper at det er viktig å ha de store nasjonene med for interessen rundt mesterskapet, men jeg tror de skal få det tøft i den åttendelsfinalen.
1: Og apropos åttendelsfinaler, nå skal vi skue litt fram mot natt til mandag. Da skal altså da Norge møte Brasil. Hva tenker du nå, den der sagt, Jonas Grønner? Hvordan kjennes det akkurat nå?
0: Nei, det er jo bare en sånn enorm forventning. Dette her blir på en måte ringene sluttet fra Marseille i 1998. Jeg var ikke gammel nok til å oppleve det skikkelig. Jeg var 4 år gammel, så for meg blir dette her helt magisk, helt spesielt. Og det er et landslag som fortjener det så enormt. Det har jobbet godt over tid. De har satt en kultur, et lag, en ryggrad i det laget der som skal gjøre de forberedt på denne type opplevelser. Og så ser vi et oddsmarked for eksempel som har sine parametre, som har Brasil som favoritter. Men jeg pleier

0: og liker å snu på det når vi snakker om sånn her type oppgjør. Og der vi ser et brasiliansk lag som ikke har vært så sterk som de historisk, altså det er jo en VM-nasjon, det er jo for veldig mange, så er jo Brasil VM. Ja. Og VM er Brasil. Men akkurat nå så er det nok ikke den sterkeste utgaven. Så med det sagt så tenker jeg at når man sitter på P2 i Brasil og snakker om denne kampen i BRK der nede, så er jeg helt sikker på at de er masse mer nervøs enn det vi er for å møte dem. Vi ser på dette som en mulighet, de ser på det som et stort bananskall, og det presset som ligger der på det brasilianske laget, som kanskje ikke er så sterkt, gjør at jeg er litt mer enn bare forsiktig optimist med tanke på søndag.
1: Ja. Går det an å si noe om hva de er engstelige for? Hva er Brasil engstelige for? Hvem er det?
0: Ja, det kan jo du... Det er dagens spørsmål. Fordi at den angrepsrekken, det finnes ikke ett eneste lag i hele verden, og da mener jeg både landslag og de beste klubblagene i verden, som ikke frykter Erling Braut Haaland på topp. Som ikke vet hvem Martin Ødegaard er og hva han gjør for Arsenal. Som ikke har sett Sander Berge og hans prestasjoner i Premier League. Så det er et lag som er fryktet av mange, som har fått etter hvert den respekten de fortjener gjennom gode prestasjoner. Men jeg er i hvert fall helt sikker på at når de så at det var Norge de skulle krysse med på dette her turneringstreet, så var de ikke happy.
1: Og så ser vi også en Erling Braut Haaland som sier til kamera at nei, vinne dette, nei. Hvoretter han da snur seg fra kamera, du ser at hele ansiktet hans lyser opp i et stort smil. Det her er jo psykologisk krigføring.
0: Ja, han koser seg med hele dette mesterskapet, og det, ja, vi er så heldige som har en sånn type som nå er ferd med å, altså, som, han er med å forsterke alt som Norge gjør i VM nå. Du ser hvordan han etter den kampen mot Elfenbenskysten stiller seg opp, tar et bilde av seg selv i en vikinghjelm, og bare med og bare stadfeste, og bare forevige det inntrykket som fotballverden, og egentlig, ja, jeg tror det når forbi fotballverden også. Dette når ut til et globalt publikum, og også de som ikke er så interessert i fotball. De er ferdig med å markedsføre seg på en måte som er helt unik. De er ekstremt gode på det, og så i tillegg leverer de sportslig. Den kombinasjonen, den er ekstremt kraftig, utrolig sterk, og den magien som oppstår når man klarer å kombinere markedskrefter med sportslige resultater, det gjør at ja, dette verdensmesterskapet her kan bli veldig, veldig gøy.
1: Vi skal selvfølgelig holde alle oppdatert på alle kanaler i NRK, og også våre venner i TV2 holder tak i VM sammen med oss. Jonas Grønner, du er en av fotballekspertene som NRK har i stallen nå. Avslutningsvis, hva synes du om VM så langt?
0: Jeg synes det har vært helt fantastisk, og man tenker å gjennomføre et så stort arrangement, og det har jeg i hvert fall tatt meg selv i å tenke de siste par årene med verdenssituasjonen og alt som foregår, så tenker man, skal dette her gå bra da? Skal det virkelig være mulig å gjennomføre noe sånt som dette her med alt som foregår i verden? Og så har det vist seg at det har vært så langt bank i bordet, et slags frikvarter fra alt som foregår, og vi som er inne i VM-boblen, og som lever VM, i hvert fall vi som jobber så tett med det, har det så på nært hold. Vi ser bare magien det gir, og nå er det en utvidet versjon med 48 lag, der du får bittesmå nasjoner som kommer inn og biter fra seg. Du får et Curaçao-lag som skårer mål mot Tyskland. Du får et Kap Verde som går videre fra en gruppe og spiller uøvert mot Spania. Du får sånne øyeblikk med Haiti som skårer kanskje det fineste målet i VM så langt, med Isidor som skårer et sinnssykt mål mot Marokko. Og total er bare en magi og et samhold globalt, og så kan du også dra det med hjem og se hva det så skjer i Norge om dagen. Det er bare å se rundt seg. Jeg er turist i Oslo om dagen og sitter på T-banen, og jeg ser ikke en T-banetur, eller jeg kan ikke gå utenfor døren i leiligheten som jeg har her nede nå, uten å se norske drakter og supportereffekter og folk som hager som er pyntet med flagg og klargjort for neste Norge-kamp. Det er bare en magi og en sånn der eufori rundt til dette verdensmesterskapet, så jeg kommer til å huske for alt det, og det er rått at Norge kan ta en så stor del av det også.
1: Jonas Grønner, tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen på en torsdag formiddag. Flere fotballresultater, analyser og kommentarer finner du på nrk.no.
2: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, vi kjenner alle følelsen. Sola steker, asfalten den gløder, og i bakgrunnen så strømmer de samme velkjente tonene ut av høyttalerne år etter år. Hva det med sommerlåtene som gjør oss så glade?
1: En kald pils til lunsjen, et duggfriskt glass rosé i ettermiddagssolen, og kanskje litt rødvin til grillmaten. I ferien så senker mange skuldrene, og vi har lett for å flytte på grenser. Men det som starter som uskyldig kos for de voksne kan raskt skape ubehag, utrygghet og skam for de som sitter rundt bordet, spesielt ungene. Alt dette, mer om senere i P2-pulsen, som i dag med Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola.
3: Og på tirsdag så kunne jo jeg bringe litt humlenytt til alle P2-pulsen sine lyttere, for da fortalte jo jeg det at humler kresne, og at ikke de spiser hva som helst.
1: Ja.
3: Men siden sist så har jeg lest mer humleforskning, vil du høre?
1: Du, det vil jeg veldig gjerne høre, ja. Helena.
3: Så bra. For ikke bare de såpass smarte at de vet hva de har behov for, sånn matmessig, men de tenker også ganske mye, mer enn det mange av oss kanskje tror, eller det jo lett å anta kanskje at insekter bare handler på instinkt.
1: Mm.
3: Men nye forsøk viser nå at de tenker ganske mye.
1: De tenker mye?
3: Ja.
1: Du, nå er jeg spent. Hva slags forsøk er det her?
3: Ja, det den brittiske avisen The Guardian som har snakket med forskere bak en sånn ny studie. Og disse forskerne her, de fikk humlene til å utføre ganske kompliserte oppgaver.
1: Mm.
3: Altså jeg ble, ja. For aller først så ble disse humlene trent opp til å hente sukkervann i en sånn blå plastblomst, og det gikk fint, det klarte alle. Alle ville ha sukkervann, så da gjorde de det vanskeligere. De plasserte humlene i et veldig smalt kammer, altså så smalt at man ikke kan fly.
1: Mm-hmm.
3: Og så limte de den blå blomsten opp i taket,
1: mm-hmm.
3: Sånn at humlen da ikke kunne nå opp uten å fly. Så hvordan skulle de da få sukkervann? Ikke sant? Jo, da fikk de et hjelpemiddel, en ball.
1: Nei, hva skulle humlen bruke den til da?
3: Altså den kunne de jo da trille under blomsten, og så bruke som krakk. Men en stor utfordring var å få ballen rett under den blomsten, for den lå et annet sted.
1: Uh-huh.
3: Sånn at her testet de da problemløsning i praksis. Og det finnes YouTube-videoer av det her, uh-huh. Forsøket. Så det kan jeg anbefale å se, fordi du ser humla bare gå liksom frem og tilbake sånn målløst, uten å vite hva den skal gjøre. Og så går den liksom bort og flytter ballen, og så krabber den opp, og så krabber den opp i taket, og så opp i den der, i hvert fall 75% da, av humlene, klarte dette.
1: Det er jo helt utrolig.
3: Ja, det synes jeg også. Men så stoppet de jo ikke der. Nei, de ville gjøre det enda vanskeligere. Og det var fordi det var jo så mange som klarte det, så de ville være helt sikre på at det ikke var tilfeldig. Altså, tenk om disse humlene bare gikk rundt og syntes det var gøy å dytte ball, og så de blå blomst, og så, ikke sant? Så de ville, er dette en tankerekke de gjør her? Sånn at da lagde de flere rom, og så gjemte de ballen et sted, og så gjemte de blomsten et annet sted, sånn at da måtte man jo da, eller humlen da, måtte huske hvor er blomsten, hvor er ballen, jeg skal flytte den dit for, ja,
1: altså,
3: og det klarte de også, altså 23 av 30 humler.
1: Altså det er jo sånn som man trener hunder, det.
3: Ja.
1: Altså, det er jo virkelig imponerende, men hvor smart er de da sammenlignet med for eksempel oss?
3: Ja, de tenker jo ikke som oss da, det er forskerne veldig tydelige på. Men de har noen bittesmå hjerner som kan finne løsning på ganske mange nye problemer, det er jo det dette viser. Men hvor smarte de er, det er vi bare helt i startfasen av, altså. Og jeg gleder meg til fortsettelsen av humleforskning.
1: Sannelig med at det gjør av oss også. Helt andre ting nå. En reaksjonær playboy, en fraskilt amerikansk sosietetskvinne og et brennende Europa på randen av krig. Året 1936, og det britiske kongehuset står overfor sin største krise i moderne tid. Kong Edward VIII har sittet på tronen i knappe 11 måneder, men han nekter å regjere ut uten kvinnen ved sin side som han elsker, Wallis Simpson. Men var det egentlig bare kjærligheten som felte kongen?
3: Denne sommeren her skal historiker Ole Jørgen Skjølsrud Hansen og vår egen kongehusentusiast Einar Lie Slagsvold ta oss med på en reise nesten 100 år tilbake i tid og inn i det brittiske kongehuset. Dette er andre episode av Kongelige skandaler.
4: Hei Ole Jørgen.
5: Hei Einar.
4: Går vi til historiebøkene, så er det altså flust med kongelige skandaler som kan måle seg med, eller kanskje overgå de vi ser i vår egen tid. Jeg tenkte at jeg skulle komme med en kort tabloid oppsummering av dagens tema. Omsvermet konge og keiser må si fra seg tronen fordi han insisterer på å gifte seg med fraskilt kvinne, mens det brygger opp til krig i Europa og sender kongelige sjokkbølger langt inn i vår egen tid.
5: Spikeren på huet.
4: Så bra. Men hvorfor var altså dette ekteskapet mellom Wallis Simpson og Edvard den 8. så kontroversielt?
5: Kan det være andre grunner til at kongen måtte si fra seg tronen?
4: Og hvorfor preger denne skandalen fortsatt det britiske kongehuset? Og først, vi må også da slå fast hvilken tid vi er inne i nå, 1936. Nazismen er på frammarsj i Europa, man kan kalle det en skjebnetid, og i Storbritannia så dør altså kong Georg den 5. Og overlater tronen til prinsen av Wales, som da tar navnet Edvard den 8. Hva slags personlighet hadde Edvard?
5: Edvard den 8. Var en reaksjonær rasistisk playboy, skal vi, ja. Hvis vi skal si det veldig, veldig enkelt. Mm-hmm. Hadde vært en ettertraktet ungkar selvfølgelig, som alle tronarvinger på en måte er, spesielt i sosieteten, og om, altså, var rundt både like mye aristokrati som borgerskap, ikke sant, på festligheter og denne the season, som det heter i England, ikke sant, hvor det da alle disse festlighetene og ballene og det som er, hvor han da var til stede, og det var en kjempestor del av det da, og en utadvendt selvsikker type, en helt annen type egentlig enn det broren hans var, altså hertugen av York, som vi kjenner som Georg den 6. da.
4: Som da, hvis vi ikke skal avsløre for mye, til slutt ender opp som konge likevel, men vi er jo fortsatt da på Edvard den 8. Og kalte ham omsvermet, altså en flørtete type, kan vi kanskje si.
5: Han var jo kjent for å danse med damene i hvert fall.
4: Ja, altså det finnes en varietévise fra 1927 som heter I've danced with a man who danced with a girl who danced with the Prince of Wales, som også da kanskje sier noe om hvor mye ryktespredning det var om han i sosietetslivet, også hvor glad han var i å danse, fordi den visa handler om at han skal ha dansa med Edna Dean, som da hadde vunnet en premie for beste danser, hele 9 ganger på samme ball, så det sier kanskje noe om hans danseinteresse og kvinneinteresse. Men altså, han rakk ikke å bli noen gift mann før han overtok tronen i 1936, selv om han nærmet seg 42 år, denne Edward. Var han en tronarving som så fram til kongerollen, tror du?
5: Han, ja, ikke sant, reaksjonær, et ønske om makt, ser en verdi i konge- og keiserrollen som ikke da hadde vært så veldig tydelig på noen år da, med liksom kong Georg den 5. som var litt sånn kjedelig konge som egentlig bare forholdt seg til det hans minister og kabinettet sa, ikke gjorde så veldig mye ut av seg. Altså historikere sier jo det at for kongemakten så var Georg den 5. en dårlig konge, men for England så var han en god en. Mm. Ikke sant? Det er to forskjellige perspektiver å se dette på da.
4: Som kanskje tyder på at han hadde litt lyst til å kanskje utvide sin egen kongerolle, eller tegne den litt på nytt, som ga han en litt mer mektig posisjon enn kongen hadde fått gjennom generasjonene på det tidspunktet.
5: Ja, altså, var han jo da født inn i et monarki som hadde endret seg veldig mye da, i løpet av hans da 42 år gamle liv, altså født mot slutten av 1800-tallet, opplevde, ikke sant, dronning Victoria, kong Edvard den 7., som kong Edvard den 7. etablerte jo veldig mye av det seremonielle britiske monarkiet som vi kjenner i dag, med åpningen av parlamentet, en modernisering av kroningen. Så det er en del utvikling, men det gjelder på liksom seremonielt og symbolsk, ikke personlig kongemakt. Og det er personlig kongemakt da, som Edvard sikkert gjerne kunne tenkt seg.
4: Men så dukker altså denne Wallis Simpson opp, som vi har nevnt noen ganger nå. Kan du si litt om hvem hun var?
5: Wally Simpson var en amerikansk sosietetskvinne som hadde klart å, hva skal man si, innynde seg hos britene. Veldig sånn typisk, hva skal man si, sånn 20-30-40-talls personlighet, utadvendt. Altså, det feil å si at alle på 20-30-40-tallet var promiskuøse, men det var i hvert fall Wallis. Litt sånn utypisk kvinne, kan man vel kanskje si. Er du ikke enig, Einar?
4: Jo, altså, man kan kanskje si at hun har et ganske karakteristisk utseende i hvert fall. Ganske skarp i trekkene og ganske mørk i hår og trekk, så det er sånn sett lett å kjenne igjen på bilder i hvert fall.
5: Ja, i hvert fall hårsveisen er jo veldig karakteristisk.
4: Nettopp. Og så hadde hun vært gift to ganger. Hun hadde vel, var vel skilt en gang, og gift gang nummer to, og begge ektemennene var fremdeles i live. Det bidrar kanskje til å gjøre en ekstra kontroversiell.
5: Ja, det er jo det verste å kunne være på i denne perioden her i det britiske kongehuset, er å være skilt, for da har du ingenting rundt monarken å gjøre. Og det er jo da vanskelig hvis du da har tenkt å gifte deg med monarken. Og det er jo en grunn til at dette forholdet varer i noen år, ikke sant? Er fordi at selvfølgelig vil ikke David, da, som han ble kalt innad i familien den gang, som fyrst av Wales, få lov til å gifte seg med Wallis som tronarving, for da er det jo kongen som må akseptere ektefellen. Men han håper jo at han selv som konge skal kunne bestemme at jo, men da er det jo jeg som sitter med bestemmelsen. Jeg må kunne bestemme hvem jeg gifter med som monark av Guds nåde. Men så er det jo ikke slik likevel, da. Altså, det er jo, da begynner folk å true med å gå av, de vil ikke støtte ham.
4: Politiker og regjeringen og den slags.
5: Det er slutten på monarkiet, ikke sant? Alle disse spøkelsene kommer opp, da. Mm. Og i det da, så bestemmer han seg jo da for at dette går ikke. Og har jo da, altså, hvis man ser bort ifra at han var monark, så er det jo egentlig en veldig fin kjærlighetshistorie, men det er jo ikke sånn vi husker det i dag.
4: Nei, ikke sant? Fordi denne kjærlighetshistorien mellom Wallis og Simpson, jeg tror Wallis ble introdusert for han gjennom en av hans andre elskerinner, så vidt jeg har lest meg til.
5: Men da, ene fører det andre med seg.
4: Ja, ikke sant? Men da dette forholdet førte til et berømt øyeblikk der kong Edvard den 8. abdiserer i 1936, knapt 11 måneder etter at han hadde blitt konge. Vi kan høre et klipp fra radiotalen han holdt da.
6: You must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. And I want you to know that the decision I have made has been mine and mine alone.
4: Ja, dette var et klipp fra kong Edvard den 8.s abdikasjon i desember 1936, som altså da handlet om denne kvinnen han ville ha ved sin side, altså Wallis Simpson. Altså, tror du hun eller kongen selv så for seg at hun skulle kunne bli dronning noen gang?
5: Om de så det for seg, det vet jeg ikke, men de må jo åpenbart ha håpet at det var mulig å gjennomføre, at Edvard den 8. som konge skulle kunne bestemme at de skulle gifte seg, og at dermed at hun ble da queen consort, da, som det heter i Storbritannia, altså dronning Gamalinne. Men det ble jo ikke sånn.
4: Men vet vi nå om hvordan folket så på Wallis? Altså, kunne de sett for seg henne som en fremtidig britisk dronning, tror du?
5: Jeg vet ikke om man skal ta folket, for det er litt vanskelig å si hva folket eventuelt mente, men vi kan jo...
4: Vanskelig å spørre dem.
5: Ja, det er litt vanskelig å spørre, og da må du lese ganske mange dagbøker for å prøve å finne ut av noe, men hvis du ser på en måte sånn pressen, så var noen noe positivt innstilt, litt sånn, nei, vi må gå litt videre, være litt moderne, men i det store og det hele så var det jo mye kritikk, mye parlamentsmedlemmer var kritiske, altså man kan jo ikke akkurat kalle, selv om de er folkets representanter, så tror jeg parlamentsmedlemmen i Storbritannia er enda mer avsondret fra menigmannen enn det stortingsmedlemmen er i Norge. Men sånn som Winston Churchill støttet kong Edvard, i hans ønske egentlig om å gifte seg med Wallis da, fordi at han trodde monarkiet ville styrkes på det. Jeg vet ikke om han var så enig med seg selv senere, men i hvert fall i den perioden her så var Churchill en av Davids støttespillere.
4: Og så leste jeg også at hans far, altså den nylig avdøde kongen, han mente også at hans sønn kom til å ødelegge seg selv innen et år, hvis han fikk mulighet til å arve tronen, og da kan det jo virke som han fikk rett da, siden abdikasjonen kom 11 måneder etter tronskiftet.
5: Ja, det var noen skummelt fremsynt ved Georg den femte, men kanskje han kjente sønnen sin ganske godt da.
4: Og ikke så lenge etterpå, så noen få år, vi er jo i 1936 nå, så kommer altså 2. verdenskrig, og både Edward og Wallis har fått rykte på seg for å være i overkant positive til nazismen. Hva er ditt syn på det?
5: Det er jo en grunn til at Edvard, altså hertugen av Windsor, da, som han blir kjent som etter abdikasjonen, ender som er det guvernør på Bahamas i det liksom krigen bryter ut, fordi at man antar at han lekker informasjon om britiske troppeforflytninger til nazistene.
4: Og det er vel også noen spekulasjoner i at han selv kunne framstå positivt til å skulle bli gjeninnsatt på tronen som kongen dersom nazistene skulle klare å erobre Storbritannia.
5: Og han får jo vanvittig mye oppmerksomhet som hertug av Windsor også, altså han flytter jo da til Frankrike, så ender han jo opp med å reise på kalt sånn halvoffisielt besøk til Hitler, før krigsutbruddet vel å nevne, men gjør jo da det og blir mottatt med jubel og det som er, ikke sant, og den uttaler seg litt sånn, for å si det veldig pent, uheldig til tysk presse, og ender da opp med en litt sånn mellområde, nei, hvis tyskerne, altså Nazi-Tyskland, okkuperer England, så kan han komme inn som en sånn marionettekonge og endelig liksom få den, altså bli en samarbeidskonge for nazistene da. Det blir liksom litt sånn konkurranse mellom disse to brødrene, altså den tidligere kongen og den da regjerende kongen.
4: Ja, fordi da Edvard den 8. Altså da abdiserer i 1936, så blir altså hans lillebror Albert konge og tok navnet Georg den 6., som vi har nevnt, og hans datter Elisabeth ble tronarving, og hun har jo blitt en kjent monark i årene etterpå. Mange har beskrevet hvordan dette var et sjokk for den stammende og generte prinsen og medvirket til at han også døde tidlig. Men hvordan påvirker abdikasjonen i 1936 det britiske kongehuset i dag?
5: Altså stemningen blir jo like etterpå ganske hatsk. Altså det er jo, han har sveket ikke bare seg selv, han har også sveket kronen, og det er jo det siste du gjør på en måte. Dette handler jo om lojalitet, og fra et rent monarkisk perspektiv så kan man jo kanskje forstå det, men det ender jo opp med at hertugen av Windsor får jo ikke lov til å komme tilbake igjen til England annet enn med aksept fra den regjerende kongen.
4: Altså den abdiserte kongen.
5: Ja, stemmer. Den abdiserte kongen må da få godkjent av brorsin for å besøke hjemlandet. Han kommer på kant med moren sin, dronning Mary, som fortsatt lever. Hun lever jo da fram til 1953, altså inn i dronning Elisabeth den annens regjeringstid. Hun, altså dronningmoren, som vi vet, var veldig negativ til hertugen av Windsor, mente da at hans abdikasjon hadde tatt livet av hennes mann, på grunn av det stresset kronen påførte ham, og han blir jo boende i Frankrike da resten av sitt liv, helt til han dør en gang ut på 70-tallet.
4: Men hvis vi skal spekulere litt da, altså fordi dette er jo historien om Wallis og kjærlighetshistorien, som på en måte er den, hva skal man si, grunnhistorien her, om hvorfor han velger å abdisere, det sier han også i radiotalen sin. Men når vi tenker på at han både er ganske rasistisk type, han sammenligner for eksempel Australias urbefolkning med aper, og vi har denne nazivennlige historien som vi har vært inne på, kan det ha vært andre grunner enn Wallis til at Edward ble skjøvet ned fra den britiske tronen?
5: Det kan jo være det, men jeg lurer på om vi da setter oss ned med noen retrospektive briller og ser det heller ut ifra hvordan det ble, i stedet for hvordan det var. Og sånn sett så kan man jo huske på at fascismen var jo overklassens ideologi. Det var veldig mange i, altså overklassen i Norge, i Sverige, Danmark eller i Europa som henvendte seg til fascismen og da nazismen. Og det med å ønske en personlig kongemakt, altså hva innbefatter det? Er det å være utenrikspolitikkens ansikt? Er det å ville velge ut sine egne ministre? Altså det er et ganske etablert parlamentarisk styre i Storbritannia på tidlig 1930-tall. Så det er grenser for hvor mye han hadde gjort, men ettersom kongens rolle hadde blitt såpass minimal da, sammenlignet med hvordan det hadde vært under Edvard den syvende, så er det jo ikke så rart at det kanskje var noen som så på sine egne roller som utfordret av kongens.
4: Vi kan i hvert fall slå fast at det er en skandale som kan måle seg med de i vår egen tid, eller skal vi kanskje si at den overgår skandalene som vi ser rulles opp i media nå?
5: En abdikasjon er den største skandale, i hvert fall når man ser i dette tilfellet her, mens i dag så får det være litt mer innenfor, kanskje.
3: Du hørte historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen og kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold, og de er tilbake neste uke med en ny kongelig skandale fra historiebøkene.
1: Petropulsen er godt i gang, vi har snart gjort unna den første timen. Vi har to timer igjen denne torsdagen. Musikk nå, for Kongsberg Jazzfestival er godt i gang, og i morgen så gjenforenes gruppa We Beauty for å ta publikum med tilbake til slutten av 90-tallet, da klubbmusikken og jazzen fant hverandre. Den opprinnelige kvintett bestående av Live Maria Roggen, Håkon Kornstad, Erlend Skomsvold, Per Sanussi og Vetle Holte fremfører musikken fra albumet Newborn Thing fra 1999, og her i titelkuttet.

0: gruppa We Beauty som gjenforenes på Kongsberg Jazzfestival og det, dette var New Pointing I P2-pulsen og det jo oss du hører på og vi holder det med selskap helt fram til klokka blir ett I dag
1: Et lite glass vin hver kveld eller en øl på formiddagen sånn kan ferien bli I mange familier men bør vi begrense oss og hvordan skal vi gjøre det? Blå Kors kommer straks på direkten her med gode råd om tre minutter rett etter nyhetene det altså da P2-pulsen du hører på med Lena Gundersby Gravdal og meg Jakob Arvola vi fortsetter I to timer til her på NRK P2

0: Klokka er 11, her er NRK Nyheter. Justisminister Astrid Aas Hansen sier Norge ikke har lykkes med å forebygge og å bekjempe voldtekt. Derfor opplyser regjeringen i dag at de skal legge frem en handlingsplan mot voldtekt som kommer neste sommer. En av fem norske kvinner rapporterer å ha blitt voldtekne minst en gang i løpet av livet, og halvparten av alle voldtekter skjer mot unge jenter under 18 år. I Frankrike kjemper hundrevis av brannfolk mot to store skogbranner sørvest i landet. Brannene startet i går ettermiddag, og rundt 200 personer evakuerte fra to landsbyer. Så langt rundt 1200 hektar, eller 12 000 mål, svidd av. Flammene har fått næring fra tørke og kraftig vind.
1: Det er vanskelig å komme inn i området på landjorda. Nå har de fått tak i bulldosere som prøver rett og slett å lage adkomstveier inn. Men så er det også satt inn fly og helikoptre med disse digre vannposene som vi jo ser når det er snakk om skogbranner, som gjør en innsats for å få slukket disse brannene. Den ene skal være under kontroll, men det brenner fortsatt kraftig i dette området, som jo har vonde minner fra august i fjor i en gedigen skogbrann som tok noe sånt som 17 000 hektar.
0: Sa reporter Marit Kolberg. Det er høgsesong for konserter og festivaler, og dermed også høgsesong for billettsvindel. I dag starter den helt utsolgte festivalen Carpe World i hovedstaden, og politiet har tidligere advart om falske billetter. I tillegg har mange kontakter DNB om svindel med billetter til fotball-VM. Jurist i Forbrukerrådet Nora Wenberg Gløersen sier det bare er en måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
2: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter i en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
0: Og apropos billettjakt, VM-feber her til lands gjør at arrangører nå kaster seg rundt og lager plass til flere på visninger av kampen mellom Norge og Brasil på søndag. Interessen for kampen er enorm, og flere steder er store arrangement helt utsolgt. Nå har det lagt ut opp til 10 000 nye billetter i flere forskjellige byer, blant annet i Kristiansand, Drammen og Trondheim. I tillegg jobbes det for en ny VM-fest med storskjerm på Rådhusplassen i Oslo. Les mer om det på nrk.no. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK P2.
4: De har Russland og Finland som nærmeste nabo, opplever lange avstander og værhardt kystliv. Men akkurat nå så står sommeren i full blomst. Hva er det egentlig som rører seg lengst nord og øst i landet vårt akkurat nå? Hva snakker folk om over kaffekoppen i Vadsø, Vardø og ute i Bugenes? Redaktøren i Varanger-avisa er gjest hos oss i dag.
5: Og kyniske banksvindlere trodde de slapp unna med å rane eldre folk for titusenvis av kroner. Men i podcasten Oppdatert så får du høre hvordan de ble avslørt av en datahacker.
4: P2-pulsen fortsetter to timer til her på NRK P2 med Lena Gundersby Gravdal og med Jakob Arvola som programledere. Nå et tema som både er vondt og litt tabu, Lena.
5: Ja, i ferien så er det jo sånn for mange at man tar et ekstra glass vin, eller man tar en øl tidlig på dagen, og så en drink kanskje mens vi lager middag. Men kanskje har du en venn eller en i familien som du synes tar det litt langt, litt for ofte. Men så er det det å ta opp dette her da. Hvordan gjør vi det? Nå skal vi få noen gode råd til hvordan vi kan snakke om alkoholbruk i sommer. Camilla Lunde, velkommen til P2-pulsen.
6: Tusen takk.
5: Du er leder for forebygging ved Blå Kors. Og når jeg hører det ordet, så tenker jeg liksom at det er tung alkoholisme. Men det stemmer ikke lenger. Hva er hovedfokuset deres nå?
6: Vi jobber primært med å redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler, og med å øke bevisstheten rundt egen og andres rusbruk. Så jobber vi med behandling av avhengighetsproblematikk og oppfølging i etterkant, men så har vi også et stort fokus på forebygging inn mot barn og unge, familier og pårørende, hvorav også forebygging av utenforskap og psykisk helse er en viktig del av dette arbeidet.
5: Mm. Men dette her, at du nå har fokus på også vanlige familier og sånn, hvorfor er det så viktig?
6: Mm. Det er fordi det er situasjoner som ofte kan oppstå i ferien som flere kan kjenne seg inn i. Nettopp når alkoholen begynner å flyte litt for mye eller litt for ofte i ferien. Og som igjen kan skape ubehag og utrygghet for de som står rundt. Pluss at det er et tema som er litt betent å snakke om med den vi er glad i.
5: Mm. Hvorfor er alkohol så veldig vanskelig å snakke om?
6: Altså, det er jo noe med at alkohol er litt lett å undervurdere, ikke sant? For det er et lovlig og sosialt akseptert rusmiddel. Men vi vet jo at alkoholbruk kan ha enorme konsekvenser, både på et samfunnsnivå, men også for enkeltmenneske og pårørende. Så vi har jo nettopp veldig fokus på dette med forebygging og bevisstgjøring av både egen og andres drikkevaner, rett og slett.
5: Mm. Men jeg trodde at dere var en sånn avholdsorganisasjon, men det stemmer kanskje heller ikke. Nei. Det er en sånn myte.
6: Ja, vi var det, men vi er ikke lenger en totalavholdsorganisasjon.
5: Ja, hvorfor har dere snudd det fokuset?
6: Nei, det er litt sånn historikk tilbake i tid, men vi er jo, altså alkohol er jo lovlig, så vi er mer opptatt av dette med bruk med måte, og vi bruker også, eller har mye fokus på dette med å gi kunnskap, sånn at folk er bedre rustet til å ta gode valg for seg selv, og vi vet jo at alkohol er skadelig, så det er jo, det beste er jo, å la være, eller i hvert fall drikke minst mulig.
5: Mm. Hvordan konkret jobber dere forebyggende da?
6: Vi har ganske mange ulike tiltak i Blå Kors. Vi har alt fra ferietilbud til barn og unge. Vi har tilbud til barn som vokser opp hjemme med rus. Vi har tilbud til familier. Og i den avdelingen hvor jeg jobber, så jobber vi med kommunikasjon, presse, politikk, lager kampanjer inn da mot forebygging av rus og gaming og pengespill.
5: Mm. Er det blitt vanskeligere eller lettere å snakke om alkohol som skadelig og at man må være bevisst med året?
6: Altså det er jo mange som har litt sånn fokus på at kokain er det farlige, så min erfaring er at vi glemmer alkoholen litt, nettopp fordi det er lovlig og sosialt akseptert, men så er det også sånn at det begynner ikke med kokain, det begynner ofte med alkohol. Så det er liksom noe med at vi må være litt bevisste på disse alkoholvanene våre, som også er rusforebyggende når det gjelder andre typer rusmidler da.
5: Det er et godt sted å starte på en måte. Men dette mønstret vårt da, som vi har vært inne på et par ganger her, er jo at det er lett å ta seg et glass ekstra nå på sommeren. Hvordan endrer vårt drikkemønster seg i ferien?
6: I ferien så liker vi jo å kose oss litt ekstra. Vi tillater oss ofte ting som vi ikke gjør ellers i hverdagen. Vi senker skuldrene og noen ganger også grensene. Og i sommerferien spesielt så kan det jo være at man starter å drikke litt tidligere på dagen. Det er varmt og fint vær. Man drikker kanskje mer fordi man har fri dagen etter, og kanskje også flere dager på rad. Og så er det jo ofte også flere sosiale settinger der alkohol for mange er en naturlig del av samværet, og samtidig så er vi jo tettere på hverandre over lengre tid, noe som gjør at konsekvensen av alkoholinntaket kan være mer synlig da, for de som står nær.
5: Mm. Og du jobber jo med forebygging for barn og unge også i Blå Kors. Hvordan konkret jobber man forebyggende for barn? For de drikker jo ikke selv.
6: Nei, det handler om kunnskap, først og fremst, men det handler også om dette med utenforskap og psykisk uhelse, hvor det er større risiko for å utvikle rusproblemer hvis man opplever det tidlig. Så vi jobber mye med tidlig innsats. Vi jobber helt fra man har barnet i magen, rett og slett. Og så jobber vi mye inn mot foreldre og skoler, nettopp for å spre denne kunnskapen og gjøre barna bevisste til å ta gode valg. Og så er det jo sånn at vi foreldre, vi er barnas beste rollemodeller. Og barna, de kopierer våre rusvaner, så hvis vi vil at barna skal ha et sunt forhold til alkohol, så må vi selv kunne ha det.
5: Og så sier vi jo ofte sånn at barn, de får med seg mye mer enn vi tror. De forstår mye mer enn vi tenker ofte at de gjør, men hvordan er det de merker at de voksne kanskje drikker for mye, eller drikker i det hele tatt?
6: Det er et veldig viktig spørsmål, fordi barna spesielt, da, men også partnere for så vidt, de merker forandringer knyttet til alkohol lenge før vi selv gjør det, og det er noe som er greit å være bevisst på. Sånn at det vi tenker er ok, er ikke alltid ok for barna. Og barna de kan merke en annen type atferd enn det de ellers er vant til, og det er ikke sånn at man trenger å være full eller sint eller gjøre noe dumt for at de rundt skal finne det ubehagelig. Det kan være nok at stemning endres, at atferd, grenser eller tilstedeværelse endres, og det er jo dette som skaper ubehag, altså selve forandringen som blir uforutsigbart og utrygt, og barn trenger jo forutsigbarhet.
5: Mm. For når du sier atferd nå, hva slags type, hvordan er det vi oppfører oss annerledes?
6: Ikke sant? Det er jo veldig ulikt fra person til person. Noen ler mer, noen blir mer sårbare, noen blir mer høylytte, noen gir litt mer bang, noen bare fjerner seg og går litt sånn inn i sitt eget univers. Men det er nettopp denne endringen hvor mor eller far eller en annen er, plutselig blir en annen enn det de er vant til, og barn er litt ekstra sensitive for denne endringen, den uforutsigbarheten.
5: Hvor lett er det for barn å sette ord på sånne opplevelser da?
6: Det er ikke så lett. Jeg tror at mange barn er redde fordi de er redde for ikke å bli tatt på alvor. De er kanskje redde for at de overdriver eller at de tar feil. De er kanskje redde for å snakke ned en av foreldrene. Og ikke minst redde for å skape et enda større ubehag da, ved å ta det opp. Og så er det sånn at særlig små barn, de klarer jo ikke alltid å knytte dette til alkohol. Det er først når man blir eldre at man kanskje forstår at atferden endres på grunn av drikking. Mm. Så jeg tenker jo at hvis det er situasjoner i familien som har oppstått, og man synes at dette er litt vanskelig, så er det jo noe med å snakke med barna om det, selv om veldig mange også synes at nettopp det er litt skummelt.
5: Ja, fordi at nå snakker vi om barna, men hvem andre er det som typisk kan reagere på drikking?
6: Ja, altså hvis man er full, så er det jo mange som kan reagere, da er det jo synlig, men det er jo dette med partner og barn, altså de som står nærmest, som reagerer på det, for de kjenner jo vedkommende godt, og da merker de jo endringer også raskt.
5: Mm. For det er jo dette som er det store spørsmålet da. Hva gjør man da, hvis man som partner for eksempel tenker at dette går utover barna? Mm. Hvordan sier man ifra?
6: Ikke sant. Bare først si at vi har hatt en undersøkelse som viser at 60% av de voksne ikke har snakket om hva som er for mye alkohol når barn er til stede. Og det viser jo litt nettopp dette ubehaget det er.
5: Ja, og blindsone, tenker jeg.
6: Ikke sant. Hva er på en måte hva? Og så tror jeg det handler om at det er mange som er redde for det jeg var inne på, altså det å ikke bli møtt. De kan være redde for at vedkommende skal bli sint, for å skape konflikt, gjøre vondt verre, at det kan ende med enda mer drikking, eller fremstå kanskje overdramatiserende eller moraliserende. Mm. Og da er det mange som enten venter med oss, eller lar være å si noe, eller venter med å ta det opp til situasjonen har eskalert.
5: Ja, og til det allerede er ille.
6: Ikke sant, nemlig. Og det er jo litt av det dummeste vi kan gjøre. Fordi det å snakke til en som er beruset, eller det å snakke når man selv er i affekt, det slår ofte ikke så godt an. Så da er det jo best å heller vente til dagen etter, ikke sant? Hvis det oppstår en situasjon, men det aller beste er jo å ta denne praten i forkant, ja. Når ting er i ro, og selv om det er ubehagelig, og man kanskje tenker at å, kanskje det ikke skjer i år, så er det liksom, når det gjelder barn da, altså hvis vi, den voksne, ikke tør å snakke om dette, hvordan skal vi da lære barna våre å gjøre det?
5: Ja, det er jo et veldig godt poeng. Mm. Men ok, la oss si det har oppstått en situasjon da, som er grunnen til at man vil ta det opp. Mm. Er det da lurt å vise til det som har skjedd, så lenge man klarer å gjøre det på en rolig, ordentlig måte?
6: Eller? Ja, det tenker jeg. Og så er det noe med at vi ser oss ikke selv like godt alltid. Og jeg vil tro at vi selv kanskje ikke alltid er enige det de andre opplever, eller at vi bortforklarer det, men det kan også handle om en skam eller skyldfølelse, eller nettopp følelsen av å bli angrepet. Men jeg tenker at det å komme med konkrete eksempler men kanskje allermest fortelle hvilket ubehag det faktisk medfører, altså at vi snakker ut fra oss selv, og nettopp ikke dette med pekefinger gjør at vi antageligvis når litt lenger inn da.
5: Ja, ikke sant? Ok, så man bør altså ta det opp i forkant, ikke midt i en situasjon, da bør man vente, men hva gjør man i den situasjonen da, hvis man føler at det nå, jeg klarer nesten ikke å ikke si noe? Altså har du noen gode råd til hvordan stå i en sånn situasjon med en partner som ikke sant. Drikker for mye?
6: Ja, jeg tenker jo at hvis det er barn til stede, så er det jo noe med å skåne barn fra situasjonen, så det går an å trekke vedkommende som drikker litt for mye til side, og ikke kjefte høyt så barna hører det. Og hvis det da ikke går, når inn, så er det jo noe med å gå litt vekk fra situasjonen, og også snakke med barna litt rundt det, det tenker jeg er viktig.
5: Mm, åpenhet er det man skal gjøre. Mm. Men la oss si vi snur litt på det da, at noen kommer til meg og sier dette, at... jeg synes du drikker for mye. Hvordan skal man ta imot det da?
6: Nei, det er jo ikke noe hyggelig å ta imot, ikke sant? Og det er jo, en ting er jo de som tenker at ja, men det kan jeg slutte med, men noen har jo faktisk også behov for alkohol, ikke sant, i noen settinger. Men hva skal jeg si? Altså, det er jo noe med å ta inn over seg andres opplevelser. Folk sier jo ikke sånt hvis ikke de mener det. Og vi vil jo at ferien skal være en trygg tid for alle, så det å være reflektert rundt egne drikkemønstre, når og hvorfor og hvordan blir jeg, og hvordan kan jeg ta hensyn til de rundt, er jo veldig fint, hvis vi klarer.
5: Mm. Men det er jo et litt sånn klisjé-spørsmål, men finnes det en grense? Altså for hvor mye alkohol er greit med barn til stede?
6: Ikke sant? Det er vanskelig å sette en sånn konkret grense, og heldigvis så går det jo fint for de fleste at man tar et glass eller to, men det handler jo like mye om hyppigheten av alkoholinntaket, og hva som blir konsekvensene av å drikke, og hvordan alkoholen påvirker oss, for det er jo når de rundt oss finner det ubehagelig at det på en måte er et problem. Men det vi vet av undersøkelse, det er at barn selv har sagt at to glass er maks av hva de synes det er greit at foreldrene drikker når barn er til stede, og at 1 av 6 barn og unge har opplevd ubehag når foreldrene har drukket og ønsker at de skal drikke mindre. Jeg tror det var 32% av voksne som også har sagt at de har vært beruset med barn til stede, så det er ganske høye tall.
5: Ja, det er ganske høye tall, ja. Men ok, så hvis man skal gi et sånt godt alkoholråd da, på en måte på vei inn i ferie nå, hva bør vi tenke på?
6: Ja. Jeg tenker at man skal ha lav terskel for å nettopp ta samtalen i forkant, og at vi kan tenke at denne samtalen ikke handler om kritikk, men om omsorg, altså omsorg for oss selv og for barna, og at vi nettopp klarer å kommunisere på en ikke-dømmende måte, sånn at vi da når inn, og så tenker jeg at vi kan gjøre det ganske enkelt, da. At vi kan si liksom, kan vi snakke litt om ferien? Kan vi snakke litt om hvordan vi vil ha det, også når det gjelder alkohol? Lage oss noen enkle kjøreregler sammen. For det handler ikke sant, med fokus på at jeg vil at vi skal ha det bra sammen, jeg vil at dette skal være trygt for barna.
5: Ja, så lenge man har det fokuset og ikke sier du gjør alltid sånn. Eller,
6: ikke sant, for da tror jeg vi kommer til kort.
5: Da kommer vi til kort, og det vil vi ikke. Så nå har vi fått noen gode eksempler på, og tips til hvordan vi kan ta denne praten, og at det er veldig lurt å gjøre det. Tusen takk for at du kom til oss i P2-pulsen. Camilla Lunde, leder for forebygging ved Blå Kors, og denne saken her var forberedt av Brita Garden.
3: Det er P2-pulsen i NRK P2.
4: Ja, nå synger Karpe på siste vers, bokstavlig talt. Og hvilken Karpe-låt mener du er den aller, aller beste? Gå inn i NRK Radio-appen og send ditt ønske til P2-pulsen, så kan det hende at vi spiller nettopp din favoritt mot slutten av sendingen.
5: Og så er det dette med sommerlåter da. Hva er den hemmelige oppskriften bak en låt som gir oss umiddelbar sommerfølelse? Vi skal se nærmere på hvorfor de samme tonene klarer å løfte humøret vårt med en gang sola titter fram. Litt senere da, i P2-pulsen.
4: Ja, apropos det.
5: Ja, apropos det. Nå tenkte jeg at vi skulle spille den låta som har seilt opp som min sommerlåt i år. Den er fra 1974. Ja, så den er ikke ny. Men jeg kjøpte nylig plata Mystery to Me på vinyl, og det er tidlig Fleetwood Mac, det er det band jeg er glad i alle sine ulike konstellasjoner. De har jo på en måte vært mange band gjennom tiden. Og på denne plata her så synes jeg det er litt sånn flytende sommerstemning, og så hjelper det jo kanskje at det coveret er en svær ape som sitter på en strand mens den spiser både en kake og en bok. Altså, ja, det var vel kanskje mye som skjedde på 70-tallet. Men Hypnotized er på repeat denne sommeren her, og det resten av albumet har vært en lytt til det også. Vær så god.

0: Ja, det er Pjatt du hører med Dancing in the Moonlight. Og for noen så handler sommeren om å rekke over flest mulig aktiviteter. Men for andre så er målet å ligge pal I en hengekøye og ta det fullstendig piano.
1: Men ikke for alle. For en stadig voksende gruppe velger noe helt annet. De pakker sekken for å gå, gjerne langt over fjell og landegrenser, mot et hellig mål. Bli kjent med fenomenet pilegrimsvandring om 3 minutter. Og forresten, dette en beskjed til 12 år gamle Martha. Du, Martha, jeg tror det kan lønne seg å følge litt ekstra godt med den neste timen her I P2 Pulsen.

0: Klokka 12, her NRK Nyheter. Over dobbelt så mange har dødd I drukningsulykker hittil I år som på samme tid I fjor. Tilsammen har 42 personer omkommet, og nå ber redningsselskapet og politiet folk om å passe ekstra på hverandre ved vannkanten. President Claire N. Alfonso I Norges livredningsselskap sier det ikke alltid så lett å se om noen har alvorlige problem I vattnet.
1: Alt det vi har sett på TV og alle disse bevegelsene og ropingen, det skjer dessverre ikke I den ekte drukningsprosessen, som ofte så det stille. For den som I en drukningsprosess opptatt med å opprettholde pustemulighetene, og et av de tegnene som vi ser etter jo nemlig hvis en person har hår foran øynene og tar tid før den fjerner det av ansiktet, det et tegn på at personen faktisk I en drukningsprosess.
0: Og nå I dag ble en mann I 70-årene bekreftet omkommen etter en drukningsulykke I Sognsvann I Oslo I helga. På Svalbard skjøt og drepte et privat turfølge en isbjørn nordvest på Spitsbergen I natt. Isbjørn skal ha prøvd å ta seg inn I hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd I hendinga, opplyser sysselmeisteren som nå starter etterforsking. Isbjørn har vært fredet siden 1973 og kan kun bli skåten I nødverje. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra I Austersjøen I 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det man tysk politi som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom røyreledningene og hindre Russland I å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Til slutt skal vi høre at samtidig som amerikanerne imponerer på banen I fotball-VM, har supportersangene deres fått gjennomgå. Kjedelig, flaut og lite kreativt blant tilbakemeldingene, og også supporterne sin energi på tribuner får gjennomgå.
2: La oss høre hva de har å si om den kritikken.
3: What we've been doing here, it's poor.
4: We don't know how to chant.
5: USA! USA!
6: It's the best one. Can't do any better than that.
7: It's plain and simple, but to the point. USA.
8: USA! USA!
2: What's the best chance you guys have?
6: USA, USA, USA.
2: The whole world is kind of laughing of that.
6: Laughing?
9: That's what they say now, but watch this. The United States of America is going to win the World Cup.
0: Optimistisk dertil reporter I USA som var Aron Hussein. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna.
10: NRK P2
11: Nå ruller Karpe ut på sin avslutningsturné, men klarer du å velge bare en favorittlåt fra Karpe? Hvis du klarer det, søk opp P2-pulsen I NRK radioappen akkurat nå og fortell oss hvilken låt du har mest lyst til å høre på radioen I dag.
12: Og så det slik at noen velger å gå langt I sommer og følge helt tradisjonelle vandringsruter. Pilegrimsferd heter det. Det skal vi høre om I dagens siste time av P2-pulsen.
11: Det P2-pulsen du hører på. Kanalen NRK P2, og programledere I dag det Jakob Arvola og Lena Gundersby Gravdal.
12: Og nå så skal det handle om å gå. Det skal handle om å gå langt. Hvis du en av dem som har ferie eller snart tar det, hva du opptatt av å fylle ferien med? Noen vil gjerne rekke over så mange aktiviteter som mulig. For andre så det viktigste å finne en strand, eller kanskje hengekøye og ta det fullstendig piano, mens andre igjen benytter sjansen til å gå, gjerne mot et hellig mål.

0: Musikken du hører her, den heter Fingergull Officiet. Det er middelaldermusikk, og den er spilt inn i en kirke, en katedral, som mange har som mål å gå til. Kommer tilbake til det. Sommeren er nemlig høysesong for pilegrimsvandring, og med oss nå har vi en erfaren pilegrim, og du er også forfatter, Anne-Kristin Åsmund Tveit. Velkommen til P2-pulsen.
1: Jo, takk.
0: Du, når var du på din første pilegrimsvandring?
1: Jeg tror det var rundt 2005, noe sånt nå. Da ville jeg gå i Spania, synes det var veldig spennende. Ja, nei, nå skryter jeg litt, det litt feil. Det faktisk enda tidligere, fordi at faren min døde da jeg var i 2001, og da hadde jeg planlagt å gå en liten pilgrimsvandring i Norge, og lukte på hva det var for noe, og jeg hadde gått med historielaget et lite stykke og fått veien over Romerike hvor jeg bodde, og så gikk jeg der som en sånn sorgprosess. Det var veldig, veldig fint.
0: Du, hva er det som er så veldig fint med å gå pilgrim?
1: Det er mange ting. Det er jo fint å gå. Altså, du, rent fysisk så får du opp en del, sånn som jeg sa når jeg gikk i sorg, så får man likevel opp noen sånne glade endorfiner, så det blir lettere på en måte. Og så er du nær alt mulig. Og du går litt langsomt, i stedet for sånn som ellers går alt veldig fort. Mm. Og du får ikke så mye inntrykk. Du blir liksom avruset på inntrykk. Vi får så mye inntrykk ellers. Så ting blir vakrere rundt deg, blomstene, maten smaker bedre, og så videre.
0: Ja, fortell mer om det, Anne-Kristin. Hva er det du ser og hører og lukter når du vandrer?
1: Jeg tror man legger merke til de små detaljene, at bagatellene, det er de som teller. Og det jeg trodde jeg skulle oppleve, særlig når jeg dro til Spania for første gang, det var 2005, da trodde jeg skulle oppleve veldig sånn, gå og meditere mye og sånt, men det er et eller annet med, når kroppen er i gang, så er det spise, drikke, sove, gå, som blir, alt går inn i den rytmen på en måte. Og når det går inn i den rytmen, at det blir det enkle i livet, så merket jeg at jeg ble veldig takknemlig over å leve. Så kanskje for meg så er det den der, det å gå langt, at det skaper takknemlighet. Det skaper også litt vondter og alt mulig sånt, men over det så ligger takknemligheten.
0: Mm. Og så skal vi inn i historien, for det her ordet pilegrim, ikke pilgrim, som man ofte sier. Hva betyr egentlig det ordet pilegrim?
1: Mm. Det kommer av det latinske ordet peregrinus, som betyr fremmed. Så det indikerer at man er en fremmed i et ukjent landskap på vei mot et mål. Og det målet er som regel knyttet til noe hellig, et eller annet, noe spesielt, noe som er mer enn seg selv.
0: Men hvem var de første pilegrimene?
1: Ja, det er litt sånn vanskelig, det er litt hvordan du tolker det, men det finnes jo i alle religioner pilgrimsvandringer. Men i vår tradisjon så er det jo litt interessant at de første ganske kjente pilgrimene, det var damer. Mm-hmm. Det er sånn på 300-400-tallet hvor det er Helena mor til keiser Konstantin, som drar av gårde til det hellige land, altså Jerusalem, da, og finner Jesu grav, og finner noe biter av korset, og det ene og det andre. Og så er det, kanskje er det 100 år etter, en rik fransk enke, antar jeg, Egeria, som skriver en, tar en lang reise og skriver en Egerias reise, som ble lest i klostrene opp igjennom middelalderen, og de skryter av henne, hun jo klokere enn en mann.
0: Ja. Du, hva var målet? Hva skulle man oppnå med å legge ut på en sånn reise mot et hellig sted?
1: Ja, det var jo å gjenoppleve stedene. Disse damene her har jo dratt til for å oppleve Jesu grav og Golgata og altså, Via Dolorosa og liksom sånne ting, ikke sant? For å gjenskape inni seg bilder. Og det kan jeg veldig godt forstå. Jeg forteller selv, som muntlig forteller, og det å se steder, det gjør noe med fortellingene dine.
0: Helt til starten så spilte vi litt fra Fingergull og Fitsiet, som er et middelalderverk, og ble spilt inn i Nidarosdomen, selveste Nidarosdomen. For Nidarosdomen og Trondheim er et pilgrimsmål. Fortell, hvorfor det?
1: Ja, det er jo på grunn av Olav den hellige, og døde i 1030. Og så ble det jo veldig raskt knyttet mirakler til ham. Tore Hund, for eksempel, som var en av de som drepte han, var en av de første som sa nei, han, kongen, var en hellig mann, for han så at såret han hadde fått. Når blodet blandet seg med kongens blod, så grodde såret mye fortere enn noe annet sår. Så han la ut på pilgrimsreise til Roma etter dette slaget. Men da bare 100 år etter slaget, så skriver biskop Øystein noe som heter Passio Olavi, og der er det, forteller han om masse folk som kommer til Nidaros for å oppsøke graven til Olav og bli helbredet. Og der er blant annet folk fra Santiago, fra Spania også, som kommer, som er det store pilgrimsmålet i middelalderen, i tillegg til selvfølgelig Jerusalem og Roma. Så Nidaros, ja, det sto høyt.
0: Og i 1537 så ble faktisk pilegrimsvandringer forbudt. Hvorfor det?
1: Det er nok Luther som dro til Roma og ble rystet over alt det fake og alt det ytre. Så han mente at var veldig feil, og så med protestantismen så ble man veldig skeptisk til pilgrimsvandring. Så det er jo først i vår tid at også vi i nord i Europa har begynt å gå igjen.
0: Og så skal vi bruke noen minutter på liksom pilgrim for dummies her nå, for vi må få forklart hvordan gjør man det. For det første, hvem er de moderne norske pilgrimsfarerne? Hvem er dere?
1: Ja, det er en broket forsamling. Det er folk som er interessert i historie, folk som går for bare for eventyrlyst og for å smake på noe nytt. Noen som synes det er spennende med den langsomme bevegelsen. Og jeg tror veldig mange erfarer at de på en måte blir tatt imot som den de er. Da vi gikk i Spania første gangen, så spurte vi alltid folk, liksom, hvor er dere fra? Fordi det er jo folk fra alle, hele verden egentlig, som går der. Og det neste vi spurte om var, hvorfor går du? Og da kom vi rett inn i hjertet på folk. Altså, de åpnet seg og sa, ja, men jeg går fordi at nå, ja, jeg må velge jobb, eller, og en tysker vi møtte på, han åpnet seg etter hvert og sa at han har leukemi, så jeg går for å bli frisk, sa han, men blir jeg ikke frisk, så har jeg likevel gått. Og det var veldig rørende å høre. Så det er veldig sterkt, en sterk opplevelse, erfaring, det å gå, som man egentlig tar litt med seg inn i hverdagen siden.
0: Hva skal man gjøre for å forberede seg på en pilgrimsvandring? Hva er det viktig at man tenker på da?
1: Ja, så nordmenn lurer alltid på hva vi skal ha med utstyr, men det gode sko. Gode sko og lett bagasje, ja. Det vil jeg, for du bærer det som regel på ryggen, og da etter noen mil så gjør det gjør hvert gram gjør litt vondt. Men ellers så er det lurt å gå litt grann på forhånd, så du vet at du klarer å gå en mil eller halvannen. Det som er deilig er jo å gå 2 mil om dagen, og så hvile. Du kan gjerne gå 2,5, men ikke gå så mye mer enn det. For det og særlig starten, at man er litt pent i starten, og så er det fint å gå over mange dager. Du blir sterkere og sterkere. Kroppen blir sterkere og sterkere av det. Det er flott å oppleve. Og så er det et veldig sterkt fellesskap, i hvert fall når du går i Spania, Frankrike, altså der hvor det er store pilgrimsveier. Ikke så mye i Norge, men sannelig med natt har jeg gått over Dovre og truffet masse tyskere, og det er jo indrefileten i verden, i Norges, synes jeg da, over til Nidaros, så det var helt fantastisk. Ja.
0: Jeg blir så fascinert, Lena, av alle de sansinntrykkene som Anne-Kristin forteller om. Kanskje det blir litt sånn humler også?
2: Men det er liksom, ja, jeg er på en reise selv når jeg sitter og hører på, men det er jo fort å tenke at man må være religiøs for å gå, da. Må man det?
1: I Spania så spør de hvorfor går du, og så må du krysse på skjema om du går av historiske grunner, eller om det er for helse, eller om det er av religiøse grunner. Og katolikkene som vi møtte på synes det var rart at vi protestanter ikke har religiøse grunner. Så liksom, jeg tenker at alt det der er helt innenfor. Det er veien tar imot deg på der du er.
0: Hvor skal man begynne hen? Hvilken rute skal man egentlig begynne med, hvis man skal gå aller første gang? Fortell.
1: Aller første gang gikk vi en litt mot slutten av ruta i Spania opp til Cruz de Ferro, som er et fantastisk, som er det høyeste punktet på ruta, jernkorset. Hvor man har gjerne med seg en stein i sekken, hvor du har lagt inn sorgene dine, eller bekymringene dine, på en eller annen måte, og så bærer du med deg underveis, og så legger du det fra deg fysisk på Cruz de Ferro. Det finnes også andre steder, andre ting, småsteder underveis, hvor du legger fra deg bekymringer, som steiner. Det er jo på en måte en sånn litt fysisk fysisk spiritualitet, åndelighet i dette her. Som både er allmenn og religiøs på samme tid. Så det vil jeg kanskje fremdeles anbefale folk som ikke har smakt på det i det hele tatt, å dra til Spania. Men ellers så har vi en praktfull vei i Norge. Den er fin, altså. Ja. Og jeg har også gått ut til Selja, som på Vestlandet, hvor vi har gått over hav og land. Da gikk jeg i gruppe. Og det går til Røldal, altså det går mange, og jeg har gått i England, til Lindisfarne, så da hvor vikingene gikk i landet i, hva er det, 800-tallet liksom, så startet vikingetiden. Så det finnes masse, det, akkurat som jeg tenkte, det er nesten sånn blodårer gjennom Europa med pilgrimsveier.
0: Hvordan føles det å komme fram? Fortell.
1: Ja, det er jo helt fantastisk. Kan være fantastisk. Det trenger ikke å være det. Første gang vi kom fram til Santiago, da var det en skikkelig smell, fordi at det er så mye turistsaker, ikke sant? Plastikk hele veien. Og folk som ikke har gått, som går og kjøper seg kamskjell, som er liksom symbolet for, ja. Og så hadde det vært så sterkt å gå, og så stort fellesskap med alle de vi møtte på underveis, og spiste sammen med, og alt det der. Men samtidig så er det et eller annet, noen steder tar imot deg. Og da er det helt fantastisk. Da har reisen vært en prosess, og så blir du tatt imot. Kanskje det bare er å sette seg ned i stillhet. Det kan være nok, men jeg må legge til en som en dame jeg møtte som hadde gått fra Nederland og til Roma. Jeg tror det var 4 måneder hun brukte på det, og hun sa det var helt utrolig, og særlig liksom når hun kom nedover ja, mot Italia. Og, men så gikk hun da, hun følte at folk burde ha stått og heiet henne oppover Petersplassen for, wow, for en prestasjon, men det var ingen som gjorde det, det var bare turister og kom inn i den digre Peterskirken, følte seg helt ensom og forlatt, og så hun sa til oss, veien er alt, målet er ingenting. Så, men jeg har virkelig erfart at målet kan være det virkelig, virkelig gode. Men det har jeg ikke erfart i Santiago, nei. Jeg har erfart i Røldal, for eksempel.
0: I Røldal, for ja. Eksempel, ja. Mm, ja. Vi, altså, jeg synes det her var så veldig inspirerende å høre om. Tusen takk for at du var med i P2-pulsen og fortalte om pilegrimsvandringer, forfatter Anne-Kristin Åsmund Tveit. Og denne samtalen den var forberedt av Ingunn Rauk.
3: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
0: Ja, nå skal vi snakke sommermusikk, Lena. Hva er ditt forhold til sommermusikk?
2: Det er akkurat som jeg føler at det var litt større da jeg var barn på 90-tallet. Mm-hmm. Da var det liksom, da hadde du Idyll av Postkirobygge, og så har jeg en låt, Bailando, av en gruppe som heter Paradiso, som kommer liksom i hodet mitt som en sommerlåt. Men det kan være at jeg ikke har fulgt med i nyere tid, på en måte.
0: Mm. Det er interessant, hvordan skapes egentlig en sommerlåt? Dette skal vi i P2-pulsen prøve å finne ut av i sommeren, og vi snakker med norske musikere om akkurat det her. Og i dag så er det Embla Karidotter sin tur til å snakke om sin sommerlåt. Embla Karidotter er kjent fra bandet Razzika og Embla and the Karidotters, og vi starter med låt her som heter One Ride av Embla and the Karidotters.

0: det var One Ride med Embla and the Cardi Daughters.
1: Ja, tema I Peter Pulsen nå, det sommerlåt, for hva egentlig en sommerlåt? Vi skal nå høre vi med Embla Cardi Daughters og hva hennes ultimate sommerlåt kanskje hun har svaret på dette spørsmålet.
2: Den ultimate sommerlåten for meg Is This Love av Bob Marley and the Wailers. Jeg tror bare jeg blir tatt tilbake til den sommeren Rassica, der jeg spilte trommer I 13 år, da vi hørte på den hele sommeren. Vi pleide å sitte I Botanisk hage I Bergen og drikke, for vi var så gamle nok til å gå ut på byen der alle de andre kule eldre musikervenene våre var. Så da bare satt vi I Botanisk hage, satt på denne låten, og så bare nøt livet. Så det veldig sånn nostalgisk Ung I Bergen låt for meg. Jeg kan ikke huske hvordan jeg oppdaget Bob Marley. Jeg tror han en av de artistene man bare liksom alltid har hørt om.

0: Her var altså It's This Love av Bob Marley, en låt som gir musiker Embla Karidotter flashbacks til frisk øl i Bergensk botaniske hage. Dette er altså hennes ultimate sommerlåt.
1: Vi i radio, vi lever jo av radiobølger.
0: Vi gjør det.
1: Ja, vi gjør det. Det er en fantastisk oppfinnelse. Og så var det en merkedag, en avslutning i radiohistorien nå på natt til sist lørdag, for da skrudde BBC av sin langbølgesender på 198 kHz av for godt. En langbølgesender, det er en... Enkelt forklart, så er det en sender som bærer helt utrolig langt. Den kan følge jordklodens form og gå rundt kloden.
0: Ja.
1: Og det her er en eldgammel analog teknikk som ble oppfunnet på, det var 20-tallet.
0: Oi.
1: Og langbølgesendinger, det har NRK også hatt i sin tid, og ble da avløst av mellombølgen og kortbølgen og FM, og nå er det DAB da.
0: Nå er det DAB.
1: Som gjelder. Men det var altså nå på natt til lørdag at BBC, Radio 4, skrudde av sin langbølgesender, og det var programleder Al Ryan som på sprakete knitrende linjer fikk æren av å takke for følge på langbølgen.
2: Well, before we leave you tonight, I just wanted to take a moment to mark the end of an era. For almost a century, the long-wave transmitters have carried the BBC across the airwaves from the iconic Droitwich transmitting station in Worcestershire to Westerglen and Burghead in Scotland. Although the long-wave signal is fading into history this morning, the memories and the connection it created will endure forever. We shall miss your warmth and crackle. Well, that's it from me, Al Ryan, and all of us here at Broadcasting House. If you have been, thanks for listening. Have a safe, quiet, and peaceful night. Good night. Ihuwa.
1: Og med God Save the King, så takket Al Ryan. Ja, takket for seg. Men så må jeg jo spille klassisk musikk, vet du, Lena. Og hvis det var noe som lytterne av langbølgesendingene fra London kunne høre, ja, for eksempel på 1950-tallet, så ville det for eksempel ha vært Elisabeth-serenaden, komponert av Ronald Binge i 1951, og det her var en skikkelig etterkrigsklassiker, en ordentlig hit på den klassiske arenaen. Og vi skal høre den med New London Orchestra, dirigert av Richard Cope.

Året var 1951. Det var etterkrigsoptimisme i Europa, og Ronald Binch hadde komponert Elisabeth-serenaden.

0: New London Orchestra med Ronald Binch sin Elisabeth Serenade.
1: Du hører P2-pulsen i NRK P2.
2: I dag starter Karpe sin avskedsfestival Karpe World på Ekebergsletta i Oslo. Og som oppladning så har Karpe hatt 3 øvingskonserter i Bergen, og de som var der, de var ganske gira etterpå.
3: Da kan de som skal på Karpe World forvente.
4: Oi, de kan forvente seg et sykt show.
5: Jeg tror vi kommer til å få et veldig bra sammensatt show med 2 kjempegode performere.
6: Dette en av de bedre konsertene jeg har vært på lenge, og jeg tror når de får gjort dette her på Ekebergsletta foran så mange folk, så tror jeg dette blir helt fantastisk.
7: Den beste konserten noensinne.
8: Det bare topp 3 konsertopplevelse i sitt liv, uten tvil.
9: Jeg tror det blir helt sykt, og altså, det veldig kule gjesteopptredener nå, og jeg så for meg at på Carpool World blir det bare altså, fullspekka.
10: Jeg veldig misunnelig.
2: Veldig misunnelig, ja. Det kan hende flere blir det når vi har snakket om dette her litt. For nå skal vi prøve å grave i hva det med denne duoen som så spesielt. Og for å gjøre det, så har jeg innkalt forsterkninger. Sandeep Singh og Arianne Engebø, velkommen til P2-pulsen.
11: Tusen takk.
2: Dere begge musikkjournalister og programledere her i NRK, skal følge den rekka her tett. Men jeg kan starte først da, Arianne. Hva ditt forhold til Karpe?
11: Jeg husker jeg oppdaget Karpe gjennom en venninne tidlig i ungdomsskolen. Eller var det fortsatt på barneskolen? Hun hadde lastet den noen låter der på MP3-spilleren sin, som jeg husker at vi hørte på, vi delte liksom snor etter en plugg i hvert øre for å høre opp igjen liksom 3 låter, blant annet da Show, som er liksom tidlig i katalogen deres, som var kanskje første låter deres, så jeg fikk helt opphenge. Og så etter det så har jo de bare fortsatt å gi ut enda flere album, flere låter som har satt spor i meg, og som har følt meg gjennom hele livet, og de har jo bare fortsatt det der med, for det grepet på fansen, har de fortsatt med helt frem til nå. Så mitt forhold til Karpe er liksom veldig sterkt, fordi at de har følt meg gjennom det som føles ut som hele livet da, og de er fortsatt like freshe og aktuelle i dag.
2: Enn du da, Sandeep?
12: Oi, ja, altså det startet også sånn kanskje litt etter ungdomsskolen for min del, men jeg jo litt eldre enn Arianne da. 2001 så var jeg medlem av et forum på internett som het hiphop, eller hip-hop.no. Og det var et sted der folk som var rap-interesserte i Norge networka. For du hadde en sånn eldre generasjon med rappere som hadde etablert seg, gjerne med engelskspråklig rap. Du hadde Warlocks og T-Productions-gjengen, noen folk som hadde begynt å rappe på norsk, Klovner i kamp, Penjakke, Gatas Parlament. Mens den generasjonen som var født på 80-tallet, de hang på hiphop.no. Mm. Lars Vaular kalte seg formannen av styret. Onkel P kalte seg Killa Krembanan, DJ Final, altså Cashmere Cat var der. Det var der man ble kjent med hva som rørte seg rundt om i landet. Og der var det et brukernavn, Chico, parentes, Carpe Diem med C. Så første gang jeg hørte om Karpe var via det brukernavnet, og så ble jeg litt nysgjerrig på musikken deres, for jeg var sånn der, jeg er 2 innvandrergutter fra vestkanten, hva er det de har å melde egentlig? Og så var det en låt som ble lastet opp på det forumet som het Gull og Glitter av Carpe Diem med C. Og allerede der så var det tydelig at dette er 2 karer som har noe å melde. Det var ikke bare sånn tøysete punchline rap, de hadde et eller annet budskap der, det var noe greier om klassereise og det klassedelte samfunnet. Og så etter hvert så ble de synlige på demonstrasjoner, Palestina-demonstrasjoner, gratis skolebøker, sånne ting, og så begynte å gi ut musikk. Og de markerte seg jo først og fremst ved at de var blant de 4 rapperne i Norge som smilte. Rett og slett, alle skulle være så tøffe og så breiale. Ikke sant? Her kommer 2 smilende karer, charmerer folk som ellers ikke høre på rap heller. Og det var liksom starten på den der magien og tiltrekningskraften da, til Karpe.
2: Det skal vi jo nå dykke enda mer ned i, men vi må snakke om det som skjer da, fra i dag. Karpe World, hva er det? For de som ikke liksom, de som bare hører det buzzer liksom.
11: Der har jo overtatt lokaler litt til Tonsoverrock, som skjer på Ekebergsletta hver eneste sommer, som er da Norges største festival. Jeg har hørt rykter om at Skirag var der i fjor og drev og liksom så seg litt rundt, og så fikk jo vi for noen måneder siden da vite at de skal lage sin egen festival da, der oppe, Carpe World. Og det vi vet er jo at det skal være tre scener. Vi har fått vite hva som skal skje på, i alle fall på den scenen som blir kalt for Sheriff Stage. Mm. Der kommer det internasjonale artister. Men hva som skal skje rundt, det er fortsatt ganske mange spørsmålstegn ved.
2: Ja, det er fortsatt hemmelig.
12: Ja, og det er det virker som at det er en slags sånn drømmefestival for gutta. Det innkapsler litt det der diaspora pop sporet de har lagt seg på både SAS Plus, SAS Pussy og Omar Sheriff platene, at de tar med seg liksom fargene, kompromissløsheten av alle identitetene sine inn i en pakke. Så det er musikk fra, altså det er bangla musikk fra UK, det er rap fra Punjab, det er ghanesisk highlife musikk, det er alt mulig på den der Omar Sheriff scenen. Det er til og med litt stand-up. Emil Vakim fra SNL, Saturday Night Live skal komme. Og så får vi jo se da. VG slapp jo noen bilder. De hadde visst flytt noen droner over området, og man ser noen sånn oppblåsbare figurer og litt sånn, så jeg forventer litt sånn Tivoli-vibe også.
2: Ja, jeg går egentlig De lager jo ordentlig hype da ved å holde på sånn som dette er.
12: Ja, de må jo fylle det med ganske mye for å kunne rettferdiggjøre at du har et område på størrelse med Tons of Rock. Og så er det en headliner, samme headliner alle tre dagene, på en måte. Da må du fylle det med ganske mye annet.
2: Ja, og Carpe, de slo jo alle rekorder da de solgte ut 10 konserter i Oslo Spektrum for noen år siden. Og det samme skjedde jo nå. Alt ble utsolgt veldig fort. Innen man hadde tenkt seg om litt, så var det liksom for sent. Hvordan har de fått til dette her å bli et så gigantisk fenomen? Altså, de gjør jo noe spesielt her.
11: Det har jo, for min del tror jeg, det er bare det at de har vært der over så lang tid, og de har klart å bygge opp den hypen helt siden de liksom startet da, tidlig 2000-tall. Og det der med å gå inn og kjøpe en billett til Carpe World, selv om du vet at ok, da må du stå i kø i sikkert en halvtime, og du må kanskje bruke mer penger når du har gjort på en vanlig konsertbillett. Du velger å gjøre det likevel, fordi du har så tiltro til Chirag og Magdi da. Mm. Du vet at du kan stole på at hvis de inviterer til festival, så blir det verdt det.
12: Jeg tror nok at mye av hemmeligheten deres, de har knekt en slags kode på hvordan være tilgjengelige uten å fremstå som for tilgjengelige. Det er en utilgjengelighet ved dem, og det er en eksklusivitet ved dem. De driver med kodespråk, som er veldig vanlig i rap, at du føler deg liksom som en del av en intern gruppe, fordi du forstår et eller annet, men du klarer å gi hundretusener av mennesker den følelsen av at de er en del av en liten gjeng.
2: Ja, at de er litt spesielle.
12: Ja, ja. Og det er ganske unikt. Mm. Så det er nok litt av grunnen til at folk på en måte er litt sånn ride or die for Carpe, fordi det føles ut som en liten eksklusiv gjeng.
2: Ja, ikke sant? Men samtidig treffer musikken veldig bredt, for du nevnte det jo, at det fenger jo de som ikke er så interessert i altså rap vanligvis.
12: Ja.
2: Hva er det liksom av visuelle grep i og kunstneri, altså i musikken som gjør det?
12: Jeg tror i starten så handlet det vel mer om at de var blant få rappere som turte å ha poppete refrenger. Det var nesten litt sånn, du var ikke ekte rap om det var melodi i hooket. Det ga de litt faen i, rett og slett. Så var det charmerende, selvironiske låter med melodi som Piano og Show, favorittlåta til.
11: Jeg har andre favorittlåter også, altså, men det er bare, den har kommet veldig masse opp i det siste.
12: Og det var en måte for de å lage allsangvennlig og litt sånn typisk norsk musikk, og da klarte de liksom å snike seg inn i det norske samfunnet som andre rappere ikke hadde mulighet til. Og så har de jo fått med flere ved å snakke til holdt jeg på å si litt sånn kjerneminnet til nordmenn med innvandrerbakgrunn. Alle vi trigges jo litt av positivt av ting som minner oss om vår egen barndom. En allsangvennlig låt som kanskje spiller på Dum Dum Boys eller Jahn Teigen kan vekke noen minner hos norske folk, ikke sant? Og så gjør man det samme med musik som andre vokste opp i sine stuer, da treffer man den der the sweet spot. Jeg liker å kalle det Ratatouille-effekten. Jeg vet ikke om dere husker den scenen hvor han anmelderen i Ratatouille, som er så skeptisk, tar en bit av denne Ratatouille-en, og så blir han, får han en flashback fra barndommen av liksom, han blir avvepnet. Den der strenge anmelderen, den rigide fyren, ryker. Det er litt den effekten med Karpa, at de trekker deg tilbake til den der, altså av kjernen av hvem du er til en viss grad, og de gjør det for så mange ved å ha kodespråk fra så mange forskjellige steder i verden.
2: Altså, på hvilken måte er det de utfordrer oss med tanke på konsert og live-opplevelser da, Arian?
11: Altså, som lytter og som fan, så må jo du for det første sette deg inn i teksten og høre godt etter hva er det de prøver å si her, hva sier det mellom linjene, hva betyr det egentlig når Magdi bruker dette her uttrykket, må også sette seg inn i der. Men så på konsert så tror jeg man som fan kan gå der og på en måte forvente ganske mye. De siste årene så har det vært med dansere, med gjester, artister, helt insane visuals, og de utfordrer alltid liksom hvor scenen står og hva plassering liksom publikum har i forhold til scenen. Ja, det er jo å forvente kanskje litt mer av publikum, men det er jo å gi mer til publikum også, vil jeg si.
2: Hvis vi på en måte skal prøve å oppsummere den enorme reisen da, hvis man skal bruke noen klisjé de har hatt, hva er det modigste de har gjort, tenker dere?
12: Jeg tenker først og fremst det som skiller seg ut er 8 dager etter 22. juli, så er Chirag og Magdi i domkirka for minnestunden og holder en konsert. Chirag har skrevet om på verset sitt i Bydur i Dur, Magdi drar 1000 tegninger, og det var sånn, jeg tror det var første gang jeg kan huske at jeg grein av musikk, og du merker at de er på gråten selv. Jeg tror det å tørre å ta del i den nasjonale helbredelsesprosessen etter 22. juli er noe av det modigste og viktigste de har gjort. Det gjorde sånn at de nesten fikk en sånn elevated status, nesten oppe i sånn Sissel Kyrkjebø og Åse Kleveland. Du er nærmest kongelig. Men så ville de ikke være flinke gutter så mye lenger da. Og så begynner de å kjefte på samfunnet, og det har de jo fått mye kritikk for, og Heisan Montebello er konfronterende, de har sluttet å smile. Så det jeg vil si, det er det andre nivået av det modigste de har gjort. Og så på tredjeplass er det å liksom tørre å inkludere 14 språk på en plate, og ha med seg kulturelle koder uten å være redde for at man skal ekskludere noen, eller, ja, det var en topp 3-liste fra meg.
2: Topp 3, ja. Du, Arian, har du noe å legge til?
11: Nei, altså, jeg er helt enig med det Sandeep sier her, og det er jo liksom det å tørre å ha den utviklingen også da, det å tørre å bli liksom hele Norges for å så si, men nå må dere forstå oss også. Det er jo...
12: Jeg tror veldig mange, og spesielt gutter med innvandrerbakgrunn fra min generasjon og Karpes generasjon, kan relatere seg til den der, det behovet av å skrelle vekk alt som får deg til å virke litt ufarlig. Og det var det de gjorde i starten av karrieren for å bli akseptert. Og det er en sånn sosial mekanisme man nærmest er tillært når man vokser opp med minoritetsbakgrunn. Og så det å se de på en måte løsrive seg fra det instinktet, på en så kunstnerisk og flott måte, altså det er magi for meg, altså.
2: Det er jo veldig fint, det er, og det blir jo et tomrom etter de, skulle man si. Dere skal jo dekke dette her. Ja. Hvordan kan folk få det med seg? Hva kan de få med seg?
11: Vi skal sende direkte radio fra Ekebergsletta, fra Carpe World, 3-5 i dag, fredag og lørdag.
12: Yes.
11: Så forhåpentligvis gi deg som har lyst til å høre på der et innblikk i hva som skjer i Carpe World, når vi faktisk finner ut av hva det faktisk er for noe.
12: Ja, det blir, ja, vi skal rett og slett liksom avdekke hva som foregår der. Det blir mimring, det blir artige gjester. Vi skal sørge for at det blir gøy.
2: Ja, fordi at det går av stabelen på Ekebergsletta da i Oslo fra i dag, og til og med 4. juli, og alt er utsolgt. Så hvis man vil på en måte få med seg noe, men ikke har billett, så må man nesten høre på dere. Så tusen takk for at dere kom til Peter Pulsen, Arian Engebø og Sandeep Singh, begge musikkjournalister og programledere her i NRK. Ja, de var jo på besøk hos oss litt tidligere i dag, og da ga vi dere der hjemme en utfordring også, for da ville vi at dere skulle fortelle oss hva som var favorittkarpelåta deres, som vi da skulle spille her nå til slutt i dag. Vi har fått mange svar, Jakob.
0: Ja, vi har trukket en vinner, Martha. 12 år. Du är i en lite speciell situation. Du ska nämligen inte bli med på festen på Ekebergsletta, men det ska modig. Då ska jag läsa det som Marta skrev. Jag vill väldigt gärna höra Spis din syvende sans, och jag är väldigt missunnelig på mamma som ska på konsert utan mig. Hoppas dere sätter den på. Hilsen Marta 12 år.
2: Ja. Vi ble så opprørt på den meldingen der.
0: Ja, vi gjør det.
2: Og jeg også veldig misunnelig på alle som skal på Carpe World. Har du vært på Carpe-konsert før, Jakob?
0: Jeg har aldri vært det, og nå kan jeg bare angre.
2: Ja, nå kan du angre, for nå er det jo faktisk slutt. Mm. Men det kommer en låt nå da, så kan du høre på den. Mm. Her er jo Spis din syvende sans fra albumet Kors på halsen, 10 kniver i hjertet, mor og far i døden fra 2012, gitt ut av Carpe Diem, som de heter på den her tida.
0: Hei, Martha.

0: spist din syvende sans fra albumet Kors på halsen, ti kniver i hjertet, mor og far I døden fra 2012, ønsket av Martha 12 år, som ikke har billett til Carpe World, som starter I dag.
1: Som starter I dag, og så det jo da sending på P3, det må vi jo også ja, ta med.
0: Ja, vi sender der, så hvis du ikke har billett, skru på P3 Musikk og følg det der I dag.
1: Og I morgen så det fredag også her I P2 Pulsen, da skal det blant annet handle om Brasils forhold til fotball. Og selvfølgelig, fordi det oppkjøring til kampen mot Norge natt til mandag. Og så det jo platedata. Det vanlig på fredager, og I morgen så møtes komikerne Javad El Bakali og Kristine Grensen, og de skal blant annet fortelle om det flaueste musikalske øyeblikk. Men P2-pulsen I dag
0: over. Den slutt, den, og det Brita Garden, Ingunn Reik, produsent Magnus Løge Hagen og vaktsjef Filde Bjørnskau som har stått bak sammen med oss I studio, Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola. Etter oss på NRK Petro det Lars Monsen som på plass. Thank you.

0: NRK Nyheter klokka 13. Norges VM-kamp mot Elfenbenskysten på tirsdag førte til mangedoblet omsetning i utelivet. I Oslo ble ølsalget på barer og pubber nær femdoblet, og ifølge BankAxept ble det nasjonalt omsatt for 358% mer på barer og pubber enn på en tilsvarende dag i fjor. Nå forbereder utestedene i hovedstaden seg på søndagens kamp mellom Norge og Brasil ved å sørge for både nok bemanning og nok øl. Og Oslo-politiet opplyser i dag at de forsterker bemanningen i forbindelse med kampen, og at de vil ha både synlige og ikke-synlige tiltak. 7200 personer ble dømt til ubetinget fengsel i fjor. Det er det laveste antallet på 50 år. Nedgangen skyldes særlig at det siden 2019 har vært 42% færre ubetingede dommer for narkotikarelaterte lovbrudd. Det skriver Statistisk sentralbyrå. Kommuner kan nå innføre turistskatt eller såkalt besøksbidrag. Kommunene i Lofoten tror at de kan få inn opp mot 60 millioner kroner i året fra overnattende turister. Men ikke alle er enige i måten disse pengene kreves inn på.
1: Lofoten trenger å bygge infrastruktur som toaletter til turistene.
2: Når du er turist, så må du også på do. Og da er det lurt å gjøre det på et sånt her anlegg. I stedet for i noen sin hage.
1: Dette skal turistskatten være med på å dekke inn. I dag feirer de med kake og korpsmusikk i Svolvær, for nå kan kommunene søke om å ta inn turistskatt. Men ikke alle som driver i hotellbransjen er fornøyd. Siden skatten skal være en prosentsats og ikke et fast kronebeløp, er de redde for at overnattingsprisene skal bli for høy.
3: For eksempel på sommeren så har vi mange barnefamilier som kommer til oss. De må ha store rom, og de som har skrapet sammen feriepenger og har lyst til å komme til Lofoten og oppleve Lofoten, de må da betale mest i turistskatt til regionen. Og det synes vi er feil.
0: Ja, det sa direktør ved Toon Svolvær, Ken Rudi Tønder Johansen. Reporter var Ola Hellnes. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrørene i Østersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske myndigheter. Det mener tysk påtalemyndighet. Målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen, ifølge tysk påtalemyndighet. Kongeparet reiser på fylkestur til Trøndelag i september. Planen er å besøke Rindal, Høylandet og Snåsa. Dermed vil kongeparet ha besøkt samtlige trønderske kommuner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som er ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
5: En podcast fra NRK.
6: På en måte så vet biolog Anne Sverdrup Tygeson hvor kort et menneskeliv er, for hun kan sammenligne. Hun vet nøyaktig hvor gammelt et tre kan bli.
7: Ja, altså det eldste grana vi kjenner i Nord-Europa er cirka 540 år. Den spirte i 1480. Det er altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt. Og den grana står jo der i skogen. Den står i Trillemarka, grønn og fin. Se hvordan den har tenkt i seg. Men furu kan bli enda eldre.
6: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Gjesten min i dag, hun er biolog. Hun har gitt ut flere bøker om norsk natur, om insektene, skogen, alle artene som lever der. Jeg har et bilde av meg selv som en som kan mye om skogen. Hun her, hun kan mye, mye mer. Det er motivasjonen min for å invitere deg. Hjertelig velkommen, Anne Sverdrup Tygeson.
7: Tusen takk.
6: Anne, en ting som jeg har tenkt på ofte når jeg har reist rundt omkring i Norge, så tenker jeg tilbake på da vi planta veldig mye granskog. Kan det ha vært på 70-tallet?
7: Ja, det begynte jo litt etter krigen, så 60-70-tallet var jo liksom det meste. Jeg skal ikke påstå jeg husker det. Men
6: nei, ikke sant? Og det var jo da plante plantet masse grantrær, og det, da var det mange unge mennesker som ble satt til den jobben, fikk noen småpenger for å plante det, all den skogen her. Mm. Og det var liksom sånn, det ble tredd nedover hodet på veldig mange. Det var motstand, men så var det jo da penger å tjene også for lokalbefolkningen. Hvordan har det der gått egentlig?
7: Nei, altså, vi plantet jo faktisk over 1 milliard granplanter på ja, praks, pluss minus 20 år da.
6: I Norge?
7: Ja, i Norge. Heftig mye. Mesteparten av det, cirka 60% på Vestlandet, og så 40% nord for.
6: Jeg husker at granskogen var jo ikke nord for Saltfjellet.
7: Nei.
6: Men det den nå.
7: Ja. Så det har blitt plantet, ikke sant? Og igjen, det har jo vært en helt bevisst politikk. Mulig det var noe motstand, men det var jo også mange som syntes at dette var en glimrende idé på den tiden. Akkurat som man syntes det var en glimrende idé å legge om til flatøkst. Fordi all fokus var på å liksom maksimere produksjon av trevirke. Og så tenker jo jeg at ja, det synes man var lurt da. Nå vet vi en del annet da. Så jeg tenker at kanskje vi skal tenke litt annerledes om det i dag. Fordi, hvordan har det gått? Ja, det kan du spørre om. Noe av den grana ble jo plantet i lier som så brette på Vestlandet, at i praksis ikke mulig altså, å få det ut i dag. Så da blir det jo bare stående da. Noe av det avvirkes, altså hogges, i disse bratte liene. Det jo et risikoprosjekt i seg selv, når vi vet at eksisterende, altså eldre skog, holder jo på snø og jord, og med på bremserisikoen for jordskred, sørpeskred, snøskred. Så, og i de bratte linene vi har i dette landet her, så jo det en ting å tenke på.
6: Altså, det litt rart, jeg husker jeg kom ned fra Folgefonna,
7: ja.
6: Typisk vild vestlandsnatur, og med bratte lier og fjell og snøbreier og bjørkeskog og furuskog.
7: Mm.
6: Og så plutselig kom jeg inn i et grantrefelt, sånn planteskog, som var ja, nesten ikke noe vekster på bakken, for det så mørkt der.
7: Mm.
6: Og veldig lik skog, like trær.
7: Ja.
6: Åpenbart planta og ga turopplevelsen en helt annen dimensjon som ja, ikke hadde mye med tur å gjøre egentlig.
7: Nei.
6: Og sånne områder det masse ja. I Norge.
7: Det det. Og det kan vi gjøre noe med hvis vi vil, ikke sant? Hvis vi nå, oppå si som nasjon og våre politikere, vil stimulere til en annen skogpolitikk, så det fullt mulig å gjøre det med å for eksempel altså stimulere til en sånn omstillingshogst i en del av de mest ensartede og nitriste skogene av det slaget der, da, hvor du går inn. Det vil jo ta tid å omstille dem, men på sikt så kan man gjøre om de til mer varierte skoger.
6: Ja.
7: Og klart på Vestlandet så kan man jo vurdere at hvis man hogger den granskogen som ble plantet der på 60-tallet, så kan man jo velge å så eller plante furu da, eventuelt en lauvblanding, flere treslag, som et nytt bestand der da, et nytt skogbestand.
6: Ja.
7: Det mulig å gjøre dem på ting.
6: Ja. Jeg titulerte deg som biolog, professor. Det det jo.
7: Ja.
6: Men litt mer spesifikt, hvilke områder?
7: Professor i bevaringsbiologi. Altså conservation biology. Altså det handler jo om å ta vare på naturen, på artsmangfoldet. Og det litt sånn interessant vitenskap, fordi det det man kaller en normativ vitenskap, akkurat som medisin, ikke sant? Hvor du som lege har en slags underliggende etikk om at du skal ta vare på menneskeliv, så har du som bevaringsbiolog en underliggende etikk om at vi skal prøve å ta vare på det biologiske mangfoldet.
6: Husker jeg riktig at jeg har fått med meg at du har jobbet for skogindustrien, egentlig?
7: Ja, eller en skogeierorganisasjon. Jobbet for en organisasjon som heter Norskog, som en skogeierorganisasjon for mange av de store skogeierne.
6: Og de hogger tømmer?
7: De hogger tømmer.
6: Så da har du vært på den siden også?
7: Ja, så jobben min de første 10 årene jeg jobbet var der. Det var også der jeg tok doktorgraden min. Og da handlet det om å forsøke å dels å få skogeiere til å skjønne hva vits med biologisk mangfold, hvorfor skal vi ta vare på det, og hvordan kan vi ta miljøhensyn, sånn at de virker best mulig. Og dels så gjorde jeg også da liksom forskningsprosjekter da, for å se på, ja, funker miljøhensynene for eksempel.
6: Men så har du da beveget deg over til å fronte gammel skog og ta vare på naturen og sette fokus på arter som forsvinner.
7: Ja, det føler jeg vel for så vidt jeg gjorde da også, men det bare at jeg gjorde det liksom litt mer fra innsida, sånn at det klart jeg kan være litt mer tydelig når jeg liksom står på utsiden. Men ja, jeg har hele tiden jobbet mye med insekter som lever i døde trær, og da jo skogen logisk et liksom system rundt det da. Og jo lengre jeg holdt på, jo mer liksom opprakt har jeg blitt over at folk ikke forstår hvor gjennomgripende vi har endret den norske skogen.
6: Men dit skal vi.
7: Ja.
6: Men først så må vi plante godfølelsen, bokstavlig talt, altså gammelskog.
7: Ja.
6: Definer hva er gammelskog?
7: Ja, altså gammelskog er et litt fint ord, fordi det kommer an på hvor du setter grensen for alder, sånn at jeg liker jo egentlig bedre ordet naturskog, hvis jeg kan få lov å snakke om det i stedet.
6: Ja, du får litt til å si hva du vil, jo.
7: Fordi naturskog, det er jo den skogen som aldri har vært snauhogd, ikke har vært flathogd, eller i hvert fall ikke liksom etter at vi begynte med flathogst etter 2. verdenskrig. Og den skogen påvirket av hogst langt tilbake i tid. Kan være tatt ut mange enkelttrær der, frem til liksom 1900-ish. Men likevel så har den skogen da bevart mange av de strukturerne som vi kjenner igjen fra urskogen vår. Altså gamle trær, skikkelig høngamle trær. Da snakker vi mange, mange hundre år. Og døde trær i alle slags stadier av herlig råttenhet, fra de som akkurat har ramlet, til de som bare er en sånn avlang liksom, struktur som du kan ane i skogbunnen. Og poenget er jo at altså, de beste delene av naturskogen, da, det som vi kanskje kan kalle urskogsnærskog, sånn som vi har en del av i...
6: Urskogsnærskog?
7: Ja, og det er bare for å være litt sånn presis, fordi at urskog er jo egentlig skog som vi mennesker aldri har berørt. Og det kan du jo tenke deg selv at det er ikke så... Det finnes jo i praksis ikke, og det er uansett umulig å si.
6: Ikke i Norge, nei.
7: Nei, ikke i Norge. Og ja, det kommer litt an på hvordan du definerer det med liksom langtransporterte forurensninger og sånn. Det finnes jo knapt en flekk på kloden som ikke er påvirket av det eller klimaendringer.
6: Mm.
7: Men la oss holde oss til Norge da. Så... Altså, du kan definere en urskogsnær skog som en skog som har alt det naturskogen har, altså gamle trær og masse forskjellige døde i forskjellige stadier. Og så er det i tillegg ingen synlig spor av menneskelig påvirkning.
6: Ikke en sti engang? Ikke en rødmerka løype?
7: Det er ikke først og fremst det. Nei, det vil nok kunne passere, men det er mer at du ikke ser stubber etter hogst, for eksempel. Du ser grøfter etter grøfting.
6: Men stubber etter hogst på Saltfjellet, så er jo det jeg kaller gammel skog, men der er enkeltstubber.
7: Ja, så da er det en naturskog, men ikke en urskogsnær skog. Ikke sant? Så urskogen, eller den urskogsnære skogen, da, den er liksom en indrefilet som ligger inne i den naturskogsbolken.
6: Og har vi noen sånne områder i Norge i det hele tatt?
7: Ja, det har vi. Og jeg var jo et fantastisk sted i september i år. Og det var så fint i Øvre Pasvik Nasjonalpark. Og der har vi urskoga for... Åh, hader du det så fint der.
6: Hvor i Pasvik var du?
7: Jeg gikk fra Svartebrystjern og så inn til Ellenkøya, og så bodde jeg i telt liksom, litt, hva blir det for noe? Øst for det. Flyttet jeg teltet et par ganger.
6: Oppå...
7: Bare sosa rundt. Det var noe som het Ellenbrenna.
6: Ja, ja. En av de åstraga der,
7: ja. Ja.
6: Der er det mye fin gammelskog.
7: Nei, øst for sjøen. Ja, det var så fint. Åh, det var så fint.
6: Du kunne gått nord-nordvest over fra Svartebrystjern også. Der er det også helt fantastisk.
7: Ja, og der er jo en mulig utvidelse, et potensielt område som kan gå inn i frivillig vern hvis Finnmarkseiendommen...
6: Ikke sant?
7: Gjør det. Så det. Men det rakk jeg ikke denne gangen, men altså, når jeg har vært der to ganger, dit må jeg tilbake, altså. Det er så fint!
6: Ja, Pasvik er helt rått. Og så har vi har noen andre områder også.
7: Ja da, og det er det eneste stedet vi har sett altså, døde furuleger, altså disse liggende døde trærne, i ferd med å forsvinne i bakken. Fordi, ikke sant, furutrær, de kan vokse, leve i innpå 1000 år, og så står de jo som sånn der sølvgrå gadd, ikke sant, etterpå, og da kan de stå innpå 1000 år til. Og det betyr at hvis vi har vært og hogd, så mangler jo de trærne I skogen. Da det slags sånn der ekko etter oksen vår, som ja. Klinger altså innpå 2000 år etterpå, på det verste.
8: Ja.
7: Men altså, vi har kjempefin furuskog, sånn som I Guttelia Nasjonalpark også, for eksempel. Og I Trillemarka, naturreservat.
8: Tømmelsmarka.
7: Tømmelsmarka også, ja. Så og det furuskogen. Og det jo noe granskogbit. Oppkuven blir ofte nevnt som et sånt sted hvor vi har urskogsnær granskog. Det har vi jo også innslag av I Trillemarka.
8: Oppkuven I, på Krogskogen?
7: Ja.
8: Det blitt et naturreservat?
7: Eller? Ja, da, det et naturreservat. Det det.
8: Men du nevnte to ord, gadd og leger,
7: ja.
8: Det må vi oppklare litt rann.
7: Ja.
8: Hva forskjellen?
7: Gadd et stående dødt tre.
8: Som dødt?
7: Som dødt, ja, stående dødt tre. Stående dødt tre som dødt.
8: Og leger, det ligger jo, det leger jo litt
7: leger,
8: ordet.
7: Det leger overende. Det altså en dødt tre som ligger. Og det eller altså det jo sånn dialektord dette her som også tatt inn I liksom det I oppås I bokmål så en låg vel den formelle formen som på bokmål da men folk sier det litt forskjellig.
8: Ja, det bare å lære seg det.
7: Ja.
8: Ja. Så du har altså leger, du har gadd. Mm-hmm. Og så har du noe som heter kelo.
7: Ja. Ja, og kelo jo kongen av døve. Kelo kommer fra finsk, og det et ord som har blitt tatt I bruk internasjonalt. Og kelotrær, det disse fantastisk vakre, sølvgrå spirene, som liksom bare vrir seg mot himmelen I sånne gamle furuskoger. Mistet grenene, altså nålen jo for lengst vekk, mistet grenene også, står som en sånn søyle, kanskje med noen grove rester av de største grenene bare. Og jeg synes altså bare de så utrolig flotte å se på. At jeg blir helt sånn varm I hjertet av dem.
8: Og så det å tenke på at de kan bli så gamle, 1000 år.
7: Ja, det helt vilt.
8: Det jo faktisk vesentlig eldre enn de eldste grantrærne.
7: Ja, altså det eldste grana vi kjenner I Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte I 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt for å prøve å finne India, når han altså fant Amerika. Og den grana står jo der, I skogen. Den står I Trillemarka, grønn og fin. Se ikke ut som den har tenkt I seg. Men furu kan bli enda eldre. Og det som skjer med furua, I hvert fall sånn som hvis skogen får gjøre sånn som skog skal, så jo skogbrann en av de tingene som var med å forme furuskogen I Norge. Og hver gang det brant, så ble jo den furua bittelitt skadet, og da pøste den på med liksom det som dens immunforsvar, nemlig kvaa. Og på det viset, etter da, når du har stått der da, innpå 1000 år og gjort det, så resultatet at den furua, når den dør, så den blitt en mumie. Den har rett og slett liksom selvmumifisert seg gjennom livet, og så gjennomimpregnert av harpiks, kvaa, at det veldig få arter som klarer å bryte den ned. Den blir ikke rotten, sånn som vanlige trær blir. Og de kan stå altså, så utrolig lenge, rett opp og ned, som en sånn spir.
8: Det her var jo egentlig veldig godt materiale for å bygge hus for 100 år siden, var det ikke det?
7: Jo da, og du finner det fremdeles. Hvis du søker på Rukelo, så ser du at I Finland så selger de det som byggemateriale også. Og det synes jo jeg rimelig ille, nettopp fordi vi vet at altså, sånne skoger som formes av liksom, urskogens krefter, de har vi jo da omtrent ikke noe igjen av. Altså mindre enn 2% av norsk skog såkalt urskogsnær, sånn som vi snakket om, og bare noe av det jo furuskog. Og I dag så slokker vi jo skogbrannene, sånn at antagelig har vi da punktert den prosessen med at nye kelor skapes, for så langt vi vet så skogbrann en viktig faktor for at det skal skje.
8: Jeg har jo faktisk opplevd å være omringet av skogbranner, altså naturlige branner utløst av lyn.
7: Ja.
8: I Kanada, og der jo hundrevis av skogbranner hvert eneste år, og de aller fleste de får lov til å herje og dø ut av seg selv.
7: Mm.
8: Og det gjør jo noe med naturen.
7: Ja, klart det. Det jo liksom, det skapte jo naturen. Det forrykker jo for eksempel forholdet mellom gran og furu I vårt økosystem da. Altså nå eter jo grana seg innpå, på bekostning av furua, fordi Normalt ville skogbrannen holdt grana unna, for den står jo liksom med skjørtene og subber helt ned I bakken, så der får jo brannen tak, ikke sant? Og så har den mye tynnere bark.
8: Ja.
7: Og det betyr at det levende laget, som rett mellom barken og veien på stammen, det dør hos grana når det brenner. Men furua har jo heist kronen høyt opp, og har tjukk, tjukk bark, så den tåler brann.
8: Mm.
7: Den står da bare og blir mer og mer sånn mumifisert I stedet.
8: Men samtidig så I disse områdene I Kanada hvor skogbrannene får lov til å herje, så skjer det en prosess. Det tar selvfølgelig mange, mange år, men det starter jo med at skogen etter brannen står der helt kølsvart. Når du går gjennom det, så spytter du aske.
7: Mm.
8: Du blir skitten, du ser som en feier, etter en dagsmarsj I det terrenget der. Det første lille dyret jeg så I et sånt skogsområde, kan du tenke deg hva det var?
7: Jeg ville kanskje gjette at det var noe flyvende.
8: Det var en bitteliten frosk.
7: En frosk, du?
8: Og det første planta, det var en bregne. Grønne bregner. Og den første fuglen, det var hegre.
7: Ok.
8: De satt der og lagde disse trolske lydene sine I tøstmørket inn I en sånn kølsvart nedbrent skog. Ganske fantastisk opplevelse.
7: Det kan jeg tenke meg.
8: Så, men ikke, etter hvert så vokser du da opp unge trær, det kommer løvtrær, da kommer elgen, og så plutselig så syklusen I gang igjen I de områder som brent ned.
7: Ja, for skogen dør jo ikke, ikke sant? Det bare trær som dør. Det økosystemet jo livet.
8: Ikke
7: det jo en slags revitalisering, en liksom, ny start.
8: Men den prosessen har vi ikke I Norge?
7: Nei, altså for det første så har jo brannene vi hadde I Norge, de var jo gjerne ikke så intense som de som typisk for Nord-Amerika da. Men I tillegg slokker vi dem jo da. Og det klart, det jo gode grunner til det da. Ikke sant? Liv og infrastruktur og alt dette her.
8: Det mye hytter.
7: Mye hytter, og det veier, og det folk som bor rundt omkring, sånn at... Ja, men det drives jo I våre naboland her, altså I Sverige og Finland, det som kalles naturvernbrenning, som helt bevisst kontrollert brann, gjerne da I verneområder, nettopp for å holde liksom de økologiske prosessene I gang, da, og skape de tinga som ikke skapes uten brann.
8: Mm.
7: For det jo arter som trenger det, ikke sant?
8: Ja.
7: Som bare kan leve, det bra brent.
8: Altså I urskogen da, eller naturskogen, eller gammelskogen, kalvaril, så jo veldig mange av disse artene, det mange arter som helt avhengige av den type skog for å leve. Og det her nå vi inne på noe som jeg synes litt vanskelig å formidle til folk flest, fordi det så vanskelig å oppfatte alle disse artene som forsvinner. Ja, men betyr det noe da?
7: Mm.
8: Vi merker jo ikke. Det ser jo ut som den samme skogen, det ikke det?
7: Det gjør jo ikke det, men problemet jo hvis du ikke, som deg, har vært og sett en ordentlig urskog, hvis du ikke har det bildet I bakhodet som en slags sånn referanseramme, så går du liksom I den standard produksjonsskogen I Norge, der trærne står på geledd I liksom, tømmeproduksjonstjeneste, og så tenker du at jo, men dette vel en skog. Dette her det jo trær, og de mye høyere enn meg, og de ser ganske gamle ut. Dette vel en skog. Og da mangler du jo... Altså, det skumle med det, det jo dette som begrepet endringsblindhet, ikke sant? At fordi vi ikke har sett en skog som den egentlig ser ut fra naturens side, så ser vi heller ikke hvor endret dagens skog og da blir vi heller ikke motivert til å gjøre noe I forhold til det, til å ta vare på de restene vi har av den minst påvirkede skogen. Og derfor endringsblindhet et stort problem. Og derfor det viktig å liksom, ikke sant? Det viktig å vise bilder av hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side. Det viktig å snakke om hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side.
8: Men så som Østmarka da.
7: Ja.
8: Mange som går I tur I Østmarka eller Nordmarka.
7: Mm.
8: Ikke det ordentlig skog da?
7: Deler av Østmarka naturskog, har ikke vært flatogd.
8: Men det som da ikke fredet?
7: Mm.
8: Altså...
7: Ja, da, det kan være, men det deler av naturskog der også. Men du må jo inn I reservatet for å finne de minst påvirket områdene. Altså det du typisk kjenner igjen liksom produksjonsskogen på, det jo at alle trærne like gamle, alle trærne like store, de trenger ikke å stå på geledd, men noen ganger gjør de det. Og så det lite døve sånn I forhold til hva som det skulle vært, fordi I urskogen så en tredjedel av tømmeret I form av døde trær. Så det, det betyder at det helt kjempemasse hvis det skal være liksom ordentlig. Så hvis men i produksjonsskogen så kan det være noe døve, men da alt veldig liksom likt i det har vært dødt omtrent like lenge. Og du finner ingen av de skikkelig svære trærne, hverken levende eller døde, og du finner ingen av de der legerne, som da bare en sånn avlang, moseovergrodd haug som du aner i skogbunnen. Så det kan man se etter. Altså, det jo snakk om å trene opp blikket, og det jo ikke for å ødelegge turopplevelsen for noen, det handler ikke om det. Altså... Klart, en produksjonsskog I lav høstsol kan være vakker den, som en veteåker kan være vakker. Men poenget jo bare at vi vet at den veteåkeren et produksjonsareal, og det synes jeg også vi bør vite når vi ser en produksjonsskog. Det noe med at vi må ha en liksom riktig virkelighetsoppfatning av hva som skog sånn den ser ut fra naturens side, og hva som en skog sånn som vi har påvirket den.
8: Ja, for meg så det natt og dag å gå I en det du kaller produksjonsskog og en gammelskog, altså det jeg styrer unna, jeg ser det veldig fort at her det veldig lik skog like høyt det og ja, det ser veldig planta ut
7: ja.
8: Og jeg kaller det oppstilt nesten, så, men det å komme inn I en gammelskog hvor trærne ligger hulter til bulter, du må klyve du må, altså du går aldri en rett linje, det skjer noe hele tiden
7: ja, det nettopp det
8: det veldig rotete Det ikke ryddig inn I
7: gammelskogen nei, det deilig rotete
8: ja, ikke sant?
7: Ja som det skal være
8: nesten
7: som
8: soverommet mitt I guttedannet her måtte du jobbe deg fram
7: ja
4: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog I Norge.

0: veier vekten av levende liv. Og grunnen til det, for det høres jo litt rart ut at et dødt tre mer levende enn et levende tre, det jo at mesteparten av stammen på et levende tre, det består av døde celler. Det liksom det ytterste laget, bare mellom, liksom, altså mellom bark og ved på en måte, der det levende celler i trestammen. Sånn at det betyr jo at når det treet da dør og går over ende og blir liggende der som en låg oppe i skogbunnen, da flytter det jo inn tusenvis, ikke sant, av sopp, av insekter og andre småkryp, av mose, av lav. Og i sum blir jo de mange flere levende celler og mye større vekt av liv i den trestokken enn det da var mens den sto grønn og fin.
1: Kan du si noen arter som helt avhengige av gammelskog?
0: Ja, altså det jo, vi har jo en haug med arter som på rødlista, som truet.
1: Som for eksempel?
0: Hva vil du ha, sopp eller insekt?
1: Insekter, fugler.
0: Ja, så mange av trebukkene våre, de store med lange antenner, sånne langsmale biller, en del av smellerne våre, taigasmeller, eventyrsmeller.
1: Masse navn som folk flest ikke kan.
0: Ja, da, noen av dem har bare latinske navn. Til og med gammelskogsbukk, som egentlig ikke heter det på norsk.
1: Men disse viktige.
0: Ja, altså de jo viktige av flere grunner. For det første så tenker jeg jo at de har da faderullet meg sin rett til å leve de også, akkurat som deg og meg. Selv om ikke de har myk pels eller store brune øyne med lange øynevipper. Og så det jo et faktum at det jo alle disse artene i skogen, disse 25 000 artene som skogen, som det myldrende økosystemet som en skog det de som gir oss alle godene vi trenger fra en skog. Ikke sant? Rense vannet, lagre karbon, pollinere bæra, gi oss sopp, gi oss jaktutbytte, bidrar til at det fisk i vannet i den skogen.
1: Ja, bare ett spørsmål mens jeg husker det. Når man snakker om gammelskog, urskog, naturskog, så tenker man det veldig ofte på furu eller gran. Da.
0: Mm.
1: Hva med bjørka? Kan det være gammelskog med bjørk?
0: Ja, det kan det jo, der hvor, altså i opp mot fjellet, der hvor ikke gran og furu klarer seg, den siste stripa mot fjellet, og mot nord tilsvarende, ikke sant? Der hvor det bare bjørka som står igjen. Og den kan jo, den blir jo ikke så gammel.
1: Hvor gammel blir det bjørk da? En gammel bjørk, den
0: Ja, jeg tviler på at du, altså i de miljøene, så tviler jeg på at du
1: 150?
0: Ja, noe sånt kanskje. 150, kanskje så mye som 200, men ikke noe sånn langt oppi, liksom passerer 500-aktig.
1: Den rotner jo mye kjappere, den bjørka.
0: Ja, så rotner den helt annerledes, for den har jo lærme som sånn der innkapsling, den jo som et rør med nevra rundt. Så ofte finner du jo, det også litt gøy da, for det jo to hovedtyper av råte, det som heter brunråte, da blir ven brun, veldig greit. Og så det hvitråte, og da blir den lysere, for da det ligninene som brunt, som brytes ned, blant annet. Og da blir det gjerne sånn fibrig, så det ser du veldig ofte på bjørk. At hvis det innenfor den der nevra, så det bare sånne lange fiber av den veien inni, som gjerne har blitt helt sånn svampet og rare.
1: Ja, og dette her kan skje flere steder på stammen, og klassisk tabbe du kan gjøre i bjørkeskogen, i hvert fall der hvor det litt høye brøket der, det å dunke borti av bjørk, og så knekker i toppen, og så får du den i huet.
0: Au. Har du gjort det noen ganger?
1: Eller? Ja, det har skjedd flere ganger.
0: Da får vi håpe den skikkelig rotten da, når den liksom lander i hudet ditt i hvert fall, så det blir mykt.
1: Det har faktisk vært nære på.
0: Uff. Men det jo litt det der at liksom, de støttes jo opp av det røret som nevern utgjør.
1: Ja.
0: Så liksom, falsk trygghet.
1: Men vi har jo bare 1,7% urskog igjen i Norge.
0: Mm-hmm.
1: Hva gjør det med naturen vår? At vi ikke har mer ordentlig skog, da, hvis vi kan kalle det.
0: Ja, nei, det jo derfor vi har mange trua arter i skog, fordi det jo sånn at de fleste artene som trua i skog, de trua på grunn av mangelen på denne her minst påvirka naturskogen, altså denne urskogsnære skogen. De trua fordi det så lite igjen av den skaven, som nesten uten påvirkning fra oss med gamle trær og mye død ved. Og det store tall, for ikke sant? Det sånn at hvis du ser på hvis du ser på alle arter som trua

0: av utrydning I hele Norge, og liksom du regner med de som lever I havet og I ferskvann og sånn også, så det likevel sånn at 40% av alle de, de altså trua på grunn av mangelen på sånn gammel skav med få inngrep og mye død ved og mange gamle trær. Og det betyr jo at, altså, det betyr at dette har masse å si for om Norge skal klare å ta vare på artsmangfoldet fremover. Om liksom de som kommer I generasjonene etter oss skal ha mulighet til å se en skog, sånn skog ser ut I vår del av verden, egentlig. Det jo derfor, ikke sant? Nå det 2 år siden det ble skrevet under en sånn global naturavtale, og nå driver Norge og ordner med en nasjonal handlingsplan, hvordan vi skal følge opp den. Og da det nettopp disse tingene her da, som ligger under. Vi begynner jo å fatte at vi har påvirket verden rundt oss noe så innmari. Og så begynner vi å skjønne at det ikke så innmari lurt. Ikke for oss heller. Liksom av rent egoistiske grunner så bør vi snu om på det. Og da det jo snakk om at vi, det liksom både naturavtalen sier, den globale, og også naturpanelet, som liksom søstra til klimapanelet, det jo at vi må ha en dyp samfunnsomstilling, hvor vi må gå fra å leve av naturen til å leve med naturen.
1: Men dette her jo fedt med å skje en liten sånn oppvåkning I Norge.
0: Håper
1: men,
0: det.
1: Men hva med andre land I verden da? Vi jo ikke alene om dette.
0: Nei, så dette men det jo derfor, altså den globale naturavtalen jo, den jo alle land more or less med på.
1: Så vet du at det penger som styrer.
0: Ja. Så spørsmålet jo, altså nå kan du jo velge å være håpefull, eller du kan velge å være pessimistisk.
1: ja, det fort gjort å bli deppet av det greiene her, altså hvis du virkelig begynner å tenke negativt.
0: Ja, og jeg tenker det kan vi bare ikke, det kan vi liksom ikke tillate oss, tenker jeg da. Jeg tenker at det å ha håp, det en viljeshandling. Det noe du bestemmer deg for. Og det tenker jeg at, altså hvis du ikke har det, hva skal du gjøre da? Altså, da det jo bare å liksom trekke inn I en krok da, og finne fram boksen med papir og med tørkle, liksom.
1: Ja.
0: Så jeg velger å tro på at, altså vi har det I oss, vi kan få til endring. Vi har jo vist det, altså sånn klassisk eksempel jo enten røykeloven eller når covid kom, ikke sant? Altså vi kan endre ting. Og det kan gå ganske fort også. Og ingen savner vel røyking på offentlige liksom, restauranter og kinoer og tog og sånn nå. Så det liksom bare det, hvordan skal vi finne de knappene og få skrudd og trykket på dem, som får noe tilsvarende til å skje med natur og naturen sin?
1: Ja, jeg har snakket med til og med unge mennesker som sier at de har natursorg.
0: Mm.
1: Det jo ganske, ganske drøyt, altså.
0: Ja, men det jo ikke rart, for det kan jo noen enn hver kjenne på. Altså, jeg tenker sånn med nærnaturen vår, hvis du, når du går, har gått I den kanskje I mange år, eller løper en tur I nærområdet eller noe sånt, og så plutselig kommer du der, og så den skaven du har pleid å gå I, den borte.
1: Ja, og så den jo mye stillere, ja. Roligere, det ikke så mange fugler.
0: Nei.
1: I den perioden fra 1950 til 2010 så forsvant 60% av alle verdens fugler.
0: Det jo helt... 40% av alle Norges fugl på rødlista. Alle Norges sekkefugl, tenk på det. Det mye. Det skjer ting liksom rundt oss.
1: Ja, det igjen da, hvis man virkelig graver seg ned I det der sånn, så kan man bli ordentlig deppa.
0: Jo, men jeg tror man må snu på det. Man må tenke akkurat nok på det der til å skjønne at... ja, faderullan det haster, og så må man liksom vri det der, det sinne eller den fortvilelsen over til...
1: Hva kan vi gjøre?
0: Til hva kan vi gjøre, altså til action, til handling, til... Og det finnes masse å gjøre, og det kan du liksom velge...
1: Jeg får høre det.
0: Ja, nei, altså fra å virkelig hive deg rundt og engasjere deg. For eksempel, meld deg til tjeneste I kommunestyret der du bor. Det noe av det smarteste du kan gjøre hvis du vil gjøre noe for natur. Fordi ikke sant? De fleste avgjørelsene som handler om natur, de tas I et kommunehus nær deg. Og hvis du blir med der, så kan du påvirke masse. Så bli med I plankomiteen, eller et eller annet sted som høres litt sånn døll ut å sitte. Men der trengs det flere folk som ivrer for å ta vare på naturen.
1: Ja, det kan bety at, nei, nå vil ikke jeg ha noen flere hytter I kommunen min, jeg. men det, da kan du fort bli upopulær, hvis du tør
0: jo,
1: å si det.
0: Jo, det kan det hende du blir, altså ingen har sagt at dette liksom en easy ride, men jeg tenker det flere og flere som bryr seg, og du, det finnes allierte. Så det jo liksom neste punkt da, ikke sant? Finn medsammensvorene, finn noen som mener det samme som deg, meld deg inn I en organisasjon som jobber for å ta vare på miljøet, bli aktiv der, bli med på artsregistreringsturer, lær deg arter, sånn at du ser alle disse små vennene rundt deg som vi skal ta vare på. Og så kan du jo velge å gi dem stemme, også på liksom enklere, du kan skrive I avisen, I lokalavisa di. Og hvis du synes det for mye, så kan du nøye deg med å prate liksom med naboen over hagegjæret, og prate med kollegaene dine på jobb, prate med ungene, barnebarna dine, om disse tingene her. Og du kan gjøre små endringer I din egen hage, liksom, for å få den villere. Så det som, du har en hel hylle full av ting du kan velge fra det som krever mye av deg, til det som krever mindre. Det noe for alle som kan bidra til å snu.
1: For vanlige friluftsfolk da, altså tenk på norsk kultur, så har det vært vanlig fyrbål.
0: Mm.
1: Bålfyring en stor del av den norske sjela for friluftsfolk. Vi har hatt forbilder som Mikkel Fønhus, som skriver bøker om når han lå ute I vinterkulla, så hadde han to svære bål på, altså et på hver side av kroppen, med lange tømmerstokker.
0: Mm. Nying.
1: Ja, på begge sider I ekstremkulla. Jeg har overlevd på den måten selv I Kanada.
0: Mm.
1: Og da har det vært så kaldt at... Jeg har kjent varmen fra bålet hvis kroppen min var 30 centimeter unna, men var den 40 centimeter unna, så ble det kaldt.
0: Mm.
1: Da det kaldt. Og da måtte jeg fyre bål for å overleve. Men nå plutselig et ord kommet opp. Det bålskam.
0: Åh, jeg ikke noe glad I skamming. Jeg ikke noe glad I skamming. Kan vi ikke la være med det da? Kan vi ikke snu på det også? Jeg tror mye mer på kraften I kunnskap og entusiasme enn på skamming og pekefinger. Jeg tror ikke det noe
1: det helt
0: bra
1: enig.
0: Greie.
1: Men, altså, det jo det som blir resultatet hvis du ikke lenger kan fyre bål.
0: Men det finnes alternativer. Du, ikke sant? Det kommer an på de færreste driver jo liksom friluftsliv på det nivået ditt, hvor du dever hvis du ikke fyrer en nying på hver side. Liksom, let's face it. De fleste tusler ut en søndagstur, og da kan de enten ha med ved hjemmefra, ikke sant? Altså det å felle ei levende bjørk, legge den til tørk og lage ved, helt supert. Og du tar med et par pinner ut, og så kan unga stekke pølser eller du koke kaffe. Eller du kan ha med en kvistbrenner, som jo en superlett liten dings. Det finnes jo sånne sammenklappbare, veier ingenting, tar ikke noe plass. Men det finnes enkle du kan lage deg selv. Det finnes oppskrifter på det på nett. Du kan mekke dem av noe billig greier. Og da kan du putte opp I kvister eller kongler, altså da tar du småkvist fra den granen, ikke sant?
1: Og de her, de kvistbinderne, de vil jo nasjonalparkstyrene våre veldig ofte klappe igjen for ja, bruk det. Fordi da plukker folk småkvist, og det gjør jobben til et lite kveldsboll, eller det boll du skal lage maten din på.
0: Mm.
1: Men hvis du ute på vinteren, så holder ikke det for å holde varmen. Og da må det være et alternativ. Så nå snakker jeg for meg selv. Nå spør jeg ikke deg faktisk, nå sier jeg min mening. Jeg tror faktisk vi kommer dit at vi må bruke primus inni teltet for å ha det behagelig om vinteren I skikkelig ruskevær. For det ruskevær, det kommer. Og da, det noe helt nytt. Fordi det å fyre primus inni et telt, det forbundet med eksplosjonsfare, bensinprimuser, og så videre, og så videre. Jeg har gjort det, og mange med meg, som drevne friluftsfolk, har fyrt primus inni teltet I årevis.
0: Mm.
1: Så jeg tror faktisk at vi må snu på den flisa der, at det den nye arenaen for å holde deg tørr, varm, for å overleve på et forsvarlig vis.
0: Mm.
1: Primusen, bensinprimusen, eller paraffin, lampeolje, det blir faktisk løsninga for veldig mange, for vi kan ikke fyre bål på den døde veien som ligger I nasjonalparkene våre. Som
0: det faktisk ikke lov heller.
1: Nei, det lov å fyre på kvister,
0: mm.
1: Og så men det forskjellige regler. Det ikke det samme regelverk overalt. Så det kanskje
0: Nei, det
1: en liten jobb å gjøre.
0: I verneforskriftene, men jeg tenker I all hovedsak, så, og I alle fall alle stedene hvor du har furuskog, så det å ta...
1: Men hogge ved, det forbudt. Men å ta det som ligger på bakken, noen steder lov.
0: Men men tyrigaddene og tyri, altså kelofurene, jo...
1: Og så kommer det da en grønnskåling inn, og så tar den det som ligger på bakken. Mm. Og det kan være en gammel fure, det.
0: Mm.
1: Så regelverket må være tydeligere.
0: Det må det gjerne bli, og så må vi jo, men først og fremst må vi jo si frem det, for det hjelper jo ikke at det står i verneforskriften hvis ikke folk vet. Så det liksom, ja, at vi prater om det nå, og at... Ja, du jo et forbilde for mange, ikke sant? På dette med friluftsliv og på dette med bålfyring, så det har jo utrolig mye å si. Håper å si at du taler gaddens sak og kelofuruns sak.
1: Det gjør jeg uten å blunke. Ja. Sånn har jo jeg levd i alle år. Ja. Men folk har sett bilder fra Alaska, Kanada, og da har jeg fulgt store, store elver som større enn Glomma, og som har en årlig... erosjonsprosess langs elvebredden hvor det kommer tusenvis av trær drivende nedover som ligger langs elva og det å fyre bål på det er helt naturlig der borte
0: det er klart der skogen mye større og menneskene mange færre det kan vi tenke at sånn det I Norge også, men det jo ikke det hvis alle skal ut og fyre bål
1: Norge plutselig blitt veldig lite
0: ja, og så jo noe med at ikke sant, hvis de der gaddene har furugaddene, kelene har brukt 2000 år på å dannes, ikke sant? Og ikke dannes lenger, da spiser vi jo av et endelig, liksom opp og si lager av dem da.
1: Ja.
0: Og jeg tenker jo, jeg pleier jo noen ganger å si at, ikke sant, det, stavkirkene kulturarven vår, det alle enige om. Disse kelofurene en del av naturarven vår, og også verdt å ta vare på. Vi hadde jo ikke tatt en stolpe fra en stavkirke og hivet på bålet, liksom. Det burde vi heller aldri tenke på å gjøre med tyri, mener jeg.
1: Så det var noe bålfyringa, da.
0: Ja, men da vi enige.
1: Ja, men hvordan kan vi tenke nytt, da? Altså, du har brukt et uttrykk som re-enchantment of the forest, altså...
0: Ja, gjenfortrylling på norsk.
1: Gjenfortrylling, det må du utdype.
0: Nei, men det handler jo om liksom dette her som... Jeg tror egentlig at du skjønner det, men du bruker kanskje ikke de ordene. Det tror det ligger veldig i det du har kjent på selv, vil jeg tenke da. At du, når du ute i storskogen, der det få andre, der du alene, så kjenner du jo at du nær på noe stort, og at det kan være farlig, men det kan være fint. Det liksom en ærefrykt, en fascinasjon i det. Det noen sånne store følelser som litt vrient å finne ord på. Folk bruker forskjellige ord, avhengig av kanskje hva de tror på, hvordan de snakker. Men du trengs noen liksom store ord, da. Og så tror jeg at mange har mistet det. Fordi, ikke sant, hvis du en gjennomsnittlig europeer, og du lever til du blir 100 år, da vil du, ifølge statistikken, ha tilbrakt 90 av de årene inndørs eller I et kjøretøy. Og da har du fjernet deg så mye fra naturen at du kjenner ikke lenger på den der... Altså, den magien eller den ærefrykten som jeg tror vi deler når vi I en ordentlig skog. Og hvis man mangler den, så... mangler man også noe av motivasjonen som gjør deg interessert I å ta vare på den naturen og den skogen. Og derfor tror jeg at vi må på en måte gjenfinne tilbake, gjenfortrylle skogen og naturen, og det tror jeg det handler om, eller I hvert fall måten jeg prøver å gjøre det på, jo å fortelle om alle de fantastisk snodige sammenhengene som der ute, som skjult da, for vårt blikk, som et sånt bidrag I det.
1: Du jo en av de få som virkelig har overblikk, da. Så du må jo tenke noen mørke tanker innimellom, men så likevel så finner du motivasjon til å gjøre det du gjør, da. Du reiser rundt og forteller og sprer budskapet, og kjemper skogens sak.
0: Mm.
1: Men hvordan finner du motivasjon til det, da?
0: Ja, det sier seg jo nesten selv, gjør det ikke det? Jeg går ut I skogen. Jeg så heldig at jeg har en hytte I nærheten av Trillemarka, Norges største barskogsreservat. Og det altså, det redningen. Det blir mer og mer tydelig. Det veldig rart. Liksom, jo eldre jeg blir, kanskje det fordi at tempoet enda høyere. Kanskje føler jeg at det står enda mer på spill. Og jeg kjenner det så godt altså, at jeg helt avhengig av å dra et sånt sted, eller finne... områder liksom her på rundt Oslo hvor skogen litt mindre påvirket. Jeg liksom leter dem jo opp helt bevisst, og da må jeg av og til kjøre litt.
1: Mm.
0: Og så må jeg gå et sånt sted altså, og da klarer jeg liksom å lande, da klarer jeg å finne en slags ro og en glede som gir ny energi.
1: Det et ord vi ikke har snakket om hittil, og det som hører veldig hjemme i skogen for meg da, det stillhet.
0: Mm.
1: Den gode stillheten. Ja.
0: Ikke sant?
1: Hva betyr den for deg?
0: Den betyr mye, og det var det jeg skulle legge til, at jeg synes det blir også viktigere og viktigere å gå alene, være alene i skog, både ja, overnatte ute og gå alene. Og det har jo noe med det å gjøre, at det stille. Og da blir det jo liksom langsomt stille i huet mitt også. Og så begynner det sånn, så koker de siste liksom, samtalene fra de siste dagene i hodet, og kalenderen, kaos og der koker, og alt du skal gjøre og sånn, og så bare liksom stiller det sånn, langsomt også. Og det var altså så nydelig også når jeg var oppe i Pasvik der, og hadde en helg der, og alene. Og altså, etter sånn en halv dag, så klarte jeg å bare sitte utenfor teltet og gjøre ingenting. Og det gjør vi jo aldri i hverdagen, i hvert fall, som, du gjør jo ikke det på jobb, liksom. Ja, hvis du er så heldig av sånn jobb som du har, så. Men vi andre kan ikke gjøre det på jobb. Og liksom, og det hadde jeg lyst til å spørre deg om. Hvordan det med mobil når du på tur?
1: Nei, den trenger jeg ikke.
0: Du har den ikke med? Du ikke,
1: liksom, jo, jeg har den med. Jeg har den med, men det kan like gjerne være for, som en sikring under orienteringen.
0: Ja.
1: For i dag så kan du jo være tilnærmet hjernedød og likevel orientere trygt
0: ja.
1: Ved en app
0: ja.
1: På telefon.
0: Ja, hvis du har offline-kart.
1: Ja, men jeg...
0: Du driver ikke og liksom sjekker ting og tang?
1: Jeg bruker kart og kompass, først og fremst,
0: ja.
1: Gamle
0: ja.
1: Måten.
0: Ja.
1: Men det en veldig grei sikring,
0: ja.
1: Og spesielt for folk som kanskje føler seg litt utrygge. Hvorfor ikke bruke de appene på telefon?
0: Neida, og det jo, hvis du alene, så det jo også en ekstra, så det jo greit som en sikring.
1: Ja da.
0: Men det også fascinerende å kjenne liksom, hva som skjer når du ikke bruker den til noe annet enn det.
1: Flymodus nøkkelåret.
0: Ja,
1: da bruker du mye mindre batteri også.
0: Ja.
1: Så. Men Anne, helt til slutt, et litt sånn morsomt spørsmål. Hvilket tre ditt favorittre?
0: Åh, det tror jeg må bli furu.
1: Det visste jeg.
0: Ja. De jo så vakre, og de har personlighet, alle sammen, når de bare har fått passert 200 år. Og det liksom, du blir aldri lei av å se på trær i en furuskog, altså. Hverken levende eller døde. Så furua.
1: Jeg enig. Det mitt favorittre også.
0: Ja.
1: Tusen takk for at du kom.
0: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, god tur i skogen.
1: Takk sammen. Du kan sende en lyttespørsmål til meg i appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
2: Ja, du, nå skal vi litt mer over i det filosofiske hjørnet. Hans Inge, han lurer på om du ser smått også.
3: Hei Lars. Det alltid moro med det storslåtte i naturen. Store vidsyn i vidder og mål av høye fjell. Men jeg synes med året at detaljene i små har blitt ganske fascinerende. Leite etter former og farger. Likheter med fabeldyr og nye vinkler i kjent terreng. Det blir på en måte å snakke med naturen på, som drer deg kanskje enda nærmere. Hvordan opplever du det? Ser du på detaljene når du gjenger terrenget, eller har du målet det langt der fremme i hovedfokus?
4: Jeg veldig opptatt av detaljene, og det jo noe av det som gir mest glede faktisk. De der, alle de små tingene, det jo det som gjør at du skjønner at jøss, her det et vanvittig artsmangfold, her det så mye som skjer. Det å ligge, våkne på et liggeunderlag i skogen under en tarp, og så oppdager at jøss, jeg har jo lagt meg rett vei i maurtue. Så blir du liggende og kikker på den der strømmen av de maura, og så lurer på hvorfor går de akkurat i den stripa der? Hva det som styrer den flokken, som begynner å sette seg inn i maurens verden da? Og det kan det samme kan du gjøre med edderkoppnett, ikke sant? På høsten så ligger du også i lyngen, og så ser du at det fuktig om morgenen, ikke sant? Og så ser du omriss av all det der nett nettet som edderkoppene har spunnet.
2: Ja, det å se de der små silkeverdene bortover lyngene fra edderkoppene, det da man skjønner hvor mye insekter og mikroliv det rundt oss. Men Hans Inge virker veldig opptatt av former og farger og fantasi også.
4: Ja, første jeg tenker på da, det er jo Bjørnland, å gå når det begynner å bli tussmørt, og så ser du da formasjoner i skogen, da ser du som det er bjørner bak hver en stubbe borti der. Ja. Det er noen røtter som ligger, og så der har jeg hatt noen sånne ordentlig, det har jeg stoppet og grepet børsa, og er det en bjørn som står stille og ser på meg, eller hva, ikke sant? Og det er spesielt i Bjørnland da, når du må være på vakt som et dyr selv. Ellers kan du oppleve det samme på en helt vanlig, kanskje særlig skogstur, mer i skogen enn i fjellet. Fordi der er det så mange formasjoner, og ja, men er ikke det fint da? Noe av det som er moro, at tankevirksomheten kommer i gang, og fantasien blir satt i sving. Det er godt for huet vårt, det tror jeg. Og det er jo, som guttunge, så synes jeg det var noe av det mest spennende jeg kunne gjøre, det var jo bare forlate skogsveien, gå rett ut i skogen, og gjerne når det var mørkt. For da lærte jeg å kjenne, liksom, jeg lærte å bli trygg på det å gå i knehøy lyng, jeg krysset altså bekker, ikke sant? Ble helt bevisst våt på beina, på buksa. Men så slo jeg leir, ikke sant? Og jeg hadde fatterns ord i bakhøyet, det er bare kjør på, bare gjør det. Da lærer du det. Og om du fryser litt, er litt kald, så springer rolle. Og gå ut i mørket, det er fint.
2: Lars, vi skal ta den helt ut mot slutten av filosofibolken vår. Jan Magnus, hør på han. Han vil høre dine tanker om det overnaturlige, og hvilken rolle naturen spiller i det for deg.
5: Hei, Sann Monsens univers. Jan Magnus her. Har fått med meg at du ofte nevner noe om hjelpere og sånt. Og i likhet med deg så har jeg jo litt inntrykk av at det kanskje finnes mer mellom himmel og jord enn hva vi har klart å dokumentere. Og at man får en ekstra dytt eller et hint om noe i enkelte situasjoner har jeg selv opplevd. Og det er spesielt i tida etter at faren min gikk bort for snart 10 år siden, og det skjedde selvfølgelig langt til fjells. Man skulle jo tro at man kanskje følte en slags tomhet på grunn av det, men snarere tvert om. Min skepsis til å ferdes ensomt til fjells har blitt borte til tross av det som skjedde da. Men så er det de her spesielle plassene man kommer til. Jeg merker at enkelte plasser får grøsninger, og at man ikke føler seg velkommen der. Ofte er det lite sportegn til vilt der, for eksempel. Mens andre plasser er helt motsatt, der er helt rolig og på en måte varmt, og man føler seg velkommen der. Og oftere spor etter vilt, på en måte. Det blir som regel der jeg setter meg på post, eller tar en rast, eller for eksempel slår opp leir, og ofte lagt merke til at hunden er roligere der, eller mindre urolig da enn hun vil. Og det lurer på om det bare jeg som føler sånt, eller om jeg blir tullet og går og fantaserer for meg selv ute i skogen.
4: Det var et fint spørsmål. Jeg er helt overbevist om at Jan Magnus er en ekte naturens mann. Han har den der ekstra sansen. Alt det han kjenner på er helt ekte, det er jeg helt overbevist om. Det er forskjell på steder i naturen. Det er steder med god energi og dårlig energi. Og han nevner bikkja si, det er også interessant. Hundene oppfatter det enda tydeligere og raskere enn oss mennesker. Jeg bruker ofte bikkjene som sånn temperaturmåler og ser på dem, så det er en grunn til at jeg bonder med hundene, for de oppfatter ting også på den andre siden på en helt annen måte. Jeg har jo hatt hunder hjemme som jeg ligger i sofaen og ser på TV, og så har jeg hatt to hunder som har kikket på noe som har gått opp trappa uten at vi har sett det flere ganger. Altså sannsynligvis flere titals ganger det ble et mønster i den boligen vi bodde i da.
2: Dette er spøkelser.
4: Ja, ja. Og det er også ute i naturen. Vi kan komme til plasser, altså det er enkelte steder som kanskje kan være hellige for samene. Og der, jeg har også merket det, steder at her er det andre sjeler, her er det bodd folk. Jeg kan nevne et konkret eksempel som kommer opp i hodet meg nå. Det var underveis på Canada på tvers ekspedisjonen, så kom jeg padlende ned en elv i det store intet. Og så var det ganske trangt med tett skog på begge sider, og elva var stri og kanskje 15-20 meter brei. Og så kom jeg ned et langt stryk, og så virer seg ut en stor, lang kulp, og åpent, fint landskap på begge sider. Og da når jeg satt på, i kanon på, i den strømmen der, så fikk sånn frysninger av glede i hele kroppen. Og jeg tenkte, her har de holdt til. Her har de hatt camp, her har de bodd. Og jeg visste bare at det her har de holdt der, ikke sant? Og så padlet jeg litt videre, og så roet det seg.
6: Så en god følelse.
4: Skikkelig gledesfølelse. Enorm glede.
2: Fordi folk har levd i og med naturen der.
4: Ja, jeg så for meg unga, familiene, tipiene, elgen som ble slaktet, ikke sant? Fiskinga. Jeg visste at det her har de vært. Altså, hvor sånt må komme fra, det intuisjonen vår, og jeg tror at han, Jan Magnus her, har vært mye ute og har begynt å finpusse på de der sansene der. Og så handler det om å åpne den døra, eller ikke. Hvis du stenger den, så opplever du mindre. Men hvis du åpner den, så vil du, hvis du da ikke klarer å ikke være utålmodig, så vil det komme av sånne små ting.
2: Når var det du åpnet den døra?
4: Det skjedde i voksen alder. Hadde jeg hørt meg selv snakke i dag, den gangen jeg var 25, så hadde jeg ledd høyt. Fordi jeg trodde på det jeg så den gangen, og ikke noe annet. Mens nå har jeg opplevd så mye at jeg har holdt foredrag på halvannen time om bare sånne ting som det her. På Alternativmester blant annet. Med Se og Hør og hele tablidgjengen i salen. Så jeg har jo snakket med hundene mine som på den andre siden, mamma som på den andre siden, broren min, via Medium. Og har jo hatt så mange sterke opplevelser, så jeg blir bare glad. Jeg blir bare tryggere på at det handler bare om å følge godfølelsen, og han nevnte faren sin, som borte på andre siden, ja, det åpenbart at faren din mer og styrer en del av de greiene her. Og det jo helt topp, det. Helt topp.
2: Men påvirker det deg noe at de 25 år gamle jeg, og kanskje mange andre, synes at dette er helt borte i natta?
4: Nei, det bare fint. Det helt ok. Jeg sier ikke det for å frelse verden. Det ingen formening om, eller ingen grunn til.
2: Det virker som du synes det godt å høre fra folk som Jan Magnus her, da.
4: Ja, og han skal være glad. Han skal være veldig glad for at han har den døra der litt åpen, og bare kjør på og dyrk det videre, altså.
7: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio. Monsens univers laget av Lars Monsen, Dorthea Høstaker og Martin Jahr.

0: NRK Nyheter klokka 14. Dødstallene har steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Det er usikkert hva som var målet for angrepet, sier vår korrespondent Fredrik Tomra.
1: Det er uklart, og det kan ha vært rettet mot et militært mål, men de har brukt våpen som ikke er veldig presise, og dermed så vet vi at det kan medføre de konsekvensene vi ser her nå, at et så stort krater på 4-5 meters høyde, rett ved siden av en lekeplass midt i et boligfelt i Kyiv, og bare et steinkast unna, så er det en 9-etasjers bygning der flere mennesker har mistet livet i løpet av natten. Så det her er jo en konsekvens av den krigføringen Russland bedriver. Den er ganske hensynsløs, og denne type våpen er ikke egnet for å bombe mål så tett på sivile strøk.
0: Ja, fra før er det opplyst at minst 90 personer ble skadd. Fremskrittspartiet mener kommunene må kunne si nei til at det blir opprettet asylmottak. Selv om kommunene ikke selv driver asylmottak, må de stille opp med tjenester til de som bor der, og flere kommuner har i det siste reagert på at de ikke kan si nei. Noe av problemet er at asylmottak ikke er stabile virksomheter, det sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Kommunenes største problem med dette kontra veldig mange andre tjenester kommunene leverer er jo at det er veldig usikkert, og det er veldig store svingninger fra enkeltår til enkeltår, og derfor så er det usikkert hvor mange flyktninger eller hvor mange asylsøkere som faktisk kommer til mottaket, og hva det vil si å drifte den institusjonen, og man må legge ned noen i noen år og bygge opp i andre år.
0: Et privat turfølge skjøt og drepte en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard i natt. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn i hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd i hendelsen, opplyser sysselmesteren. Flere amerikanske byer kan få ekstremvarme samtidig som både fotball-VM og USAs 250-årsjubileum blir feiret. Såkalte varmekupler, altså stillestående kraftig høytrykk, gjør at den opplevde temperaturen kan bli opp til 46 grader. Særlig Midtvesten og Østkysten kan bli rammet. I New York, der mange nordmenn er i forbindelse med Norges neste VM-kamp, er det i morgen meldt opp mot 40 grader. Borgermesteren i byen omtaler det som ekstremt farlige forhold. Erik Horneland gjør comeback som hovedtrener i Brann. Brann har stått uten trener siden mai etter at islendingen Freyr Alexandersson fikk sparken på grunn av skuffende resultater. Horneland var trener i Brann i 3 år fra 2021. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

Det en varm sommerdag I juni. Året 2012. Jeg har tatt på meg den fineste dressen min, for så vidt den eneste dressen min, og møtt opp på universitetets aula I Oslo. Jeg går forbi tunge søyler av betong og finner plassen min inn I en festsal. En sal av typen der man må løfte blikket og se på alle detaljene. Jeg venter på min tur. Men først det kulturelle innslag. Alt lagt opp til at dette skal bli en spesiell dag. Foreldre og søsken sitter der de også, litt lenge bak som publikum. Pappa, rak I ryggen, nybarbert som militærmannen han var. Mamma I en blomstrette sommerkjole med mobilen oppe for å knipse de obligatoriske 570 bildene. Og to søstre, som selv hadde mottatt legediplomet for mange år siden. De var der for å se at attpåklatten hadde klart det samme. Jeg har aldri sett noen av dem så stolte før. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg lege og forfatter. Da jeg så serien Liss på NRK, kom jeg på noe jeg egentlig har villet glemme. Jeg ble tatt tilbake til en perioden av livet mitt da jeg selv var Liss-lege. Eller turnuslege, som det het da. Men ingenting ble som det skulle. Jeg bare 23 år gammel på denne tiden, der jeg sitter med kritthvit, nystrøket skjorte og litt for mye voks I håret I aulaen på universitetet. Hele livet mitt har vært skolearbeid, og nå skal jeg få papirene mine som en bekreftelse på min harde innsats. Universitetet ikke lenger hjemmebane. Nå skal jeg ut og bruke det jeg har lært. Endelig! Valget sto mellom Rjukan, Orkdal og Molde. Jeg googlet Rjukan. Der var det lite sol, for bygda lå visst I en dal, omkringet av høye fjell, og enda mindre var sykehuset. Kompisen min fra Orkdal, han mente at det stedet var et høl. Uff da. Nei, da fikk det være Molde da. Dit skulle jeg, for å være turnuslege. I universitetets aula blir navnet mitt ropt opp. Kaveh Rashidi. Det gir gjenklang I veggene. I stillheten som følger går jeg opp på scenen og tar imot diplomet med en svakt skjelvende hånd. Det var det. Nå var jeg ikke lenger student. Så var det ut I sola, motta klemmer, blomster og gjør seg klar for litt oppstilte bilder. På de bildene ser jeg vel ikke sprudlende lykkelig ut, ikke følte jeg meg slik heller. Mer lettet, kanskje, for at jeg klarte det, og passe bekymret. For selv om jeg tenkte at dette skulle gå bra I turnus, så var det kanskje mer et ønske enn noe annet. Sommeren forduftet, og jeg pakket koffertene for å reise til Nordvestlandet. Alt var pakket møysommelig. Skjorter, brettet I stabler, medisinske lærebøker, blanke notatbøker, stetoskop, en litt for tung koffert og kanskje en litt for lett forståelse av hva som ventet. Som om grundighet kunne beskytte meg fra det jeg skulle møte.

Jeg dro ikke bare fra Oslo. Jeg dro fra familien min. Fra søsteren min, Mitra, som hadde den energien noen mennesker bare har, sånn at de fyller rommet uten en gang å prøve. En blanding av varme og styrke og skarphet. Hun var tross alt grunnen til at jeg ville bli lege. Hun hadde gjort alt dette før meg, og var plastikkirurg på selveste Rikshospitalet. Plastikkirurg, ja, med alle fordommene som fulgte. Dyre designmøbler i en leilighet på Frogner i Oslo. Men hun brukte ikke evnene til å finpusse på folks ytre. Hun jobbet på Rikshospitalet, der hun opererte barn som ble født med leppegavespalte. Og hun hadde vært ute en vinternatt før, som overlever av brystkreft. Klart hun var et forbilde. Hun var ikke en sånn søster man bare hadde, hun var en du forholdt deg til. En som så rett gjennom deg. En som kunne få meg til å skjerpe meg, eller le, noen ganger begge deler samtidig. Jeg fortalte henne at jeg var redd for å begynne på Molde sykehus, og hun sa at hun ikke visste om noen som kunne få dette til bedre enn meg. Nå blir det mye snakk om den ene søstera mi, men hun kommer til å spille en stor rolle i livet mitt. Hun og pappa. Han hjalp meg med å fylle opp bilen, og hørte meg klage om at Molde var så langt unna. Livsprosjektet hans var oss, de tre barna, så jeg lurte på hva han skulle fylle tiden sin med nå, når avstanden mellom oss ble så stor. Jeg husker ikke nøyaktig hva som ble sagt da jeg dro, kanskje fordi ingen av oss visste at det var et viktig øyeblikk. Et av de siste øyeblikkene fra et liv som fortsatt hang sammen på den gamle måten. Jeg skulle bare ut og jobbe i halvannet år, tenkte jeg, før jeg kom tilbake til mitt gode, gamle liv i Oslo med familie i nærheten. Jeg hadde lest, pugget, bestått, prestert. Nå skulle jeg endelig få bruke alt. Nå skulle jeg stå nærmere. Ikke lenger være han som observerte. Jeg skulle være han som gjorde. Jeg trodde jeg visste hva jeg reiste av sted for å bli. Jeg trodde jeg skulle til Molde for å bli lege. Jeg heter Kaveh Rashidi. Jeg er lege og forfatter. Og dette er Mitt sommer i P2.

Molde tok meg imot med regn, vind, fjell og en fremmed stillhet. Jeg ble hentet på flyplassen av en studiekamerat som hadde flyttet opp noen dager før. Han tok meg med til blokka der jeg skulle bo med de andre turnuslegene. En liten leilighet i Stuevollveien. Rett ved var en dagligvarebutikk. Der fikk man tak i det man trengte. Og fra balkongen kunne man se utover fjorden og fjellene, og ikke minst ned på sykehuset som lå foran oss. Et par av de andre i blokka kjente jeg godt fra studietiden, og vi ble fort et lite samfunn av unge mennesker som alle prøvde å se ut som om vi hørte hjemme der. Som om det var helt normalt å gå fra å være student til å stå med ansvar for syke mennesker. Og på noen måter var vi jo klare, jeg tror aldri jeg har vært faglig skarpere. Hodet mitt var fullt av anatomi, prøvesvar, prosedyrer, differensialdiagnoser, store mengder kunnskap, små mengder erfaring. Vi fikk omvisning på sykehuset. Jeg mener til og med å huske at vi fikk bløtkake. Slikt skjer ikke så altfor ofte på et offentlig sykehus, det kan jeg si deg. De første par dagene var det ekstra arbeidskraft som jobbet side om side med oss. Vi var tross alt ganske inkompetente. Men omsider kom den første vakta der man måtte stå alene. Når de andre legene drar for å hente unger i barnehagen, får vi påtroppende leger en rapport med ståa. Hvem ligger inne? Hvem skal ut, og hva trengs å gjøres? Alt ok? Ja, jeg hadde vel ikke noe annet jeg kunne svare. Så skulle jeg være eneste doktor på sykehuset de neste 19 timene. Det noe med sykehus om natta. Lukten av billig kronekaffe som har stått for lenge. Sykepleierne som popper popcorn og har med strikketøyet, som gir oss ferske leger et blikk som sier «Jeg tar vare på deg». Nakne korridorer bader i et slags trøtt lys. Dempede stemmer. En monitor som piper inne på et rom. Og den hvite frakken, som på dagtid kan føles som et symbol på autoritet, men som om natta plutselig bare kjennes litt for stor. Fader, jeg kjenner jeg blir nostalgisk bare jeg snakker om det. For en tid det var. Første vakt alene. Jeg sjekker flere ganger at alarmen på brystet mitt har nok batteri. Den uler hvis et hjerte har stanset på bygget. Da må jeg løpe. Hva om jeg sover når det skjer? Skal jeg sove med alle klærne på, så jeg kommer frem raskt? Eller om jeg sitter på do, tørker man seg da, eller spurte man? Det var ikke godt å vite. Ingen hadde fortalt meg fasiten, og jeg turte ikke å spørre heller. Det dirret i kroppen, av spenning og koffeinoverdose. Rashidi, sa sykepleieren på akuttmottaket, som akkurat hadde kommet på nattevakt. Ja, for sykepleierne jobber vanlige vakter. 7 til 8 timer om gangen, der døgnet er delt i 3 skift. Gudene vet hvorfor vi leger alltid skal være så sære og spesielle og gjøre ting annerledes. Vi deler døgnet i 2. 1 vanlig dagvakt og 1 som tar resten av døgnet. Men disse nattsykepleierne, de skulle det vise seg at man ikke skal kimse av. De har sett alt en natt på sykehuset har å by på, og de har også sett leger komme og gå. Noen blir spist opp av arbeidet og finner andre ting å bruke livet sitt på. Andre vokser til å bli bautaene på sykehusene. I natt kaller de meg ikke studenten, sånn som de gjorde da jeg hadde praksis. Og når noe alvorlig på ferde, snur de seg mot meg for hjelp, ikke for å spørre om jeg kan holde denne. Neida, det etternavnet mitt og en viss forventning i stemmen. Rashidi, det meldt inn en Fræna 1. Tar du den? Hæ? Fræna 1? Jeg bare sa ja, vet du søren hva en Fræna 1 er for noe jeg? Er ikke det navnet på nabokommunen? Fræna 1 sto på tavla, og Google visste heller ikke hva dette var, så jeg måtte krype tilbake til sykepleieren og spørre. Brudd i basis av 5. metakarp, sa hun. Ah, boxer's fracture. Det kjenner jeg til. Det beinet som typisk brekker når man har slått i veggen med knytta neve. Hvorfor Fræna 1? Spurte jeg. Fræna 2, den pleier å komme inn noen timer senere, svarte hun. En fyr med brukket nese. Det hjalp meg å få pulsen litt ned. Men likevel merket jeg at noe var annerledes denne natta. Jeg gikk litt fortere enn vanlig, snakket med alvor og prøvde å se ut som en som hadde gjort dette før. Det hadde jeg jo ikke.
Samtidig skjer det noe der. Midt i frykten, midt i følelsen av å være for ung, for fersk, for tynn i erfaringen, så kommer det også mestring. Små øyeblikk der ting faller på plass. Mens jeg gipset fra en, kom sykepleieren inn og spurte om jeg kunne ta en med pustevansker. Det var ingen andre ledige, og de trengte å gi han medisiner. Pustevansker, tenkte jeg, det kan jo være så mangt. Sykepleieren ga meg kurven, ferdig utfylt med medikamentene og styrkene. Atrovent og Ventolin, kjent kolsyr, kan du bare signere? Ah, det er de som kjører showet her, ja. Ok, men jeg får vel gå inn og se til pasienten, da. Lite oksygen i blodet, blå på leppene, tydelig plaget. Opp med stetoskopet, våpenet mitt. Men det var jo ikke sånn på studiet, der jeg fikk fred og ro til å lytte. Et par sekunder så prikker sykepleieren meg på skulderen. Tar du en blodgass også, når du først er her? Ja, ja, blodgass, jeg tar blodgassen, så klart. Men det var vel egentlig ikke et spørsmål, for hun slengte utstyret på senga og løp videre til neste syke pasient. Og mens jeg stakk den nåla inn i pulsåren til pasienten, så blodet fylle seg opp i kanylen, kunne jeg se pasienten få det bedre. Medisinen vi ga hadde fungert. Det kjentes nesten som et rusmiddel. Kanskje tåler jeg dette? Kanskje er det dette jeg er laget for? Kanskje er indremedisin veien videre, eller kanskje kirurgi som storesøster Mitra? Kanskje passer jeg inn her? Jeg sendte en melding til søstra mi, og sa jeg hadde det bra den natta. Hun var også på vakt, hun skrev tilbake. Selvfølgelig, det visste jeg. Stolt av deg, bro. Det ga mer energi enn kaffen jeg drakk på vakt. Så sto sykepleieren over skulderen min igjen. Hun ga meg en papirstrimmel med resultatene av blodgassen. Et raskt blikk på tallene ga meg fasiten. For akkurat tall, der var jeg søren meg god. Hypoksi, sa jeg, men kompenserer greit. Vi tar innkomst, ser etter en infeksjon og ruller opp på post etter hvert. Men jeg må bare tilbake til Fræna, så kommer jeg tilbake. Jeg kan bare ta han, jeg, sa, siden jeg startet. Fy fader, hvem hadde jeg blitt? Sjonglerte to pasienter og følte meg som kongen i gangene. Sykepleieren likte det. De ville se effektivitet, og det var det jeg ga dem. Men smilet mitt varte ikke så altfor lenge. En trafikkulykke var meldt. Men sjåføren var død ved ankomst. Og der sto jeg, med pårørende. I sentrum, men samtidig i utkanten av det hele de opplever. Jeg forsøker å være et rolig punkt, selv om jeg egentlig bare er et ungt menneske som merker at verden er mye råere enn på lesesalen. Det er rart hvor fort det blir normalt å stå i det unormale. Men jeg skjønte at folk ikke bare trengte en lege som kunne faget, de trengte en som var med dem i krisen, og tok til seg en liten del av smerten. For det kjentes jo dypt i sjela, hver gang det gikk feil. Heldigvis fantes det en ny dag i Molde. Og da var det ting å se frem til, som jeg ikke hadde forventet.

Livet i Molde var ikke bare sykehus. Vi var tross alt en gjeng leger. Og det noe vi leger så det spreke. Det vil si, mine kolleger var det hvertfall. Så da ble jeg dratt med ut i høstnaturen. Trond var den som en dag etter jobb sa, «Bli med, vi skal fiske ørret!» En kort biltur senere gikk vi opp et fjell med fiskestanga i hånda. Så utover fjell og vann og himmel som så ut som de var laget for å kurere storbyhjerner. «Har du sett Trollkyrkja?» spurte Trond. «Hva Trollkyrkja?» svarte jeg. Så hjalp han meg ned en smal steingang, der en hule åpnet seg opp, og det fosset krystallklart vann ned, en uthuling av fjellveggen. For meg var det årets naturopplevelse. For Trond var det et stopp på veien i en travel hverdag. Noen hundre meter lenger oppe var det et skjult vann som viste seg, som en oase. Der hadde Trond fisket mye før. For min del ble det først og fremst knuter på snøret, sluk som satte seg fast i bånd, og et første møte med hvor glad mennesker blir av å fange en fisk som enkelt kan kjøpes på butikken. Men det ga mer smak. Ikke skjønte jeg hvorfor, men neste morgen hadde vi fri før vakt, og da tok Trond meg med til havna. «Bare å finne en makrellsti», sa han, og hev fiskestangen ut. «Det er visst fisk rett ved sentrum også», tenkte jeg. Jeg hadde lånt stanga til Trond. En av dem, vel å merke, for Trond, han var typen som hadde mange. Men klumsete som jeg var, heiv jeg hele fiskestanga ut i sjøen da jeg tok litt for hardt i. Trond heva seg klærne og hoppet uti etter den. Så tok vi med oss makrellen til Stuevollveien, fileterte og hev den i en plastpose med mel, salt og pepper, rista godt, ut av plastposen, på bålpanna i bakgården, og de som var hjemme fra sykehuset kunne komme og spise lunsj med oss. Molde var på mange måter stedet der jeg begynte å bli voksen, ikke bare som lege, men som menneske. Jeg hadde jobb, jeg hadde ansvar, jeg hadde mitt eget liv. Familien hadde jeg nesten ingen kontakt med. Men det var vel et godt tegn. Jeg var opptatt, glad, og horisontene mine utvidet seg raskt. Det er vel slik i livet at vi gjerne overser de viktige tingene,

var det godt. Og etter noen uker kom kjæresten min, Ingrid, opp. Hun hadde skaffet seg en jobb i Molde. Som kunsthistoriker var det storbyen som fristet, men hun fant en liten stilling på et lokalt galleri slik at vi kunne være med sammen. Vi fant en balanse i hverdagen, og jeg fant stabilitet i legelivet. Siden vi leger jobber disse lange vaktene, og langt over 37 timer i uken, så får vi også en hel uke fri med jevne mellomrom. Den uken nærmet seg, og Ingrid og jeg fant ut at vi ville bruke den til å bli bedre kjent med Vestlandet. Jeg hadde en barndomsvenn, Sindre. Han studerte til å bli lærer i Sogndal. En annen venn i Bergen, som studerte på Handelshøyskolen. Vi ville besøke begge. Så setter vi oss i bilen, kjører sørover, og livet har nådd sin topp. Planene var der. Vi skulle gifte oss. Vi skulle få karrierer. Vi skulle få barn. Vi skulle leve livet. Men det er som det jiddiske ordtaket sier. Man plans, God laughs. For skjebnen ville ikke ha det slik vi ønsket. I Lærdalstunnelen ringer telefonen min. Det er pappa. Han lurer på hvor jeg er. I bilen, sier jeg. Så blir det stille i noen sekunder. Det monotone tunnellyset er alt jeg ser. Mitra har fått residiv, sier han til slutt. Der delte livet mitt seg i et før og et etter. Kreften er tilbake, med spredning.

På et øyeblikk forsvinner hele rammen rundt turen. Reisen, fjellet, friheten. Alt blir bare kulisser som faller sammen. Hva gjør vi? Spør jeg Ingrid. Vi kjører til Oslo, svarer hun. Det finnes ikke noe alternativ. Ingen drøfting, ingen modning. Vi må bare finne Riksvei 7 og følge den hjem igjen. Naturen forsvant og ble til bakgrunnselementer vi måtte forbi for å komme frem. Det noe nådeløst ved hvor fort livet kan skifte toneart. Plutselig jeg ingenting av det jeg var. Nå jeg bare en bror som prøver å forstå hva ord som metastaser og dårlig prognose betyr for meg. Jeg visste godt hva det betydde på ett nivå, men når det gjelder ens egen søster, skjønner man hvor lite man har forstått. Bilturen østover var preget av stillhet. Vi sa ikke så mye. Jeg tror heller ikke at jeg klarte å tenke eller føle så mye. Det var bare om å komme seg hjem. Og når jeg nå sitter her og prøver å gjenfortelle, kan jeg det ikke, for jeg husker ikke. Alt svart. Men jeg har klart å søke meg til noen svar fra høsten 2012. Jeg søkte gjennom mailbox, og der var det ett vedlegg som viste meg at kampen ikke bare var emosjonell, men også byråkratisk. Søknad om særplass til turnusordningen for leger. Jeg heter Kaveh Rashidi og har for tiden turnus ved Molde sykehus. Min søster har i løpet av de siste 4 dagene fått diagnosen residiv av brystkreft med metastaser til lever og paraortale lymfeknuter. Hun har svært dårlig prognose med måneder til få års forventet levetid. Sykdommen ikke kurabel på nåværende stadium. På grunn av denne nytilkomne sykdommen må jeg være i Oslo fremover, blant annet fordi hun får cellegiftbehandlinger på Radiumhospitalet. Dette gjør det umulig for meg å fortsette turnustjenesten i Molde, da det blir for langt å pendle dit. Jeg ønsker med dette å be om særplass i Østlandsområdet for turnustjeneste. Nyheten om hennes residiv kom svært brått på, og mitt ønske å ha turnustjenesten et sted der jeg kan pendle og være med min søster i livets sluttfase. Det fint om dere kan holde kontakt med meg angående status på søknad og eventuelle muligheter for turnusplass fremover. Alt i kjøreavstand til Oslo av interesse hvis det skulle dukke opp. Med vennlig hilsen, Kaveh Rashidi. I den ene enden finnes sjokk, fortvilelse, familiesamtaler, cellegift, dårlige prognoser og alt som følger med når et menneske du elsker plutselig går inn i en livstruende sykdom. Og i den andre enden finner man formuleringer som Østlandsområde, turnustjeneste, kjøreavstand til Oslo. Jeg kunne ikke være i Molde lenger. Jeg måtte hjem. For hvordan fortsetter man et liv når det som betyr mest holder på å dø et annet sted?

Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette mitt sommer i P2. Ingrid og jeg flyttet inn i leiligheten til mamma og pappa, der vi fikk bo i et lite rom. Fremtiden var uklar. Vi ventet på informasjon, men kreftsykdom gir sjelden klare svar. I så fall pleier svaret å være negativt. Vi rakk ikke å ta stilling til livet i Molde før de ringte fra Bærum sykehus. Vil du starte hos oss? Det var nesten rørende å få det spørsmålet. Det representerte muligheten til å fortsette livet, som nå var satt på pause. Eller begynne fra scratch, da, for jeg måtte rykke et halvår tilbake. Før dette hadde jeg en slags idé om å bli Norges yngste legespesialist gjennom tidene. Ikke vet jeg hvorfor det var viktig for meg, men slike ytre prestasjoner var det jeg målte meg etter. Men her møtte jeg på første motgang. Men også første mangel på motivasjon for jobben. Hva betyr en spesialitet når søsteren din skal dø? Uansett, jeg begynte på nytt. Februar 2013. Medisinsk avdeling på Bærum sykehus. Jeg husker ikke hvor lang tid det tok før jeg skjønte at det gamle livet i Molde allerede var over. Og som i alle tragedier man overlever, ting normaliserte seg. I den grad noe kan normalisere seg når man lever med alvorlig sykdom tett på. Søsteren min responderte helt greit på behandlingen. Svulstenes vekst bremset opp, og hun kunne gå tilbake til jobb og gjøre det hun elsket. Det kom litt luft tilbake i systemet. Litt håp. Litt hverdagslighet. Og det er jo dette livet gjør så godt når det er på sitt mest lumske. Det gir deg akkurat nok ro til at du begynner å tro igjen. For i mai 2013 kom enda en telefon. Jeg gikk bort til tavla på akuttmottaket og krysset av en pasient jeg hadde gjort ferdig, og gikk for å sette meg foran en data for å journalføre. Jeg så at pappa ringte meg, men bare avslo anropet og sendte melding med at jeg var på jobb. Men han ringte igjen. Hei, jeg er på jobb, svarte jeg. Flere kolleger satt i samme rom. Man snakket liksom ikke i telefonen der, det føltes feil. På den andre siden gjenkjente jeg i stemmen til pappa at det var noe galt. Det var de samme lange pausene mellom ordene, og den samme følelsen av at han egentlig ikke ønsket å fortelle meg dette. Du husker den ultralyden av leveren? Ja. Den viste at det var noe i leveren og bukspyttkjertelen. Er det kreft? Spurte jeg. Selv om jeg godt vet at man ikke kan si noe sikkert med en ultralyd om det er kreft eller ikke. Pappa svarte ikke på en evighet, føltes det som. Og jeg kjørte dataene gjennom hodet. Gule øyne. Nyoppdaget diabetes type 2. 60 år gammel mann, og nå en svulst. Det måtte jo være kreft. Kom hit etter jobb, da. Det går bra, vet du. Kollegaen min som sitter ved meg, spør hva det er. Jeg prøver å forklare det medisinske, men tror jeg bablet usammenhengende i et minutt, da hun avbrøt meg og ba meg dra hjem. Jeg skiftet til slitte jeans og en hettegenser, satte meg i bilen og kjørte hjemover mot Ullern. På veien hjem gikk det opp for meg at dette måtte være kreft. En av de aller verste formene. Knapt noen overlever et år etter at diagnosen er satt. Plutselig var det ikke bare søsteren min, nå var det pappa også. Herifra og utover er det vanskelig å beskrive hva som skjedde, rett og slett fordi jeg ikke husker. Mai til august 2013 er et svart hull i hukommelsen min. Jeg tror pappa lærte meg å skifte dekk i juni. At han ba meg gå på en skikkelig drømmeferie i juli. Så da ble det Japan. Der har jeg bilder fra, så det må jo ha skjedd. Og i august trengte han mye hjelp. Jeg kjørte pappa og søstera mi til Radiumhospitalet. De mottok cellegift på samme tidspunkt, så de kunne tilbringe tiden sammen. Jeg vet at jeg var der, men
klarer likevel ikke å huske noe. Jeg finner noen gamle e-poster som handler om hvordan vi kan tilrettelegge, så pappa får dø hjemme. Men hjemmet var kronglete. Jeg husker at ambulansen ofte måtte hente ham på grunn av komplikasjoner, og at de slet med at foreldrene mine bodde i en femte etasje uten heis. Jeg husker at pappa lå på sofaen en dag. Det kan ha vært en dag eller en måned før han døde, det vet jeg ikke, men jeg satt i den brune skinnsofaen og la beina hans på fanget mitt. Jeg spurte hva som var viktig for ham når han ikke var der lenger. «Ta vare på moren din», sa han. Så husker jeg selvfølgelig 13. august 2013. Mitra var på ferie i København med kjæresten, for hun hadde pause fra cellegiften. Men pappa var blitt dårlig. Han lå på diakonhjemmet. Mitra tok første fly hjem, og jeg kjørte på flyplassen for å hente henne. Men hun rakk det ikke. Pappa døde. 3 måneder etter diagnosen.

0: Det er nesten ufint hvor kort tid det tok. Hvor lite plass et menneske kan få mellom en alvorlig beskjed og sin egen død. Man rekker knapt å vende seg til tanken før man må begynne å leve i virkeligheten av den. Ja, og likevel så fortsatte turnusen. Det er kanskje noe av det merkeligste å se tilbake på, at livet bare fortsatte. Hallo, skal ikke noen stoppe litt opp her? At vakter fortsatt står i turnusen, at pasienter fortsatt skal vurderes, at blodprøver fortsatt kommer inn, at det finnes møter, rapporter, korridorer og kantiner, også i de periodene der alt inni deg egentlig burde fått lov til å kollapse. Jeg gjorde mitt beste, jeg kom meg gjennom. Det høres nesten ut som en seier når man sier det sånn. Det var det ikke. Det var mer en slags gjennomføring, en nøddrift. Antageligvis en god del fornektelse av egne følelser, eller i alle fall at jeg ignorerte dem. Jeg har aldri jobbet mer enn jeg gjorde etter at pappa døde. Hver gang noen var syke, tok jeg ekstravakten. Trengte jeg mer søvn, tok jeg en sovepille. En litt fjern versjon av meg selv møtte fortsatt opp og gjorde jobben, men med større avstand til både livet og yrket. Det ble jo ikke som det skulle bli. Hele fortellingen om hvem jeg skulle bli og hvordan dette skulle begynne, hadde blitt skrevet om av krefter jeg ikke kunne forhandle med. Jeg hadde reist til Molde for å bli modigere, dyktigere, mer voksen. Jeg kom ut av det mer sliten enn modig og mer herjet enn hel. Det betyr ikke at jeg ikke lærte noe, men lærdommen kom til en pris jeg aldri ville valgt. Det er fristende å lete etter noe pent å si her til slutt. Noe om at motgang gjør oss sterkere, at sorg gir dypere innsikt, eller at alt blir til noe godt hvis man bare venter lenge nok. Det som ikke dreper deg, gjør deg kanskje sterkere, men det er en styrke jeg gjerne skulle ha vært foruten. Noen ganger er livet bare vondt. Noen ganger er sykdom bare ødeleggelse. Noen ganger kommer det ikke noe vakkert ut av det mens det står på. Bare tap. Frykt. En familie som prøver å holde seg samlet, mens livet slår inn fra flere kanter samtidig. Forholdet mitt med Ingrid tok slutt. Like etter døde også søstera mi. Jeg kom meg gjennom turnusen, men jeg var herpet som menneske. Jeg trengte en roligere jobb. Hvis jeg skulle få det bedre, måtte jeg ha distanse fra døden. Jeg trengte søvn, stabilitet, mindre drama, mindre akutt. Jeg trengte ro. Så jeg begynte å jobbe i Kreftforeningen. Derifra gikk veien til Legeforeningen. Et par år med vitenskapsformidling og teoretisk arbeid. Der var jeg trygg, og der var det plass for den jeg var. Etter hvert fant jeg hun som skulle bli min kone, og vi ble en familie. Hvis jeg skal si noe sant om hva disse årene gjorde med meg, så er det kanskje dette. Jeg ble ikke den legen jeg trodde jeg skulle bli da jeg dro til Molde. Jeg dro med en nystrøket frakk, fersk kunnskap og store ambisjoner. Jeg kom tilbake med et annet blikk. Et blikk som visste mer om hva sykdom gjør med en familie, hva venting gjør, hva dårlige prognoser gjør med språket i et hjem. Noen familier styrkes, andre faller fra hverandre. Døden setter alt på prøve. Jeg lærte ikke at alt ordner seg, og jeg forstår hva det vil si å stå på innsiden av det som leger så ofte bare ser utenfra. Jeg lærte at mennesker kan bære mye, lenge, uten at det nødvendigvis er bra for dem. Jeg lærte at man noen ganger må snu, avbryte, velge annerledes enn planen. Jeg lærte at det ikke er det samme å være sterk som å være uskadd. Og kanskje lærte jeg også noe om hva slags lege jeg senere kunne bli. Ikke den mest uanfektede, ikke den mest hardføre, ikke den som alltid står stødigst i stormen, men kanskje en lege med litt mindre arroganse, litt mindre tro på kontroll, litt mer forståelse for hvor voldsomt livet kan bli, helt uten forvarsel for helt vanlige mennesker. Jeg dro til Molde full av tro på fremtiden. Jeg hadde pakket for å bli lege. Jeg skulle hjelpe de syke, redde liv, stå støtt når andre trengte meg. Men det ble ikke helt sånn. Det jeg trengte mest, det fikk ikke plass i kofferten. Og det viktigste jeg lærte kom ikke fra utdannelsen min, men fra sykdommen, sorgen og menneskene jeg mistet. Jeg heter Kaveh Rashidi, og dette var mitt sommer i P2.
1: Du har hørt Sommer i P2 med Kaveh Rashidi. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Tekniker var Bobo Bjørnskjold. Produsent for denne episoden, det var meg, Pernille Wroldsen. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du sendinknappen i appen.
2: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
3: Klokka 15. Her NRK Nyheter. En ungdomsleder i 40-årene fra Moss tiltalt for en rekke grove seksuallovbrudd mot barn og unge. Mannen ble første gang pågripen for 3 år siden, og etterforskningen har blant annet avdekket at han hadde nesten 70 000 bilder og video av seksuelle overgrep mot barn. Totalt det 22 fornærmer i saken, de fleste knytt til fritidstilbudet han leier. Mannen har erkjent delvis straffskyld, men nekter for flere av de mest alvorlige forholdene. Sabotasjen mot Nord Stream-gassrøra i Austersjøen i 2022 var bestilt av ukrainske styresmakter, det mener tysk politi, som nå har tatt ut tiltale mot en ukrainsk mann. Han skal ifølge politiet ha leia et team bestående av profesjonelle dykkere og eksperter på eksplosiver. Politiet mener målet med aksjonen var å permanent stanse gassforsyningene gjennom rørledningene og hindre Russland i å bruke gassinntekter til å finansiere krigen. Oslo kommune bekrefter nå at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på steder der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettshending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Khan Inan ser fram til fotballfest.
4: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
5: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
4: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
5: Hva kan folk forvente?
4: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det, det har de gjort hittil.
5: Hvor mange er det plass til her da?
4: Nei, det er vanskelig å si. Vi vet ikke hvor mange som kommer. Det er jo ikke noe bindende påmelding heller. Men dette skal være åpent for alle folk i hele Oslo, så vi vet at det kommer til å komme mange.
3: Reporter Eva-Marie Larsen Nøsen, og kampen den er klokka 22 søndag kveld. Færre overnatter på hotell i Norge i mai i år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Siden pandemien har tallet på hotellovernattinger stiget i mai år for år, men i år var det første gang siden 2020 at det var en nedgang. Streiken i hotell- og restaurantbransjen i mai kan ha bidratt til nedgangen. Til slutt skal vi høre at stortingsrepresentant Jonas Andersen Sayed skal sykle fra Stortinget til den ukrainske nasjonalforsamlingen i Kyiv. KrF-politikeren startet turen i dag for en time siden, og målet med turen er å samle inn penger til organisasjonen Biler til Ukraina. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolas.
6: Dette er NRK P2.
7: I 1810, noen år før de første modige utvandrerne reiste over Atlanteren, ble Ole Bull født. Han skulle vokse opp til å bli en av de største stjernene Norge noen gang har fostret. En kjendis med store drømmer.
8: Jeg ser for meg Erling Braut Haaland spiller fiolin kjempebra. Det litt det bildet jeg får i hodet.
7: I denne timen følger vi Ole Bull helt inn i drømmen hans om et lite stykke Norge langt inn i amerikansk villmark. Vil gjennomføringsevnen og dollarene holde for å skape musikernes idealsamfunn? Vi skal tilbake til tida da nasjonalromantikken blomstra. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Vi tost fiolinspill for å sette oss I riktig stemning og ramme her. Vi hørte Paganinis Moto Perpetuo med Göran Sölzer på gitar og Gil Shaham på fiolin. Og jeg tar inn kollega Øystein Sandvik, du anmelder klassisk musikk her I NRK. Nå skal det handle om Ole Bull, en av Norges aller største stjerner gjennom tidene. Bare, vi skal la musikken tale for den selvsagt, men bare litt sånn kort. Kan du gi oss en liten idé om hvem Ole Bull var?
1: Ja, altså Norges mest berømte, internasjonalt berømte nordmann, rett og slett. Altså nesten et halvt århundre. Og når det vi snakker om? Jo, det fra midten av 1830-tallet, omtrent frem til hans død I 1880. En gigant, en av verdens største fiolinister, ikke sant? Og en ekstremt viktig person for Norge. Hans begravelse var en stor nasjonal begivenhet I 1880. Men så det dette med Amerika da. Det vel derfor vi sitter her, Silje Narverud Moen. Så han har jo også en viktig betydning der. Det en fargerik episode av norsk emigrasjonshistorie vi snakker om her, som vi skal komme tilbake til.
0: Den skal inn I en by som nesten ble etablert I Vildmarken, og en mann som ikke gikk av veien for å klatre opp på Keops-pyramiden for å spille fiolin, men vi starter altså I musikken. Ole Bull fra et seterbesøk. Dette Setejenten søndag. Også veldig kjent melodi, før vi dykker inn I historien om hvem Ole Bull var.

0: Dette er nok kjente toner for mange, melodien Setejenten søndag, framført her av fiolinist Henning Kraggerud som Razumovskij symfoniorkester. Øystein Sandvik, denne melodien ble antakelig framført av Ole Bull i Kristiania Teater i 1849, altså. Og vi skal inn på hvem denne store stjerna Bull var, men hva slags begivenhet var dette i teater i Oslo den gang Kristiania?
1: Ja, det er jo en legendarisk begivenhet i norsk kulturhistorie, og en viktig begivenhet for norsk nasjonalromantikk. Altså, vi har jo alle sett, eller i hvert fall veldig mange har jo sett dette bildet Brudeferden i Hardanger, ikke sant, av Tidemann og Gude. Mm. Men det de gjorde i 1849, på et veldig spesielt tidspunkt også i europeisk historie, ikke sant, det skal vi snakke mer om, det er disse revolusjonene som rir Europa i 1848, og som virkelig liksom fyrer opp under dette det nasjonalromantiske bålet, så det er liksom stemningen går høyt i Kristiania Teater i mars 1849. Og det de gjør er jo å fremstille dette maleriet Brudeferden i Hardanger som tablå.
0: Ja.
1: Så de har en sånn gigantisk lerett, ikke sant, som er sånn fjellene og fjorden og sånn.
0: Mm.
1: Og så har de kledd seg ut da, har plassert en båt på scenen, så de sitter liksom oppe i denne båten. Og de som sitter oppe i båten er selvfølgelig ikke bønder, det er jo veldig urbane byboende nordmenn. Men de iscenesetter seg selv da, som liksom dette Norge som de ser for seg. Opp til stede på denne konserten er selvfølgelig Ole Bull, som er en slags sånn inkarnasjon, altså liksom selve legemliggjøringen da,
0: av disse ideene, strømmingene.
1: Ja, altså du spurte jo litt, altså, hvem var Ole Bull, og det er litt sånn, det blir en slags sånn kryssning av Arve Tellefsen og Erling Braut Haaland, ikke sant, altså det er en sånn kraftkar, utrolig vital plugg, som samtidig er fantastisk god til å spille fiolin. Og de kan på en måte de kan kle seg ut som bønder og ikle seg folkedrakter, de kan male dette nasjonalromantiske Norge, men Ole Bull, det er som han er det på en måte, altså, han bare er seg selv da, når han står der med fela si og spiller delvis norske folkemelodier, som han jo faktisk spilte på Haringfele, men kanskje også da denne veldig berømte melodien Setejentens søndag.
0: Og da må vi ta det: hvem var Ole Bull, bortsett fra hvordan han så ut og hva han representerte da?
1: Ja, altså han er jo født i 1810 da, så han er jo da oppunder 40 år gammel og allerede verdensberømt, ikke sant? Han har turnert overalt i hele Europa, han har allerede vært i USA, født i Bergen, og omgitt av musikk, og så familiene hans er amatørmusikere, så han hører liksom Haydn og Mozart rundt seg, men så hører han også felespillerne på Valestrand, altså i Osterøy utenfor Bergen, så hører han disse folkemusikerne som han blir veldig inspirert av. Og disse to tingene er det han tar med seg da, inn i sin karriere som musiker. Han spiller hardingfele, men han spiller også vanlig fiolin. Og det er mye frem og tilbake før han på en måte blir en stor stjerne. Han har først et litt sånn mislykket opphold i Tyskland, og så ender han opp i Paris, og han sliter der, han er fattig, ikke sant? Men han jobber og jobber og jobber og øver på fiolinen. Og til slutt så slår han gjennom da han får et stort gjennombrudd på midten av 1830-tallet. Og da er det blant annet en veldig, veldig berømt operasanger, Maria Malibran, som er en legendarisk operasanger i samtiden, som er en av de som på en måte oppdager Ole Bull og løfter han frem. Så han har en stor konsert i Bologna, hvor liksom alle er helt sjokkert og tenker, jøss, altså her fyren her, han er jo like god som Paganini, liksom.
0: Ja.
1: Og når du spiller for italienere og synes han er like god som Paganini, da har du virkelig gjort en god innsats. Og så drar han til Paris og holder en svær konsert der i Paris-operan, som det er nesten ingen som har gjort før av instrumentalutøvere, så det er et voldsomt gjennombrudd. Og han begynner å turnere en alldeles voldsomt rundt omkring, voldsom oppmerksomhet rundt denne mannen. Igjen, jeg ser for meg Erling Braut Haaland spiller fiolin kjempebra, det er litt det bildet jeg får i hodet.
0: Ja, musikkanmelder og klassisk ekspert Øystein Sandvik forteller videre fra Ole Bulls fantastiske liv, etter at vi har hørt utdrag fra Bulls Polacca Guerriera.

0: Arve Tellefsen spiller her. Han passer godt til å være den som spiller Ole Bulls musikk når vi går gjennom Amerikadrømmene knyttet til Ole Bull. Og Øystein Sandvik I 1836 så gifter da fiolinisten Ole Bull seg med Felice Wilminot. Hvordan går livet hans videre da?
1: Ja, altså hun jo en god del yngre enn han. Han vel cirka 26 da, og hun bare 17 tror jeg. Og de møtte I Paris, altså hun var barnebarnet til hans vertinne I Paris. Og det blant annet et sykeleie som Ole Bull har, hvor han blir stelt da, av denne unge Felice. Så det oppstår jo da åpenbart noe mellom de to. Og så det dette med å kombinere jobb og fritid, da, eller jobb og familie, som noen av dem hver kan slite med.
0: Han hadde kanskje ikke så mye fritid.
1: Nei, for å si det sånn, altså, hvordan gikk dette her? Det kommer litt an på hvem du spør. Altså for kona så tror jeg kanskje ikke det ekteskapet var noe sånn veldig opptur. Altså det går jo rett og slett ikke så bra med henne til slutt. Han var noe verden rundt, eller I hvert fall Europa rundt og spilte da. Og hun bodde I Paris, ikke sant? Og han kom hjem til henne, og han dro igjen. Da var hun gravid på nytt, ikke sant? Og de fikk jo en ganske anselig flokk med unger I løpet av noen år. Jeg tror det var 6 stykker faktisk. Men hun ser jo ikke mye til han som stort sett ute og spiller, ikke sant? Så hun sitter der, først I Paris, så senere I Norge, med betydelige økonomiske problemer, for alle disse inntektene fra konsertvirksomheten, de når ikke helt tilbake til Norge alltid, så det en litt sånn stusselig historie sånn sett, men det klart at Ole Bull han spiller ekstremt mange konserter, og det ganske fascinerende å tenke på hvordan han helt tatt klarte det. Du kommer til en by, altså du må på en måte arrangere alt selv, du må finne musikere å spille sammen med, du må finne en pianist eventuelt som kan spille sammen med deg, du må leie konsertlokale, altså det alt det praktiske må du fikse selv, og han må jo ha hatt en enorm sånn organisatorisk evne da, gjennomføringsevne. Han har ikke det på alt på de litt større prosjektene, men turnéene noe veldig god på å gjennomføre, for det jo et imponerende stort antall konserter han holder I løpet av disse årene. Da. La oss si fra 1834 og fremover til ganske godt utover på 1840-tallet. Og dette jo også tiden hvor han første gang reiser til USA, som jo av en viss betydning I og med at vi nå sitter her og snakker om utvandring. Han drar dit I 1843 og turnerer særlig på østkysten. Han oppe I Kanada og nordstatene I USA og nedover til liksom disse østkyststatene på sørsiden, litt opp gjennom langs Mississippi-elva også der. Men han besøker også Cuba faktisk og har konserter der. Overalt så møter han jo musikere og han møter musikkformer som han lar seg inspirere av, og han også en sånn fyr som spiller musikk basert på de lokale melodiene. Det jo et av triksene til sånne omreisende virtuoser, ikke sant? Altså de tar den lokale musikken og så improviserer de over de melodiene, og det gjør også Ole Bull da, når han ute og reiser.
0: Ja, vi skal høre noe av musikken som Ole Bull skriver etter å ha vært på Kuba, før Øystein forteller mer om dette eventyrlige livet. Her hører du Ole Bull inspirert av lokale melodier. Dette Recuerdos de Habana.

0: Dette er musikk som Ole Bull altså skriver inspirert av sitt besøk på Cuba i 1843, og han skal vende tilbake til Amerika med store planer, påvirket av hans tur hjem til Europa imellom. For i 1848 så starter februarrevolusjonen i Paris, Øystein Sandvik, og vår mann er blant europeerne som blir sterkt berørt av republikanerne i Frankrike da.
1: Han blir jo fanget i denne revolusjonære brusen som virkelig strømmer fra hvert gatehjørne på denne tida her. Og disse store versjonene hans for Norge formes, eller de forsterkes i veldig stor grad i dette veldig sånn revolusjonære klimaet. Altså Norge er jo i union med Sverige. Og vi er kulturelt på en måte underlagt Danmark, altså kulturlivet i Norge er veldig danskdominert. Og dette setter jo da Ole Bull seg for, og dette skal han forandre på. Så han flytter hjem til Norge og installerer familien sin på Andøya i Kristiansand, på en gård, Andøen gård, den står der fremdeles, en sånn attraksjon i Kristiansand som man kan besøke. Der bodde altså Ole Bulls familie. Men han kommer til Norge og har en tanke om at Norge må bli republikk, det er det ene, og det andre er at Norge må stå frem som en selvstendig kulturnasjon. Og vi må jo huske på det at Ole Bull er jo en av de som faktisk har skapt en bevissthet rundt om i Europa om at det finnes et Norge som har en egen kultur. Han har brakt med seg denne norske slottemusikken ut i verden og skapt en forestilling om det norske rundt omkring i Europa. Det skal vi ikke undervurdere betydningen av. Så den ideen finnes, og nå drar han jo da tilbake til Norge for å prøve å realisere dette på forskjellige vis, og så han støtter forskjellige politiske grupperinger som jobber for dette politiske programmet, men det er klart at det viktigste prosjektet hans handler om det kulturelle, og det er grunnleggelsen av det norske teatret i Bergen, som han da begynner med i 1849 etter å ha flyttet tilbake til Norge. Her må vi huske på Christiania Teater, skuespillerne er danske, de snakker dansk, de spiller dansk, det er dansk rett og slett som er liksom språket man spiller teater på her i Norge. Det vil ikke Ole Bull ha noe av. Så han grunnlegger dette teatret i Bergen i 1849, rykker inn annonser i avisene,

0: teaterhistorie, så den nasjonale scene som etter hvert kommer, begynner også sin virksomhet der. Så det setter da Ole Bull I gang med, og første forestilling 2. januar 1850.
1: Og det blir hetende Det Norske Teater, ikke til forveksling med det som I dag heter Det Norske Teater og ligger I Oslo. Ole Bull, han sveiper visionært videre, skal vi høre, men først her fra de komposisjonene som igjen etter ham, to springdanser.

0: Det Peter Shepherd Skarved som spiller Ole Bulls to springdanser, og vi midt inne I virketrangen til den kjente bergenseren, nordmann, superstjerna Ole Bull. Vi har hørt at han grunnla det norske teatret I 1850. Hvordan gikk det videre, musikkanmelder Øystein Sandvik?
1: Altså, for å si det sånn, når vi ser på Ole Bull sånn I bakspillet, så det mye sånn halvfullførte prosjekter og litt sånn, det står litt stusselig til. For eksempel komposisjonene hans, altså veldig mange av de har jo gått tapt. Og det som igjen av musikken hans litt sånn, jeg tenker at uten han som spiller det, så det kanskje ikke så all verden, det ikke så spennende på en måte. Og det litt lett å liksom humre litt I skjegget også av dette teaterprosjektet hans, for at det går jo kunk på et tidspunkt. Men tross alt, vi skal ikke kimse av det heller, for det ganske mye de klarer å utrette. Altså, som sagt, altså, dette åpner jo da 2. januar 1850. Først så spiller de en komedie Holberg, og så det da Ole Bull som spiller en konsert på slutten av kvelden, og det stort oppstus og voldsom begivenhet. Og så det da den aller siste forestillingen som går av stabelen 17. mai 1863, og da de kunk, ikke sant? Da dette prosjektet på en måte løpt sin bane. Men I løpet av de 13 årene så har de altså spilt over 1600 forestillinger. De hadde forestillinger to ganger I uka I sesongen, vår- og høstsesongen, og så de satt opp 340 I forskjellige teaterstykker, og det var sikkert veldig mye forskjellig, altså det var alt fra på en måte høyverdig teaterkunst fra Europa til lettere komedier og syngespill, og sikkert en veldig sånn bredde, sjangerbredde, lettere operetter, og sant? Altså det ikke, det hadde ikke det tydelige skille mellom opera og teater som vi har I dag, så det var helt sikkert mye forskjellig. Og så det jo noen veldig tunge navn I norsk kulturhistorie da, som får lov til å prøve seg på dette teaterprosjektet til Ole Bull. Blant annet en ung mann med skjegg som heter Henrik Ibsen.
0: Han har jeg hørt om.
1: Han har du hørt om, og han lærer seg teaterfaget på Ole Bulls teater. Og han skriver årlige dramaer, og dette jo ikke, vi jo ikke enda der hvor han skriver disse store dramaene sine som har blitt på en måte, gått inn I verdenshistorien. Altså, det kommer først på 1860-tallet etter at dette teatret har gått nedenom og hjem. Men han skriver for eksempel da Gilde på Solhaug, som ble en stor suksess. Og så etter at Ibsen da forlater Bergen for å fortsette sin teaterkarriere I Oslo,

0: Og så det en annen, ikke helt uberømt nordmann heller, som tar over, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson. Så klart at her det noen veldig store navn som i sving. Og hele dette prosjektet til Ole Bull om å lage et norskspråklig teater, det noe som veldig tidlig, men han tidlig ute. Altså i Oslo så arrangerer Bjørnstjerne Bjørnson pipekonserter utenfor Christiania Teater i protest mot at skuespillerne danske, at de fremfører på dansk. Så det virkelig en kulturkamp rett og slett som foregår på 1850-tallet. Og Ole Bull tross alt den som setter alt dette her i gang. Han virkelig gjør denne drømmen om et norsktalende teater aller først. Sånn sett så det ingen grunn til å liksom underdrive betydningen, og flere av de skuespillerne som unge og helt uerfarne, som begynner sine karrierer ved Ole Bulls teater i Bergen, de blir senere noen av de mest berømte scenekunstnere i Norge da, utover på 1800-tallet.
1: Ja, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson lett å huske fra denne perioden uansett, men denne perioden har også ganske mye å si for hva Ole Bull selv gjør videre etter det norske teatret. Og det får vi høre historien om, Øystein Sandvik, for det et halsbrekkende prosjekt som Ole Bull skal gi seg i kast med i USA da, ute i Villmarka, som vi får høre mer om etter at vi har hørt mer Bull-musikk. Her fiolinisten Peter Shepard Skjerved igjen, og passende nok så skal vi høre American Fantasy før vi skal inn i Oleana.

0: Vi hører fra An American Fantasy med Peter Shepherd Scarwood, og det skjer I det vi skal inn I fantasien blir virkelighet, altså Ole Bulls amerikanske fantasi. Han satte ting I gang ute I Vildmarka I Amerika, Øystein Sandvik. Hva handler det om da?
1: Jo, også dette definitivt en amerikansk fantasi vi skal inn I her, selv om det også noen konkrete resultater, da, I hvert fall en kort periode. Vi snakker jo da om denne kolonien Oleana, som det faktisk finnes noen spor etter også I USA for den som leter riktig godt. Men planene var ambisiøse og båret frem av Ole Bulls misnøye med liksom Norge. Da, ikke sant? Altså, han prøvde jo å realisere dette norske idealsamfunnet samfunnet sitt, både politisk og kulturelt I gamle landet, og så var det vanskelig å få til, det var ikke noe særlig politisk vilje til å støtte økonomisk.
0: Det var vanskelig økonomi å drive den norske teatret.
1: For eksempel det var et problem, ja, så han tenker at ok, altså hvis det gamle Norge ikke funker, så la oss lage et nytt da. Så han drar altså til USA og kjøper da dette landområdet som omtrent på størrelse med Trøndelag fylke, så det ganske stort. Dette jo noe som da han betaler I overkant $10,000 for I datidens valuta, som mye penger. Og så det da å rekruttere nybyggere da, til å komme dit, og det jo ikke så lett, så du må først reise med jernbane, og så det 10 mil gjennom villmarken, rett og slett, dårlige veier for å komme dit da.
0: Gå eller på en kjerre som du trekker over...
1: Ja, sånn at logistikken jo en utfordring her, og ikke bare det, for det skal jo vise at dette blir veldig vanskelig, men på det meste så det vel 700 stykker som der. De får bygd noen bygninger, blant annet en slags villa for Ole Bull selv, de lager sagbruk, de lager veier, de setter I gang, og så jo da planen at de skal på en måte bli lønnet av Ole Bull selv, $15 I måneden skal de få, pluss kost og logi. Dette skal finansieres gjennom hans turnévirksomhet, men det bærer jo ikke så langt som han har tenkt, sånn at disse lønningene slutter jo etter hvert å komme, og det viser seg at det ikke sånn at det går ikke an å dyrke den marka, for dette her jo amerikansk urskog, enorme svære trær, sånn at landskapet lite fruktbart for å på en måte lage mat av matproduksjon, som jo en viktig del av enhver koloni, så de fleste det blir jo fullstendig desillusjonert og flytter videre til Wisconsin, hvor det mye bedre grunnlag. Så dette varer en års tid. Han selger det og får pengene igjen, for så vidt, men han har jo tapt enormt mye på dette prosjektet her.
0: Ja.
1: Og du kan si, det litt sånn karakteristisk for Ole Bull dette her? Det store tanker og litt dårlig gjennomføringsevne? Kanskje. I hvert fall så snakker vi jo om en av de mer sånn fargerike episodene da, I norsk utvandrerhistorie. Altså, det sier noe om hans evne til I hvert fall sette I gang ting da.
0: Sett I gang, spør den jevne stjernefiolinist I dag, ja, skal du stikke og rydde litt land med 700 nybygger og etablere ditt eget samfunn?
1: Ja, nei, det sjelden det skjer nå til dags, så vi må bare ha stor respekt for Ole Bull I så måte.
0: Oleana-kapitlet måtte lukkes altså. Vi hører fra neste kapittel I historien om Ole Bull etter å ha hørt musikk skapt av en av hans samtidige. Dette musikk av Agathe Backer Grøndahl.

0: Musik av Agathe Backer Grøndal fikk du på NRK Klassisk her. Serenade, spilt av Tine Ting Helseth og hennes ensemble Ten Thing. Det handler veldig mye om Ole Bull I dag, fordi vi nøster I Amerika-drømmer. Og den store Ole Bull, han inviterte altså Agathe Backer Grøndal til Amerika. Hun takka nei. Det gjorde hun også da hun fikk tilbud om en stilling ved Peabody-konservatoriet I Baltimore. Musikkkritiker Otto Winterhjelm hadde Grøndal da som elev og fortalte at det å reise til Amerika sto, citat, både for henne og hennes foreldre som et utenkelig foretagende. Og fra en kvinnelig komponist tilbake til Bull, altså Øystein Sandvik. Vi må høre litt om hvordan det gikk videre med Ole Bull, ikke minst I forhold til Amerika, I årene frem mot han døde I 1880.
1: Ja, så han adopterer, hva heter det? Han velger seg I hvert fall ut Amerika som sitt andre hjemland på en måte. Og det tror jeg kanskje har litt med å gjøre at han I Europa blir etter hvert vurdert som litt gammeldags. Altså de synes dette liksom fiolinvirtuoseriet litt sånn passé, men I USA så slår det veldig an. Så han turnerer veldig mye I USA I vinterhalvåret. Det liksom mønstre da, I den, på en måte, de siste to tiårene av hans liv. Og så det tilbake I Norge I sommerhalvåret, og han fortsetter jo å være en veldig viktig nasjonal figur. Og han blir også en viktig person for de norske utvandrerne I USA gjennom denne konsertvirksomheten, særlig disse statene I Midtvesten, hvor det mange norske utvandrere. Og blir på en måte en slags sånn link tilbake til gamle landet. Da. Altså han promoterer seg jo selv som liksom en urnorske nordmann som kommer og spiller folkemusikk for dem og, ja, og på en måte skaper et litt sånn idealisert bilde av gamle landet som kanskje lever videre. Da, I disse, jeg tenker jo litt på det når jeg ser disse reportasjene på TV med de liksom sprø norskettede amerikanerne som driver med sånn lefsebaking og bunader og sånn at det er liksom et snev av Ole Bulls ånd fremdeles som lever videre der borte. Mm.
0: Ole Bull, en viktig figur både for Norge og for utvandrermiljøet, også deler av siste del av livet sitt sammen med kone nummer to, da, Sara Torp. Og et annet prosjekt som veldig synlig I dag jo eiendommen Lysøen utenfor Bergen. Vi skal komme tilbake til den kort, for det jo veldig mye vi kunne fortalt om denne eventyrfiguren. Fra virkeligheten, vi avslutter sammen med Øystein akkurat her nå da, med Ole Bulls mest kjente melodi ved siden av Setjentens søndag. Her hører vi I ensomme stunde. Tusen takk, Øystein.

Du hørte I ensomme stunde med Elbjørg Hemsing sammen med Arktisk Filharmoni, som da var dirigert av Christian Kluksen. Det handler om Ole Bull, men da kan man også spille musikk av andre, fordi Bull reiste jo rundt og lot seg begeistre og inspirere av andre. Ikke minst var han en stor beundrer av koret Fisk Jubilee Singers. De delte scene på en konsert I Boston, der jeg tror begeistringen var gjensidig for Bull. Han var hovedattraksjon, og så sang koret etterpå. Og det ble jubel I koret da selveste Ole Bull kom bak scenen for å takke for sangen etter konserten. Dette koret ble startet I 1871 og eksisterer fremdeles. Her skal du få høre deres innspilling av Go Down Moses.

0: Slik høres de ut I dag. Koret som Ole Bull ble så fascinert av på 1870-tallet. Du hørte Fisk Jubilee Singers altså, med Go Down Moses.
1: Den vakreste musikken.
2: NRK Klassisk.
0: Og jeg sier hei og velkommen til Christian Grøvlen, direktør for musikk og komponist hjem på Kode I Bergen. Du også pianist og komponist selv, da vi kunne jo ikke fortelle historien om Ole Bull uten å ha en bergenser I studio, sant?
3: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Du dermed ansvarlig da for Ole Bulls hus Lysøen hjemme I hans Bergen. Hva det dere tar vare på når dere tar vare på det huset rett og slett?
3: Det Ole Bulls sjel som ivaretatt med Lysøen. Det alt han var opptatt av, og alt han utrettet. Alt han både lykkes med, og alt han mislyktes med. Den kunstnersjelen han var.
0: Hva mener du med det?
3: Det betyr at han var et utrolig kreativt, fremtidsrettet, målrettet menneske.
0: Som vi har fortalt deler av historien om nettopp.
3: Og gjennom den virksomheten så det på en måte eksemplifisert med byggel I søen. Og alt han da står for på en måte bevart enten inni hjemme eller som konstruksjon I seg selv.
0: Ja, ta oss bare sånn rett over dørstokken og inn på Lysøen. Hvordan ser det ut?
3: Altså, det et herskapshus. Det upstairs, downstairs og store stuer og soverom og det hele. Men hjertet av villaen musikkhallen, som et helt unikt og nydelig rom. I hjemmet så det en rekke av hans gjenstander og familiens eiendeler. Ikke akkurat nå, for nå det helt tomt I forbindelse med rehabilitering. Og så det I samlingen Lysøen, så det blant annet fioliner. Der selvfølgelig Gaspard da Saloen, som sitt skattkammerfiolinen etter Bull. Og så det en rekke minnesmerker, en rekke utmerkelser, notemanuskript, alt mulig sånt som hører til samlingen Lysøen.
0: Men det noe som ikke har kunnet blitt bevart, som sier noe om hvem han var?
3: Mye.
0: Altså, om ting?
3: Mange ting, og hele poenget med Bull jo at han har jo aldri tid til å egentlig ta vare på noe. Det beste eksempelet jo mangelen på musikk. Der jo veldig lite partiturer igjen etter en som vi kaller for komponist. Så han har jo aldri tid til å liksom gjøre ting helt ferdig.
0: Og på den noten så skal vi inn på musikk som ikke skrevet av Ole Bull selv, men som mer en sånn der haha, se på hva han holder på med. Christian Grøvlen, hva tenkte du første gang da du hørte hvordan Ole Bull lokka nybyggere inn I villmarka I Vesten I USA for å lage en hel by?
3: Jeg tenkte det var typisk Bull. En god idé og en slett gjennomføring. Bull var sterkt påvirket av de politiske strømningene som han opplevde I Europa på slutten av 1840-tallet, og forsøkte desperat å få til en stor nasjonalistisk bølge I Norge, var opptatt av at vi både kulturelt og politisk skulle definere hva som var norsk. Fikk ikke helt gehør for det, var ikke helt fornøyd med de andre nordmennene, og valgte derfor å dra til USA og forsøke å realisere det prosjektet der, med nordmenn som hadde lyst til å følge han dit.
0: Som altså fikk navnet Oleana, og det ble også da en revyvise her, hører vi den I Eline Julie Prøysen og Willy Andresens ensemble sin drakt.

0: Ja, dette Oleanna, skrevet som en satirisk vise like etter at Ole Bull ikke helt klarte å få til idealsamfunnet sitt langt inn I en skog I Pennsylvania. Og mot slutten av episoden vår om Ole Bull og hans Amerikadrømmer I dag, så fortsatt Christian Grøvlund, direktør for musikk- og komponisthjemmene, på kode med oss. Christian, I det så ligger det at du har også ansvar for den musikalske arven til etter Ole Bull, og du vil at vi skal spille mer av Bulls mest kjente musikk, men du vil over på slutten av det han satte sammen som et seterbesøk. Hva sier det vi skal gå ut på, som kjent som Hallingen, om Ole Bull, mener du?
1: Det Et ord som stikker seg ut når vi snakker om Bull, og det entusiasme. Og det nettopp entusiasmen han som har overlevd nå 200 år omtrent, uten at vi har sett eller hørt han. og det å på en måte forstå at den på en måte naive drømmen om hva som går an, og som som grenseløs som det var for han, den kommer av en utrolig optimisme, som både var viktig for Norge på det tidspunktet, og som jeg opplever som viktig I dag, at vi tar inn over oss at det har vært folk som Bull, som har trodd på oss, og som har lykkes I å kommunisere det til et utrolig stort, til folket, simpelthen.
0: Og hva hører du I musikken?
1: I musikken hører jeg den entusiasmen, og den drømmen og den optimismen, og spesifikt I seterbesøket, som jo norsk folkemusikk satt I en klassisk sammenheng, så gjør han jo det som særlig Edvard Grieg skal bli så berømt og elsket for senere. Og dermed setter en hel... Han en trendsetter, og på mange måter en banebrytende kunstner gjennom et komposisjon som seterbesøket.
0: Tusen takk, Kodes direktør for musikk- og komponisthjem, musiker selv også, Christian Grøvlund, for at du var med oss I dag.
1: Takk for meg.

0: Du har hørt musikk av Ole Bull, spilt av Arve Tellefsen sammen med Bergen Filharmonisk Orkester, dirigert av Karsten Andersen. Og detaljer, titler og hvem som framfører på musikken som du hører I disse timene som kretser rundt Amerikadrømmer, den musikken finner du lett I radioappen NRK Radio. Alle episodene om Amerikadrømmer, 200 års utvandring og musikken ligger I NRK Radio. Jeg heter Siri Narverumon, og jeg håper du henger med, for I neste time, da skal vi få høre om da verdens største eventyrfilmselskap oppdaget en joik I Trøndelag.
1: Du hører NRK Klassisk.
2: NRK Nyheter klokka 16. I Ukraina har dødstallene steget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv I natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet hittil I krigen. Et viktig mål med angrepene fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det sier utenrikskommentator Gro Holm.
3: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
2: Norge og de andre EFTA-landene enige med Vietnam om en frihandelsavtale. Avtalen får særlig betydning for sjømatnæringa, der produkter som laks og makrell går fra opp til 15% toll til null. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide I en pressemelding. Det høysesong for konserter og festivaler, og dermed også billettsvindel. I dag starter festivalen Carpe World, og politiet har tidligere gått ut og advart mot falske billetter. I tillegg har DNB fått flere henvendelser om svindel med billetter til fotball-VM. Forbrukerjurist I Forbrukerrådet Nora Wennberg Glørsen sier det bare én måte å være sikker på at du ikke blir lurt.
4: Hvis du skal være sikker på at du kjøper en ekte billett, så må du nesten kjøpe den direkte fra arrangøren, eller noen du kjenner godt, familie, venner. Hvis du kjøper av en privatperson, som du typisk møter I en Facebook-gruppe eller på Finn, da kan du ikke være sikker. Da vil det alltid være en risiko.
2: Et privat turfølge skjøt og avlivet en isbjørn nordvest på Spitsbergen på Svalbard natt til I dag. Isbjørnen skal ha prøvd å ta seg inn I hytta der de oppholdt seg. Ingen personer ble skadd, opplyser sysselmesteren. I Oslo kan alle som vil få se åttendelsfinalen mellom Norge og Brasil på søndag gratis på storskjerm på Rådhusplassen. Det bekrefter byrådet I Oslo. Landet rundt meldes det om en enorm pågang på steder der folk kan samle seg for å se det mange regner som tidenes norske idrettsbegivenhet. Og dersom Norge går videre til kvartfinalen I fotball-VM, blir det ingen reprise av de mange storskjermfestene på Ullevål stadion de siste ukene. Det melder VG. Grunnen at det må legges nytt gress på Ullevål, som skal være klar til cupfinalen for kvinner. En eventuell VM-kvartfinale med Norge spilles 11. juli. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
5: En podcast fra NRK.
6: Disse champagneglassene som skal heves den hver tid, og sjokoladefontener, og svære gull-Rolls-Royser. Jeg kjenner jeg får litt sånn ikk I kroppen av det.
7: Åh, jeg motsatt. Jeg blir helt fascinert av det.
8: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser The Great Gatsby med deg og Amalie Stuve.
9: Da begynner vi.
6: Nå begynner vi.
9: Ja.
6: Hey!
9: Velkommen til Leseklubben. Dette jo podcasten som gjør det enklere å få lest de beste bøkene, Kristoffer.
6: Ja, det. Og hvis du ny I gamet, en ny lytter, så skal vi forklare deg hvordan alt fungerer. Vi skal gjøre det I denne episoden også, men forløpig så din jobb å fortsette å høre på.
9: Da skal du få møte vår nye gjest og klubbmedlem, og så håper jeg at vi skal bli litt sånn spent på den boka som vi skal lese sammen I Kristoffer. Det jo en 100 år gammel klassiker. Vi har hoppet 100 år frem fra den forrige boka, Stolt og fordom.
6: Ja, det kan vi se. Vi pleier jo å bygge opp forventningene til boka på egenhånd, men her så har forfatteren på mange måter klart å gjøre det selv. For I det han var ferdig med å skrive denne boka, så bare utpassonerte den. Jeg har skrevet den beste amerikanske romanen noensinne akkurat nå.
9: Det jo nesten litt sånn skummelt å sette lista høyt der oppe for seg selv. Men det har heldigvis strømmet inn meldinger til innboksen vår, da, Kristoffer, fra folk da, som har lest den før, for eksempel Ophelia. Og hun sier, og jeg blir så glad for å høre det, hun sier at det hennes absolutte favorittbok,
6: ja.
9: Og enda bedre. Hun sier at det en bok som bare må leses på sommeren, så du føler deg I ett med den trykkende heten I New York, og så må du drikke en mint julep. En mint julep. Og som hun sier, for vi skjønner at det mynt I den, jeg har mynt I hagen til kun dette formål. Jeg gleder meg til å finne ut av hva mynt julep det. Det bra navn på drink, I hvert fall.
6: Forløpig skjønner jeg det ikke, men jeg har lyst på det selv, og jeg har lyst på disse sommerfestene.
9: Ja,
6: Åh.
9: Og mynteblader.
6: Åh, godt.
9: Men nå, Kristoffer, vi har jo alltid med oss en bokglad gjest som leser sammen med oss, og kan ikke du gjøre som du pleier, presentere vår nye medleser?
6: Det kan jeg godt gjøre. Vår medleser denne gangen født på samme dag som Independent Women av Destiny's Child toppet hitlistene. Hun jente 01 I sinnet og kvinne 84 år gammel I sjela. Og hun var også jente 01 I drakta da hun I oppveksten bar den blå håndballtrøya til Oppsal med stolthet. Som barn var hun så lattemild, ofte på egne vegne, at hun stadig ble sendt ut på gangen av lærerne for å le ferdig. Selvtilliten på egen humor var skyhøy, og med forbilder som Hege Skøyen og ikke minst Linn Skåber lå komediestien åpen. Hun har vært bakgrunnsdanser I Melodi Grand Prix, hun har vært statist I det nynorske teaterstykket Dottra, og hun har spilt I Putti Pluttipott I Oslo Spektrum. Hun en av de ikke alt for mange som har droppet ut av Romerike Folkehøyskole, men også en av de ikke alt for mange som har jobbet I, med og for NRK siden tenårene. Hun har spilt I tv-serier som Allerud VGS og Delete Me. Hun har hatt egne sketsjeshow som blant annet Amalie og Mathea, Studio Stuve og Smil I fred. Og utenfor statskanalen har hun vært deltaker I Ikke lov å le på hytta og Kongen befaler. Hun har spilt showet Clueless på latter og vært medlem I sketsjgruppa Blåveis. Hun ble allerede som 20-åring kåret til årets humorspire, og I fjor, I 2024, dro hun jammen med seg prisen som årets lydtalent også. Hun elsker Nyhetsmorgen og Butter Chicken fra Gate of India på Majorstua, og hun livredd for influensere og kunstig intelligens. Hun kul nok til å ha vært på Palmesus, tøff nok til å ta med seg eksene sine på TV, og ambisiøs nok til å drømme om en stor rolle I en musikal. Nå hun sketsjemaker, parodiker og programleder I NRKs braksuksess av en podcast, Desken Brenner. Hun komiker I offentligheten, tøyte privat, hun tanta til Beate, mor til maskotten Roger. Hjertelig velkommen til deg, bedriftsleder I enkeltmannsforetaket Monster Gangster, Amalie Marie Anni Bernand Stuve.
10: Oi, oi, oi, tusen takk for en introduksjon. Vi har jo en del sånne møter her, vi som kvinner og jobber I NRK,
6: ja.
10: Hvor vi får beskjed om hva vi skal gjøre hvis vi får en stalker, og hvem vi skal melde fra til og sånn. Det første gang jeg opplever at det skjer på arbeidsplassen.
6: Mm. Men adressa det har jeg jo ikke gitt ut enda.
10: Nei, enda.
6: Så vi får se hvordan denne sesongen går, og hvor mange private opplysninger jeg lekker til lytterne.
10: Ja.
9: Og så det sånn at dette her, det jo en klassiker. Så det betyr at det finnes mange forskjellige utgaver. Og jeg har vært på finn.no og fått tak I flere veldig fine, nydelige. Så her en gul en som har en mann på forsiden, men jeg har også en hvit og rød en. Men det ikke den vi har valgt, fordi vi har valgt den som lettest tilgjengelig og som billigst. En pocketbok. Kan ikke du beskrive hva det vi ser på, Amalie?
10: Det en ganske stygg utgave av boka.
6: Helt riktig.
10: Det må jeg få lov til å si. I hvert fall når jeg ser de andre du har fått tak I der, så blir jeg litt misunnelig. Men det en bitteliten pocketbok. Det står boken bak storfilmen. Utropstegn, den store Gatsby. Og så det bildet av Leonardo DiCaprio og andre skuespillere. Det vel filmplakaten.
6: Men ikke la dere lure av en glatt Leonardo DiCaprio på forsida. Innholdet tror jeg det har tålt 100 år.
9: Hvordan det de prøver å selge boka inn til oss, Kristoffer? Kan ikke du lese litt bakpå?
6: Ja, det kan jeg godt gjøre. I den store Gatsby fanger Fitzgerald på en glittrende måte opp både den desillusjonen som råder I Amerika på 20-tallet og den sviktende moralen I et samfunn som besatt av rikdom og status. Og det veldig bra det, men nå har jeg fått låne den boka som du har kjøpt på Finn også, og der står det «Ble kåret til den andre beste boka gjennom tidene, bare slått av Ulysses».
9: Ja, den vet jeg jo skal være den aller beste, men den jo verdens lengste, bare sånn tankekjør, så vi har ikke tenkt å ta...
6: Så når leseklubben skal ha en sesong som går over helt år.
9: Ja, da kan vi ta Ulysses. Men den på andre plass da, over tidens beste bok.
6: Ja, så står det at Francis Scott Fitzgerald seilte I 1920-årene opp som amerikansk litteraturs vidunderbarn. Debuten ble en stor suksess, men så kom nedturen.
9: Og det kom en nedtur I hele verden, det var jo store krakket I 1930-tallet, ja, så det liksom rett
6: Men
9: før...
6: Men etter denne boka ble utgitt?
9: Ja, ja altså han var jo veldig til å drikke da, Fitzgerald. Drakk og drakk og drakk, og døde veldig ung, bare 44 år gammel.
6: Og midt I forbudstida også?
9: Ja, altså det oppi det hele tatt, altså, masse mafia. Altså, det veldig sånn der, de mørke skyggesidene, stor rikdom, masse mørke skyggesider. La oss gå til litt forventninger. Vi har jo snakket om denne boka I leseklubben før, at det var den vi skulle lese, så det mange som har skrevet inn hva de forventer seg. Lars Martin og gjengen, de forresten kjent her I leseklubben fra at de ville diskutere dritten ut av Dag Solstad, som vi også har lest sammen I denne klubben. Men nå har de ganske høye forventninger etter at de også har lest bak på boka. De har skaffet seg den boka vi har. Kan ikke du... lese Kristoffer hva det de skriver.
6: Skal si, han skriver det jo faktisk selv, jeg kan jo lese det han skriver. Jeg tar til å lese bakpå The Daily Telegraph skriv en av de beste romanene som noen gang har blitt utgitt I Amerika.
9: Etterligner du lydbokstemmen da? For det ligner litt på stemmen som leser lydboka.
6: Det? Nå tok jeg bare et litt sånn tilfeldig valgt sted på Vestlandet og gikk for at det var Lars Martin og gjengen sin dialekt.
9: Han sier mer ting.
6: Ja, han sier mer ting. Ja. Dette jo helt fantastisk. En amerikansk avis skriver at boka best I Amerika. Når amerikanerne skriver det, kanskje da implicit at den også best I verden. Bedre enn Kafka og Dostojevski, bedre enn Hemingway og Guillaume, bedre enn Vesos og Skram. Bedre enn de alle for en omtale.
10: Wow. Ja.
9: Han egentlig litt negativ også, for han egentlig så han ikke så interessert I de temaene som liksom rikdom og klasseskille.
6: Men jeg også kan være litt redd for det. Og dette har med, ikke nødvendigvis med Leonardo DiCaprio å gjøre, men det har med markedsføring av historier å gjøre. Disse champagneglassa som skal heves den hver tid, og sjokoladefontener, og svære gull-Rolls-Royser. Jeg kjenner jeg får litt sånn ikk I kroppen av det.
10: Åh, jeg motsatt.
6: Det?
10: Det så kult, altså. Ja, skikkelig kult. Jeg elsker store biler, for eksempel.
6: Ja,
10: har sånn der, sånn gurmennesker, det kan det jo ikke være, fascinasjon for store biler, men en sånn, altså, jeg blir helt fascinert av det.
6: Ja. Men jeg gir meg amputerte gatebarn I Brasil.
10: Da, men det så gøy å drømme seg bort.
9: Altså, dette her jo helt fantastisk at vi har to som går inn I det med hvert sitt altså, du vil drømme deg bort I disse festene du vil jo
6: jeg vil jekke ned de rike
9: men jeg tror det står jo overalt at her det medaljens bakside vi skal få vite om, så jeg tror dere kommer til å få litt av begge deler, dere to
6: ja.
9: Men denne forfatteren da F. Scott Fitzgerald
6: Francis,
9: ja født I 1896 døde bare 44 år gammel I 1940. Vi har jo som vanlig spurt litteraturprofessor Janne Stigen Rangsholt om hvorfor vi bør lese The Great Gatsby akkurat nå.
11: Det Fitzgerald gjør at han avklærer den amerikanske drømmen, og det har aldri vært mer aktuelt enn nå å lese akkurat denne romanen. Det jo mange som mener at vi lever I en slags sånn... annen versjon av 20-30-tallet, så dette jo en av de romanene som virkelig har blitt mer og mer relevant etter som tiden har gått, og hvis man ser på de tingene som Fitzgerald kritiserer, som økonomisk ulikhet, som klassekamp, som manglende sosial mobilitet, så det jo ingen tvil om at det mer relevant enn noensinne for å beskrive de problemene som man ser I det amerikanske samfunnet.
9: Det jo sant. når du ser også Trump sitte der I gullpalasset sitt, hvor det bare liksom spruter marmor og gull ut, det liker jo sikkert du veldig godt da. Men det der, og det en av lytterne våre også innom Tone, at man kan trekke mange linjer, altså at det var mye kynisme, at det var nytelse og forbruk som sto I høysetet uten konsekvenstenkning, at det var liksom det der veldig store klasseskille og stinking rich, som jo gjelder mer og mer I dagens USA, som Tone sier.
6: Men når jeg ser på hva som foregikk I verden I 1925, eller si fra 1920 til 1930, altså, det helt vanvittig. Alt fra liksom, kvinnefrigjøringen var I gang, med disse flapperjentene, eller hva de kaltes, de får stemmerett, samtidig så det alkoholforbud, det store problemer på børsmarkedet, det har vært en verdenskrig, men ting liksom ikke så veldig mye bedre etter Første verdenskrig, så man liksom sur av det, og så, og så bygger det seg opp til en ny verdenskrig, og det så vanvittig mye greier som foregår, og rasespørsmålet kommer opp igjen etter Første verdenskrig, det var vel rundt tida denne boka ble skrevet, at det ble lagt inn en ny sånn type innvandringslov til USA, hvor de skulle bremse nå er det nok fargede mennesker her, nå må vi vite for lov til å være I fred I 1924, så det spørsmålet også helt opp I dagen
9: så jeg tenker at det er flere ting som gjør at vi kan trekke linjer til I dag I hvert fall det må man si
6: ja, definitivt
9: ja. Men jeg kan si på litt sånn små artige ting som jeg tenkte at jeg lurte på om du hadde et forhold til Amalie, siden vi hørte at du også var danser, men altså Fitzgerald, han har oppfunnet begrepet jazz hands.
10: Ja.
9: ja. For det jo en...
10: Det en greie, ja.
9: Det en greie.
10: Ja.
9: det viftende hender.
10: Ja, liksom det veldig sånn I dag forbundet med musikal, da. Jeg tror alle vet hva jazz hands men det jo at man altså, spriker fingrene og rister på dem. rister på hendene.
9: Ja. Men han fant opp liksom alt rundt dette, altså både jazzalderen, jazz hands, altså alt kommer fra Fitzgerald. Han var jo en veldig stor fester selv, rett og slett. Men alt dette drev han og skrev om da.
10: Men jeg leste I forordet I boka, for jeg har sniktittet litt på det da. Håper det greit. Det det?
9: Ja, det greit. Ja,
6: det er greit.
10: Og da sto det at han var ikke egentlig så interessert I jazz. Jazzmusikk, han bare på en måte brukte det i bøkene sine og skrev om det og ga på en måte tida et navn, men at han ikke var så interessert I det, at det egentlig var mye av den på en måte kommersielle jazzmusikken som ble, som han refererte til da. Og så leste jeg også at Hemingway syntes at han drev med, at Fitzgerald drev med horeri, når han på en måte justerte tekstene sine til å bli mer tilgjengelige og mer kommersielle, vil man vel kalle det I dag da.
6: Ja.
10: Sånn at han kunne selge dem til magasiner. Og forsvarte det med at, men jeg beholder originalutgavene til jeg vil gi dem ut I bokform, men jeg trenger penger nå, så derfor justerer jeg dem sånn at folk flest har lyst til å lese dem. Og det synes jeg litt spennende, at allerede da så var det en sånn konflikt forfatter imellom, kunstner imellom,
6: ja.
10: Hvor tilgjengelig og bred skal man gjøre seg? Og da det jo ekstra kult at han har fått inn navn til det 10-året, men så forholdt han seg egentlig ikke til det på en veldig kunstnerisk måte. For han så var jazz liksom bakgrunnsmusikk, virker det som.
9: Og dette veldig gøy, at Hemingway, for jeg har jo forstått det som at de var ganske gode venner ja. Også, men de tydeligvis ganske ærlige mot hverandre også da.
10: Ja.
9: At han var så streng.
10: Mm.
6: Men for en innflytelsesrik gjeng de forfatterne var da. ja. De bare kan sette navn på hva ting skal hete for hele det amerikanske folk.
9: Ja, men
6: våre forfattere driver ikke med det I dag.
9: Jo, men det jo noen
6: som... Hallo, kan ikke gå rundt og si sånn, vi lever I gruttetidens alder. Men jeg leste jo at The Great Gatsby, da den kom ut I 1925, var jo ikke sånn enormt populær.
10: Det skjedde jo først veldig mye senere I hans liv, eller etter at han døde. Jeg leste I forordet I boka at boka ble delt ut til masse soldater I 2. verdenskrig, amerikanske soldater.
9: Ja, og det jo sant, og det en av grunnene til at denne boka ble så populær også. Altså. For under 2. verdenskrig så ble det altså trykket 150 000 kopier av boka, såkalte Armed Service Edition. Services Edition. Og de bøkene ble da laget I en slags spesial pocketutgave, som da skulle passe perfekt til lommene på en soldatuniform eller I ryggsekken. Og meningen var da at boka skulle trøste og styrke moralen til soldatene, og de likte den så godt at ryktet om denne fantastiske romanen spredte seg, og det ble en megasuksess.
10: Jeg kan på en måte ikke se for meg noen forfattere klarer å gjøre det med folk I førstegangstjenesten I Norge I dag. Altså klarer å skrive en historie om min oppvekst, eller altså min generasjon som gjør at vi sitter på Madla for eksempel I Stavanger og sluker historier om vår tid.
9: Men jeg liker godt tanken på at denne boka den fikk plass opp I lomma til folk, og det gjør den jo fremdeles. Altså, den en liten og nett bok som man kan få med seg overalt.
6: Og det jo veldig mange som liker tynne og små bøker. Jeg husker vi snakket med Snorre Monsson, da han leste han. Han er veldig glad I Dag Solstad. En av hovedgrunnene til at han elsker Dag Solstad at han skriver så tynne og små bøker.
9: men jeg tenkte at vi kunne lese de første setningene også, det pleier vi å gjøre I denne første episoden. En lytter har jo skrevet inn til oss om nettopp denne starten på boka, og Vinny syns at den har absolutt den beste åpningen av alle bøker jeg har lest, og da kan det godt være at det litt mer enn bare de to første setningene, altså. Men allikevel, vi kan jo få et lite innblikk I det.
10: Ja. I mine yngre og mer sårbare år ga min far meg et råd som jeg siden har grublet mye på. Når du føler trang til å kritisere noen, sa han, skal du huske på at ikke alle her I verden har hatt de samme fordelene som deg.
9: Hva tenker dere?
6: Jeg tenker at det et godt råd. Hvilken betydning det har for fortellingen vet vi jo ikke ennå, men en åpningssetning sier jo som regel noe om innholdet I resten av boka også. Og hva kan man lese ut fra det?
9: Det vel litt sånn som man kanskje prøver å lære barn, at du må tenke på, altså sånn hvis du privilegiert. Altså, det ikke alle som har vært like privilegiert som deg. Så han kom jo tydeligvis fra et privilegiert sted, da, at vi får vite om det med en eneste gang. Det jo også skrevet I jeg-person, da. Det får vi jo vite I løpet av disse setningene.
10: Og så det jo, nå har jo vi den støgge pocketutgaven der hvor det Leonardo DiCaprio på forsiden, så når det åpningssettinga så tenker jo jeg at kanskje jeg får jo litt sånn, for en klyse, ikke sant, på forsiden her, men nei, kanskje vi får vite mer om han enn man først skulle tro.
9: Vi har jo allerede vært innom noen gode grunner til at Fitzgerald den boka som du bør få være med deg på ferie I år. Det jo denne tynne lille boka. Og så passer den jo perfekt I sommeren da, hvis du vil dra på sommerfest, drikke mint julep, hva noe det danse med jazz hands. Og så kan du jo skryte av at du har lest en skikkelig klassiker når du på alle disse sommerfestene. En bok som, ja, det meget mulig aller, aller best I hele verden, I hvert fall ifølge amerikanerne.
6: Amerikanerne.
9: Mener I hvert fall det.
10: Men den ikke lettlest.
9: Nei,
10: for at det bare I forordet så måtte jeg ha ChatGPT med meg og finne ut av hva det ene og det andre ordet betyr.
6: Han jo kjent for et ganske rikt og poetisk språk.
9: Ja.
6: Om det kommer I veien for historiefortellinga, vet jeg ikke, men jeg tror jo ikke det.
9: Altså, Thomas leste den på videregående og skjønte ingenting, men gledet seg til at vi nå skulle ta den opp I fellesskap, og det jo derfor vi har leseklubben, til at vi skal forstå et sånt mesterverk sammen.
6: Ja.
9: Det bare å lukke øynene og forsvinne inn I 1920-tallets jazzalder.

0: NRK P2 fortsetter Amalie Stuve, Kristoffer Olsen og jeg, Kristine Lassis-Torin, med episode 2 av Leseklubben.
1: I NRK P2 hører du podcasten Leseklubben, en skikkelig bra bok og leseoppskrift fra uke til uke. Bli med da vel!
0: Til dere som ikke har fått lest, kan ikke du gjøre som du pleier, Kristoffer? Og dette jo en veldig sånn fin gave til dere som har lyst til å jukse dere gjennom klassikere, som Den store Gatsby. Du kom jo med en herlig oppsummering nå av kapittel 1, Kristoffer.
2: Ja, jeg gjør det. Jeg liker ikke ordet juksing.
0: Nei.
2: Se på det som en alternativ måte å...
3: Tilense kunnskapen på.
2: Riktig. Oh,
0: deilig, Amalie.
2: Herregud, vi fullfører andre setninger allerede i episode 2. Hvis du velger å lytte til gode råd, så har de som regel noe for seg. Men du kan bli sittende med skjegget i en døll postkasse også. Nick Carraway kjenner på det. Selv han fra et så overdådig møblert hjem at det nesten flaut, i hvert fall sett med hvordan nordmanns øyne, med avstamming fra skotsk adel, må vite. Men dette gode rådet som han fikk av faren sin, likevel noe mellommenneskelig og jordnært ved seg. Når du føler trang til å kritisere noen, da skal du huske på at ikke alle her i verden har hatt de samme fordelene som deg. Nick Carraway har forsøkt å høre på faren sin, og derfor prøver han å ha et åpent sinn for alle mennesker, men det betyr også at han stadig må snakke med folk som kjeder livet av ham. Og det kan føles som drepen for en ung kar som Nick Carraway, en som sikter oppover. Han nyutdannet fra Yale, han har vært en uniformert tur innom Første verdenskrig, og nå vil han starte med obligasjonshandel på østkysten. Han flytter til Long Island, en forstad til New York, og slår seg ned i et hus som ligger ved grensa mellom det som kalles East og West Egg. I East Egg bor det folk som står i gamle penger, altså søkkrike aristokrater, mens i West Egg, den litt mindre fasjonable delen, der bor de nyrike. Og nå, også Nick Carraway. Han er ikke beite for penger, denne karen. Farsan har sagt at han kan dekke utgifter for et år, det null stress, så Nick kjøper seg en pen Dodge, ansetter en finsk tjenestepike som kan riste putene hans. Ikke så gærent, kan man kanskje tenke, men man skal ikke lenger enn til naboen, før man skjønner at Nick Carraway er så småskalarik som man kan få blitt i disse kretser. I noe som ligner et majestetisk fransk rådhus, som så marmortungt at man blir overrasket over at jorda ikke kollapser under det, omringet av gudene vet hvor mange hektar med plen, der bor Jay Gatsby. Men det ikke hos Jay Gatsby denne historien begynner. Den begynner med at Nick Carraway drar på middag hos Tom og Daisy Buchanan. Han, en tidligere skolekammerat, og hun, en litt fjern slektning. De har tatt med seg sitt eget private kobbel med polohester, selvfølgelig, og flyttet til East Egg, og nå har de invitert Nick til sosialisering. Tom Buchanan en fryktelig stram mann. Han har et hardt drag over seg, det tyter muskler ut i alle retninger, han har en foraktfull stemme og oppfører seg nedlatende. Selv når det ikke meningen. Han kanskje ikke gatas skrekk. Han går tross alt rundt med en litt tøyt ridedrakt. Det kan være vanskelig å ta på alvor. Men han ikke gatas Mr. Lovable, for å si det forsiktig. Og så en beinhard rasist da. Som mener at den herskende rase må passe seg for de fargede. Det jo et red flag for noen. Og så det Daisy, kona. Hun som ser deg inn i ansiktet med et blikk som forteller deg at du det eneste menneske i verden hun har lyst til å se akkurat nå. Hun som mumler litt, sånn at folk skal holde seg litt på tærne for å høre hva hun sier. Hun som til enhver tid gir uttrykk for at noe spennende i ferd med å skje. Hun har invitert en venninne også, som hun har lyst til å spleise med Nick. Jordan Baker heter hun. Og Nick kjenner henne igjen fra et eller annet som har med idrett å gjøre. Noe overraskende ettersom hun virker som en slags dovendyraktig skapning som knapt beveger seg. Men like fullt, idrettskvinne, det hun. Det altså fire til bords, men en femte person velger å slå på tråden akkurat når de skal spise. Tom Buchanan velger å ta telefonen, og det utløser et lite kaos. Jordan Baker kan, mens Tom og Daisy i et annet rom og snakker sammen, avsløre at det høyst sannsynlig Toms elskerinne fra New York som ringer, og hun mener, som jo sant at det en smule udannet å ringe midt i middagen på den måten, med gjester til stede og alt. Det legger jo en liten temper på den lille festen, det gjør jo det, selv om ingenting uttales i klartekst, men Nick prøver i hvert fall å samtale med en emosjonelt preget Daisy, og stiller henne blant annet spørsmål om det 3 år gamle barnet hun og Tom har fått. Hun synes åpenbart helt forferdelig uinteressant å snakke om, men hun kan i hvert fall fortelle at hun var glad da hun fikk beskjeden om at hun hadde fått en jente,

0: se på den klare stjernehimmelen. Han ikke alene om det. Utenfor nabohuset står plutselig det som må være Mr. Gatsby himself, og betrakter den samme himmelen med hendene I lomma. Nick har lyst til å gjøre som gode naboer gjør, henge over gjerdet og slå av en prat, men det noe med figuren på den andre siden som gir inntrykk av at han helst vil være alene. Og like plutselig som han kom, forsvinner han igjen. Mens Nick Carraway blir stående og se på det lille grønne lyset som blinker ut I havet, og med ett føles natten litt mer urolig.
1: Mm. Oi, oi, oi.
2: Ja, det I hvert fall spennende karakterer som vi møter I dette første kapitlet, synes jeg.
1: Veldig. Jeg synes hun diffuse sportsidioten ja.
0: Miss Baker.
1: Miss Baker en veldig gøy karakter, og det vel på et sted så har Fitzgerald skrevet lurer på hvilke ting hun får gjort.
0: Ja.
1: Når det snakkes om at hun travel eller et eller annet hun skal rekke. Så står det, jeg lurer på hvilke ting det hun faktisk får gjort.
0: Ja, og, så det står, og det også noe I måten hun beveger seg på, som jeg var innom I sammendraget, det står at hun bevrer litt I knærne hver gang hun reiser seg.
2: Altså,
0: du rykker litt med armene hennes når hun åpner en avis eller en bok, eller hva det for noe.
1: Det krever veldig mye kapasitet.
0: Ja, alt krever veldig mye. Og når Nick kommer inn I rommet for første gang, så ligger hun bare på en divan, og ligger med hodet liksom
1: ja det står som om hun balanserer noe
0: ja som om hun balanserer
1: noe og så på et tidspunkt så ser det ut som at hun mister det og på en måte gir opp og når hodet faller tilbake
0: ja
1: at hun liksom åh der nei nå gikk det ikke lenger
0: Jeg veldig spent på den sporten kanskje bridge
2: ja. Det I hvert fall gøy og gøye bilder man kan se for seg det der balansegreiene med haka opp altså man ser jo for seg en som ligger litt og spiser liksom på romerskuffa og skaper seg
1: konstant restitusjonstilstand
2: og de blir jo bare liggende også de snakker ikke med Nick når han kommer inn men det en lytter som helt enig med deg Amalie digger Miss Baker ligger langflat på sofaen når gjestene kommer satte seg til bord som hun gikk til sengs en fantastisk dame og et annet medlem lurer litt på om de rusa at det hele virker som en slags feberdrøm du var jo inne på det, at du tenkte drøm her og det tenkte jeg også på når de på en måte drev og svevet og landet det var forresten et veldig fin beskrivelse da når vinduene ble lukket igjen og vinden sluttet og de bare gjesper hele tiden altså de virker jo og de har bare ligget på sofaen hele dagen disse to damene har ikke rørt seg det veldig varmt
0: det veldig varmt I New York
2: de orker ingenting
0: det kan være det
1: ja. Og de siger ned på gulvet står det også på et tidspunkt ja. Det liksom bare ja, som dyr liksom eller sånn animerte
0: alt litt flytende ja. Blanding av flytende og svevende kanskje det rus eller slett ja det ikke tenkt på men kanskje disse bevegelsene til Miss Baker kanskje det kommer fra et sted fra et sedativ som man egentlig ikke skal ha I kroppen
2: Jeg vet jo at Kristoffer han elsker folk som har notatbok og skrevet mye dem, og det har jo du, Amalie. Vi har jo sånn her I leseklubben at vi pleier å be folk dele sine eselører, lytterne driver med det, og også dere som gjester hos oss. Og altså, eselører, det ikke sikkert alle kan det ordet, Kristoffer.
0: Nei, et eselører jo det lille, den lille papirbretten man lager I boka si for å markere at hit har jeg kommet nå I boka, eller her oppdager jeg noe interessant I boka.
2: Så har du tenkt på noen ting mens du leste det første kapitlet, Amalie?
1: Ja, jeg har vært inne på det flere ganger, at jeg synes det mange vanskelige ord. Jeg synes det et vanskelig språk, og jeg føler meg litt dum, og så har jeg tenkt som så at det må jo være noen av leserne våre som tenker det samme som meg.
0: Nå bruker du leseklubben helt riktig.
1: Ja, og det at det sikkert mange som beleste som med og leser Gatsby, men det sikkert noen som har liksom kastet seg på og tenkt, jeg skal prøve meg på en klassiker jeg også, litt sånn som jeg har følelsen av her når jeg med. Så jeg har notert meg noen ord som jeg har måttet spørre ChatGPT, som jeg nå har begynt å bruke, litt motvillig, hva betyr.
0: Føles gammel på quiz.
1: Ja, sånn her synes jeg veldig gøy da. Så det første, altså det noen ting som dere garantert vet hva det betyr, umiskjennelig, overbærenhet, forgjettelser, disse sånn store ordene som jeg bare har latt flyte litt forbi meg, og så Og så har jeg tenkt, jeg forstår det jo i konteksten.

0: Men nå har jeg liksom måttet sette meg ned og og forstå på ordentlig da.
1: Mm. Forgjettelse, det måtte jeg slå
0: på. Du måtte det, ja. Ja, ja. Ja, ikke sant?
1: Det forgjettede land.
0: Ja, det lovede land. Ja. Løfter, håpefulle utsikter.
1: Vi snakker i stikkord.
0: Ja. og så var det pralet.
1: Ja.
0: Han pralet.
1: Og prale med noe.
0: Ja. Mm. Skryte.
1: Ja.
0: Mm. Martret og martre.
2: Det er et fint ord, martre, du hører det litt i ordet.
0: Ja, jeg gjorde jo ikke det da, så jeg fant ut at det var å lide.
2: Ja.
0: Ja. Martyr, ikke sant, lide for en sånn.
2: Jeg trodde det var å bli ødelagt eller noe sånt, ja, martre nå.
0: Ja, pines, plages, sto det da jeg sjekket opp. Og så det siste som jeg synes egentlig var det mest spennende, det var dette med Columbia Egg.
2: Å ja!
0: For det visste ikke jeg hva det var.
2: Ja, ja.
0: Visste dere hva det var?
1: Nei,
0: fordi det er jo måten han beskriver East Egg og West Egg, hvor de nyrike bor på den ene siden, og de med old money bor på den andre siden. Mm. Og at de er for, dette er en fiktiv øy, det skjønte ikke jeg til å begynne med, at dette stedet hvor handlingen foregår er et fiktivt sted, East Egg og West Egg, som Fitzgerald har skapt, hvor da de to øyene med en bukt imellom seg er formet som Columbia Egg, eggs. At de er på en måte flate inn mot land og så spisser de seg til utover altså ovale med en flat bånd og det kommer visst av at Kristoffer Olsen kom tilbake etter å ha oppdaget Amerika og fikk da kritikk for å ha oppdaget Amerika. Folk sa dette var enkelt, dette kunne alle gjort, landet lå jo der. Og så hadde han bedt menneskene rundt seg om å prøve å få et egg til å stå rett opp og ned på et bord. Så hadde ikke de fått til det da, og til slutt så hadde han tatt og knokket av nederste del av egget, og da sto det oppreist. Og da sa alle igjen det samme som de sa da, om at han hadde oppdaget Amerika. Det var en veldig enkel løsning. Det der kunne alle kommet på. Så sa han, ja, men det gjorde dere ikke. Ikke sant? Så det handler om at ideen er enkel, men man må fortsatt komme på den. Og det er jo veldig overførbart til alt man lager av kunst som treffer, altså når ut til et folk da, at det er gjenkjennelig, men så er det likevel ingen som har gjort det før da. Det var også nyttig for meg å google West Egg og East Egg for å forstå liksom hvordan det ser ut og få liksom bilder, jeg har jo ikke sett noen av filmene, få et bilde av hvordan disse øyene ser over mot hverandre da.
2: Ja, det måtte jeg også gjøre, og også se hvor det lå med tanke på New York, for at de jobber jo der inne, han jobber jo der inne, så det måtte jeg også liksom bare se avstand, eller hvordan Fitzgerald hadde tenkt det da, ute på Long Island der.
0: Ja.
2: Som jo er veldig, veldig stort.
1: Jeg må bare si, nå koser jeg meg altså så innmari mye. Nå synes jeg det er så hyggelig her.
2: Siden det er så hyggelig, skal du komme med ditt eseløre da, Kristoffer?
1: Ja, jeg kan komme med flere eseløre. Jeg har jo lyst til å komme med flere ord egentlig, men vi kan ikke sitte og snakke om bare ord hele dagen. Vi kan egentlig sitte og snakke om
2: ord. Det blir bare sitte og snakke om
0: det blir en spin-off versjon.
1: Ja, det blir fort en spin-off. Nei, jeg har jo bitt meg merke i veldig mange ting, men det er en ting som Nick Carraway driver med, som jeg kjenner meg litt igjen i, og som jeg lurer på om dere også baler med. Og jeg vet ikke hva det er med noen mennesketyper, men det er noen mennesketyper som er lettere å betro seg til enn andre. Og jeg vet ikke hvorfor, fordi jeg føler på mange måter at i hvert fall privat så har jeg et relativt kjølig ytre, eller i hvert fall jeg er ikke så veldig sånn inviterende nødvendigvis. Jeg er høflig, men ikke så veldig inviterende. Men av en eller annen merksnodig grunn så er det sånn at et stort antall mennesker liker å fortelle meg om sine dypeste hemmeligheter og lette hjertene sine.
0: Oi.
1: Og jeg er ikke så mottakelig for det. Jeg er ikke mennesketypen som er så mottakelig for det heller, og jeg føler Nick Carraway er en av de. Han skriver, de fleste av disse betroelsene som han snakker om da, ble prakket på meg. Ofte har jeg latt som jeg sov, prøvde å virke opptatt, eller vist en fientlig overfladiskhet hver gang jeg så de umiskjennelige tegnene på at en fortrolig avsløring skimret i det fjerne. Er det noen av dere som opplever det sånn, eller har dere sånn ønske om at folk skal komme til dere og øse?
0: Jeg har et ønske om det, at folk skal øse litt mer.
1: Øse mer, ja.
0: Ja,
1: Men yes. Føler du at du et menneske som folk kommer til da?
0: Nei.
1: Nei. Hvorfor ikke det?
0: Jeg tror det fordi...
1: Jeg oppfatter deg som et mye mer åpent menneske enn meg.
0: Ja, det hyggelig. Men jeg også veldig mye reddere enn deg. Ja. Jeg tror, fordi at jeg jo en engstelig person som føler en trygghet rundt deg, selv om jeg ikke har kjent deg lenge.
1: Nei.
0: Vi har bare møtt hverandre i forarbeidet med denne podcasten her. Ja. Og snakker nå om lesing. Og jeg føler en sånn trygghet rundt deg, Kristoffer. Og det tror jeg fordi at du virker uredd. Du virker stødig. Mens jeg har veldig lyst til at folk skal øse ting på meg. Men jeg veldig engstelig selv. Så jeg tror folk tenker at herregud, vi må ikke belemre henne med flere ting. For da går av dukken, liksom. Det er farlig.
1: Ja. Vil du si at du fort kan speile det folk kommer til deg med, liksom?
0: Det er kanskje det som problemet, at du sier jeg så redd for det, og sier jeg, å herregud, ja, det skjønner jeg. Ja, I stedet jeg for å si nei da, men det ikke noe problem.
1: Ja.
2: Men altså, nå lurer jeg på om dette også passer til et sitat som en av lytterne våre, Gry, har sendt inn, som også kommer i boka, og dette er vel om Jordan Baker også. Jeg føler alltid en viss beundring når jeg treffer mennesker som viser at de har fullstendig nok med seg selv, altså at de trygge i seg selv, tenker jeg, så kanskje det dette, Kristoffer.
1: Ja, kanskje har noe med det å gjøre.
2: For det tror jeg jo, sånn som jeg også kjenner deg, du jo ikke en person som blir veldig, eller tenker veldig mye på hva andre tenker om deg. Altså du veldig trygg i deg selv.
1: Jeg veldig glad for at jeg tok med dette eskløret. Nå får jeg bare veldig hyggelige ting om meg selv, slengt i fjeset.
2: Ja.
1: Men jeg kjenner igjen følelsen av en sånn litt sånn inneklemthet som Nick Carraway kan føle på.
2: Men nå skal jeg komme med mitt eselløre, som også på mange måter Tone sitt, fordi hun har også hengt seg litt opp i Tom Buchanan. For han blir jo beskrevet på en ganske sånn voldsom måte. Jeg likte aller best det med at det var store muskelmasser som flyttet seg når han bevegde på seg.
1: Det var en grusom kropp.
2: En grusom kropp, og som Tone beskriver, altså det undersetsig, det nedlatende manerer, hardt drag om munnen, skinnende arrogante øyne. Altså,
0: vet alle hva undersetsig er? Visste dere hva det var?
2: Har du
0: ja, jeg tror det betydde kompakt, liksom liten og kompakt. Ja.
2: Jeg tenkte også det at det var tyngdekraften nede.
0: Ja,
1: undersetsig betyr at man er gjerne litt kortere enn
0: resten. Ja. Resten.
2: Men det som jeg hang meg litt opp i, det var jo det at han hadde jo den opplevelsen som jeg tenker veldig, veldig skremmende, og det jo at det beste i livet allerede ligger bak deg. At det beste i hans liv skjedde jo da han var toppidrettsutøver, var 21 år, og hadde størst suksess i livet. Og da måtte jeg gå ned et lite kaninhull om andre som hadde hatt det sånn, og hvordan det har gått med dem. Og det var jo da for eksempel Mike Tyson, denne bokseren, hadde størst suksess som 20-åring, og etter det gikk jo bare nedover. Britney Spears, Macaulay Culkin, altså det er jo mange eksempler på folk som hadde veldig stor suksess i unge alder, som jo det kanskje ikke går så bra med. Og jeg tenker at alle disse beskrivelsene av Tom, de viser jo at her det en mann som ikke har det så bra. Jeg synes også det var skremmende, og det også har Helene skrevet inn om, som et eseløre. Det er veldig korte, lille utdraget, der hvor det virker som at Daisy, hun spør, når hun spør om de har hatt en fortrolig samtale ute på verandaen, så føler jeg at Daisy kommer til å få konsekvenser for det, mulig med fysisk vold. Det genialt skrevet, så kort og så ubehagelig. Og det jo dette med at hun har en finger som gul og blå, som det Tom sin skyld i, som jo kanskje innebærer vold også. Så jeg synes han er en skremmende karakter, Tom.
0: Ja, og veldig trist. Jeg synes det var en setning som oppsummerte akkurat det vi har snakket om nå veldig godt. Det sto at han, Tom, leter etter en kamp som etter en kamp som hørte fortiden til.
2: Ja.
0: Altså at han er fortsatt på leting etter samme suksessen. Han klarer ikke å slå seg til ro med at det over. Den kampen spilt, og at han driver og liksom på sånn febrilsk leting etter å oppleve det samme igjen,
2: som jo umulig.
0: Ja.
1: Og hvem har skylda for at han aldri kan oppleve det samme igjen?
2: Det familie og barn, det da.
1: Ja, familie og barn, og så det vel de fargede.
2: Og det de fargede, ja. Det selvfølgelig, det det også.
1: Den hvite enherskeren på toppen av tronen sin må passe seg.
2: Ja, det også,
1: de farger det kommer.
2: Det også var jo liksom skremmende at det var det liksom første han dro opp også, som sånn koselig middagsprat.
1: Mm. Altså, de snakker jo om en bok, ikke sant? Som Goddard har skrevet, som i hvert fall på engelsk heter The Rising Tide of Color Against White World Supremacy.
2: De fargede folkeslags fremmarsj.
1: Ja, de fargede folkeslags fremmarsj. Det er, som så mange andre ting i F. Scott Fitzgeralds litterære univers, fiktivt. Det finnes ikke noen forfatter som heter Goddard, som har gitt ut en sånn titel. Og det er mange andre navn rundt om i boka som ikke er det de utgir seg for å være. Blant annet så står det et dikt helt i starten av boka, før kapitlene begynner, om å gå med gullhatt og hoppe høyt for sin utkårede, av en forfatter som har et navn, men det er en helt fiktiv dikter, som forfatteren har funnet på selv.
2: Hvorfor, det synes jeg er litt morsomt.
1: Hvorfor han gjør det, vet jeg ikke helt. Men akkurat Goddard og denne raseboka tror jeg er bare noen få år før denne boka kom ut, så ble det gitt ut en bok av en som het, ikke Goddard, men Stoddard, som da var det han kalte opptatt av rasehygiene, mente at den hvite rasen stod i fare for å bli overkjørt av ikke-hvite folkeslag. Det er nok den boka han sikter til når han snakker om det.
2: Det er også en liten ting som jeg hadde lyst til å ta med også, som, bare for at det var så fin beskrivelse, og det er Helene som skriver om den natten når han kommer hjem, og hun sier sånn, jeg føler jeg er der, har dere hørt et sånt froskekor? Det er helt vilt, og jeg kan kjenne temperaturen og se mørket, og så plutselig dette nærværet til Gatsby, og jeg føler ensomheten som utstråler fra Gatsby, der han sto rik og alene og ser utover stjernene og sjøen. Altså, det er noe sårt og vondt over det. Hva tenker du om den siste scenen der?
0: Ja, det står jo til og med at han skjelver, ja, på armen. Eller Nick mener at han kan se at han skjelver litt på armen.
1: Mm.
0: Og da vet jeg ikke om han skjelver på ekte, men om det er et slags bilde på at han ser ikke helt altså ikke smørblig ut da.
1: Det er veldig lett å se for seg. Det er veldig lett å se for seg denne nattehimmelen. Og men froskekor er froskekor virkelig? Det er ikke en skrivefeil, det er ikke gresshopper eller sirser eller
2: ja, Helene har jo hørt det da.
1: Et froskekor, tror jeg aldri har vært borte i.
2: Det må være ganske vilt, og ikke kanskje så fint.
1: Nei, det tror jeg slår på en helt annen måte enn sirisser gjør.
0: Vi er ikke så bereist, vet du.
1: Vi er ikke. Kanskje det var flere frosker på 1920-tallet enn det er på 2020-tallet.
0: Ah, flust!
1: Men en ting som jeg beit meg merke i denne lille sekvensen helt til slutt, at de snakker veldig mye om dette, og jeg var innom det i sammendrag også, dette blinkende grønne lys i det fjerne. Det står ut som en litt sånn vag beskrivelse som ikke er naturlig. Det er veldig mange naturlige beskrivelser av ting som foregår, men det bittelille grønne lyset tror jeg er en ting man skal feste seg ved når man leser videre.
2: Og det tror jeg også, fordi det er jo sånn at det er jo 100-årsjubileum for denne boka, og en av måtene de på en måte hyllet denne boka ved i USA, da boken ble gitt ut i april, da, så var det da de hadde en del sånne markeringer, det var at de lyste opp hele Empire State Building i grønt lys.
1: Åh, så det er så viktig, ja.
0: Men er det New York? Hva er det grønne lyset? Nei, vi vet ikke.
2: Nei, det vet vi jo ikke, men det var jo på andre siden av bukta der. Ja. Men jeg tenkte bare sånn, er det ikke sånn på sånne lanterner på sånne båter da, at det er sånn grønt og rødt lys? Men uansett, det er et grønt lys på andre siden, og det er tydeligvis viktig siden Empire State Building ble lyst opp.
1: Spennende.
2: Så det får vi bare se etter.
1: Mm.
2: Lytterne har et annet spørsmål som vi skal prøve å svare på. For det gjør vi jo, Kristoffer.
1: Ja, vi prøver å svare på absolutt alt.
2: En som har skrevet inn en melding her, Gunn Sissel, som er medlem nummer 3333.
1: Åh, godt nummer å få.
2: Det var et veldig fint nummer å få.
1: Flaks.
2: Men det Gunn Sissel gjerne vil at vi skal nøste opp i, det er et rykte som går i vennegjengen hennes. Har Fitzgerald stjålet dagboka til ekskona som manus for The Great Gatsby og blitt rik på hennes bekostning? Og hun satt igjen med null. Kjør debatt, sier hun, og Ludvig er også inne på det samme. Han sier, hvis vi skal snakke om F. Scott Fitzgerald, så må dere absolutt snakke om kona hans. Han skal jo ha plagiert dagbøkene hennes. Og dette med kona har jeg satt meg litt inn I, og det var fordi at det en tilegnelse her I begynnelsen av denne boka. Kan ikke du lese opp den, Amalie?
0: Enda en gang til Zelda.
2: Og det synes jeg var litt sånn vakkert, selv om jeg ikke synes du leste så vakkert nå, Amalie. men det var jo bare enda en gang leste jeg det da.
1: Gir du regi skjønner. Nå til Amalie?
2: Nei, men jeg
0: bare... Nå skjønner jeg hvordan du hørte det. For
1: jeg er skuespiller, Amalie, kan ikke du ta regi fra Kristine?
0: Men nå hadde jeg liksom denne plagiatsaken opp I hodet, og da ble det litt sånn, enda en gang så har han plagiert sin ekskone Zelda.
1: Jeg tok stemningen.
2: Men jeg tenkte at det var enda en gang til Zelda. Min store kjærlighet.
0: Ja.
2: Så hvem var Zelda, måtte jeg finne ut av. Og da kom jo alt dette med plagiat opp også. Men det
0: store
2: jo...
0: kjærlighet og ghostwriter.
2: Ja. Zelda. Hun var visst nok veldig sprø. Ble diagnostisert med schizofreni da hun levde, men I etterkant når man har, så har man tenkt sånn at kanskje det var sånn, man tenkte at hun var bipolar I etterkant. Og var innlagt mange ganger, mange selvmordsforsøk. Men hun var også en person som var veldig trendsettende på 20-tallet. Egentlig de to var et veldig sånn spennende par som alle visste hvem var. Og vi var litt innom det I første episoden, men han var jo liksom det litterære geniet, men de to var liksom en duo der I New York. Holdt på med masse sånn prank-greier, ble kastet ut av hoteller. De var jo kjempefulle hele tiden da. Men hun var da...
1: Liksom Kate Moss og Pete
2: ja, ja, ja, litt sånn der rock'n'roll-par.
1: Ja.
2: Og hun var da, og dette skrev hun da en slags kronikk om, da, eller en tekst om, og det at hun var en flapper, og det var da liksom den glamorøse, frie kvinnen. De gikk med korte skjørt, de hadde bobklippet hår, danset jazz, gikk på nattklubber, røyka, drakk, og det var liksom helt uhørt på den tiden. Snakket om sex, var uavhengig, hadde egne meninger, og åpen om seksualitet. Og alt dette her, det gjorde jo at de to ble veldig kjente, da. De var veldig kjente figurer I New York. Men så var det jo det da, at han brukte direkte avsnitt og setninger fra hennes brev og dagbøker uten å spørre henne først. Og så skrev hun en egen bok som var en selvbiografisk bok som het Save Me the Waltz, og da ble Fitzgerald kjempesinnet på henne for at hun hadde skrevet om ting fra deres liv som han gjerne ville skrive om, for at han brukte jo også masse fra henne. Og du nevnte jo det der med at hun ønsket seg at altså I boka Great Gatsby at Daisy ønsker at barnet sitt ble dumt fjols. Det var det Zelda sa da hun fødte deres barn, at hun håpet at det ble en...
0: Scotty.
2: Ja, ja, nemlig. Mm. At det ble en...
0: Oppkalt.
2: Et dumt, ja. Ja, dumt barn.
1: Dumt barn.
0: Et dumt fjols. Et vakkert fjols. Lite fjols.
2: Et vakkert lite fjols. Mm. Men altså, I hvor stor grad...
1: Men var de sammen hele veien, kan du si? Eller?
2: Nei, de var ikke sammen hele veien. Det var de ikke, og det var jo veldig problematisk på slutten der. Hun var jo innlagt på slutten av livet sitt. Og det var helt... Altså, jeg begynte å lese den Wikipedia-artiklen. Altså, det nesten litt sånn... Det er nesten litt for mye, på en måte, ting som man... Altså, sånn ting som hadde skjedd. Men blant annet, da, så døde hun... da det ble påsatt en brand på det mentalsykehus hun var innlagt på. Hun var sedated, altså bevisstløs av et eller annet greier da. Så hun kom seg jo selvfølgelig ikke ut da, og var innelåst på et rom, og det brant.
1: Ja.
2: Men at han stjal fra henne, det på en måte udiskutabelt da.
0: Oi, nei, det var leit.
2: Ja.
0: Men det jo en greie da, god bok for det da.
2: Ja, god bok jeg likevel.
1: Vi har god nytte av at han stjal litt.
0: Men det jo kult å vite at dette ikke bare hans produkt, det også dama bak. Ja. Som har vært
1: det ofte
0: med,
1: dama bak.
0: Ja, som har vært med å sette sitt preg da.
1: Ja.
2: Vi har jo også hatt en konkurransegående, Kristoffer og Amalie. Hvem vår tids Gatsby? Kan ikke du...
1: Jeg følte at du hadde frem som om det enten Amalie eller jeg som vår tids gjest.
2: Kan ikke du si, lese opp noen av forslagene vi har fått inn? Det mye forskjellige.
1: Vi har fått veldig mye forskjellige. Ane for eksempel skriver, hei dere, jeg gleder meg til å lese The Great Gatsby med dere. Jeg må si at det litt vondt, men også litt moro. En del av meg vil sammenligne Jay Gatsby med Elon Musk.
2: Og så kan vi egentlig ikke lese mer av den meldingen, for der står det også røpealarm, røpealarm, hvorfor? Så det får vi se litt utover i boka da, hvorfor å skjønne det etter hvert. Men Elon Musk, og så er det en som foreslår laksearvingen, Gustav Magnar Witzøe. Det mange egentlig som har foreslått han.
0: Ja.
1: Det for noen som har til og med vært innom gamlefaren selv her i Oslo, Kristian Ringnes.
2: Og så er det en som sier at det vi må huske på når vi da skal identifisere nåtidens Gatsby, det at han en dandy. Med andre ord, han en henslengt, småhumoristisk, rask i replikken, gentleman-riking, avslappet, likte alle. Så det eneste han kan tenke på faktisk han som spiller rollen som han, nemlig Leonardo DiCaprio.
0: Ja,
1: det kan godt være det.
2: Og så det en del dameforslag også. Christine Koth, Sofie Elise. Jeg liker ganske godt forslaget, spesielt hvis vi skal tenke på Dandy med da denne eksmannen til Martha, prinsesse Martha Louise og faren til Lea Ben, Ari Ben. Men jeg tenker at vi skal nå trekke, altså det blir faktisk to premier siden jeg har vært litt gal på Finn.no og funnet masse fine utgaver av den store Gatsby. Så den første trøstepremien, den går til Ole André. Forslaget hans altså Gustav Magnar Witzøe, ung, rik, luksusliv, tilbaketrukket fra offentligheten. Du skal få en bok i posten.
1: Og så det jo vinneren av Guttorm sin bok fra 1961, som han kjøpte for 5 kroner på et eller annet marked, eller i en eller annen forretning. Vi har jo fått inn veldig mange forslag på akkurat denne mannen, og Liv en av dem. Har ikke lest boka eller sett filmen før, men kan 2025 Gatsby kanskje være min og Kristoffers sambygding, Petter Stordalen?
2: Og det var så overveiende mange som mente det, at vi egentlig litt sånn klare for å bare si at ja, det Petter Stordalen som vår tids Gatsby.
1: Ja, han la jo ut et bilde fra åpningen av Sommerhotellet, der han står i en sånn flott steintrapp med en svart løper, han har flotte klær på, han står med en nydelig dame, og så skriver han, som Fitzgerald skrev i The Great Gatsby, I like large parties. They're so intimate. At small parties, there isn't any privacy. Deilig sitat, og riktig Petter Stordalen sitat.
0: Flott!
2: og akkurat det sitatet, det kommer faktisk i løpet av den bolken vi skal lese til neste gang, Kristoffer, og da tenker vi, altså det jo litt gøy å høre med Stordalen selv. Hva hans forhold til denne boka? Kjenner han seg igjen i hovedpersonen? Hvorfor liker han så godt å ha disse store festene?
1: Og kan vi få lov til å komme på dem?
2: og så det jo det der med at, ikke sant, at denne Gatsby, han bor jo på dette nye pengerstedet. Det ikke arv inn i bildet her. Petter Stordalen jo en sånn self-made man.
1: Ja, jordbærkongen.
2: Så vi gleder oss til at Petter Stordalen skal komme hit til leseklubben og fortelle oss om hans syn på Gatsby og den store Gatsby.
1: Jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å bli mandagsfrelst.
2: Det som jo nå skjer, som jeg vet, i de to neste kapitlene som vi skal lese neste gang, det at det to fester. Vi skal være med på to forskjellige fester. Og det ene kommer dette Stordalen-sitatet på. Og det jo sånn at vi kan jo liksom tenke oss noen ting som kanskje skal skje, noen frempek. Altså, Nick nevner jo sin nabo Gatsby, som Tone skriver, virker som at de ikke kjenner til ham noe særlig, på tross at man skulle tro at rike barn leker best. Pussy, frempek. Hva dere spent på skal skje i de to neste kapitlene?
1: Jeg jo først og fremst nysgjerrig på hvem denne Gatsby egentlig og hvorfor han strekker ut armene sine og skjelver så voldsomt. Han er jo åpenbart en figur denne boka skal handle om.
2: Amalie?
0: Jeg gleder meg bare til å drømme meg bort, og så har jeg jo lyst til å se mer av Miss Baker, som ligger langflatt på sofaen og ikke foretar seg en ting.
1: Og så må vi finne ut hva hun faktisk driver med.
2: Vi skal altså lese kapittel 2 og 3 til neste gang.
1: Ha det.
0: Ha det bra.
3: Hvis du vil høre mer fra leseklubben, så leser vi I sommer Astrid Lindgrens klassiker Brødrene Løvhjerte sammen med Else Kåss Furuseth. Her får du en liten smakebit.
1: Altså når folk, hvordan folk reagerer mm. når jeg sier at vi skal lese Brødrene Løvhjerte, jo liksom å sette opp sånn sad face.
2: Ja.
1: Brødrene Løvhjerte.
2: Ja.
4: Hva det egentlig det handler om? Det fjeset folk setter opp, den gleden og forventningen om denne boka, hva det handler om? Det barndom? Ja. At de går tilbake og tenker, jeg skal gjenoppleve noe godt og varmt, og noen har lest meg sånn noe? Eller det det med søsken? Altså det søskenbåndet, det med hva skjer etter at vi dør, det å offre seg for noen andre, altså det mange sånne ting som så begynner på et sånt, slags sånt, litt, sånt, litt sånt slappt essay opp i hodet,
1: ja.
4: Hva det egentlig dette handler om
2: mm.
4: Og det vel at det føles litt så magisk da.
3: Alle de episodene finner du I appen NRK Radio, der ligger også hele den fantastiske lydboka innlest av Svein Tindberg. Denne leseklubben-episoden laget av Kristine Lossius-Torin, Kristoffer Olsen, Andrea Kvamme Hagen. Kulturredaktør Ingrid Nordstrand.
5: NRK Nyheter klokka 17. Tyskland samlingsregjering enige om en stor økonomisk reform. Målet å skape ny giv for tysk økonomi, som lenge har slitt I motvind. De to partiene kutter inntektsskatten for folk med lav og middels inntekt, samtidig skal det bli høyere pensjonsalder, strengere sykefraværsregler og kutt I sosialhjelp. Det forteller korrespondent Sofia Paskevich.
6: Alle de som tjener mindre enn 28 000 euro I året skal betale mindre skatt. De som kommer til å, som det kan gå ille for, de virkelig lavt lønte. Der blir det sagt at folk som har vært avhengig av sosialhjelp kan ende opp på gata. Og så vil de som syke kunne slite, fordi at nå skal det bli mye vanskeligere å kunne få syke melding. Og samtidig skal det bli lettere å bli sparket fra midlertidige jobber. En fordel for bedriftene, men mye mindre sikkerhet for de som har vært avhengige av slike jobber.
5: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter nattas russiske angrep mot Kyiv. Det skriver Reuters. Dødstallene har steget til 21, og flere titalls skadd. Blant annet ble en 9-etasjes boligblokk truffet I angrepet. Den norske turistforening vil stenge de to populære DNT-hyttene Lågaros og Hadlaskar på Hardangervidda. I tillegg vil man fjerne rødmerking på flere hundre kilometer med sti. Bakgrunnen hensynet til villreinen. Turistforeningen kritisk til at kommunene samtidig tillater hyttebygging I villreinområder, det sier generalsekretær Inge-Lise Blyverke.
7: Vi erkjenner vi at vårt rute- og hyttenett kan ha betydning for villreinen, selv om veldig mange kanskje ikke tenker over at ren menneskelig vandreferdsel kan gjøre det. Men det klart at den rotårsaken til dette problemet jo at vi har bygd ned naturen bit for bit og lagt opp til store hytteanlegg, veier og så videre I sårbare områder.
5: Og regjeringen la I dag fram en tiltaksplan for villreinen på Hardangervidda. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene I live 8 dager etter jordskjelvene som rammet landet. Mannen I 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Redningsarbeiderne fikk først kontakt med mannen lørdag I forrige uke. Ifølge en nettside for savnede personer som etablert av private, rundt 40 000 mennesker savnet etter jordskjelvet. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
8: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Jeg vokste opp I en bygd som heter Planterhaug, helt sør I Troms fylke, oppe I marka, under fjellheimen på Skånlandshalvøya. På samisk heter bygda Lantdjeva. Her vokste også mor mi opp, og hennes mor. Det var mine oldeforeldre, Marja og Bete, som brøt jord på Planterhaugen og etablerte et småbruk. Lenger tilbake, før småbrukarliv på Planterhaugen, kommer vi fra en reindrift som fra gammelt av nomadiserte mellom kysten og innlandet. Områdene ved Tromskysten, der hvor jeg vokste opp, var sommerland. Vinterlandet lå på det som ble den svenske siden av grensa etter at den kom I 1751. Spol framover. Gjennom nybyggerboom av nordmenn og svensker sørfra som rundhånda fikk utdelt jord på hver sin side av grensa, I riksgrense som ble stadig større hinder for den samiske befolkninga som alltid hadde levd på begge sider av den. Ei reindrift som ble stemoderlig behandla I begge land, og hvor stadig flere ble pressa ut. Fornorskning og unger som ble straffa med slag og utskjemt på skolen om de ikke snakka norsk. Stigmatisering, skam, religiøs forfølgelse, skallemåling som skulle bevise at vi samer var en mindreverdig rase. Spol framover gjennom en myriade av sånne store og små ting som I sum må kunne kalles et kulturelt folkemord mot den samiske befolkninga. Og vi, I min familie, vi endte opp her. Bofast på en jordflekk I ei bygd befolka av andre samer I samme situasjon. I ei småbrukarbygd som het Planterhaugen fikk vi en ørliten flik av det gamle sommerbeitelandet, ei lita jordbruksenhet som vi har kunnet kalle våres, og som den norske staten ga navnet Lillegård. Nærheta til den gamle reindrifta vi ble pressa ut av, forsvant lenge før mi tid. Oldemor mi, Marja, var den siste I min familie som hadde sytingsrein hos slektningene våre som fortsatt var I reindrifta, og som hver vår kom over riksgrensa for å være på sommerbeitelandet hos oss. Så stengte Norge grensa. Fra 1923 fikk ikke slektningene våre lenger krysse grensa med reinflokkene. De blei mura inne på den svenske sida, og vi på den norske sida mista det meste av kontakt med den delen av kulturen vår. Jeg vokste opp mer eller mindre uten å se noe rein, bortsett fra en og annen slenger nede på myrlandet nede for oss, men sau hadde vi masse av I bygda, kyr og melkerampe og slåttonn og potetopptaking med hele storfamilien I sving. Og språket vi snakka da vi sjaua I lag, vi ungene som kraup og lagde oss ganga inn I hersen eller drefsa gammelpotet med potetslyngen vår, og de voksne som satt og så på oss og tok seg kafferast, det var norsk. Som om samisken vi skulle hatt inni oss, hadde blitt operert vekk, som en svulst vi måtte bli kvitt, og nytt norsk vev hadde blitt transplantert inn der svulsten var. Det hendte at noen av de voksne slang inn en frase på samisk, noen ord her og der, men det var mer som et ekko av noe gammelt.

I virkeligheten var det norsken som var noe nytt. Bestemor vokste opp på Planterøyen uten å lære seg norsk. Alle i familien, alle slektinger, alle på de omkringliggende gårdene snakket bare samisk. Bestemor lærte norsk først da hun begynte på skolen. Det samme gjaldt bestefar. Han vokste opp på en lignende gård i en nabobygd noen kilometer unna. Ingen av dem ville snakke så mye om skoletida, men det å komme ned på skolen i mellomkrigstida uten å kunne norsk, det må ha vært en brutal opplevelse for de fleste samiske unger. Det nye Norge skulle bygges, og det var ikke plass til unger som snakket samisk der. Da bestemor og bestefar selv fikk barn på 1940-tallet, valgte de å snakke norsk til mamma og søsknene hennes. Det samme gjorde mer eller mindre alle andre i deres generasjon i bygda. I løpet av noen tiår gikk barneflokkene i bygda fra å være enspråklig samisk til enspråklig norsk. Jeg har tenkt mye på det, hvordan det må ha vært å plutselig skulle bytte språk i heimen, fordi et barn ble født, og fordi du hadde en akutt redsel for at barnet ditt ville måtte gå gjennom det samme onde som du hadde måtte gå gjennom dersom du ikke bytta bort språket ditt. Jeg har prøvd å se det for meg såpass levende så at jeg har et kapittel i en av romanene mine hvor et par nybakte foreldre som ligner besteforeldrene mine får datteren sin i armene og må prøve å gjøre det språkbyttet. Må minne hverandre på hvilken språk de skal snakke, må minne hverandre på hvorfor de ikke skal snakke sitt eget språk, må minne hverandre på at det er for barnet sitt beste. Det må ligge ubotelige sår og enorm avmakt bak det å velge å ikke gi barnet ditt det språket du har i hjertet. Hvordan var det å være bestemor og bestefar da mamma ble født? Det blir aldri snakket noe om så lenge besteforeldrene mine levde, i alle fall ikke i mitt påhør. Men jeg lurer veldig på hvordan det var, der jeg hører mine egne to gutter tasse rundt og snakke det som også er språket i mitt hjerte. Språket bestemor og bestefar må ha følt var så belastende at de mista trua på det. Det var ikke sånn at den forsøksvise overgangen fra ett språk til et annet gikk helt knirkefritt. Den ble gjennomført med ulikt hell på ulike gårder. Bestemor og bestefar snakket norsk til ungene, men de klarte ikke å slutte å bruke samisk når de snakket seg imellom, eller med naboer, venner og slektninger i deres egen generasjon. Mor mi og søsknene hennes vokste opp med å høre samisk rundt seg hele tida og lærte seg å forstå alt som ble sagt på samisk, selv om de aldri ble vant til å snakke samisk selv som barn. Og selv om besteforeldrene mine må ha gitt opp framtidstrua på det samiske språket, så var de blant dem i deres generasjon som ikke ga opp dem de var. Man kan bøye nakken for mye, brukte bestefar å si, men ikke for at man er same. Bestemor og bestefar hadde blitt påført mye skam. I deres barndom og ungdom var rasebiologien fortsatt en anerkjent vitenskap, en vitenskap som sa at sånne som dem tilhørte en underlegen rase. Det har jeg hørt mye fra folk i bygda i deres generasjon, hvordan de ble behandlet som mennesker som var mindre verdt. Besteforeldrene mine var blant dem som aldri internaliserte andre sine blikk på dem, de insisterte på sin rett til å kalle seg selv og unga deres samer. Men mange i deres generasjon begynte å se seg selv og familien sin sånn de ble sett av andre, som finnpakk og lappjævla og andre lignende ord som satt løst i deres tid. Bestemor og bestefar sine unger vokste opp med beskjed om at de ikke skulle skamme seg og skjule at de var samer. Men et stort flertall i bygda vokste nok opp med motsatt beskjed, at familiehistorien, språket, kulturen var skampletter som man måtte skjule som best man kunne ute i verden.
Sånne dønninger av skam og mindreverdighetskomplekser satte sterkt preg på de samiske bygden. Et preg som var like sterkt på 80-tallet da jeg vokste opp. Det var også i min barndom at kulturkampen rundt den samiske arven vår tilspisset seg innad i de samiske bygden. En meningsutveksling i lokalaviser foreldrene mine ofte har sitert fra den tida midt på 80-tallet kan kanskje være symptomatisk for polariseringen innad i de samiske bygden og også innad i samiske familier. Der skriver en debattant i den antisamiske leiren i bygda et leserinnlegg hvor han blant annet sier at det kråkespråket, altså samisk, har ingenting i det norske skoleverket å gjøre. Et par dager senere kommer et lakonisk motsvar fra en i den prosamiske leiren i bygda. Tenk å kalle sine egne foreldre for kråke.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden, og dette mitt Sommer I P2. Når jeg tenker tilbake nå, tenker jeg at mange I foreldre- og besteforeldregenerasjonen min var nedbrutt. I kulturelt herja bygd, der alt for mange av dem som ikke lenger makta å se seg selv I øynene, prøvde å få seg selv til å forsvinne, alt for ofte I alkoholen. Det var kanskje ikke rart at mamma og søsken hennes, som vokste opp I etterkrigstida, med en idé om at de skulle være stolt over at de var samer, fikk en slags motkulturell faen I seg. Den oppveksten fødte en kampvilje I dem som sa at de aldri skulle slippe tak I rettferdigheter og egenverde familien fortjente. Men jeg tror mamma gradvis måtte finne fotfestet sitt I den kampen, også I voksenlivet. Jeg ble født I 1976, og bror min Magne I 1977. Vi bodde ikke I bygda da, og da vi flyttet hjem til Planterøen den sommeren jeg fylte 4, tror jeg ikke at jeg kan ha hørt mye samisk I det hele tatt. Jeg har et veldig klart minne av når jeg første gang reflekterte over det andre språket I familien. Det må ha vært den første sommeren vi bodde på Planterhaugen, da jeg var 4. Det jevnaldra søskenbarnet mitt og jeg hadde fått lov til å drive på med kniv, så vi sto der med hver vår lille tolvkniv og skar over høymul I veikanten, like overfor huset til besteforeldrene våre. Så snudde plutselig søskenbarnet seg mot meg og spurte meg om jeg visste hva kniv var på samisk. Det visste jeg ikke. Nibi. Sa han stolt, for det hadde faren, mamma sin lillebror, lært han. Jeg husker at det stakk, at han kunne det, men ikke jeg, at onkel hadde lært han det, men at mamma ikke hadde lært det til meg. Det stekket over alt vi har mistet, og impulsen som sier at jeg må prøve å få det tilbake, det nok nedarvet. Jeg har fått det fra mamma, hun fikk det fra dem før henne. Mamma ble mer bevisst samisken I familien da vi flyttet hjem til Planterhaugen. Men hun var jo mest bare vant til å høre språket selv, ikke snakke det. Hun måtte gjøre seg vant, hun også, og brukte nok I begynnelsen mest enkelt fraser innimellom til oss ungene. Jeg tror egentlig det var først da jeg kom I skolealder at hun forsøksvis begynte å snakke mer konsekvent samisk hjemme. Den høsten jeg begynte på skolen, kom jeg hjem en dag og spurte hvorfor vi ikke kunne lære samisk på skolen. Jeg husker ikke det selv, men det sånn foreldrene mine forteller det. At det hadde blitt sagt på skolen at når vi begynte I 4., da skulle vi få begynne å lære et annet språk, engelsk. Hvorfor vi skulle få lære engelsk, men ikke kunne lære samisk, var vel et spørsmål foreldrene mine ikke hadde noe godt svar på. Sannheten var at vi ikke kunne lære samisk på skolen. Det fikk man ikke, ikke på den tida, I våres kommune. Så kom vel den kampvilja fram I mor mi. Det ville ikke hun gå med på. Og det ville heller ikke far min, som ikke same selv, men som alltid har stått på for den samiske familien sin. På samme tid var det også en handfull andre familier I de samiske bygden som hadde lignende tanker. Sammen formet de en felles front for at samiske elever I kommunen vår Skånland skulle få samisk språkundervisning. Dette tillot imidlertid ikke kommunen, og det var sterk motstand mot det I lokalsamfunnet, også I de samiske bygden. Dette var I 1983, det var I tid da ekko av skallemåling og fornorskning fortsatt hang igjen. Det var vanlig og helt legitimt å mene at samisk språk og kultur var mindreverdig, og hørte fortida til.

Gjengen med kampvillige foreldre ga seg imidlertid ikke, og i 1985 kom en ny grunnskolelov som for første gang ga samisk formell status som opplæringsspråk i Norge, og lovfestet samiske barn sin rett til å lære samisk på skolen. Etter dette må foreldregruppa ha trodd at saken var klar. Nå fantes det tross alt et lovpålegg som gjorde at kommunen måtte tilby samisk undervisning til elever som ønsket det. Slik gikk det imidlertid ikke. Kommunen sto fortsatt steil i motstand og trenerte saken. Neste skoleår startet, uten at noe samisk undervisning var kommet i gang. Det finnes et brev som foreldrene mine skrev høsten 1986 sammen med onkel og tante, foreldrene til søskenbarnet med kniven. Det ble skrevet natterstid etter at vi ungene hadde sovnet. Brevet var stilet til skoledirektøren og ble skrevet på Senja. Etter nok en skuffelse hadde de pakket familien sin i to biler og dratt på langtur sammen, fordi de bare måtte vekk, vekk fra bygda, vekk fra kommunen, vekk fra alt for å klorne hodene. I brevet skriver de at de sikkert framstår bitter, men at de gjør det de gjør, og skriver det de skriver, for at ungene deres skal få slippe å føle seg så bitter som de selv gjør, etter et liv der det å være same er å stå i konstant motvind. Brevet er en lang appell som prøver å forklare skoledirektøren hvordan vi har det i familien vår. Hva skal vi si til ungene våre, skriver de, når de kommer og spør oss om hvorfor de ikke fikk begynne på samisk denne høsten heller. Jeg vet ikke om dette brevet gjorde noe utslag, eller om kommunen rett og slett ikke kunne trenere en lovpålagt oppgave lenger og var tvungen til å gi etter. Men til skolestart i 1987, da jeg begynte i 5. klasse, fikk et lite knippe elever på 3 skoler i kommunen endelig starte med samisk undervisning. På min skole var vi 2 elever som startet på samisk. Søskenbarnet med kniven og jeg. Mamma, som i løpet av årene i kamp med kommunen hadde tatt etterutdanning i samisk, ble kommunen sin første samisklærer. Språk former deg. Språkene du snakker er det som skaper verden inni deg, som i stort definerer hvordan du forstår verden rundt deg. Så nært er vi språket at de fleste av oss knapt tenker over at det er der, og hva det betyr. For språket går i ett med oss. Men språk har også et ytre liv, en dynamikk med verden der ute. Hva du sier, på hvordan språk, det betyr noe for hvordan andre møter deg. Hva skjer når du snakker? Hvordan blir du møtt? Hvordan føles det dersom språket ikke får plass, dersom det ikke får komme ut? Det ytre er også med på å påvirke hvordan språk tar plass i selvoppfattelsen din, hvor nært eller langt borte du føler det er, hvor mye du må holde rundt det og kjæle med det, hvor mye du må stå opp for det for at det skal få være i

0: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
1: Da vi flyttet hjem til Planterauen og jeg begynte å få drøpp av samisken inn i norsken, skjedde samtidig noe annet med språket mitt. Jeg begynte å stamme. Kampvilja for samisken var en arv fra morsida mi. Det var stamminga også. På bestefars side blant tre- og firmenningene mine var det flere stammere og stotrere. Men det var ingen stamminga beit seg like fast i som meg. Stamminga var en annen måte å være språkløs i verden på. Fra jeg var ganske liten stoppet språket mitt opp. Det slutta rett og slett å komme. Det ble en annen type kamp enn for samisken. Dette var en kamp for å klare å få språket ut av munnen i det hele tatt. Til slutt kom ordene ut på sett og vis, men det var også ofte at jeg bare måtte gi opp det jeg hadde

begynte å si. Det ble for vanskelig å stå i det, det ble for lang tid å la noen stå der og vente på at det skulle komme ut, mens det jeg skulle ha sagt tumla rundt inni meg. Akkurat når stamminga begynte å oppleves som et alvorlig problem for meg, vet jeg ikke, men det står et klart minne fra da jeg var liten av at jeg var ute og lekte i skogen med noen av guttene i bygda, og at jeg sto der mellom trærne og hadde noe jeg skulle ha sagt, men at det ikke kom. «Sliter du?» spurte den ene gutten flirende mens jeg sto der og holdt på. «For det så vel ut som jeg sleit.» Strategiene stammere lager seg for å prøve å få lyder ut av munnen blir mange i løpet av et liv. Som liten prøvde jeg å presse ut ordene. Jeg må vel ha tenkt at om jeg bare presser hardt nok, så kommer de. Så jeg sto der og prøvde å presse ut ordene til jeg ble rød i ansiktet. «Sliter du?» Det fikk meg til å føle at jeg var en slags klovn der jeg sto og jobba for å presse ut ordene, sånn man jobber for å presse ut en bæsj som er for hard. Så jeg prøvde å slutte med pressinga. Men stamminga slutta jo ikke, og om man slutter med den ene strategien, ender man fort opp i en annen strategi. Man leter alltid desperat etter løsninger som gjør at ordene får komme ut. Jeg har gått gjennom mange strategier, og felles for dem man ender i, er at man ofte får en følelse av at hei, det her trikset hjelper jo faktisk. For det kan gjøre det en stund, et triks som å legge inn et slags glideord, sånn som liksom, eller å puste i nesa på en viss måte, eller et utall andre strategier jeg sjøl har prøvd, eller som jeg har observert hos andre stammere. Men stamminga er en ful faen. Den gjennomskuer sånne strategier og går til motangrep. Snart står man der og sier liksom 8 ganger per setning eller puste og pruste med nesa uten at det faktisk hjelper til at ordene får komme ut. Som stammer blir man ofte allikevel stående i strategien en god stund, fordi man håper så intenst på at det man trodde skulle være en løsning, faktisk er det. Før man endelig skjønner sjøl at den er et blindspor. Eller får det påpekt på en eller annen måte, at en person som sier liksom eller puster intenst inn og ut av nesa x antall ganger i hver setning ser ut som en idiot. Og det er jo sånn man føler seg uansett. Hvor idiot er ikke den som ikke engang kan prate? For min del var stamminga likevel lenge ganske friksjonsfri. Grunnen til at jeg husker den ene kommentaren såpass godt, var at det ikke var så mange sånne kommentarer i barndommen min. For meg var Planterauen et veldig trygt sted å vokse opp. Grendeskolen i nabobygda var en trygg skole å være på de første 6 skoleårene. På tross av at det selvsagt var uenigheter og gnisninger som jeg spesielt følte på i forbindelse med samisken, så vokste jeg opp med en grunnleggende følelse av å bli akseptert som jeg var. Vi var bygde der alle på sett og vis var i slekt, veien var oftest kort fra vårt hus til husene til besteforeldrene våre. Vi var liksom sammenfletta på en måte som gjorde at når det kom til stykket, så var vi på lag med hverandre. Men det endra seg da jeg begynte på ungdomsskolen. Da måtte vi ned til kommunesenteret for å gå på sentralskolen.

I parallellklassen på ungdomsskolen var det like mange elever som det var på hele grendeskolen jeg kom fra. Strukturene var annerledes. Det handlet mindre om å være i samme båt, og mer om å velge, eller å bli valgt til en av mange båter ute på et åpnere hav. Sånn er jo også inngangen til ungdomstida generelt for de fleste, at det er større vifte av muligheter til å både være en del av noe, og føle seg ekskludert fra noe, åpner seg. For å gjøre historien kort, blir stamminga mi fort veldig mye verre da jeg startet på ungdomsskolen. Den føltes i alle fall veldig mye verre, for jeg brydde meg plutselig mye mer om at den var der. Jeg skammet meg mye mer over den, og dess mer jeg skammet meg, dess mer desperat ble jeg etter å få stamminga til å slutte, noe som bare førte til at jeg stammet mer og mer og mer. På tross av stamminga hadde jeg inntil da, sånn jeg husker det, allikevel vært veldig uttrykksivrig, i alle fall blant venner, og bablet om det jeg ville på tross av at stamminga la hindra i veien. På ungdomsskolen ble jeg tausere i alle sammenhenger, og i noen sammenhenger helt stille. Det føltes ofte bedre å la være å begynne å si det jeg ville si, enn å begynne å si det og så risikere å stamme. Jeg fikk også foreldrene mine til å gå til skoleledelsen og be om at jeg skulle bli fritatt for obligatoriske muntlige framlegg i klassen. For jeg makta det ikke. Det var bedre å være den pulten som blir hoppet over av læreren når vi hadde høytlesing, enn det var å prøve å delta og føle at jeg bare ydmyket meg selv. Det var bedre å bøye nakken for stamminga. For der på ungdomsskolen føltes det som en kamp jeg ikke kunne vinne. De ungdomsskoleårene begynte jeg å skrive mer enn jeg snakket, for når jeg skrev, kunne jeg si alt jeg hadde å si uten å risikere ydmykelse og skam. Det var også på den tida jeg begynte å gå til logoped. Det hadde aldri vært noe behov for det før, men på ungdomsskolen ble stamminga et sosialt problem foreldrene mine ville jeg skulle få hjelp med. Jeg hadde ukentlige timer med den kommunale logopeden, og da jeg kom på videregående, introduserte hun meg for det nå nedlagte kompetansesenteret for logopedi på Bredtvet i Oslo. Senteret tilbød intensive behandlingsopphold over et par uker, hvor ungdom som stammet bodde på senteret og fikk møte og være sammen med andre ungdommer som hadde det på samme viset. Det var alltid spesielt å få møte andre på min alder jeg kunne identifisere meg med som stammer. Hjemme hadde jeg ikke noe fellesskap rundt det. Som same har jeg alltid hatt andre å føle fellesskap med. Det hadde jeg ikke som stammer, men jeg fikk det i noen dager hver gang jeg var på senteret på Bredtvet. Der var det andre som forsto hvor det gjør ondt når man stammer, fordi de hadde det på samme måte selv. Jeg tenker på oppholdene på senteret som viktig. Man kunne føle på at det gjorde godt for alle som kom fra ulike kanter av landet å få være i et sånt fellesskap. Vi var nært på hverandre under de oppholdene. Allikevel fikk jeg aldri noen varige vennskap ut av oppholdene på senteret. Kanskje var det sånn for oss alle at stamming ikke var noe vi egentlig ville bygge varige fellesskap rundt. Vi var jo der alle på sett og vis av motsatt grunn. At vi ville fri oss fra grepet stamminga hadde om oss. I voksen alder tror jeg ikke folk jeg møter vet jeg stammer. Stamminga er stort sett borte og usynlig for andre enn meg selv. Jeg vet at den er der. Jeg kommer aldri til å tenke at jeg ikke stammer, men jeg bryr meg ikke om den lenger. Og da har den også sluttet å ha makt over meg. Det høres enkelt ut, men det er det ikke. Stamming er ikke noe quick fix. Hver og en av oss stammere må komme til vår egen forsoning med stamminga på en eller annen måte. Men det finnes også i mange tilfeller folk som kan hjelpe en på den veien. På Bredtvet var det mange sånne folk som ville hjelpe, og som kunne. Men alle vi ulike ungdommene som var der, hadde behov for akkurat våres egen type hjelp. For noen var det faktisk tillærte teknikker som kunne gjøre at talen fløyt friere. For andre av oss var det helt andre ting som kunne være til hjelp.

Siste gangen jeg var på opphold på Bredtvet i tredje videregående, fikk jeg en logoped jeg skulle ha individuelle timer med som jeg ikke hadde hatt før. Hun snakket med meg i timen på en måte ingen andre logopeder hadde snakket med meg. Egentlig snakket vi lite om selve stammingen. Hun snakket om andre ting som ofte fikk meg til å lure på om hun la an på meg. Det gjorde hun ikke. Men hun kunne si sånne ting til meg som at jeg hadde fine øyne og at hun ville at de øynene skulle møte blikket hennes oftere, at jeg hadde øyne jeg burde vise mer til andre, den typen ting. Hun gjentok også i timen at jeg egentlig ikke behøvde å stamme, at for meg handlet det om andre ting enn å lære teknikker for å glatte den ut. Hun sa det ikke rett ut, men jeg har skjønt i ettertid at det var selvfølelsen min hun ville hjelpe. Jeg tror at hun så at jeg så ned på meg selv, at det jeg behøvde var å lære å tro at jeg kunne være en det var verdt å møte blikket til. Den trua ville også hjelpe meg med stamminga. Å komme tilbake til det jeg hadde da jeg var unge på grendeskolen i bygda, trygghet på at det å bare være den jeg var, og gjøre det beste ut av det, at det var godt nok

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden. Jeg same og forfatter, og dette mitt Sommer I P2. Følelsen av at språk koster gjør at man knytter seg sterkere til dem. For meg har det I alle fall vært sånn. Nå tenker jeg ikke så mye over det, men da jeg utover I 20-årene klarte å fri meg mer og mer fra angsten knyttet til stamminga, betydde det enormt mye for meg å bare klare å stå der og snakke tilsynelatende uberørt foran folk. Bare noe så enkelt som å føle at jeg kunne være med på lik linje I en venneflokk. Det føltes som en stor ting, og jeg tror jeg også følte meg stolt på et vis, for se på meg nå, nå klarer jeg jo noe som en gang føltes umulig. Det føltes som å få en stor del av verden tilbake. På samme vis føles alt godt med samisken som en seier, for ingenting har kommet uten kamp, føles det som. Det å forstå hvor samiskspråklig bygda besteforeldrene mine hadde vokst opp I hadde vært, og så se hvor norskspråklig bygda var I min oppvekst. Det å skjønne at språket var noe noen hadde stjålet fra oss. Det slo hardt inn I meg, da jeg skjønte det som unge. Så kom kampviljen, men mest av alt det jo av kjærlighet. Til familien min, til mor mi, besteforeldrene mine. At jeg ikke ville la dem som hadde stjålet fra oss, få knekke oss. Vi skulle ikke lykkes, vi skulle ha språket vårt. Fremdeles. Og da måtte jeg selv jobbe med å bygge samisken min så sterk som jeg kunne. I dag føler jeg meg mest heldig. Det å kunne ha samisken som et språk I livet mitt, snakke med andre samiskspråklige jeg møter, skrive bøker på språket, men mest av alt bare å ha samisken sammen med guttene mine. Og få gi den kjærligheten videre til dem. Det ingen selvfølge at det ble sånn for oss, og akkurat det får det også til å føles som en enormt stor ting. Det gjør meg så stolt at vi kan møte hverandre sånn når arbeidsdagen over. «Atje, mykje slagaska bjeibai», sier den store når jeg møter han etter skolen. «Atje, sata sunna båti kossai», sier den lille når jeg møter han etter barnehagen. Antagelig det en følelse som må leves. For meg føles det som ingenting annet.

har hørt Sommer i P2 med Sigbjørn Skåden. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Ingvild Vik. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Christer Jonsgaard.

0: en podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: Sterk kritikk av FRP's forslag om å gi kommunene vetorett mot nye asylmottak. Helt uakseptabelt, mener SV. Transpersoner blitt sviktet av staten igjen og igjen og igjen, mener en rådgiver ved Universitetet I Agder. Arbeiderpartiet innrømmer at situasjonen ikke god nok. Et kjært tilbud for rusavhengige I Sandnes fjernes av politikerne. Beslutningen gjør byen kaldere, mener en prest. Og Karpe-festivalen I gang. Om få timer går duoen på scenen. Hvordan har de klart å få flere enn 100 000 til å kjøpe billetter til noe som ingen aner hva God torsdagskveld og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og først skal vi til Kiev, der minst 17 mennesker ble drept I russiske rakett- og droneangrep I natt. Et angrep som blir omtalt som det største angrepet mot byen hittil I krigen. Blant annet Røde Kors hovedlager ødelagt og nødhjelpsutstyr for 17 millioner kroner destruert. Dødstallene blir stadig oppdatert. Fredrik Tomra, korrespondent med oss fra Kiev, hva det siste du kan fortelle om nattens angrep?
5: Nå begynner man jo å få oversikt over skadeomfanget og hvor mange som har blitt rammet av dette angrepet. Og det jo tydelig at dette har vært et veldig brutalt angrep. Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått I retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for ukrainerne å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt, og det jo selvfølgelig ekstremt trist for ukrainerne, for det noe de trenger akkurat nå. Og så det fortsatt sånn at man ikke vet om man har om det flere som kan ha gått bort I dette forferdelige angrepet.
4: Hva har ukrainske myndigheter sagt om angrepet og eventuelt om hvordan de vil svare?
5: President Volodymyr Zelensky, han svarte ganske kort på det, men han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de I stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også I stand til å ramme de russiske forsyningslinjene I de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
4: Bli med oss videre, Fredrik Groholm, utenrikskommentator I NRK. Hva sier russiske myndigheter til den oppskaleringen?
6: Russiske myndigheter sier at dette et svar på Ukrainas angrep mot sivile mål inne I Russland. De fremstiller jo sine egne angrep som utelukkende mot militære mål I Ukraina, og de nevner blant annet en fabrikk som produserer styringssystemer for missiler, langtrekkende missiler. De nevner, ja, de har listet opp en 8 ulike mål som har enten bare militær eller både militær og sivil betydning I Ukraina. Dette ikke noe som jeg kan kontrollere, heller ikke for at ukrainerne nevner jo ikke spesielt de militære målene som truffet.
4: Men det nytt at ukrainerne klarer å treffe mål såpass langt inn I Russland?
6: Ja, altså de har jo stadig på en måte de siste månedene, da, hvis vi ser det sånn, nådd flere mål som ligger langt, langt øst for Moskva, nesten bort til Uralfjellene. Og da snakker vi det jo grensen mellom Europa og Asia. Så de har vist en evne til å utvikle droneslagsevnen, for å si det sånn. Og de treffer jo nå også militære, eller forsvarsindustri, som også ser Zelensky har sagt et mål, I tillegg til da oljeraffinerier, som vi har jo sett mange eksempler på.
4: Nils H.M. Sars, du overingeniør ved Forskningsinstituttet NORCE, og bakgrunnen fra forsvaret har du også, og du jobber med droneteknologi både for sivile og militære formål. Hva det ukrainerne har klart nå den siste tiden?
7: Nei, nå I den siste tiden så høste de av at de hev seg rundt da russerne invaderte i 2014. Det de gjorde i 2014, det var at de la til rette for at teknologibasen fikk lov å etablere seg, og så de smarte folka fikk lov å starte selskapet. De inviterte vestlige til å komme og inspirere, og de laget det vi kaller en forsyningssikkerhet. Og da, fram til krigen utvidet seg i 2022, så har man da bygd i praksis vestens og verdens ledende droneindustri, og denne droneindustrien i stand til å forsyne krigen, altså masseprodusere. Så det et veldig grundig arbeid, helt altså 10 år tilbake.
4: Og dette jo blant annet droner som styrt ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan det de fungerer?
7: Altså, droner jo roboter, og de skiller seg fra fly som det sitter folk i, med at du bruker datakraft, regnekraft ombord, enten for å sørge for at den ammunisjonen du slipper, at den treffer godt, eller at droner klarer å oppdage mål som det blotte øyet ikke klarer å oppdage, eller at droner klarer å styre seg inn i mål. Det har vi jo sett i media, sånne såkalte KI-styrte droner.
4: Hvordan det på russisk side, Gro, med teknologien og kapasiteten der?
6: De har utviklet, de har lært seg å lære fort. Og det jo et kappløp med ukrainerne, både om å utvikle nye og mer avanserte droner, og også utvikle forsvar mot droner. Så de satser jo veldig på det, nettopp sånn altså radioelektronisk forsvar mot droner, som kan lede droner på avveie, og det vel kanskje noe av det vi har sett innover, også i NATO-land, at ukrainske droner har blitt styrt inn mot NATO-land av russisk elektronikteknologi. Så det er et konstant kappløp. Akkurat nå så virker det jo som om det er ukrainerne som leder, og det har i hvert fall ført til på slagmarken at russisk overlegenhet når det gjelder stridsvogner, pansrede kjøretøy, stormpanservogner, den type ting, det har fått mindre å si på slagmarken. Så nå det vel riktig å si at det ukrainerne som har overtaket akkurat nå, men vi vet ikke om det vil vare, for det har jo skiftet flere ganger under krigen.
4: Ja, kan det vare, HM Sars?
7: Absolutt. For eksempel så Norge er en del av en dronekoalisjon som sørger for at vi står skulder ved skulder ved Ukraina, og sørger for at også de smarte hodene og den gode teknologien fra de andre landene i Vesten hjelper dem, og at ukrainske ingeniører og selskaper får lov å lære av den teknologien som de kjøper fra Vesten. Og så skal man ikke kimse av den leksa som Ukraina har gjort mellom 2014 og 2022, De etablerte en forsyningsberedskap, og de laget en industribase, og det høster de frukter av nå. Det vel ingen andre land, annet enn Russland, som har omstilt sin økonomi til en krigsøkonomi, som klarer å forsyne like mye droner.
4: Men så ser vi også disse store ødeleggelsene, Fredrik Tombra. Hvordan kampviljen, utholdenheten, motet hos den ukrainske befolkningen nå?
5: Jeg opplever egentlig at Ukraina, at det en forsiktig optimisme som råder, spesielt når de ser disse angrepene langt bak frontlinjen med disse mellomdistans- og langdistansedronene. Og så tror jeg man skal være litt forsiktig også, fordi at det helt utvilsomt at russerne også treffer ganske mange militære mål når de gjennomfører disse store angrepene. Det ikke bare sivile mål som rammes slik som i natt. Det ofte man ser at det ganske lave dødstall, og da har det nok mye sammenheng med å gjøre at de faktisk treffer noe som viktig for ukrainerne også. Men akkurat nå så har ukrainerne et momentum, og det jo det de ønsker å bruke fremover for å tvinge russerne tilbake til forhandlingsbordet. For de ser at det haster nå, det kommer en vinter om ikke så lenge, og de trenger å få et pusterom.
4: Hva med den russiske befolkningen, Gro? Hvordan merker de det nå?
6: De merker det på mange måter. Det kanskje mest akutte bensinkøene, altså at de ikke har nok bensin. De importerer til og med nå olje igjen fra India, som de jo vanligvis selger olje til. Så bensinkøer en ting. De har, flere steder så får du bare kjøpt 20 liter i uka. På Krim tror jeg ikke vanlige folk får kjøpt noe i det hele tatt. Det påvirker reisevirksomheten i forbindelse med sommerferien. Flyselskapene har satt fly på bakken fordi de mangler flybensin. Og så selvfølgelig det visuelle og miljømessig, det som urbane folk i Moskva, de er jo ikke vant til at krigen er veldig nær dem. Nå ser de jo de svarte skyene fra brennende oljeraffinerier og brennende oljelagre. De merker det på at mobilnettet er nede, at de ikke kan betale med mobiltelefon, ikke sant? Ikke bruke søkemotorer når de er utenfor wifi-rekkevidden. Og det er høye renter, det er ganske rask inflasjon på mange varer, så de begynner å merke krigen på kroppen, og vi ser også at Putins popularitet går fortsatt nedover.
8: Og hva trenger Ukraina fra resten av Europa for å fortsette å beholde dette overtaket nå?
7: Ja, det man trenger er jo to ting. Det er penger for å kjøpe dronesystemer av sin egen droneindustri og av vestlig droneindustri. Det som nevnt en dronekoalisjon, der altså Norge sitter med en militæroffiser, sørger for at det kommer droner til Ukraina, slik at de får hamra Russland i kne.
8: Til slutt, Fredrik Tomra, du nevnte forhandlingssporet. Hva sier ukrainske myndigheter til å komme tilbake dit igjen?
5: Nei, altså de ønsker å bruke det momentumet de har til å få russerne tilbake. De har vært veldig tydelige på at de ønsker samtaler, og de trenger også samtaler. Det er en vinter som ikke er alt for langt unna nå. Vi så de ødeleggelsene Russland gjorde i fjor, og det er det man frykter her nå, da, at man skal gå inn i en ny vinter uten helt å ha klart å reparere skadene. Og for å forhindre det, så ønsker de å få dette tilbake på et fredsspor, og så ser det fortsatt ut som man er ganske langt unna å lykkes med det.
6: Ja, Putin vil ikke snakke direkte med Zelensky, han vil ikke snakke bare med europeerne, han vil i realiteten bare snakke med amerikanere. Det er ingenting som tyder på at Russland er villig til å gi noe som helst i noen form for samtaler for øyeblikket.
8: Ikke mye bevegelse der altså. Takk skal dere ha alle tre, Fredrik Tomra Groholm og Nils Holmsars, som er overingeniør ved Forskningsinstituttet NORCE.

0: Norsk asylpolitikk skaper splid igjen, for nå krever Fremskrittspartiet at alle norske kommuner må kunne si nei til asylmottak. Bakgrunnen er blant annet at det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet i fjor, slik at utlendingsdirektoratet nå må etablere flere asylmottak i norske kommuner. Og Erlend Wiborg, første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet, hva innebærer egentlig dette forslaget om vetorett?
1: Nei, det er at kommunene som faktisk har skoen på, at de skal ta avgjørelsen om det skal etableres et asylmottak i sin kommune eller ikke. For det er de som vet om de har ledige skoleplasser, om de har helsetjenestene som trengs, og eventuelt ressursene og mulighetene til å integrere. Men så ser vi dessverre at regjeringen har valgt en annen linje, at selv om kommunene sier nei, vi har ikke kapasitet eller økonomi, så velger regjeringen å se bort fra det og pålegger da kommunene å være vertskap for et asylmottak. Noe som gjør at kommuner som allerede har en anstrengt økonomi må kutte i eldreomsorg, skole og barnehage for å da finansiere tjenestene til de som bor på asylmottakene. Og det mener Fremskrittspartiet er uakseptabelt.
0: Vi har ikke regjeringen her, men uakseptabelt, det sa du også, Annelise Fredlund, innvandringspolitisk statsperson fra SV. Men du beskrev da FRP's forslag som uakseptabelt. Hvorfor er det det?
2: Det gjorde jeg, og det er helt riktig at jeg mener det er uakseptabelt å gi en vetorett uten å egentlig gå til det bakenforliggende her. Det det er snakk om er hvordan vi skal kunne få gi flere muligheten til å ha gode asylprosesser. Og da må vi både sørge for at vertskommunetilskuddet blir bedre, sånn at vi gjør det Lødingen kommune sin ordfører ber oss om, høyere vertskommunetilskudd. Vi må bosette raskere, og vi må uttransportere tidligere når det er behov for det. Det er ikke noe alternativ å drive og gi vetorett mot helt åpenbar, offisiell, logisk næring. Det er underlig at FRP synes næringsvirksomhet skal være noe kommunene kan ha veto mot.
0: Skal det det, Wiborg?
1: Nei, du må nesten være langt ute på venstresiden for å mene at asylindustrien er den nye oljen i Norge. Dette koster norske skattebetalere enorme summer hvert eneste år. Og når du har nå kommuner som står på ROBEK-listen, altså kommuner som har så dårlig økonomi at de er under statlig
0: økonomisk kontroll. Men hvis det er økonomien som er problemet, hvorfor ikke heller bare øke tilskuddet da, sånn at det blir mer lønnsomt for kommunene å ha disse asylmottakene?
1: Jo, Fremskrittspartiet mener at kommunene bør fullfinansieres for de utgiftene de har, men sånn er det ikke i dag, men vi foreslår det også. Men jeg tror også det er farlig å tro at løsningen på alle utfordringer med det mislykkede innvandrings- og integreringspolitikken er å bruke enda mer av skattebetalernes penger. Det er heller på tide å redusere innvandringen til Norge, ikke øke den. Det er på tide å stramme inn. Vi ser våre naboland gjør det, og da vil Norge også gjøre det. For det er urimelig at kommuner som har så dårlig økonomi, at de er under statlig økonomisk kontroll, ikke får styre egen kommune lenger, at de nå blir tvunget til å kutte i skole, barnehage
0: ja, det
1: og eldreomsorg. Jo, men det er ganske
0: jo da, viktig på en som skjønner det, men du har fått det fram. Så skal jeg komme til deg til det da, Fredlund. De som mener at de ikke har kapasitet til å gi tjenestene og til å ta vare på asylsøkerne, hvorfor skal ikke de få lov å avgjøre det selv?
2: Etablering av asylmottak gjøres i dialog med kommunene, og UDI skal ha en dialog med kommunene også før et anbud blir gitt til den som har søkt.
0: Ja, men hvorfor skal de ikke få vetorett? Hvorfor skal ikke de få siste ord hvis de ikke ønsker det, selv om UDI ber dem om det?
2: Jeg tror det viktigste her å se på er hva Lødingen ordføreren sier. Jakobsen er veldig tydelig på at FRP's forslag vil jo ikke løse noe som helst. Den tar ikke problematikken ved rota. Og jeg gleder meg jo til neste år i mai, hvor FRP nå har sagt at de skal være med SV på å øke vertskommunetilskuddet. Det skal vi jo absolutt sørge for at FRP får mulighet til å stemme for, dersom de nå egentlig mener det. Men det FRP også er nødt til å ta med seg i denne her regningen, er jo at vi har som nasjon et ansvar for å stille opp for folk som flykter fra krig og nød. Og da kan det jo ikke være slik at det ROBEK-status for eksempel som gjør at kommuner skal kunne si nei eller ikke.
0: Men Wiborg, dette handler jo egentlig ikke om hvorvidt man vil ta imot så og så mange asylmottakere, men hvor man skal gjøre av dem. Altså, hvor skal de bo da, hvis mange kommuner sier nei?
1: Nei, hvis mange kommuner sier at ikke de har kapasitet, at ikke det mulig å få til en god integrering, da bør regjeringen lytte til kommunene og faktisk redusere asylinnvandringen til Norge, sånn at det blir færre personer på
0: asylmottak. Men de må jo bo et sted mens de venter på å få søknaden sin behandlet. Så hvor skal det være da?
1: Vi kan stramme inn, vi kan stoppe helt og hente kvoteflyktninger, vi kan stramme inn når det gjelder familiegjenforening. Det mange grep Fremskrittspartiet foreslår for å redusere den totale innvandringen til Norge, og da vil mye av disse problemene være løst. Men det også å se bort fra det lokale selvstyret, det tror jeg uheldig, for det å ta imot flere til en kommune enn kommunen har kapasitet til, det skaper store integreringsutfordringer, og det ser vi dessverre i en del kommuner i Norge der innvandringen har vært alt for høy, og nå har de økende problemer med dårlig integrering, økende kriminalitet og enorme sosialhjelpsutbetalinger på grunn av at ikke integreringen har virket.
0: Ja, Fredlund, hvorfor vet ikke kommunene best
2: her? Vi må også skille snør og barter, fordi han snakker veldig varmt om integrering, men når man på et asylmottak, så hele målsettingen at man skal få en god asylprosessvurdering, altså om hvorvidt man skal bli eller ikke. Når Wiborg tar opp for eksempel utfordring med inkludering, ja, vi absolutt for, og vi kan være enige, FRP og SV, om at inkludering og integrering viktig, men det ikke det som primær oppgaven når man på asylmottaket. Vi bør heller sørge for at det blir en raskere avklaring på asylprosessen, sånn at folk slipper å være over lengre tid på asylmottaket. Det skal være en midlertidighet i folks liv. Og da må vi heller sørge for at vi har en raskere avklaring på asylprosessen, raskere bosetting og heller en raskere retur når det nødvendig. Da heller ikke kommunal vetorett noe som relevant. Da handler det mer om at man får god nok økonomisk kompensasjon fra staten når man har et asylmottak, og så får vi heller sørge for at asylprosessen blir reell og rask.
0: Rask behandling, tror jeg dere enige om begge to, eller så var det nok så lunken mottakelse fra de andre partiene på Stortinget. Vi får se om dere får med dere noen flertall likevel, Erlend Wiborg. Takk skal du ha for at du var med, og takk til Annelise Fredlund fra SV. Frem til nå har rusavhengige hatt et utendørs samlingssted å kunne dra til i Sandnes sentrum, den såkalte benken. Dette har vært en åpen russcene midt i byen der alkohol og ulovlige rusmidler blir brukt. Men nå har et knapt politisk flertall bestemt seg for at det skal bort. Og det gjør Sandnes til en kaldere by, skriver tre tidligere byprester i Stavanger Aftenblad. Du en av dem, Ingeborg Erikstein Krager. Du sluttet i jobben for 6 år siden, men du har fremdeles kontakt med brukere av benken. Hvorfor du så redd for hva som kan skje hvis den legges ned?
3: Vi har jo sagt noe om at vi tenker at å ha en åpen russcene i en middelstor by, som vi nå i Sandnes, et gode fordi ting blir tilgjengelig, ting blir transparent, ting blir mulig å se etter, og vi har en mulighet til å treffe folk som der. Nå snakker jeg på vegne av oss, men jeg tenker at jeg har med meg den gjengen som jeg har snakket med nå tidligere.
0: Og det blir en kaldere by, sier dere, hvis det blir borte?
3: Ja, jeg tror egentlig at vi er opptatt av fellesskapet, og de en del av fellesskapet vårt. De ikke, hvor blir de av hvis ikke vi har denne felles arenaen, på en måte? Vi kan diskutere om den skal være der den men det jo ikke det som har skjedd nå i dette vedtaket. Det vedtaket at den skal bort. Og det vi sterkt motstandere av.
0: Kristoffer Birkedal, vareordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet. Dere skapte flertall for dette med en stemmes margin. Hva sier du til at dere lager en kaldere by?
4: Jeg tror ikke vi lager en kaldere by, jeg tror vi lager en tryggere by. Og det ganske vesentlig. En ting å ha en åpen russcene i en mellomstor by, men vi har blitt en regionale russcene, og det kan vi ikke fortsette å ha. Så jeg mener vi har blitt en mye tryggere by, vi har blitt en varmere by for barn og unge, en varmere by for familier som vil bruke Rutenparken til aktiviteter, til legeplass og som møteplass. Så jeg mener jo ikke vi må bli kallere, tvert imot, så mener jeg at vi har blitt en varmere by. Så det er jo viktig, jeg vil bare legge til, for det er viktig å si også, at alle de som er rusmisbrukere i Sandnes skal selvfølgelig få tilbud om hjelp og assistanse fra kommunen. Det gjør vi i dag gjennom frivillige organisasjoner og foreninger, som bypressene for eksempel er, hvor kommunen er med å sponse, men også gjennom Funkishuset, så skal være tilbud til de som ønsker hjelp til å komme seg ut av det, men vi kan altså ikke ha en åpen regionale russcene som tiltrekker seg rusmisbrukere fra Stord til Eigersund, som egne brukere på benken har sagt.
0: Hvorfor er ikke det godt nok, Krager?
3: Nei, det var forskning. Det var en som skrev en doktorgrad i, jeg tror det 2016, en som er Trond Grønnestad. Han sa at det blir et roligere miljø hvis vi har en åpen russcene. Vi kan diskutere hvor den skal ligge, men at den finnes, det er vi jo klar over. Og det tenker jeg Birkedal er klar over også. At vi ikke mister, eller de blir borte, eller at de fra Egersund reiser tilbake til Egersund. De kommer for å søke et fellesskap, de kommer for å søke et sted å snakke med folk. Og de som sitter på benken, de har også en indre justis. Og dette miljøet går jo opp og ned, det avhenger litt av hvordan rustilgangen er og sånne ting, sånn at det vil være friksjoner, det vil være vanskeligheter og utfordringer, men det er mulig å se dem.
0: Og da kan de søke både hjelp og samhold der i Birkedal på et sted som ikke har åpningstider, sånn som disse andre tilbudene har. Hvorfor ikke heller bare legge denne benken et annet sted, men å opprettholde det miljøet som finnes der?
4: Jeg tror det er viktig å si at for et år siden så prøvde vi nettopp det. Vi hadde en åpen debatt om benken sin plassering. Vi valgte å flytte den flere meter bakover etter en lang debatt i kommunestyret på hvor vi også bare lytte til benkens brukere, til faginstanser, til frivillige som er med og bidrar i miljøet. Og sa da at nå gir vi det ett års prøvetid for å se om dette fungerer eller ikke. Det vi ser er jo det motsatte. Det er mer voldshendelser, det er mer våpen, og det er mer misbruk. Politiet har bekreftet at her er det snakk om salg og distribuering av rusmidler, ikke bare en plass å møtes, men en plass hvor du får solgt. Jeg har også snakket med flere av de eldre som var på benken fra 2011, og helt fra når det var en liten benk helt inntil det som er togmuren i Sandnes. Veldig få av de tør gå der nå. Indre justisen er nærmest vekke. Det er veldig få som tør fortelle politiet hvem som begår kriminelle handlinger og hvem som ikke gjør det. Det er jo noe av begrunnelsen for hvorfor vi ikke lenger kan ha en åpen russcene midt i sentrum. Her trenger vi trygghet for barn og unge, trygghet for barnefamilier.
3: Og vi trenger fellesskap, tenker jeg, og vi trenger verdighet for den enkelte. Og de rusavhengige, de er en del av fellesskapet vårt. Og de ble også nevnt når Sandnes ble kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Da står det at på grunn av at Ruten, dette åpne byrommet i Sandnes, har et sted hvor vi ofte, de som ofte blir på en måte sendt bort, eller vi ikke vil se, de får lov å ha et sted.
0: Men hvorfor er ikke du mer bekymret for at hvis det virker som en rekrutteringssted, eller at folk kommer dit fra andre steder, at man vet
3: jeg hvor man skal være for å få tak i ting? Jeg tror det har alltid kommet folk fra andre steder, men vi er en by på 90 000. Det vil være en samlingspunkt. Jeg tror at de som kommer for å søke Ruten, hvis du skal, eller benken for å ha stoff, de har vært i befatning med stoff tidligere. Vi vet jo fra nyheter og fra forskning at det er ganske lett å få tak i stoff per sosiale medier. Sånn at de som kommer til, eventuelt til benken for å få stoff, de vet har vært borte det før, tror jeg.
0: Hvor skal de gjøre seg da, Birkedal, når disse andre tilbudene du nevner ikke er åpne?
4: Jeg tror det er viktig å si at den benken som en gang ble oppført, altså det var en helt vanlig sittebenk for alle som skulle innom toget. Jeg tror ikke en møteplass kan vedtas. Jeg tror den må finnes av de som ønsker å møtes og samles. Jeg håper jo virkelig at det med å flytte benken, nei, med å fjerne benken nå faktisk betyr at færre rusmisbrukere velger å reise til Sandnes for å ruse seg og for å kjøpe eller selge narkosestoffer. Jeg håper jo at vi nå klarer å skape det miljøet som en gang hadde, 4-5 stykker som møttes sammen rundt forbi i kommunen. Det synes jeg er helt ok. Så det er viktig for meg å påpeke seg også, at dette er jo på grunn av endringer som har skjedd. Det er en endret trusselbilde med mer kriminalitet, med mer vold, med økte trusler. Og jeg må jo få lov til å si at folk skal urinere, blotte seg og ta russtoffer på siden av barn som lege. Det synes jeg er et ok bybilde å ha.
0: Og 10 sekunder til slutt, Krang.
3: Ja, det er, ingen av oss er enige i det, at det er OK bybilde, men det er ikke, jeg tror ikke det er sannheten om dette. Det er en del av det, men det finnes overalt. Du kan tenke deg helgene i byen, og de er også ganske problematiske for en del. Jeg tror de rusavhengige har en plass i samfunnet vårt som medmenneskene våre.
0: Takk skal du ha, Ingeborg Erikstein Krager, tidligere byprest, og takk til deg, Kristoffer Birkedal, varaordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet gjør det godt på meningsmålingen om dagen, men hvordan kan politikken deres endre Norge hvis de kommer i regjering? Jordbrukspolitikken avdekker FRP's egentlige profil, kan vi lese i Klassekampen i en kronikk som du har skrevet, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Hva mener du med det?
5: FRP skriver jo selv at de er et liberalistisk folkeparti, og vi ser det særlig viktige saker som handler om arbeidsfolk i praktiske yrker og naturressursene våre, hvordan vi rett og slett forvalter skauen, jorda vår, beitene, skal de eies av oss i Norge, eller er det aksjeselskap og potensielt utenlandske investorer som skal ta over gardene? Og det er store spørsmål, så det er helt klart at dette kan forandre Norge på samme måte som FRP-politikk har forandret Danmark, der man har ført en type liberalistisk politikk over flere år, som gjør at banker og aksjeselskap eier gårder, og vi har fått en enorm sentralisering i dansk politikk og landbruk, som har gitt oss store problemer inn i sykehusene, blant annet med mye antibiotikaresistente
0: bakterier. Ja, for i dag er det egne krav til hvem som får kjøpt gårdsbruk og jorder og så videre.
5: Helt riktig. Vi i Arbeiderpartiet, vi mener at det er et godt prinsipp at vi i Norge skal eie landet vårt selv, på samme måte som du og jeg eier husa vi bor i, så mener vi at folk som driver på gårdene og skal eie dem. Det har vært viktig for landet vårt, og det er et av de sentrale spørsmålene som gjør at folk investerer rundt omkring i lokalsamfunn og vil bo og leve der. Sånn mener vi at det fortsatt skal være, og vi må ha den norske modellen for landbruket vårt som sørger for at vi da kan bruke naturressursene, og særlig de urolige tiderne vi er inne i verden nå, så trenger vi økt selvforsyning. Folk flest ønsker norsk mat, ikke mer import som FRP vil legge til rett for.
0: Hvorfor vil dere endre på det, Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP?
6: Dette må være det huleste og merkeligste argumentet jeg har hørt i hele år. Altså dette kommer jo fra et parti som har formuesskatt, som diskriminerer norsk eierskap, som ikke tar med skogen i klimaregnskap, så sender det store klima... store klimakostnader til landbruket. Det, vi ser her en regjering som har cirka doblet

0: programleder her, litt om det skal jeg komme frem til det. Jeg bare legger premissene. Det vi ser nå er en politikk der man setter kvoter, der man setter tak, og der man har et rigid konsesjonssystem. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig norsk eierskap, og det skal vi legge til rette for. Mindre byråkrati, med mindre byråkrati, mindre skatter, mindre reguleringer, sånn at vi øker konkurransekraften. Vi har enorm tro på den norske bonden, og vi har enorm tro på at norsk mat, det er høykvalitetsmat, og det vil vi kunne få mye mer av hvis vi legger til rette for det, ikke stikke kjepper i hjulene for det, med reguleringer, krav og økte kostnader som vi ser her fra
1: regjeringen. Mer frihet for bonden, Sandtrøen.
2: Nei, det blir avvikling. Vi har jo verdens nordligste mjølkegård i landet vårt på hele kloden, og det er blant annet fordi vi har de kvoteregionene som Nilsen her nevner, som de ønsker å fjerne. Det hadde vært helt umulig for en bonde i Finnmark å konkurrere med en fra de flate områdene i Østfold, for eksempel, hvis vi ikke hadde kvoteregioner og geografisk fordeling. Og det ville også ført til et annet problem, det er at de områdene langs Oslofjorden, der vi kan produsere grønnsaker som vi folk trenger, og matkorn til det brødet vi spiser, enten til frokost eller kveldsmat, da ville man flytte da kyr fra Finnmark ned til Østfold, stikk det motsatte av hva vi nå gjør, for vi flytter produksjon opp til Troms og Finnmark for å styrke NATOs tilgang på mat.
1: Ok, men bare for å ta det, Nilsen, synes dere det er ok hvis, skal vi si, et mer frislipp på regelverket gjør at man får et mer sentralisert og mer industrialisert landbruk?
0: Ikke nødvendigvis et mer industrialisert landbruk, men altså når man ser at man nesten har økt landbrukstilskuddene med 100%, 97%.
1: Ja, men bare hvis jeg kan skjønne, altså synes dere at det er en OK utvikling?
0: Vi ønsker større drift, vi ønsker en effektivisering og økt produksjon.
1: Og ikke nødvendigvis i hele landet?
0: Jo, gjerne i hele landet, og det ønsker vi legge til rette for med fornuftig politikk. Vi ønsker en reformering av landbrukspolitikken. Nå har vi et system fra 1950-tallet som har spilt for litt. Den ene krisen avløser den andre. Om det ikke er smørkrise, så er det eggekrise. Der man betaler produsenter for å legge ned for like etterpå har mangel. Like før jul så gasset man ihjel 900 små gris, fordi at de altså, man skal sitte der og gjette på hvor mange grisunger man får per år, og sånn får man overproduksjon, og i stedet for å lage dette om til mat, så destruerer man det. Det er utrolig dårlig, både landbrukspolitikk og klimapolitikk, og ikke minst er det finnes ikke fornuftig i det hele tatt.
1: Hva er logikken i det, Sandtrøen?
2: Ja, nå har vi jo ikke noe overproduksjon. Vi har hatt et lite ekstra lager av bygg, kornebygg. Det kommer til å komme til bruk og bli anvendt, men det jeg ønsker å påpeke i denne sammenhengen, det er jo at mens andre land nå sliter etter den store kostnadsøkningen i Hormus, og det som har kommet, som har slått inn på kunstgjødsel og diesel, blant annet, så kan vi gjennom den norske modellen sørge for at bonden i Norge får kostnadsdekning. Disse forhandlingene ønsker FRP å ha vekk. De stemte imot årets jordbruksavtale, som nå skaper optimisme, og i går så møtte jeg to unge bønder som har investert i et gårdsbruk på 25 kyr. Nettopp den type gårde som FRP sier ikke er effektivt, men sannheten er at det er veldig effektivt, for Håkon og Trude på Rissa bruker de naturressursene som ligger der lokalt, og det er sånn vi må bruke sunn fornuft og ha en politikk som passer overens med Norges karte.
1: Nilsen.
0: Ja, det er vi helt enige i.
2: Nei, men dere vil jo ha mye større enheter som gjør at de ikke får investeringsmidler til å utvikle den gården som de bor på.
0: Vi skal legge til rette for utvikling av landbruket i hele landet. Det er absolutt det vi ønsker, men vi skal gjøre det ved å deregulere og fjerne en del kostnader og en del krav som dere kommer med. Og når man snakker om de økte kostnadene, så er det veldig spesielt at man skal øke CO2-avgiften på drivstoff fram mot 2035. Altså, man kommer med enorme tiltak og enorme krav som gjør at kostnaden går opp, og så gir man penger fra skattebetalerne på andre hånd. Det ønsker vi å stoppe, for vi ønsker ikke å sende alle disse ekstra kostnadene til bøndene. Vi ønsker en deregulering, avbyråkratisering, og der man faktisk får utviklet landbruket, i stedet for å nå sette kvotetak og stoppe, og der man har en sovjetstil på hvordan man utvikler landbruket.
1: Okay,
2: det at private folk eier sine gårder rundt omkring i landet, er det motsatte av sovjetstil. Det er de store sentraliserte aksjeselskapene som dere vil ha en som minner mer om et sentralstyrt sovjet. Vi har jo spredt naturressursene ut på hendene til de veldig mange, helt fra Agder i sør til Finnmark i nord. Det er viktig også for NATO i den urolige tida vi er inne i, og det er faktisk et krav fra NATO at vi skal ha robust matforsyning.
1: Ok.
0: Ja, og vi ønsker også mer robust matforsyning, men problemet er forskjellen er at vi ønsker ikke å diktere hvor mye den enkelte skal produsere på grammet. Altså, vi ønsker å slippe dette fri og gi bondene og landbruket mulighet til å utvikle seg.
1: Ok. Vi må sette punktum der. Takk skal dere ha begge to. Nils Kristen Sandtrø.

0: landbruks- og matminister fra Arbeiderpartiet, og Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP. I kveld braker det løs på Ekebergsletta i Oslo, hvor duoen Karpe har invitert til festival gjennom hele helgen. Arrangørene venter flere enn 100 000 besøkende, men hva de får oppleve, det vet vi ikke ennå. Usman Rana, spaltist i Morgenbladet, du skriver der at Karpes suksess skyldes at de nektet å være samlende. Hva tenker du på da?
1: Det betyr at de har vært ganske kompromissløse i sin kunst, i sine tekster. Og samtidig som de har vært kompromissløse, så har de også skapt tillit. Fordi at folk stoler på det som kommer fra dem. At det de synger om, at det er reelt. Og det skaper en interessant tillit. Og jeg tror det har gjort dem spesielt folkekjære. Og det er jo en gjennomgangsmelodi i veldig mange av teksten deres, om det nå er Heisan Montebello-prosjektet, der de ser på dette med storsamfunnet og minoritetssamfunn, Oslo Vest versus Oslo Øst, klasseskiller, forholdet mellom minoritet og majoritet, og ikke minst minoriteter i minoritetene. Så alle de perspektivene gjør at de fremstår som veldig autentiske og genuine, og jeg vil si at de er noen av de fremste fortolkerne av det moderne samfunnet vi lever i. Jeg kaller dem samfunnsdoktorer.
0: Daglig leder i innovasjonsstudio Revodor, Nasir Achour, du kjenner begge også i Karpe, så vidt jeg har forstått, så bare vi har det med oss. Og du har også skrevet tidligere i Dagens Næringsliv at næringslivet har mye å lære av denne innovasjonsteften der, hvis vi ser på det kommersielle da. Hva sikter du til da?
2: Det er jo to delt her, så når man snakker om strategi og strategisk design, og så handler det om brukeropplevelsen og hvilke muligheter du har til å ekspandere i den. Og der har jo Karpe gjennom 20-25 år nå virkelig brutt med de formatene som finnes. Da. Og ofte når man snakker om konserter, så er det å dra, og så kommer noen artister på scenen. Men dette gjorde de jo kanskje største overgangen var i forbindelse med Heisan Montebello, da Spektrum ble gjort om til en opplevelse fra vaktene sto i grisemasker. Det var man jo ikke vant til, at brukeropplevelsen startet så tidlig. Og i morgen blir det jo for min del, når jeg drar bort, veldig spennende å se dette som da er en festival. Og da er jo det også en kommersiell skala, som er vel noe helt annet enn en typisk konsert.
0: Ja, hvordan kan de klare å være både så kommersielle og så genuine, som du sier, Rana, samtidig?
1: Jeg tror at de løser det ved å nettopp ha disse veldig fengende sangene, denne lyrikken som treffer veldig mange, og mange ser jo på dem som såkalte minoritetskunstnere, men de er opptatt av mye mer. De er opptatt av klasseskiller, ikke sant? Dette med om du handler fisken din på Kiwi, eller om du er dypfryst på Grønland, eller om du går til Jacobs på Nordstrand. Så ikke sant? Disse perspektivene er så interessante, og dette med bare stedet Montebello, det gjør at de inkluderes et veldig stort publikum. Og så er det dette at de går inn i mange debatter som interesserer veldig mange mennesker, ikke minst integreringsdebatten. Og Chirag synger jo nå i de siste sangene om dette med at han blir likt hvis han cosplayer hvit. Det vil si at det er noe mange med minoritetsbakgrunn opplever, at integreringsidealet er at du er mest mulig kulturelt oversettbar, da, hvis jeg kan si det på den måten, og at det er da du blir likt av storsamfunnet, men Karpe har jo alltid unngått det. De har vært kompromissløse, de har vært berørt av religionen sin, de har sunget sanger med ulike språk, de har nektet å ha ordlister. Bare smak på dette uttrykket Rogan Josh ut av Joe Rogan, ikke sant? Veldig mange vet hvem Joe Rogan er, men Rogan Josh er jo en indisk faktisk matrett. Så det er helt unikt. De er selvsikre, og det tror jeg folk elsker.
0: Ja, for det er ganske mange referanser som sikkert mange ikke tar en gang heller i tekstene, så hvorfor tror du de blir omfavnet så bredt, altså rent så kommersielt da?
2: Nej, jag tror det är mycket av fansen följer ju musiken och det de har stått för I budskapet sitt och så tror jag också ganska många har omfavnat dem med det universum de har byggt. De har varit kompromisslösa I text och budskap men också I att verkligen ta leap of faith I form av vad de kan tillby fansen och hela tiden varit innovativa I den förstanden. Så måste vi huska på att man tänker Chirag och Magdi. Men det de gjør på størrelse med et stort norsk næringslivs, altså et selskap.
0: Ja, som jeg sa, det har ventet 100 000 stykker på Ekebergsletta I løpet av helgen, uten at man engang aner hva man går til, de heldige grisene som har billett. Mm. Det noen andre som kunne fått det, tror du?
2: Jeg tror hvis du 100 000 mennesker kjøpte billetter på 9 minutter til et par tusen kroner hver, og det regnestykket, det ikke mange norske bedrifter som klarer å ha så mye tillit, også I lommeboka til mennesker I løpet av...
0: Jeg bare tenk på at de kunne tjene hvis de solgte tjenestene sine som rådgiver.
1: For jeg tror det vil bli en debatt for fremtidens kulturhistorikere, ikke sant? Hvor skal vi sette Karpe? Jeg tror at vi har jo sammenlignet dem både med Alf Frøysten, og ikke minst Henrik Ibsen, at de setter problemer I en debatt. De realistiske, de snakker om skjulte strukturer I samfunnet, hierarkier, og jeg tror at det gjør at veldig mange klarer å identifisere seg med teksten deres. Og ikke sant, det jo snakket om at de har jo delvis hatt en oppvekst på Oslo Vest, så samtidig har de begge utlandsk opphav. Og det tror jeg gjør at de klarer å bevege seg I ulike rom på en veldig ekssepsjonelt god måte, som jeg tror... interesserer veldig mange mennesker.
0: Og dere skal begge to på konsert eller festival da, I morgen. Hva, aner dere hva dere går I møte?
2: Jeg vil si nei, men samtidig så det man vet at man får den kvaliteten og de overraskelsene som man alltid har fått fra Chirag og Magdi.
1: Jeg tror det blir et helt unikt univers. Ikke sant? Vi skal se en 28 år lang historie. Jeg tror vi kommer til å se mange referanser fra begges bakgrunn, og litt det man kan kalle stormannsgalskap, og det ser jeg veldig, veldig frem til. Og ikke minst å lytte til en god del av de politiske sangene som alltid Forever in Love, som I det siste albumet. Så det blir kjempebra.
0: Dere får koste dere. Det blir sikkert massiv dekning gjennom helgen også her I Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Usman Rana og Nasir. Asjur. Takk skal dere ha. Tre forskere ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, NBTK, ved Oslo Universitetssykehus har fått en knusende konklusjon fra universitetets redelighetsutvalg. Forskerne har opptrådt vitenskapelig uredelig etter forskning på transpersoner. Saken blitt fulgt av forskning.no over lang tid. Forskerne har brukt sensitive opplysninger om barn og unge som hadde vært til behandling hos NBTK uten å få samtykke, og nå anbefaler redelighetsutvalget at to av forskningsartiklene trekkes. Fredde Lorentzen, du leder av pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, altså PKI, og det var dere som meldte saken inn til dette redelighetsutvalget. Hva var det som fikk dere til å gjøre det?
3: Altså, vi har jo fulgt denne saken over mange år. Det lenge siden vi først begynte å bli kontaktet av medlemmer som så at det hadde vært folk inne I journalene deres, og som merken hadde vært deres behandlere, og som så at dette skjedde flere år etter at de var ferdig I utredning. Og så har det jo utviklet seg til, først har det vært klaget I sykehuset, det har vært statsforvalter involvert, og så disse forskningsartiklene nå publisert. Så det har foregått over lang tid, og har blitt jo, men verre og verre for hver runde som har kommet.
0: Og hva slags opplysninger det som har ligget da I disse journalene?
3: Altså, det jo noe av den mest sensitive informasjonen man kan tenke seg. Det barn og unge som har snakket med behandlere om seksualitet, om psykisk helse, om erfaringer med overgrep. Så det jo veldig, veldig alvorlig for de som berørt av dette.
0: Wender Figved, du konstituert direktør for fag, forskning og utdanning ved Oslo Universitetssykehus, og det dere som har ansvar for den, både forsknings- og kvalitetsarbeidet ved sykehuset. Hvordan kunne dette skje egentlig?
4: Det som har skjedd, det at vi har tatt feil og gjort en alvorlig stor feil I skille mellom det vi kaller kvalitetssikring og det som defineres som forskning. Begge kategorier kan man publisere, men det vi har gjort feil egentlig to ting. Det ene at vi har håndtert dette som kvalitetssikring, publisert det, og nå har vi fått uttalelsen fra vårt eget interne redelighetsutvalg og klageinstansen for de regionale etiske komiteene, som heter NEM. Og det spesielt den siste helt krystallklar på at dette skulle vi ha meldt fra start som forskning. Og de sier ikke bare det, de sier at hvis vi hadde gjort det, så ville vi fått instrukser om at dette kan dere ikke gjennomføre på den måten, her må dere ha samtykke, og så videre, og så videre.
0: Og det fikk man jo, det, forskerne fikk jo nei gjentatte ganger til å gå gjennom dette, uten å få samtykke gjennom, fra alle de involverte. Så hvorfor ble ikke det da tatt mer på alvor, og så videre I dette arbeidet?
4: Ja, det en lang tidslinje her, og jeg ser jo at det vanskelig å bli trodd på hele tidsrekka, men poenget at man hadde et kvalitetsregister som var godkjent av datatilsynet på et tidspunkt rundt 2017-18 eller noe slikt. Og så har man søkt om forskning og fått nei til det, men så har man da fortsatt å ha et internt kvalitetsregister. Når man så finner noe som verdt å dele med andre, og ønsker å gjøre det, så skulle man, og det her den store feilen begynner, så skulle man da ha sendt melding til regional etisk komité, og så videre. Det kom for sent, det har vært mye frem og tilbake med REC, og så har man ønsket å prøve dette helt til topps og ventet på det, som kom nå denne uken fra NEM da. Men så har vi gjort en stor feil til, og det at ikke bare har vi publisert det, og nå det jo på vei til å bli trukket da, bare for å ha sagt det, den prosessen I gang, og trekke de to artiklene. Mm. Vi har også publisert tabeller med for eksempel med N, det vi kaller N lik 1. Altså hvis man søker opp navn på SSB, så får du ikke vite om det en eller to eller tre som heter Vender, sånn som meg. Du får ikke vite det, du får bare vite det hvis det fire eller flere. Og I OUS så har vi interne retningslinjer på at I denne type publikasjoner fra kvalitetsregisteret så skal det ikke være tall færre enn fem. Det har vi også brutt, for der kan man lese seg frem til.
0: Så det mulig å skjønne at dette gjelder meg, hvis du ser inn I disse forskningsartiklene?
4: Vi så jo det fra Kristoffer, som var på Dagsrevyen nylig, at han kunne kjenne igjen seg selv. Det var en linje der med hvor gammel var man når ditt og datt skjedde? Jo, det var en. Mm. Og det ikke greit I denne type artikler, og det beklager vi veldig.
0: Også, men målet har jo vært å forstå mer av både pasientgruppa og av hva slags behandling som bra, og når Lorentzen, hvordan veier dere disse hensynene opp mot hverandre da?
3: Altså, for oss så det nok litt vanskelig å tro på den fortellingen om at målet her hele veien har vært kvalitetssikring. Det har jo også kommet nettopp avslag på fritak for samtykke, og så har det blitt opprettet et kvalitetsregister kort tid etter det med den samme dataen. Det har vært omtalt som forskning I media, det omtalt som forskning I journaloppslagene, og det også brukt og rapportert offentlige forskningsmidler. Og vi forstår at forskning viktig. Det ingen som tjener mer på forskning enn pasientgruppen selv. Men vi også en sårbar pasientgruppe, og spesielt I denne saken når det snakk om mindreårige. Så det viktigste jo at man nettopp følger de reglene og det systemet som der for å passe på at ting blir gjort riktig.
0: Og nå har jo disse konklusjonene om uredelighet kommet. Hvordan tilliten deres til Oslo Universitetssykehus nå?
3: Tilliten vår til Oslo Universitetssykehus har alltid vært ganske lav. For oss så dette et symptom på et mye større problem. Det snakk om en avdeling som motsatte seg å slutte å tvangskastrere oss for 10 år siden. Det snakk om personer som aktivt motarbeidet at deres egen pasientgruppe skulle bli inkludert I det forbudet som, mot konverteringsterapi som kom for et par år siden. Og nå det andre runde med ganske stygg forskning som drevet med. Så den tror jeg trygt kan sies at det ganske knust.
0: Samtidig som jo dette miljøet det som har hegemoni og den eneste som har mulighet til å behandle I hvert fall I stor grad disse pasientene. Sigved, hvordan ser du på det da, at tilliten så dårlig?
4: Nei, det ikke bra I det hele tatt, og det må vi gjøre noe med. Og det løser vi ikke på kort tid. Dette vil ta tid å gjenoppbygge tillit, det tror jeg alle forstår. Men vi vil gjøre alt vi kan for å gjenreise den tilliten, og både innen behandlingen og innen forskning, registervirksomhet, om det skal være nasjonalt eller om det skal være noen andre enn OS. Men jeg vil gjerne si en ting, og det at Oslo Universitetssykehus ikke opptatt av å ha noen monopolsituasjon på behandling av kjønnsinkongruens, eller utredning og behandling. Nå har vi noen regionale sentre. De har foreløpig ikke kommet dit at de behandler med hormoner. Mm. Det en intensjon fra myndighetene om at de skal. Men det også et rekrutteringsproblem her, og et bemanningsproblem. Vi sliter litt med å få folk til å jobbe med dette nå, så dette har mange dimensjoner.
0: Og så det jo, som vi var så vidt inne på, et litt større bilde her. Fem representanter fra ulike likestillingssentre I Norge sier at dette ikke en enkel sak, men et symptom på et større problem, som vi også hørte fra PKI her, nemlig at staten har sviktet transpersoner gjennom mange år, og skriver det I et innlegg I Aftenposten, og du en av forfatterne, Marianne Skretteberg-Varenius. Du jobber som rådgiver ved Universitetet I Agder, Senter for likestilling der. Når dere sier at staten systematisk har sviktet transpersoner, hva mener dere da?
5: Altså, vi ser at det mange saker samlet når det kommer til transpersoner, særlig med helsehjelp, men også andre ting, og da må man se på det større bildet. Se det ovenifra og samle disse sakene. Og når man ser mengden av svik mot transpersoner, så blir det, man ser at det systematikk I det. Det et mønster.
0: Hva slags andre svik det dere mener å se da?
5: For det første så det jo det kastreringskravet som var, det ble jo omgjort I 2016, men det har ikke kommet noe unnskyldning eller noe oppreisning til de som har blitt utsatt for det. Og det jo et veldig stort overgrep som staten har begått mot en sårbar gruppe. Og så det nylig så har det kommet en veileder på kjønnsmangfold som laget av Bufdir. Det var en veldig stor sak rundt det, hvor den måtte opp til votering I Stortinget for å kunne legge til rette for at transpersoner skulle få sine grunnleggende rettigheter møtt. Og det, ja, vi ser det på flere punkter, og den saken her, forskningssaken, og det med den veilederen, det jo bare I år.
0: Steffen Østensen, du sitter I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette sviket, eller anklager om svik?
6: Jeg deler den beskrivelsen som likestillingssenteren kommer med. Det åpenbart at det vært en systematisk svik knyttet til både hvordan transpersoner har blitt møtt I helsetjenesten, men også fra velferdsstaten. Vi har både regionale og nasjonale levekorsundersøkelser som viser at mennesker som for eksempel transpersoner opplever at ikke de blir tatt på alvor for dårligere syk helse, opplever at fellesskapet ikke stiller opp. Det synes jeg både ekstremt trist, og så det et ansvar som ligger på oss politikere å rydde opp I, og det noe av det som også helseministeren har varslet når det kommer til blant annet helsetjenester.
0: Ja, hva dere skal gjøre nå?
6: Nei, altså, det vi har sagt, og som jeg mener et vesentlig poeng I forhold til den diskusjonen vi har hørt, også mellom OS og PKI, det at helseministeren og kaller inn aktørene på teppet og sier at nok nok. 25. juni så talte helseministeren I forbindelse med minnemarkeringen etter terrorangrepet på Skeive, og sa at den behandlingen som transpersoner har fått ikke har vært god nok, åpenbart, og det må vi gjøre noe med. Og det tre helt konkrete ting. Han kaller altså da inn aktørene på teppet. Han vil ha en gjennomgang av den faglige retningslinjen som ligger til grunn for behandling. Skal se til andre land som vi vet også at pasienter I Norge mener leverer bedre tjenester enn det vi har her. Og så skal vi sørge for at det kommer på plass tiltak over tid som kan bygge tillit.
0: Varenus, hva sier du til disse tiltakene?
5: Først og fremst så jeg jo veldig glad for at det faktisk skjer noe, og at det tydelig, og at man sier at det har blitt begått en urett, som jeg tror var det Vestre sa. Men så det jo noe med sånne tiltak. Jeg synes at tiltakene I seg selv bra. Det veldig bra å samle fagfolk på dette. Det mange som kan noe om det. Det mangler ikke på kunnskap. Man må bare lytte. Og transpersoner har jo prøvd å si frem dette lenge. Det det enkelte politikere som har også. Men så det veldig bra. Og så det jo litt sånn prosessrettet tiltak, så det må følges opp mer. Det må samle til et møte, det å gjennomgå retningslinjer, det å redegjøre og bygge tillit. Det på en måte, det handler om en prosess, og det ikke et en handling på en måte.
0: Mm. Samtidig, Lorentzen, så det er jo også faglig uenighet om når man skal behandle, hvem som skal behandle, hva slags behandling man skal få når. Noen er redde for overbehandling, andre er redde for underbehandling. Hvordan skal helsevesenet gå fram når det er så mange meninger da, om hva som er riktig måte å nærme seg dette på?
3: Altså, jeg tror jo dette som OUS også sier, at det å faktisk ha et større fagfelt med flere aktører er et veldig godt sted å begynne. Det er ingen som tjener på at man har et lite fagmiljø med streng intern justis. Så det å faktisk ha rom for faglig uenighet, det at spesialister og leger har den faglige autonomien som de trenger, er den eneste måten å faktisk åpne for at det blir dialog, og at man kommer frem til de gode løsningene.
0: Ja, for det har vel også vært litt uenighet mellom Oslo Universitetssykehus og de som har jobbet mer regionalt, eller på et lavere nivå, da, for å si det sånn, om når man skal gå inn med behandling, hvem som skal være kvalifisert for behandling, og så videre. Hva skal dere gjøre med det nå, Figved, å få, skal vi si, mer dialog da?
4: Ja, nei, vi har hatt møte med Helse Røst i dag. De kommer også til å ha møte med de regionale sentrene, og vi må jo snakke mer sammen om hvordan dette skal organiseres best mulig i fremtiden. Og nøyaktig detaljer i det må vi komme tilbake til, men det jeg ønsker å si er at jeg føler at vi forhåpentligvis er litt på vei opp av skyttegravene, og det er noe tillit som må gjenreises her, bevares. Men vi må snakke mindre om enkeltfagpersoner, og mer om de gode systemene og pasientforløpene.
0: Østensen.
6: Ja, og jeg tenker nettopp det som vi var inne på tidligere i denne samtalen også, at det ikke kan være et monopol på hvordan vi sikrer disse helsetjenestene. Det at man har disse regionale sentrene som skal være reelle regionale helsetilbud, tror jeg er en del av den løsningen for at det også skal være flere fagmiljø som kan gå inn og ta diskusjonen sammen med blant annet pasient- og brukerorganisasjonene. Den prosessen som er igangsatt nå, det er jo også mye takk være at PKI ikke har gitt opp.
0: Og Vårenius, som vi var inne på, det litt høyere himmel, det er jo ofte mange debatter som sauser sammen her, enten det handler om transpersoner i toppidrett, eller kvinnefengsler, eller toaletter, eller kjønn i skolen, eller om det er behandling. Altså, hvordan skal man ha disse debattene på en ordentlig måte, som tillater uenighet, men som samtidig ikke går ut over transpersoner, tror du?
5: Jeg tenker jo at dere som statskanalen kan sørge for at når man skal diskutere den gruppa, så kan det i hvert fall være representanter fra den gruppa på plass. Det er en direkte kritikk til media og hvordan de opptrer, fordi det blir veldig polarisert når man skal ha en som er kanskje fagperson og som jobber for transpersoners rettigheter, og en som ikke tror på at transpersoner finnes. Da får vi ikke dialog, da blir det polarisering. Så det jeg støtter er jo denne type samtale, når man kan ha fagfolk og staten og røsla som kan jobbe sammen og snakke sammen, for det er mye mer fruktbart.
0: Da sier vi tusen takk til alle dere fire for at dere kom, og så må jeg nevne på tampen at det har gått et jordskjelv med en styrke på 3,2 utenfor Bergen. Det er foreløpig ikke meldt om skader som følge av skjelvet. Så sier vi takk igjen til Frende Lorentzen, Vendre Figved, Marian Skretteberg Varenius og Kai Steffen Østensen, og så må vi takke for oss fra Dagsnytt 18s side. Det var Mathias Hamre som hadde ansvaret for innholdet i sendingen, Emma Larosa hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi høres og ses igjen i morgen.

0: sommer i P2.
1: Mitt navn Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
2: Mitt navn Johan Mås Marstein. Makt et farlig våpen. Om man ikke varsom, risikerer man å la den ta det beste av det. Jeg har selv kjent på makt. Hatt den i mine hender. Brukt og misbrukt den. Jeg har opplevd mer enn jeg trodde var mulig i en alder av 23.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Jeg heter Julie Brottkorp. Kontroll har vært rustningen min. Og det jeg nå skal si, har jeg sterkt vurdert å la være.
4: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg tidligere landslagskeeper, 97 landskamper fra Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball både veldig viktig og helt uviktig.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
5: Her NRK Nyheter klokka 19. Det har gått et mindre jordskjelv utenfor Bergen i kveld. Skjelvet skal ha hatt en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy i Øygarden kommune for under en time siden. NRK har blitt kontaktet av flere både i Sandviken, Herdla og på Rong i Øygarden som merket skjelvet. Dødstallet har stiget til 17 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv i natt. Ordføreren omtaler det som det største angrepet mot Kyiv hittil i krigen. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side er trolig å slite ut ukrainerne, sier utenrikskommentator Gro Holm.
6: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så er dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål i Russland. Men det er klart at det han vil med det er jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker i Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, i hvert fall gå med på store kompromisser.
5: Og Ukraina og USA har hatt nye samtaler om krigen de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som stadfester at en ukrainsk representant har møtt president Donald Trumps svigersønn, Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Trump selv under NATO-toppmøtet i Tyrkia neste veke. I Venezuela en mann reddet ut av ruinene i livet 8 dager etter jordskjelvet som rammet landet. Mannen i 40-årene ble hentet ut av internasjonale redningsarbeidere fra en kjeller under et kjøpesenter. Oslo kommune bekrefter at det blir en gigantisk VM-fest på Rådhusplassen når de norske fotballherrene spiller mot Brasil søndag kveld. Det har vært enorm pågang på stader der folk kan samles for å se det mange rekner som tidenes norske idrettssending. Kulturbyråd Høgres Mehmet Kan Inan ser frem til fotballfest.
7: Det kommer til å bli ganske mange mennesker i Oslo sentrum på søndag, og da er det viktig for byrådet i Oslo at vi legger til rette for en fest som er åpen for alle, spesielt barn og unge som har ganske få tilbud i Oslo om dagen.
8: Ja, for dere har jo ikke gjort det her tidligere under VM. Hvorfor ikke det?
7: Nei, og grunnen til det er jo fordi vi ikke har kommet så langt i VM før heller, så da er det helt naturlig at vi også er med på den folkefesten når Norge kommer så langt i VM som de gjør nå.
8: Hva kan folk forvente?
7: Da blir det 2 store fotballskjermer her på Rådhusplassen. Ganske mye sikkerhet, så det er viktig at folk i Oslo oppfører seg pent på søndag. Forhåpentligvis så kommer de til å klare det. Det har de gjort hittil.
5: Reporter her var Eva Marie Larsen Nøsen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
9: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som er ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
10: En podcast fra NRK.
11: På en måte så vet biolog Anne Sverdrup Tygeson hvor kort et menneskeliv er, for hun kan sammenligne. Hun vet nøyaktig hvor gammelt et tre kan bli.
12: Ja, altså det eldste grana vi kjenner i Nord-Europa er cirka 540 år. Den spirte i 1480. Det er altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt, og den grana står jo der i skogen. Den står i Trillemarka, grønn og fin. Se hvordan den har tenkt i seg. Men furu kan bli enda eldre.
13: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Gjesten min i dag, hun biolog. Hun har gitt ut flere bøker om norsk natur, om insektene, skogen, alle artene som lever der. Jeg har et bilde av meg selv som en som kan mye om skogen. Hun her, hun kan mye, mye mer. Det motivasjonen min for å invitere deg. Hjertelig velkommen, Anne Sverdrup Tyggesson.
12: Tusen takk.
13: Anne, en ting som jeg har tenkt på ofte når jeg har reist rundt omkring i Norge, så tenker jeg tilbake på da vi planta veldig mye granskog. Kan det ha vært på 70-tallet?
12: Ja, det begynte jo litt etter krigen, så 60-70-tallet var jo liksom det meste. Og jeg skal ikke poste, jeg husker det. Men,
13: nei, ikke sant? Og det var jo da plante masse grantrær, og da var det mange unge mennesker som ble satt til den jobben, fikk noe småpenger for å plante all den skogen her. Mm. Og det var liksom sånn, det ble tredd nedover hodet på veldig mange. Det var motstand, men så var det jo da penger å tjene også for lokalbefolkningen. Hvordan har det der gått egentlig?
12: Nei, altså vi plantet jo faktisk over 1 milliard granplanter på ja, liksom pluss minus 20 år da.
13: Så i Norge?
12: Ja, i Norge. Heftig mye. Mesteparten av det, cirka 60% på Vestlandet, og så 40% nordafor.
13: Jeg husker at granskogen var jo ikke nord for Saltfjellet.
12: Nei.
13: Men det er den nå.
12: Ja. Så det har blitt plantet, ikke sant? Og igjen, det har jo vært en helt bevisst politikk. Mulig det var noe motstand, men det var jo også mange som syntes at dette var en glimrende idé på den tiden. Akkurat som man syntes det var en glimrende idé å legge om til flatøkst. Fordi all fokus var på å liksom maksimere produksjon av trevirke. Og så tenker jo jeg at ja, det synes man var lurt da. Nå vet vi en del annet da. Så jeg tenker at kanskje vi skal tenke litt annerledes om det i dag. Fordi, hvordan har det gått? Ja, det kan du spørre om. Noe av den grana ble jo plantet i lier som så bratte på Vestlandet, at i praksis ikke mulig altså, å få det ut i dag. Så da blir det jo bare stående da. Noe av det avvirkes, altså hogges, i disse bratte liene. Det jo et risikoprosjekt i seg selv, når vi vet at eksisterende, altså eldre skog, holder jo på snø og jord, og med på bremserisikoen for jordskred, sørpeskred, snøskred. Så, og i de bratte linene vi har i dette landet her, så jo det en ting å tenke på.
13: Altså, det litt rart, jeg husker jeg kom ned fra Folgefonna,
12: ja.
13: Typisk vill vestlandsnatur, og med bratte lier og fjell og snøbreier og bjørkeskog og furuskog.
12: Mm.
13: Og så plutselig kom jeg inn i et grantrefelt, sånn planteskog, som var ja, nesten ikke noe vekster på bakken, for det så mørkt der.
12: Mm.
13: Og veldig lik skog, like trær.
12: Ja.
13: Åpenbart planta og ga turopplevelsen en helt annen dimensjon som ja, ikke hadde mye med tur å gjøre egentlig.
12: Nei.
13: Og sånne områder det masse ja. I Norge.
12: Det det. Og det kan vi gjøre noe med hvis vi vil, ikke sant? Hvis vi nå, på å si som nasjon og våre politikere, vil stimulere til en annen skogpolitikk, så det fullt mulig å gjøre det med å for eksempel altså stimulere til en sånn omstillingshogst i en del av de mest ensarta og nitriste skogene av det slaget der, da, hvor du går inn. Det vil jo ta tid å omstille dem, men på sikt så kan man gjøre om de til mer varierte skoger.
13: Ja.
12: Og klart på Vestlandet så kan man jo vurdere at hvis man hogger den granskogen som ble plantet der på 60-tallet, så kan man jo velge å så eller plante furu da, eventuelt en lauvblanding, flere treslag, som et nytt bestand der da, et nytt skogbestand.
13: Ja.
12: Det mulig å gjøre dem på ting.
13: Ja. Jeg titulerte deg som biolog, professor. Det det jo,
12: ja.
13: Men litt mer spesifikt, hvilke områder?
12: Professor i bevaringsbiologi. Altså conservation biology. Altså, det handler jo om å ta vare på naturen, på artsmangfoldet. Og det en litt sånn interessant vitenskap, fordi Det er det man kaller en normativ vitenskap, akkurat som medisin, ikke sant? Hvor du som lege har en slags underliggende etikk om at du skal ta vare på menneskeliv, så har du som bevaringsbiolog en underliggende etikk om at vi skal prøve å ta vare på det biologiske mangfoldet.
13: Husker jeg riktig at jeg har fått med meg at du har jobbet for skogindustrien, egentlig?
12: Ja, eller en skogeierorganisasjon. Jeg jobbet for en organisasjon som heter Norskog, som er en skogeierorganisasjon for mange av de store skogeierne.
13: Og de hogger tømmer?
12: De hogger tømmer.
13: Så da har du vært på den siden også?
12: Ja, så jobben min de første 10 årene jeg jobbet var der. Det var også der jeg tok doktorgraden min. Og da handlet det jo om å forsøke å... Dels å få skogeiere til å skjønne hva er vitsen med biologisk mangfold, hvorfor skal vi ta vare på det, og hvordan kan vi ta miljøhensyn sånn at de virker best mulig. Og dels så gjorde jeg også da liksom forskningsprosjekter da, for å se på, ja, funker miljøhensynene for eksempel.
13: Men så har du da beveget deg over til å fronte gammel skog og ta vare på naturen og sette fokus på arter som forsvinner.
12: Ja, det føler jeg vel for så vidt jeg gjorde da også, men det bare at jeg gjorde det liksom litt mer fra innsida, sånn at det klart jeg kan være litt mer tydelig når jeg liksom står på utsiden. Men ja, jeg har hele tiden jobbet mye med insekter som lever i døde trær, og da er jo skogen logisk et liksom system rundt det da. Og jo lengre jeg holdt på, jo mer liksom opp brakt har jeg blitt over at folk ikke forstår hvor gjennomgripende vi har endret den norske skogen.
13: Men dit skal vi.
12: Ja.
13: Men først så må vi plante godfølelsen, bokstavlig talt. Altså.
12: Ja, ja.
13: Gammelskog.
12: Ja.
13: Definer, hva er gammelskog?
12: Ja, altså, gammelskog er et litt fint ord, fordi det kommer an på hvor du setter grensen for alder, sånn at jeg liker jo egentlig bedre ord enn naturskog, hvis jeg kan få lov å snakke om det i stedet.
13: Ja, du får litt å si hva du vil, du.
12: Fordi naturskog, det er jo den skogen som aldri har vært snauhogd, ikke har vært flathogd, eller i hvert fall ikke liksom, etter at vi begynte med flathogst etter 2. verdenskrig. Og den skogen er påvirket av hogst langt tilbake i tid. Kan ha vært tatt ut mange enkelttrær der, frem til liksom 1900-ish. Men likevel så har den skogen da bevart mange av de strukturerne som vi kjenner igjen fra urskogen vår. Altså, gamle trær, skikkelig høngamle trær. Da snakker vi mange, mange hundre år. Og døde trær i alle slags stadier av herlig råttenhet. Fra de som akkurat har ramlet, til de som bare er en sånn avlang liksom, struktur som du kan ane i skogbunnen. Og poenget er jo at altså, de beste delene av naturskogen, da, det som vi kanskje kan kalle urskogsnærskog, sånn som vi har en del av i...
13: Urskogsnærskog?
12: Ja, og det er bare for å være litt sånn presis, fordi at urskog er jo egentlig skog som vi mennesker aldri har berørt. Og det kan du jo tenke deg selv at det er ikke så... Det finnes jo i praksis ikke, og det er uansett umulig å si.
13: Ikke i Norge, nei.
12: Nei, ikke i Norge. Og ja, det kommer litt an på hvordan du definerer det med liksom langtransporterte forurensninger og sånn. Det finnes jo knapt en flekk på kloden som ikke er påvirket av det eller klimaendringer.
13: Mm.
12: Men la oss holde oss til Norge da. Så altså, du kan definere en urskogsnær skog som en skog som har alt det naturskogen har, altså gamle trær og masse forskjellige døde ved i forskjellige stadier. Og så er det i tillegg ingen synlig spor av menneskelig påvirkning.
13: Ikke en sti engang? Ikke en rødmerket løype?
12: Det er ikke først og fremst det. Nei, det vil nok kunne passere, men det er mer at du ikke ser stubber etter hogst, for eksempel. At du ikke ser grøfter etter grøfting.
13: Men stubber etter hogst på Saltfjellet, så er jo det jeg kaller gammel skog, men der er enkelt stubber.
12: Ja, så da er det en naturskog, men ikke en urskogsnær skog. Så urskogen, eller den urskogsnære skogen, da, den er liksom en indrefilet som ligger inne i den naturskogsbolken.
13: Og har vi noen sånne områder i Norge i det hele tatt?
12: Ja, det har vi. Og jeg var jo et fantastisk sted i september i år. Og det var så fint i Øvre Pasvik Nasjonalpark. Og der har vi urskoga for... Åh, fader du da, så fint der.
13: Hvor i Pasvik var du?
12: Jeg gikk fra Svartebrysttjern og så inn til Ellenkøya, og så bodde jeg i telt liksom, litt, hva blir det for noe? Øst for det? flyttet jeg teltet ja. Et par ganger.
13: Oppå...
12: Bare sosa rundt. Det var noe som het Ellenbrenna.
13: Ja, ja. En av de åstraga der,
12: ja.
13: Der er det mye fin gammelskog.
12: Nei, Østforsjøen, ja. Åh, det var så fint. Åh, det var så fint.
13: Du kunne gått nord-nordvest over fra Sortbystjern også. Der er det også helt fantastisk.
12: Ja, og der er jo en mulig utvidelse, et potensielt... område som kan gå inn I frivillig vern hvis Finnmarkseiendommen
13: ikke sant?
12: Gjør det. Så det. Men det rakk jeg ikke denne gangen, men altså, når jeg har vært der to ganger, jeg skal, dit må jeg tilbake. Altså. Det så fint!
13: Ja, Pasvik helt, helt rått. Og så har vi, vi har noen andre områder også.
12: Ja da, og det, men det, liksom, det det eneste stedet vi har sett altså, døde furuleger, altså disse liggende døde trærne, I ferd med å forsvinne I bakken. Fordi, ikke sant, furutrær, de kan vokse, leve I innpå 1000 år, og så står de jo som sånn der sølvgrå gadd, ikke sant, etterpå, og da kan de stå I innpå 1000 år til. Og det betyr at hvis vi har vært og hogd, så mangler jo de trærne I skogen. Da det slags sånn der ekko etter hoksen vår, ja. Som klinger, altså innpå 2000 år etterpå, på det verste.
13: Ja.
12: Så... Men altså, vi har kjempefin furuskog, sånn som I Guttelia nasjonalpark også, for eksempel. Og I Trillemarka, naturreservat.
13: Femmesmarka.
12: Femmesmarka også, ja. Så det, og det furuskogen. Og det jo noen granskogbit. Oppkuven blir ofte nevnt som et sånt sted hvor vi har urskogsnær granskog. Det har vi også innslag av I Trillemarka.
13: Oppkuven I, på Krogskogen.
12: Ja.
13: Det blitt et naturreservat?
12: Eller? Ja, da, det et naturreservat. Det det.
13: Men du nevnte to ord, gadd og leger,
12: ja.
13: Det må vi oppklare litt rann.
12: Ja.
13: Hva forskjellen?
12: Gadd et stående dødt tre.
13: Som dødt?
12: Som dødt, ja, stående dødt tre. Stående dødt tre som dødt.
13: Og leger, det ligger jo, det leger jo litt I ordet.
12: Det leger overende, det altså en dødt tre som ligger. Og det eller altså det jo sånn dialektord dette her som også tatt inn I liksom det I oppåsi bokmål så en låg vel den formelle formen som på bokmål da men folk sier det litt forskjellig.
13: Ja, det bare å lære seg det.
12: Ja.
13: Så du har altså leger, du har gadd.
12: Mm-hmm.
13: Og så har du noe som heter kelo.
12: Ja. Ja, og kelo jo kongen av døve. Kelo kommer fra finsk, og det et ord som har blitt tatt I bruk internasjonalt. Og kelotrær, det disse fantastisk vakre, sølvgrå spirene, som liksom bare vrir seg mot himmelen I sånne gamle furuskoger. Mistet grenene, altså nålen jo for lengst vekk, mistet grenene også, står som en sånn søyle, kanskje med noen grove rester av de største grenene bare. Og jeg synes altså bare de så utrolig flotte å se på. At jeg blir helt sånn varm I hjertet av dem.
13: Og så det å tenke på at de kan bli så gamle, 1000 år.
12: Ja, det helt vilt.
13: Det jo faktisk vesentlig eldre enn de eldste grantrærne.
12: Ja, altså det eldste grana vi kjenner I Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte I 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt for å prøve å finne India, når han altså fant Amerika. Og den grana står jo der, I skogen. Den står I Trillemarka, grønn og fin. Sekkhusen den har tenkt I seg. Men furu kan bli enda eldre. Og det som skjer med furua, I hvert fall sånn som hvis skogen får gjøre sånn som skog skal, så jo skogbrann en av de tingene som var med å forme furuskogen I Norge. Og hver gang det brant, så ble jo den furua bittelitt skadet, og da pøste den på med liksom det som dens immunforsvar, nemlig kvae. Og på det viset, etter da, når du har stått der da, noen innpå 1000 år og gjort det, så resultatet at den furua, når den dør, så den blitt en mumie. Den har rett og slett liksom selvmumifisert seg gjennom livet. Og så gjennomimpregnert av harpiks, kvae, at det veldig få arter som klarer å bryte den ned. Den blir ikke rotten, sånn som vanlige trær blir. Og de kan stå altså, så utrolig lenge, rett opp og ned, som en sånn spir.
13: Det var jo egentlig veldig godt materiale for å bygge hus for 100 år siden, var det ikke det?
12: Jo da, og du finner det fremdeles. Hvis du søker på Rokelo, så ser du at i Finland så selger de det som byggemateriale også. Og det synes jo jeg rimelig ille, nettopp fordi vi vet at altså, sånne skoger som formes av liksom, urskogens krefter, de har vi jo da omtrent ikke noe igjen av. Altså mindre enn 2% av norsk skog er såkalt urskogsnær, sånn som vi snakket om, og bare noe av det jo furuskog. Og i dag så slokker vi jo skogbrannene, sånn at antagelig har vi da punktert den prosessen med at nye kelor skapes, for så langt vi vet så er skogbrann en viktig faktor for at det skal skje.
13: Jeg har jo faktisk opplevd å være omringet av skogbranner, i, altså naturlige branner utløst av lyn.
12: Ja.
13: I Kanada, og der det jo hundrevis av skogbranner hvert eneste år, og de aller fleste, de får lov til å herje og dø ut av seg selv.
12: Mm.
13: Og det gjør jo noe med naturen.
12: Ja, klart det. Det er jo liksom, det skapte jo naturen. Det forrykker jo for eksempel forholdet mellom gran og furu i vårt økosystem, da. Altså, nå eter jo grana seg innpå, på bekostning av furua, fordi normalt ville skogbrannen holdt grana unna, for den står jo liksom med skjørtene og subber helt ned i bakken, så der får jo brannen tak, ikke sant? Og så har den mye tynnere bark.
13: Ja.
12: Og det betyr at det levende laget, som rett mellom barken og veden på stammen, det dør hos grana når det brenner. Men furua har jo heist kronen høyt opp, og har tjukk, tjukk bark, så den tåler brann.
13: Mm.
12: Den står da bare og blir mer og mer sånn mumifisert i stedet.
13: Men samtidig så i disse områdene i Kanada hvor skogbrannene får lov til å herje, så skjer det en prosess. Det tar selvfølgelig mange, mange år, men det starter jo med at skogen etter brannen står der helt kølsvart. Når du går gjennom det, så spytter du aske.
12: Mm.
13: Du blir skitten, du ser som en feier, etter en dagsmarsj i det terrenget der. Det første lille dyret jeg så i et sånt skogsområde, kan du tenke deg hva det var?
12: Jeg ville kanskje gjette at det var noe flyvende.
13: Det var en bitteliten frosk.
12: En frosk, du?
13: Og det første planta, det var en bregne. Grønne bregner. Og den første fuggeren, det var hegre.
12: Ok.
13: De satt der og lagde disse trollske lydene sine i tøstmørket inn i en sånn kølsvart nedbrent skog. Ganske fantastisk opplevelse.
12: Det kan jeg tenke meg.
13: Så, men liksom, etter hvert så vokser du da opp unge trær, det kommer løvtrær, da kommer elgen, og så plutselig så er syklusen i gang igjen i de områdene som er brent ned.
12: Ja, for skogen dør jo ikke, ikke sant? Det er bare trær som dør. Det økosystemet er jo livet. Det er jo en slags revitalisering, en liksom ny start.
13: Men den prosessen har vi ikke i Norge?
12: Nei, altså for det første så har jo brannene vi hadde i Norge, de var jo gjerne ikke så intense som de som er typisk for Nord-Amerika da. Men i tillegg slokker vi dem jo da. Og det er klart det er jo gode grunner til det da. Ikke sant? Liv og infrastruktur og alt dette her.
13: Det er mye hytter.
12: Mye hytter, og det er veier, og det er folk som bor rundt omkring, sånn at... Ja, men det drives jo i våre naboland her, altså i Sverige og Finland, det som kalles naturvernbrenning, som er helt bevisst kontrollert brann, gjerne da i verneområder, nettopp for å holde liksom de økologiske prosessene i gang, da, og skape de tinga som ikke skapes uten brann.
13: Mm.
12: For det er jo arter som trenger det, ikke sant?
13: Ja.
12: Som bare kan leve, det er bra brent.
13: Altså i urskogen da, eller naturskogen, eller gammelskogen, så er jo veldig mange av disse artene, det er mange arter som er helt avhengig av den type skog for å leve. Og det her er, nå er vi inne på noe som jeg synes er litt vanskelig å formidle til folk flest, fordi det er så vanskelig å oppfatte alle disse artene som forsvinner. Ja, men betyr det noe da?
12: Mm.
13: Vi merker jo ikke. Det ser jo ut som den samme skogen, er det ikke det?
12: Det gjør jo ikke det, men problemet er jo hvis du ikke, som deg, har vært og sett en ordentlig urskog, hvis du ikke har det bildet i bakhodet som en slags sånn referanseramme, så går du liksom i den standard produksjonsskogen i Norge, der trærne står på geledd i liksom, tømmeproduksjonstjeneste, og så tenker du at jo, men dette er vel en skog? Dette, her er det jo trær, og de er mye høyere enn meg, og de ser ganske gamle ut. Dette er vel en skog? Og da mangler du jo... Altså, det skumle med det, det er jo dette som er begrepet endringsblindhet, ikke sant? At fordi vi ikke har sett en skog som den egentlig ser ut fra naturens side, så ser vi heller ikke hvor endret dagens skog er. Og da blir vi heller ikke motivert til å gjøre noe i forhold til det, til å ta vare på de restene vi har av den minst påvirkede skogen. Og derfor er endringsblindhet et stort problem. Og derfor er det viktig å liksom, ikke sant? Det er viktig å vise bilder av hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side. Det er viktig å snakke om hvordan en skog egentlig ser ut fra naturens side.
13: Men så som Østmarka da.
12: Ja.
13: Mange som går i tur i Østmarka eller Nordmarka.
12: Mm.
13: Er ikke det ordentlig skog da?
12: Deler av Østmarka er naturskog, har ikke vært flatågd.
13: Men det som da ikke er fredet?
12: Mm.
13: Altså,
12: ja, da, det kan være, men det er jo deler av naturskog der også. Men du må jo inn i reservatet for å finne de minst påvirkede områdene. Altså det du typisk kjenner igjen liksom produksjonsskogen på, det er jo at alle trærne er like gamle, alle trærne er like store, de trenger ikke å stå på geledd, men noen ganger gjør de det. Og så er det lite død ved, sånn i forhold til hva som det skulle vært, fordi i urskogen så er en tredjedel av tømmeret i form av døde trær. Så det betyr at det er helt kjempemasse, hvis det skal være liksom ordentlig. Så hvis, men i produksjonsskogen så kan det være noe døde, men da er alt veldig liksom likt. Det har vært dødt omtrent like lenge. Og du finner ingen av de skikkelig svære trærne, hverken levende eller døde, og du finner ingen av de der legerne, som da bare er en sånn avlang, moseovergrodd haug, som du aner i skogbunnen. Så det kan man se etter. Altså, det er jo snakk om å trene opp blikket, og det er jo ikke for å ødelegge turopplevelsen for noen, det handler ikke om det. Klart, en produksjonsskog i lav høstsol kan være vakker den, som en vetåker kan være vakker. Men poenget er jo bare at vi vet at den vetåkeren er et produksjonsareal, og det synes jeg også vi bør vite når vi ser en produksjonsskog. Det er noe med at vi må ha en liksom riktig virkelighetsoppfatning av hva som er skog sånn den ser ut fra naturens side, og hva som er en skog sånn som vi har påvirket den.
13: Ja, for meg så er det natt og dag å gå igjen det du kaller produksjonsskog og en gammelskog, altså det er jeg styrer unna, jeg ser det veldig fort at det her er det veldig lik skog like høyt det er og ja, det ser veldig planta ut
12: ja.
13: Og jeg kaller det oppstilt nesten, så, men det å komme inn i en gammelskog hvor trærne ligger hulter til bulter, du må klyve altså du går aldri i en rett linje, det skjer noe hele tiden.
12: Ja, det er nettopp det.
13: Det er veldig rotete, det er ikke ryddig inn i
12: gammelskogen. Nei, det er deilig rotete.
13: Ja, ikke sant?
12: Ja. Som det skal være
13: nesten
12: i naturen.
13: Nesten som soverommet mitt i guttedannet. Her måtte du jobbe deg frem.
12: Ja, ja.
9: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som er ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio.
13: Nei, altså det er... Og så er det, hvis man begynner å tenke, for eksempel når man ser et dødt tre, en lege som ligger på bakken, og så tenker du, det tre her, det kan du faktisk ha mer liv i seg enn et levende tre som står. Mm. Er det riktig?
12: Mm. Og det gjelder både om du teller levende celler, eller om du veier vekten av levende liv. Og grunnen til det, for det høres jo litt rart ut, at et dødt tre er mer levende enn et levende tre, det er jo at mesteparten av stammen, på et levende tre, det består av døde celler. Det er liksom det ytterste laget, bare mellom, liksom, altså mellom bark og ved, på en måte, der det er levende celler i trestammen. Sånn at det betyr jo at når det tre da dør og går over ende og blir liggende der som en låg oppe i skogbunnen, da flytter det jo inn tusenvis, ikke sant, av sopp, av insekter og andre småkryp, av mose, av lav. Og i sum blir jo de mange flere levende celler og mye større vekt av liv i den trestokken enn det da var mens den sto grønn og fin.
13: Kan du si noen arter som er helt avhengig av gammelskog?
12: Ja, altså det er jo, vi har jo en haug med arter som er på rødlista, som er truet.
13: Som for eksempel?
12: Hva vil du ha, sopp eller insekt?
13: Insekter, fugler...
12: Ja, så mange av trebukkene våre, de store, store med lange antenner, sånne langsmale biller, en del av smellerne våre, taigasmeller, eventyrsmeller,
13: masse navn svartbok. Som folk flest ikke kan.
12: Ja, da, noen av dem har bare latinske navn. Til og med gammelskogsbok, som egentlig ikke heter det på norsk.
13: Men disse er viktige.
12: Ja, altså de er jo viktige av flere grunner. For det første så tenker jeg jo at de har da faderullan meg sin rett til å leve de også, akkurat som deg og meg. Selv om ikke de har myk pels eller store brune øyne med lange øynevipper. Og så er det jo et faktum at det er jo alle disse artene i skogen, disse 25 000 artene som er skogen, som er det myldrende økosystemet som en skog er. Det er de som gir oss alle godene. Vi trenger fra en skog. Ikke sant? Rense vannet, lagre karbon, pollinere bæra, gi oss sopp, gi oss jaktutbytte, bidrar til at det fisk i vannet i den skogen.
13: Ja, bare ett spørsmål mens jeg husker det. Når man snakker om gammelskog, urskog, naturskog, så tenker man det veldig ofte på furu eller gran. Da.
12: Mm.
13: Hva med bjørka? Kan det være gammelskog med bjørk?
12: Ja, det kan det jo, der hvor, altså i opp mot fjellet, der hvor ikke gran og furu klarer seg, den siste stripa mot fjellet, og mot nord tilsvarende, ikke sant? Der hvor det bare er bjørka som står igjen. Og den kan jo, den blir jo ikke så gammel.
13: Hvor gammel blir det bjørk da? En gammel bjørk, den er...
12: Ja, jeg tviler på at du, altså i de miljøene, så tviler jeg på at du...
13: 150?
12: Ja, noe sånt kanskje. 150, kanskje så mye som 200, men ikke

0: svampet og rare.
1: Ja. Og dette her kan skje flere steder på stammen, og klassisk tabbe du kan gjøre I brøkeskogen, I hvert fall der hvor det høye brøket der, det å dunke bort til bjørk, og så knekker I toppen, og så får du den I huet.
0: Au! Har du gjort det noen ganger?
1: Eller? Ja, det har skjedd flere ganger.
0: Da får håpen er skikkelig rotten da, når den liksom lander I hudet ditt, I hvert fall, så det blir ja, mykt.
1: Det har faktisk vært nære på.
0: Uff. Men det jo litt det der at liksom, de støttes jo opp av det røret som nevern utgjør.
1: Ja.
0: Så litt sånn falsk trygghet.
1: Men vi har jo bare 1,7% urskog igjen I Norge.
0: Mm.
1: Hva gjør det med naturen vår? At vi ikke har mer ordentlig skog, da, hvis vi kan kalle det det?
0: Ja, nei, det jo derfor vi har mange trua arter I skog, fordi det jo sånn at de fleste artene som trua I skog, de trua på grunn av mangelen på denne her minst påvirka naturskogen, altså denne urskogsnære skogen. De trua fordi det så lite igjen av den skauen som nesten uten påvirkning fra oss med gamle trær og mye død ved. Og det store tall, for ikke sant? Det sånn at hvis du ser på alle arter som trua av utrydning I hele Norge, og liksom du regner med de som lever I havet og I ferskvann og sånn også, så det likevel sånn at 40% av alle de altså trua på grunn av mangelen på sånn gammel skav med få inngrep og mye død ved og mange gamle trær. Og det betyr jo at, altså, det betyr at dette har masse å si for om Norge skal klare å ta vare på artsmangfoldet fremover. Om liksom de som kommer I generasjonene etter oss skal ha mulighet til å se en skog, sånn skog ser ut I vår del av verden, egentlig. Det jo derfor, ikke sant? Nå det 2 år siden det ble skrevet under en sånn global naturavtale, og nå driver Norge og ordner med en nasjonal handlingsplan, hvordan vi skal følge opp den. Og da det nettopp disse tingene her da, som ligger under. Vi begynner jo å fatte at vi har påvirket verden rundt oss noe så innmari, og så begynner vi å skjønne at det ikke så innmari lurt. Ikke for oss heller. Liksom av rent egoistiske grunner så bør vi snu om på det. Og da det jo snakk om at det liksom både naturavtalen sier, den globale, og også naturpanelet, som liksom søstra til klimapanelet, det jo at vi må ha en dyp samfunnsomstilling hvor vi må gå fra å leve av naturen til å leve med naturen.
1: Men dette her ferd med å skje en liten sånn oppvåkning I Norge.
0: Håper
1: men,
0: det.
1: Men hva med andre land I verden da? Vi jo ikke alene om dette.
0: Nei, så dette men det jo derfor, altså den globale naturavtalen den jo alle land more or less med på.
1: Men så vet du at det penger som styrer.
0: Ja. Så spørsmålet jo, altså nå kan du jo velge å være håpefull, eller du kan velge å
1: henge
0: være pessimistisk.
1: Ja, det fort gjort å bli deppet av det greiene her, altså hvis du virkelig begynner å tenke negativt.
0: Ja, og jeg tenker det kan vi bare ikke, det kan vi liksom ikke tillate oss, tenker jeg da. Jeg tenker at det å ha håp, det en viljeshandling. Det noe du bestemmer deg for. Og det tenker jeg at, altså hvis du ikke har det, hva skal du gjøre da? Altså, da det jo bare å liksom trekke inn I en krok da, og finne fram boksen med papir og med tørkle, liksom.
1: Ja.
0: Så jeg velger å tro på at, altså vi har det I oss, vi kan få til endring. Vi har jo vist det, altså sånn klassisk eksempel jo enten røykeloven eller når covid kom, ikke sant? Altså vi kan endre ting. Og det kan gå ganske fort også. Og ingen savner vel røyking på offentlige liksom, restauranter og kinoer og tog og sånn nå. Så det liksom bare det, hvordan skal vi finne de knappene og få skrudd og trykket på dem, som får noe tilsvarende til å skje med natur og naturen sin?
1: Ja, jeg har snakket med til og med unge mennesker som sier at de har natursorg.
0: Mm.
1: Det jo ganske, ganske drøyt, altså.
0: Ja, men det jo ikke rart, for det kan jo noen enn vei kjenne på. Altså, jeg tenker sånn med nærnaturen vår, hvis du, når du går, har gått I den kanskje I mange år, eller løper en tur I nærområdet eller noe sånt, og så plutselig kommer du der, og så den skaven du har pleid å gå I, den borte.
1: Det ja, og så den jo mye stillere, ja. Roligere. Det ikke så mange fugler.
0: Nei.

0: I den perioden fra 1950 til 2010 så forsvant 60% av alle verdens fugler.
1: Det jo helt... 40% av alle Norges fugl på rødlista. Alle Norges hekkefugl, tenk på det. Det mye. Det skjer ting liksom rundt oss.
0: Ja, det igjen da, hvis man virkelig graver seg ned det der sånn, så kan man bli ordentlig deppet.
1: Jo, men jeg tror man må snu på det. Man må, liksom, man må tenke akkurat nok på det der til å skjønne at... Ja, faderullan, det haster. Og så må man liksom vri det der, det sinne eller den fortvilelsen over til...
0: Hva kan vi gjøre?
1: Til hva kan vi gjøre? Altså til action, til handling, til... Og det finnes masse å gjøre, og det kan du liksom velge...
0: Hva skal du høre da?
1: Ja, nei, altså fra å virkelig hive deg rundt og engasjere deg. For eksempel, meld deg til tjeneste i kommunestyret der du bor. Det noe av det smarteste du kan gjøre hvis du vil gjøre noe for natur. Fordi ikke sant, de fleste avgjørelsene som handler om natur, de tas i et kommunehus nær deg. Og hvis du blir med der, så kan du påvirke masse. Så bli med i plankomiteen, eller et eller annet sted som høres litt sånn døll ut å sitte. Men der trengs det flere folk som ivrer for å ta vare på naturen.
0: Ja, det kan bety at nei, nå vil ikke jeg ha noen flere hytter i kommunen min, jeg. Men det, da kan du fort bli populær, hvis du tør
1: jo,
0: å si det.
1: Jo, det kan det hende du blir. Altså, ingen har sagt at dette liksom en easy ride. Men jeg tenker det flere og flere som bryr seg, og det finnes allierte. Så det jo liksom neste punkt da, ikke sant? Finn medsammensvorene, finn noen som mener det samme som deg, meld deg inn i en organisasjon som jobber for å ta vare på miljøet, bli aktiv der, bli med på artsregistreringsturer, lær deg arter, Så du ser alle disse små vennene rundt deg som vi skal ta vare på. Og så kan du jo velge å gi dem stemme, også på liksom enklere, du kan skrive i avisen, i lokalavisen di. Og hvis du synes det for mye, så kan du nøye deg med å prate liksom med naboen over hagegjæret, og prate med kollegaene dine på jobb, prate med ungene, barnebarna dine, om disse tingene her. Og du kan gjøre små endringer i din egen hage, liksom, for å få den villere. Så det som, du har en hel hylle full av ting du kan velge fra det som krever mye av deg, til det som krever mindre. Så det noe for alle som kan bidra til å snu.
0: For vanlige friluftsfolk da, altså tenk på norsk kultur, så har det vært vanlig fyrbål.
1: Mhm.
0: Bålfyring en stor del av den norske sjela for friluftsfolk. Vi har hatt forbilder som Mikkel Fønhus, som skriver bøker om når han lå ute i vinterkulla, så hadde han to svære bål på, altså et på hver side av kroppen, med lange tømmerstokker.
1: Mm. Nying?
0: Ja, på begge sider i ekstremkulla. Jeg har overlevd på den måten selv i Kanada. Og da har det vært så kaldt at... Jeg har kjent varmen fra bålet hvis kroppen min var 30 centimeter unna, men var den 40 centimeter unna, så ble det kaldt.
1: Mm.
0: Da det kaldt, og da måtte jeg fyre bål for å overleve. Men nå plutselig et ord kommet opp, det bålskam.
1: Åh, jeg ikke noe glad i skamming. Jeg ikke noe glad i skamming. Kan vi ikke la være med det da? Kan vi ikke snu på det også? Jeg tror mye mer på kraften i kunnskap og entusiasme enn på skamming og pekefinger. Jeg tror ikke det noe
0: det helt
1: bra
0: enig.
1: Greie.
0: Men, altså, det jo det som blir resultatet hvis du ikke lenger kan fyre bål.
1: Men det finnes alternativer. Du, ikke sant? Det kommer an på de færreste driver jo liksom friluftsliv på det nivået ditt, hvor du dever hvis du ikke fyrer en nying på hver side. Liksom, let's face it. De fleste tusler ut en søndagstur, og da kan de enten ha med ved hjemmefra, ikke sant? Altså det å felle et levende bjørk, legge den til tørk og lage ved, helt supert. Du tar med et par pinner ut, og så kan unga stekke pølser, eller du koke kaffe. Eller du kan ha med en kvistbrenner, som jo en superlett liten dings. Det finnes jo sånne sammenklappbare, veier ingenting, tar ikke noe plass. Men det finnes enkle du kan lage deg selv. Det finnes oppskrifter på det på nett. Du kan mekke dem av noe billig greier. Og da kan du putte opp i kvister eller kongler, altså da tar du småkvist fra den granen, ikke sant?
0: Og de her, de kvistpinnene, de vil jo nasjonalparkstyrene våre veldig ofte klappe igjen for ja, bruk det. Fordi da plukker folk småkvist, og det gjør jobben til et lite kveldsboll, eller det boll du skal lage maten din på. Men hvis du ute på vinteren, så holder ikke det for å holde varmen. Og da må det være et alternativ. Så nå snakker jeg for meg selv. nå spør jeg ikke deg faktisk, nå sier jeg min mening. Jeg tror faktisk vi kommer dit at vi må bruke primus inne I teltet for å ha det behagelig om vinteren I skikkelig ruskevær, for det ruskevær, det kommer. Og da, det noe helt nytt. Fordi det å fyre primus inne I et telt, det forbundet med eksplosjonsfare, bensinprimuser, og så videre, og så videre. Jeg har gjort det, og mange med meg, som drevne friluftsfolk, har fyrt primus inne I teltet I årevis. Mm. Så jeg tror faktisk at vi må snu på den flisa der, at det den nye arenaen for å holde deg tørr, varm, for å overleve på et forsvarlig vis. Mm. Primusen, bensinprimusen, eller paraffin, lampeolje, det blir faktisk løsninga for veldig mange, for vi kan ikke fyre bål på den døde veien som ligger I nasjonalparkene våre. Som
1: det faktisk ikke lov heller.
0: Nei, det lov å fyre på kvister, mm. Og så men det forskjellige regler. Det ikke det samme regelverk overalt. Så det kanskje
1: Nei,
0: det liten jobb
1: å gjøre. I verneforskriftene, men jeg tenker I all hovedsak, så, og I alle fall alle stedene hvor du har furuskog, så det å ta...
0: Men hogge ved, det forbudt. Men å ta ja. Det som ligger på bakken, noen steder lov.
1: Men tyrigaddene og tyri, altså kelofurene, jo...
0: Og så kommer det da en grønnskåling inn, og så tar den det som ligger på bakken. Mm. Og det kan være gammel fure, det. Mm. Så regelverket må være tydeligere?
1: Det må det gjerne bli, og så må vi jo, men først og fremst må vi jo si frem det, for det hjelper jo ikke at det står I verneforskriften hvis ikke folk vet. Så det liksom, ja, at vi prater om det nå, og at, du jo et forbilde for mange, ikke sant, på dette med friluftsliv og på dette med bålfyring, så det har jo utrolig mye å si. At du taler gaddens sak og kelofuruns sak.
0: Det gjør jeg uten å blunke. Ja. Sånn har jo jeg levd I alle år. Ja. Men folk har sett bilder fra Alaska, Kanada, og da har jeg fulgt store, store elver som større enn Glomma, og som har en årlig erosjonsprosess langs elvebredden, hvor det kommer tusenvis av trær drivende nedover, som ligger langs elva. Og det å fyre bål på det helt naturlig der borte.
1: Det klart, der skogen mye større, og menneskene mange færre. Det kan vi tenke at sånn det I Norge også, men det jo ikke det hvis alle skal ut og fyre bål.
0: Norge plutselig blitt veldig lite.
1: Ja, og så jo noe med at, ikke sant, hvis de der gaddene, furugaddene, kelone, har brukt 2000 år på å dannes, ikke sant, og ikke dannes lenger, da spiser vi jo av... et endelig liksom, lager av dem. Da.
0: Ja.
1: Og jeg tenker jo, jeg pleier jo noen ganger å si at ikke sant, det, stavkirkene kulturarven vår, det alle enige om. Disse kelofurene en del av naturarven vår, og også verdt å ta vare på. Vi hadde jo ikke tatt en stolpe fra en stavkirke og hivd på bålet, liksom. Det burde vi heller aldri tenke på å gjøre med tyri. Mm. Mener jeg.
0: Så det var noe bålfyringa da.
1: Ja, men da vi enige.
0: Ja, men hvordan kan vi tenke nytt da? Altså, du har brukt et uttrykk som re-enchantment of the forest. Mm. Altså.
1: Ja, gjenfortrylling på norsk.
0: Gjenfortrylling? Det, ja. Må du utdype.
1: Nei, men det handler jo om liksom dette her som... Jeg tror egentlig at du skjønner det, men du bruker kanskje ikke de ordene. Det tror det ligger veldig I det du... har kjent på selv, vil jeg tenke da, at du, når du ute I storskogen, der det få andre, der du alene, så kjenner du jo at du nær på noe stort, og at det kan være farlig, men det kan være fint, det liksom en ærefrykt, en fascinasjon I det. Det noen sånne store følelser som litt vrient å finne ord på. Folk bruker forskjellige ord, avhengig av kanskje hva de tror på, hvordan de snakker. Men du trengs noen liksom store ord da. Og så tror jeg at mange har mistet det. Fordi, ikke sant, hvis du en gjennomsnittlig europeer, og du lever til du blir 100 år, da vil du, ifølge statistikken, ha tilbrakt 90 av de årene inndørs eller I et kjøretøy. Og da har du fjernet deg så mye fra naturen at du kjenner ikke lenger på den der... Altså den magien eller den ærefrykten som jeg tror vi deler når vi I en ordentlig skog. Og hvis man mangler den, så mangler man også noe av motivasjonen som gjør deg interessert I å ta vare på den naturen og den skogen. Og derfor tror jeg at vi må på en måte gjenfinne tilbake, gjenfortrylle skogen og naturen, og det tror jeg det handler om, eller i hvert fall måten jeg prøver å gjøre det på, jo å fortelle om alle de fantastisk snodige sammenhengene som der ute, som skjult da, for vårt blikk, som et sånt bidrag I det.
0: Du jo en av de få som, som virkelig har overblikk, da. Så du må jo tenke noen mørke tanker innimellom, men så likevel så finner du motivasjon til å ja, gjøre det du gjør, da. Du reiser rundt og forteller og sprer budskapet, og kjemper skogens sak.
1: Mm.
0: Men hvordan finner du motivasjon til det, da?
1: Ja, det sier seg jo nesten selv, gjør det ikke det? Jeg går ut I skogen. Jeg så heldig at jeg har en hytte I nærheten av Trillemarka, Norges største barskogsreservat. Og det altså, det redningen. Og det blir mer og mer tydelig. Det veldig rart. Liksom, jo eldre jeg blir, kanskje det fordi at tempoet enda høyere, kanskje føler jeg at det står enda mer på spill. Og jeg kjenner det så godt altså, at jeg helt avhengig av å dra et sånt sted, eller finne områder liksom her på, rundt Oslo, hvor skogen litt mindre påvirket. Jeg liksom leter dem jo opp helt bevisst, og da må jeg av og til kjøre litt.
0: Mm.
1: Og så må jeg gå et sånt sted altså, og da klarer jeg å, klarer jeg å finne en slags ro og en glede som gir ny energi.
0: Det et ord vi ikke har snakket om hittil, og det som hører veldig hjemme I skogen for meg, da. Det stillhet.
1: Mm.
0: Den gode stillheten.
1: Ja, ikke sant?
0: Hva betyr den for deg?
1: Den betyr mye, og det var det jeg skulle legge til, at jeg synes det blir også viktigere og viktigere å gå alene, være alene I skog, både ja, overnatte ute og gå alene. Og det har jo noe med det å gjøre. At det stille. Og da blir det jo liksom langsomt stille I huet mitt også. Og så I begynnelsen så liksom koker de siste liksom samtalene fra de siste dagene I hodet, og kalenderen, kaoset der koker, og alt du skal gjøre og sånn, og så bare liksom stillner det, sånn, langsomt også. Og det var altså så nydelig også når jeg var oppe I Pasvik der, og hadde en helg der, og alene. Og altså, etter sånn en halv dag, så klarte jeg å bare sitte utenfor teltet og gjøre ingenting. Og det gjør vi jo aldri I hverdagen, I hvert fall, som, du gjør jo ikke det på jobb, liksom. Ja, hvis du så heldig å ha sånn jobb som du har, så. Men vi andre kan ikke gjøre det på jobb. Og liksom, og det hadde jeg lyst til å spørre deg om. Hvordan med mobil når du på tur?
0: Nei, den trenger jeg ikke.
1: Du har den ikke med? Du ikke
0: liksom, jo, jeg har den med. Jeg har den med, men det kan like gjerne være for, som en sikring under orienteringen.
1: Ja.
0: For I dag så kan du jo være tilnærmet hjernedød og likevel orientere trygt
1: ja.
0: Ved en app
1: ja.
0: På telefon.
1: Ja, hvis du har offline-kart.
0: Ja, men jeg
1: du driver ikke og liksom sjekker ting og tang.
0: Jeg bruker kart og kompass først og fremst,
1: ja.
0: Gamle
1: ja.
0: Måten.
1: Ja.
0: Men det en veldig grei sikring,
1: ja.
0: Og spesielt for folk som kanskje føler seg litt utrygge. Hvorfor ikke bruke de appene på telefon?
1: Neida, og det jo, hvis du alene, så det jo også en ekstra, så det jo greit som en sikring.
0: Ja da.
1: Men det også fascinerende å kjenne liksom, hva som skjer når du ikke bruker den til noe annet enn det.
0: Flymodus nøkkelåret.
1: Ja,
0: da bruker du mye mindre batteri også.
1: Ja.
0: Så, men Anne, helt til slutt, et litt sånn morsomt spørsmål. Hvilket tre ditt favoritt tre?
1: Å, det tror jeg må bli furu.
0: Det visste jeg.
1: Ja. De jo så vakre, og de har personlighet, alle sammen, når de bare har fått passert 200 år. Og det liksom, du blir aldri lei av å se på trær I en furuskog, altså. Hverken levende eller døde. Så furua.
0: Jeg enig. Det mitt favoritt tre også.
1: Ja.
0: Tusen takk for at du kom.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk komme. Ja, god tur I skogen.
0: Takk sammen. Du kan sende en lyttespørsmål til meg I appen NRK Radio. Da finner du frem til podcasten min, trykker på send inn-symbolet og skriver ned det du måtte lure på. Det kan være alt som har med natur, friluftsliv, turer, alt du lurer på. Send inn. Og Martin, produsent, det høres ut som vi bare begynner.
2: Ja, du, nå skal vi litt mer over I det filosofiske hjørnet. Hans Inge, han lurer på om du ser smått også.
3: Hei Lars. Det alltid moro med det storslått I naturen. Store visyn I vidder og mål av høye fjell. Men jeg synes med året at detaljene deres små har blitt ganske fascinerende. Leite etter former og farger, likheter med fabeldyr og nye vinkler i kjent terreng. Det blir på en måte å snakke med naturen på, som drer deg kanskje enda nærmere. Hvordan opplever du det? Ser du på detaljene når du gjenger terrenget, eller har du målet det langt der fremme i hovedfokus?
0: Jeg veldig opptatt av detaljene, og det jo noe av det som gir mest glede, faktisk. De der, alle de små tingene, det jo det som gjør at du skjønner at jøss, her det et vanvittig artsmangfold, her det så mye som skjer. Det å ligge, våkne på et liggeunderlag i skogen under en tarp, og så oppdager at jøss, jeg har jo lagt meg rett vei i maurtue. Så blir du liggende og kikke på den der strømmen av de maura, og så lurer du på hvorfor går de akkurat i den stripa der? Hva er det som styrer den flokken, som begynner å sette seg inn i maurens verden, da? Og det kan det samme kan du gjøre med edderkoppnett, ikke sant? På høsten så ligger du også i lyngen, og så ser du at det fuktig om morgenen, ikke sant? Og så ser du omrisset av all det der nettet som edderkoppene har spunnet.
2: Ja, det å se de der små silkeverdene bortover lyngene fra edderkoppene, det da man skjønner hvor mye insekter og mikroliv det rundt oss. Men Hans Inge virker veldig opptatt av former og farger og fantasi også.
0: Ja, første jeg tenker på da, det er jo Bjørnland, å gå når det begynner å bli tusmørt, og så ser du da formasjoner i skogen, da ser du som det er bjørner bak hver en stubbe borti der. Ja. Det noen røtter som ligger, og så der har jeg hatt noen sånne ordentlig, da har jeg stoppet og grepet børsa, og er det en bjørn som står stille og ser på meg, eller hva, ikke sant? Og det er spesielt i Bjørnland da, når du må være på vakt som et dyr selv. Ellers kan du oppleve det samme på en helt vanlig, kanskje særlig skogstur, mer i skogen enn i fjellet, fordi der det så mange formasjoner. Og ja, men er ikke det fint da? Noe av det som moro, at tankevirksomheten kommer i gang og fantasien blir satt i sving, det godt for huet vårt, det tror jeg. Og det jo, som guttunge så synes jeg det var noe av det mest spennende jeg kunne gjøre, det var jo bare forlate skogsveien, gå rett ut i skogen, og gjerne når det var mørkt. For da lærte jeg å kjenne, liksom, jeg lærte å bli trygg på det å gå i knehøy lyng, jeg krysset altså bekker, ikke sant? Ble helt bevisst våt på beina og på buksa. Men så slo jeg leir, ikke sant? Og jeg hadde fatterns ord i bakhuet, det er bare kjør på, bare gjør det. Da lærer du det. Og om du fryser litt og er litt kald, så springer alle. Og gå ut i mørket, det fint.
2: Lars, vi skal ta den helt ut mot slutten av filosofibolken vår. Jan Magnus, hør på han. Han vil høre dine tanker om det overnaturlige og hvilken rolle naturen spiller i det for deg.
4: Hei, sånn Monsens univers. Jan Magnus her. Jeg har fått med meg at du ofte nevner noe om hjelpere og sånt. Og i likhet med deg så har jeg jo litt inntrykk av at det kanskje finnes mer mellom himmel og jord enn hva vi har klart å dokumentere. Og at man får en ekstra dytt eller et hint om noe i enkelte situasjoner har jeg selv opplevd. Og det spesielt i tida etter at faren min gikk bort for snart 10 år siden, og det skjedde selvfølgelig langt til fjells. Man skulle jo tro at man kanskje følte en slags tomhet på grunn av det, men snarere tvertom. Min skepsis til å ferdes ensom til fjells har blitt borte til tross av det som skjedde da. Men så er det de her spesielle plassene man kommer til. Jeg merker at enkelte plasser får grøsninger, og man ikke føler seg velkommen der. Ofte er det lite sportegn til vilt der, for eksempel. Mens andre plasser er helt motsatt. Der er helt rolig og på en måte varmt, og man føler seg velkommen der. Og oftere spor etter vilt, på en måte. Det blir som regel der jeg setter meg på post, eller tar en rast, eller for eksempel slår opp leir, og ofte lagt merke til at hunden er roligere der, eller mindre urolig da, om du vil. Og det jeg lurer på om det bare jeg som føler sånt, eller om jeg blir tullet og går og fantaserer for meg selv ute i skogen.
0: Det var et fint spørsmål. Jeg helt overbevist om at Jan Magnus er en ekte naturens mann. Han har den der ekstra sansen. Alt det han kjenner på er helt ekte, det er helt overbevist om. Det er forskjell på steder i naturen. Det er steder med god energi og dårlig energi. Og han nevner bikkja si, det også interessant. Hundene oppfatter det enda tydeligere og raskere enn oss mennesker. Jeg bruker ofte bikkjene som sånn temperaturmåler, og ser på dem. Så det en grunn til at jeg bonder med hundene, for de oppfatter ting også på den andre siden, på en helt annen måte. Jeg har jo hatt hunder hjemme som har ligget i sofaen og sett på TV, og så har jeg hatt to hunder som har kikket på noe som har gått opp trappa, uten at vi har sett det, flere ganger. Altså sannsynligvis flere titals ganger det ble et mønster i den boligen vi bodde i da.
2: Dette er spøkelser.
0: Ja, ja. Og det er også ute i naturen. Vi kan komme til plasser, altså det er enkelte steder som kanskje kan være hellige for samene. Og der, jeg har også merket det, steder at her er det andre sjeler, her er det bodd folk. Jeg kan nevne et konkret eksempel som kommer opp i hupen nå. Det var underveis på Canada på tvers ekspedisjonen, så kom jeg padlende ned en elv i det store intet. Og så var det ganske trangt med tett skog på begge sider, og elva var stri og kanskje 15-20 meter brei. Og så kom jeg ned et langt stryk, og så virer seg ut en stor, lang kulp, og åpent, fint landskap på begge sider. Og da når jeg satt på, i kanon i den strømmen der, så fikk sånn frysninger av glede i hele kroppen. Og jeg tenkte, her har de holdt til. Her har de hatt camp. Her har de bodd. Og jeg visste bare at det her har de holdt til, ikke sant? Og så padlet jeg litt videre, og så roet det seg.
2: Så en god følelse.
0: Skikkelig gledesfølelse. Enorm glede.
2: Fordi folk har levd i og med naturen der.
0: Ja, jeg så for meg unga, familiene, tipiene, elgen som ble slakta, ikke sant? Fiskinga. Jeg visste at det her har vært. Altså, hvor sånt må komme fra, det er intuisjonen vår, og jeg tror at han, Jan Magnus her, har vært mye ute og har begynt å finpusse på de der sansene der. Og så handler det om å åpne den døra, eller ikke. Hvis du stenger den, så opplever du mindre. Men hvis du åpner den, så vil du, hvis du da ikke klarer å ikke være utålmodig, så vil det komme av sånne små ting.
2: Når var det du åpnet den døra?
0: Det skjedde i voksen alder. Hadde jeg hørt meg selv snakke i dag, den gangen jeg var 25, så hadde jeg ledd høyt. Fordi jeg trodde på det jeg så den gangen, og ikke noe annet. Mens nå har jeg opplevd så mye at jeg har holdt foredrag på halvannen time om bare sånne ting som det her. På Alternativmessa blant annet. Med Se og Hør og hele tabloid-gjengen i salen. Så jeg har jo snakket med hundene mine som er på den andre siden, mamma som er på den andre siden, broren min, via medium, og har jo hatt så mange sterke opplevelser, så jeg blir bare glad, jeg blir bare tryggere på at det handler bare om å følge godfølelsen, og han nevnte faren sin som er borte på den andre siden, ja det er åpenbart at faren din er med deg, og styrer en del av de greiene her, og det er jo helt topp det, helt topp.
2: Men påvirker det deg noe at de 25 år gamle jeg, og kanskje mange andre synes at dette er helt borti natta?
0: Nei, det er bare fint. Det er helt ok. Jeg sier ikke det for å frelse verden. Det er ingen formening om, eller ingen grunn til.
2: Det virker som du synes det er godt å høre fra folk som Jan Magnus her, da.
0: Ja, og han skal være glad. Han skal være veldig glad for at han har den døra der litt åpen, og bare kjør på og dyk det videre, altså.
5: I denne episoden av Monsens Univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som er ekte skog i Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du i appen NRK Radio. Monsens Univers er laget av Lars Monsen, Dorthea Høstaker og Martin Jahr.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det har vært et mindre jordskjelv i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2, ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv, får NRK opplyst. Jordskjelvet skjedde 10 kilometer vest for Turøy. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rong i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå, han satt nå og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et rås som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: Så til Midtøsten. Israel har angripet et sykehus ved byen Nabatia sør i Libanon. Det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå eller Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon førre veke signerte avtale som hadde som mål å ta ned spenninga i området. Hovedlagret til Røde Kors i den ukrainske hovedstaden Kyiv skal ha blitt helt ødelagt etter at det i natt ble treffet av russiske luftangrep. Det stadfester organisasjonen nå, som sier nødhjelp til en verdi av over 17 millioner kroner skal ha gått tapt. Det russiske angrepet blir omtalt som det største mot Kyiv hittil i krigen. Verdenshelseorganisasjonen erklærer hantavirusutbruddet som var knyttet til et cruiseskip for over. Konklusjonen kommer etter at den siste personen som var i kontakt med en smitta har fullført karantenetida og testet negativt for viruset. Tilsammen 13 mennesker var smittet på cruiseskipet, som hadde kurs mot Kapp Verde i vår. 3 av de døde. Forsvaret er i gang med opptaksprøver til utdanning og tjeneste. De har i år fått inn over 4000 søknader, noe som er rekord, men det er bare litt over 1300 som får delta i opptaket. Det høye tallet på søkere kan ha noe med værsbilete å gjøre, sier kompanisjef René Nordmann Skistad, som NRK møtte under prøvene.
2: Jeg tror sånn generelt, altså både soldatene som inne til førstegangstjeneste og ikke minst kandidatene er nok veldig reflekterte over at det en endret sikkerhetspolitisk situasjon i verden, og nok mer påskudd i forhold til det. Og jeg opplever nok at generelt samfunnet mer opptatt, så det kan nok være en viktig faktor det altså.
0: Til slutt skal vi høre at Forbundet Styrke og Noregs Rederiforbund er samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette på flyte- og båreriggar til sjøs får nå 5,2% mer i lønn og mer penger til pensjon. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Dette NRK P2.
4: I 1810, noen år før de første modige utvandrerne reiste over Atlanteren, ble Ole Bull født. Han skulle vokse opp til å bli en av de største stjernene Norge noen gang har fostret. En kjendis med store drømmer.
5: Jeg ser for meg Erling Braut Haaland spiller fiolin kjempebra. Det litt det bildet jeg får i hodet.
4: I denne timen følger vi Ole Bull helt inn i drømmen hans om et lite stykke Norge langt inn i amerikansk villmark. Vil gjennomføringsevnen og dollarene holde for å skape musikernes idealsamfunn? Vi skal tilbake til tida da nasjonalromantikken blomstra. Jeg heter Siri Narverud Moen.

0: Vi toste fiolinspill for å sette oss I riktig stemning og ramme her. Vi hørte Paganinis Moto Perpetuo med Göran Sölzer på gitar og Gil Shan på fiolin. Og jeg tar inn kollega Øystein Sandvik, du anmelder klassisk musikk her I NRK. Nå skal det handle om Ole Bull, en av Norges aller største stjerner gjennom tidene. Bare, vi skal la musikken tale for den selvsagt, men bare litt sånn kort. Kan du gi oss en liten idé om hvem Ole Bull var?
1: Ja, altså Norges mest berømte, internasjonalt berømte nordmann, rett og slett. Altså nesten et halvt århundre. Og når det vi snakker om? Jo, det fra midten av 1830-tallet omtrent frem til hans død I 1880. En gigant, en av verdens største fiolinister, ikke sant? Og en ekstremt viktig person for Norge. Hans begravelse var en stor nasjonal begivenhet I 1880. Men så det dette med Amerika da. Det vel derfor vi sitter her, Silje Narvid Moen. Så han har jo også en viktig betydning der. Det en fargerik episode av norsk emigrasjonshistorie vi snakker om her, som vi skal komme tilbake til.
0: Den skal inn I en by som nesten ble etablert I Vildmarken, og en mann som ikke gikk av veien for å klatre opp på Keops-pyramiden for å spille fiolin, men vi starter altså I musikken. Ole Bull fra et seterbesøk. Dette Seterjentens søndag, også veldig kjent melodi, før vi dykker inn I historien om hvem Ole Bull var.

0: Dette er nok kjente toner for mange, melodien Setejenten søndag, framført her av fiolinist Henning Kraggerud som Razumonski symfoniorkester. Øystein Sandvik, denne melodien ble antakelig framført av Ole Bull i Kristiania Teater i 1849, altså. Og vi skal inn på hvem denne store stjerna Bull var, men hva slags begivenhet var dette i teater i Oslo den gang Kristiania?
1: Ja, det er jo en legendarisk begivenhet i norsk kulturhistorie, og en viktig begivenhet for norsk nasjonalromantikk. Altså, vi har jo alle sett, eller i hvert fall veldig mange har jo sett dette bildet, brudeferden i Hardanger, ikke sant, av Tidemann og Gude. Mm. Men det de gjorde i 1849, på et veldig spesielt tidspunkt også i europeisk historie, ikke sant, det skal vi snakke mer om, det er disse revolusjonene som rir Europa i 1848, og som virkelig liksom fyrer opp under dette nasjonalromantiske bålet, så det er liksom stemningen går høyt i Kristiania Teater i mars 1849. Og det de gjør er jo å fremstille dette maleriet Brudeferden i Hardanger som tablå.
0: Ja.
1: Så de har en sånn gigantisk lerett, ikke sant, som er det sånn fjellene og fjorden og sånn.
0: Mm.
1: Og så har de kledd seg ut da, har plassert en båt på scenen, så de sitter liksom oppe i denne båten. Og de som sitter oppe i båten er selvfølgelig ikke bønder, det er jo det veldig urbane byboende nordmenn. Men det iscenesetter seg selv da, som liksom dette Norge som de ser for seg. Opp til stede på denne konserten er selvfølgelig Ole Bull, som er en slags sånn inkarnasjon, altså liksom selve legemliggjøringen da,
0: av dette, disse ideene.
1: Ja, altså du spurte jo litt, altså, hvem var Ole Bull, og det er ja. Litt sånn, det blir en slags sånn kryssning av Arve Tellefsen og Erling Braut Haaland, ikke sant? Altså det er en sånn kraftkar, utrolig vital plugg, som samtidig er fantastisk god til å spille fiolin. Og de kan på en måte de kan kle seg ut som bønder og ikle seg folkedrakter, de kan male dette
0: ja.
1: Nasjonalromantiske Norge, men Ole Bull, det er som han er det på en måte, altså han bare er seg selv da, når han står der med fela si og spiller delvis norske folkemelodier, som han jo faktisk spilte på Hardingfele, men kanskje også da denne veldig berømte melodien Setejentens søndag.
0: Og da må vi ta det, hvem var Ole Bull, bortsett fra hvordan han så ut og hva han representerte da?
1: Ja, altså han er jo født i 1810 da, så han er jo da oppunder 40 år gammel og allerede verdensberømt, ikke sant? Han har turnert overalt i hele Europa, han har allerede vært i USA, født i Bergen, og omgitt av musikk, og så han, familiene hans er amatørmusikere, så han hører liksom Haydn og Mozart rundt seg, men så hører han også felespillerne på Valestrand, altså i Osterøy utenfor Bergen, så hører han disse folkemusikerne som han blir veldig inspirert av. Og disse to tingene er det han tar med seg da, inn i sin karriere som musiker. Han spiller hardingfele, men han spiller også vanlig fiolin. Og det er mye frem og tilbake før han på en måte blir en stor stjerne. Han har først et litt sånn mislykket opphold i Tyskland, og så ender han opp i Paris, og han sliter der, han er fattig, ikke sant? Men han jobber og jobber og jobber og øver på fiolinen. Og til slutt så slår han gjennom da han får et stort gjennombrudd på midten av 1830-tallet. Og da er det blant annet en veldig, veldig berømt operasanger, Maria Malibran, som er en legendarisk operasanger i samtiden, som er en av de som på en måte oppdager Ole Bull og løfter han frem. Så han har en stor konsert i Bologna, hvor liksom alle er helt sjokkert og tenker, jøss, altså her fyren her, han er jo like god som Paganini, liksom.
0: Ja.
1: Og når du spiller for italienere og synes han er like god som Paganini, da har du virkelig gjort en god innsats. Og så drar han til Paris og holder en svær konsert der i Paris-operan, som det er nesten ingen som har gjort før av instrumentalutøvere, så det er et voldsomt gjennombrudd. Og han begynner å turnere en aldeles voldsomt rundt omkring, voldsomt oppmerksomhet rundt denne mannen. Igjen, jeg ser for meg Erling Braut Haaland spiller fiolin kjempebra. Det er litt det bildet jeg får i hodet.
0: Ja, musikkanmelder og klassisk ekspert Øystein Sandvik forteller videre fra Ole Bulls fantastiske liv etter at vi har hørt utdrag fra Bulls Polacca Guerriera.

0: Arve Tellefsen spiller her. Han passer godt til å være den som spiller Ole Bulls musikk når vi går gjennom Amerikadrømmene knyttet til Ole Bull. Og Øystein Sandvik I 1836 så gifter da fiolinisten Ole Bull seg med Felice Wilminot. Hvordan går livet hans videre da?
1: Ja, altså hun jo en god del yngre enn han. Han vel cirka 26 da, og hun bare 17 tror jeg. Og de møtte I Paris, altså hun var barnebarnet til hans vertinne I Paris. Og det blant annet et sykeleie som Ole Bull har, hvor han blir stelt da, av denne unge Felice. Så det oppstår jo da åpenbart noe mellom de to. Og så det dette med å kombinere jobb og fritid, da, eller jobb og familie, som noen av hver kan slite med.
0: Han hadde kanskje ikke så mye fritid.
1: Nei, for å si det sånn, altså, hvordan gikk dette her? Det kommer litt an på hvem du spør. Altså, for kona så tror jeg kanskje ikke det ekteskapet var noe sånn veldig opptur. Altså, det går jo rett og slett ikke så bra med henne til slutt. Han var nå verden rundt, eller I hvert fall Europa rundt og spilte da. Og hun bodde I Paris, ikke sant? Og han kom hjem til henne, og han dro igjen. Da var hun gravid på nytt, ikke sant? Og de fikk jo en ganske anselig flokk med unger I løpet av noen år. Jeg tror det var 6 stykker, faktisk. Men hun ser jo ikke mye til han som stort sett ute og spiller, ikke sant? Så hun sitter der, først I Paris, så senere I Norge, med betydelige økonomiske problemer, for alle disse inntektene fra konsertvirksomheten, de når ikke helt tilbake til Norge alltid, så det en litt sånn stusselig historie sånn sett, men det klart at Ole Bull han på farten han spiller ekstremt mange konserter, og det ganske fascinerende å tenke på hvordan han helt tatt klarte det du kommer til en by, altså du må på en måte arrangere alt selv, du må finne musikere å spille sammen med, du må finne pianist eventuelt som kan spille sammen med deg du må leie konsertlokale altså det alt det praktiske må du fikse selv, og han må jo ha hatt en enorm sånn organisatorisk evne da, gjennomføringsevne. Han har ikke det på alt, på de litt større prosjektene, men turnéene noe veldig god på å gjennomføre, for det et imponerende stort antall konserter han holder I løpet av disse årene. Da. La oss si fra 1834 og fremover til ganske godt utover på 1840-tallet. Og dette jo også tiden hvor han første gang reiser til USA, som jo av en viss betydning I og med at vi nå sitter her og snakker om utvandring. Han drar dit I 1843 og turnerer særlig på østkysten. Han oppe I Kanada og nordstatene I USA og nedover til liksom disse østkyststatene på sørsiden, litt opp gjennom langs Mississippi-elva altså der. Men han besøker også Cuba faktisk og har konserter der. Overalt så møter han jo musikere og han møter musikkformer som han lar seg inspirere av, og han også en sånn fyr som spiller musikk basert på de lokale melodiene. Det jo et av triksene til sånne omreisende virtuoser, ikke sant? Altså de tar den lokale musikken og så improviserer de over de melodiene, og det gjør også Ole Bull da, når han ute og reser.
0: Ja, vi skal høre noe av musikken som Ole Bull skriver etter å ha vært på Kuba, før Øystein forteller mer om dette eventyrlige livet. Her hører du Ole Bull inspirert av lokale melodier. Dette Recuerdos de Habana.

0: Dette er musikk som Ole Bull altså skriver inspirert av sitt besøk på Cuba i 1843, og han skal vende tilbake til Amerika med store planer, påvirket av hans tur hjem til Europa imellom. For i 1848 så starter februarrevolusjonen i Paris, Øystein Sandvik, og vår mann er blant europeerne som blir sterkt berørt av republikanerne i Frankrike da.
1: Han blir jo fanget i denne revolusjonære brusen som virkelig strømmer fra hvert gatehjørne på denne tida her. Og disse store versjonene hans for Norge formes, eller de forsterkes i veldig stor grad i dette veldig sånn revolusjonære klimaet. Altså Norge er jo i union med Sverige. Og vi er kulturelt på en måte underlagt Danmark, altså kulturlivet i Norge er veldig danskdominert. Og dette setter jo da Ole Bull seg for, og dette skal han forandre på. Så han flytter hjem til Norge og installerer familien sin på Andøya i Kristiansand, på en gård, Andøen gård, den står der fremdeles, en sånn attraksjon i Kristiansand som man kan besøke. Der bodde altså Ole Bulls familie. Men han kommer til Norge og har en tanke om at Norge må bli republikk, det er det ene, og det andre er at Norge må stå frem som en selvstendig kulturnasjon. Og vi må jo huske på det at Ole Bull er jo en av de som faktisk har skapt en bevissthet rundt om i Europa om at det finnes et Norge som har en egen kultur. Han har brakt med seg denne norske slottemusikken ut i verden og skapt en forestilling om det norske rundt omkring i Europa. Det skal vi ikke undervurdere betydningen av. Så den ideen finnes, og nå drar han jo da tilbake til Norge for å prøve å realisere dette på forskjellige vis, så han støtter forskjellige politiske grupperinger som jobber for dette politiske programmet, men det er klart at det viktigste prosjektet hans handler om det kulturelle, og det er grunnleggelsen av det norske teatret i Bergen, som han da begynner med i 1849 etter å ha flyttet tilbake til Norge. Her må vi huske på Christiania Teater, skuespillerne er danske, de snakker dansk, de spiller dansk, det er dansk rett og slett som er liksom språket man spiller teater på her i Norge. Det vil ikke Ole Bull ha noe av. Så han grunnlegger dette teatret i Bergen i 1849, rykker inn annonser i avisen, ikke sant, hvor han søker etter talentfulle unge damer og herrer som vil gjøre sang, instrumentalmusikk, skuespillerkunst eller nasjonaldans til deres fag. Så han greier jo da å rekruttere en trupp av teatermennesker, unge, uerfarne til dels, men mange av de skal gjøre store karrierer og bli noen av de viktigste personene i norsk teaterhistorie etter hvert. Og så får han installert dette nye teatret i komediehuset på Engen. Og det er en bygning som blir bomba under krigen, men den er veldig viktig i norsk teaterhistorie. Så den nasjonale scene som etter hvert kommer, begynner også sin virksomhet der. Så det setter da Ole Bull i gang med, og første forestilling er 2. januar 1850.
0: Og det blir hetende Det Norske Teater, ikke til forveksling med det som i dag heter Det Norske Teater og ligger i Oslo. Ole Bull, han sveiper visjonært videre, skal vi høre, men først her fra de komposisjonene som er igjen etter ham, to springdanser.

0: spiller det, så er det kanskje ikke så all verden, det ikke så spennende på en måte. Og det litt lett å liksom humre litt I skjegget også av dette teaterprosjektet hans, for at det går jo kunk på et tidspunkt. Men, tross alt, vi skal ikke kjimse av det heller, for det ganske mye de klarer å utrette. Altså, som sagt, altså, dette åpner jo da 2. januar 1850. Først så spiller de en komedie av Holberg, og så det da Ole Bull som spiller en konsert på slutten av kvelden, og det stort oppstus og voldsom begivenhet. Og så det da den aller siste forestillingen som går av stabelen 17. mai 1863, og da de kunk, ikke sant? Da har dette prosjektet på en måte løpt sin bane. Men I løpet av de 13 årene så har de altså spilt over 1600 forestillinger. De hadde forestillinger 2 ganger I uka. I sesongen da, vår høstsesongen, og så har de satt opp 340 forskjellige teaterstykker, og det var sikkert veldig mye forskjellig, altså det var alt fra på en måte høyverdig teaterkunst fra Europa til lettere komedier og syngespill, og sikkert en veldig sånn bredde, sjangerbredde, lettere operetter, og sant? Altså, hadde ikke det tydelige skille mellom opera og teater som vi har I dag, så det var helt sikkert mye forskjellig. Og så det jo noen veldig tunge navn I norsk kulturhistorie da, som får lov til å prøve seg på dette teaterprosjektet til Ole Bull. Blant annet en ung mann med skjegg som heter Henrik Ibsen.
1: Han har jeg hørt om.
0: Han har du hørt om, og han lærer seg teaterfaget på Ole Bulls teater. Og han skriver årlige dramaer, og dette vi jo ikke enda der hvor han skriver disse store dramaene sine som har blitt på en måte, gått inn I verdenshistorien. Altså, det kommer først på 1860-tallet etter at dette teatret har gått nedenom og hjem. Men han skriver for eksempel da Gilde på Solhaug, som ble en stor suksess. Og så, etter at Ibsen da forlater Bergen for å fortsette sin teaterkarriere I Oslo, så det en annen, ikke helt uberømt nordmann heller, som tar over, nemlig Bjørnstjerne Bjørnson. Så klart at her det noen veldig store navn som I sving, og hele dette prosjektet til Ole Bull om at lage et norskspråklig teater, det noe som veldig tidlig, men han tidlig ute. Altså I Oslo så arrangerer Bjørnstjerne Bjørnson pipekonserter utenfor Christiania Teater I protest mot at skuespillerne danske, at de fremfører på dansk. Så det virkelig en kulturkamp rett og slett som foregår på 1850-tallet. Og Ole Bull tross alt den som setter alt dette her I gang. Han virkeliggjør denne drømmen om et norsktalende teater aller først. Sånn sett så det ingen grunn til å liksom underdrive betydningen, og flere av de skuespillerne som unge og helt uerfarne, som begynner sine karrierer ved Ole Bulls teater I Bergen, de blir senere noen av de mest berømte scenekunstnere I Norge da, utover på 1800-tallet.
1: Ja, Henrik Ibsen og Bjørnstjerne Bjørnson lett å huske fra denne perioden uansett, men denne perioden har også ganske mye å si for hva Ole Bull selv gjør videre etter det norske teatret. Og det får vi høre historien om Øystein Sandvik, for det et halsbrekkende prosjekt som Ole Bull skal gi seg I kast med I USA da, ute I Villmarka, som vi får høre mer om etter at vi har hørt mer Bull-musikk. Her fiolinisten Peter Shepard Skarved igjen, og passende nok så skal vi høre American Fantasy før vi skal inn I Oleana.

Vi hører fra An American Fantasy med Peter Shepherd Scarved, og det skjer I det vi skal inn I fantasien blir virkelighet, altså Ole Bulls amerikanske fantasi. Han satte ting I gang ute I Vilmarka I Amerika. Øystein Sandvik, hva handler det om?

0: da.
1: Jo, også dette jo definitivt en amerikansk fantasi vi skal inn I her, selv om det også noen konkrete resultater, da, I hvert fall en kort periode. Vi snakker jo da om denne kolonien Oleana, som det faktisk finnes noen spor etter også I USA for den som leter riktig godt. Men planene var ambisiøse og båret frem av Ole Bulls misnøye med liksom Norge. Da, ikke sant? Altså, han prøvde jo å realisere dette norske idealsamfunnet funnet sitt, både politisk og kulturelt I gamle landet, og så var det vanskelig å få til, det var ikke noe særlig politisk vilje til å støtte økonomisk.
0: Det var vanskelig økonomi å drive den norske teatret.
1: For eksempel det var et problem, ja, så han tenker at ok, altså hvis det gamle Norge ikke funker, så la oss lage et nytt da. Så han drar altså til USA og kjøper da dette landområdet som omtrent på størrelse med Trøndelag fylke, så det ganske stort. Dette jo noe som da han betaler I overkant $10,000 for I datidens valuta, som mye penger. Og så det da å rekruttere nybyggere da, til å komme dit, og det jo ikke så lett, så du må først reise med jernbane, og så det 10 mil gjennom villmarken, rett og slett, dårlige veier for å komme dit da.
0: Gå eller på en kjerre som du trekker over... Ja.
1: Ja, sånn at logistikken jo en utfordring her, og ikke bare det, for det skal jo vise at dette blir veldig vanskelig, men på det meste så det vel 700 stykker som der. De får bygd noen bygninger, blant annet en slags villa for Ole Bull selv, de lager sagbruk, de lager veier, de setter I gang, og så jo da planen at de skal på en måte bli lønnet av Ole Bull selv, $15 I måneden skal de få, pluss kost og logi. Dette skal finansieres gjennom hans turnévirksomhet, men det bærer jo ikke så langt som han har tenkt, sånn at disse lønningene slutter jo etter hvert å komme, og det viser seg at det ikke sånn at det går ikke an å dyrke den marka, for dette her jo amerikansk urskog, enorme svære trær, sånn at landskapet lite fruktbart for å på en måte lage mat av matproduksjon, som jo en viktig del av enhver koloni. Så de fleste det blir jo fullstendig desillusjonert og flytter videre til Wisconsin, hvor det mye bedre grunnlag. Så dette varer en års tid. Han selger det og får pengene igjen, for så vidt, men han har jo tapt enormt mye på dette prosjektet her.
0: Ja.
1: Og du kan si, det litt sånn karakteristisk for Ole Bull dette her? Det store tanker og litt dårlig gjennomføringsevne? Kanskje. I hvert fall så snakker vi jo om en av de mer sånn fargerike episodene da, I norsk utvandrerhistorie. Altså, det sier noe om hans evne til I hvert fall sette I gang ting da.
0: Sett I gang, spør den jevne stjernefiolinist I dag, ja, skal du stikke og rydde litt land med 700 nybygger og etablere ditt eget samfunn?
1: Ja, nei, det sjelden det skjer nå til dags, så vi må bare ha stor respekt for Ole Bull I så måte.
0: Oleana-kapitlet måtte lukkes altså. Vi hører fra neste kapittel I historien om Ole Bull etter å ha hørt musikk skapt av en av hans samtidige. Dette musikk av Agathe Backer Grøndahl.

0: Musik av Agathe Backer Grøndal fikk du på NRK Klassisk her. Serenade, spilt av Tine Ting Helseth og hennes ensemble Ten Thing. Det handler veldig mye om Ole Bull I dag, fordi vi nøster I Amerika-drømmer. Og den store Ole Bull, han inviterte altså Agathe Backer Grøndal til Amerika. Hun takka nei. Det gjorde hun også da hun fikk tilbud om en stilling ved Peabody-konservatoriet I Baltimore. Musikkkritiker Otto Winterhjelm hadde Grøndal da som elev og fortalte at det å reise til Amerika sto, citat, både for henne og hennes foreldre som et utenkelig foretagende. Og fra en kvinnelig komponist tilbake til Bull, altså Øystein Sandvik. Vi må høre litt om hvordan det gikk videre med Ole Bull, ikke minst I forhold til Amerika, I årene frem mot han døde I 1880.
1: Ja, så han adopterer, hva heter det? Han velger seg I hvert fall ut Amerika som sitt andre hjemland på en måte. Og det tror jeg kanskje har litt med å gjøre at han I Europa blir etter hvert vurdert som litt gammeldags. Altså de synes dette liksom fiolinvirtuoseriet litt sånn passé, men I USA så slår det veldig an. Så han turnerer veldig mye I USA I vinterhalvåret. Det liksom mønstre da, I den, på en måte, de siste to tiårene av hans liv. Og så det tilbake I Norge I sommerhalvåret, og han fortsetter jo å være en veldig viktig nasjonal figur. Og han blir også en viktig person for de norske utvandrerne I USA gjennom denne konsertvirksomheten, særlig disse statene I Midtvesten, hvor det mange norske utvandrere. Og blir på en måte en slags sånn link tilbake til gamle landet. Da. Altså han promoterer seg jo selv som liksom den urnorske nordmann som kommer og spiller folkemusikk for dem og, ja, og på en måte skaper et litt sånn idealisert bilde av gamle landet som kanskje lever videre. Da, I disse, jeg tenker jo litt på det når jeg ser disse reportasjene på TV med de liksom sprø norskettede amerikanerne som driver med sånn lefsebaking og bunader og sånn, at det er liksom et snev av Ole Bulls ånd fremdeles som lever videre der borte. Mm.
0: Ole Bull, en viktig figur både for Norge og for utvandrermiljøet, også deler av siste del av livet sitt sammen med kone nummer to, da, Sara Torp. Og et annet prosjekt som veldig synlig I dag jo eiendommen Lysøen utenfor Bergen. Vi skal komme tilbake til den kort, for det jo veldig mye vi kunne fortalt om denne eventyrfiguren. Fra virkeligheten, vi avslutter sammen med Øystein akkurat her nå da, med Ole Bulls mest kjente melodi ved siden av Setjentens søndag. Her hører vi I ensomme stunde. Tusen takk, Øystein.

Du hørte I ensomme stunde med Elbjørg Hemsing sammen med Arktisk Filharmoni, som da var dirigert av Christian Kluksen. Det handler om Ole Bull, men da kan man også spille musikk av andre, fordi Bull reiste jo rundt og lot seg begeistre og inspirere av andre. Ikke minst var han en stor beundrer av koret Fisk Jubilee Singers. De delte scene på en konsert I Boston, der jeg tror begeistringen var gjensidig for Bull. Han var hovedattraksjon, og så sang koret etterpå. Og det ble jubel I koret da selveste Ole Bull kom bak scenen for å takke for sangen etter konserten. Dette koret ble startet I 1871 og eksisterer fremdeles. Her skal du få høre deres innspilling av Go Down Moses.

0: Slik høres de ut I dag. Koret som Ole Bull ble så fascinert av på 1870-tallet. Du hørte Fisk Jubilee Singers altså med Go Down Moses.
1: Den vakreste musikken.
2: NRK Klassisk.
0: Og jeg sier hei og velkommen til Christian Grøvlen, direktør for musikk og komponist hjem på Kode I Bergen. Du også pianist og komponist selv, da vi kunne jo ikke fortelle historien om Ole Bull uten å ha en bergenser I studio, sant?
3: Nei, det skulle tatt seg ut.
0: Du dermed ansvarlig da for Ole Bulls hus Lysøen hjemme I hans Bergen. Hva det dere tar vare på når dere tar vare på det huset, rett og slett?
3: Det Ole Bulls sjel som ivaretatt med Lysøen. Det alt han var opptatt av, og alt han utrettet, alt han både lykkes med og alt han mislyktes med. Den kunstnersjelen han var.
0: Hva mener du med det?
3: Det betyr at han var et utrolig kreativt, fremtidsrettet, målrettet menneske.
0: Som vi har fortalt deler av historien om nettopp.
3: Og gjennom den virksomheten så det på en måte eksemplifisert med byggelysøen. Og alt han da står for på en måte bevart enten inni hjemme eller som konstruksjon I seg selv.
0: Ja, ta oss bare sånn rett over dørstokken og inn på Lysøen. Hvordan ser det ut?
3: Altså, det et herskapshus. Det upstairs, downstairs og store stuer og soverom og det hele. Men hjertet av villaen musikkhallen, som et helt unikt og nydelig rom. I hjemmet så det en rekke av hans gjenstander og familiens eiendeler. Ikke akkurat nå, for nå det helt tomt I forbindelse med rehabilitering. Og så det I samlingen Lysøen, så det blant annet fioliner. Der selvfølgelig Gaspar da Saloen, som sitt skattkammer fiolinen etter Bull. Og så det en rekke minnesmerker, en rekke utmerkelser, notemanuskript, alt mulig sånt som hører til samlingen Lysøen.
0: Men det noe som ikke har kunnet blitt bevart, som sier noe om hvem han var?
3: Mye.
0: Altså, om ting?
3: Mange ting, og hele poenget med Bull jo at han har jo aldri tid til å egentlig ta vare på noe. Det beste eksempelet jo mangelen på musikk. Der jo veldig lite partiturer igjen etter en som vi kaller for komponist. Så han har jo aldri tid til å liksom gjøre ting helt ferdig.
0: Og på den noten så skal vi inn på musikk som ikke skrevet av Ole Bull selv, men som mer en sånn der, se på hva han holder på med. Christian Grøvlen, hva tenkte du første gang da du hørte hvordan Ole Bull lokket nybyggere inn I Vildmarka I Vesten I USA for å lage en hel by.
3: Jeg tenkte det var typisk Bull, en god idé og en slett gjennomføring. Bull var sterkt påvirket av de politiske strømningene som han opplevde I Europa på slutten av 1840-tallet, og forsøkte desperat å få til en stor nasjonalistisk bølge I Norge, var opptatt av at vi både kulturelt og politisk skulle definere hva som var norsk, fikk ikke helt gehør for det, var ikke helt fornøyd med de andre nordmennene, og valgte derfor å dra til USA og forsøke å realisere det prosjektet der, med nordmenn som hadde lyst til å følge han dit.
0: Som altså fikk navnet Oleana, og det ble også da en revyvise her, hører vi den I Eline Julie Prøysen og William Dresens ensemble sin drakt.

0: Ja, dette Oleanna, skrevet som en satirisk vise like etter at Ole Bull ikke helt klarte å få til idealsamfunnet sitt langt inn I en skog I Pennsylvania. Og mot slutten av episoden vår om Ole Bull og hans Amerikadrømmer I dag, så fortsatt Christian Grøvlund, direktør for musikk- og komponisthjemmene, på kode med oss. Christian, I det så ligger det at du har også ansvar for den musikalske arven til etter Ole Bull, og du vil at vi skal spille mer av Bulls mest kjente musikk, men du vil over på slutten av det han satte sammen som et seterbesøk. Hva sier det vi skal gå ut på, som kjent som Hallingen, om Ole Bull, mener du?
1: Det Et ord som stikker seg ut når vi snakker om Bull, og det entusiasme. Og det nettopp entusiasmen han som har overlevd nå 200 år omtrent, uten at vi har sett eller hørt han. og det å på en måte forstå at den på en måte naive drømmen om hva som går an, og som som grenseløs som det var for han, den kommer av en utrolig optimisme, som både var viktig for Norge på det tidspunktet, og som jeg opplever som viktig I dag, at vi tar inn over oss at det har vært folk som Bull, som har trodd på oss, og som har lykkes I å kommunisere det til et utrolig stort, til folket, simpelthen.
0: Og hva hører du I musikken?
1: I musikken hører jeg den entusiasmen, og den drømmen og den optimismen, og spesifikt I seterbesøket, som jo norsk folkemusikk satt I en klassisk sammenheng, så gjør han jo det som særlig Edvard Grieg skal bli så berømt og elsket for senere. Og dermed setter en hel... Han en trendsetter, og på mange måter en banebrytende kunstner gjennom et komposisjon som seterbesøket.
0: Tusen takk, Kodes direktør for musikk- og komponisthjem, musiker selv også, Christian Grøvlund, for at du var med oss I dag.
1: Takk for meg.

0: Du har hørt musikk av Ole Bull, spilt av Arve Tellefsen sammen med Bergen Filharmoniske Orkester, dirigert av Karsten Andersen. Og detaljer, titler og hvem som framfører på musikken som du hører I disse timene som kretser rundt Amerikadrømmer, den musikken finner du lett I radioappen NRK Radio. Alle episodene om Amerikadrømmer, 200 års utvandring og musikken ligger I NRK Radio. Jeg heter Siri Narverumon, og jeg håper du henger med, for I neste time, da skal vi få høre om da verdens største eventyrfilmselskap oppdaget en joik I Trøndelag.
1: Du hører NRK Klassisk.
2: Her NRK Nyheter klokka 21. Dødstallet har stiget til 20 etter det russiske rakett- og droneangrepet mot Kyiv natt til I dag. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier Ukraina vil slå hardt tilbake etter angrepet mot den ukrainske hovedstaden. Det forteller korrespondent Fredrik Tomra I Ukraina.
3: Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått I retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for Ukraina å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt. President Volodymyr Zelensky han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de I stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også I stand til å ramme de russiske forsyningslinjene I de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
2: Hei, Matt. Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I branden, men huset ikke bebuleg lenger. Det har vært en rekke lynnedslag I Møre og Romsdal og Trøndelag I kveld. Det også registrert flere lyne rundt Oslo og innlandet, viser lynkartet til Yr. I Ålesund 28 kunder uten strøm etter lynnedslag, det melder Linja. Så har det vært et mindre jordskjelv I Øygarden utenfor Bergen I kveld. Skjelvet hadde en styrke på 3,2 ifølge Norsk Nasjonalt Seismisk Nettverk. Det skal ikke være fare for større etterskjelv. Gigantarrangementet Carpe World I gang på Ekebergsletta I Oslo. Over 100 000 mennesker ventet I dag I morgen og lørdag. Carpe selvsagt hovedattraksjonen, men også en rekke andre I festivalen som omgitt av hemmeligheter. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta I Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
4: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme tre dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
2: Sa Sandeep Singh på Ekebergsletta. Til slutt, fotball-VM. Spania spiller mot Østerrike I 16-delsfinale I fotball-VM akkurat nå. Spania blir reknet som en av de største favorittene I meisterskapet. Hvordan kampen går, kan du høre på radiokanalen NRK Sport. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
5: Sterk kritikk av FRP's forslag om å gi kommunene vetorett mot nye asylmottak. Helt uakseptabelt, mener SV. Transpersoner blitt sviktet av staten igjen og igjen og igjen, mener en rådgiver ved Universitetet I Agder. Arbeiderpartiet innrømmer at situasjonen ikke god nok. Et kjært tilbud for rusavhengige I Sandnes fjernes av politikerne. Beslutningen gjør byen kaldere, mener en prest. Og Karpe-festivalen I gang. Om få timer går duoen på scenen. Hvordan har de klart å få flere enn 100 000 til å kjøpe billetter til noe som ingen aner hva God torsdagskveld og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og først skal vi til Kyiv, der minst 17 mennesker ble drept I russiske rakett- og droneangrep I natt. Et angrep som blir omtalt som det største angrepet mot byen hittil I krigen. Blant annet Røde Kors hovedlager ødelagt, og nødhjelpsutstyr for 17 millioner kroner destruert. Dødstallene blir stadig oppdatert. Fredrik Tomra, korrespondent med oss fra Kiev, hva det siste du kan fortelle om nattens angrep?
3: Nå begynner man jo å få oversikt over skadeomfanget og hvor mange som har blitt rammet av dette angrepet, og det jo tydelig at dette har vært et veldig brutalt angrep. Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått i retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for ukrainerne å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt, og det jo selvfølgelig ekstremt trist for ukrainerne, for det noe de trenger akkurat nå. Og så det fortsatt sånn at man ikke vet om man har om det flere som kan ha gått bort i dette forferdelige angrepet.
5: Hva har ukrainske myndigheter sagt om angrepet, og eventuelt om hvordan de vil svare?
3: President Volodymyr Zelenskyj, han svarte ganske kort på det, men han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de i stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også i stand til å ramme de russiske forsyningslinjene i de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
5: Bli med oss videre, Fredrik Groholm, utenrikskommentator i NRK. Hva sier russiske myndigheter til den oppskaleringen?
6: Russiske myndigheter sier at dette et svar på Ukrainas angrep mot sivile mål inne i Russland. De fremstiller jo sine egne angrep som utelukkende mot militære mål i Ukraina, og de nevner blant annet en fabrikk som produserer styringssystemer for missiler, langtrekkende missiler. De nevner, ja, de har listet opp en 8 ulike mål som har enten bare militær eller både militær og sivil betydning i Ukraina. Dette ikke noe som jeg kan kontrollere, heller ikke, for at ukrainerne nevner jo ikke spesielt de militære målene som truffet.
5: Men det nytt at ukrainerne klarer å treffe mål såpass langt inn i Russland?
6: Ja, altså de har jo stadig på en måte de siste månedene, da, hvis vi ser det sånn, nådd flere mål som ligger langt, langt øst for Moskva, nesten bort til Uralfjellene. Og da snakker vi, det er jo grensen mellom Europa og Asia. Så de har vist en evne til å utvikle droneslagsevnen, for å si det sånn. Og de treffer jo nå også militære, eller forsvarsindustri, som også Zelenskyj har sagt er et mål, i tillegg til da oljeraffinerier, som vi har jo sett mange eksempler på.
5: Nils H.M. Sars, du overingeniør ved forskningsinstituttet NORCE, og bakgrunnen fra forsvaret har du også, og du jobber med droneteknologi både for sivile og militære formål. Hva det ukrainerne har klart nå den siste tiden?
7: Nei, nå i den siste tida så høste de av at de hev seg rundt da russerne invaderte i 2014. Det de gjorde i 2014, det var at de la til rette for at teknologibasen fikk lov å etablere seg, og så de smarte folka fikk lov å starte selskaper. De inviterte vestlige til å komme og inspirere, og de laget det vi kaller en forsyningssikkerhet. Og da, fram til krigen utvidet seg i 2022, så har man da bygd i praksis vestens og verdens ledende droneindustri, og denne droneindustrien i stand til å forsyne krigen, altså masseprodusere. Så det et veldig grundig arbeid, helt altså 10 år tilbake.
5: Og dette jo blant annet droner som styrt ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan det de fungerer?
7: Altså, droner jo roboter, og de skiller seg fra fly som det sitter folk i, med at du bruker datakraft, regnekraft ombord, enten for å sørge for at den ammunisjonen du slipper, at den treffer godt, eller at droner klarer å oppdage mål som det blotte øyet ikke klarer å oppdage, eller at droner klarer å styre seg inn i mål. Det har vi jo sett i media, sånne såkalte KI-styrte droner.
5: Hvordan det på russisk side, Gro, med teknologien og kapasiteten der?
6: De har utviklet, de har lært seg å lære fort. Og de, det er jo et kappløp med ukrainerne, både om å utvikle nye og mer avanserte droner, og også utvikle forsvar mot droner. Og så de satser jo veldig på det, nettopp sånn altså radioelektronisk forsvar mot droner som kan lede droner på avveie, og det er vel kanskje noe av det vi har sett innover også i NATO-land, at ukrainske droner har blitt styrt inn mot NATO-land av russisk elektronikteknologi. Så det er et konstant kappløp. Akkurat nå så virker det jo som om det er ukrainerne som leder, og det har i hvert fall ført til på slagmarken at russisk overlegenhet når det gjelder stridsvogner, pansrede kjøretøy, stormpanservogner, den type ting, det har fått mindre å si på slagmarken. Så nå er det vel riktig å si at det er ukrainerne som har overtaket akkurat nå, men vi vet ikke om det vil vare, for det har jo skiftet flere ganger under krigen.
8: Ja, kan det vare, HM Sars?
7: Absolutt. For eksempel så er Norge en del av en dronekoalisjon som sørger for at vi står skulder ved skulder ved Ukraina, og sørger for at også de smarte hodene og den gode teknologien fra de andre landene i Vesten hjelper dem, og at ukrainske ingeniører og selskaper får lov å lære av den teknologien som de kjøper fra Vesten. Og så skal man ikke kimse av den leksa som Ukraina har gjort mellom 2014 og 2022. De etablerte en forsyningsberedskap, og de laget en industribase, og det høster de frukter av nå. Det er vel ingen andre land, annet enn Russland, som har omstilt sin økonomi til en krigsøkonomi, som klarer å forsyne like mye droner.
8: Men så ser vi også disse store ødeleggelsene, Fredrik Tombra. Hvordan er kampviljen, utholdenheten, motet hos den ukrainske befolkningen nå?
3: Jeg opplever egentlig at Ukraina, at det er en forsiktig optimisme som råder, spesielt når de ser disse angrepene langt bak frontlinjen med disse mellomdistanse- og langdistansedronene. Og så tror jeg man skal være litt forsiktig også, fordi at det er helt utvilsomt at russerne også treffer ganske mange militære mål når de gjennomfører disse store angrepene. Det er ikke bare sivile mål som rammes slik som i natt. Det er ofte man ser at det er ganske lave dødstall, og da har det nok mye sammenheng med å gjøre at de faktisk treffer noe som er viktig for ukrainerne også. Men akkurat nå så har ukrainerne et momentum, og det er jo det de ønsker å bruke fremover for å tvinge russerne tilbake til forhandlingsbordet. For de ser at det haster nå. Det kommer en vinter om ikke så lenge, og de trenger å få et pusterom.
8: Hva med den russiske befolkningen, Gro? Hvordan merker de det nå?
6: De merker det på mange måter. Det kanskje mest akutte er bensinkøene, altså at de ikke har nok bensin. De importerer til og med nå olje igjen fra India, som de jo vanligvis selger olje til. Så bensinkøer er en ting. Flere steder så får du bare kjøpt 20 liter i uka. På Krim tror jeg ikke vanlige folk får kjøpt noe i det hele tatt. Det påvirker reisevirksomheten i forbindelse med sommerferien. Flyselskapene har satt fly på bakken fordi de mangler flybensin. Og så selvfølgelig det visuelle og miljømessig, det som urbane folk i Moskva, de er jo ikke vant til at krigen er veldig nær dem. Nå ser de jo de svarte skyene fra brennende oljeraffinerier og brennende oljelagre. De merker det på at mobilnettet er nede, at de ikke kan betale med mobiltelefon, ikke sant? Ikke bruke søkemotorer når de er utenfor wifi-rekkevidden. Og det er høye renter, det er ganske rask inflasjon på mange varer, så de begynner å merke krigen på kroppen, og vi ser også at Putins popularitet går fortsatt nedover.
8: Og hva trenger Ukraina fra resten av Europa for å fortsette å beholde dette overtaket nå?
7: Ja, det man trenger er jo to ting. Det er penger for å kjøpe dronesystemer av sin egen droneindustri og av vestlig droneindustri. Det som nevnt en dronekoalisjon, der også Norge sitter med en militæroffiser, sørger for at det kommer droner til Ukraina, slik at de får hamra Russland i kne.
8: Til slutt, Fredrik Tomra, du nevnte forhandlingssporet. Hva sier ukrainske myndigheter til å komme tilbake dit igjen?
3: Nei, altså de ønsker å bruke det momentumet de har til å få russerne tilbake. De har vært veldig tydelige på at de ønsker samtaler, og de trenger også samtaler. Det en vinter som ikke alt for langt unna nå. Vi så de ødeleggelsene Russland gjorde i fjor, og det det man frykter her nå, da, at man skal gå inn i en ny vinter uten helt å ha klart å reparere skadene. Og for å forhindre det, så ønsker de å få dette tilbake på et fredsspor, og så ser det fortsatt ut som man ganske langt unna å lykkes med det.
6: Ja, Putin vil ikke snakke direkte med Zelensky, han vil ikke snakke bare med europeerne, han vil i realiteten bare snakke med amerikanere. Det ingenting som tyder på at Russland villig til å gi noe som helst i noen form for samtaler for øyeblikket.
8: Ikke mye bevegelse der altså. Takk skal dere ha alle tre, Fredrik Tomra Groholm og Nils Hoemsaar, som overingeniør ved Forskningsinstituttet NORCE. Norsk asylpolitikk skaper splid igjen, for nå krever Fremskrittspartiet at alle norske kommuner må kunne si nei til asylmottak. Bakgrunnen blant annet at det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet i fjor, slik at utlendingsdirektoratet nå må etablere flere asylmottak i norske kommuner. Og Erlend Wiborg, første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet, hva innebærer egentlig dette forslaget om vetorett?
9: Nei, det at kommunene som faktisk har skoen på, at de skal ta avgjørelsen om det skal etableres et asylmottak i sin kommune eller ikke. For det de som vet om de har ledige skoleplasser, om de har helsetjenestene som trengs, og eventuelt ressursen og mulighetene til å integrere. Men så ser vi dessverre at regjeringen har valgt en annen linje, at selv om kommunene sier nei, vi har ikke kapasitet eller økonomi, så velger regjeringen å se bort fra det, og pålegger da kommunene å være vertskap for et asylmottak. Noe som gjør at kommuner som allerede har en anstrengt økonomi, må kutte i eldreomsorg, skole og barnehage for å da finansiere tjenestene til de som bor på asylmottakene, og det mener Fremskrittspartiet uakseptabelt.
8: Vi har ikke regjeringen her, men uakseptabelt, det sa du også, Annelise Fredlund, innvandringspolitisk statsperson fra SV, men du beskrev da FRP's forslag som uakseptabelt. Hvorfor det det?
10: Det gjorde jeg, og det helt riktig at jeg mener det uakseptabelt å gi en vetorett uten å egentlig gå til det bakenforliggende her. Det jeg snakker om hvordan vi skal kunne få gi flere muligheten til å ha gode asylprosesser. Og da må vi både sørge for at vertskommunetilskuddet blir bedre, sånn at vi gjør det Lødingen kommune sin ordfører ber oss om, høyere vertskommunetilskudd. Vi må bosette raskere, og vi må uttransportere tidligere når det behov for det. Det ikke noe alternativ å drive og gi vetorett mot helt åpenbar, offisiell, logisk næring. Det underlig at FRP synes næringsvirksomhet skal være noe kommunene kan ha veto mot.
8: Skal det, Wiborg?
9: Nei, du må nesten være langt ute på venstresiden for å mene at asylindustrien den nye oljen i Norge. Dette koster norske skattebetalere enorme summer hvert eneste år. Og når du har nå kommuner som står på ROBEK-listen, altså kommuner som har så dårlig økonomi at de under statlig økonomisk kontroll...
8: Hvis det er økonomien som problemet, hvorfor ikke heller bare øke tilskuddet da, sånn at det blir mer lønnsomt for kommunene å ha disse asylmottakene?
9: Jo, Fremskrittspartiet mener at kommunene bør fullfinansieres for de utgiftene de har, men sånn det ikke i dag, men vi foreslår det også. Men jeg tror også det farlig å tro at løsningen på alle utfordringer med det mislykkede innvandrings- og integreringspolitikken å bruke enda mer av skattebetalernes penger. Det heller på tide å redusere innvandringen til Norge, ikke øke den. Det på tide å stramme inn. Vi ser våre naboland gjør det, og da vil Norge også gjøre det, for det urimelig at kommuner som har så dårlig økonomi, at de under statlig økonomisk kontroll, ikke får styre egen kommune lenger, at de nå blir tvunget til å kutte i skole, barnehage og eldreomsorg.
8: Skjønner jeg, men du har fått det fram. Så skal jeg komme til deg til det, Fredrun. De som mener at de ikke har kapasitet til å gi tjenestene og til å ta vare på asylsøkerne, hvorfor skal ikke de få lov å avgjøre det selv?
10: Etablering av asylmottak gjøres I dialog med kommunene, og UDI skal ha en dialog med kommunene også før et anbud blir gitt til den som har søkt.
8: Ja, men hvorfor skal de ikke få vetorett? Hvorfor skal ikke de få siste ord hvis de ikke ønsker det, selv om UDI ber dem om det?
10: Jeg tror det viktigste her å se på hva Lødingen, ordføreren, sier. Jakobsen veldig tydelig på at FRP's forslag vil jo ikke løse noe som helst. Den tar ikke problematikken ved rota. Og jeg gleder meg jo til neste år I mai, hvor FRP nå har sagt at de skal være med SV på å øke vertskommunetilskuddet. Det skal vi jo absolutt sørge for at FRP får mulighet til å stemme for, dersom de nå egentlig mener det. Men det FRP også nødt til å ta med seg I denne her regningen, jo at vi har som nasjon et ansvar for å stille opp for folk som flykter fra krig og nød. Og da kan det jo ikke være slik at det ROBEK-status for eksempel som gjør at kommuner skal kunne si nei eller ikke.
8: Men Wiborg, dette handler jo egentlig ikke om hvorvidt man vil ta imot så og så mange asylmottakere, men hvor man skal gjøre av dem. Altså hvor skal de bo da hvis mange kommuner sier nei?
9: Nei, hvis mange kommuner sier at ikke de har kapasitet, at ikke det mulig å få til en god integrering, da bør regjeringen lytte til kommunene og faktisk redusere asylinnvandringen til Norge, sånn at det blir færre personer på
8: asylmottak. Men de må jo bo et sted mens de venter på å få søknaden sin behandlet. Så hvor skal det være da?
9: Vi kan stramme inn, vi kan stoppe helt og hente kvoteflyktninger, vi kan stramme inn når det gjelder familiegjenforening. Det mange grep Fremskrittspartiet foreslår for å redusere den totale innvandringen til Norge, og da vil mye av disse problemene være løst. Men det også å se bort fra det lokale selvstyret, det tror jeg uheldig, for det å ta imot flere til en kommune enn kommunen har kapasitet til, det skaper store integreringsutfordringer, og det ser vi dessverre I en del kommuner I Norge der innvandringen har vært alt for høy, og nå har de økende problemer med dårlig integrering, økende kriminalitet og enorme sosialhjelpsutbetalinger på grunn av at ikke integreringen har virket.
8: Ja, Fredlund, hvorfor vet ikke kommunene best her?
10: Vi må jo også skille snør og barter, fordi han snakker veldig varmt om integrering, men når man på et asylmottak, så hele målsettingen at man skal få en god asylprosessvurdering, altså om hvor mitt man skal bli eller ikke. Når vi Wiborg tar opp for eksempel utfordring med inkludering. Ja, vi absolutt for, og vi kan være enige, FRP og SV, om at inkludering og integrering viktig, men det ikke det som primær oppgaven når man på asylmottaket. Vi bør heller sørge for at det blir en raskere avklaring på asylprosessen, sånn at folk slipper å være over lengre tid på asylmottaket. Det skal være en midlertidighet I folks liv, og da må vi heller sørge for at vi har en raskere avklaring på asylprosessen, raskere bosetting, og heller en raskere retur når det nødvendig. Da heller ikke kommunal vetorett noe som relevant. Da handler det mer om at man får god nok økonomisk kompensasjon fra staten når man har et asylmottak, og så får vi heller sørge for at asylprosessen blir reell og rask.
8: Rask behandling, tror jeg dere enige om begge to, eller så var det nok så lunken mottakelse fra de andre partiene på Stortinget. Vi får se om dere får med dere noen flertall likevel, Erlend Wiborg. Takk skal du ha for at du var med, og takk til Annelise Fredlund fra SV. Frem til nå har rusavhengige hatt et utendørs samlingssted å kunne dra til I Sandnes sentrum, den såkalte benken. Dette har vært en åpen russcene midt I byen der alkohol og ulovlige rusmidler blir brukt. Men nå har et knapt politisk flertall bestemt seg for at det skal bort. Og det gjør Sandnes til en kaldere by, skriver tre tidligere byprester I Stavanger Aftenblad. Du en av dem, Ingeborg Erikstein Krager. Du sluttet I jobben for 6 år siden, men du har fremdeles kontakt med brukere av benken. Hvorfor du så redd for hva som kan skje hvis den legges ned?
11: Vi har jo sagt noe om at vi tenker at å ha en åpen russcene I en middelstor by, som vi nå I Sandnes, et gode fordi ting blir tilgjengelig, ting blir transparent, ting blir mulig å se etter, og vi har en mulighet til å treffe folk som der. Nå snakker jeg på vegne av oss, men jeg tenker at jeg har med meg den gjengen som jeg har snakket med nå tidligere.
8: Og det blir en kaldere by, sier dere? Hvis
11: ja, jeg tror egentlig at for vi opptatt av fellesskapet, og de en del av fellesskapet vårt. De ikke, hvor blir de av hvis ikke vi har denne felles arenaen på en måte? Vi kan diskutere om den skal være der den men det jo ikke det som skjedd nå I dette vedtaket. Det vedtaket at den skal bort. Og det vi sterkt motstandere av.
8: Kristoffer Birkedal, vareordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet. Dere skapte flertall for dette med en stemmes margin. Hva sier du til at dere lager en kaldere by?
12: Jeg tror ikke vi lager en kaldere by, jeg tror vi lager en tryggere by, og det er ganske vesentlig. En ting er å ha en åpen russcene i en mellomstore by, men vi har blitt en regionale russcene, og det kan vi ikke fortsette å ha. Så jeg mener vi har blitt en mye tryggere by, vi har blitt en varmere by for barn og unge, en varmere by for familier som vil bruke Rutenparken til aktiviteter, til legeplass, som møteplass. Så jeg mener ikke vi har blitt kaldere, tvert imot, så mener jeg at vi har blitt en varmere by. Så det er jo viktig, jeg vil bare legge til, for det er viktig å si også, at alle de som er rusmisbrukere i Sandnes skal selvfølgelig få tilbud om hjelp og assistanse fra kommunen. Det gjør vi i dag gjennom frivillige organisasjoner og foreninger, som bypressene for eksempel er, hvor kommunen er med å sponse, men også gjennom Funkishuset, så skal det være tilbud til de som ønsker hjelp til å komme seg ut av det, men vi kan altså ikke ha en åpen regionale russcene som tiltrekker seg rusmisbrukere fra Stord til Eigersund, som egne brukere på benken har sagt.
8: Hvorfor ikke det godt nok, Krager?
11: Nei, det var forskning. Det var en som skrev en doktorgrad i, jeg tror det 2016, en som er Trond Grønnestad. Han sa at det blir et roligere miljø hvis vi har en åpen russcene. Vi kan diskutere hvor den skal ligge, men at den finnes, det er vi jo klar over. Og det tenker jeg Birkedal er klar over også. At vi ikke mister, eller de blir borte, eller at de fra Egersund reiser tilbake til Egersund. De kommer for å søke et fellesskap, de kommer for å søke et sted å snakke med folk. Og de som sitter på benken, de har også en indre justis. Og dette miljøet går jo opp og ned, det avhenger litt av hvordan rustilgangen er og sånne ting, sånn at det vil være friksjoner, det vil være vanskeligheter og utfordringer, men det mulig å se dem.
8: Og da kan de søke både hjelp og samhold der Birkedal på et sted som ikke har åpningstider, sånn som disse andre tilbudene har. Hvorfor ikke heller bare legge denne benken et annet sted, men å opprettholde det miljøet som finnes der?
12: Jeg tror det er viktig å si at for et år siden så prøvde vi nettopp det. Vi hadde en åpen debatt om benken sin plassering. Vi valgte å flytte den flere meter bakover etter en lang debatt i kommunestyret på hvor vi også bare lyttet til benkens brukere, til faginstanser, til frivillige som er med og bidrar i miljøet. Og sa da at nå gir vi det ett års prøvetid for å se om dette fungerer eller ikke. Det vi ser er jo det motsatte. Det er mer voldshendelser, det er mer våpen, og det er mer misbruk. Politiet har bekreftet at her er det snakk om salg og distribuering av rusmidler, ikke bare en plass å møtes, men en plass hvor du får solgt. Jeg har også snakket med flere av de eldre som var på benken fra 2011, og helt fra når det var en liten benk helt inntil det som er togmuren i Sandnes. Veldig få av de tør gå der nå. Indrejustisen er nærmest vekke. Det er veldig få som tør fortelle politiet hvem som begår kriminelle handlinger, og hvem som ikke gjør det. Det er jo noe av begrunnelsen for hvorfor vi ikke lenger kan ha en åpen russcene midt i sentrum. Her trenger vi trygghet for barn og unge, trygghet for barnefamilier.
11: Og vi trenger fellesskap, tenker jeg, og vi trenger verdighet for den enkelte. Og de rusavhengige, de er en del av fellesskapet vårt. Og de ble også nevnt når Sandnes ble kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Da står det at på grunn av at Ruten, dette åpne byrommet i Sandnes, har et sted hvor vi ofte, de som ofte blir på en måte sendt bort, eller vi ikke vil se, de får lov å ha et sted.
8: Men hvorfor er ikke du mer bekymret for at hvis det virker som en rekrutteringssted, eller at folk kommer dit fra andre steder, at man vet
11: jeg
8: hvor man skal
11: være for å få tak i ting? Det har alltid kommet folk fra andre steder, men vi er en by på 90 000. Det vil være en samlingspunkt. Jeg tror at de som kommer for å søke Ruten, hvis du skal, eller benken for å ha stoff, de har vært i befatning med stoff tidligere. Vi vet jo fra nyheter og fra forskning at det er ganske lett å få tak i stoff per sosiale medier. Sånn at de som kommer eventuelt til benken for å få stoff, de vet, har vært borte det før, tror jeg.
8: Hvor skal de gjøre seg da, Birkedal, når disse andre tilbudene du nevner ikke er åpne?
12: Jeg tror det er viktig å si at den benken som en gang ble oppført, altså det var en helt vanlig sittebenk for alle som skulle innom toget. Jeg tror ikke en møteplass kan vedtas. Jeg tror den må finnes av de som ønsker å møtes og samles. Jeg håper jo virkelig at det med å flytte benken, nei, med å fjerne benken, faktisk betyr at færre rusmisbrukere velger å reise til Sandnes for å ruse seg og for å kjøpe eller selge narkotiske stoffer. Jeg håper jo at vi nå klarer å skape det miljøet som en gang hadde, en 4-5 stykker som møttes, sammen rundt forbi i kommunen. Det synes jeg helt ok. Så det viktig for meg å påpeke seg også, at dette jo på grunn av endringer som har skjedd. Det en endret trusselbilde med mer kriminalitet, med mer vold, med økte trusler, og jeg må jo forlåte å si at folk skal urinere, blotta seg og ta russtoffer på si og barn som lege, det synes jeg et ok bybilde å ha.
8: Og 10 sekunder til slutt, Krang.
11: Ja, det ingen av oss enige i det, at dette ok bybilde, men det ikke, jeg tror ikke det sannheten om dette. Det en del av det, men det finnes overalt. Du kan tenke deg helgene i byen, og de også ganske problematiske for en del. Jeg tror de rusavhengige har en plass i samfunnet vårt som medmenneskene våre.
8: Takk skal du ha, Ingeborg Erikstein Krager, tidligere byprest, og takk til deg, Kristoffer Birkedal, varaordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet.

0: Fremskrittspartiet gjør det godt på meningsmålingen om dagen, men hvordan kan politikken deres endre Norge hvis de kommer I regjering? Jordbrukspolitikken avdekker FRP's egentlige profil, kan vi lese I Klassekampen I en kronikk som du har skrevet, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Hva mener du med det?
1: FRP skriver jo selv at de et liberalistisk folkeparti, og vi ser det særlig viktige saker som handler om arbeidsfolk I praktiske yrker og naturressursene våre, hvordan vi rett og slett forvalter skauen, jorda vår. Beitene, skal de eies av oss I Norge, eller det aksjeselskap og potensielt utenlandske investorer som skal ta over gardene? Og det store spørsmål, så det helt klart at dette kan forandre Norge på samme måte som FRP-politikk har forandret Danmark, der man har ført en type liberalistisk politikk over flere år, som gjør at banker og aksjeselskap eier gårder, og vi har fått en enorm sentralisering I dansk politikk og landbruk, som har gitt oss store problemer inn I sykehuset, blant annet med mye antibiotikaresistente
0: bakterier. Ja, for I dag det egne krav til hvem som får kjøpt gårdsbruk og jorder og så videre.
1: Helt riktig. Vi I Arbeiderpartiet vi mener at det et godt prinsipp at vi I Norge skal eie landet vårt selv, på samme måte som du og jeg eier husa vi bor I, så mener vi at folk som driver på gårdene og skal eie dem. Det har vært viktig for landet vårt, og det et av de sentrale spørsmålene som gjør at folk investerer rundt omkring I lokalsamfunn og vil bo og leve der. Sånn mener vi at det fortsatt skal være, og vi må ha den norske modellen for landbruket vårt, som sørger for at vi da kan bruke naturressursene, og særlig de urolige tiderne vi inne I verden nå, så trenger vi økt selvforsyning. Folk flest ønsker norsk mat, ikke mer import, som FRP vil legge til rett for.
0: Hvorfor vil dere endre på det? Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP.
2: Dette må være det huleste og merkeligste argumentet jeg har hørt I hele år. Altså dette kommer fra et parti som har formuesskatt, som diskriminerer norsk eierskap, som ikke

0: på gårdsbruk for eksempel?
1: Vi mener at vi har en politikk fra 1950-tallet med landbrukskvoter der vi... Der
0: men deres politikk, hva er deres politikk?
1: Ja, vi programleder har litt om det, skal jeg komme frem til det. Jeg bare legger premissene. Det vi ser nå er en politikk der man setter kvoter, der man setter tak, og der man har et rigid konsesjonssystem. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig norsk eierskap, og det skal vi legge til rette for. Mindre byråkrati, med mindre byråkrati, mindre skatter, mindre reguleringer, sånn at vi øker konkurranskraften. Vi har enorm tro på den norske bonden, og vi har enorm tro på at norsk mat, det er høykvalitetsmat, og det vil vi kunne få mye mer av hvis vi legger til rette for det, ikke stikker kjepper i hjulene for det, med reguleringer, krav og økte kostnader som vi ser her fra regjeringen.
0: Mer frihet for bonden, Sandtrøen.
2: Nei, det blir avvikling. Vi har jo verdens nordligste mjølkegård i landet vårt på hele kloden, og det er blant annet fordi vi har de kvoteregionene som Nilsen her nevner, som de ønsker å fjerne. Det hadde vært helt umulig for en bonde i Finnmark å konkurrere med en fra de flate områdene i Østfold, for eksempel, hvis vi ikke hadde kvoteregioner og geografisk fordeling. Og det ville også ført til et annet problem, det er at de områdene langs Oslofjorden, der vi kan produsere grønnsaker som vi folk trenger, og matkorn til det brødet vi spiser, enten til frokost eller kveldsmat, da vil man flytte da kyr fra Finnmark ned til Østfold. Stikk det motsatte av hva vi nå gjør, for vi flytter produksjon opp til Troms og Finnmark for å styrke NATOs tilgang på mat.
0: Ok, men bare for å ta det, Nilsen, synes dere det er ok hvis, skal vi si, et mer frislipp på regelverket gjør at man får et mer sentralisert og mer industrialisert landbruk?
1: Ikke nødvendigvis et mer industrialisert landbruk, men altså når man ser at man nesten har økt landbrukstilskuddene med 100%, 97%.
0: Ja, men bare hvis jeg kan skjønne, altså synes dere at det er en OK utvikling?
1: Vi ønsker større drift, vi ønsker en effektivisering og økt produksjon.
0: Og ikke nødvendigvis i hele landet?
1: Jo, gjerne i hele landet, og det ønsker vi å legge til rette for med fornuftig politikk. Vi ønsker en reformering av landbrukspolitikken. Nå har vi et system fra 1950-tallet som har spilt for litt. Den ene krisen avløser den andre. Om det ikke er smørkrise, så er det eggekrise. Da man betaler produsenter for å legge ned for like etterpå av mangel. Like før jul så gasset man ihjel 900 små gris, fordi at de, altså, man skal sitte der og gjette på hvor mange grisunger man får per år, og sånn får man overproduksjon, og i stedet for å lage dette om til mat, så destruerer man det. Det er utrolig dårlig, både landbrukspolitikk og klimapolitikk, og ikke minst er det, det finnes ikke fornuftig i det hele tatt.
0: Hva er logikken i det, Sandtrøen?
2: Ja, nå har vi jo ikke noe overproduksjon, vi har hatt et lite ekstra lager av bygg, kornebygg, det kommer til å komme til bruk og bli anvendt, men det jeg ønsker å påpeke i denne sammenhengen, det er jo at mens andre land nå sliter etter den store kostnadsøkningen i Hormus og det som har kommet som har slått inn på kunstgjødsel og diesel blant annet, så kan vi gjennom den norske modellen sørge for at bonden i Norge får kostnadsdekning. Disse forhandlingene ønsker FRP å ha vekk. De stemte imot årets jordbruksavtale som nå skaper optimisme, og i går så møtte jeg to unge bønder som har investert i et gårdsbruk på 25 kyr, nettopp den type gårde som FRP sier ikke er effektivt, men sannheten er at det er veldig effektivt, for Håkon og Trude på Rissa bruker de naturressursene som ligger der lokalt, og det er sånn vi må bruke sunn fornuft og ha en politikk som passer overens med Norges karte.
1: Ja, det er vi helt enige i.
2: Nei, men dere vil jo ha mye større enheter som gjør at de ikke får investeringsmidler til å utvikle den gården som de bor på.
1: Vi skal legge til rette for utvikling av landbruket i hele landet. Det er absolutt det vi ønsker, men vi skal gjøre det ved å deregulere og fjerne en del kostnader og en del krav som dere kommer med. Og når man snakker om de økte kostnadene, så er det veldig spesielt at man skal øke CO2-avgiften på drivstoff fram mot 2035. Altså, man kommer med enorme tiltak og enorme krav som gjør at kostnadene går opp, og så gir man penger fra skattebetalerne på andre hånd. Det ønsker vi å stoppe, for vi ønsker ikke å sende alle disse ekstra kostnadene til bøndene. Vi ønsker en deregulering av byråkratisering, og der man faktisk får utviklet landbruket, i stedet for å nå sette kvotetak og stoppe, og der man har en sovjetstil på hvordan man utvikler landbruket.
0: Okay,
2: det at private folk eier sine garder rundt omkring landet er det motsatte av sovjetstil. Det er de store sentraliserte aksjeselskapene som dere vil ha en som minner mer om et sentralstyrt sovjet. Vi har jo spredt naturressursene ut på hendene til de veldig mange, helt fra Agder i sør til Finnmark i nord. Det er viktig også for NATO i den urolige tida vi er inne i. Og det er faktisk et krav fra NATO at vi skal ha robust matforsyning.
0: Ok.
1: Ja, og vi ønsker også mer robust matforsyning, men problemet er forskjellen er at vi ønsker ikke å diktere hvor mye den enkelte skal produsere på grammet. Altså, vi ønsker å slippe dette fri og gi bondene og landbruket mulighet til å utvikle seg.
0: Ok. Vi må sette punktum der. Takk skal dere ha begge to. Nils Kristensen Sandtrøen, landbruks- og matminister fra

0: Arbeiderpartiet, og Marius Arion Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP. I kveld braker det løs på Ekebergsletta I Oslo, hvor duoen Karpe har invitert til festival gjennom hele helgen. Arrangørene venter flere enn 100 000 besøkende, men hva de får oppleve, det vet vi ikke enda. Usman Rana, spaltist I Morgenbladet, du skriver der at Karpes suksess skyldes at de nektet å være samlende. Hva tenker du på da?
1: Det betyr at de har vært ganske kompromissløse I sin kunst, I sine tekster. Og samtidig som de har vært kompromissløse, så har de også skapt tillit. Fordi at folk stoler på det som kommer fra dem. At det de synger om, at det reelt. Og det skaper en interessant tillit. Og jeg tror det har gjort dem spesielt folkeskjære. Og det jo en gjennomgangsmelodi I veldig mange av teksten deres. Om det nå Heisan Montebello-prosjektet, der de ser på dette med storsamfunnet og minoritetssamfunn, Oslo Vest versus Oslo Øst, klasseskiller, forholdet mellom minoritet og majoritet, og ikke minst minoriteter I minoritetene. Så alle de perspektivene gjør at de fremstår som veldig autentiske og genuine, og jeg vil si at de noen av de fremste fortolkerne av det moderne samfunnet vi lever I. Jeg kaller dem samfunnsdoktorer.
0: Daglig leder I innovasjonsstudio Revodor, Nasir Achour, du kjenner begge også I Karpe, så vidt jeg har forstått, så bare vi har det med oss. Og du har også skrevet tidligere I Dagens Næringsliv at næringslivet har mye å lære av denne innovasjonsteften der, hvis vi ser på det kommersielle da. Hva sikter du til da?
2: Det jo to delt her, så når man snakker om strategi og strategisk design, og så handler det om brukeropplevelsen og hvilke muligheter du har til å ekspandere I den. Og der jo Karpe gjennom 20-25 år nå virkelig brutt med de formatene som finnes. Da. Og ofte når man snakker om konserter, så det å dra, og så kommer noen artister på scenen. Men dette gjorde de jo kanskje største overgangen var I forbindelse med Heisan Montebello, da Spektrum ble gjort om til en opplevelse fra vaktene sto I grisemasker. Det var man ikke vant til at brukeropplevelsen startet så tidlig. Og I morgen blir det jo for min del, når jeg drar bort, veldig spennende å se dette som da en festival. Og da jo det også en kommersiell skala, som vel noe helt annet enn en typisk konsert.
0: Ja, hvordan kan de klare å være både så kommersielle og så genuine, som du sier, Rana, samtidig?
1: Jeg tror at de løser det ved å nettopp ha disse veldig fengende sangene, denne lyrikken som treffer veldig mange, og mange ser jo på dem som såkalte minoritetskunstnere, men de opptatt av mye mer. De opptatt av klasseskiller, ikke sant? Dette med om du handler fisken din på Kiwi, eller handler en dypfryst på Grønland, eller om du går til Jacobs på Nordstrand. Så ikke sant? Disse perspektivene så interessante, og dette med bare stedet Montebello, det gjør at de inkluderer et veldig stort publikum. Og så det dette at de går inn I mange debatter som interesserer veldig mange mennesker, ikke minst integreringsdebatten. Og Chirag synger jo nå i de siste sangene om dette med at han blir likt hvis han cosplayer hvit. Det vil si at det noe mange med minoritetsbakgrunn opplever, at integreringsidealet at du mest mulig kulturelt oversettbar, da, hvis jeg kan si det på den måten, og at det da du blir likt av storsamfunnet, men Karpe har jo alltid unngått det. De har vært kompromissløse, de har vært berørt av religionen sin, de har sunget sanger med ulike språk, de har nektet å ha ordlister. Bare smak på dette uttrykket Rogan Josh ut av Joe Rogan, ikke sant? Veldig mange vet hvem Joe Rogan men Rogan Josh jo en indisk-pakistansk matrett. Så det helt unikt. De selvsikre, og det tror jeg folk elsker.
0: Ja, for det ganske mange referanser som sikkert mange ikke tar en gang heller I tekstene, så hvorfor tror du de blir omfavnet så bredt, altså rent så kommersielt da?
2: Nej, jag tror det är mycket av fansen följer ju musiken och det de har stått för I budskapet sitt och så tror jag också ganska många har omfavnat dem med det universum de har byggt. De har varit kompromisslösa I text och budskap men också I att verkligen ta leap of faith I form av vad de kan tillby fansen och hela tiden varit innovativa I den förstanden. Så må vi huska på att man tänker Chirag och Magdi men det de gör på størrelse med et stort norsk næringslivs, altså et selskap.
0: Ja, som jeg sa, det kommer, det ventet 100.000 stykker på Ekebergsletta I løpet av, av helgen, uten at man engang aner hva man går til, da, de heldige grisene som har billett. Mm. Det noen andre som kunne fått det, tror du?
2: Jeg tror hvis du 100.000 mennesker kjøpte billetter på 9 minutter til et par tusen kroner hver, og det regnestykket, det ikke mange norske bedrifter som klarer å ha så mye tillit, også I lommeboka til mennesker I løpet av...
0: Jeg bare tenk hva de kunne tjene hvis de solgte tjenestene sine som rådgivere.
1: For jeg tror det vil bli en debatt for fremtidens kulturhistorikere, ikke sant? Hvor skal vi sette Karpe? Jeg tror at vi har jo sammenlignet dem både med Alf Prøysen, og ikke minst Henrik Ibsen, at de setter problemet I denne debatt. De realistiske, de snakker om skjulte strukturer I samfunnet, hierarkier, og jeg tror at det gjør at veldig mange klarer å identifisere seg med teksten deres. Og ikke sant, det snakk om at de har jo delvis hatt en oppvekst på Oslo Vest, så samtidig har de begge utlandsk opphav. Og det tror jeg gjør at de klarer å bevege seg I ulike rom på en veldig eksepsjonelt god måte, som jeg tror interesserer veldig mange mennesker.
0: Og dere skal begge to på konsert eller festival da, I morgen. Hva aner dere hva dere går I møte?
2: Jeg vil si nei, men samtidig så det, man vet at man får den kvaliteten og de overraskelsene som man alltid har fått fra Chirag og Magdi.
1: Jeg tror det blir et helt unikt univers. Ikke sant? Vi skal se en 28 år lang historie. Jeg tror vi kommer til å se mange referanser fra begges bakgrunn, og litt det man kan kalle stormannsgalskap, og det ser jeg veldig, veldig frem til. Og ikke minst å lytte til en god del av de politiske sangene som alltid Forever in Love, som I det siste albumet. Så det blir kjempebra.
0: Dere får koste dere. Det blir sikkert massiv dekning gjennom helgen også, også her I Dagsnyttaten. Takk skal dere ha, Usman Rana og Nasir Ashour. Takk skal dere ha. Tre forskere ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, NBTK, ved Oslo Universitetssykehus har fått en knusende konklusjon fra universitetets redelighetsutvalg. Forskerne har opptrådt vitenskapelig uredelig etter forskning på transpersoner. Saken blitt fulgt av forskning.no over lang tid. Forskerne har brukt sensitive opplysninger om barn og unge som hadde vært til behandling hos NBTK uten å få samtykke, og nå anbefaler redelighetsutvalget at to av forskningsartiklene trekkes. Fredde Lorentzen, du leder av Pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, altså PKI, og det var dere som meldte saken inn til dette redelighetsutvalget. Hva var det som fikk dere til å gjøre det?
3: Altså, vi har jo fulgt denne saken over mange år. Det lenge siden vi først begynte å bli kontaktet av medlemmer som så at det hadde vært folk inne I journalene deres, og som merken hadde vært deres behandlere, og som så at dette skjedde flere år etter at de var ferdig I utredning. Og så har det jo utviklet seg til... Først har det vært klaget I sykehuset, det har vært statsforvalter involvert, og så disse forskningsartiklene nå publisert. Så det har foregått over lang tid, og har blitt jo, men verre og verre for hver runde som har kommet.
0: Og hva slags opplysninger det som har ligget da I disse journalene?
3: Altså det jo noe av den mest sensitive informasjonen man kan tenke seg. Det barn og unge som har snakket med behandlere om seksualitet, om psykisk helse, om erfaringer med overgrep. Så det jo veldig, veldig alvorlig for de som berørt av dette.
0: Vender Figved, du konstituert direktør for fag, forskning og utdanning ved Oslo Universitetssykehus, og det dere som har ansvar for den, både forsknings- og kvalitetsarbeidet ved sykehuset. Hvordan kunne dette skje egentlig?
4: Det som har skjedd, det at vi har tatt feil og gjort en alvorlig stor feil I skille mellom det vi kaller kvalitetssikring og det som defineres som forskning. Begge kategorier kan man publisere, men det vi har gjort feil egentlig to ting. Det ene at vi har håndtert dette som kvalitetssikring, publisert det, og nå har vi fått uttalelsen fra vårt eget interne redelighetsutvalg og klageinstansen for de regionale etiske komiteene som heter NEM, og den spesielt den siste helt krystallklar på at dette skulle vi ha meldt fra start som forskning. Og de sier ikke bare det, de sier at hvis vi hadde gjort det, så ville vi fått instrukser om at dette kan dere ikke gjennomføre på den måten, her må dere ha samtykke, og så videre og så videre.
0: Og det fikk man jo, det. Forskerne fikk jo nei gjentatte ganger til å gå gjennom dette uten å få samtykke gjennom, fra alle de involverte. Så hvorfor ble ikke det da tatt mer på alvor og så videre I dette arbeidet?
4: Ja, det en lang tidslinje her, og jeg ser jo at det vanskelig å bli trodd på hele tidsrekka, men poenget at man hadde et kvalitetsregister som var godkjent av datatilsynet på et tidspunkt rundt 2017-18 eller noe slikt. Og så har man søkt om forskning og fått nei til det, men så har man da fortsatt å ha et internt kvalitetsregister. Når man så finner noe som verdt å dele med andre, og ønsker å gjøre det, så skulle man, og det her den store feilen begynner, så skulle man da ha sendt melding til regional etisk komité, og så videre. Det kom for sent, det har vært mye frem og tilbake med REC, og så har man ønsket å prøve dette helt til topps og ventet på det, som kom nå denne uken fra NEM da. Men så har vi gjort en stor feil til, og det at ikke bare har vi publisert det, og nå det jo på vei til å bli trukket da, bare for å ha sagt det, den prosessen I gang, og trekke de to artiklene. Mm. Vi har også publisert tabeller med for eksempel med N, det vi kaller N lik 1. Altså hvis man søker opp navn på SSB, så får du ikke vite om det en ved to eller tre som heter Vender, sånn som meg. Du får ikke vite det, du får bare vite det hvis det fire eller flere. Og I OUS så har vi interne retningslinjer på at I denne type publikasjoner fra kvalitetsregisteret så skal det ikke være tall færre enn fem. Det har vi også brutt, for der kan man lese seg frem til.
0: Så det mulig å skjønne at dette gjelder meg hvis du ser inn I disse forskningsartiklene?
4: Vi så jo det fra Kristoffer som var på Dagsrevyen nylig, at han kunne kjenne igjen seg selv. Det var en linje der med hvor gammel var man når ditt og datt skjedde? Jo, det var en. Mm. Og det ikke greit I denne type artikler, og det beklager vi veldig.
0: Men målet har jo vært å forstå mer av både pasientgruppa og av hva slags behandling som bra, og når Lorentzen, hvordan veier dere disse hensynene opp mot hverandre da?
3: Altså, for oss så det nok litt vanskelig å tro på den fortellingen om at målet her hele veien har vært kvalitetssikring. Det har jo også kommet nettopp avslag på fritak for samtykke, og så har det blitt opprettet et kvalitetsregister kort tid etter det, med den samme dataen. Det har vært omtalt som forskning I media, det omtalt som forskning I journaloppslagene, og det også brukt og rapportert offentlige forskningsmidler. Og vi forstår at forskning viktig. Det ingen som tjener mer på forskning enn pasientgruppen selv. Men vi også en sårbar pasientgruppe, og spesielt I denne saken når det snakk om mindreårige. Så det viktigste jo at man nettopp følger de reglene og det systemet som der for å passe på at ting blir gjort riktig.
0: Og nå har jo disse konklusjonene om uredelighet kommet. Hvordan tilliten deres til Oslo Universitetssykehus nå?
3: Tilliten vår til Oslo Universitetssykehus har alltid vært ganske lav. For oss så dette et symptom på et mye større problem. Det snakk om en avdeling som motsatte seg og slutte å tvangskastrere oss for 10 år siden. Det snakk om personer som aktivt motarbeidet at deres egen pasientgruppe skulle bli inkludert I det forbudet som, mot konverteringsterapi som kom for et par år siden. Og nå det andre runde med ganske stygg forskning som drevet med. Så den tror jeg trygt kan sies at det ganske knust.
0: Samtidig som jo dette miljøet det som har hegemoni, og den eneste som har mulighet til å behandle I hvert fall I stor grad disse pasientene. Sigved, hvordan ser du på det da, at tilliten så dårlig?
4: Nei, det ikke bra I det hele tatt, og det må vi gjøre noe med. Og det løser vi ikke på kort tid. Dette vil ta tid å gjenoppbygge tillit, det tror jeg alle forstår. Men vi vil gjøre alt vi kan for å gjenreise den tilliten, og både innen behandlingen og innen forskning, registervirksomhet, om det skal være nasjonalt eller om det skal være noen andre enn OS. Men jeg vil gjerne si en ting, og det at Oslo Universitetssykehus ikke opptatt av å ha noen monopolsituasjon på behandling av kjønnsinkongruens, eller utredning og behandling. Nå har vi noen regionale sentre. De har foreløpig ikke kommet dit at de behandler med hormoner. Mm. Det en intensjon fra myndighetene om at de skal. Men det også et rekrutteringsproblem her, og et bemanningsproblem. Vi sliter litt med å få folk til å jobbe med dette nå, så dette har mange dimensjoner.
0: Og så det jo, som vi var så vidt inne på, et litt større bilde her. Fem representanter fra ulike likestillingssentre I Norge sier at dette ikke en enkel sak, men et symptom på et større problem, som vi også hørte fra PKI her, nemlig at staten har sviktet transpersoner gjennom mange år, og skriver det I et innlegg I Aftenposten, og du en av forfatterne, Marianne Skretteberg-Varenius. Du jobber som rådgiver ved Universitetet I Agder, Senter for likestilling der. Når dere sier at staten systematisk har sviktet transpersoner, hva mener dere da?
5: Altså, vi ser at det mange saker samlet når det kommer til transpersoner, særlig med helsehjelp, men også andre ting. Og da må man se på det større bildet. Se det ovenifra og samle disse sakene. Og når man ser mengden av svik mot transpersoner, så blir det, man ser at det systematikk I det. Det et mønster.
0: Hva slags andre svik det dere mener å se da?
5: For det første så det jo det kastreringskravet som var, det ble jo omgjort I 2016, men det har ikke kommet noe unnskyldning eller noe oppreisning til de som har blitt utsatt for det. Og det jo et veldig stort overgrep som staten har begått mot en sårbar gruppe. Og så det nylig så har det kommet en veileder på kjønnsmangfold som laget av Bufdir. Det var en veldig stor sak rundt det, hvor den måtte opp til votering I Stortinget for å kunne legge til rette for at transpersoner skulle få sine grunnleggende rettigheter møtt. Og det, ja, vi ser det på flere punkter, og den saken her, forskningssaken, og det med den veilederen, det jo bare I år.
0: Kai Steffen Østensen, du sitter I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette sviket, eller anklager om svik?
6: Nei, at jeg deler den beskrivelsen som likestillingssenteren kommer med. Det åpenbart at det har vært en systematisk svik knyttet til både hvordan transpersoner har blitt møtt I helsetjenesten, men også fra velferdsstaten. Vi har både regionale og nasjonale levekårsundersøkelser som viser at mennesker som for eksempel transpersoner opplever at ikke de blir tatt på alvor for dårligere psykisk helse, opplever at fellesskapet ikke stiller opp da. Det synes jeg både ekstremt trist, og så det et ansvar som ligger på oss politikere å rydde opp I, og det noe av det som også helseministeren har varslet når det kommer til blant annet helsetjenester.
0: Ja, hva dere skal gjøre nå?
6: Nei, altså, det vi har sagt, og som jeg mener et vesentlig poeng I forhold til den diskusjonen vi har hørt, også mellom OS og PKI, det at helseministeren og kaller inn aktørene på teppet og sier at nok nok. 25. juni så talte helseministeren I forbindelse med minnemarkeringen etter terrorangrepet på Skeive, og sa at den behandlinger som transpersoner har fått ikke har vært god nok, åpenbart, og det må vi gjøre noe med. Og det tre helt konkrete ting. Han kaller altså da inn aktørene på teppet. Han vil ha en gjennomgang av den faglige retningslinjen som ligger til grunn for behandling. Skal se til andre land som vi vet også at pasienter I Norge mener leverer bedre tjenester enn det vi har her. Og så skal vi sørge for at det kommer på plass tiltak over tid som kan bygge tillit.
0: Varenus, hva sier du til disse tiltakene?
5: Først og fremst så jeg jo veldig glad for at det faktisk skjer noe, og at det tydelig, og at man sier at det har blitt begått en urett, som jeg tror var det Vestre sa. Men så det jo noe med sånne tiltak. Jeg synes at tiltakene I seg selv bra. Det veldig bra å samle fagfolk på dette. Det mange som kan noe om det. Det mangler ikke på kunnskap. Man må bare lytte. Og transpersoner har jo prøvd å si frem dette lenge. Det det enkelte politikere som har også. Men så det veldig bra. Og så det jo litt sånn prosessrettet tiltak, så det må følges opp mer. Det må samle til et møte, det å gjennomgå retningslinjer, det å redegjøre og bygge tillit. Det på en måte, det handler om en prosess, og det ikke et en handling på en måte.
0: Mm. Samtidig, Lorentzen, så er det jo, det er jo også faglig uenighet om når man skal behandle, hvem som skal behandle, hva slags behandling man skal få når. Noen er redde for overbehandling, andre er redde for underbehandling. Hvordan skal helsevesenet gå fram når det er så mange meninger da, om hva som er riktig måte å nærme seg dette på?
3: Altså jeg tror jo dette som OUS også sier, at det å faktisk ha et større fagfelt med flere aktører er et veldig godt sted å begynne. Det er ingen som tjener på at man har et lite fagmiljø med streng intern justis. Så det å faktisk ha rom for faglig uenighet, det at spesialister og leger har den faglige autonomien som de trenger, er den eneste måten å faktisk åpne for at det blir dialog, og at man kommer fram til de gode løsningene.
0: Ja, for det har vel også vært litt uenighet mellom Oslo Universitetssykehus og de som har jobbet mer regionalt, eller på et lavere nivå, da, for å si det sånn, om når man skal gå inn med behandling, hvem som skal være kvalifisert for behandling, og så videre. Hva skal dere gjøre med det nå, Figved, å få, skal vi si, mer dialog da?
4: Ja, nei, vi har hatt møte med Helse Røst i dag. De kommer også til å ha møte med de regionale sentrene, og vi må jo snakke mer sammen om hvordan dette skal organiseres best mulig i fremtiden. Og nøyaktig detaljer i det må vi komme tilbake til, men det jeg ønsker å si er at jeg føler at vi forhåpentligvis er litt på vei opp av skyttegravene, og det er noe tillit som må gjenreises her, bevares. Men vi må snakke mindre om enkeltfagpersoner, og mer om de gode systemene og pasientforløpene.
0: Østensen.
6: Ja, og jeg tenker nettopp det som vi var inne på tidligere i denne samtalen også, at det ikke kan være et monopol på hvordan vi sikrer disse helsetjenestene. Det at man har disse regionale sentrene som skal være reelle regionale helsetilbud, tror jeg er en del av den løsningen for at det også skal være flere fagmiljø som kan gå inn og ta diskusjonen sammen med blant annet pasient- og brukerorganisasjonene. Og den prosessen som er igangsatt nå, det er jo også mye takket være at PKI ikke har gitt opp.
0: Og Vårenius, som jo er inne på det litt høyere himmel, det er jo ofte mange debatter som sauser sammen her, enten det handler om transpersoner i toppidrett, eller kvinnefengsler, eller toaletter, eller kjønn i skolen, eller om det er behandling. Altså, hvordan skal man ha disse debattene på en ordentlig måte, som tillater uenighet, men som samtidig ikke går ut over transpersoner, tror du?
5: Jeg tenker jo at dere som statskanalen kan sørge for at når man skal diskutere den gruppa, så kan det i hvert fall være representanter fra den gruppa på plass. Det er en direkte kritikk til media og hvordan de opptrer, fordi det blir veldig polarisert når man skal ha en som er kanskje fagperson og som jobber for transpersoners rettigheter, og en som ikke tror på at transpersoner finnes. Da får vi ikke dialog. Da blir det polarisering. Så det jeg støtter er jo denne type samtale, når man kan ha fagfolk og staten og røsla som kan jobbe sammen og snakke sammen, for det er mye mer fruktbart.
0: Da sier vi tusen takk til alle dere fire for at dere kom, og så må jeg nevne på tampen at det har gått et jordskjelv med en styrke på 3,2 utenfor Bergen. Det er foreløpig ikke meldt om skader som følge av skjelvet. Så sier vi takk igjen til Frende Lorentzen, Vendre Figved, Marian Skretteberg Varenius og Kai Steffen Østensen, og så må vi takke for oss fra Dagsnytt 18s side. Det var Mathias Hamre som hadde ansvaret for innholdet i sendingen, Emma Larosa hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi høres og ses igjen i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Nær 3000 mennesker nå evakuert etter skogbranner sør I Frankrike, det melder nyhetsbyrået AFP. Det brenner I terrenget I de to fylkene vest for byen Marseille. Over 1000 brandmenn bistår I slukkingsarbeidet, som krevende grunnet tørt terreng og kraftig vind. Ordføreren I Kyiv omtaler angrepet mot byen natt til I dag som de verste hittil I krigen. 21 døde og flere titals skadde. Et viktig mål med angrepet fra den russiske presidentens side trolig å slite ut ukrainerne, det ser utenrikskommentator Gro Holm.
1: Ja, ifølge det russiske forsvarsdepartementet så dette et svar på ukrainske angrep mot det de kaller sivile mål I Russland. Men det klart at det han vil med det jo å skape så store problemer for den sivile befolkningen, for mennesker I Ukraina, at de igjen vil legge press på Zelensky og den ukrainske ledelsen for å få en slutt på krigen, for at de skal rett og slett kapitulere, I hvert fall gå med på store kompromisser.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen I Larvik I Vestfold. Det opplyser politiet. Fire personer pågripne etter hendelsen. Regjeringen I Storbritannia ber om unnskyldning til mødre og barn som ble utsatt for tvangsadopsjon I England og Wales. Rundt 185,000 babyer ble mellom 1949 og 1976 tekne fra ugifte mødre og adoptert vekk. Det viser en rapport fra det britiske parlamentet. Statsminister Keir Starmer kaller I dag dette for en skam I Storbritannias historie. Det nå gått over en veke siden jordskjelvet I Venezuela som skapte enorme ødelegginger. Landets styresmakter får kritikk for å ikke ha fulgt opp at bygningene gode nok I et land som jamlig blir rammet av naturkatastrofer. NRKs team Kjersti Strømmen og Senja Novikova har besøkt en teltleir I en park der flere ikke vil flytte hjem.
2: I parken bor noen av de heldige, de som overlevde de to kraftige jordskjelvene som rammet Venezuela for 8 dager siden. 15,800 har mistet hjemmene sine. Myndighetene sier at de skal få nye hus ved årsskiftet, men nå hjelper frivillige til med det mest nødvendige.
0: Politiet tror at lynnedslag førte til at det begynte å brenne I et hus I Molde I Møre og Romsdal I kveld. Ingen personer ble skadde I brannen, men huset ikke bebuelig lenger. Og så tenker vi med at forbundet Styrke og Norges Rederiforbund samlet om en ny avtale etter mekling. Tilsette til sjøs får nå 5,2% mer I lønn. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK P2
4: Ja, det skal godt gjøres å ikke ha fått med seg den norske rapduoen Karpes enorme suksess, som bare har vokst de siste årene, Jakob.
5: Ja, men nå gir de seg på topp. Vi skal bli litt klokere på konsertrekka, også kjent under navnet Karpe World, som både barn og godt voksne snakker om akkurat nå.
4: Og USA med 2-0-seier på hjemmebane mot Bosnia-Herzegovina I natt, og dermed så vertsnasjonen med videre I fotball-VM.
5: Varmt velkommen til 3 timer med P2-pulsen som følger deg gjennom sommerformiddagen med aktuelt stoff, musikk og fordypning. Og blant annet så skal vi nordover, og vi skal også lære mer om pilegrimsvandring. Og vi som følger deg Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola.
4: Og enten du har fulgt Johan Karpe I 20 år, eller bare lurer på hvorfor hele Norge koker akkurat nå, så må du spisse øra. For nå starter tidenes mest populære norske duo sine avskedskonserter. Og som oppladning så har Karpe hatt 3 øvingskonserter I Bergen, og de som var der, de var ganske gira etterpå.
6: Hva kan de som skal på Karpe World forvente?
7: Oi, de kan forvente seg... Et sykt show.
8: Jeg tror vi kommer til å få et veldig bra sammensatt show med 2 kjempegode performere.
9: Dette en av de bedre konsertene jeg har vært på lenge, og jeg tror når de får gjort dette her på Ekebergsletta foran så mange folk, så tror jeg dette blir helt fantastisk.
10: Den beste konserten noensinne.
11: Det bare topp 3 konsertopplevelse I sitt liv, uten tvil.
12: Jeg tror det blir helt sykt, og de hadde veldig kule gjesteopptredener nå, og jeg så for meg at på Carpool World blir det bare fullspekka.
13: Jeg veldig misunnelig.
4: Veldig misunnelig, ja. Det kan hende flere blir det når vi har snakket om dette her litt. For nå skal vi prøve å grave i hva det med denne duoen som så spesielt. Og for å gjøre det, så har jeg innkalt forsterkninger. Sandeep Singh og Arianne Engebø, velkommen til PT og Pølsen.
3: Tusen takk.
4: Dere begge musikkjournalister og programledere her i NRK, skal følge den rekka her tett. Men jeg kan starte først da, Arianne. Hva ditt forhold til Karpe?
3: Altså, jeg husker jeg oppdaget Karpe gjennom en veninne tidlig i ungdomsskolen, eller var det fortsatt på barneskolen. Hun hadde lastet den noen låter der på MP3-spilleren sin, som jeg husker at vi hørte på. Vi delte liksom snor etter en plugg i hvert øre for å høre opp igjen liksom tre låter, blant annet da Show, som er liksom tidlig i katalogen deres, som var kanskje første låta deres jeg fikk helt opphengig. Og så etter det så har jo de bare fortsatt å gi ut enda flere album, flere låter som har satt spor i meg og som har følt meg gjennom hele livet. Og de har jo bare fortsatt det der med å få det grepet på fansen, har de fortsatt med helt frem til nå. Så mitt forhold til Karpe er liksom veldig sterkt, fordi at de har følt meg gjennom det som føles ut som hele livet da, og de er fortsatt like freshe og aktuelle i dag.
4: Mm. Enn du da, Sandeep?
10: Oi, ja, altså det startet også sånn kanskje litt etter ungdomsskolen for min del, men jeg jo litt eldre enn Arianne da. 2001 så var jeg medlem av et forum på internett som het hiphop, eller hip-hop.no. Og det var et sted der folk som var rap-interesserte i Norge networka. For du hadde en sånn eldre generasjon med rappere som hadde etablert seg, gjerne med engelskspråklig rap. Du hadde Warlocks og T-Productions-gjengen, noen folk som hadde begynt å rappe på norsk, Klovner i kamp, Penjakke, Gatas Parlament. Mens den generasjonen som var født på 80-tallet, de hang på hiphop.no. Mm. Lars Vaular kalte seg formannen av styret. Onkel P kalte seg Killa Krembanan, DJ Final, altså Cashmere Cat var der. Det var der man ble kjent med hva som rørte seg rundt om i landet. Og der var det et brukernavn, Chico, parentes, Carpe Diem med C. Mm. Så første gang jeg hørte om Carpe var via det brukernavnet. Og så ble jeg litt nysgjerrig på musikken deres, for jeg var sånn der, jeg er to innvandrergutt fra Vestkanten, hva er det de har å melde egentlig? Og så var det en låt som ble lastet opp på det forumet som het Gull og Glitter av Carpe Diem med C. Mm. Og allerede der så var det tydelig at dette er to karer som har noe å melde. Det var ikke bare sånn tøysete punchline-rap, de hadde et eller annet budskap der, det var noe greier om klassereise og det klassedelte samfunnet. Og så etter hvert så ble de synlige på demonstrasjoner, Palestina-demonstrasjoner, gratis skolebøker, sånne ting, og så begynte å gi ut musikk. Og de markerte seg jo først og fremst ved at de var blant de få rapperne i Norge som smilte. Rett og slett, alle skulle være så tøffe og så breiale. Ikke sant? Mm. Her kommer to smilende karer, charmerer folk som ellers ikke høre på rap heller. Og det var liksom starten på den der magien og tiltrekningskraften da, til Karpe.
4: Mm. Det skal vi jo nå dykke enda mer ned i, men vi må snakke om det som skjer da, fra i dag. Karpe World, hva det? For de som ikke liksom, de som bare hører det bøsse liksom.
3: De har jo overtatt lokaler litt til Tonsoverrock, som skjer oppe på Ekebergsletta hver eneste sommer, som er da Norges største festival. Mm. Jeg har hørt rykter om at Chirag var der i fjor og drev og liksom så seg litt rundt. Og så fikk jo vi for noen måneder siden da vite at de skal lage sin egen festival da, der oppe, Carpe World. Og det vi vet er jo at det skal være tre scener. Vi har fått vite hva som skal skje på, i alle fall på den scenen som blir kalt for Sheriff Stage. Mm. Der kommer det internasjonale artister. Men hva som skal skje rundt, det er fortsatt ganske mange spørsmålstegn ved.
4: Ja, det er fortsatt hemmelig.
10: Ja, og det virker som at det er en slags sånn drømmefestival for gutta. Det innkapsler litt det der diaspora pop sporet de har lagt seg på både SAS Plus, SAS Pussy og Omar Sheriff platene, at de tar med seg liksom fargene, kompromissløsheten av alle identitetene sine inn i en pakke. rekke. Så det musikk fra, altså det bangla musikk fra UK, det rap fra Punjab, det ghanesisk highlife musikk, det alt mulig på den der Omar Sharif-scenen. Det til og med litt stand-up. Emil Vakim fra SNL, Saturday Night Live, skal komme. Og så får vi jo se da. VG slapp jo noen bilder, de hadde visst flytt noen droner over området, og man ser noen så oppblåsbare figurer og litt sånn, så jeg forventer litt sånn Tivoli-vibe også.
4: Ja, jeg også. De lager jo ordentlig hype da, ved å holde på sånn som dette her.
10: Ja, de må jo fylle det med ganske mye for å kunne rettferdiggjøre at du har et område på størrelse med Tons of Rock, og så er det en headliner, samme headliner alle tre dagene, på en måte. Da må du fylle det med ganske mye annet.
4: Ja, og Carpe, de slo jo alle rekorder da de solgte ut 10 konserter i Oslo Spektrum for noen år siden, og det samme skjedde jo nå. Alt ble utsolgt veldig fort, innen man hadde tenkt seg om litt, så var det liksom for sent. Hvordan har de fått til dette her å bli et så gigantisk fenomen? Altså, de gjør jo noe spesielt her.
3: Det har jo, for min del, tror jeg, det er bare det at de har vært der over så lang tid, og de har klart å bygge opp den hypen helt siden de liksom startet da, tidlig 2000-tall, og det der med å gå inn og kjøpe en billett til Carpe World, selv om du vet at ok, da må du stå i kø i sikkert en halvtime, og du må kanskje bruke mer penger når du har gjort på en vanlig konsertbillett, du velger å gjøre det likevel, for at du har så tiltro til Chirag og Magdi da. Du vet at du kan stole på at hvis de inviterer til festival, så blir det verdt det.
10: Jeg tror nok at mye av hemmeligheten deres, de har knekt en slags kode på hvordan være tilgjengelige uten å fremstå som for tilgjengelige. Det er en utilgjengelighet ved dem, og det er en eksklusivitet ved dem. De driver med kodespråk, som er veldig vanlig i rap, at du føler deg liksom som en del av en intern gruppe, fordi du forstår et eller annet, men du klarer å gi hundretusener av mennesker den følelsen av at de er en del av en liten gjeng.
4: Ja, at de er litt spesielle.
10: Ja, ja. Og det er ganske unikt. Så det er nok litt av grunnen til at folk på en måte er litt sånn ride or die for Carpe, fordi det føles ut som en liten eksklusiv gjeng.
4: Ja, ikke sant? Men samtidig treffer musikken veldig bredt, for du nevnte det jo, at det fenger jo de som ikke er så interessert i altså rap vanligvis.
10: Ja.
4: Hva er det liksom av visuelle grep i og kunstneri, altså i musikken, som gjør det?
10: Jeg tror i starten så handlet det vel mer om at de var blant få rappere som turte å ha poppete refrenger. Det var nesten litt sånn, du var ikke ekte rap om det var melodi i hooket. Det ga de litt faen i, rett og slett. Så var det charmerende, selvironiske låter med melodi som Piano og Show, favorittlåta til.
3: Jeg har andre favorittlåter også, altså, men den har kommet veldig mye opp i det siste.
10: Og det var en måte for de å lage allsangvennlig og litt sånn typisk norsk musikk, og da klarte de liksom å snike seg inn i det norske samfunnet, som andre rappere ikke hadde mulighet til. Og så har de jo fått med flere ved å snakke til, holdt jeg på å si, litt sånn kjerneminne til nordmenn med innvandrerbakgrunn. Alle vi trigges jo litt av positivt, av ting som minner oss om vår egen barndom. En allsangvennlig låt som kanskje spiller på Dum Dum Boys eller Jahn Teigen kan vekke noen minner hos norske folk, ikke sant? Og så gjør man det samme med musikk som andre vokste opp i sine stuer, da treffer man den der the sweet spot. Jeg liker å kalle det Ratatouille-effekten. Jeg vet ikke om dere husker den scenen hvor han anmelderen i Ratatouille, som er så skeptisk, tar en bit av denne Ratatouille-en, og så får han en flashback fra barndommen av liksom, han blir avvepnet. Den der strenge anmelderen, den rigide fyren, ryker. Det er litt den effekten med Carpe, at de trekker deg tilbake til den der altså av kjernen av hvem du er til en viss grad, og de gjør det for så mange ved å ha kodespråk fra så mange forskjellige steder i verden.
4: Altså, på hvilken måte er det de utfordrer oss med tanke på konsert konserter og live opplevelser der igjen?
3: Altså, de, ja, som lytter og som fan, så må jo du for det første sette deg inn i teksten og høre godt etter hva er det de prøver å si her, hva sier det mellom linjene, hva betyr det egentlig når Magdi bruker dette her uttrykket. Masse å sette seg inn i der. Men så på konsert så tror jeg man som fan kan gå der og på en måte forvente ganske mye. De siste årene så har det vært med dansere, med gjester, artister, helt insane visuals. Og de utfordrer alltid liksom hvor scenen står og hvilken plassering liksom publikum har i forhold til scenen. Ja, det er jo å forvente kanskje litt mer av publikum, men det er jo å gi mer til publikum også, vil jeg si.
4: Ja, fordi at det de også gjorde på disse øvingskonsertene var jo å innføre mobilforbud under konsertene, og vår reporter Sofie Nesdal, hun sjekket hva folk syns da, om akkurat det.
13: Ja, det blir mer intimt liksom, og du lager på en måte minne mer i hodet enn du liksom ikke har telefonen hele tiden.
14: Det var egentlig veldig fint. Det var veldig sånn, følte man var til stede på en helt annen måte. Og så var det veldig fint å kunne se og ikke se inn i en telefon.
15: Når man ikke får bruke den, så tenker man sånn at man trenger den jo faktisk ikke på en konsert heller.
16: Jeg synes det var helt fantastisk. Jeg elsket det. Det var rett og slett en mye mer intim konsertopplevelse.
17: Nei, det var jo noe helt nytt. Vanligvis kan man filme konsert, sant? Så nå er jo man mer til stede og man er med alle rundt seg, man er med de på scenen, sant?
18: Føler man er mer sosial, og så man blir påtvingt på en måte, og kanskje også blir kjent med andre folk da, ikke bare dine nærmeste venner.
13: Ja, det var litt rart i starten, rett før konserten begynte, men liksom, da de begynte å synge, så følte jeg liksom at det var veldig unikt og bra.
4: Ja, her høres de veldig positive ut, alle de som har vært med her, Sandeep og Arian, hva tenker dere om reaksjonen her?
3: Jeg kjenner meg så igjen, jeg.
10: Ja.
3: Jeg har vært på et par konserter også i det siste, hvor det har vært sånn mobilforbud, og i starten så blir man litt tatt i det der, akkurat nå, det, nesten så kjenner de musklene har lyst til å ta liksom, mobilen ut av lomma, men det å faktisk måtte sjekke seg selv litt, og heller tenke at ok, nå skal vi være til stede her, det er jo bare så fint, og når det ikke har vært mobilforbud på konserter, så ser jo du gjerne at i det øyeblikket du har lyst til å ta opp, for dette her er litt fantastisk øyeblikk, så tenker alle det samme, og så blir videoen heller bare en folkemengde med mobilen oppe enn fokuset på det vi faktisk opplever sammen. Så jeg tror jeg er veldig fan av at artister faktisk utfordrer publikum på dette her litt.
10: Ja, det er litt sånn som folk som tar videoer av fyrverkeri på nyttårsaften. Hvor ofte er det du går tilbake og ser på den videoen egentlig? Jeg føler det samme med bilder og videoer fra konserter, at ja, ok, greit, du er der litt i øyeblikket. Du tenker kanskje at ja, jeg må forevige dette på en eller annen måte, fordi jeg er for full til å huske det eller noe sånt. Hvor ofte ser man på de bildene?
4: Det er jo ikke så ofte.
10: Nei. Så jeg synes det er veldig deilig når det er mobilforbud, for da slipper man alle andres mobiler i veien og sånt. Også, ikke bare det, men du øker sannsynligheten for at folk samles og tilkobles hverandre litt på den gode, gamle måten. Det at du faktisk tar tid til å ta viben inn over deg, og altså crowden går i en slags symbiose, da. Den mister man når man er så opptatt av telefonen.
3: Og så tenker jeg at dette her er veldig on brand Karpe. Det har jo vært veldig på å bygge mystikk om hva skal skje på Karpe World, og når vi var oppe om arenaen i går, så var jo det også sånn strengt mobilforbud. Vi hadde ikke lov til å ta bilder eller egentlig fortelle noe om hvordan ting var der. Det var liksom veldig, veldig hysj-hysj, og det er jo fordi at de vil at publikum skal komme der og bli overrasket, sant? Få alle de opplevelsene der og da i lag på samme tid. Og jeg merker jo det at jeg ikke har sett disse øvingskonsertene, men bare at hørt folk prate om det. Jeg har ikke sett bilder, jeg har bare hørt liksom hørt historiene faktisk, så blir jeg enda mer giret på å faktisk oppleve det selv og få det der visuelle inntrykket selv.
10: Ja, og opplevelse tror jeg er litt sånn nøkkelordet her, fordi Karpe har gjort seg selv litt sånn større enn bare musikken deres. De er en leverandør av opplevelser, de er formatfri, altså noen ganger så slipper de en plate, så slipper de et hørespill på en måte, og så noen ganger er det en dokumentarfilm, andre ganger er det en blanding av en konsertfilm og fiksjon, så de har frigjort seg fra både format og musikk også da. Det er et større kunstnerisk visjon bak alt det de driver med, så rett og slett enkleste måten å si det på, de er en leverandør av opplevelser, og det er Carpe World tror jeg blir deres liksom største, mest omfattende prosjekt sånn sett, for det så mange lag.
4: Ja, vi skal jo oppsummere hele karrieren, har du jo sagt. Ja. Men hvis vi på en måte skal prøve å oppsummere den enorme reisen, da, som skal bruke noen klisjé de har hatt, hva det modigste de har gjort, tenker dere?
10: Jeg tenker først og fremst det som skiller seg ut åtte dager etter 22. juli, så Chirag og Magdi i domkirka for minnestunden og holder en konsert. Chirag har skrevet om på verset sitt i Bydur i Dur, Magdi drar 1000 tegninger, og det var sånn. Jeg tror det var første gang jeg kan huske at jeg grein av musikk. Og du merker at de på gråten selv. Jeg tror det å tørre å ta del i den nasjonale helbredelsesprosessen etter 22. juli er noe av det modigste og viktigste de har gjort. Det gjorde sånn at de nesten fikk en sånn elevated status, nesten oppe i sånn Sissel Kyrkjebø og Åse Kleveland. Du nærmest kongelig. Men så ville det ikke være flinke gutter så mye lenger, da. Og så begynner de å kjefte på samfunnet, og det har de jo fått mye kritikk for, og Heisan Montebello er konfronterende, de har sluttet å smile. Så det jeg vil si, det det andre nivået av det modigste de har gjort, og så på tredjeplass er det å liksom tørre å inkludere 14 språk på en plate, og ha med seg kulturelle koder uten å være redde for at man skal ekskludere noen, eller, ja, det var en topp tre-liste fra meg.
4: Topp tre, ja. Du, Arian, har du noe å legge til?
3: Nei, altså, jeg helt enig med det Sandeep sier her, og det jo liksom, det å tørre å ha den utviklingen også da, det å tørre å bli liksom hele Norges for å så si, men nå må dere forstå oss også. Det jo...
10: Altså, jeg tror veldig mange, og spesielt gutter med innvandrerbakgrunn fra min generasjon og Karpes generasjon, kan relatere seg til den der, det behovet av å skrelle vekk alt som får deg til å virke litt ufarlig. Og det var det de gjorde i starten av karrieren for å bli akseptert. Og det en sånn sosial mekanisme man nærmest tillært når man vokser opp med minoritetsbakgrunn. Og så det å se de på en måte løsrive seg fra det instinktet, på en så kunstnerisk og flott måte. Altså, det er magi for meg, altså.
4: Ja. Det er jo veldig fint. Det blir jo et tomrom etter de, skulle man si. Dere skal jo dekke dette her. Ja. Hvordan kan folk få det med seg? Hva kan de få med seg?
3: Vi skal sende direkte radio fra Ekebergsletta, fra Carpe World, 3-5 i dag, fredag og lørdag.
10: Yes.
3: Så forhåpentligvis gi deg som har lyst til å høre på der et innblikk i hva som skjer i Carpe World, når vi faktisk finner ut av hva det faktisk er for noe.
10: Vi skal rett og slett liksom avdekke hva som foregår der. Det blir mimring, det blir artige gjester. Vi skal sørge for at det blir gøy.
4: Ja, fordi at det går av stabelen på Ekebergsletta da i Oslo fra i dag, og til og med 4. juli, og alt er utsolgt. Så hvis man vil på en måte få med seg noe, men ikke har billett, så må man nesten høre på dere. Så tusen takk for at dere kom til Peter Pulsen, Arian Engebø og Sandeep Singh, begge musikkjournalister og programledere her i NRK.
19: Og hvorfor har ikke vi spilt noe Karpe hittil? Jo, det er et godt svar. Ja, det er et godt spørsmål, og det er et godt svar på det også, fordi vi trenger nemlig hjelp fra dere lyttere. Hvilken Karpe-låt er den aller beste, den fineste, rett og slett din favoritt? Gå inn i appen NRK Radio, søk opp P2-pulsen og send oss forslag på hva vi skal spille senere i sendingen i dag. Det var litt av en cliffhanger,
4: va? Ja, det er en cliffhanger.
19: Hvilken låt av Karpe vil du høre? Appen NRK Radio, finn P2-pulsen og send inn. Og så er det tid for å oppdatere seg på hva som skjedde i VM i fotball i natt, og da skal vi fokusere på USA mot Bosnia-Herzegovina.
20: Dette kan være øyeblikket som virkelig avgjør denne matchen. En mann mindre. Tillmann. Så sitter 2-0! Og nå det mange amerikanere som puster litt letta ut.
19: 2-0 altså til USA. Og med oss ifra NRKs korps av fotballeksperter Jonas Grønner. Hei, god morgen.
21: God morgen, god morgen.
19: Du, ta oss gjennom kampen USA-Bosnia-Herzegovina.
21: Nei, det var jo en kamp som vi var litt spent på da. Et amerikansk lag som har overrasket positivt, vunnet de to første kampene i gruppespillet, vinner gruppen, og så har de faktisk hatt litt av det samme diskusjonen som vi har hatt her hjemme med den siste gruppespillskamp som de byttet hele laget, sparte masse spillere, amerikansk presse og et amerikansk publikum som var flyforbannet på den avgjørelsen, akkurat så Ståle Solbakken fikk kritikk her hjemme i Norge for å spare spillere mot Frankrike. Mm. Så de har stått i samme opplegget der borte. Og så var det et Bosnia-Herzegovina-lag som vi var usikre på hvor god den gruppen er. Altså Kanada, Qatar og Schweiz er vel kanskje en av de litt svakere gruppene, og de klarte å snike seg videre som en treer der. Så var det som et premiss for kampen på at her skal amerikanerne være store favoritter, og det var vel egentlig det som vi fikk også. Det var et amerikansk lag som var best, egentlig det meste, skapte mest, selv om ikke de klarte å skape de helt store sjansene hele tiden, så var de dominant i banespill og hadde egentlig fullstendig kontroll på oppgjøret. Og Balogun på topp, spissen, skåret sitt tredje mål, har levert godt. Og så blir han også involvert med et litt negativt fortegn når han får seg et rødt kort som jeg personlig synes var litt strengt. Mm. Men det er noe en gang sånn at VAR var inne og omgjorde den, og det var ingen som reagerte på situasjonen før VAR var inne og så på han. Mm. Men rødt kort ble gitt, da var han ute i åttendelsfinalen, og oppsummert kjapt, et amerikansk lag som egentlig bare beviser at de er et bra lag som har en enkel vei videre også, så gjør at har litt rom på at de skal kunne nå en kvartfinale.
19: Jeg vet at det har skjedd veldig mye, Jonas, siden jeg bytta fotballkort i 1978, men den gang så var det vel sånn at i Europa så tenkte man USA-fotball. Hva er USA for slags fotballnasjon i dag?
21: Det er jo en veldig voksende fotballinteresse, og mye hjulpet og godt backet av Lionel Messi, som spiller og hever lønn i MLS, og som skaper enorm oppmerksomhet rundt fotball i landet. Ligaen blir stadig bedre, de får stadig høyere nivå, men det er fremdeles en av de mindre idrettene, kanskje konkurrere med de største, med basket og baseball og amerikansk fotball og hockey og de som er nasjonalidrettene der borte, men et sånt verdensmesterskap som dette her, der du får alle stjernene, du får et sånt type arrangement på hjemmebane, vil nok være med å kunne forme fremtiden til amerikansk idrett også, for det er jeg helt sikker på at det er inspirerende for veldig mange å se. Det har vært et bunnsolid mesterskap med tanke på publikum, altså det har vært mye folk på kamper, det har vært mye oppmerksomhet rundt mesterskapet, og det har vært så langt en bra gjennomføring. Så USA er i ferd med å ta store steg som idrettsnasjon. Det er masse atleter der borte, det er en stor befolkning, og så frem til at de fortsetter å produsere talenter. Dette er det soleklart mest talentfulle amerikanske nasjonallaget vi har sett. Mm. Så da passer det fint å ha det på hjemmebane for å skape ekstra blest også rundt dette laget.
19: Ja, helt klart. Og Bosnia-Herzegovina som fotballnasjon, hva vil du trekke fram der?
21: Nei, det er jo et lag som er litt sånn inne i et generasjonsskifte. Det er noen veldig unge som kommer opp og skal være med og etablere seg, og noen, Dzeko for eksempel, spissen på topp, som er legenden, som da forsvinner ut og skal pensjonere seg nå etter den her, i hvert fall landslagskarrieren sin. Mm. Så det er litt sånn i brytningspunktet. Det er ikke det beste bosniske laget vi har sett. Som sagt, de snek seg videre som beste treer, og sånn sett så tror jeg ikke de hadde så veldig mye mer å gjøre i dette verdensmesterskapet enn den 16-finalen de nådde. De skal være fornøyd med det. Og så hadde de en god del unge spillere som viste frem positivt, men USA var rett og slett et par hakk bedre.
19: Bitte litt om England også, Jonas. Hva er status der nå?
21: England er jo en merkelig nasjon. Dette var jo året, de har jo levert noen sterke mesterskap til sist. De har EM-finaler, og de har prestert godt i VM også de siste par årene. Så dette var på en måte mesterskapet der de skulle ta steg opp og potensielt vinne. Det er jo det som alltid det som forventes på hjemmebane, eller i England også. De ser alltid på seg selv som den største og den sterkeste. Og så hadde man litt rom på at dette skulle være et lag som skulle kunne bite fra seg. Startet jo veldig bra med å slå Kroatia overbevisende, og derifra ut så har det egentlig vært sirup. Og de har en kar på topp, Harry Kane, som nå bærer de alene nærmest. Mm. Kampen de spilte i går mot Kongo, som leder lenge. Det var vel ja, en god time. De hadde ledelsen i den kampen, og så klarer Harry Kane å dra to skåringer opp av hatten som sender England litt sånn halsende videre. Og nå skal de opp mot Mexico. I Mexico på 2200 meters høyde, et meksikansk lag med masse energi som har levert et godt mesterskap. Så jeg tenner et lite lys for England og håper at det er viktig å ha de store nasjonene med for interessen rundt mesterskapet, men jeg tror de skal få det tøft i den åttendelsfinalen.
19: Og apropos åttendelsfinaler, nå skal vi skue litt fram mot natt til mandag. Da skal altså da Norge møte Brasil. Hva tenker du nå, den er sagt, Jonas Grønner? Hvordan kjennes det akkurat nå?
21: Nei, det er jo bare en sånn enorm forventning. Dette her blir på en måte ringene sluttet fra Marseille i 1998. Jeg var ikke gammel nok til å oppleve det skikkelig. Jeg var 4 år gammel, så for meg blir dette her helt magisk, helt spesielt. Og det er et landslag som fortjener det så enormt. Det har jobbet godt over tid. De har satt en kultur, et lag, en ryggrad i det laget der som skal gjøre de forberedt på denne type opplevelser. Og så ser vi et oddsmarked for eksempel som har sine parameter, som har Brasil som favoritter. Men jeg pleier og liker å snu på det når vi snakker om sånn her type oppgjør. Og der vi ser et brasiliansk lag som ikke har vært så sterk som de historisk, altså det er jo en VM-nasjon, det er jo for veldig mange så er jo Brasil-VM. Ja. Og VM er Brasil. Men akkurat nå så er det nok ikke den sterkeste utgaven. Så med det sagt så tenker jeg at når man sitter på P2 i Brasil og snakker om denne kampen i BRK der nede, så er jeg helt sikker på at de er masse mer nervøs enn det vi er for å møte dem. Vi ser på dette som en mulighet, de ser på det som et stort bananskall, og det presset som ligger der på det brasilianske laget, som kanskje ikke er så sterkt, gjør at jeg er litt mer enn bare forsiktig optimist med tanke på søndag.
19: Ja, hvordan å si noe om hva de er engstelige for? Hva er Brasil engstelige for? Hvem er de engstelige?
21: Ja, det kan jo du... Det er dagens spørsmål. Fordi at den angrepsrekken, det finnes ikke ett eneste lag i hele verden, og da mener jeg både landslag og de beste klubblagene i verden, som ikke frykter Erling Braut Haaland på topp, som ikke vet hvem Martin Ødegaard er og hva han gjør for Arsenal, som ikke har sett Sander Berge og hans prestasjoner i Premier League. Så det er et lag som er fryktet av mange, som har fått etter hvert den respekten de fortjener gjennom gode prestasjoner, men jeg er i hvert fall helt sikker på at når de så at det var Norge de skulle krysse med på dette her turneringstreet, så var de ikke happy.
19: Og så ser vi også en

0: Er det inntrykket som fotballverden og egentlig, ja, jeg tror det når forbi fotballverden også. Dette når ut til et globalt publikum, og også de som ikke er så interessert i fotball. De er ferdig med å markedsføre seg på en måte som er helt unik. De er ekstremt gode på det, og så i tillegg leverer de sportslig. Den kombinasjonen, den er ekstremt kraftig, utrolig sterk, og den magien som oppstår når man klarer å kombinere markedskrefter med sportslige resultater, det gjør at ja, dette verdensmesterskapet her kan bli veldig, veldig gøy.
1: Vi skal selvfølgelig holde alle oppdatert på alle kanaler i NRK, og også våre venner i TV 2 holder tak i VM sammen med oss. Jonas Grønner, du er en av fotballekspertene som NRK har i stallen nå. Avslutningsvis, hva synes du om VM så langt?
0: Jeg synes det har vært helt fantastisk, og man tenker å gjennomføre et så stort arrangement, og det har i hvert fall tatt meg selv i å tenke de siste par årene med verdenssituasjonen og alt som foregår, så tenker man, skal dette her gå bra da? Skal det virkelig være mulig å gjennomføre noe sånt som dette her med alt som foregår i verden? Og så har det vist seg at det har vært så langt bank i bordet, et slags frikvarter fra alt som foregår, og vi som er inne i VM-boblen, og som lever VM, i hvert fall vi som jobber så tett med det og har det så på nært hold. Vi ser bare magien det gir, og nå er det en utvidet versjon med 48 lag, der du får bittesmå nasjoner som kommer inn og biter fra seg. Du får et Curaçao-lag som skårer mål mot Tyskland. Du får et Kap Verde som går videre fra en gruppe og spiller uavgjort mot Spania. Du får sånne øyeblikk med Haiti som skårer kanskje det fineste målet i VM så langt, med Isidore som skårer et sinnssykt mål mot Marokko. Og totalt er bare en magi og et samhold globalt, og så kan du også dra det med hjem og se hva det som skjer i Norge om dagen. Det er bare å se rundt seg. Jeg er turist i Oslo om dagen og sitter på T-banen, og jeg ser ikke det er ikke en T-banetur eller en, jeg kan ikke gå utenfor døren i leiligheten som jeg har her nede nå uten å se norske drakter og supportereffekter og folk som hager som er pyntet med flagg og klargjort for neste Norge-kamp. Det er bare en magi og en sånn der eufori rundt til dette verdensmesterskapet, så jeg kommer til å huske for alt det, og det er rått at Norge kan ta en så stor del av det også.
1: Jonas Grønner, tusen takk for at du kom hit til P2-pulsen på en torsdag formiddag. Flere fotballresultater, analyser og kommentarer finner du på nrk.no.
2: Dette er P2-pulsen i NRK P2.
3: Ja, vi kjenner alle følelsen. Sola steker, asfalten den gløder, og i bakgrunnen så strømmer de samme velkjente tonene ut av høyttalerne år etter år. Hva er det med sommerlåtene som gjør oss så glade?
1: En kald pils til lunsjen, et duggfriskt glass rosé i ettermiddagssolen, og kanskje litt rødvin til grillmaten. I ferien så senker mange skuldrene, og vi har lett for å flytte på grenser. Men det som starter som uskyldig kos for de voksne kan raskt skape ubehag, utrygghet og skam for de som sitter rundt bordet, spesielt ungene. Alt dette, mer om senere i P2-pulsen, som i dag er med Lena Gundersby Gravdal og Jakob Arvola.
3: Og på tirsdag så kunne jo jeg bringe litt humlenytt til alle P2-pulsen sine lyttere, for da fortalte jo jeg det at humler er kresne, og at ikke de spiser hva som helst.
1: Ja.
3: Men siden sist så har jeg lest mer humleforskning, vil du høre?
1: Du, det vil jeg veldig gjerne høre, ja. Helena.
3: Så bra. For ikke bare er de såpass smarte at de vet hva de har behov for, sånn matmessig, men de tenker også ganske mye, mer enn det mange av oss kanskje tror, eller det er jo lett å anta kanskje at insekter bare handler på instinkt. Mm. Men nye forsøk viser nå at de tenker ganske mye.
1: De tenker mye?
3: Ja.
1: Du, nå er jeg spent. Hva slags forsøk er det her?
3: Altså, det er den brittiske avisa The Guardian som har snakket med forskere bak en sånn ny studie. Og disse forskerne her, de fikk humlene til å utføre ganske kompliserte oppgaver.
1: Mm.
3: Altså jeg ble, ja. For aller først så ble disse humlene trent opp til å hente sukkervann i en sånn blå plastblomst, og det gikk fint, det klarte alle. Alle ville ha sukkervann, så da gjorde de det vanskeligere. De plasserte humlene i et veldig smalt kammer, altså så smalt at man ikke kan fly.
1: Mm-hmm.
3: Og så limte de den blå blomsten opp i taket,
1: mm-hmm.
3: Sånn at humlen da ikke kunne nå opp uten å fly. Så hvordan skulle de da få sukkervann?

0: koke vann. Ikke sant? Jo, da fikk de et hjelpemiddel, en ball.
1: Nei, hva skulle humlen bruke den til da?
0: Altså den kunne de jo da trille under blomsten, og så bruke som krakk. Men en stor utfordring var å få ballen rett under den blomsten, for den lå et annet sted. Sånn at her testet de da problemløsning i praksis. Og det finnes YouTube-videoer av det her, forsøket. Så det kan jeg anbefale å se, fordi du ser humla bare gå liksom frem og tilbake, sånn målløst, uten å vite hva den skal gjøre. Og så går den liksom bort og flytter ballen, og så krabber den opp, og så krabber den opp i taket. Og så opp i den der, i hvert fall 75% da, av humlene, klarte dette.
1: Det er jo helt utrolig.
0: Ja, det synes jeg også. Men så stoppet de jo ikke der. Nei, de ville gjøre det enda vanskeligere. Og det var fordi det var jo så mange som klarte det, så de ville være helt sikre på at det ikke var tilfeldig. Altså, tenk om disse humlene bare gikk rundt og syntes det var gøy å dytte ball, og så de blå blomst, og så, ikke sant? Så de ville, er dette en tankerekke de gjør her? Sånn at da lagde de flere rom, og så gjemte de ballen et sted, og så gjemte de blomsten et annet sted, sånn at da måtte man jo da, eller humlen da, måtte huske hvor er blomsten, hvor er ballen, jeg skal flytte den dit for, ja. Og det klarte de også. Altså, 23 av 30 humler.
1: Altså, det her er jo sånn som man trener hunder, da. Ja. Altså, det er jo virkelig imponerende, men hvor smart er de da sammenlignet med for eksempel oss?
0: Ja, de tenker jo ikke som oss da, det er forskerne veldig tydelige på. Men de har noen bittesmå hjerner som kan finne løsning på ganske mange nye problemer, det er jo det dette viser. Men hvor smarte de er, det er vi bare helt i startfasen av, altså. Og jeg gleder meg til fortsettelsene av humleforskning.
1: Sannelig med at det gjør av oss også. Helt andre ting nå. En reaksjonær playboy, en fraskilt amerikansk sosietetskvinne og et brennende Europa på randen av krig. Året er 1936, og det britiske kongehuset står overfor sin største krise i moderne tid. Kong Edvard den 8. har sittet på tronen i knappe 11 måneder, men han nekter å regjere uten kvinnen ved sin side som han elsker, Wallis Simpson. Men var det egentlig bare kjærligheten som felte kongen?
0: Denne sommeren her skal historiker Ole Jørgen Skjølsrud Hansen og vår egen kongehusentusiast Einar Lie Slagsvold ta oss med på en reise nesten 100 år tilbake i tid og inn i det brittiske kongehuset. Dette er andre episode av Kongelige skandaler.
2: Hei Ole Jørgen.
3: Hei Einar.
2: Går vi til historiebøkene, så er det altså flust med kongelige skandaler som kan måle seg med, eller kanskje overgå de vi ser i vår egen tid. Jeg tenkte at jeg skulle komme med en kort tabloid oppsummering av dagens tema. Omsvermet konge og keiser må si fra seg tronen fordi han insisterer på å gifte seg med fraskilt kvinne, mens det brygger opp til krig i Europa og sender kongelige sjokkbølger langt inn i vår egen tid.
3: Spikeren på huet.
2: Så bra. Men hvorfor var altså dette ekteskapet mellom Wallis Simpson og Edvard den 8. så kontroversielt?
3: Kan det være andre grunner til at kongen måtte si fra seg tronen?
2: Og hvorfor preger denne skandalen fortsatt det britiske kongehuset? Og først, vi må også da slå fast hvilken tid vi er inne i nå, 1936. Nazismen er på frammarsj i Europa, man kan kalle det en skjebnetid, og i Storbritannia så dør altså kong Georg den 5. og overlater tronen til prinsen av Wales, som da tar navnet Edvard den 8. Hva slags personlighet hadde Edward?
3: Edvard den 8. var en reaksjonær rasistisk playboy, hvis vi skal si det veldig, veldig enkelt. Hadde vært en ettertraktet ungkar selvfølgelig, som alle tronarvinger på en måte er, spesielt i sosieteten, og om, altså, var rundt både like mye aristokrati som borgerskap, ikke sant, på festligheter og denne the season, som det heter i England, ikke sant, hvor det da alle disse festlighetene og ballene og det som er, hvor han da var til stede, og det var en kjempestor del av det da, og en utadvent selvsikker type, en helt annen type egentlig enn det broren hans var, altså hertugen av York, som vi kjenner som Georg den 6. da.
2: Som da, hvis vi ikke skal avsløre for mye, til slutt ender opp som konge likevel. Men vi er jo fortsatt da på Edvard den 8. Og kalte ham omsvermet, altså en flørtete type, kan vi kanskje si.
3: Han var jo kjent for å danse med damene i hvert fall.
2: Ja, altså det finnes en varietévise fra 1927 som heter I've danced with a man who danced with a girl who danced with the Prince of Wales, som også da kanskje sier noe om hvor mye ryktespredning det var om han i sosietetslivet, også hvor glad han var i å danse, fordi den visa handler om at han skal ha dansa med Edna Dean, som da hadde vunnet en premie for beste danser, hele 9 ganger på samme ball, så det sier kanskje noe om hans danseinteresse og kvinneinteresse. Men altså, han rakk ikke å bli noen gift mann før han overtok tronen i 1936. Selv om han nærmet seg 42 år, denne Edward, var han en tronarving som så fram til kongerollen, tror du?
3: Han, ja, ikke sant, reaksjonær, et ønske om makt, ser en verdi i konge- og keiserrollen som ikke da hadde vært så veldig tydelig på noen år da, med liksom kong Georg den 5. Som var litt sånn kjedelig konge som egentlig bare forholdt seg til det hans minister og kabinettet sa, ikke gjorde så veldig mye ut av seg. Altså historikere sier jo det at for kongemakten så var Georg den 5. En dårlig konge, men for England så var han en god en. Mm. Ikke sant? Det er to forskjellige perspektiver å se dette på da.
2: Som kanskje tyder på at han hadde litt lyst til å kanskje utvide sin egen kongerolle, eller tegne den litt på nytt, som ga han en litt mer mektig posisjon enn kongen hadde fått gjennom generasjonene på det tidspunktet.
3: Ja, altså var han jo da født inn i et monarki som hadde endret seg veldig mye da, i løpet av hans da 42 år gamle liv, altså født mot slutten av 1800-tallet, opplevde, ikke sant, dronning Victoria, kong Edvard den 7., som kong Edvard den 7. etablerte jo veldig mye av det seremonielle britiske monarkiet som vi kjenner i dag, med åpningen av parlamentet, en modernisering av kroningen. Så det er en del utvikling, men det gjelder på liksom seremonielt og symbolsk, ikke personlig kongemakt. Og det er personlig kongemakt da, som Edvard sikkert gjerne kunne tenkt seg.
2: Men så dukker altså denne Wallis Simpson opp, som vi har nevnt noen ganger nå. Kan du si litt om hvem hun var?
3: Wallis Simpson var en amerikansk sosietetskvinne som hadde klart å, hva skal man si, innynde seg hos britene. Veldig sånn typisk, hva skal man si, sånn 20-30-40-talls personlighet, utadvendt. Altså, det er feil å si at alle på 20-30-40-tallet var promiskuøse, men det var i hvert fall Wallis. Litt sånn utypisk kvinne, kan man vel kanskje si. Er du ikke enig, Einar?
2: Jo, altså, man kan kanskje si at hun har et ganske karakteristisk utseende i hvert fall. Ganske skarp i trekkene og ganske mørk i hår og trekk, så det er sånn sett lett å kjenne igjen på bilder i hvert fall.
3: Ja, i hvert fall hårsveisen er jo veldig karakteristisk.
2: Nettopp. Og så hadde hun vært gift to ganger. Hun var vel skilt en gang, og gift gang nummer to, og begge ektemennene var fremdeles i live. Det bidrar kanskje til å gjøre en ekstra kontroversiell.
3: Ja, det er jo det verste å kunne være på i denne perioden her i det britiske kongehuset, er å være skilt, for da har du ingenting rundt monarken å gjøre. Og det er jo da vanskelig hvis du da har tenkt å gifte deg med monarken. Og det er jo en grunn til at dette forholdet varer i noen år, ikke sant? Er fordi at selvfølgelig vil ikke David, da, som han ble kalt innad i familien den gang, som fyrst av Wales, få lov til å gifte seg med Wallis som tronarving, for da er det jo kongen som må akseptere ektefellen. Men han håper jo at han selv som konge skal kunne bestemme at jo, men da er det jo jeg som sitter med bestemmelsen. Jeg må kunne bestemme hvem jeg gifter med som monark av Guds nåde. Men så er det jo ikke slik likevel da. Altså det er jo, da begynner folk å true med å gå av, de vil ikke støtte ham.
2: Politiker og regjeringen og den slags.
3: Det er slutten på monarkiet, ikke sant? Alle disse spøkelsene kommer opp da. Mm. Og i det da så bestemmer han seg jo da for at dette går ikke. Og den har jo da, altså, hvis man ser bort ifra at han var monark, så er det jo egentlig en veldig fin kjærlighetshistorie, men det er jo ikke sånn vi husker det i dag.
2: Nei, ikke sant? Fordi denne kjærlighetshistorien mellom Wallis og Simpson, jeg tror Wallis ble introdusert for han gjennom en av hans andre elskerinner, så vidt jeg har lest meg til.
3: Men da, ene fører det andre med seg.
2: Ja, ikke sant? Men da dette forholdet førte til et berømt øyeblikk der kong Edvard den 8. abdiserer i 1936, knapt 11 måneder etter at han hadde blitt konge. Vi kan høre et klipp fra radiotalen han holdt da.
4: You must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do without the help and support of the woman I love. And I want you to know that the decision I have made has been mine and mine alone.
2: Ja, dette var et klipp fra kong Edvard den 8.s abdikasjon i desember 1936, som altså da handlet om denne kvinnen han ville ha ved sin side, altså Wallis Simpson. Altså, tror du hun eller kongen selv så for seg at hun skulle kunne bli dronning noen gang?
3: Om de så det for seg, det vet jeg ikke, men de må jo åpenbart ha håpet at det var mulig å gjennomføre, at Edvard den 8. som konge skulle kunne bestemme at de skulle gifte seg, og at dermed at hun ble da queen consort, da, som det heter i Storbritannia, altså dronning Gamalinne. Men det ble jo ikke sånn.
2: Men vet vi nå om hvordan folket så på Wallis? Altså, kunne de sett for seg henne som en fremtidig britisk dronning, tror du?
3: Jeg vet ikke om man skal ta folket, for det er litt vanskelig å si hva folket eventuelt mente, men vi kan jo...
2: Vanskelig å spørre dem.
3: Ja, det er litt vanskelig å spørre, og da må du lese ganske mange dagbøker for å prøve å finne ut av noe, men hvis du ser på en måte sånn pressen, så var noen var jo noe positivt innstilt, litt sånn at vi må gå litt videre og være litt moderne, men i det store og det hele så var det jo mye kritikk, mye parlamentsmedlemmer var kritiske, altså man kan jo ikke akkurat kalle, selv om de er folkets representanter, så tror jeg parlament medlemmen i Storbritannia er enda mer avsondret fra menigmannen enn det stortingsmedlemmen er i Norge. Men sånn som Winston Churchill støttet kong Edvard i hans ønske egentlig om å gifte seg med Wallis, da, fordi at han trodde monarkiet ville styrkes på det. Jeg vet ikke om han var så enig med seg selv senere, men i hvert fall i den perioden her så var Churchill en av Davids støttespillere.
2: Og så leste jeg også at hans far, altså den nylig avdøde kongen, han mente også at hans sønn kom til å ødelegge seg selv innen et år, hvis han fikk mulighet til å arve tronen, og da kan det jo virke som han fikk rett da, siden abdikasjonen kom 11 måneder etter tronskiftet.
3: Ja, det var noen skummelt fremsynt ved Georg den 5., men kanskje han kjente sønnen sin ganske godt da.
2: Og ikke så lenge etterpå, så noen få år, vi er jo i 1936 nå, så kommer altså 2. verdenskrig, og både Edward og Wallis har fått rykte på seg for å være i overkant positive til nazismen. Hva er ditt syn på det?
3: Det er jo en grunn til at Edvard, altså hertugen av Windsor, da, som han blir kjent som etter abdikasjonen, ender som å være guvernør på Bahamas,
2: ja.
3: I det liksom krigen bryter ut, fordi at man antar at han lekker informasjon om britiske troppeforflytninger til nazistene.
2: Og det er vel også noen spekulasjoner i at han selv kunne framstå positivt til å skulle bli gjeninnsatt på tronen som kongen dersom nazistene skulle klare å erobre Storbritannia.
3: Og han får jo vanvittig mye oppmerksomhet som hertug av Windsor også, altså han flytter jo da til Frankrike, så ender han jo opp med å reise på, kallet sånn halvoffisielt besøk til Hitler, før krigsutbruddet vel å nevne, men gjør jo da det og blir mottatt med jubel og det som er, ikke sant, og den uttaler seg litt sånn, for å si det veldig pent, uheldig til tysk presse, og ender da opp med en litt sånn mellområde, nei, hvis tyskerne, altså Nazi-Tyskland, okkuperer England, så kan han komme inn som en sånn marionettekonge og endelig liksom få den, altså bli en samarbeidskonge for nazistene da. Det blir liksom litt sånn konkurranse mellom disse to brødrene, altså den tidligere kongen og den da regjerende kongen.
2: Ja, fordi da Edvard den 8. altså da abdiserer i 1936, så blir altså hans lillebror Albert konge og tok navnet Georg den 6., som vi har nevnt, og hans datter Elisabeth ble tronarving, og hun har jo blitt en kjent monark i årene etterpå. Mange har beskrevet hvordan dette var et sjokk for den stammende og generte prinsen, og medvirket til at han også døde tidlig. Men hvordan påvirker abdikasjonen i 1936 det britiske kongehuset i dag?
3: Altså, stemningen blir jo like etterpå ganske hatsk. Altså, det er jo, han har sveket ikke bare seg selv, han har også sveket kronen, og det er jo det siste du gjør på en måte. Dette handler jo om lojalitet, og fra et rent monarkisk perspektiv så kan man jo kanskje forstå det, men det ender jo opp med at hertugen av Windsor får jo ikke lov til å komme tilbake igjen til England, annet enn med aksept fra den regjerende kongen.
2: Mm, altså den abdiserte kongen.
3: Ja, stemmer. Den abdiserte kongen må da få godkjent av brorsin for å besøke hjemlandet. Mm. Han kommer på kant med moren sin, dronning Mary, som fortsatt lever. Hun lever jo da fram til 1953, altså inn i dronning Elisabeth den annens regjeringstid. Altså dronningmoren, som vi vet, var veldig negativ til hertugen av Windsor, mente da at hans abdikasjon hadde tatt livet av hennes mann, på grunn av det stresset kronen påførte ham, og han blir jo boende i Frankrike da resten av sitt liv, helt til han dør en gang ut på 70-tallet.
2: Men hvis vi skal spekulere litt da, altså, fordi dette er jo historien om Wallis og kjærlighetshistorien som på en måte er den hva skal man si, grunnhistorien her om hvorfor han velger å abdisere, det sier han også i radiotalen sin. Men når vi tenker på at han både er ganske rasistisk type, han sammenligner for eksempel Australias urbefolkning med aper, og vi har denne nazivennlige historien som vi har vært inne på, kan det ha vært andre grunner enn Wallis til at Edward ble skjøvet ned fra den britiske tronen?
3: Det kan jo være det, men jeg lurer på om vi da setter oss ned med noen retrospektive briller og ser det heller ut ifra hvordan det ble, i stedet for hvordan det var. Og sånn sett så kan man jo huske på at fascismen var jo overklassens ideologi. Det var veldig mange, altså overklassen i Norge, i Sverige, Danmark ellers i Europa, som henvendte seg til fascismen og da nazismen. Og det med å ønske en personlig kongemakt, altså hva innbefatter det? Er det å være utenrikspolitikkens ansikt? Er det å ville velge ut sine egne ministre? Altså, det er et ganske etablert parlamentarisk styre i Storbritannia på tidlig 1930-tall, så det er grenser for hvor mye han hadde gjort, men ettersom kongens rolle hadde blitt såpass minimal da, sammenlignet med hvordan han hadde vært under Edvard den 7., så er det jo ikke så rart at det kanskje var noen som så på sine egne roller som utfordret av kongens.
2: Vi kan i hvert fall slå fast at det er en skandale som kan måle seg med de i vår egen tid, eller skal vi kanskje si at den overgår skandalene som vi ser rulles opp i media nå?
3: En abdikasjon er den største skandale, i hvert fall når man ser i dette tilfellet her, mens i dag så får det være litt mer innenfor, kanskje.
0: Du hørte historiker og TV2s kongehuskommentator Ole Jørgen Skjulsrud Hansen og kongehusentusiast Einar Lie Slangsvold, og de er tilbake neste uke med en ny kongelig skandale fra historiebøkene.
1: Petropulsen er godt i gang, vi har snart gjort unna den første time. Vi har 2 timer igjen denne torsdagen. Musikk nå, for Kongsberg Jazzfestival er godt i gang, og i morgen så gjenforenes gruppa We Beauty for å ta publikum med tilbake til slutten av 90-tallet, da klubbmusikken og jazzen fant hverandre. Den opprinnelige kvintett bestående av Live Maria Roggen, Håkon Kornstad, Erlend Skomsvold, Per Sanussi og Vetle Holte fremfører musikken fra albumet Newborn Thing fra 1999, og her i titelkuttet.

0: gruppa We Beauty som gjenforenes på Kongsberg Jazzfestival og det, dette var New Pointing I P2-pulsen og det jo oss du hører på og vi holder det med selskap helt fram til klokka blir ett I dag
1: Et lite glass vin hver kveld eller en øl på formiddagen sånn kan ferien bli I mange familier men bør vi begrense oss og hvordan skal vi gjøre det? Blå Kors kommer straks på direkten her med gode råd om tre minutter rett etter nyheten det altså da P2-pulsen du hører på med Lena Gundersby Gravdal og meg Jakob Arvola. Vi fortsetter I to timer til her på NRK P2.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Det skal ikke være noe fare for etterskjelv etter jordskjelvet med styrke 3,2 i Øygarden utenfor Bergen i kveld. Lars Olav Lokøy kjente skjelvet godt hjemme på Rung i Øygarden.
1: Meg og småen, vi satt nå her, og spilte litt på TV, og så begynte det bare å rumle. Og det var, det føltes ut som det var i hvert fall 10 sekunder, om ikke mer. Så da satt vi bare og så på hverandre og lurte på hva som egentlig foregikk. Det hørtes ut som det var et ras som gikk nesten. Snakket med, jeg sendte jo link ut på familiegruppen på Snap, og det var det flere som hadde merket det.
0: En person alvorlig skadd og kjørt til sykehus etter slåsskamp utenfor Stavernfestivalen i Larvik i Vestfold. 4 personer pågripne etter hendinga, opplyser politiet. Israel har angrepet et sykehus sør i Libanon, det hevder Libanons statlige nyhetsbyrå, eller Reuters. Angrepet skjer trass i at Israel, USA og Libanon har signert en avtale om å ta ned spenninga i området. I dag la klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen fram en ny plan for å redde villreinen på Hardangervidda.
2: Det kanskje aller viktigste tiltaket, det er jo å legge om og legge ned noen stier og hytter. Ikke for at mennesker skal slutte å bruke Hardangervidda, men at de skal skje litt andre plasser. At vi skal kanalisere ferdselen, som det heter på fint, for å sørge for at det kan være plass til både mennesker og villrein.
3: De får stenge turistforeninger nå, hyttene Torehytten, Loggerås og Hadlaskar. Og legge ned flere stier. Hardangervidda-ordførerne var inviterte da planen ble lagt frem.
4: Vi tror nok han er sånn som vi har forventet, der de har lyttet til oss på en del ting, og en del andre ting så synes vi nok at det er litt for strengt.
5: Det er veldig gledelig å se at jeg har tatt alt det arbeidet jeg har jobbet med hele denne perioden med en regional sti- og løypeplan.
0: Sa til slutt ordfører i Hol, Sigrid Simensen Ilsøy. Vi hørte også Roald Agahaug, ordfører i Ullensvang. Reporter Tale Hauso. Over 100 000 mennesker venter på festivalen Carpe World, som startet i dag. Musikkjournalist Sandeep Singh mener det som skjer på Ekebergsletta i Oslo nå blir norsk musikkhistorie.
6: Vi ser jo en bit av norsk musikkhistorie utarte seg foran oss akkurat nå. Altså en headliner som fyller Ekebergsletta, som huser Norges aller største musikkfestival. Og så klarer en duo å fylle det samme 3 dager på rad. Det ganske syke greier, altså.
0: Så tenker vi med at Spania vant 3-0 mot Østerrike i 16-delsfinale i fotball-VM. Spanjolene møter enten Portugal eller Kroatia i 8-delsfinale. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
7: NRK P2.
8: De har Russland og Finland som nærmeste nabo, opplever lange avstander og værhardt kystliv. Men akkurat nå så står sommeren i full blomst. Hva er det egentlig som rører seg lengst nord og øst i landet vårt akkurat nå? Hva snakker folk om over kaffekoppen i Vadsø, Vardø og ute i Bugenes? Redaktøren i Varanger-avisa er gjest hos oss i dag.
9: Og kyniske banksvindlere trodde de slapp unna med å rane eldre folk for 10 000 av kroner. Men i podcasten Oppdatert så får du høre hvordan de ble avslørt av en datahacker.
8: P2-pulsen fortsetter 2 timer til her på NRK P2 med Lena Gundersby Gravdal og med Jakob Arvola som programledere. Nå et tema som både er vondt og litt tabu, Lena.
9: Ja, i ferien så er det jo sånn for mange at man tar et ekstra glass vin, eller man tar en øl tidlig på dagen, og så en drink kanskje mens vi lager middag. Men kanskje har du en venn eller en i familien som du synes tar det litt langt, litt for ofte. Men så er det det å ta opp dette her da. Hvordan gjør vi det? Nå skal vi få noen gode råd til hvordan vi kan snakke om alkoholbruk i sommer. Camilla Lunde, velkommen til P2-pulsen.
10: Tusen takk.
9: Du er leder for forebygging ved Blå Kors. Og når jeg hører det ordet, så tenker jeg liksom at det er tung alkoholisme. Men det stemmer ikke lenger. Hva hovedfokuset deres nå?
10: Vi jobber primært med å redusere skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler, og med å øke bevisstheten rundt egen og andres rusbruk. Så jobber vi med behandling av avhengighetsproblematikk og oppfølging i etterkant, men så har vi også et stort fokus på forebygging inn mot barn og unge, familier og pårørende, hvorav også forebygging av utenforskap og psykisk helse er en viktig del av dette arbeidet.
9: Mm. Men dette her, at du nå har fokus på også vanlige familier og sånn, hvorfor er det så viktig?
10: Mm. Det er fordi det er situasjoner som ofte kan oppstå i ferien som flere kan kjenne seg inn i. Nettopp når alkoholen begynner å flyte litt for mye eller litt for ofte i ferien, og som igjen kan skape ubehag og utrygghet for de som står rundt. Pluss at det er et tema som er litt betent å snakke om med den vi er glad i.
9: Mm. Hvorfor er alkohol så veldig vanskelig å snakke om?
10: Altså, det er jo noe med at alkohol er litt lett å undervurdere, ikke sant? For det er et lovlig og sosialt akseptert rusmiddel. Men vi vet jo at alkoholbruk kan ha enorme konsekvenser, både på et samfunnsnivå, men også for enkeltmenneske og pårørende. Så vi har jo nettopp veldig fokus på dette med forebygging og bevisstgjøring av både egen og andres drikkevaner, rett og slett.
9: Mm. Men jeg trodde at dere var en sånn avholdsorganisasjon, men det stemmer kanskje heller ikke. Nei. Det er en sånn myte.
10: Ja, vi var det, men vi er ikke lenger en totalavholdsorganisasjon.
9: Ja, hvorfor har dere snudd det fokuset?
10: Nei, det er litt sånn historikk tilbake i tid, men vi er jo, altså alkohol er jo lovlig, så vi er mer opptatt av dette med bruk med måte, og vi bruker også, eller har mye fokus på dette med å gi kunnskap, sånn at folk er bedre rustet til å ta gode valg for seg selv, og vi vet jo at alkohol er skadelig, så det er jo, det beste er jo, å la være, eller i hvert fall drikke minst mulig.
9: Mm. Hvordan konkret jobber dere forebyggende da?
10: Vi har ganske mange ulike tiltak i Blå Kors. Vi har alt fra ferietilbud til barn og unge. Vi har tilbud til barn som vokser opp hjemme med rus. Vi har tilbud til familier. Og i den avdelingen hvor jeg jobber, så jobber vi med kommunikasjon, presse, politikk, lage kampanjer inn da mot forebygging av rus og gaming og pengespill.
9: Mm. Er det blitt vanskeligere eller lettere å snakke om alkohol som skadelig og at man må være bevisst med året?
10: Altså det er jo mange som har litt sånn fokus på at kokain er det farlige, så min erfaring er at vi glemmer alkoholen litt, nettopp fordi det er lovlig og sosialt akseptert, men så er det også sånn at det begynner ikke med kokain, det begynner ofte med alkohol. Så det er liksom noe med at vi må være litt bevisste på disse alkoholvanene våre, som også er rusforebyggende når det gjelder andre typer rusmidler da.
9: Det er et godt sted å starte på en måte. Men dette mønstret vårt da, som vi har vært inne på et par ganger her, er jo at det er lett å ta seg et glass ekstra nå på sommeren. Hvordan endrer vårt drikkemønster seg i ferien?
10: I ferien så liker vi jo å kose oss litt ekstra. Vi tillater oss ofte ting som vi ikke gjør ellers i hverdagen. Vi senker skuldrene og noen ganger også grensene. Og i sommerferien spesielt så kan det jo være at man starter å drikke litt tidligere på dagen. Det er varmt og fint vær. Man drikker kanskje mer fordi man har fri dagen etter, og kanskje også flere dager på rad. Og så er det jo ofte også flere sosiale settinger der alkohol for mange er en naturlig del av samværet, og samtidig så er vi jo tettere på hverandre over lengre tid, noe som gjør at konsekvensen av alkoholinntaket kan være mer synlig da, for de som står nær.
9: Mm. Og du jobber jo med forebygging for barn og unge også i Blå Kors. Hvordan konkret jobber man forebyggende for barn? For de drikker jo ikke selv.
10: Nei, det handler om kunnskap, først og fremst, men det handler også om dette med utenforskap og psykisk uhelse, hvor det er større risiko for å utvikle rusproblemer hvis man opplever det tidlig. Så vi jobber mye med tidlig innsats. Vi jobber helt fra man har barnet i magen, rett og slett. Og så jobber vi mye inn mot foreldre og skoler, nettopp for å spre denne kunnskapen og gjøre barna bevisste til å ta gode valg. Og så er det jo sånn at vi foreldre, vi er barnas beste rollemodeller. Og barna, de kopierer våre rusvaner, så hvis vi vil at barna skal ha et sunt forhold til alkohol, så må vi selv kunne ha det.
9: Mm. Og så sier vi jo ofte sånn at barn, de får med seg mye mer enn vi tror. De forstår mye mer enn vi tenker ofte at de gjør, men hvordan er det de merker at de voksne kanskje drikker for mye, eller drikker i det hele tatt?
10: Det er et viktig spørsmål, fordi barna spesielt, da, men også partnere for for så vidt, de merker forandringer knyttet til alkohol lenge før vi selv gjør det, og det er noe som er greit å være bevisst på. Sånn at det vi tenker er ok, er ikke alltid ok for barna. Og barna de kan merke en annen type atferd enn det de ellers er vant til, og det er ikke sånn at man trenger å være full eller sint eller gjøre noe dumt for at de rundt skal finne det ubehagelig. Det kan være nok at stemning endres, at atferd, grenser eller tilstedeværelse endres, og det er jo dette som skaper ubehag, altså selve forandringen som blir uforutsigbart og utrygt, og barn trenger jo forutsigbarhet.
9: Mm. For når du sier atferd nå, hva slags type, hvordan er det vi oppfører oss annerledes?
10: Ikke sant? Det er jo veldig ulikt fra person til person. Noen ler mer, noen blir mer sårbare, noen blir mer høylytte, noen gir litt mer bang, noen bare fjerner seg og går litt sånn inn i sitt eget univers. Men det er nettopp denne endringen hvor mor eller far eller en annen er, plutselig blir en annen enn det de er vant til, og barn er litt ekstra sensitive for denne endringen, den uforutsigbarheten.
9: Hvor lett er det for barn å sette ord på sånne opplevelser da?
10: Det er ikke så lett. Jeg tror at mange barn er redde fordi de er redde for ikke å bli tatt på alvor. De er kanskje redde for at de overdriver eller at de tar feil. De er kanskje redde for å snakke ned en av foreldrene. Og ikke minst redde for å skape et enda større ubehag da, ved å ta det opp. Og så er det sånn at særlig små barn, de klarer ikke alltid å knytte dette til alkohol. Det er først når man blir eldre at man kanskje forstår at atferden endres på grunn av drikking. Mm. Så jeg tenker at hvis det er situasjoner i familien som har oppstått, og man synes at dette er litt vanskelig, så er det jo noe med å snakke med barna om det, selv om veldig mange også synes at nettopp det er litt skummelt.
9: Ja, fordi at nå snakker vi om barna, men hvem andre er det som typisk kan reagere på drikking?
10: Ja, altså hvis man er full, så er det jo mange som kan reagere, da er det jo synlig, men det er jo dette med partner og barn, altså de som står nærmest, som reagerer på det, for de kjenner jo vedkommende godt, og da merker de jo endringer også raskt.
9: Mm. For det er jo dette som er det store spørsmålet da. Hva gjør man da, hvis man som partner for eksempel tenker at dette går utover barna? Mm. Hvordan sier man ifra?
10: Ikke sant. Bare først si at vi har hatt en undersøkelse som viser at 60% av de voksne ikke har snakket om hva som er for mye alkohol når barn er til stede. Og det viser jo litt nettopp dette ubehaget det er.
9: Ja, og blindsone, tenker jeg.
10: Ikke sant. Hva er på en måte hva? Og så tror jeg det handler om at det er mange som er redde for det jeg var inne på, altså det å ikke bli møtt. De kan være redde for at vedkommende skal bli sint, for å skape konflikt, gjøre vondt verre, at det kan ende med enda mer drikking, eller fremstå kanskje overdramatiserende eller moraliserende. Mm. Og da er det mange som enten venter med oss, eller lar være å si noe, eller venter med å ta det opp til situasjonen har eskalert.
9: Ja, til og det allerede er ille.
10: Ikke sant?
9: Ille.
10: Nemlig, og det er jo litt av det dummeste vi kan gjøre. Fordi det å snakke til en som er berusa, eller det å snakke når man selv er i affekt, det slår ofte ikke så godt an. Så da er det jo best å heller vente til dagen etter, ikke sant? Hvis det oppstår en situasjon, men det aller beste er jo å ta denne praten i forkant, når ting er i ro, og selv om det er ubehagelig, og man kanskje tenker at å, kanskje det ikke skjer i år, så er det liksom, når det gjelder barn da, altså hvis vi, den voksne, ikke tør å snakke om dette, hvordan skal vi da lære barna våre å gjøre det?
9: Ja, det er jo et veldig godt poeng. Mm. Men ok, la oss si det har oppstått en situasjon da, som er grunnen til at man vil ta det opp. Mm. Er det da lurt å vise til det som har skjedd, så lenge man klarer å gjøre det på en rolig, ordentlig måte?
10: Eller? Ja, det tenker jeg. Og så er det noe med at vi ser oss ikke selv like godt alltid. Og jeg vil tro at vi selv kanskje ikke alltid er enige det de andre opplever, eller at vi bortforklarer det, men det kan også handle om en skam eller skyldfølelse, eller nettopp følelsen av å bli angrepet. Men jeg tenker at det å komme med konkrete eksempler, men kanskje allermest fortelle vilket ubehag det faktiskt medfører, altså at vi snakker ut fra oss selv, og nettopp ikke dette med pekefinger gjør at vi antageligvis når litt lenger inn da.
9: Ja, ikke sant? Ok, så man bør altså ta det opp i forkant, ikke midt i en situasjon, da bør man vente, men hva gjør man i den situasjonen da, hvis man føler at det nå, jeg klarer nesten ikke å ikke si noe? Altså har du noen gode råd til hvordan stå i en sånn situasjon med en partner som ikke sant. Drikker så mye?
10: Ja, jeg tenker jo at hvis det barn til stede, så det jo noe med å skåne barn fra situasjonen, så det går an å trekke vedkommende som drikker litt for mye til side, og ikke kjefte høyt så barna hører det. Og hvis det da ikke går, når inn, så det jo noe med å gå litt vekk fra situasjonen, og også snakke med barna litt rundt det, det tenker jeg viktig.
9: Mm, åpenhet er det man skal gjøre. Mm. Men la oss si vi snur litt på det da, at noen kommer til meg og sier dette, at jeg synes du drikker for mye. Mm. Hvordan skal man ta imot det da?
10: Nei, det jo ikke noe hyggelig å ta imot, ikke sant? Og det jo, en ting jo de som tenker at ja, men det kan jeg slutte med, men noen har jo faktisk også behov for alkohol, ikke sant, i noen settinger. Men hva skal jeg si? Altså, det jo noe med å ta inn over seg andres opplevelser. Folk sier jo ikke sånt hvis ikke de mener det. Og vi vil jo at ferien skal være en trygg tid for alle, så det å være reflektert rundt egne drikkemønstre, når og hvorfor og hvordan blir jeg, og hvordan kan jeg ta hensyn til de rundt, jo veldig fint, hvis vi klarer.
9: Mm. Men dette jo et litt sånn klisjé-spørsmål, men finnes det en grense? Altså for hvor mye alkohol greit med barn til stede?
10: Ikke sant? Det vanskelig å sette en sånn konkret grense, og heldigvis så går det jo fint for de fleste at man tar et glass eller to, men det handler jo like mye om hyppigheten av alkoholinntaket, og hva som blir konsekvensene av å drikke, og hvordan alkoholen påvirker oss, for det jo når de rundt oss finner det ubehagelig, at det på en måte et problem. Men det vi vet av undersøkelse, det at barn selv har sagt at to glass maks av hva de synes det greit at foreldrene drikker når barn til stede, og at 1 av 6 barn og unge har opplevd ubehag når foreldrene har drukket og ønsker at de skal drikke mindre. Jeg tror det var 32% av voksne som også har sagt at de har vært beruset med barn til stede, så det ganske høye tall.
9: Ja, det ganske høye tall, ja. Men ok, så hvis man skal gi et sånt godt alkoholråd da, på en måte på vei inn i ferie nå, hva bør vi tenke på?
10: Ja. Jeg tenker at man skal ha lav terskel for å nettopp ta samtalen i forkant, og at vi kan tenke at denne samtalen ikke handler om kritikk, men om omsorg, altså omsorg for oss selv og for barna, og at vi nettopp klarer å kommunisere på en ikke-dømmende måte, sånn at vi da når inn, og så tenker jeg at vi kan gjøre det ganske enkelt, da, at vi kan si liksom, kan vi snakke litt om ferien? Kan vi snakke litt om hvordan vi vil ha det, også når det gjelder alkohol? Lage oss noen enkle kjøreregler sammen. For det handler ikke sant, med fokus på at jeg vil at vi skal ha det bra sammen, jeg vil at dette skal være trygt for barna.
9: Ja, så lenge man har det fokuset og ikke sier du gjør alltid sånn. Eller,
10: ikke sant, for da tror jeg vi kommer til kort.
9: Da kommer vi til kort, og det vil vi ikke. Så nå har vi fått noen gode eksempler på, og tips til hvordan vi kan ta denne praten, og at det veldig lurt å gjøre det. Tusen takk for at du kom til oss i P2-pulsen. Camilla Lunde, leder for forebygging ved Blå Kors, og denne saken her var forberedt av Brita Garden.
7: Det P2-pulsen i NRK P2.
11: Ja, nå synger Karpe på siste vers, bokstavlig talt. Og hvilken Karpe-låt mener du den aller, aller beste? Gå inn i NRK Radio-appen og send ditt ønske til P2-pulsen, så kan det hende at vi spiller nettopp din favoritt mot slutten av sendingen.
9: Og så det dette med sommerlåter da. Hva den hemmelige oppskriften bak en låt som gir oss umiddelbar sommerfølelse? Vi skal se nærmere på hvorfor de samme tonene klarer å løfte humøret vårt med en gang sola titter fram. Litt senere da, i P2-pulsen.
11: Ja, apropos det.
9: Ja, apropos det. Nå tenkte jeg at vi skulle spille den låta som har seilt opp som min sommerlåt i år. Den fra 1974. Ja, så den ikke ny. Men jeg kjøpte nylig plata Mystery to Me på vinyl, og det tidlig Fleetwood Mac, det det band jeg glad i alle sine ulike konstellasjoner. De har jo på en måte vært mange band gjennom tiden. Og på denne plata her så synes jeg det litt sånn flytende sommerstemning, og så hjelper det jo kanskje at det coveret en svær ape som sitter på en strand mens den spiser både en kake og en bok. Altså, ja, det var vel kanskje mye som skjedde på 70-tallet. Men Hypnotized er på repeat denne sommeren her, og det resten av albumet har vært en lytte det også. Vær så god.

0: det er pjatt du hører med Dancing in the Moonlight. Og for noen så handler sommeren om å rekke over flest mulig aktiviteter. Men for andre så målet å ligge pal I en hengekøye og ta det fullstendig piano.
1: Men ikke for alle. For en stadig voksende gruppe velger noe helt annet. De pakker sekken for å gå, gjerne langt over fjell og landegrenser, mot et hellig mål. Bli kjent med fenomenet pilegrimsvandring om 3 minutter. Og forresten, dette en beskjed til 12 år gamle Martha. Du, Martha, jeg tror det kan lønne seg å følge litt ekstra godt med den neste timen her I Petopulsen.

0: her er NRK Nyheter ved midnatt. I Storbritannia åtte personer pågrepet siktet for å ha vært med I et internasjonalt nettverk der menn doper ned og voldtar kvinner de kjenner. Det opplyser det britiske politiorganet NCA, melder AFP. Politiet har funnet over 270 personer knyttet til et nettsted som ble brukt til å planlegge overgrepene, og det pågår nå etterforskninger I Storbritannia og I andre land, totalt 14 stykker. Saken ligner på den kjente Pelicot-saken fra Frankrike. I dag ble nok et jordskjelvoffer reddet ut av ruinene I Venezuela. Redningsmannskapene har I flere dager vært I kontakt med mannen, mens det har vært et møysommelig arbeid å grave ham ut.
1: Han var I en kjeller på et kjøpesenter da jordskjelvet rammet Venezuela forrige uke. Redningsarbeiderne har I flere dager vært I kontakt med mannen som I 40-årene. I dag ble han fraktet ut av ruinene. Åtte dager etter skjelvene. Titusenvis av mennesker fremdeles savnet etter de kraftigste jordskjelvene I Venezuela på over 100 år.
0: Det sa reporter Sander Moen Johansen. En gruppe innvandrerkvinner ble møtt med grov hets etter en rovideo som ble lagt ut for å støtte det norske fotballlandslaget. Videoen fikk en million avspillinger på kort tid, og kommentarene haglet inn. Mange av dem var stygge og truende.
2: De ser på rovideoen som ble laget her I lokalen til FIDA, paraplyorganisasjonen for 29 innvandrerorganisasjoner.
3: Og så hadde de med seg norske flagg, og det var deres initiativ til å lage en sånn film, og det synes jeg var kjempekoselig.
2: Men da denne videoen ble lagt ut, ble det grov hets, hat og rasisme I kommentarfeltet, og mange bak kvinnene dratt tilbake til der de kom fra. Det var Fedrelandsvennen som omtalte saken først.
3: Og tenkte jo ikke på at dette skulle ende sånn som det gjort da. Med over en million visninger og 8000 kommentarer, drapstrusler og masse hat.
0: Det sa til slutt Cecilie Fjelldal, leder av FIDA. Kvinnene som rodde ønsker ikke å stille et intervju fordi de frykter mer hets. Reporter Siv Kristin Selman. I Sør-Frankrike nærmere 3000 mennesker evakuert som følge av skogbranner. Brannene pågår I områder vest for Marseille ved Middelhavskysten. Tørke og vind gir krevende forhold for brannslukningsarbeidet. 12 kvadratkilometer har brent, opplyser franske myndigheter. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Sterk kritikk av FRP's forslag om å gi kommunene vetorett mot nye asylmottak. Helt uakseptabelt, mener SV. Transpersoner blitt sviktet av staten igjen og igjen og igjen, mener en rådgiver ved Universitetet I Agder. Arbeiderpartiet innrømmer at situasjonen ikke god nok. Et kjært tilbud for rusavhengige I Sandnes fjernes av politikerne. Beslutningen gjør byen kaldere, mener en prest. Og Karpe-festivalen I gang. Om få timer går duoen på scenen. Hvordan har de klart å få flere enn 100 000 til å kjøpe billetter til noe som ingen aner hva God torsdagskveld og velmøtt til Dagsnytt 18. Jeg heter Sigrid Solund. Og først skal vi til Kiev, der minst 17 mennesker ble drept I russiske rakett- og droneangrep I natt. Et angrep som blir omtalt som det største angrepet mot byen hittil I krigen. Blant annet Røde Kors hovedlager ødelagt og nødhjelpsutstyr for 17 millioner kroner destruert. Dødstallene blir stadig oppdatert. Fredrik Tombra, korrespondent med oss fra Kiev, hva det siste du kan fortelle om nattens angrep?
5: Nå begynner man jo å få oversikt over skadeomfanget og hvor mange som har blitt rammet av dette angrepet. Og det jo tydelig at dette har vært et veldig brutalt angrep. Det et angrep som har vært gjennomført med nesten 500 droner og mer enn 70 missiler, og nesten alt har gått I retning hovedstaden Kyiv. Det gjør at det vanskelig for ukrainerne å forsvare seg, og så ser vi også at flere boligområder har blitt truffet, og ikke minst Røde Kors sitt lager der store mengder nødhjelp har blitt ødelagt, og det jo selvfølgelig ekstremt trist for ukrainerne, for det noe de trenger akkurat nå. Og så det fortsatt sånn at man ikke vet om man har om det flere som kan ha gått bort I dette forferdelige angrepet.
4: Hva har ukrainske myndigheter sagt om angrepet og eventuelt om hvordan de vil svare?
5: President Volodymyr Zelensky han svarte ganske kort på det, men han sa de kom til å gjengjelde dette angrepet fra russisk side, og de har jo vist det den siste tiden at de I stand til å slå til langt inne på russisk jord, og at de også I stand til å ramme de russiske forsyningslinjene I de okkuperte områdene, så det ingen tvil om at ukrainerne kommer til å slå tilbake og fortsette med det de har gjort på slagmarken den siste tiden.
4: Bli med oss videre, Fredrik Groholm, utenrikskommentator I NRK. Hva sier russiske myndigheter til den oppskaleringen?
6: Russiske myndigheter sier at dette et svar på Ukrainas angrep mot sivile mål inne I Russland. De fremstiller jo sine egne angrep som utelukkende mot militære mål I Ukraina, og de nevner blant annet en fabrikk som produserer styringssystemer for missiler, langtrekkende missiler. De nevner, ja, de har listet opp en 8 ulike mål som har enten bare militær eller både militær og sivil betydning I Ukraina. Dette ikke noe som jeg kan kontrollere, heller ikke for at ukrainerne nevner jo ikke spesielt de militære målene som truffet.
4: Men det nytt at ukrainerne klarer å treffe mål såpass langt inn I Russland?
6: Ja, altså de har jo stadig på en måte de siste månedene, da, hvis vi ser det sånn, nådd flere mål som ligger langt, langt øst for Moskva, nesten bort til Uralfjellene. Og da snakker vi, det jo grensen mellom Europa og Asia. Så de har vist en evne til å utvikle droneslagsevnen, for å si det sånn. Og de treffer jo nå også militære, eller forsvarsindustri, som også Zelensky har sagt et mål, I tillegg til da oljeraffinerier, som vi har jo sett mange eksempler på.
4: Nils H.M. Sars, du overingeniør ved Forskningsinstituttet NORCE, og bakgrunnen fra forsvaret har du også, og du jobber med droneteknologi både for sivile og militære formål. Hva det ukrainerne har klart nå den siste tiden?
7: Nei, nå, I den siste tiden så høste de av at de heiv seg rundt da russerne invaderte I 2014. Det de gjorde I 2014, det var at de la til rette for at teknologibasen fikk lov å etablere seg, også de smarte folka fikk lov å starte selskapet. De inviterte vestlige til å komme og inspirere, og de laget det vi kaller en forsyningssikkerhet. Og da, fram til krigen utvidet seg I 2022, så har man da bygd I praksis vestens og verdens ledende droneindustri, og denne droneindustrien I stand til å forsyne krigen, altså masseprodusere. Så det et veldig grundig arbeid, helt altså 10 år tilbake.
4: Og dette jo blant annet droner som styrt ved hjelp av kunstig intelligens. Hvordan det de fungerer?
7: Altså, droner jo roboter, og de skiller seg fra fly som det sitter folk I, med at du bruker datakraft, regnekraft ombord, enten for å sørge for at den ammunisjonen du slipper, at den treffer godt, eller at droner klarer å oppdage mål som det blotte øyet ikke klarer å oppdage, eller at droner klarer å styre seg inn I mål. Det har vi jo sett I media, sånne såkalte KI-styrte droner.
4: Hvordan det på russisk side, Gro, med teknologien og kapasiteten der?
6: De har utviklet, de har lært seg å lære fort. Og det jo et kappløp med ukrainerne, både om å utvikle nye og mer avanserte droner, og også utvikle forsvar mot droner. Så de satser jo veldig på det, nettopp sånn altså radioelektronisk forsvar mot droner, som kan lede droner på avveie, og det vel kanskje noe av det vi har sett innover, også I NATO-land, at ukrainske droner har blitt styrt inn mot NATO-land av russisk elektronikteknologi. Så det er et konstant kappløp. Akkurat nå så virker det jo som om det ukrainerne som leder, og det har I hvert fall ført til på slagmarken at russisk overlegenhet når det gjelder stridsvogner, pansrede kjøretøy, stormpanservogner, den type ting, det har fått mindre å si på slagmarken. Så nå det vel riktig å si at det ukrainerne som har overtaket akkurat nå, men vi vet ikke om det vil vare, for det har jo skiftet flere ganger under krigen.
4: Ja, kan det vare, HM Sars?
7: Absolutt. For eksempel så Norge en del av en dronekoalisjon som sørger for at vi står skulder ved skulder ved Ukraina og sørger for at også de smarte hodene og den gode teknologien fra de andre landene i Vesten hjelper dem, og at ukrainske ingeniører og selskaper får lov å lære av den teknologien som de kjøper fra Vesten. Og så skal man ikke kimse av den leksa som Ukraina har gjort mellom 2014 og 2022. De etablerte en forsyningsberedskap, og de laget en industribase, og det høster de frukter av nå. Det vel ingen andre land, annet enn Russland, som har omstilt sin økonomi til en krigsøkonomi, som klarer å forsyne like mye droner.
4: Men så ser vi også disse store ødeleggelsene, Fredrik Tombra. Hvordan kampviljen, utholdenheten mot det hos den ukrainske befolkningen nå?
5: Jeg opplever egentlig at Ukraina, at det en forsiktig optimisme som råder, spesielt når de ser disse angrepene langt bak frontlinjen med disse mellomdistanse- og langdistansedronene. Og så tror jeg man skal være litt forsiktig også, fordi at det helt utvilsomt at russerne også treffer ganske mange militære mål når de gjennomfører disse store angrepene. Det ikke bare sivile mål som rammes slik som i natt. Det ofte man ser at det ganske lave dødstall, og da har det nok mye sammenheng med å gjøre at de faktisk treffer noe som viktig for ukrainerne også. Men akkurat nå så har ukrainerne et momentum, og det jo det de ønsker å bruke fremover for å tvinge russerne tilbake til forhandlingsbordet. For de ser at det haster nå, det kommer en vinter om ikke så lenge, og de trenger å få et pusterom.
4: Hva med den russiske befolkningen, Gro, hvordan merker de det nå?
6: De merker det på mange måter. Det kanskje mest akutte er bensinkøene, altså at de ikke har nok bensin. De importerer til og med nå olje igjen fra India, som de jo vanligvis selger olje til. Så bensinkøer er en ting. Flere steder så får du bare kjøpt 20 liter i uka. På Krim tror jeg ikke vanlige folk får kjøpt noe i det hele tatt. Det påvirker reisevirksomheten i forbindelse med sommerferien. Flyselskapene har satt fly på bakken fordi de mangler flybensin. Og så selvfølgelig det visuelle og miljømessig, det som urbane folk i Moskva, de er jo ikke vant til at krigen er veldig nær dem. Nå ser de jo de svarte skyene fra brennende oljeraffinerier og brennende oljelagre. De merker det på at mobilnettet er nede, at de ikke kan betale med mobiltelefon, ikke sant? Ikke bruke søkemotorer når de er utenfor wifi-rekkevidden. Og det er høye renter, det er ganske rask inflasjon på mange varer, så de begynner å merke krigen på kroppen, og vi ser også at Putins popularitet går fortsatt nedover.
4: Og hva trenger Ukraina fra resten av Europa for å fortsette å beholde dette overtaket nå?
7: Ja, det man trenger er jo to ting. Det er penger for å kjøpe dronesystemer av sin egen droneindustri og av vestlig droneindustri. Det som nevnt en dronekoalisjon, der også Norge sitter med en militæroffiser, sørger for at det kommer droner til Ukraina, slik at de får hamret Russland i kne.
4: Til slutt, Fredrik Tomra, du nevnte forhandlingssporet. Hva sier ukrainske myndigheter til å komme tilbake dit igjen?
5: Nei, altså de ønsker å bruke det momentumet de har til å få russerne tilbake. De har vært veldig tydelige på at de ønsker samtaler, og de trenger også samtaler. Det er en vinter som ikke er alt for langt unna nå. Vi så de ødeleggelsene Russland gjorde i fjor, og det er det man frykter her nå, da, at man skal gå inn i en ny vinter uten helt å ha klart å reparere skadene. Og for å forhindre det, så ønsker de å få dette tilbake på et fredsbord, og så ser det fortsatt ut som man er ganske langt unna å lykkes med det.
6: Ja, Putin vil ikke snakke direkte med Zelensky, han vil ikke snakke med europeerne, han vil i realiteten bare snakke med amerikanere. Det er ingenting som tyder på at Russland er villig til å gi noe som helst i noen form for samtaler for øyeblikket.
4: Ikke mye bevegelse der altså. Takk skal dere ha alle tre, Fredrik Tomra Groholm og Nils Hoemsar, som er overingeniør ved Forskningsinstituttet NORS. Norsk asylpolitikk skaper splid igjen, for nå krever Fremskrittspartiet at alle norske kommuner må kunne si nei til asylmottak. Bakgrunnen blant annet at det kom flere asylsøkere til Norge enn ventet i fjor, slik at utlendingsdirektoratet nå må etablere flere asylmottak i norske kommuner. Og Erlend Wiborg, første nestleder i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget fra Fremskrittspartiet, hva innebærer egentlig dette forslaget om vetorett?
8: Nei, det at kommunene som faktisk har skoen på, at de skal ta avgjørelsen om det skal etableres et asylmottak i sin kommune eller ikke. For det de som vet om de har ledige skoleplasser, om de har helsetjenestene som trengs, og eventuelt ressursene og mulighetene til å integrere. Men så ser vi dessverre at regjeringen har valgt en annen linje, at selv om kommunene sier nei, vi har ikke kapasitet eller økonomi, så velger regjeringen å se bort fra det, og pålegger da kommunene å være vertskap for et asylmottak. Noe som gjør at kommuner som allerede har en anstrengt økonomi, må kutte i eldreomsorg, skole og barnehage for å da finansiere tjenestene til de som bor på asylmottakene. Og det mener Fremskrittspartiet uakseptabelt.
4: Vi har ikke regjeringen her, men uakseptabelt. Det sa du også, Annelise Fredlund, innvandringspolitisk statsperson fra SV. Men du beskrev da FRP's forslag som uakseptabelt. Hvorfor det?
9: Det gjorde jeg, og det helt riktig at jeg mener det uakseptabelt å gi en vetorett uten å egentlig gå til det bakenforliggende her. Det jeg snakker om hvordan vi skal kunne få gi flere muligheten til å ha gode asylprosesser. Og da må vi både sørge for at vertskommunetilskuddet blir bedre, sånn at vi gjør det Lødingen kommune sin ordfører ber oss om, høyere vertskommunetilskudd. Vi må bosette raskere, og vi må uttransportere tidligere når det behov for det. Det ikke noe alternativ å drive og gi vetorett mot helt åpenbar, offisiell, logisk næring. Det underlig at FRP synes næringsvirksomhet skal være noe kommunene kan ha veto mot.
4: Skal det, Wiborg?
8: Du må nesten være langt ute på venstresiden for å mene at asylindustrien den nye oljen i Norge. Dette koster norske skattebetalere enorme summer hvert eneste år. Og når du har nå kommuner som står på ROBEK-listen, altså kommuner som har så dårlig økonomi at de under statlig økonomisk kontroll...
4: Hvis det økonomien som problemet, hvorfor ikke heller bare øke tilskuddet da, sånn at det blir mer lønnsomt for kommunene å ha disse asylmottakene?
8: Jo, Fremskrittspartiet mener at kommunene bør fullfinansieres for de utgiftene de har, men sånn det ikke i dag, men vi foreslår det også. Men jeg tror også det farlig å tro at løsningen på alle utfordringer med det mislykkede innvandrings- og integreringspolitikken å bruke enda mer av skattebetalernes penger. Det heller på tide å redusere innvandringen til Norge, ikke øke den. Det på tide å stramme inn. Vi ser våre naboland gjør det, og da vil Norge også gjøre det, for det er urimelig at kommuner som har så dårlig økonomi, at de under statlig økonomisk kontroll, ikke får styre egen kommune lenger, at de nå blir tvunget til å kutte i skole, barnehage og eldreomsorg.
4: Så skal jeg komme til deg til det, Fredlund. De som mener at de ikke har kapasitet til å gi tjenestene og til å ta vare på asylsøkerne, hvorfor skal ikke de få lov å avgjøre det selv?
9: Etablering av asylmottak gjøres i dialog med kommunene, og UDI skal ha en dialog med kommunene også før et anbud blir gitt til den som har søkt.
4: Ja, men hvorfor skal de ikke få vetorett? Hvorfor skal ikke de få siste ord hvis de ikke ønsker det, selv om UDI ber dem om det?
9: Jeg tror det viktigste å se på hva Lødingen ordføreren sier. Jakobsen veldig tydelig på at FRP's forslag vil jo ikke løse noe som helst. Den tar ikke problematikken ved rota. Og jeg gleder meg jo til neste år i mai, hvor FRP nå har sagt at de skal være med SV på å øke vertskommunetilskuddet. Det skal vi jo absolutt sørge for at FRP får mulighet til å stemme for, dersom de nå egentlig mener det. Men det FRP også nødt til å ta med seg i denne her regningen, jo at vi har som nasjon et ansvar for å stille opp for folk som flykter fra krig og nød. Og da kan det jo ikke være slik at det ROBEK-status for eksempel som gjør at kommuner skal kunne si nei eller ikke.
4: Men Wiborg, dette handler jo egentlig ikke om hvorvidt man vil ta imot så mange asylmottakere, men hvor man skal gjøre av dem. Altså, hvor skal de bo da hvis mange kommuner sier nei?
8: Nei, hvis mange kommuner sier at ikke de har kapasitet, at ikke det er mulig å få til en god integrering, da bør regjeringen lytte til kommunene og faktisk redusere asylinnvandringen til Norge, slik at det blir færre personer på
4: Men de må jo bo et sted mens de venter på å få søknaden sin behandlet. Så hvor skal det være da?
8: Vi kan stramme inn, vi kan stoppe helt og hente kvoteflyktninger, vi kan stramme inn når det gjelder familiegjenforening. Det er mange grep Fremskrittspartiet foreslår for å redusere den totale innvandringen til Norge, og da vil mye av disse problemene være løst. Men det også å se bort fra det lokale selvstyret, det tror jeg er uheldig, for det å ta imot flere til en kommune enn kommunen har kapasitet til, det skaper store integreringsutfordringer, og det ser vi dessverre i en del kommuner i Norge der innvandringen har vært alt for høy, og nå har de økende problemer med dårlig integrering, økende kriminalitet og enorme sosialhjelpsutbetalinger på grunn av at ikke integreringen har virket.
4: Ja, Fredlund, hvorfor vet ikke kommunene best her?
9: Vi må også skille snør og barter, fordi han snakker veldig varmt om integrering, men når man er på et asylmottak, så er hele målsettingen at man skal få en god asylprosessvurdering, altså om hvor mitt man skal bli eller ikke. Når vi Bård tar opp for eksempel utfordring med inkludering. Ja, vi er absolutt for, og vi kan være enige, FRP og SV, om at inkludering og integrering er viktig, men det er ikke det som er primær oppgave når man er på asylmottaket. Vi bør heller sørge for at det blir en raskere avklaring på asylprosessen, sånn at folk slipper å være over lengre tid på asylmottaket. Det skal være en midlertidighet i folks liv, og da må vi heller sørge for at vi har en raskere avklaring på asylprosessen, raskere bosetting, og heller en raskere retur når det er nødvendig. Da er heller ikke kommunal vetorett noe som er relevant. Da handler det mer om at man får god nok økonomisk kompensasjon fra staten når man har et asylmottak, og så får vi heller sørge for at asylprosessen blir reell og rask.
4: Rask behandling tror jeg dere er enige om begge to, eller så var det nok så lunken mottakelse fra de andre partiene på Stortinget. Vi får se om dere får med dere noen flertall likevel, Erlend Wiborg. Takk skal du ha for at du var med, og takk til Annelise Fredlund fra SV. Frem til nå har rusavhengige hatt et utendørs samlingssted å kunne dra til i Sandnes sentrum, den såkalte benken. Dette har vært en åpen russcene midt i byen der alkohol og ulovlige rusmidler blir brukt. Men nå har et knapt politisk flertall bestemt seg for at det skal bort. Og det gjør Sandnes til en kaldere by, skriver tre tidligere byprester i Stavanger Aftenblad. Du er en av dem, Ingeborg Erikstein Krager. Du sluttet jobben for 6 år siden, men du har fremdeles kontakt med brukere av benken. Hvorfor er du så redd for hva som kan skje hvis den legges ned?
10: Vi har jo sagt noe om at vi tenker at å ha en åpen russcene i en middelstor by, som vi nå er i Sandnes, er et gode fordi ting blir tilgjengelig, ting blir transparent, ting blir mulig å se etter, og vi har en mulighet til å treffe folk som er der. Nå snakker jeg på vegne av oss, men jeg tenker jeg har med meg den gjengen som jeg har snakket med nå tidligere.
4: Og det blir en kaldere by, sier dere? Hvis
10: ja, jeg tror egentlig at vi er opptatt av fellesskapet, og de er en del av fellesskapet vårt. De er ikke, hvor blir de av hvis ikke vi har denne felles arenaen, på en måte? Vi kan diskutere om den skal være der den er, men det er jo ikke det som har skjedd nå i dette vedtaket. Det vedtaket er at den skal bort, og det er vi sterkt motstandere av.
4: Kristoffer Birkedal, vareordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet. Dere skapte flertall for dette med en stemmes margin. Hva sier du til at dere lager en kaldere by?
11: Jeg tror ikke vi lager en kaldere by, jeg tror vi lager en tryggere by, og det er ganske vesentlig. En ting er å ha en åpen russcene i en mellomstore by, men vi har blitt en regionale russcene, og det kan vi ikke fortsette å ha. Så jeg mener vi har blitt en mye tryggere by, vi har blitt en varmere by for barn og unge, en varmere by for familier som vil bruke Rutenparken til aktiviteter, til legeplass og som møteplass. Så jeg mener jo ikke vi har blitt kaldere, tvert imot, så mener jeg at vi har blitt en varmere by. Så det er jo viktig, jeg vil bare legge til, for det er viktig å si også, at alle de som er rusmisbrukere i Sandnes skal selvfølgelig få tilbud om hjelp og assistanse fra kommunen. Det gjør vi i dag gjennom frivillige organisasjoner og foreninger, som bypresserne for eksempel er, hvor kommunen er med å sponse, men også gjennom Funkishuset, så skal være tilbud til de som ønsker hjelp til å komme seg ut av det, men vi kan altså ikke ha en åpen regionale russcene som tiltrekker seg rusmisbrukere fra Stord til Eigersund, som egne brukere på benken har sagt.
4: Hvorfor er ikke det godt nok, Krager?
10: Nei, det var forskning. Det var en som skrev en doktorgrad i, jeg tror det 2016, en som heter Trond Grønnestad. Han sa at det blir et roligere miljø hvis vi har en åpen russcene. Vi kan diskutere hvor den skal ligge, men at den finnes, det er vi jo klar over, og det tenker jeg Birkedal er klar over også. At vi ikke mister, eller de blir borte, eller at de fra Egersund reiser tilbake til Egersund. De kommer for å søke et fellesskap, de kommer for å søke et sted å snakke med folk. Og de som sitter på benken, de har også en indre justis. Og dette miljøet går jo opp og ned, det avhenger litt av hvordan rustilgangen er og sånne ting, sånn at det vil være friksjoner, det vil være vanskeligheter og utfordringer, men det mulig å se dem.
4: Og da kan de søke både hjelp og samhold der Birkedal på et sted som ikke har åpningstider, sånn som disse andre tilbudene har. Hvorfor ikke heller bare legge denne benken et annet sted, men å opprettholde det miljøet som finnes der?
11: Jeg tror det er viktig å si at for et år siden så prøvde vi nettopp det. Vi hadde en åpen debatt om benken sin plassering. Vi valgte å flytte den flere meter bakover etter en lang debatt i kommunestyret på hvor vi også bare lyttet til benkens brukere, til faginstanser, til frivillige som er med og bidrar i miljøet. Og sa da at nå gir vi det ett års prøvetid for å se om dette fungerer eller ikke. Det vi ser er jo det motsatte. Det er mer voldshendelser, det er mer våpen, og det er mer misbruk. Politiet har bekreftet at her er det snakk om salg og distribuering av rusmidler, ikke bare en plass å møtes, men en plass hvor du får solgt. Jeg har også snakket med flere av de eldre som var på benken fra 2011, og helt fra når det var en liten benk helt inntil det som er togmuren i Sandnes. Veldig få av de tør gå der nå. Indrejustisen er nærmest vekke. Det er veldig få som tør fortelle politiet hvem som begår kriminelle handlinger, og hvem som ikke gjør det. Det er jo noe av begrunnelsen for hvorfor vi ikke lenger kan ha en åpen russcene midt i sentrum. Her trenger vi trygghet for barn og unge, trygghet for barnefamilier.
10: Og vi trenger fellesskap, tenker jeg, og vi trenger verdighet for den enkelte. Og de rusavhengige, de er en del av fellesskapet vårt. Og de ble også nevnt når Sandnes ble kåret til Norges mest attraktive by i 2022. Da står det at på grunn av at Ruten, dette åpne byrommet i Sandnes, har et sted hvor vi ofte, de som ofte blir på en måte sendt bort, eller vi ikke vil se, de får lov å ha et sted.
4: Men hvorfor er ikke du mer bekymret for at hvis det virker som en rekrutteringssted, eller at folk kommer dit fra andre steder, at man vet
10: jeg hvor man skal være for å få tak i ting? Jeg tror det har alltid kommet folk fra andre steder, men vi er en by på 90 000. Det vil være en samlingspunkt. Jeg tror at de som kommer for å søke ruten, hvis du skal, eller benken for å ha stoff, de har vært i befatning med stoff tidligere. Vi vet jo fra nyheter og fra forskning at det er ganske lett å få tak i stoff per sosiale medier. Sånn at de som kommer til, eventuelt til benken for å få stoff, de vet, har vært borte det før, tror jeg.
4: Hvor skal det gjøre seg da, Birke, da, når disse andre tilbudene du nevner ikke er åpne?
11: Jeg tror det er viktig å si at den benken som en gang ble oppført, altså det var en helt vanlig sittebenk for alle som skulle innom toget. Jeg tror ikke en møteplass kan vedtas, jeg tror den må finnes av de som ønsker å møtes og samles. Jeg håper jo virkelig at det med å flytte benken, nei, med å fjerne benken nå faktisk betyr at færre rusmisbrukere velger å reise til Sandnes for å ruse seg og for å kjøpe eller selge narkosestoffer. Jeg håper jo at vi nå klarer å skape det miljøet som en gang hadde, 4-5 stykker som møttes sammen rundt forbi i kommunen. Det synes jeg er helt ok. Så det er viktig for meg å påpeke seg også, at dette er jo på grunn av endringer som har skjedd. Det er en endret trusselbilde med mer kriminalitet, med mer vold, med økte trusler, og jeg må jo få lov til å si at folk skal urinere, blotte seg og ta russtoffer på side og barn som lege. Det synes jeg er et ok bybilde å ha.
4: 10 sekunder til slutt, Krag.
10: Ja, det er, ingen av oss er enige i det, at dette er OK bybildet, men det er ikke, jeg tror ikke det er sannheten om dette. Det er en del av det, men det finnes overalt. Du kan tenke deg helgene i byen, og de er også ganske problematiske for en del. Jeg tror de rusavhengige har en plass i samfunnet vårt som medmenneskene våre.
4: Takk skal du ha, Ingeborg Erikstein Krager, tidligere byprest, og takk til deg, Kristoffer Birkedal, varaordfører i Sandnes for Fremskrittspartiet.

0: Fremskrittspartiet gjør det godt på meningsmålingen om dagen, men hvordan kan politikken deres endre Norge hvis de kommer i regjering? Jordbrukspolitikken avdekker FRP's egentlige profil, kan vi lese i Klassekampen i en kronikk som du har skrevet, landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen. Hva mener du med det?
1: FRP skriver jo selv at de er et liberalistisk folkeparti, og vi ser det særlig viktige saker som handler om arbeidsfolk i praktiske yrker og naturressursene våre, hvordan vi rett og slett forvalter skauen, jorda vår, beitene, skal de eies av oss i Norge, eller er det aksjeselskap og potensielt utenlandske investorer som skal ta over gardene? Og det er store spørsmål, så det er helt klart at dette kan forandre Norge på samme måte som FRP-politikk har forandret Danmark, der man har ført en type liberalistisk politikk over flere år, som gjør at banker og aksjeselskap eier gårder, og vi har fått en enorm sentralisering i dansk politikk og landbruk, som har gitt oss store problemer inn i sykehuset, blant annet med mye antibiotikaresistente bakterier.
0: Ja, for i dag er det
1: bakterier.
0: Egne krav til hvem som får kjøpt gårdsbruk og jorder og så videre.
1: Helt riktig. Vi i Arbeiderpartiet, vi mener at det er et godt prinsipp at vi i Norge skal eie landet vårt selv, på samme måte som du og jeg eier husa vi bor i, så mener vi at folk som driver på gårdene og skal eie dem. Det har vært viktig for landet vårt, og det er et av de sentrale spørsmålene som gjør at folk investerer rundt omkring i lokalsamfunn og vil bo og leve der. Sånn mener vi at det fortsatt skal være, og vi må ha den norske modellen for landbruket vårt, som sørger for at vi da kan bruke naturressursene, og særlig de urolige tiderne vi er inne i verden nå, så trenger vi økt selvforsyning. Folk flest ønsker norsk mat, ikke mer import, som FRP vil legge til rett for.
0: Hvorfor vil dere endre på det, Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP?
2: Dette må være det huleste og merkeligste argumentet jeg har hørt i hele år. Altså dette kommer fra et parti som har formuesskatt, som diskriminerer norsk eierskap, som ikke tar med skogen i klimaregnskap, så sender det store klima...
0: Men hvis vi holder oss til jordbrukspolitikken...
2: Ja, det kommer til jordbrukspolitikken, okay, så sender det store klimakostnader til landbruket. Vi ser her en regjering som har cirka doblet tilskuddene til landbruket, uten at produksjonen har økt nevneverdig. Nå kommer det også kostholdsråd, som skal redusere kjøttforbruket, som er en av de tingene som Norge virkelig har gode forhold for å produsere. Så det å drive og sammenligne oss med Danmark som et helt annet klima, samtidig som man fører en politikk som vil føre til at vi må importere
0: mer. Men bare for å ta akkurat dette, så mener dere at man ikke skal, altså man skal kunne kjøpe, at banker og aksjeselskap, som Sandtrøen nevner, skal kunne kjøpe opp gårdsbruk, for eksempel?
2: Vi mener at vi har en politikk fra 1950-tallet med landbrukskvoter.
0: Men deres politikk, hva er deres politikk?
2: Ja, vi programmet har litt om det, skal jeg komme frem til det. Vi bare legger premissene. Det vi ser nå er en politikk der man setter kvoter, der man setter tak, og der man har et rigid konsesjonssystem. Vi ønsker selvfølgelig mest mulig norsk eierskap, og det skal vi legge til rette for. Mindre byråkrati, med mindre byråkrati, mindre skatter, mindre reguleringer, sånn at vi øker konkurranskraften. Vi har enorm tro på den norske bonden, og vi har enorm tro på at norsk mat, det er høykvalitetsmat, og det vil vi kunne få mye mer av hvis vi legger til rette for det, ikke stikker kjepper i hjulene for det, med reguleringer, krav og økte kostnader som vi ser her fra regjeringen.
0: Mer frihet for bonden, Sandtrøen.
1: Nei, det blir avvikling. Vi har jo verdens nordligste mjølkegård i landet vårt på hele kloden, og det er blant annet fordi vi har de kvoteregionene som Nilsen her nevner, som de ønsker å fjerne. Det hadde vært helt umulig for en bonde i Finnmark å konkurrere med en fra de flate områdene i Østfold, for eksempel, hvis vi ikke hadde kvoteregioner og geografisk fordeling. Og

0: at man nesten har økt landbrukstilskuddene med 100%, 97%.
1: Ja, men bare hvis jeg kan skjønne, altså synes dere at det en OK utvikling?
0: Vi ønsker større drift, vi ønsker en effektivisering og økt produksjon.
1: Og ikke nødvendigvis i hele landet?
0: Jo, gjerne i hele landet, og det ønsker vi å legge til rette for med fornuftig politikk. Vi ønsker en reformering av landbrukspolitikken. Nå har vi et system fra 1950-tallet som har spilt for litt. Den ene krisen avløser den andre. Om det ikke er smørkrise, så er det eggekrise. Der man betaler produsenter for å legge ned for like etterpå av mangel. Like før jul så gasset man ihjel 900 små gris, fordi at de, altså, man skal sitte der og gjette på hvor mange grisunger man får per år, og sånn får man overproduksjon, og i stedet for å lage dette om til mat, så destruerer man det. Det er utrolig dårlig, både landbrukspolitikk og klimapolitikk, og ikke minst er det, det finnes ikke fornuftig i det hele tatt.
1: Hva er logikken i det, Sandtrøn?
2: Ja, nå har vi jo ikke noe overproduksjon, vi har hatt et lite ekstra lager av bygg, kornebygg, det kommer til å komme til bruk og bli anvendt, men det jeg ønsker å påpeke i denne sammenhengen, det er jo at mens andre land nå sliter etter den store kostnadsøkningen i Hormus og det som har kommet som har slått inn på kunstgjødsel og diesel blant annet, så kan vi gjennom den norske modellen sørge for at bonden i Norge får kostnadsdekning. Disse forhandlingene ønsker FRP å ha vekk. De stemte imot årets jordbruksavtale som nå skaper optimisme, og i går så møtte jeg to unge bønder som har investert i et gårdsbruk på 25 kjur. Nettopp den type gårde som FRP sier ikke er effektivt, men sannheten er at det er veldig effektivt, for Håkon og Trude på Rissa bruker de naturressursene som ligger der lokalt, og det er sånn vi må bruke sunn fornuft og ha en politikk som passer overens med Norges karte.
0: Ja, det er vi helt enige i.
2: Nei, men dere vil jo ha mye større enheter som gjør at de ikke får investeringsmidler til å utvikle den gården som de bor på.
0: Vi skal legge til rette for utvikling av landbruket i hele landet. Det er absolutt det vi ønsker, men vi skal gjøre det ved å deregulere og fjerne en del kostnader og en del krav som dere kommer med. Og når man snakker om de økte kostnadene, så er det veldig spesielt at man skal øke CO2-avgiften på drivstoff fram mot 2035. Altså, man kommer med enorme tiltak og enorme krav som gjør at kostnadene går opp, og så gir man penger fra skattebetalerne på andre hånd. Det ønsker vi å stoppe, fordi vi ønsker ikke å sende alle disse ekstra kostnadene til bøndene. Vi ønsker en deregulering av byråkratisering, og der man faktisk får utviklet landbruket i stedet for å nå sette kvotetak og stoppe, og der man har en sovjetstil på hvordan man utvikler landbruket.
2: Det at private folk eier sine garder rundt omkring landet er det motsatte av sovjetstil. Det er de store sentraliserte aksjeselskapene som dere vil ha inn som minner mer om et sentralstyrt sovjet. Vi har jo spredt naturressursene ut på hendene til de veldig mange, helt fra Agder i sør til Finnmark i nord. Det er viktig også for NATO i den urolige tida vi er inne i. Og det er faktisk et krav fra NATO at vi skal ha robust matforsyning.
1: Ok.
0: Ja, og vi ønsker også mer robust matforsyning, men problemet er forskjellig at vi ønsker ikke å diktere hvor mye den enkelte skal produsere på grammet. Altså, vi ønsker å slippe dette fri og gi bondene og landbruket mulighet til å utvikle seg.
1: Ok. Vi må sette et punkt om det. Takk skal dere ha begge to. Nils Kristen Sandtrøn, landbruks- og matminister fra Arbeiderpartiet, og Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant fra FRP. I kveld braker det løs på Ekebergsletta i Oslo, hvor duoen Karpe har invitert til festival gjennom hele helgen. Arrangørene venter flere enn 100 000 besøkende, men hva de får oppleve, det vet vi ikke ennå. Usman Rana, spaltist i Morgenbladet, du skriver der at Karpes suksess skyldes at de nektet å være samlende. Hva tenker du på da?
3: Det betyr at de har vært ganske kompromissløse i sin kunst, i sine tekster. Og samtidig som de har vært kompromissløse, så har de også skapt tillit. Fordi at folk stoler på det som kommer fra dem. At det de synger om, at det er reelt. Og det skaper en interessant tillit. Og jeg tror det har gjort dem spesielt folkekjære. Og det er jo en gjennomgangsmelodi i veldig mange av teksten deres, om det nå er Heisan Montebello-prosjektet, der de ser på dette med storsamfunnet og minoritetssamfunn, Oslo Vest versus Oslo Øst, klasseskiller, forholdet mellom minoritet og majoritet, og ikke minst minoriteter i minoritetene. Så alle de perspektivene gjør at de fremstår som veldig autentiske og genuine, og jeg vil si at de er noen av de fremste fortolkene av det moderne samfunnet vi lever i. Jeg kaller dem samfunnsdoktorer.
1: Daglig leder I innovasjonsstudio Revodor, Nasir Achaor. Du kjenner begge også I Karpe, så vidt jeg har forstått, så bare vi har det med oss.

0: Og du har også skrevet tidligere I Dagens Næringsliv at næringslivet har mye å lære av denne innovasjonsteften deres, hvis vi ser på det kommersielle da. Hva sikter du til da?
1: Det jo to delt her, så når man snakker om strategi og strategisk design, og så handler det om brukeropplevelsen og hvilke muligheter du har til å ekspandere I den. Og der har jo Karpe gjennom 20-25 år nå virkelig brutt med de formatene som finnes. Da. Og ofte når man snakker om konserter, så det å dra, og så kommer noen artister på scenen. Men dette gjorde de jo kanskje største overgangen var I forbindelse med Heisan Montebello, da Spektrum ble gjort om til en opplevelse fra vaktene sto I grisemasker. Det var man ikke vant til at brukeropplevelsen startet så tidlig. Og I morgen blir det jo for min del, når jeg drar bort, veldig spennende å se dette som da en festival. Og da jo det også en kommersiell skala, som vel noe helt annet enn en typisk konsert.
0: Ja, hvordan kan de klare å være både så kommersielle og så genuine, som du sier, Rana, samtidig?
2: Jeg tror at de løser det ved å nettopp ha disse veldig fengende sangene, denne lyrikken som treffer veldig mange, og mange ser jo på dem som såkalte minoritetskunstnere, men de opptatt av mye mer. De opptatt av klasseskiller, ikke sant? Dette med om du handler fisken din på Kiwi, eller handler den dypfryst på Grønland, eller om du går til Jacobs på Nordstrand. Så ikke sant? Disse perspektivene så interessante, og dette med bare stedet Montebello, det gjør at det inkluderes et veldig stort publikum. Og så det dette at de går inn I mange debatter som interesserer veldig mange mennesker, ikke minst integreringsdebatten, og Chirag synger jo nå i de siste sangene om dette med at han blir likt hvis han cosplayer hvit, det vil si at det noe mange med minoritetsbakgrunn opplever, at integreringsidealet at du mest mulig kulturelt oversettbar, da, hvis jeg kan si det på den måten, og at det da du blir likt av storsamfunnet, men Karpe har jo alltid unngått det, de har vært kompromissløse, de har vært berørt av religionen sin, de har sunget sanger med ulike språk, de har nektet å ha ordlister, bare smak på dette uttrykket Rogan Josh ut av Joe Rogan, ikke sant? Veldig mange vet hvem Joe Rogan men Rogan Josh jo en indisk-pakistansk matrett, så det helt, helt, helt unikt. De selvsikre, og det tror jeg folk elsker.
0: Ja, for det ganske mange referanser som sikkert mange ikke tar en gang heller I tekstene, så hvorfor tror du de blir omfavnet så bredt, altså rent så kommersielt da?
1: Nei, jeg tror det mye av fansen følger jo musikken og det de har stått for I budskapet sitt, og så tror jeg også ganske mange har omfavnet dem med det universet de har bygget. De har vært kompromissløse I tekst og budskap, men også I å virkelig ta leap of faith I form av hva de kan tilby fansen, og hele tiden vært innovative I den forstand. Så må vi huske på at man tenker Chirag og Magdi, men det de gjør på størrelse med et stort norsk næringslivs, altså et selskap.
0: Ja, ikke sant? Som jeg sa, det har ventet 100 000 stykker på Ekbergsletta I løpet av helgen, uten at man en gang aner hva man går til, de hellige grisene som har billett. Mm. Det noen andre som kunne fått det, tror du?
1: Jeg tror hvis du 100 000 mennesker kjøpte billetter på 9 minutter til et par tusen kroner hver, og det regnestykket, det ikke mange norske bedrifter som klarer å ha så mye tillit, også I lommeboka til mennesker I løpet av...
0: Jeg bare tenkte hva de kunne tjene hvis de solgte tjenestene sine som rådgiver.
2: Og jeg tror det vil bli en debatt for fremtidens kulturhistorikere, ikke sant? Hvor skal vi sette Karpe? Jeg tror at jeg har jo sammenlignet dem både med Alf Prøysen, og ikke minst Henrik Ibsen, at de setter problemer I debatt, de realistiske, de snakker om skjulte strukturer I samfunnet, hierarkier, og jeg tror at det gjør at veldig mange klarer å identifisere seg med teksten deres, og ikke sant, det snakk om at de har jo delvis hatt en oppvekst på Oslo Vest, så samtidig har de begge utlandsk opphav, og det tror jeg gjør at de klarer å bevege seg I ulike rom på en veldig eksepsjonelt god måte, som jeg tror interesserer veldig mange mennesker.
0: Og dere skal begge to på konsert eller festival da, I morgen. Hva, aner dere hva dere går I møte?
1: Jeg vil si nei, men samtidig så det man vet at man får den kvaliteten og de overraskelsene som man alltid har fått fra Chirag og Magdi.
2: Jeg tror det blir et helt unikt univers. Ikke sant? Vi skal se en 28 år lang historie. Jeg tror vi kommer til å se mange referanser fra begges bakgrunn, og litt det man kan kalle stormannsgalskap, og det ser jeg veldig, veldig frem til. Og ikke minst å lytte til en god del av de politiske sangene som alltid Forever in Love, som i det siste albumet. Så det blir kjempebra.
0: Dere får koste dere. Det blir sikkert massiv dekning gjennom helgen også, også her i Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Usman Rana og Nasir Ashour. Takk skal dere ha. Tre forskere ved Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, NBTK, ved Oslo Universitetssykehus har fått en knusende konklusjon fra universitetets redelighetsutvalg. Forskerne har opptrådt vitenskapelig uredelig etter forskning på transpersoner. Saken har blitt fulgt av forskning.no over lang tid. Forskerne har brukt sensitive opplysninger om barn og unge som hadde vært til behandling hos NBTK uten å få samtykke, og nå anbefaler redelighetsutvalget at to av forskningsartiklene trekkes. Fredde Lorentzen, du leder av pasientorganisasjonen for kjønnsinkongruens, altså PKI, og det var dere som meldte saken inn til dette redelighetsutvalget. Hva var det som fikk dere til å gjøre det?
3: Altså, vi har jo fulgt denne saken over mange år. Det lenge siden vi først begynte å bli kontaktet av medlemmer som så at det hadde vært folk inne i journalene deres, og som merken hadde vært deres behandlere, og som så at dette skjedde flere år etter at de var ferdig i utredning. Og så har det jo utviklet seg til først har det vært klaget i sykehuset, det har vært statsforvalter involvert, og så disse forskningsartiklene nå publisert. Så det har foregått over lang tid, og har blitt jo, men verre og verre for hver runde som har kommet.
0: Og hva slags opplysninger det som har ligget da i disse journalene?
3: Altså, det jo noe av den mest sensitive informasjonen man kan tenke seg. Det barn og unge som har snakket med behandlere om seksualitet, om psykisk helse, om erfaringer med overgrep. Så det jo veldig, veldig alvorlig for de som berørt av dette.
0: Vender Figve, du konstituert direktør for fag, forskning og utdanning ved Oslo Universitetssykehus, og det dere som har ansvar for den, både forsknings- og kvalitetsarbeidet ved sykehuset. Hvordan kunne dette skje egentlig?
4: Det som har skjedd, det at vi har tatt feil og gjort en alvorlig stor feil i skille mellom det vi kaller kvalitetssikring og det som defineres som forskning. Begge kategorier kan man publisere, men det vi har gjort feil egentlig to ting. Det ene at vi har håndtert dette som kvalitetssikring, publisert det, og nå har vi fått uttalelsen fra vårt eget interne redelighetsutvalg og klageinstansen for de regionale etiske komiteene, som heter NEM. Og den, spesielt den siste helt krystallklar på at dette skulle vi ha meldt fra start som forskning. Og de sier ikke bare det, de sier at hvis vi hadde gjort det, så ville vi fått instrukser om at dette kan dere ikke gjennomføre på denne måten, her må dere ha samtykke, og så videre, og så videre.
0: Og det fikk man jo det, forskerne fikk jo nei gjentatte ganger til å gå gjennom dette uten å få samtykke gjennom, fra alle de involverte. Så hvorfor ble ikke det da tatt mer på alvor og så videre i dette arbeidet?
4: Ja, det en lang tidslinje her, og jeg ser jo at det vanskelig å bli trodd på hele tidsrekka, men poenget at man hadde et kvalitetsregister som var godkjent av datatilsynet på et tidspunkt rundt 2017-18 eller noe slikt. Og så har man søkt om forskning og fått nei til det, men så har man da fortsatt å ha et internt kvalitetsregister. Når man så finner noe som verdt å dele med andre, og ønsker å gjøre det, så skulle man, og det her den store feilen begynner, så skulle man da ha sendt melding til regional etisk komité og så videre. Det kom for sent, det har vært mye frem og tilbake med REC, og så har man ønsket å prøve dette helt til topps og ventet på det, som kom nå denne uken fra NEM da. Men så har vi gjort en stor feil til, og det at ikke bare har vi publisert det, og nå det jo på vei til å bli trukket da, bare for å ha sagt det, den prosessen i gang, og trekke de to artiklene. Mm. Vi har også publisert tabeller med for eksempel med en, det vi kaller N er lik 1. Altså hvis man, hvis man søker opp navn på SSB, så får du ikke vite om det er 1 eller 2 eller 3 som heter Vender, sånn som meg. Du får ikke vite det, du får bare vite det hvis det er 4 eller flere. Og i OUS så har vi interne retningslinjer på at i denne type publikasjoner fra kvalitetsregistret så skal det ikke være tall færre enn 5. Det har vi også brutt, for der kan man lese seg frem til.
0: Så det mulig å skjønne at dette gjelder meg hvis du ser inn i disse forskningsartiklene?
4: Vi så jo det fra Kristoffer som var på Dagsrevyen nylig, at han kunne kjenne igjen seg selv. Det var en linje der med hvor gammel var man når ditt og datt skjedde? Jo, det var en. Og det er ikke greit i denne type artikler, og det beklager vi veldig.
0: Også, men målet har jo vært å forstå mer av både pasientgruppa og av hva slags behandling som er bra, og når Lorentzen, hvordan veier dere disse hensynene opp mot hverandre da?
3: Altså, for oss så er det nok litt vanskelig å tro på den fortellingen om at målet her hele veien har vært kvalitetssikring. Det har jo også kommet nettopp avslag på fritak for samtykke, og så har det blitt opprettet et kvalitetsregister kort tid etter det, med den samme dataen. Det har vært omtalt som forskning i media, det er omtalt som forskning i journaloppslagene, og det er også brukt og rapportert offentlige forskningsmidler. Og vi forstår at forskning er viktig. Det er ingen som tjener mer på forskning enn pasientgruppen selv. Men vi er også en sårbar pasientgruppe, og spesielt i denne saken når det er snakk om mindreårige. Så det viktigste er jo at man nettopp følger de reglene og det systemet som er der for å passe på at ting blir gjort riktig.
0: Og nå har jo disse konklusjonene om uredelighet kommet. Hvordan er tilliten deres til, til Oslo Universitetssykehus nå?
3: Tilliten vår til Oslo Universitetssykehus har alltid vært ganske lav. For oss så er dette et symptom på et mye større problem. Det er snakk om en avdeling som motsatte seg å slutte å tvangskastrere oss for 10 år siden. Det er snakk om personer som aktivt motarbeidet at deres egen pasientgruppe skulle bli inkludert i det forbudet som, mot konverteringsterapi som kom for et par år siden. Og nå er det andre runde med ganske stygg forskning som er drevet med. Så den tror jeg trygt kan sies at det er ganske knust.
0: Samtidig som jo dette miljøet er det som har hegemoni, og den eneste som har mulighet til å behandle i hvert fall i stor grad disse pasientene. Sigved, hvordan ser du på det da, at tilliten er så dårlig?
4: Nei, det er ikke bra i det hele tatt, og det må vi gjøre noe med. Og det løser vi ikke på kort tid. Dette vil ta tid å gjenoppbygge tillit, det tror jeg alle forstår. Men vi vil gjøre alt vi kan for å gjenreise den tilliten, og både innen behandlingen og innen forskning, registervirksomhet, om det skal være nasjonalt eller om det skal være noen andre enn OS. Men jeg vil gjerne si en ting, og det er at Oslo Universitetssykehus er ikke opptatt av å ha noen monopolsituasjon på behandling av kjønnsinkongruens, eller utredning og behandling. Nå har vi noen regionale sentre. De har foreløpig ikke kommet dit at de behandler med hormoner. Mm. Det er en intensjon fra myndighetene om at de skal. Men det er også et rekrutteringsproblem her, og et bemanningsproblem. Vi sliter litt med å få folk til å jobbe med dette nå, så dette har mange dimensjoner.
0: Og så er det jo, som vi var så vidt inne på, et litt større bilde her. 5 representanter fra ulike likestillingssentre i Norge sier at dette ikke er en enkel sak, men et symptom på et større problem, som vi også hørte fra PKI her, nemlig at staten har sviktet transpersoner gjennom mange år, og skriver det i et innlegg i Aftenposten, og du er en av forfatterne, Marianne Skretteberg Varenius. Du jobber som rådgiver ved Universitetet i Agder, Senter for likestilling der. Når dere sier at staten systematisk har sviktet transpersoner, hva mener dere da?
5: Altså, vi ser at det er mange saker samlet når det kommer til transpersoner, særlig med helsehjelp, men også andre ting. Og da må man se på det større bildet. Se det ovenifra og samle disse sakene. Og når man ser mengden av svik mot transpersoner, så blir det, man ser at det er systematikk i det. Det er et mønster.
0: Hva slags andre svik er det dere mener å se da?
5: For det første så er det jo det kastreringskravet som var, det ble jo omgjort i 2016, men det har ikke kommet noe unnskyldning eller noe oppreisning til de som har blitt utsatt for det. Og det er jo et veldig stort overgrep som staten har begått mot en sårbar gruppe. Og så det, nylig så har det kommet en veileder på kjønnsmangfold som laget av Bufdir. Det var en veldig stor sak rundt det, hvor den måtte opp til votering i Stortinget, for å kunne legge til rette for at transpersoner skulle få sine grunnleggende rettigheter møtt. Og det, ja, vi ser det på flere punkter, og den saken her, forskningssaken, og det med den veilederen, det jo bare i år.
0: Steffen Østensen, du sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette sviket, eller anklager om svik?
6: Jeg deler den beskrivelsen som Likestillingssenteret kommer med. Det åpenbart at det har vært en systematisk svik knyttet til både hvordan transpersoner har blitt møtt i helsetjenesten, men også fra velferdsstaten. Vi har både regionale og nasjonale levekårsundersøkelser som viser at mennesker som for eksempel transpersoner opplever at ikke de blir tatt på alvor for dårligere psykisk helse, opplever at fellesskapet ikke stiller opp. Det synes jeg både er ekstremt trist, og så er det et ansvar som ligger på oss politikere å rydde opp i, og det noe av det som også helseministeren har varslet når det kommer til blant annet helsetjenester.
0: Ja, hva er det dere skal gjøre nå?
6: Nei, altså, det vi har sagt, og som jeg mener er et vesentlig poeng i forhold til den diskusjonen vi har hørt, også mellom OS og PKI, det at helseministeren nå kaller inn aktørene på teppet og sier at nok er nok. 25. juni så talte helseministeren i forbindelse med minnemarkeringen etter terrorangrepet på Skeive, og sa at den behandlinger som transpersoner har fått ikke har vært god nok, åpenbart, og det må vi gjøre noe med. Og det tre helt konkrete ting. Han kaller altså da inn aktørene på teppet. Han vil ha en gjennomgang av den faglige retningslinjen som ligger til grunn for behandling. Skal se til andre land som vi vet også at pasienter i Norge mener leverer bedre tjenester enn det vi har her. Og så skal vi sørge for at det kommer på plass tiltak over tid som kan bygge tillit.
0: Varenus, hva sier du til disse tiltakene?
5: Først og fremst så jeg jo veldig glad for at det faktisk skjer noe, og at det tydelig, og at man sier at det har blitt begått en urett, som jeg tror var det Vestre sa. Men så det jo noe med sånne tiltak. Jeg synes at tiltakene i seg selv bra. Det veldig bra å samle fagfolk på dette. Det mange som kan noe om det. Det mangler ikke på kunnskap. Man må bare lytte. Og transpersoner har jo prøvd å si frem dette lenge. Det det enkelte politikere som har også. Men så det veldig bra. Og så det jo litt sånn prosessrettet tiltak, så det må følges opp mer. Det må samle til et møte, det å gjennomgå retningslinjer, det å redegjøre og bygge tillit. Det på en måte, det handler om en prosess, og det ikke en handling, på en måte.
0: Samtidig, Lorentzen, så det er jo også faglig uenighet om når man skal behandle, hvem som skal behandle, hva slags behandling man skal få når. Noen redde for overbehandling, andre redde for underbehandling. Hvordan skal helsevesenet gå fram når det så mange meninger da, om hva som riktig måte å nærme seg dette på?
3: Altså, jeg tror jo dette som OS også sier, at det å faktisk ha et større fagfelt med flere aktører er et veldig godt sted å begynne. Det ingen som tjener på at man har et lite fagmiljø med streng intern justis. Så det å faktisk ha rom for faglig uenighet, det at spesialister og leger har den faglige autonomien som de trenger, den eneste måten å faktisk åpne for at det blir dialog, og at man kommer frem til de gode løsningene.
0: Ja, for det har vel også vært litt uenighet mellom Oslo Universitetssykehus og de som har jobbet mer regionalt, eller på et lavere nivå, da, for å si det sånn, om når man skal gå inn med behandling, hvem som skal være kvalifisert for behandling, og så videre. Hva skal dere gjøre med det nå, fikk vi det å få, skal vi si, mer dialog da?
7: Ja, nei, vi har hatt møte med Helse Røst i dag. De kommer også til å ha møte med de regionale sentrene, og vi må jo snakke mer sammen om hvordan dette skal organiseres best mulig i fremtiden. Og nøyaktig detaljer i det må vi komme tilbake til, men det jeg ønsker å si er at jeg føler at vi forhåpentligvis er litt på vei opp av skyttegravene, og det noe tillit som må gjenreises her, bevares. Men vi må snakke mindre om enkeltfagpersoner, og mer om de gode systemene og pasientforløpene.
0: Østensen.
6: Ja, og jeg tenker nettopp det som vi var inne på tidligere i denne samtalen også, at det ikke kan være et monopol på hvordan vi sikrer disse helsetjenestene. Det at man har disse regionale sentrene som skal være reelle regionale helsetilbud, tror jeg en del av den løsningen for at det også skal være flere fagmiljø som kan gå inn og ta diskusjonen sammen med blant annet pasienter og brukerorganisasjoner. Og den prosessen som er i gang satt nå, det jo også mye takk i være at PKI ikke har gitt opp.
0: Og Vorenius, som jo inne på det litt høyere himmel, det jo ofte mange debatter som sauser sammen her, enten det handler om transpersoner I toppidrett, eller kvinnefengsler, eller toaletter, eller kjønn I skolen, eller om det behandling. Altså, hvordan skal man ha disse debattene på en ordentlig måte, som tillater uenighet, men som samtidig ikke går ut over transpersoner, tror du?
5: Jeg tenker jo at dere som statskanalen kan sørge for at når man skal diskutere den gruppa, så kan det I hvert fall være representanter fra den gruppa på plass. Det en direkte kritikk til media og hvordan de opptrer, fordi det blir veldig polarisert når man skal ha en som kanskje fagperson og som jobber for transpersoners rettigheter, og en som ikke tror på at transpersoner finnes. Da får vi ikke dialog. Da blir det polarisering. Så det jeg støtter jo den her type samtale, når man kan ha fagfolk og staten og røsla, som kan jobbe sammen og snakke sammen, for det mye mer fruktbart.
0: Da sier vi tusen takk til alle dere fire for at dere kom, og så må jeg nevne på tampen at det gått et jordskjelv med en styrke på 3,2 utenfor Bergen. Det foreløpig ikke meldt om skader som følge av skjelvet. Så sier vi takk igjen til Frende Lonsen, Vendre Figved, Marian Skretteberg Varenius og Kai Steffen Østensen, og så må vi takke for oss fra Dagsnytt 18s side. Det var Mathias Hamre som hadde ansvaret for innholdet I sendingen, Emma Larosa hadde det tekniske ansvaret. Jeg heter Sigrid Solund, og vi høres og ses igjen I morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med et terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Ukraina og USA har hatt nye samtaler de siste to dagene. Det president Volodymyr Zelensky som bekrefter at en ukrainsk representant har møtt Trumps svigersønn Jared Kushner. Zelensky sier han håper å møte Donald Trump selv under NATO-toppmøtet I Tyrkia neste uke. På toppmøtet Ukraina ett av tre hovedtemaer, forteller utenrikskommentator Gro Holm.
1: Det kommer nok til å komme et beløp I slutterklæringen. Det snakk om I underkant av 790 milliarder kroner til Ukraina. Men for Trump så tror jeg at det enda viktigere å få en slags støtteerklæring til det å holde Hormuzstredet åpent. Det viktigere for Trump. Og så skal man diskutere forsvarsindustrielt samarbeid. Og der sier generalsekretær Mark Rutte at Europa må produsere mer og fortere. Det må masse produksjon til.
0: Minst 9 personer drept og 20 skadet etter at en bombe eksploderte på en kafé I Syrias hovedstad Damaskus I ettermiddag, det melder det syriske innenriksdepartementet ifølge Reuters. Bomben ble plassert under et bord av en person som deretter forlot stedet. Kaféen ligger like ved tinghuset og et populært sted for blant annet advokater og andre ansatte, melder Al Jazeera. Forløpig har ingen tatt på seg skylden for angrepet. VM-feberen herjer I Norge, men den norske VM-drakten det ikke bare å få tak I. Drakten har vært utsolgt over store deler av landet, men I Bergen kom det I dag inn et nytt parti, og Sjur Ottesen var tidlig ute I kø for å sikre seg drakt.
2: Jeg håper vi får det. Vi skal til Frankrike og feire og se på kampen her nede på søndag, så det blir bra.
3: 10 og 10 personer slapp inn I butikken, og til slutt var drakten sikret.
2: Det gikk bra. Jeg fikk to, en til meg og en til min sønn, så det glimrende. Så har jeg disse fargestiftene, så nå blir det bra feiring I Frankrike.
3: I Fredrikstad dukket også draktene opp, og det samme gjorde køene.
4: Nå har vi fått I hvert fall 100 drakter, så da får vi I hvert fall plisa noen, men ikke alle dessverre. Skulle gjerne hatt flere drakter, så tror jeg vi hadde solgt 1000, I hvert fall 1000 drakter bare I dag, tenker jeg.
0: Det sa Frode Eng, butikksjef ved Torshov Sport, og reporter var Sander Moen Johansen. I fotball-VM startet akkurat nå 16-delsfinalen mellom Portugal og Kroatia. Den kan du følge på NRK1, på radio, på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
5: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Jeg vokste opp I en bygd som heter Planterhaug, helt sør I Troms fylke, oppe I marka, under fjellheimen på Skånlandshalvøya. På samisk heter bygda Lantdjeva. Her vokste også mor mi opp, og hennes mor. Det var mine oldeforeldre, Marja og Bete, som brøt jord på Planterhaugen og etablerte et småbruk. Lenger tilbake, før småbrukarliv på Planterhaugen, kommer vi fra en reindrift som fra gammelt av nomadiserte mellom kysten og innlandet. Områdene ved Tromskysten, der hvor jeg vokste opp, var sommerland. Vinterlandet lå på det som ble den svenske siden av grensa etter at den kom I 1751. Spol framover. Gjennom nybyggerboom av nordmenn og svensker sørfra som rundhånda fikk utdelt jord på hver sin side av grensa, I riksgrense som ble stadig større hinder for den samiske befolkninga som alltid hadde levd på begge sider av den. Ei reindrift som ble stemoderlig behandla I begge land, og hvor stadig flere ble pressa ut. Fornorskning, og unger som ble straffa med slag og utskjemt på skolen om de ikke snakka norsk. Stigmatisering, skam, religiøs forfølgelse, skallemåling som skulle bevise at vi samer var en mindreverdig rase. Spol framover gjennom en myriade av sånne store og små ting som I sum må kunne kalles et kulturelt folkemord mot den samiske befolkninga. Og vi, I min familie, vi endte opp her. Bofast på en jordflekk I ei bygd befolka av andre samer I samme situasjon. I ei småbrukarbygd som het Planterhaugen fikk vi en ørliten flik av det gamle sommerbeitelandet, ei lita jordbruksenhet som vi har kunnet kalle vårres, og som den norske staten ga navnet Lillegård. Nærheta til den gamle reindrifta vi ble pressa ut av, forsvant lenge før mi tid. Oldemor mi, Marja, var den siste I min familie som hadde sytingsrein hos slektningene våre som fortsatt var I reindrifta, og som hver vår kom over riksgrensa for å være på sommerbeitelandet hos oss. Så stengte Norge grensa. Fra 1923 fikk ikke slektningene våre lenger krysse grensa med reinflokkene. De blei mura inne på den svenske sida, og vi på den norske sida mista det meste av kontakt med den delen av kulturen vår. Jeg vokste opp mer eller mindre uten å se noe rein, bortsett fra en og annen slenger nede på myrlandet nede for oss. Men sau hadde vi masse av I bygda, kyr og melkerampe og slåttonn og potetopptaking med hele storfamilien I sving. Og språket vi snakka da vi sjaua I lag, vi ungene som kraup og lagde oss ganger inn I hersen eller drefsa gammelpotet med potetslyngen vår, og de voksne som satt og så på oss og tok seg kafferast, det var norsk. Som om samisken vi skulle hatt inni oss, hadde blitt operert vekk, som en svulst vi måtte bli kvitt, og nytt norsk vev hadde blitt transplantert inn der svulsten var. Det hendte at noen av de voksne slang inn en frase på samisk, noen ord her og der, men det var mer som et ekko av noe gammelt.

I virkeligheten var det norsken som var noe nytt. Bestemor vokste opp på Planterøyen uten å lære seg norsk. Alle i familien, alle slektninger, alle på de omkringliggende gårdene snakket bare samisk. Bestemor lærte norsk først og begynte på skolen. Det samme gjaldt bestefar. Han vokste opp på en lignende gård i en nabobygd noen kilometer unna. Ingen av dem ville snakke så mye om skoletida, men det å komme ned på skolen i mellomkrigstida uten å kunne norsk, det må ha vært en brutal opplevelse for de fleste samiske unger. Det nye Norge skulle bygges, og det var ikke plass til unger som snakket samisk der. Da bestemor og bestefar selv fikk barn på 1940-tallet, valgte de å snakke norsk til mamma og søsknene hennes. Det samme gjorde mer eller mindre alle andre i deres generasjon i bygda. I løpet av noen tiår gikk barneflokkene i bygda fra å være enspråklig samisk til enspråklig norsk. Jeg har tenkt mye på det, hvordan det må ha vært å plutselig skulle bytte språk i heimen, fordi et barn ble født, og fordi du hadde en akutt redsel for at barnet ditt ville måtte gå gjennom det samme onde som du hadde måtte gå gjennom dersom du ikke bytta bort språket ditt. Jeg har prøvd å se det for meg såpass levende så at jeg har et kapittel i en av romanene mine hvor et par nybakte foreldre som ligner besteforeldrene mine får datteren sin i armene og må prøve å gjøre det språkbyttet. Må minne hverandre på hvordan språk de skal snakke, må minne hverandre på hvorfor de ikke skal snakke sitt eget språk, må minne hverandre på at det er for barnet sitt beste. Det må ligge ubotelige sår og enorm avmakt bak det å velge å ikke gi barnet ditt det språket du har i hjertet. Hvordan var det å være bestemor og bestefar da mamma ble født? Det blir aldri snakket noe om så lenge besteforeldrene mine levde, i alle fall ikke i mitt påhør. Men jeg lurer veldig på hvordan det var, der jeg hører mine egne to gutter tasse rundt og snakke det som også er språket i mitt hjerte. Språket bestemor og bestefar må ha følt var så belastende at de mista trua på det. Det var ikke sånn at den forsøksvise overgangen fra ett språk til et annet gikk helt knirkefritt. Den ble gjennomført med ulikt hell på ulike gårder. Bestemor og bestefar snakket norsk til ungene, men de klarte ikke å slutte å bruke samisk når de snakket seg imellom, eller med naboer, venner og slektninger i deres egen generasjon. Mor mi og søsknene hennes vokste opp med å høre samisk rundt seg hele tida og lærte seg å forstå alt som ble sagt på samisk, selv om de aldri ble vant til å snakke samisk selv som barn. Og selv om besteforeldrene mine må ha gitt opp framtidstrua på det samiske språket, så var de blant dem i deres generasjon som ikke ga opp dem de var. Man kan bøye nakken for mye, brukte bestefar å si, men ikke for at man er same. Bestemor og bestefar hadde blitt påført mye skam i deres barndom. Og ungdom var rasebiologien fortsatt en anerkjent vitenskap, en vitenskap som sa at sånne som dem tilhørte en underlegen rase. Det har jeg hørt mye fra folk i bygda i deres generasjon, hvordan de ble behandla som mennesker som var mindre verdt. Besteforeldrene mine var blant dem som aldri internaliserte andre sine blikk på dem, de insisterte på sin rett til å kalle seg selv og unga deres samer. Men mange i deres generasjon begynte å se seg selv og familien sin sånn de ble sett av andre, som finnpakk og lappjævla og andre lignende ord som satt løst i deres tid. Bestemor og bestefar sine unger vokste opp med beskjed om at de ikke skulle skamme seg og skjule at de var samer. Men et stort flertall i bygda vokste nok opp med motsatt beskjed, at familiehistorien, språket, kulturen var skampletta, som man måtte skjule som best man kunne ute i verden.
Sånne dønninger av skam og mindreverdighetskomplekser satte sterkt preg på de samiske bygden. Et preg som var like sterkt på 80-tallet da jeg vokste opp. Det var også i min barndom at kulturkampen rundt den samiske arven vår tilspisset seg innad i de samiske bygden. En meningsutveksling i lokalaviser foreldrene mine ofte har sitert fra den tida midt på 80-tallet, kan kanskje være symptomatisk for polariseringen innad i de samiske bygden, og også innad i samiske familier. Der skriver en debattant i den antisamiske leien i bygda et leserinnlegg hvor han blant annet sier at det kråkespråket, altså samisk, har ingenting i det norske skoleverket å gjøre. Et par dager senere kommer et lakonisk motsvar fra en i den prosamiske leien i bygda. Tenk å kalle sine egne foreldre for kråker.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden, og dette mitt Sommer I P2. Når jeg tenker tilbake nå, tenker jeg at mange I foreldre- og besteforeldregenerasjonen min var nedbrutt. I kulturelt herja bygd, der alt for mange av dem som ikke lenger makta å se seg selv I øynene, prøvde å få seg selv til å forsvinne, alt for ofte I alkoholen. Det var kanskje ikke rart at mamma og søsknene hennes, som vokste opp I etterkrigstida, med en idé om at de skulle være stolt over at de var samer, fikk en slags motkulturell faen I seg. Den oppveksten fødte en kampvilje I dem som sa at de aldri skulle slippe tak I rettferdigheter og egenverdet familien fortjente. Men jeg tror mamma gradvis måtte finne fotfestet sitt I den kampen, også I voksenlivet. Jeg ble født I 1976, og bror min Magne I 1977. Vi bodde ikke I bygda da, og da vi flyttet hjem til Planterøen den sommeren jeg fylte 4, tror jeg ikke at jeg kan ha hørt mye samisk I det hele tatt. Jeg har et veldig klart minne av når jeg første gang reflekterte over det andre språket I familien. Det må ha vært den første sommeren vi bodde på Planterhaugen, da jeg var 4. Det jevnaldra søskenbarnet mitt og jeg hadde fått lov til å drive på med kniv, så vi sto der med hver vår lille tollkniv og skar over høymul I veikanten, like overfor huset til besteforeldrene våre. Så snudde plutselig søskenbarnet seg mot meg og spurte meg om jeg visste hva kniv var på samisk. Det visste jeg ikke. Nibi. Sa han stolt, for det hadde faren, mamma sin lillebror, lært han. Jeg husker at det stakk, at han kunne det, men ikke jeg, at onkel hadde lært han det, men at mamma ikke hadde lært det til meg. Det stikket over alt vi har mistet, og impulsen som sier at jeg må prøve å få det tilbake, det nok nedarvet. Jeg har fått det fra mamma, hun fikk det fra dem før henne. Mamma ble mer bevisst samisken I familien da vi flyttet hjem til Planterhaugen. Men hun var jo mest bare vant til å høre språket selv, ikke snakke det. Hun måtte gjøre seg vant, hun også, og brukte nok I begynnelsen mest enkeltfraser innimellom til oss ungene. Jeg tror egentlig det var først da jeg kom I skolealder at hun forsøksvis begynte å snakke mer konsekvent samisk hjemme. Den høsten jeg begynte på skolen, kom jeg hjem en dag og spurte hvorfor vi ikke kunne lære samisk på skolen. Jeg husker ikke det selv, men det sånn foreldrene mine forteller det. At det hadde blitt sagt på skolen at når vi begynte I 4., da skulle vi få begynne å lære et annet språk, engelsk. Hvorfor vi skulle få lære engelsk, men ikke kunne lære samisk, var vel et spørsmål foreldrene mine ikke hadde noe godt svar på. Sannheten var at vi ikke kunne lære samisk på skolen. Det fikk man ikke, ikke på den tida, I våres kommune. Så kom vel den kampvilja fram I mor mi. Det ville ikke hun gå med på. Og det ville heller ikke far min, som ikke same selv, men som alltid har stått på for den samiske familien sin. På samme tid var det også en handfull andre familier I de samiske bygdene som hadde lignende tanker. Sammen formet de en felles front for at samiske elever I kommunen vår Skånland skulle få samisk språkundervisning. Dette tillot imidlertid ikke kommunen, og det var sterk motstand mot det I lokalsamfunnet, også I de samiske bygdene. Dette var I 1983, det var I tid da ekko av skallemåling og fornorskning fortsatt hang igjen. Det var vanlig og helt legitimt å mene at samisk språk og kultur var mindreverdig. Og hørte fortida til.

Gjengen med kampvillige foreldre ga seg imidlertid ikke, og i 1985 kom en ny grunnskolelov som for første gang ga samisk formell status som opplæringsspråk i Norge, og lovfestet samiske barn sin rett til å lære samisk på skolen. Etter dette må foreldregruppa ha trodd at saken var klar. Nå fantes det tross alt et lovpålegg som gjorde at kommunen måtte tilby samisk undervisning til elever som ønsket det. Slik gikk det imidlertid ikke. Kommunen stod fortsatt steil i motstand og trenerte saken. Neste skoleår startet, uten at noe samisk undervisning var kommet i gang. Det finnes et brev som foreldrene mine skrev høsten 1986 sammen med onkel og tante, foreldrene til søskenbarnet med kniven. Det ble skrevet natterstid etter at vi ungene hadde sovnet. Brevet var stilet til skoledirektøren og ble skrevet på Senja. Etter nok en skuffelse hadde de pakket familiene sine i to biler og dratt på langtur sammen, fordi de bare måtte vekk, vekk fra bygda, vekk fra kommunen, vekk fra alt for å klorne hodene. I brevet skriver de at de sikkert framstår bitter, men at de gjør det de gjør, og skriver det de skriver, for at ungene deres skal få slippe å føle seg så bitter som de selv gjør, etter et liv der det å være same er å stå i konstant motvind. Brevet er en lang appell som prøver å forklare skoledirektøren hvordan vi har det i familien vår. Hva skal vi si til ungene våre, skriver de, når de kommer og spør oss om hvorfor de ikke fikk begynne på samisk denne høsten heller. Jeg vet ikke om dette brevet gjorde noe utslag, eller om kommunen rett og slett ikke kunne trenere en lovpålagt oppgave lenger og var tvungen til å gi etter. Men til skolestart i 1987, da jeg begynte i 5. klasse, fikk et lite knippe elever på 3 skoler i kommunen endelig starte med samisk undervisning. På min skole var vi 2 elever som startet på samisk, søskenbarnet med kniven og jeg. Mamma, som i løpet av årene i kamp med kommunen hadde tatt etterutdanning i samisk, ble kommunen sin første samisklærer. Språk former deg. Språkene du snakker er det som skaper verden inni deg, som i stort definerer hvordan du forstår verden rundt deg. Så nært er vi språket at de fleste av oss knapt tenker over at det er der, og hva det betyr. For språket går i ett med oss. Men språk har også et ytre liv, en dynamikk med verden der ute. Hva du sier, for hvordan språk, det betyr noe for hvordan andre møter deg. Hva skjer når du snakker? Hvordan blir du møtt? Hvordan føles det dersom språket ikke får plass, dersom det ikke får komme ut? Det ytre er også med på å påvirke hvordan språk tar plass i selvoppfattelsen din, hvor nært eller langt borte du føler det er, hvor mye du må holde rundt det og kjæle med det, hvor mye du må stå opp for det for at det skal få være i verden på den måten det fortjener. Norsk var det første språket jeg lærte, og som jeg alltid vil snakke best. Samisk er språket jeg alltid har måttet stå opp for. Men hva skjer om man føler at alt språk forsvinner? Samisken, norsken, alt sammen.

Det ble en annen type kamp enn for samisken. Dette var en kamp for å klare å få språket ut av munnen i det hele tatt. Til slutt kom ordene ut på sett og vis, men det var også ofte at jeg bare måtte gi opp det jeg hadde begynt å si. Det ble for vanskelig å stå i det, det ble for lang tid å la noen stå der og vente på at det skulle komme ut, mens det jeg skulle ha sagt tumla rundt inni meg. Akkurat når stamminga begynte å oppleves som et alvorlig problem for meg, vet jeg ikke, men det står et klart minne fra da jeg var liten av at jeg var ute og lekte i skogen med noen av guttene i bygda, og at jeg sto der mellom trærne og hadde noe jeg skulle ha sagt, men at det ikke kom. «Sliter du?» spurte den ene gutten flirende mens jeg sto der og holdt på. «For det så vel ut som jeg sleit.» Strategiene stammere lager seg for å prøve å få lyder ut av munnen blir mange i løpet av et liv. Som liten prøvde jeg å presse ut ordene. Jeg må vel ha tenkt at om jeg bare presser hardt nok, så kommer de. Så jeg sto der og prøvde å presse ut ordene til jeg ble rød i ansiktet. «Slit du?» Det fikk meg til å føle at jeg var en slags klovn der jeg sto og jobba for å presse ut ordene, sånn man jobber for å presse ut en bæsj som er for hard. Så jeg prøvde å slutte med pressinga. Men stamminga slutta jo ikke, og om man slutter med den ene strategien, ender man fort opp i en annen strategi. Man leter alltid desperat etter løsninger som gjør at ordene får komme ut. Jeg har gått gjennom mange strategier, og felles for dem man ender i, er at man ofte får en følelse av at hei, det her trikset hjelper jo faktisk. For det kan gjøre det en stund, et triks som å legge inn et slags glideord, sånn som liksom, eller å puste i nesa på en viss måte, eller et utall andre strategier jeg sjøl har prøvd, eller som jeg har observert hos andre stammere. Men stamminga er en ful faen. Den gjennomskuer sånne strategier og går til motangrep. Snart står man der og sier liksom 8 ganger per setning eller puste og pruste med nesa uten at det faktisk hjelper til at ordene får komme ut. Som stammer blir man ofte allikevel stående i strategien en god stund, fordi man håper så intenst på at det man trodde skulle være ei løsning, faktisk er det. Før man endelig skjønner sjøl at den er et blindspor. Eller får det påpekt på en eller annen måte, at en person som sier liksom eller puster intenst inn og ut av nesa x antall ganger i hver setning, ser ut som en idiot. Og det er jo sånn man føler seg uansett. Hvor idiot er ikke den som ikke engang kan prate? For min del var stamminga likevel lenge ganske friksjonsfri. Grunnen til at jeg husker den ene kommentaren såpass godt, var at det ikke var så mange sånne kommentarer i barndommen min. For meg var Planterauen et veldig trygt sted å vokse opp. Grendeskolen i nabobygda var en trygg skole å være på de første 6 skoleårene. På tross av at det selvsagt var uenigheter og gnisninger som jeg spesielt følte på i forbindelse med samisken, så vokste jeg opp med en grunnleggende følelse av å bli akseptert som jeg var. Vi var bygde der alle på sett og vis var i slekt, veien var oftest kort fra vårt hus til husene til besteforeldrene våre. Vi var liksom sammenfletta på en måte som gjorde at når det kom til stykket, så var vi på lag med hverandre. Men det endra seg da jeg begynte på ungdomsskolen. Da måtte vi ned til kommunesenteret for å gå på sentralskolen.

parallellklassen på ungdomsskolen var det like mange elever som det var på hele grendeskolen jeg kom fra. Strukturene var annerledes. Det handla mindre om å være i samme båt, og mer om å velge, eller å bli valgt til en av mange båter ute på et åpnere hav. Sånn er jo også inngangen til ungdomstida generelt for de fleste, at ei større vifte av muligheter til å både være en del av noe og føle seg ekskludert fra noe åpner seg. For å gjøre historien kort, blir stamminga mi fort veldig mye verre da jeg starta på ungdomsskolen. Den føltes i alle fall veldig mye verre, for jeg brydde meg plutselig mye mer om at den var der, jeg skamma meg mye mer over den, og dess mer jeg skamma meg, dess mer desperat ble jeg etter å få stamminga til å slutte, noe som bare førte til at jeg stamma mer og mer og mer. På tross av stamminga hadde jeg inntil da, sånn jeg husker det, allikevel vært veldig uttrykksivrig, i alle fall blant venner, og babla om det jeg ville på tross av at stamminga la hindra i veien. På ungdomsskolen ble jeg tausere i alle sammenhenger, og i noen sammenhenger helt stille. Det føltes ofte bedre å la være å begynne å si det jeg ville si, enn å begynne å si det og så risikere å stamme. Jeg fikk også foreldrene mine til å gå til skoleledelsen og be om at jeg skulle bli fritatt for obligatoriske muntlige framlegg i klassen. For jeg makta det ikke. Det var bedre å være den pulten som blir hoppa over av læreren når vi hadde høytlesing, enn det var å prøve å delta og føle at jeg bare ydmyka meg sjøl. Det var bedre å bøye nakken for stamminga. For der på ungdomsskolen føltes det som en kamp jeg ikke kunne vinne. De ungdomsskoleårene begynte jeg å skrive mer enn jeg snakka, for når jeg skrev, kunne jeg si alt jeg hadde å si uten å risikere ydmykelse og skam. Det var også på den tida jeg begynte å gå til logoped. Det hadde aldri vært noe behov for det før, men på ungdomsskolen ble stamminga et sosialt problem foreldrene mine ville jeg skulle få hjelp med. Jeg hadde ukentlige timer med den kommunale logopeden, og da jeg kom på videregående, introduserte hun meg for det nå nedlagte kompetansesenteret for logopedi på Bredtvet i Oslo. Senteret tilbød intensive behandlingsopphold over et par uker, hvor ungdom som stamma bodde på senteret og fikk møte og være sammen med andre ungdommer som hadde det på samme viset. Det var alltid spesielt å få møte andre på min alder jeg kunne identifisere meg med som stammer. Heime hadde jeg ikke noe fellesskap rundt det. Som same har jeg alltid hatt andre å føle fellesskap med. Det hadde jeg ikke som stammer, men jeg fikk det i noen dager hver gang jeg var på senteret på Bredtvet. Der var det andre som forsto hvor det gjør vondt når man stammer, fordi de hadde det på samme måte sjøl. Jeg tenker på oppholdene på senteret som viktig, man kunne føle på at det gjorde godt for alle som kom fra ulike kanter av landet å få være i et sånt fellesskap. Vi var nært på hverandre under de oppholdene. Allikevel fikk jeg aldri noen varige vennskap ut av oppholdene på senteret. Kanskje var det sånn for oss alle at stamming ikke var noe vi egentlig ville bygge varige fellesskap rundt. Vi var jo der alle på sett og vis av motsatt grunn, at vi ville fri oss fra grepet stamminga hadde om oss. I voksen alder tror jeg ikke folk jeg møter vet jeg stammer. Stamminga er stort sett borte og usynlig for andre enn meg sjøl. Jeg vet at den er der. Jeg kommer aldri til å tenke at jeg ikke stammer, men jeg bryr meg ikke om den lenger, og da har den også slutta å ha makt over meg. Det høres enkelt ut, men det er det ikke. Stamming er ikke noe quick fix, hver og en av oss stammere må komme til vår egen forsoning med stamminga på en eller annen måte, men det finnes også i mange tilfeller folk som kan hjelpe en på den veien. På Bredtvet var det mange sånne folk som ville hjelpe, og som kunne. Men alle vi ulike ungdommene som var der, hadde behov for akkurat vår egen type hjelp. For noen var det faktisk tillærte teknikker som kunne gjøre at talen fløyt friere. For andre av oss var det helt andre ting som kunne være til hjelp.

Siste gangen jeg var på opphold på Bredtvet i tredje videregående, fikk jeg en logoped jeg skulle ha individuelle timer med som jeg ikke hadde hatt før. Hun snakket med meg i timen på en måte ingen andre logopeder hadde snakket med meg. Egentlig snakket vi lite om selve stamminga. Hun snakket om andre ting som ofte fikk meg til å lure på om hun la an på meg. Det gjorde hun ikke. Men hun kunne si sånne ting til meg som at jeg hadde fine øyne, og at hun ville at de øynene skulle møte blikket henne så ofte, at jeg hadde øyne jeg burde vise mer til andre. Den typen ting. Hun gjentok også i timen at jeg egentlig ikke behøvde å stamme, at for meg handlet det om andre ting enn å lære teknikker for å glatte den ut. Hun sa det ikke rett ut, men jeg har skjønt i ettertid at det var selvfølelsen min hun ville hjelpe. Jeg tror at hun så at jeg så ned på meg selv, at det jeg behøvde var å lære å tro at jeg kunne være en det var verdt å møte blikket til. Den trua ville også hjelpe meg med stamminga. Å komme tilbake til det jeg hadde da jeg var unge på grendeskolen i bygda, trygghet på at det å bare være den jeg var, og gjøre det beste ut av det, at det var godt nok

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Sigbjørn Skåden. Jeg same og forfatter, og dette mitt Sommer I P2. Følelsen av at språk koster gjør at man knytter seg sterkere til dem. For meg har det I alle fall vært sånn. Nå tenker jeg ikke så mye over det, men da jeg utover I 20-årene klarte å fri meg mer og mer fra angsten knyttet til stamminga, betydde det enormt mye for meg å bare klare å stå der og snakke tilsynelatende uberørt foran folk. Bare noe så enkelt som å føle at jeg kunne være med på lik linje I en venneflokk. Det føltes som en stor ting, og jeg tror jeg også følte meg stolt på et vis, for se på meg nå, nå klarer jeg jo noe som en gang føltes umulig. Det føltes som å få en stor del av verden tilbake. På samme vis føles alt godt med samisken som en seier, for ingenting har kommet uten kamp, føles det som. Det å forstå hvor samiskspråklig bygda besteforeldrene mine hadde vokst opp I hadde vært, og så se hvor norskspråklig bygda var I min oppvekst. Det å skjønne at språket var noe noen hadde stjålet fra oss. Det slo hardt inn I meg, da jeg skjønte det som unge. Så kom kampviljen, men mest av alt det jo av kjærlighet. Til familien min, til mor mi, besteforeldrene mine. At jeg ikke ville la dem som hadde stjålet fra oss, få knekke oss. Vi skulle ikke lykkes, vi skulle ha språket vårt. Fremdeles. Og da måtte jeg selv jobbe med å bygge samisken min så sterk som jeg kunne. I dag føler jeg meg mest heldig. Det å kunne ha samisken som et språk I livet mitt, snakke med andre samiskspråklige jeg møter, skrive bøker på språket, men mest av alt bare å ha samisken sammen med guttene mine. Å få gi den kjærligheten videre til dem. Det ingen selvfølge at det ble sånn for oss, og akkurat det får det også til å føles som en enormt stor ting. Det gjør meg så stolt at vi kan møte hverandre sånn når arbeidsdagen over. «Atje, mykje slagaska bjeibai», sier den store når jeg møter henne etter skolen. «Atje, sata sunna båti kossai», sier den lille når jeg møter han etter barnehagen. Antagelig det en følelse som må leves. For meg føles det som ingenting annet.

har hørt Sommer I P2 med Sigbjørn Skåden. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer I P2 I appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Ingvild Vik. Kontakt meg gjerne direkte, da bruker du send inn-knappen I appen. Teknisk ansvarlig har vært Christer Jonsgaard.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden. Et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.
4: Her NRK Nyheter klokken 2. Rekordmange søker opptak til utdanning og tjeneste I forsvaret. Med 4000 søkere forsvaret I gang med opptaksprøver.
5: De marsjerer mot en karriere I kongens klær.
6: Takk for det! Da nå skal hele laget flytte sammen!
5: Kandidaten I gang med sin tredje dag med felt- og gruppeøvelser på Sessholmoen. Mens høyttalerne lager lydsporet av krig, skal de håpefulle søkerne gjennom en rekke tester for å kvalifisere seg blant annet til studieplass ved krigsskolen, luftkrigsskolen og sjøkrigsskolen.
7: Forsvaret har jo en ekstremt bra studiemulighet, og, som de kan gi til meg, og som jeg da bruker for å forsvare Norge. Så win-win.
4: Det sa Even Håvik Jensen, og reporter var Martin Fjørtoft. En gutt I tenårene fraktet til sykehus etter en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy, en UTV, I Levanger I natt. Det opplyser Trøndelag politidistrikt. Ulykken skjedde da føreren svingte unna et rådyr og havnet av veien. En annen tenåringsgutt var passasjer og ble fraktet til legevakt. Politiet etterforsker saken. 42 mennesker mistet livet I drukning I første halvår. Flest omkom I Rogaland, og det menn over 60 som skiller seg ut. Kristoffer Oddsen sjøvant, men har selv vært nære å drukne.
8: Jeg så klart jeg klarer å svømme over der, men når jeg nærmer meg den siden, så var jeg kjempesliten, og så skulle jeg tilbake igjen. Men det der var ikke mye klokt. Jeg husker det så godt som det skulle vært I går, at det der var en fryktelig dårlig idé.
9: Landstendensen klar. Menn over 60, slik som Kristoffer, mest utsett. Akkurat det synet får støtte av redningsselskapet. Og de vet hva som ligger bak de fleste drukningsulykkene.
10: Fall fra land. Så det altså I de tilfellene der folk befinner seg langs sjøen, langs kysten, langs elv eller innsjø, ikke har til hensikt å være I vann, men havner der uten at det var målet med det å være der. De tilfellene der, de har en tendens til å ende ganske stygt.
4: Det sa Torstein Enger I redningsselskapet, og reporter var Ingvald Nordmark. Over 450 gjester på Radisson Hotel I Stavanger sentrum ble I natt evakuert etter melding om røykutvikling. Etter hvert kom man frem til at en mulig årsak til at brannalarmen ble utløst var brent papir. Og gjestene fikk gå tilbake til sine rom, opplyste politiet. I fotball-VM stillingen 0-0 mellom Portugal og Kroatia nå ved pause. Du kan følge 16-delsfinalen på NRK 1, på radio på NRK Sport og på NRK.no. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: I denne episoden av Monsens univers hører du biolog Anne Sverdrup Tygeson fortelle om hva som ekte skog I Norge. Lars forteller blant annet om den gangen han var omringet av en kanadisk skogbrann. Hele podcastepisoden og mange andre samtaler mellom Monsen og andre naturelskere finner du I appen NRK Radio.
11: En podcast fra NRK.
12: På en måte så vet biolog Anne Sverdrup Tygeson hvor kort et menneskeliv for hun kan sammenligne. Hun vet nøyaktig hvor gammelt et tre kan bli.
13: Ja, altså det eldste grana vi kjenner I Nord-Europa cirka 540 år. Den spirte I 1480. Det altså før Columbus hadde begynt å liksom utruste skipet sitt. Og den grana står jo der, I skogen. Den står I Trillemarka, grønn og fin. Se hvordan den tenkt I seg. Men furu kan bli enda eldre.
14: Velkommen til min podcast, hvor jeg inviterer mennesker som jeg har lyst til å snakke med, som brenner for naturen, og som vil dele sine spennende historier med oss. Gjesten min I dag, hun biolog,